အဲ့မှာတက်တဲ့အပန်းဖြေတဲ့နေထနေရာဌာနဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနတ်ပြည်မှာခြံသာဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပါရမီကုသိုလ်ဆိုထပ်လို့ကြပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘဝပြန်ရလာတယ်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်တုံးဆိုပရိပါသကိနိအသိတတဟံဧကစာရိနိဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပရပိုက်အမျိုးတည်းရောက်သွားတယ်ပရပိုက်ဘိက္ခုနိပရပိုက်ဝတ်တဲ့ပရပိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားပရိပါသကဆိုတာကောရမဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ဇယပေလတ်္ထဗုဒ္ဓဆိုရယ်ဆရာကြီးကောင်းဆောင်တဲ့ပရပိုက်ဥစုကြီးရှိပရပိုက်ဆိုတာပါဠိစကားကပရိပါသကအဲ့ဒါကိုပရပိုက်လို့ခေါ်လိုက်တာပရပိုက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပုရပိုက်လို့ရေးတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီပရပိုက်ကျတော့ပုရပိုက်လို့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးပုရပိုက်လို့ရေးတာကစာပေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စာပေပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အခုကပရိပါသကလာတဲ့ပရပိုက်ဗာရဆိုင်တဲ့ဘိုက်မှတာနော်ဟိုကပတ်ဆောင်တဲ့ဘိုက်တာမတူဘူးအတဏ္ဍာဆင်းနေလို့စာပီပရပိုက်အစာပီမှာတုံးနေဆက်ကလုံးပေါ့ဒါကပရပိုက်ဆိုတာပရိပါသကပရိဆိုတာအယတ္တိတထူထူယတ္တိကိုဝေဇာကသွားရောက်တာဆိုလိုတာခရီးထွက်တယ်ဒေသမျိုးစုံသွားတယ်သွားပြီးတော့အယူဝါဒတွေညင်းနေခုံနေသူတို့ကတုံနဲ့တို့လည်းအယူဝါဒချင်းမတူကြဘူးပရဘိုက်တွေကညင်းညာခုံညာအဲ့ဒါပရဘိုက်တွေရဲ့အလုပ်ပဲသူအငင်းတန်တယ်သူရဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ထိုးထိုးရက်လိပတ်ပြီးတွာလာနေထိုင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နေလှည့်ပြီးတော့အိုးပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါပရပိုက်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့သူကလည်းလူဝတ်ရတဲ့အခါမှာတာမန်လူကြောင့်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိပါသကိနိအသိဉ္စ။ဘာသာရေးတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ရဘိုင်းမလုတ်တယ်တဒဟံဧကစာရိနေသူကြောက်ထဲနေတယ်ကြောက်ထဲနေပြီးတော့ဗိခာယဝိစရိတ်တော်သူတို့ကလည်းဆုံးကံပြီးတော့စားတာလေပရဘိုက်တရားလေဟောဘုရားလက်ထက်ကတော့ပရဘိုက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ယသောဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပရဘိုက်တွေလည်းရှိတယ်ယသောဘုရားကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပရဘိုက်တွေလည်းရှိတယ်ရုပ်ဆုံးပဲရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ကလည်းပရပိုက်တွေပဲနေကုန်တော့ပရိဘာသကဆိုရဲဘာသာတရားကတတ္တရှိတယ်။နိဂန္ဓဆိုရဲဘာသာတရားကတတ္တ။သစ္စကကိုဘမပြည်မှာတော့သစ္စကကိုပရပိုက်လို့ခေါ်ကြတယ်။အမှားတော့စာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သစ္စကကပရပိုက်မဟုတ်ဘူးနိဂန္ဓလို့ပြောတက်ကတော်သောသောပမာရိမှာပြပိုက်လို့ပဲသုံးတာစာထဲမှာနိဂန္ဓပုတ်တော်အဲ့လိုပဲသုံးတာပြပိုက်လို့သုံးတာမတွေ့ဘူးသစ္စကောပြိပါသကောမဟုတ်ဘူးသစ္စကောနိဂန္ဓောလို့သုံးတာတော့အဲ့ဒီသုံးကလည်းဘာကြောင့်မှားသွားတယ်မသိဘူးပြပိုက်နဲ့နိဂန္ဓခိုင်းခြင်းမတူဘူးအစေလကရှိတယ်နော်နိဂန္ဓရှိတယ်ပြိပါသကရှိတယ်တေတန်နိကဆိုတာရှိတယ်ဒီဝဓမိကလို့ဆိုတာရှိတယ်။ခိုင်းနေအများကြီးပဲ။သူတို့ဘာသာရေးခိုင်းနေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့သစ္စကကိုပြပိုက်လို့နှုတ်ကြိုးသွားကြတယ်။ဘယ်သူကဆွာရေးလိုက်တယ်တော့မသိဘူးနော်။တချင်းနဲ့လည်းသစ္စကပြပိုက်ဖြစ်နေ။ပြပိုက်နဲ့နိဂန္ဓနဲ့ကမတူတတ်ဘူး။နိဂန္ဓရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနာတာဗုဒ္ဓပရပိုက်ကောင်းဆောင်ကသင်္ဆေယပေလတ်္ထဗုဒ္ဓ
မတူကြဘူးအဲ့တော့အသုံးပြမဲ့ဆိုရင်သစ္စကနိကန္ဓလို့ပဲပြောအောင်မှာတော့အဲ့ဒါကိုသစ္စကပရပိုက်ကြီးလို့ပြောတယ်အခုကတော့ပရပိုက်ပရပိုက်တည်းရလဲအများကြီးပဲရှိကြတာအဲ့တော့ပြိပ္ပာသကတွေကအများကြီးရှိကြဘိက္ခာယဝိစရိတ်ဒွါနသူကဆွမ်းငံအလဘိတေလမတ္တကံဆွမ်းငံထွက်လိုက်တာတော့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွမ်းနေလောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟွာလေးလောင်းနေဒါလေးလောင်းနေတိယမနေကြတော့ကဗမာဘုန်းကြီးတို့ကဈေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာလေးလောင်းတော့ဆိုဟင်းသီးရွက်တွေလောင်းနေပန်းသီးတို့ဘာလို့လောင်းနေအဲဒီ ओरी ရလဲဘုရားဝါသာရိဆိုတော့သူတို့ကတရားတရားရှိတယ်ပန်းသီးဆိုင်တို့ကတော့သူရဲ့ဘယ်လုံးကြိုက်တော့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ဆိုပြီးတော့ထိုးပြတဲ့အလုံးလူတွေသူတို့လည်းအဲဒီရဲသွားလို့ရှိရင်အကုန်လူတာပဲဆိုင်ရှိတာတော့တခုတော့လူလိုက်တာလို့တီယုံမှလည်းဆွမ်းခံလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တီဟူဘုံကြီးတည်းတော့ဆွမ်းခံမစားတော့ဘူးခုဆွမ်းကြိုက်တဲ့စားတာခြိုင်ဆွဲစားတဲ့အဆင့်ရောက်တိုင်းဆွမ်းကံကတောရွာလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတယ်ဘုမာပြည်လာတဲ့အခါဆွမ်းကံနာကြီးတွေမြင်ရတဲ့အခါတော်တော်ကျက်သေးရှိတယ်သူတို့ဆွမ်းကံနာကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာချီးညိုကြတယ်သူတို့တွေမကဘူးကိုရီးယားသွားတော့ကိုရီးယားကဆရာတော်ကြီးတပါးကိုရီးယားဘုန်းကြီးပေါ့နော်မဟာယာနဘုန်းကြီးတပါးပြောတယ်အသက်ကြီးပါပြီသူလည်းအသက်80ကျော်လောက်ရှိအဲ့ကုရိယဆရာတော်ကြီးကသူမန္တလေးရောက်တယ်တဲ့မန္တလေးရောက်တော့တဲ့တန်ဃာတွေတန်းစွန်ကြွတာကိုသူကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဖះလက်ထက်ကဒီလိုပဲနေမှာတော့လို့ပြောတယ်အဲ့ကျော်အသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့သူစီရောက်တော့ကစကားဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဘုမပြေရောက်တော့လေတန်ခါလေးဆွမ်းကနာကြီးကျိုးစရာကောင်းတဲ့ပေါ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာဘမလိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖះလက်ထက်ကဒီလိုပဲနေမှာပဲလို့အကူရီးယားဆရာတော်ကြီးကလို့ပြောဦးတယ်သူကခန်းထဲမှာတရားထုတ်နေတာများတယ်တိတ်အပြည့်မတွေ့မထွက်ဘူးမန္တလေးရောက်တော့ကသူ့တွေ့ကြုံလေးကိုပြောပြတယ်ဗိက္ခာယဝိစရိတ်တဝနာအလဘိတိလမတကံဆွမ်းကံလဲတဲ့အခါမှာစီရှိတဲ့လူကစီလောင်းလိုက်တယ်စီလေးလောင်းလိုက်တယ်စီဆိုတာစားလို့မှမရတာနော်စားတဲ့ဟာမှမဟုတ်တာအဲဘာလို့တော့ဆိုရလာတဲ့စီတေနတိပံပတိပစ်တဝဥပထိန်သဗ္ဗတံဝရေအဲ့ဒီစီရလာတဲ့အခါကျတော့ခွက်ထဲထဲထဲပြီးတော့မိစာလေးကြစ်ပြီးတော့တညာလုံးမိထွန်းတယ်ဘယ်မှာထွန်းတာတော့ဆိုစေတိယံဒွိပတက်ခတ်တဝိပတန်နေတာစေတတာတညာလုံးစီမိထွန်းပြီးတော့လှူတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကပြိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီးဒီပဲရတယ်စေတိတဲထားတဲ့ဆိုတော့ကတ္တဝဘုရားကကတန်းရှိတဲ့ဘုရားအဋ္ဌံပြုခဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြိဋိဘာဆန်တဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ကတလုံးတစီတစ်ခုတည်းပဲကြားတယ်ဓာတ်တော်တွေအများကြီးမကြားဘူးခေါ်တော်မြတ်စွာဘုရားကြားတော့ဓာတ်တော်တွေအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တော်တစုတည်းပဲဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့စေတီကတစုတည်းပဲတည်ရတယ်ညောကောရောမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဓာတ်တော်နဲ့တဲ့တာကရှစ်စုမိသွေးတဲ့တာကတစုနဲ့ဓာတ်တော်တွေထည့်ပြီးတော့ဝေချမ်းရေးလုပ်တဲ့ရွှေွက်ကြီးတဲ့တာကတစုတုံ့မသေရိယနဲ့ဟောတုံ့မထုပလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့အားလုံးကောရဝဗျာပြိဋိဘာဆံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေတာမှာ
ထုပလို့ခေါ်တဲ့စေရီရဲ့ဆဲစုတဲ့တဲ့ဒါပထမဆုံးပေါ်တယ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆဲစုတတ်တော်တွေကရှစ်စုတုံမစေရီရတစ်ခုနဲ့မိသွေးနဲ့ဟာတစုအလုံးဆဲစုတဲ့အဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့တစုတည်းပဲတတ်တော်ကတစုပဲရတာဆိုတစုတည်းပဲတည်တယ်အဲ့တစုတည်တဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇီးဒီဟာကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြေကြီးအောင်မြုပ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးပြတယ်အဲ့ဒီမှာဇီးဒီမှမသိပဲနဲ့နတ်ကုန်းလို့ပူဇော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တော်ရဲမှာရောက်ပြီးတော့ခြုံနေတောခြုံအောက်ရောက်မြုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့ရွှေစည်းဒီကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ပြေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါတူးပေါ်လို့ရှိရင်ထွက်ထွက်လာတာပဲနော်တကောင်းသွားတူးတဲ့အခါကျတော့ပြူခစ်ကမြုပ်ထားတဲ့အယိုးကြီးပဲတွေ့သေးတယ်ဟိုအရီအရီတွေ့တယ်ဟလင်းဘက်ကတဲ့တူးပေါ်နေတဲ့အခါမှာရှင်ွေတွေတို့မြုပ်ထားတာတွေတွေ့နေတာ။တော့မြူယိုးတွေပါတွေတွေ့တယ်။တကောင်းကဟုတ်ရင်တော့အေယော်ရီမြည့်ရဲ့နောက်ဘက်မှာလေခနေ့ခင်မှာအေယော်ရီမြည့်ရဲ့ရှေ့ဘက်ဖြစ်သွားတယ်။မြည့်ကြောင်းပြောင်းသွားတယ်။နော်။တကောင်းပြူဆို။အဲတကောင်းကိုပြူတွေသားလို့ဆိုတာပမာစတကောင်းကဆိုတာကိုလက်မခံဘူး။ဒီဘမပြေးမှာသူနဲ့မဲ့တော့မေးနေဘမပြေးမှာဟိုရှေအောင်သူတေသနာတုတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးသူတို့ကတကောင်းကအဲ့တော့တူးဖို့တော့မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးမြန်မာတွေအစကကြောက်ဆယ်ကဆိုပြောင်းသွားသေးတယ်မြန်မာအစကြောက်ဆယ်ကဆိုတာဆိုဆိုရပြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ဗမာရီရဲ့ဆိုကဗမာအစတကောင်းကလို့ဆိုအခုတော့တူးတာတွေ့သွားပြီတပူဆိုတာတေချာဖို့ရှိသွားပြီခုနောက်နောက်တူးတာတွေ့သွားပြီအဲသူတို့ကမတွေ့သေးတော့သူတို့ကအတိမပြူနိုင်တာပေါ့နော်ဒေါက်တာလုစ်မိုင်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ရှေအောင်ပစ္စည်းတွေဆိုမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုဘုရားတဆူနဲ့တဆူချာဟာမြေကြီးကတယုဇနာမြင့်တက်တာဟောအဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီရီတော်မှာတညာလုံးစီမီထွန်ပြီးတော့သူပူဇော်ခဲ့တယ်စိတ်ချင်းနူးစွာနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသကံကြောင့်နဲ့အဲစီမီလူရင်ဘလို့အကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒိဗဗစကုအကျိုးကတော့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီသူပူဇော်ပြီးတော့သူကလူဘွားကတည်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိနာရောက်တယ်တဲ့ယတ္ထယတ္ထုပပစ္ဆာမိတသကမ္မတဝဟတာဘယ်ဘွားရောက်ရောအဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပစ္စလန္တိမဟာတိပတထတထကတ္တာယမိဘယ်ဘွားရောက်ရောထူးထူးခြားခြားသူကအမောင်နဲ့မနေရဘူးသူသွားတဲ့နေရာထိန်လင်းနေတာပဲနော်အရောပမာရီမိပြက်တဲ့အခါအမောင်နေနေရတာတော့ဟိုဘွားတော့ကဒီစီမီလူမလူခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲသူကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကထိန်လင်းနေတာပဲတဲ့ပစ္စလန္တိမဟာထိပါသူနေတဲ့နေရာအများလားအဲတော့မိမပြက်တဲ့နေရာနေရာတဲ့လူလည်းစီမီလူခဲ့လို့လားမသိဘူးတိရောကုတ်တံတိရောတေလံသမတိတ်ကရှပပတာပတ္တမဟာယရိษာမိဒီပဒါနတိထံဖလာဒီပဒါနဆိုတဲ့စီမီအလူပါဠိလိုစီမီအလူကိုဒီပဒါနလို့ခေါ်တယ်ဒီပဆိုစီမီဒီပဒါနစီမီအလူကြောင့်မို့လို့သူအကျိုးနှစ်ခုဖော်ပြထားတယ်ခုနကတည်းကသူနေတဲ့နေရာအများရန်လင်းချင်းနေတယ်မောင်းထဲမှာမနေရဘူးတိရောကုတ်တံအိနိုင်ယံရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်တိရောတေလံ
တောင်ကြီးချနေမဲ့အဲဒီတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်တဲ့ပတ္တမဟံယရိษာမိတောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူလှမ်းမြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟာတဲ့ဒီပဋ္ဌာနာသိတံဖလားရှင်မီးလူရဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲကလကာချရင်တော့မမြင်ရတော့တောင်မပြောနဲ့ဟိုဘက်ကိုမြင်ဖို့ဆိုကနကလေးကြွယ်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတော့လေ။တမန်နေကြတော့အဲသူတောင်ကြီးချတာပဲတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ပါရှိတယ်ဆိုမြင်နိုင်တယ်။လမ်းရည်ကြီးတွေချနေတယ်ဟိုဘက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူဆိုလို့။ဝိတုဒ္ဓနေယနာဟောမိ။ရတ္တသာသဆလမဟာနောက်ကျူးတစ်ခုကတော့သူမျက်လုံးကထာဝရကြည်လင်းနေတယ်။အရောမျက်စိမုံနာသူမရှိဘူး။ပဂရိမျက်စိရတယ်သူမမုံဘူးတဲ့မြဲတာတိမ်တလာမစွဲဘူးပေါ့နော်မျက်စိရအမှန်တန်ကောင်းတယ်တောက်ပတယ်ဝိတုဒ္ဓနေရနာတကယ်ကိုရောဂါကင်းစင်ပြီးတောက်ပတယ်မျက်လုံးရှိတယ်ရသတာသသလမဟာအချမ်းရံနေနဲ့ကလည်းသူကတောက်ပတယ်ခုံတရင်ကလည်းတောက်ပတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်တတ္တပညာဝတိစေဝရတယ်တရားတရားလဲကောင်းတယ်အသိပညာလဲထက်မြက်တယ်ဒါစီမီလူချင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲနိုင်ရန်တစ်ဖက်တောင်ထွက်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းနော်ဟိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှင်ကြည့်လို့ရခြင်းရလုံးကကြည်လင်တောက်ပါခြင်းအချမ်းရံကြော်စိုးထွန်းတောက်ခြင်းတရားတရားကောင်းခြင်းပညာထက်မြက်ခြင်းအဲ့ဒါတွေကတရားဆိုတာယင်းနဲ့ချီတာကိုပြောတာနော်ရှုံတာလေးတွေပြောတာမဟုတ်စိတ်အမြဲတမ်းချီနေတာချီတယ်တရားရဲ့အတိအကျချီတယ်ဆိုလူတွေကချီတယ်မချီဘူးဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေဒီကောင်သူ့သောင်းပြောနေသူမချီဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုမချီရင်တော့ယံပြော့ယံလောက်ခံမှာပေါ့နော်ချီနေရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကချီနေမှဖြစ်တာလေဖျားပန်းလေးတယ်ဖျားရှိကိုတယ်ဆိုတာချီးနေလို့ဖြစ်တာမချီးဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူစိတ်ကအမြဲတမ်းချီးနေတယ်ဆိုတာဒါသရာရှိနေတာကိုပြောတာတတ္တပညာဝတိစေဝသရာထမြက်တယ်ဒီပညာရှိတယ်အဲ့ဒါဟာဒီပဋ္ဌာနာတိတံဖလားစီမီလူခဲ့ရတဲ့အကျိုးပါပဲသူအဲ့ဒါသူကလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးဒီမှာနော်အကျိုး၅မျိုးတောင်းနေနိုင်ရည်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သူဆန္ဒရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သူကြည့်နိုင်တယ်ဒါတခုနောက်မျက်စိအမြင်တန်ရှင်းကြည့်နေတယ်မဝါဝါမရှိဘူးနောက်အချမ်းရံလည်းပေါ်များတယ်တောက်ပါတယ်သရတရားစိတ်ထဲမှာမျက်ကြည့်နေတဲ့သရတရားရှိတယ်အသိပညာထက်မြက်တယ်ပညာထက်တာလည်းပဲမြင်တာပဲလေပညာရှိတွေးကြည့်ရတဲ့သိတယ်ဆိုတာ။တွားကြည့်တဲ့လူကသိကြမှာသိမှာဒီကလူကတွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်းနေမှာဘာဆိုတာရှင်းသွားတယ်။ပညာရှိလို့ရှင်တွေးလိုက်တာနဲ့အမှန်ကန်သိသွားတယ်။အဲ့လိုပညာမျိုးရတယ်လို့ဆို။ပစ္စည်းမေဆဘဝေဒာနိ။ဟောအဲ့ဒါဒီကတော့ဘုရားလက်ထက်တော့ကသူလူကတန်းခဲ့လို့ဒီရှင်မီးပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြပြီးတော့ပစ္စည်းဝိသဗဝေတာတိသာတာဝိပကုလေဟံခုနောက်ဆုံးဂေါရဝဗျာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြမနာမျိုးမသွားဖြစ်တယ်တဲ့ပဟုဒတနာတဉ္ဇမိမုဒိတိရာဇပုရိတေဘယင်းကနေပြီးတော့အလေးပေးတယ်ဆိုတော့ပရောဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယင်းဆရာရာဇပုစီပုစီတာတော့ဂေါရဝဗျာဆိုဗျာပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတော်တော်နာမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာလက္ခဏဘပုံနာ6ယောက်တောင်ရှိတာလေအဲ့ဒီက5ယောက်ကနေပြီးတော့အစ္ဆဝေကြီးဖြစ်သွားတာဟိုလက္ခဏဘတဲ့ပုံနာကောင်6ယောက်ရှိတော့အဲ့တော့အဲ့တော့သူလဲဘယင်းနေခံထားလို့ဘယင်းကပူဇော်တဲ့ပဟုဒတနတဉ္ဇမိပတ်စံလဲများတယ်
ဆိုင်သွားလဲပေါ်များတယ်ဆိုတော့ပြမနာမျိုးထက်တန်းကြတယ်ပြမနာမျိုးကိုပြမနာဆိုတာနဲ့မွဲတဲ့ကောင်လဲမွဲသေးတာနော်သူကတော့ပညာလဲတတ်တယ်ဘရင်ရဲ့ဆရာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူဖြစ်ရတယ်အဟံသဗ္ဗင်္ဂသမ္ပန္နာသဗ္ဗပရဏပုတိတာသူကအင်္ဂါခြေလက်ပြည်ပြည်ဝဝနဲ့လူလာဖြစ်တယ်သဗ္ဗပရဏပုတိတာသူတို့ခေကရှင်ပြင်းတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးရှင်ပြီးတော့ဆန်းဆန်းသာသာနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ရာဇဂျုံမြို့မှာအဲ့မြို့ကိုထင်ရှားမပြဘူးတာဝန်များတို့ရာဇဂျုံမြို့မှာသူမွေးတာရသော်ဘုရားရာဇဂျုံမြို့ကြွလာတဲ့အခါမှာအမတမခံနာတဲ့အဲ့ချိန်ကတရားမင်းကိုယ်နဲ့ဆင်းပြီးတော့လူရှင်းရတယ်ရဲရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတွေကတအားများတော့နော်ရဲရှင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကဆင်းပြီးတော့ဖျားရှိသွားလို့ရအောင်ရှင်းပြရတယ်လူလူပိဿကအလွန်များတယ်တဲ့ဒါတကြုံမြူတဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာတရားကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရှင်းတာတုံးနဲ့မရိုက်ပါဘူးသူကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုသူကအလွန်လှတဲ့ကလေးလေးတယောက်လူငယ်လေးတယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့တန်လေးကလည်းချိုးသူပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တော်ဘုရားကြွလာပါပြီလမ်းဖယ်ပေးကြပါပူတော်ကြပါဆိုတော့သူ့တန်လေးကြားတာနဲ့လူတွေကဖယ်ပေးကြတာရဲရှင်းတော့ဂဲပေါက်ခံရမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုလူတွေကပို့ပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့ဟာဒီကလေးကဘယ်ဟာကလေးလို့ရုပ်ကလေးကလည်းတန်းလိုက်တာအတန်လေးကလည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာတော့လမ်းစင်းတော့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာနာနာတန်ခါရီနဲ့တန်ခါလဲအဲ့တော့ဟိုယသိယသိတစ်ဖြစ်လဲဥရဝေလကသမားတို့မှုရှိတဲ့တန်ခါတစ်ထောင်ကိုနောက်ကပါလာတာအဲ့တန်ခါတစ်ထောင်နဲ့ရာဇမျိုးဝင်လာတာတော်တော်ခံကဏ္ဍဝင်လာကြွလာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရပဝေတိသူကတံဝါဒပါဏိထိတာဒီတကုလာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေကသူ့အိမ်မောနေပြီးတော့ပရင်းပေါက်ကနေပြီးဖျားကြွလာတာကိုလမ်းမှာကြွလာတာသူ့အိမ်နာနေလမ်းပြီးတော့ကြည်တာတော့ဟောအိမ်မောကနေကြည်တာဒိဋ္ဌဝဇလန္တံယသတာဒေဝမနုဿတက္ကတံလူတွေနတ်တွေကပူဇော်လို့အချမ်းအနေနဲ့အလုံးကိုတင့်တယ်တောက်ပစွာအနုပြေသနာသမ္ပန္နာလက္ခဏာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လက္ခဏေဟိဝိပုတိတံမြင့်မြတ်တဲ့အသင်္တရာအနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မောကနေပြီးတော့သူဖူးတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့ဒါထူးဆန်းနေဆိုရင်တော့လူတွေကကြည်ကြတာပဲလေဟိုကချောင်းကြည့်တရားချောင်းကြည့်ပေါ့လေတာပြင်းပေါက်ကသူကကြည်ရနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဥဒက်ကစိတ်တသူမနာပပိစံတမရောစေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာသိပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝှချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစာဖြစ်တာ။နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီခွင့်မပြုသေးဘူး။နောက်ထပ်9နှစ်လောက်နေမှမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာ။အဲပရမအဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါလောက်ပဲ။တွယ်ဆက်ကြဟောရပထမဝါဒုတိယရာဇဂျုံမျိုးကိုကြွလာတာ။အဲ့ဒီနောက်5နှစ်လောက်မှ4နှစ်လောက်မှဘိက္ခုနီကခွင့်ပြုမှာဆို။ဘုရား9ဝါလောက်ကျော်ခွင့်ပြုတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကတည်းကဘိက္ခုနီဝှချင်တာဖះကိုဖူလေးရတော့ဘိက္ခုနီဝှချင်တာတဲ့နတ်စီရိနေဝကာလေနအရဟတမဘာပုနေနောက်တော့တကယ်ဝှဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးခေါ်အတုတ္တရဟန္တာဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဒါသူ့ဘဝစัจ चां သူပြန်ပြောတာနော်အဲ့တော့ရဟန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါထုံးစံအတိုင်းပဲအစွမ်းတကူကြီးအကုန်ရတယ်အတိတ်ဘဝတွေသိတယ်ဒိဗ္ဗစကုရတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုကတော့ထူးထူးချွန်ချွန်သူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒ
ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားစတောမဟာကာရုဏိကောဣတရေကိထပေတိမံဒိဗ္ဗသက္ခုကာဏဧကတကုလာတိနရုတ်တမောအေးထမြက်တဲ့ဒိဗ္ဗသက္ခုအမြင်ရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာတော့တကုလာဘိက္ခုနီမဟာအထူးချောင်ဆုံးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားဣတရေကိုရတုကိုပေးခဲ့တယ်ဒါသူရဲ့ဆုတောင်းအဲ့အချိန်မှာပြည့်သွားဆူတောင်းတာကကဘာတသိန်းကတောင်းခဲ့တာအခုကအဲ့ဒီကဘာတသိန်းကနေပါရကဘာရောက်တဲ့ခါမှာဒီဆူတောင်းဟာပြည့်သွားပြီလို့ဆိုတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ကိုယ်ကြီးချက်နေပြောတယ်ကိလေသာဇာပိတာမရှံကိလေသာတွေကရှုမြက်ဖြည့်စီရှုမြိုက်ဖြည့်စီပြီးပြီဘဝသဗ္ဗေတမှုဟတာဘဝတွေအလုံးပဲဖြည့်ပြီးပြီနောက်ဆုံးမှာကတ္တံဘုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေအလုံးလိုက်နာချက်သုံးပြီးပြီလောက်เสียမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးနေ့မှာသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်မှာသူ့ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောချခဲ့တာဖြစ်တယ်အိဋ္ဌံသူတံတကုလဘိက္ခုနီဣမခါထာယောဘသိဋ္ဌာတဲ့ယခုလိုပဲတကုလာမြင့်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမဟာတဲ့ဒီခါထာတွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီခါထာတွေကိုရွတ်ဆိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ထုတ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တကုလာထေရီမကြီးပါရမီဘဝနဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်မြတ်အကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီ။ပါရမီဖြစ်ခြင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုအတူယူအားကြပြီးသူတို့လည်းကုသကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်

0: ကြည်ရကြကုန်သည်ဖြစ်၍က
1: ိုယ်တရားသာကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
1: ကိုယ်စိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည်
0: ဖြစ်ကြပါစေ

0: 22ရက်17လ60ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူပါတော့ရှင်ယမကယဟန်ဥပမာပြအမှတ်1ရှင်းတော့ခွဲကြရင်တရားတော
1: ်ဒီကတည်းတော်လည်းသတိပေးထားတယ်လောကီလုံးနောက်ထားပြီးဒီကလာအပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ရှင်းသားပါဆိုတာကိုတော့ဖြင့်မမေ့ကြပါနဲ့မှန်ပါပါဗျာလောကီလုံးကိုနောက်ထားလို့ပေါ့ဗျာအပေလေးပါးကပိတ်တယ်လို့ကို
2: ရှင်းသားပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေဒီဓမ္မတွေပေါ်၌စေနာသုံးနာပြတ်ထားပြီးဒီကလာဒုက္ခကြီးကိုလောကီလုံးရှင်းထားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်လောကုတ္တရာဉာဏ်တွေကအသက်ရဲ့ကြီးမှတော့မှဲမှိန်သေးသိမ်ကုန်ပြီးကလာသိမ်မဲ့နေနဲ့ခက်ခဲတဲ့အနတ္တလက္ခဏာတွေဥရဘူးတို့တကကြွဲတို့မမြင်နိုင်သေးဘူးဗျာမမြင်နိုင်တော့မမြင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျမှဉာဏ်ရှာမယ်ပရိပါဒကပိဋ္ဌာလုံးကြီးရှာမယ်ဆိုတော့မရမှာဆိုလို့ရှင်းနောက်ကလေးခွဲကြပါလို့ဆိုတာသတိပေးရပါဘုရားရှင်းနောက်ကလေးမခွဲရင်ဘုရားခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်နော်ဘုရားဒါကြောင့်ပဲရှင်းနောက်ခွဲတော့ဟိုတဲ့အမှန်တန်ဘုဒ္ဓံရဲ့အကြောင်းကိုမဟာနာမင်းကြီးကဘုရားခင်ကိုရမေကြီးလျှောက်သည်မာနမင်းကြီးကဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးလျှောက်တယ်လို့အောက်မေ့ကြပါမာနမင်းကြီးကသူကရှင်းတော့ဖွဲ့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးကလာနေတော့သူကသောတာပန်တည်ပြီးသားသောတာပန်တည်ပြီးသားဖြစ်တော့သူကနေတိုင်းဘုရားရှိသွားဘုရားရှိသွားပြီးဘုရားကြောင့်တော့မှဘုရားဂုဏ်တော်တွေအောက်မေ့တရားဂုဏ်တော်တွေအောက်မေ့သံဃာဂုဏ်တော်တွေအောက်မေ့သီလတွေအောက်မေ့ညနေကြလာတော့ကပ္ပိလို့ဒီတဲ့ပြန်လာတဲ့ခါကြတော့ကပ္ပိလို့ဒီကလည်းအမနာစီကားတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတော့ရှင်တွေကလွတ်လာမြင်တွေကလွတ်လာစသည်တွေကလမ်းလျှောက်အဲ့ဒီချိန်ကြတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရှောင်းရတာတိမ့်ရတာနဲ့ဘယ်ဒီရကံကမောင်းမင်းနေမှန်ပါဗျာကျောင်းမှနေရင်တော့အောင်းမင်းနိုင်တယ်မြို့ရဲပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဘုရားတရားသံဃာတွေမောင်းမင်းနိုင်တော့သူစိတ်ကအကြံပြည့်လာတယ်ဘယ်လိုများကြံပြည့်လာတော့ဩငါဒီဘုရားကြောင့်မှာနေတော့ငါတော့ဖြင့်ဘုရားဂုံတရားဂုံသံဃာဂုံသီလဂုံကြီးဒါရေအောင်းမေပြေကလာနေနေတယ်ယခုမြို့ရဲပြန်လာပြီအဲ့ချိန်ကြောက်လို့မြို့ရဲပြန်လာတဲ့ချိန်ကြတော့မြို့ကလည်းဒီကရဆင်းရဲကလွတ်လာမြင်တွေကလွတ်လာဒါရေကြောင့်ရတင်းရအမျိုးမျိုးဘုံဘုံဝိတ္တတွေကများပြေကလာနေတော့ကြောင့်ဒီချိန်များသိသွားလို့ရှိရင်ငါဒီမကောင်းတော့သိခြင်းများဖြစ်ရှိမလားလို့သူစိတ်ထဲအောင်းမိ။မှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာ။ဒါနဲ့အောင်းမိတာနဲ့နတ်ပြန်ကြရင်တော့ပြန်ဖရာရှောက်မှာပဲဆိုပြီးခါလာဒီတန်မြာကြီးနဲ့ပဲတ냐လုံးနေလိုက်။နတ်ပြန်မနမိုးရင်တော့ခါရင်ခဲ့တယ်ဖရာခင်ကိုယ်မကြီးကြောင်းတော့သွားလိုက်ပါလေ။ဘုရားခင်ကိုယ်မကြီးကြောင်းတော်သွားပြီးကြတော့ဘုရားသွားလျှောက်တယ်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ပြန်နေတော်မူတဲ့ကျောင်းမှနေတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကတရားကုံတန်ခါကုံတိလကုံပညာကုံတွေကိုကိုယ့်အကိုအောင်းမေးလို့အမှန်တန်ဝါမြောက်မြို့ရဲ့ပြန်သွားပြီးရှင်ပါရင်မြို့ကလည်းစီကားတော့စီကားမောင်းတန်တွေရှင်းလို့လာတာတွေမြင်းလို့လာတာတွေသတိတွေလမ်းလျှောက်လာတာတွေရှောင်းရသိရဒီချိန်မှာရှင်ကနေတော်ရီကောင်းရှင်ကနေတော်ရီကောင်းခလုတ်တဲ့တော်ရီကောင်းသိများသွားရင်ပြန်တပိတော့ဘယ်များလာမှာပါလိမ့်မလဲဘယ်ဘွားများလာမှာပါလိမ့်မလဲလို့သူကချက်တယ်နော်ဒါကြီးတဲ့ရှင်းတော့ဖွဲ့ပေးတာလူပါရေးမရှိပါဘူ
2: း
1: ရှင်းတော့ဖွဲ့ပေးတာလူပါရ
2: ေးမရှိပါဘူ
1: းဩဒါပြန်ရှင်းတော့ဖွဲ့ဆိုတာဆရာဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးဒကာရမရယာတွင်တင်ဆုံးမရမယ်အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတယ်မှန်ပ
2: ါ
1: ပါတွင်တင်ဆုံးမရတဲ့အလုတ်တခုတည်းအပါဝင်ဖြစ်လာတော့ကြောင့်ဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းဆုံးမရခြင်းဖြစ်ပါတယ
2: ်
1: မှန်ပါပါဒါကြောင့်လိုက်နာကြပါဆိုတာကိုလည်းတိတ်တွန်းတယ်နော်မှန
2: ်
1: ပါပါဒါကြောင့်ဒီကညိုရဲပြန်လာတဲ့အခါရှင်နေမြင်နေတဲ့စစ်သည်တွေနဲ့တိက္ကမုတ်တန်နေနဲ့မြေမျိုးဖုံဖုံဖြစ်ရတဲ့အခါဒီချိန်တပိတော့သေသွားရမခက်ဘူးလားဗျာရုံမှတော့သေခြင်းသိုးရတော့သေခြင်းနေတယ်တပိတော့ကျုံမလိုက်မယ်လို့တပိတော့စိတ်ထဲမှာပြင်းဒီလိုပဲအောင်းငယ်နေပါလေဗျာလို့ဆောက်တဲ့အခါကျတော့

0: တကယ်ကြီးဘာမှမစိုးရင်လည်းရှင်းတော့ဖွဲ့ပေးတဲ့လူမှစိုးရင်ကြာမလို့ဘူ
1: း
0: သဘောပါကြအ
1: ာမေနပါဗျာ
0: ရှင်းတော့ဖွဲ့ပေးတဲ့လူမှစိုးရင်ကိုမလို့ပါဘူးကြည
1: ်
0: အဲ့တော့ရကြတယ်လို့ရတဲ့တယ်လို့အားလုံးပေါ့လေအဲ့လိုပြီးတာပုံပေါ်တော့မှပြန်မလို့ကြောက်ကြရရမရှိဘူးပြောတာပဲ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာအားမလို့သေးလို့ရှင်းတော့လွယ်ပြီသားရဲ့သမီးရှိပွားရေးရှင်းတာပြီးတကလားသူတော်ကောင်းလို့လုပ်တော့မှဆိုတော့ကံမွေးညံမွေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတကလားနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပေါက်မရောက်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘုရားရှင်ဘုရားမင်းကြီးကတောင်းမင်းဘူးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒဂါကြီးအတွက်တော့ဘာမှမစိုးရင်နဲ့တဲ့သူဥပမာပြောမယ်ဒဂါကြီးမှသရတိကဘုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝန်းနေရှိနေပြီသရတိကဘုဒ္ဓစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းယန္တနာတွေကဝန်းနေမှာရှိပြီးသားဆိုတော့သရကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆုံးမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေသောကြောင့်အမတန်ကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုယုံကြည်တယ်နော
1: ်
0: သီလကလည်းအမတပ်တာရုပ်ပဲ30ဆုံးတော့သီလပြတ်မှဆွေးရင်တော့အင်းရှောင်ရှားပြီးသုံးလေရှိတယ်နော
1: ်
0: သုတ္တရားမြင်နေကြလည်းနေတိုင်းလိုလိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောနေလို့သုတ္တရားမြင်နေကြလည်းပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်ပါရဲ့သာကဆိုတာလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအင်းမေတ္တာခိုင်းတာတော့မလုတော့ဘူးကွာညာခိုင်းတာပဲလုတော့မယ်ဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလည်းစွန့်ထားပါတယ်ပညာကလည်းနေတိုင်းလိုလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ပြီးကြလားဩဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားဒုက္ခဆုံးတာဆိုတာဒါပါလားလို့မြင်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များတို့မှကွာတဲ့ရေထဲမှာဟောကအပြည့်ထဲတဲ့ဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ဘောဘပြည့်စေတာလေဦးကြီးရေထဲမှာကွဲသွားတယ်ချိတ်ကြည့်တော့ကွဲသွားတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရည်သီသီတာတိုင်းလက်တွေ့ပဲပြောကြပါလို့ဆိုတော့ဦးကျန်းဘက်ကတော့ရေထဲမှာပါပဲဘောဘတွေကရေပေါ်ပေါ်မှာဦးကျန်းဘက်ကတော့ရေထဲမှာပါရေထဲမှာပဲဘောဘတွေကတော့ပြန်မြုပ်ပါဆိုလို
1: ့
0: ပေါ်နေမှာပဲအဲ့လိုပါပဲတခါကြီးမာနာတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ဆုံးရောက်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းတဲ့နေဗျာမြင်ပြီးတာပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှဖြင့်လူကတော့ဖြင့်အသားတွေရိုးတွေကတော့ဖြင့်တဲ့နေတဲ့မြုပ်ကြမှာပဲသောဘနဲ့ဒူးတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားကြတာသောဘနဲ့ဒူးတဲ့ကံဉာဏ်တွေကတော့အဲဒါရီရိုးတွေကတော့ဥကြံမဲ့လိုပဲမြေထဲမြုပ်ကြကြီးလင်းတာတွေအစားဖြစ်တာပေါ့တဲ့ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ဖွဲတဲ့ကျေးဇူးဘလောက်များတယ်ဆိုတော့ဘုရားဥပမာနဲ့ပြရတဲ့ဖြင့်အလွန်ပဲရှင်းပါမရှင
1: ်
0: းကြရှင်းပါဘုရား
1: ဒ
0: ါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေရှင်းနောက်ဖွဲပြီးကြလားဒါသီလသုဒ္ဓဆရာမြဲတဲ့သူတော်ကောင်းလို့ကိုလုတ်ပြအောင်လုတ်ကြပါဒါမှသောဘဟုကွဲတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်သာမြေထဲမြှောက်ပြီးကံဉာဏ်တွေကနိဗ္ဗာန်သွားရတယ်ဒုက္ခကသိင်းင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိလေသာတွေသိင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားရပါတယ်လို့ဘုရားသေသေးချာချာမာနမင်းကြီးဟောထားတဲ့တွေ့ဒကာကျွေးသွေးဉာဏ်မရှိပါဘူ
1: း
0: လုတ်ဖြစ်အောင်လားလုတ်ကြပါဆိုတာသတိပေးပါတယ
1: ်
0: ဘာမှကျွတ်တော့မှာသရကလည်းဘုရားမှာတပါးယုံကြည်တာဘုရားသာရင်ယုံကြည်တော်တယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဘုရားဟောလို့ကျင့်ရတယ်ဘုရားဟောလို့သိရတယ်ဒါတွေကြောင့်ဘုရားပုံမှန်လည်းဘုရားရှိဘုရားမှန်ပဲဆိုတာယုံကြည်ပါပြီသိရတယ်လည်းဘယ်ရောက်ကိစ္စမျိုးရကြုံတုံဟိုဒီသီလတော့မဖြတ်တော့ပါဘူးသုတ္တဆိုတဲ့အကြောင်းမြင်တယ်ကလည်းများပြီးဒီကရနေလိုက်တော့ဆောင်းပေါင်းနဲ့ကျုံတဲ့ကာလွန်သုတ္တတွေကလည်းများသာကဆိုတဲ့စွန့်ကျင်မှုတွေကလည်းဝတ္တအလုံးမျိုးကိုလည်းမလုပ်ကြတော့ပါဘူးဘာပဲဆိုတော့ဝတ်တောင်းတာလုံးကြသေးရဲ့လ
1: ား
0: ပညာဆိုတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲအချင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လေဩအိစ္ဆာတွေပါလားဝေဒနာတွေပေါ်လာတဲ့အိစ္ဆာတွေပါလားပညာပေါ်လာတဲ့အိစ္ဆာတွေပါလားစိတ်တွေပေါ်လာတဲ့အိစ္ဆာတွေပါလားသုဘိကရအိစ္ဆာဉာဏ်နေတဲ့ဒီချိန်ကုန်အိစ္ဆာမုန်းတာနဲ့ချိန်ကုန်အိစ္ဆာတွေအဆုံးအိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲနေကြတဲ့ညတဲ့ခါကျတော့ဒီလုံးတွေကရှိသားပြီးလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှိသားပြီးခီးပေါက်သွား ကဲဒါတွေလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျမှအင်းဒါတွေလဲဒီတော်မျိုးလို့မွေးဖွားလားမွေးဖွားလားကျွေးကြမွေးကြလုံးမပဲဓမ္မမရတဲ့ဒုရီဒီပဲသူတို့ရဲ့ခြေတော်လဲဒုရီဖြစ်နေတယ်လုတ်ကျွေးမှပဲဆိုတာကျွေးခြင်းကျွေးပါဗုဒ္ဓဘာသာသင်တော်သံဃာများသင်္ကြန်ထောက်ပံ့ရမယ်ကျွေးမွေးရမယ်ဆိုတာဖခင်ဟောတာလည်းအရှိတမ်းမို့ဘုန်းကြီးများတို့ကလည်းအထုတလေကကျွေးတော်ကစစ်တော့မတော့ပါဘူးမှန်ပါပါတို့တော့ရှင်းတော့ပြေတော့ခွဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ဘယ်လိုပြောပါလဲရှင
1: ်း
0: တော့ရှင်းတော့ကလေးတော့ပြန်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေဝင်လေးပြရလည်းမရှိတဲ့ပြည့်ရှင်းတော့ခွဲလိုက်တဲ့တော့မာနမင်းကြီးရှင်းတော့ခွဲပြီးဒီကလာမှသူလျှောက်တဲ့ဘုရားလျှောက်တော့သောဘကိုခွဲတယ်လို့ပဲဒီကကြီးသိခြင်းသိတော့သရတိလာจิตတ္တဆာကပညာတွေကတော့ပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မယ်အသားတွေရိုးတွေကသာသိလို့ချင်းကြီးရင်တော့ဤသာမီးလေးမြေကြီးကြီးပွားရေးသာသာလည်းဖြစ်เสียရှိပါတော့တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှအောက်တန်ကရာမသွားတော့ဘူးလို့ပြောလိုက်တာ
1: သ
0: ဘောပါက
1: ြ
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှင်းတော့ခွဲတဲ့ကျေးဇူးကုလားဘူးများလားများ
1: ပါ
0: ပါဘုရားမသိတော့မှခွဲခဲ့တာကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဩမသိလို့မခွဲချာတာအပြစ်မဆိုလိုပါဘူးမသိတော့ကတော့ဘာပြင်ရမယ်လို့မှမသိသေးတော့ဘုန်းကြီးများကအပြစ်မဆိုပါဘူ
1: း
0: သိရခြင်းကြတော့ရှင်းတော့ကလေးခွဲပေးပါအင်းဓမ္မစားတော့မယ်ဓမ္မစားတော့မယ်ဆိုရခြင်းဓမ္မမစားသေးဘူးဓမ္မစားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်အောင်မယ
1: ်
0: ပြီးတော့မှဓမ္မစားမယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဒါသိဝင်လေးတယ်လို့လည
1: ်း
0: ရည်တော့တော့မယ်ဆိုတော့ရည်တော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ရင်လာမှာအဲ့ဒီရည်တော့ခြင်းတဲ့စိတ်လေးဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမှရည်သွားတော့တော့ဘာဖြစ်တတ်ရှိရင
1: ်
0: ရှင်းတော့လေခွဲလိုက
1: ်
0: ရည်မလောက်နဲ့ဆိုတော့ရည်တော့ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးရှိပြီးမှရည်တော့လို့ဆိုတာလ
1: ား
0: ဒါပြန်ကြသေးရတဲ့ရှင်းတော့ကလေးမမှန်ဘူးလားမှန်ပ
1: ါပါ
0: အဲရှင်းတော့လေခွဲလိုက်တဲ့အလုပ်ကလေးအမအိတ်ခြင်းလေအဲ့ဣဒ္ဓဘောအိတ်ခင်ရောက်အိတ်တဘောမိတ်ခင်ကလေးအိတ်ခင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်တာ
1: ။
0: သံခိတ္တစေတံသံခိတ္တစေတံဒီပဇာနာတိဘုရားကဟောထားတော့အိတ်ခင်တဲ့ဌိနမေတ္တာစိတ်ကလေးလေဌိနမေတ္တာလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲလို့ဉာဏ်လေးနဲ့ရှုပြီးတော့မှနောက်တော့အိတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပဲအိတ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရောက်သွားတော့ရှင်းတော့ခွဲကျေးဇူးဟာအရင်လည်းမပြတ်ပါဘူးလိုရင်းလည်းပြီးပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသာမဆုံးပါရင်မလာဘူးလားဘုရား လိုက်နာကြပါလိုက်နာကြပါဓမ္မတို့ရှင်းတော့ခွဲရဲလို့ပါနော
1: ်
0: ခကြီးသွားတော့မယ်မသွားရဘူးလို့မဆိုပါဘူးမလွဲတာလည်းကိစ္စခင်ဗျားတို့လောကီငယ်ကရှိကြတာပဲလောကီငယ်ကမလွဲတာလည်းကိစ္စတွေရှိကြတာပါပဲအိုးသွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာပဲသွားမှမသွားသေးပဲပဲသွားမှဒေါ်မဲဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကယင်မလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေကလည်းရှင်ရှိသေးတာလို့တွေးလိုက်ပါလားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဖြစ်ပြပြီးတခါလာသွားတယ်လို့သူသိပြီးတခါလာမှပြီးတော့မှသွားကြတာပေါ့ဒါဆိုတော့ဒါကျဝန်လေးကြာသတိထားဖို့ပဲသတိထားဖို့ပါပဲဓမ္မတို့ဒီပြင်ပါမအထုကြလေဆရာဘုန်းကြီးကန့်ွက်တာမပါပါဘူးဒါရင်လည်းပြန်ပြန်ပြန်တော့မယ်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရပြန်ကြတော့မမန်းလေးသွားလို့ရောင်းဝင်နေသွားရပြန်ကြတော့မယ်ဆိုတော့ရုံနဲ့ပြန်လို့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပြန်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကယင်ပေါ်လာ။ဟုတ
1: ်
0: ပါပါ။အဲ့ဒါလေဒီကရွယ်ကတက်တူကဘာလို့ပြန်လဲ။အိမ်ပြန်ရောက်တာပါပဲ။ဟု
1: တ
0: ်ပါပါ။သဘောပါ။ဟု
1: တ
0: ်ပါပါ။ဒါပါတရားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းတော့ခွဲတဲ့တရား။ဟု
1: တ
0: ်ပါပါ။ရှင်းတော့ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးအလုတ်ကိုလည်းခုအစဉ်တိုင်းပြောတော့ဘာလဲလို့ဝိပဿနာရှိတာလောကီနာပါလို့ဆိုတာလေးပြပေးပါလေ။မနေ့ရာနိုးတယ်ဆိုရင်နိုးတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှထားလိုက်ရပြီးတော့အာမျက်နှာသစ်ပေါ်နေရာရောက်ကံတော့မျက်နှာသစ်ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှမျက်နှာသစ်လိုက်ရမျက်နှာပြောင်းလာပါပဲအင်းသူ့ရည်ကျင်တယ်သွားကျင်မြန်တယ်ဆိုတော့သွားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှုပြီးတော့မှသွားလိုက်ရအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေးရှင်းတာပါပဲဒါဖြင့်ရဇရကတည်းကရှင်းတော့ခွဲတယ်လို့ကနေရာတိုင်းပေါ်ဗျာနေရာတိုင်းပေါ်ဆိုတော့ဥပဒနာကရှင်းလောကီကနောက်ဥပဒနာကရှင်းလောကီကနောက်ဆိုတော့ကျားရရင်ဉာဏ်တရားရဇရတို့ဥလာဘူးတို့အသက်တက်လာ
1: တက်ပါဘူ
0: းဉာဏ်လာတဲ့ပြေက ဖြစ်ရင်ဒီညာလေးကရင့်ကျက်ရင့်ကျက်ပြီးဒီကလာလာတော့သူရင့်ကျက်သလားအပေရောနေတာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိရိကိစ္စအစရှိတော်တရားကိုပါရတယ်ဉာဏ်ရည်လေးပါလေဉာဏ်ထွက်လာမှာတက်တဲ့ခါကျတော့ဒကာတော်မအပေသွားနေတယ်တရားတွေခန္ဓာကိုယ်တွေမှရုပ်သိမ်းနေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကရုပ်သိမ်းနေရတယ်ဆိုတာသဘောကျရုပ်သိမ်းနေရတယ်သူပြည့်စုံလို့ပြရတာကရှင်းတော့ခွဲရလို့မှရှင်းပိုင်းကနေဉာဏ်တွေထက်တက်လာလို့လားဆိုတော့မေးတာပေါ့မေးတော့ဘယ်နဲ့ပြောဉာဏ်ဒီထက်ထလာတဲ့အဲဒီကဲခေးပေါ်ရောက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘူးရင်းမြီရော
1: ရင်းမြီပါ
0: ဒါကြောင့်ဉာဏ်ထဲရင်ကိလေသာပါတယ
1: ်
0: ဉာဏ်ပြီးဆုံးလို့ရောက်လို့ရှင်ကိလေသာကုန်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တရားနာတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအပေလေးပါးကပြိဖို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စာရူးသောကိလေသာပါမှုပြတ်မှုအလောဟာကျွတ်တို့ရှေ့ထားမှရမှာမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ရှေ့မလာကြဘူးဆိုရင်ဖြင
1: ့်
0: သိမချလက်မချနဲ့သေးရတယ
1: ်
0: သိမချလက်မချနဲ့သေးရတော့သိမချလက်မချဆိုတာကြားမဟုတ်ပါဘူးပုဂ္ဂန္နာမှာပညာကမထက်တော့ဝိသေကိစ္စာဒိဋ္ဌိတွေကမသေးတော့ငါသေးရင်ဘာမှဖြစ်ဥမှာပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့တွေးလုံးကြီးကလာတတ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: မလာတော့ဘူ
1: း
0: ။အဲ့ဒါကြီးညာမထက်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီတွေ့လုံးသေးကံကြီးမှလာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒီတွေ့လုံးသေးကံကြီးမှလာပြီးရှင်မမင်းကိုရှာထားတဲ့ပြည့်စုံကိုသာသမီးကိုတိုက်တာကိုကကိုစိန်ရှင်မွေတွေကလည်းကဲလို့ယူလို့မရနိုင်တော့ကိုတံတရားကကိုပယ်ချတာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်အရာကျော်တို့ဒကာတိတို့ဦးလာဘုရုကကဲယနေ့ကစပြီးဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားဘုရားတော်မူတဲ့တရားရှင်းတော့ဖွဲ့တဲ့လူကိုရှင်မလေးရဘူးဟေ
1: ။
0: ဝိပဿနာရှင်းထားမယ်၊ကာယသမီးရှင်းပါရဲ့အလုပ်ကို
1: ။
0: နောက်သာပြီးဒီကလာလုံးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူရကြီးကိုခေါင်းကသောဘဝေရတဲ့ကွင်းညာတော်လဲ။အင်းအိုးကြောင့်ပဲရတာလည်းရေမြုပ်ပါလေ
1: ။
0: သောဘကဘယ်လိုမြုပ်ထားတာတက်လာ
1: ။
0: မရကရောအိုးပါမြုပ်သွားအောင်သူကတော့တက်လာ
1: ။
0: ဒီမှာလည်းခန္ဓာကကမြည်ကြီးကြီးပွားရေးဖြစ်ပါလေ
1: ။
0: ကြီးလင်းတာရေးစားဖြစ်ပါလေ။ခွင့်ဟဖြစ်တဲ့သရသီလသုတ္တဆေကပညာတွေကနိဗ္ဗာန်ကအာရုံပြုပါလေ
1: ။
0: ဆိုတော့ကြောက်ကြံလန့်ပြဲကျုပ်ရှိသေးရဲ့
1: ။
0: ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကျိုးအပြည့်ပြည့်သွားရပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩဆရာတော်မြတ်ကောင်းစကားနားထောင်လို့ဘုရားတော်မူတဲ့တရားနားထောင်လို့ရှင်းတော်ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါပါပေါ်လာကြရှင်းတော်ခွဲလိုက်တဲ့ကျေးဇူးသုတလေခံစားမှုကြီးပေါ်ပေါက်လာတော့တယ်ဆိုတာဟုတ်လားဘုရားကျေးဇူးနဲ့နာသဘောကျလို့ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ရှင်းတော်ခွဲခြင်းကြောင့်ဒီစီမွေးရသလားလို့မေးလို့ရှင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြမလဲ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းတော့ခွဲလိုက်ခြင်းကြောင့်အလုပ်တွေမပြီးမြောက်ခဲရှိရသလားလို့မေးလိုက်ပြန်တော့လေ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။လုံမြဲလုံးရတာပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရှင်းတော့ခွဲခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနိုင်ဘယ်မှမဖက်မနှေးပါဘူ
1: း။
0: မှန်ပါဗျာ။ဖင်နေတဲ့သတ္တိဒီကကြောင့်ဘာမှမရှိဘူး။မရှိပါဘူ
1: း
0: ။အကျိုးပြည့်တဲ့သတ္တိလည်းရှိပါလား
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းနောက်ခွဲတဲ့အလုပ်ဒီဘယ်တော့မှလက်မလို့ကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ဆိုတာသေးသေးချာချာပဲပြောပါတယ်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာရှင်းနောက်ခွဲပြအောင်ခွဲကြပါဆိုတာဖြင့်ဂရမတို့ကကြီးစွာသောသတိကြီးစွာသောမေတ္တာနဲ့ပဲပြောကြတယ်မှန်ပါဗျာလိုက်နာကြပါဆိုတာဝေတိတ်တွန်းအပြန်နဲ့မှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ိုင်းဒါဖြင့်ဂရမတို့မနေ့ကယမကယန္နာဘာဒိဋ္ဌိယူပါလိမ့်လို့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူနော်မနေ့ကယမကယန္နာဥစ္စေရဒိဋ္ဌိယူယူတော့ယန္နာလည်းရင်ပြတ်တာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်များကြီးအဆုံးမတွင်တော့ယန္တာမရှိတာယန္တာလုံနေလို့ ရမ်းတာသိရင်ပြတ်တာပဲဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ်မှန
1: ်ပါဗျာ
0: သင်္ကြန်ကလည်းရမ်းတာမှမရှိဘဲနဲ့ရမ်းတာသိရင်ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားရှိเสียလို့သေးတာ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရမ်းတာကိုရှိကြတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: မရှိပါဘူးတဲ့ခန္ဓာနာဘပဲရှိတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာနာဘပါသစ္စာပါလေ
1: မှန်ပါ
0: ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမလို့ကျင်လို့မဲ့ညာတဲ့ဒီလေတဲ့ကမလို့ရင်းတဲ့ခါခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာကြီးချုပ်သွားတာပဲဒါဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတာနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဗျာ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာအဲ့ဒါရဟန္တာသိရင်ဘယ်သွားတယ်လို့ဆိုကြရောလို့သိတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာအဲခြင်းတရားဒီနိစ္စဒုတိယဒီဒုက္ခဒုက္ခနာ၅ပါးဒီဒုက္ခဒုဒုက္ခတွေကုန်သွားတာဟာနိဗ္ဗာန်ပဲမှန်ပါ
1: ဗျာ
0: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပါလဲဒုက္ခရဲ့ကုံလာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်ပါလေ
1: ။
0: ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲတော့ဒုက္ခရဲ့ကုံသွားတာနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်သွားကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရှုကြပါတဲ့ဒုက္ခရဲ့ကုံပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ။လူချင်းရှိတယ်နော
1: ်
0: ။လူချင်းဒုက္ခရှိပါတယ်မလူချင်
1: းရှိပါဘူး
0: ။ဒုက္ခမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နေနေပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုမှဖြင့်แม่မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့แม่ညာလာလာလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ပြီးချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနေရောတော့ဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးစားထိုးလာမထိုးဘူးလား
1: ဟုတ်
0: ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တာပေါ့တဲ့ဖွင့်ကမာနန်လိုပဲသေမှာမကြောက်ပါနဲ့တော့အသာရတွေကကျေလင်တာတွေဇာမေကြီးကြည့်ပွားရေးဖြစ်ပါလေဒီကြပါလေသရတိကသုက္ကသာကပညာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်လေးကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲသွားတော့မှန်ပါဗျာကြောက်เสียကြီးလေးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ဒုက္ခချုပ်ရပါခေါ်ကြမ
1: ှ
0: ာအဲ့ဒါယမကဘုရားသူကိုယ်ရင်သောတာပန်တည်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းပြန်ရတာသိရင်ပဲသွားတော့กว่าလို့မင်းကိုတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်များမေးရင်မင်းပဲနဲ့ရှင်မလို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဘုံမင်းနဲ့ဖွဲ့ချီပြီးသူမားတဲ့အမကိုသူ့ကိုပဲပြင်ခိုင်းတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။သူမားတဲ့အမသူ့ကိုပြင်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့မသိခင်တော့ကတော့ရဟန္တာတည်လို့ရှင်ပြဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူဝါယူပါတယ်။ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိယူယူပါတယ်။အခုတော့ပြန်ဗျာရှင်ဗျာကြီးတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းတင်ပြီးတရားရုတရားမြတ်တွေကိုမိန့်လင်ရတယ်။တရားရုတရားမြတ်တွေကိုနားရသိရကျင့်ရကြံရတဲ့တွေ့တပည့်တော်ရဟန္တာပြေဘုံသူများကမဲလို့ရှင်ပြင်ရဟန္တာမရှိကြောင်းအကျင့်တရားအကျင့်ခန္ဓာ၅ပါးသည်အနိစ္စတရားခန္ဓာ၅ပါးဘာတရားလဲအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးကြရင်မင်းနဲ့ပြောအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကကုန်သွားတယ်လို့တပည့်တော်ဖြေမှာပါဘုရားရဟန္တာပြေရင်ဒုက္ခဆုံးသွားတာပဲဒုက္ခကုန်သွားတာပဲဘာပဲလို့ဒီလိုဖြေပါရခင်ဗျာဆိုတော့ရဟန္တာရှင်ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အယူရှိသေးရဲ့လား
1: ရှိပါ
0: ဘူးခင်ဗျာ။ဒါကျဥစ္စေကလောက်ပ
1: ြတ်ပါဘူ
0: း။မလောက်ဘူးလား
1: ပြတ်ပါဘူး။
0: ဒုက္ခကုန်တယ်ဒုက္ခဆုံးတယ်ဒုက္ခဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုယုံမှတပါးဘာမှမရှိဘူ
1: း။
0: ဒါကြောင့်ဒုက္ခဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှတ်လိုက်ပါဘူ
1: း။
0: အပြောနဲ့မဆုံးစီနဲ့ရှင်ရမတန်နဲ့ဆုံးပါစေဆိုတဲ့ဥစ္စာသေသေးချာချာမှတ်ဖို့အပြောဆုံးမရဘူးနော
1: ်
0: ရှင်ရမတန်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကြီးပျောက်ပြဲပြီးကြလာတော့ဩဒုက္ခတွေထုံးပါတော့လားလို့ကိုကိုယ်တိုင်သိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခန္ဓာလိုပဲတဲ့ကိုယ်ရင်ပဲသာရေတဲ့မြစ်သောဘကပေါ်တက်တယ်လို့ဒေဂရမရေခန္ဓာကိုယ်ဒီကားဖြင့်ပြင်မီကြီးပွားရေးကြီးလင်းလာတွေအစာသာဖြစ်တော်တယ်ဉာဏ်လေးသရတိကသုက္ကဇာကပညာလေးကနိဗ္ဗာန်လာအထက်ဖြစ်တော်တယ
1: ်
0: ကြောက်ကြရရရှိသေးလား ဒါလည်းရှိရင်နတ်နာသဘောကျပါဘူ
1: း
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ယမကဖြင့်သောတာပန်ကသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့သောတာပန်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြေပြီမှန
1: ်ပါဘူး
0: တို့တော့ကဲတင်ခြင်းတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယမကရေတဲ့မင်းကယမဓမ္မသနာကရုဏာရှိတယ်ဒါကြောင့်ရဟန္တာဖြစ်အောင်ပဲမင်းကိုဟောမယ်ဆိုပြီးရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတာဘာဖြစ်အောင်ဟောမယ်လို့ဒီကဓမ္မတွေဖြင်းရပါလိမ့်ဗျာဂိုင်းရဟန္တာဖြစ်အောင်ဟောတဲ့အခါကျတော့ဟောနည်းတစ်မျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကျွတ်မှတ်စမ်း ဟောနည်းတစ်မျိုးကျင့်နည်းတစ်မျိုးဆိုတာကိုသိသိချာချာမှတ်ပါ။ဟောခေါင်းကသောတာပန်တရားဟောတော့ဘုနေသာလားဒုက္ခလားအနေရင်နေသာနဲ့အရင်ယုတ်တရားဒီနေသာလားနေသာလားမဲတဲ့ကာအနေသာကိုဖြေလိုက်အရကောင်းနေကြရေဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခဖြစ်တဲ့တရားကိုငါ့ကိုငါငါဥစ္စာလို့ဆိုနေရလား။အဲ့ဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာလေးဟောဒီတရားတွေအကုန်ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ပြဘူးတွေ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဆိုပြီးသောတာပန်ဒီသွား။ဒီကသောတာပန်ဒီပြီးတော့ယန္တာဖြစ်အောင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကအကျိုးဆောင်တော့မယ်ယမကအတွက်နော်။အဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတွေကရဟန်းဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုဟောတယ်ဘယ်လိုယမကဘယ်လိုနာရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသိလို့သိဖို့အရေးကတော့နှထောင်းမှပေါ်လာကြတော့နှထောင်းလို့ပေါ်လာကြတဲ့ခါကျတော့ရှင်းလို့နှထောင်းပါတဲ့ယမကရေရှင်သာရိပုတ္တရာကမင်းကနာလူတယောက်ရှိတယ်ကွာတဲ့တစ်သေးတယောက်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီတစ်သေးတယောက်မှာလူ9ယောက်ကသမ္မာလူလာကြတယ်သမ္မာလူလာကြရဲ့ခါကြဒီတည်းမှာလဲအောက်နေအောက်တွေကလဲအမှန်တမ်းများတာနဲ့ဩတို့ဒီတည်းဝင်သတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူ့အိမ်ကိုဝေယဝတ်စပြုတဲ့ကျွန်ဖြစ်နေအမှုဓမ္မမယ်ဆိုပြီးသွားရလို့ရှင်လက်ခံနေမယ်လက်ခံလို့ရှင်တို့ကျွန်ပါမှာပဲတို့ကလဲဝေယဝတ်စလိုက်ပြီးသွားပြုစီဝါရှားတဲ့နေရာတို့ကရှားပေးအဲ့ဒီလိုရင်မလားဒုက္ခရင်ဒုက္ခစောစောမိုင်းနဲ့ဒီတတိသောစီစီဧပတိဒုက္ခတကပဲဒုက္ခပဲသူကြိုက်တာကုန်လို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်တို့ညီရင်ကိုရင်ကဲ့တို့သူစောင့်ရှောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်လို့ခင်လာတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ကိုတတ်မယ်ဆိုတော့အတွင်းလူဖြစ်နေတတ်ရတယ်ဆိုတော့တတ်ဖို့ရလွယ်ဆိုတော့ဒကာတော်မတို့ပင်ကိုအဝင်ခက်လို့သူတို့လူ9ယောက်ကဒကာတိတထေးဝင်ကြရနော်အကျဉ်းကလေးမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားလို့ရှင်ပြန်အလိုရှိတာကိုခိုင်းပါအလိုရှိတာကိုလုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ်တယ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ကလေးမဲ့ဒီကိုခြေစုပ်ကောင်းတယ်ဆိုသလိုပဲဝေယဝတ်စပြည့်ခြင်းတို့ကာယစိတ်ကပြရည်ပြည့်စုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ကိုအတိမှပြုပါလို့ဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှင်တစ်သေးကသတ်မယ်လို့မသိတော့ဒကာသေးလက်မခံဘူးလား
1: မှန်ပါပါဘုရား
0: သတ်မယ်လို့မသိချာဘူးမှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရားသတ်မယ်လို့မသိတော့ဩတဲ့တော်တဲ့တွေပါလားတရားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားသို့ပြီးဒီကံသာသူလက်ခံပါလေမှန်ပါပါဘုရားလက်ခံတဲ့အခါကျလို့ချင်းဖြင့်သူတို့ကငကောမှာစိတ်ကူးကဖြောင်းကြရလားမှန်ပါပါဘုရ
1: ား
0: သတ်ကျင်တော့အတွင်းမရောက်လို့လားအတွင်းရောက်တဲ့နေရှာကြတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အတွင်းရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဟိုတည်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောတာကလူသားရကြားရပါလားလို့သိရလား
1: မသ
0: ိပါဘူးမသိတော့သူကအင်းတည်းမထခင်ထအင်းတည်းအပြီးမှနောက်ကနေတည်းကဒီလူကလေးထလုံးမကျန်သူတို့ကထလုံးပေးတည်းကမင်းစားတဲ့စင်ခုကက်ပေးအင်းစောစောစောစင်နေစင်စောစောချက်ပေးသူလူငါးယောက်ကအလိုလိုက်အကြိုက်ကြီးလုံနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့တတိယစိတ်ပြောင်းမလာဘူးလ
1: ား
0: ဟုတ်တယ်တော်တယ်ဒီပါလားငါကျွတ်တဲ့ဆောင်ရပါလားသူကသမင်းတော်ရဲစားလို့အဲရေတော်ရဲတော့လို့အေးအနေရသူတို့အိတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေကအကြံသိအကြံနဲ့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ငါတို့သစ္စာနဲ့ချင်းတတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကလာတတ်ကြတာ
1: တ
0: တ်ကြတာဘာနဲ့ကလူတော်သမားလို့မသိတဲ့တတိယဒီကားလို့ခင်ဗျအတွင်းသူသင်္သာဖြစ်နေဝင်ကတ်တဲ့လူတွေကြီးလက်ချက်နဲ့သက်ခွဲမတွေ့ရဘူးအင်းဒါဘယ်နဲ့ကြောက်ဖွဲ့ရှာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သူသားရဲ့ကျမ်းမှမသိဘူ
1: း
0: ရှင်းကြရှင
1: ်
0: းပါဗျာဒါနားလည်ပါနော်ဒါဥပမာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောလိုက
1: ်
0: ကဲဥပမေးရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကမှိုက်တာပေါ့ဗျာတို့တို့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍမှာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအနာကန့်
1: ပါ
0: ဗျာတကယ်ကြွယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှိရလား ပါဗျာအင်းတကယ်ကြွယ်ကလည်းဤဘက်ခန္ဓာရှိတယ်ဟောငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲဝေဒနာခန္ဓာလည်းငါအတွင်းသူတွင်းသားပဲငါလူရှိလို့ရှိရင်မသူကပဲရွှေဆောင်ပေးနေသင်္ညာခန္ဓာကလည်းသူကပဲဓာပန်တော့အင်းဓာချိပန်တော့ဓာပုပန်တော့ဓာပုကောင်ဓာပုစိုးဆိုတော့သူကမှတ်ပေးနေတယ်သူလည်းအကိုရပါပဲဆိုပြီး ခန္ဓာ၅ပါးအတွင်းလို့သွန်းသားလောက်ထားမိကြ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီရားဓမ္မတွေဘာလို့ထားမိကြပါလဲ
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။သူတို့ကဘာတွေပါလဲ
1: ။
0: ဒါကသေသေးချာမှတ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။သေသေးချာချာမှတ်ပါဓမ္မတော့။ဒါကသေတော့ကတစ်သေးသား။ခန္ဓာ၅ပါးကခင်ဗျားတို့ရှင်ရောက်လာတာကအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ပြင်းနဲ့သတ်ရမဖြစ်လို့အတွင်လားဖြစ်နေသတ်ရှင်လို့ရောက်လာတာ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပဲစဉ်းစားပါတော့တချို့ကြတော့ယုတ်တရားကြီးကဖောင်းပွားပြီးတည်းကရောင်ရွက်ဝင်နံများဝါရောတဲ့ကသတ်ချလိုက်တာဝါရောတဲ့ရောင်ရွက်ဝင်နံနဲ့သတ်ချလိုက်တော့ဥမာတရားကျွဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိရဲ့မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ဝေဒနာရေနှိစ္စလာတော့ဝေဒနာရေဝေနဲ့ခန္ဓာရေဥသောသူသားရဲ့ကြက်သက်လို့နဲ့တခါကျွတ်သေးရဲ့။သိပ
1: ါပ
0: ါ။သင်္ခေခန္ဓာမှတ်မှားပြီးဒီကလာအစာမှအနေပန်းနဲ့ပဲပညာသတ်ချလိုက်တာကမသိရဘူး။သ
1: ိပါပါ။
0: စေနာမသွားကောင်းနဲ့လမ်းသွားကောင်းနဲ့လမ်းလို့မသိတယ်နဲ့စေနာကမသွားကောင်းနဲ့လမ်းတွန်းပြီးခိုင်းလိုက်တာနဲ့ကောမသိရဘူးလား
1: ။
0: သိပါပါ။သိရတယ်သိကြရတယ်ကဓမ္မတို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်မနိုင်နဲ့အရေးပဲစင်တဲ့ယဉ်ထုသေးရတာတွေရော
1: သ
0: ိပါပါဘုရားစိတ်ကလည်းဘယ်နဲ့ဆိုရလဲသိပါပါဩဒီကကျွေတော့ဒီကသစ်တော်ဦးလာဘူးတို့ဘယ်သူနဲ့အတူတူနေရပါလိမ့်သူကဓမ္မနဲ့အတူတူနေရတာကိုသိထားရအကယ်မသိလို့ကျရင်ဒါကြီးကနတ်ကိုပဲနတ်ကောင်းရတာပဲလို့ဝေဒနာကိုငတ်လို့ခြင်းနဲ့ဩငါတက်တဲ့ပညာပဲလို့ပညာရင်ငါသင်နေမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့တောင
1: ်း
0: တာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေမှာအခုအပေါင်းမနေတဲ့အတွက်သူတော်ပြန်နေတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေပါပေါ့လားဘယ်လိုဖြစ်နေကြပါလဲသူတော်ပြန်နေအပေါင်းမပြီးခါလာတွဲရည်ကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကဓမ္မတွေပဲစဉ်းစားပါလားလူကြီးရပါလိမ့်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကလက်ခဲ့ဦးမယ
1: ်
0: နတ်ရည်ပါလို့ဆိုတော့ယောတကကျဲတော့နင်သမိုင်းလူတွေကလိုက်လာတာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူတွေတွန်းလာခြင်းနဲ့သူတို့ခင်းရမယ်မင်းရမယ်ကျင်းနာကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းတော့ပါပြီသူတို့ကရိုးရိုးလိုက်လာတာလားတကဓမ္မတို့သမိုင်းလူလိုက်လာတာသမိုင်းလူလိုက်လာတာခင်ဗျားတို့ကအတွင်းလူတွန်းလာခြင်းနဲ့ဒုနေဒုစာဒုသွားသူတို့ပဲအားဖို့ရိုးလိုယုပအတ္တတော်သုံးလူပါလေယုပယုတ်ဒီအတ္တတော်ငါပဲกว่าဆိုတော့ဒါငါလူပဲသမယုံငါလူလောက်ထားပြီဝေဒနာအတ္တတော်သမဏုပါဒရိရဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုလည်းငါလူပဲလောက်ထားတော့သမယုံဘာလို့ပြန
1: ်
0: ပညာအတ္တတော်သမဏုပါဒရိပညာကိုမတ်တတဲ့ပညာလေးကဒါငါငါပဲငါလူပဲဆိုထားပြန်တော့ဘာလို့ပြန်သမယုံသူကဓမ္မအရင်းသားလောက်ထားတယ
1: ်။
0: ဒါကလေးပဲလောက်ထားပါလ
1: ား
0: ။ရှင်းမလား
1: ။
0: ဝိညာဏအတ္တတော်သမ္မုပ္ပါဒိတဲ့။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကဟောချတယ်။ဝိညာဏစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အတ္တတော်ငါ့ဥယသမ္မုပ္ပါဒိငါစိတ်လို့ဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကစိတ်ကိုသိမ့်ပိုက်ပြီးအတွင်းလူသင်္ခါဖြစ်နေထားလိုက်ကြတယ်။စိတ်ကလည်းသူသာဓမ္မ
1: ။
0: ရှင်းကြ။ရှင
1: ်း
0: ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒေရမရူသူတို့ကသမ္မာဥစ္စာကိုခတ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာသူတို့ကသမ္မာဥကိုခတ်တတ်ပါဗျာကိုခတ်သမ္မာဒါရင်ကိုယ်ကလက်ချက်ဥမာဒါရင်ဥလာဘူးတို့တကကြွယ်တို့ကိုအန္တရာယ်ခင်းမယ်မှန်ပါဗျာကိုကပတ်သက်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်မှာဒါရင်သူတို့လက်ချက်ဥတော့မယ်မှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာမှာဒေရမရီအဟံဝေရောဟောမိနာရီယံမရှိဘေးမရှိပဲနဲ့နေရပါလို့ဤဘိကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာမျက်ရှိကမာရီသနာဝါကြီးသုမိမြေတာတွေပို့ကြတာပဲဘေးကလာမသက်ခဲနဲ့သိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘ누구သားလို့သိပါလိမ့်မလဲဆိုတာဒကာကျိတို့ဒကာကျွဲတို့ဥဒ္ဓဘူးတို့ပဲစဉ်းစားပါဘ누구သားလို့ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: ခန္ဓာ၅ပါးသတ်လို့သိအဲဒီအရမရီခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးမဲရှိကြတယ်
1: ပါဘ
0: ုရား။ဩဘာလို့မလို့လာကြပါလဲ
1: ။
0: ဘာမလို့လာတာဖြစ်နေတော့ဩဘုရားများစွာသံဃာမှာမျက်စိရပြီးယန္တုကိုအတွင်းလူအတွင်းသားဖြစ်နေပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့ရတာဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ပါလ
1: ား
0: ။သဘောကျလား။ဘယ်ဘုရားများအသေးလွတ်ခဲ့ကြပါလဲ
1: ။
0: ဘယ်ဘုရားမှာအသေးမလွတ်ခဲ့ဘူးဆိုတာလဲရှင်းနပ်လား
1: ။ရှင်းနပ်ပါဗျာ။
0: ဘာကြောင့်မပေါင်းတဲ့အရာကြီးရုပ်ကုန်နိုင်ခြင်းရဲ့ဝေဒနာကို နာမောဥဒါလို့ခြင်းခဲ့တဲ့သွင်ရတ္တိအမှားတွေကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာယုတ်ကဖောက်ပြန်ပြီးသားလိုက
1: ်
0: ဝေဒနာကနှိမ့်ချက်ပြီးသားလိုက
1: ်
0: ပညာကအမှားမှားပြီးတော့အေးသင်္ခါရကမဟုတ်တဲ့နေရာစိတ်ဆိုတိုက်တွန်းပြီးဒီကရစိတ်ကတခါရဲ့ဃာရမရေရေသင်္ခါရပြီးသားလိုက
1: ်
0: ဟုတ်ကဲ့လားယင်ထုခိုင်းပြီးတော့သားလိုက်ဒုစရခခိုင်းပြီးတော
1: ့
0: ဩတရားဓမ္မတွေမပေါင်းတဲ့နာတွေပေါင်းလို့သူတို့ပတ်တယ်လို့ခံခဲ့ကြရဘုရားများကတန်လျာကကျုပ်တို့အဖာမန်သေးခဲ့ရတာဒီအပေါင်းမလို့ပေါ့ရှင်းညာဘုရားများကတန်လျာကတရားဓမ္မတွေဘယ်ဘုရားမှကျုပ်တို့မသေးခဲ့ရတဲ့ဘုရားမရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါပဲနေကြောင်းပါလေအဲသူသာသမန်များရောက်ဘူးအိမ်လူအိမ်သားအတွင်းလူအတွင်းသားလူရဲသာပြီးဒီကရပေါက်တဲ့သိနေတဲ့အတွက်သူတို့လက်ချက်နဲ့ကျုပ်တို့အသက်ခွဲရမှန်ပါဘုရားတဘောပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကြီးဒီဒီချာချာနဲ့စဉ်းစားရမှခန္ဓာ၅ပါးကိုဝရကတော်ဝရကတော်သူသာရချာဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ခန္ဓာ၅ပါးကိုဝယ်လို့ရှုရမယ
1: ်
0: ဟဲ့သူသာရချာဖြစ်ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှုလို့ရှိရင်သူတို့ကသူသာရချာလို့သိသူသာရချာမှန်းသိလို့မဟုတ်သူကရောက်ကြတယ်ကိုမလို့ရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူကရောက်ကြတယ်ကချုပ်သွားတယ
1: ်
0: ချုပ်သွားတော့ကျုပ်တို့မှနောက်သူကရောက်ကြနဲ့ကင်းတဲ့ယောဂီဟာသိရဲ့ရှိသေ
1: း
0: ဘူး။ဩဒါဖြင့်ကျုပ်တို့အပေါင်းလဲတဲ့အတွက်ဘောနဲ့ဆိုသံဃာကသေဝဲကြီးဝင်ခဲ့ရဒီကနောက်ကသူ့ကိုပဲလေရုပ်ဘက်ခန္ဓာကိုငါပဲဝေဒနာခန္ဓာငါပဲသင်္ညာခန္ဓာငါပဲသင်္ခါရခန္ဓာငါပဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာငါပဲလို့အတွင်းလူသင်္ခါရငါပြည့်ရှင်ငါဥစ္စာလို့ဒကာကျော်ရူလာဘုရောဆွဲရနေဦးမယ်ရှင်သိပါလေဦးမယ
1: ်
0: မသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါပါအမတန်ဆွဲရမကောင်း
1: ကောင်းပါပ
0: ါဒါကြောင့်ဒကာရမခန္ဓာငါးပါးကျဲ့ရတဲ့ဘာဘာကိုဖြင်းအမြဲတမ်းသူ့ကိုဖြစ်တဲ့ရှိပ
1: ါ
0: ဘာကြောင့်အရှုခိုင်းတယ်ဆိုတာသူကရောကြံမှန်သိအောင်အဲတို့တို့ဒီကအိဋ္ဌတရားတွေဘာလဲငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါလားငါရန်သူတွေပါလဲရှုပေးကြတာဒီဘက်ခန္ဓာတွေ့တယ်ငါရန်သူပါလားလို့ရှုဝိရခန္ဓာတွေ့ပြန်တော့လေအေးငါလူသာသမားငါရန်သူပဲလို့ဆိုပြီးရှုပြီးဒီကရပေးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းချင်းညာထဲမှာခြင်မှုပြောပါတယ်ရှုရမှာကတော့ဖြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌရှုမယ
1: ်
0: ရှုရမှာကတော့
1: ဖ
0: ြစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌကိုရှုပေးတဲ့ခါကျလို့ရှင်းချင်းတဲ့ဩငါနဲ့မပိုင်ငါနဲ့မဆိုင်ကြရဲဆိုတာမှန်သားပဲညံထဲမှာရှင်းမလားရှင
1: ်း
0: ပါဘူးအဲ့ဒါညံထဲရှင်းလာတဲ့ခါကျတော့ညံရင်လာတဲ့ခါကျတော့ဒကာကျွယ်မုန်းလာမှာပေါ့မုန်းတော့တဲ့ပြီမုန်းတော့ပဲတဲ့ပါလေနှုံးလို့မေးဖို့လိုလာတော့ဩသူကရကြသူကရကြံမှန်သိလို့မုန်းတယ
1: ်
0: မုန်းတော့ကဲသွားကြတော့ဟေးလို့နှင်ဝဲရဝင်လေးလေးရှင
1: ်းပါ
0: ဒီရေဒီကရမင်းတို့ကမလေးကျန်တော့ပါဘူးဆိုတော့ရှုပါများတော့မဉဏ်ကြီးကြည်ကြီးဖြစ်မလာဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီကဲလို့ဖြစ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခန္ဓာကပြောင်းဉာဏ်တွေလည်းပြောင်းနေတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သမဲ့တွေကပြောင်းပြီးဒီကရနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဉာဏ်မဉဏ်တော့သမဲ့လူက
1: ပြောင်
0: းဉာဏ်ကျန်ရဘူးလ
1: ား
0: ဒီဉာဏ်ကပဲပို့မှာပ
1: ါ
0: ဒါဒါဖြင့်ဒီကရမတော့မသိရသွားခြင်းဉာဏ်အားကိုးကြဘယ်လိုမှားပါလိမ့်မသိရသွားကြလို့ရှင်ပြညာမှပါကိုးစားရအားထားရမရှိပါဘူးဆိုတာဖြင့်ဥရဘုဒ္ဓကကျွဲ့တော့ခြေခြေနတ်နတ်ခြေသဘောကြောင့
1: ်
0: ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဒီဒီတိုင်းကဟောပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာကယမကဒီတိုင်းဟောဒီတိုင်းဟောပြီးဒီကလာနေတယ်ယမကအရှုတာပေါ့ဗျာယမကအရှုတာပေါ့။အော်သူကယောက်ျားတွေပါလား။ဖြစ်တာပြက်တာရေသူကယောက်ျားတွေပါလား။ဖြစ်တာပြက်တာရေခန္ဓာကိုယ်ဘဝနဲ့ဆိုသံဃာကလိုက်သွားနေတဲ့သူကယောက်ျားတွေပါလား။ဒါဤပက္ခနာလေးယူသွားပါမယ
1: ်။
0: ဝေဒနာခန္ဓာကိုယူ
1: သွား
0: ပါမယ်။နည်းနည်းခန္ဓာကိုယူ
1: သွ
0: ားပါမယ်။အဲစေတနာဆိုတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာကိုယူသွားပါမယ်။သိဆိုတဲ့တရားကိုယ
1: ူသွားပါမယ်။
0: သူသာသမားလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှုပေးပ
1: ါ
0: ရှုပါများတော့သူသာသမားများသိဒီကရာနေတော့ဒကာရမတို့မမုန်းပါနဲ့ဆိုတော့ပုဂ္ဂန္ဓာကြီးကိုမမုန်းပါနဲ့ဆိုလို့ရသေးတယ်
1: မမုန်းပါဘူး
0: မုန်းတော့တာပေါ့တဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတို့မ မှန်နဲ့ဆိုလို့မဲရတာဆရာမရှိကသူသာသမားမမသိတော့ကြောင့်သူ့ရေချိုးပေးသူ့ကိုပဲကျေးဇူးတင်သူကျမ်းမပဲလို့တော်တော်သေးရဲ့မတတ်သေးတော့တော်သေးရဲ့ပြောတာတော်တော်ကြဒေဝကြီးကဖောက်ပြန်ဒူရနာကဖောက်ပြန်ပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသစ္စာတည်းကောင်းတဲ့အောင်းနေခန္ဓာငါးပါးပိုင်ဒီချင်းတိုက်ရေတဲ့နေငါရေတဲ့နေရတာဘာဘယ်နဲ့ရောက်သေးပါလဲငါလည်းလည်းမရောက်ခွင့်နဲ့ဘယ်နဲ့ရောက်သေးပါ။အိုးဒုက္ခနာငါးပါးကသူ့သတ်တာ။သဘောကျ။လောကီဥမာပုံပြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲပြောကြပါဦးလို့ဆိုတော့ဝိညာဒကာဓမ္မတို့သမင်းကြီးကျွေးအရေးကမရှိစားတဲ့ကောင်မျိုးဆိုတာလည်းကကျွေးသီးပြီးသားဖြစ်နေပါ။ကြာတော့အသားတွေတို့အစီတွေပိတ်ပြီးဒီကလာသူ့အသားကြောင့်သူရဲ့ဆံအချိပိတ်ကြီးမသေးဘူ
1: း
0: ဟာဝက်ဘလူတော့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တရားတော်မရည်ဒီလေတိုင်းစားရတဲ့စားလို့စားပြင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ပတ်ချက
1: ်
0: ဘုရားပတ်ချက
1: ်
0: စားပြင်တဲ့စေတနာပေါ့ဗ
1: ျ
0: စားပြင်တဲ့လောဘကစားလို့ကိုယ်ပဲသူ့မှာတခါတည်းအသားတွေအဲအချိတွေပိတ်ပြီးဒီကရကနာကမြို့တိုင်းတော့အမျိုးခိုင်းတာနဲ့ပဲအစီပိတ်ပြီးတည်ရတယ
1: ်။
0: ဒါပြန်ဒီဝကလူသောပါလေမလို့ဆိုပေရှင်းပြီးစားရတဲ့ကနာကတက
1: ်
0: ။ဒီဝကလူသောပါလေကနာမှာစားရတဲ့ကနာကတက
1: ်။အ
0: င်းဒါကဝေဒနာခန္ဓာကတက်လို့နော်။တော့ကြားကြလာလို့ရှင်းရောဒကာတော်မတွေရှင်းနာကောင်းတာရင်နာလင်နာသွေးနာဒါတွေပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မလား။ပေါ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။အဲဒုက္ခဝေဒနာကလည်းဒကာတော်မတွေဘာလို့မလိုလာတာလဲဆိုတော့မင်းဆောင်းနေတာကြာလာပြီဒီကသွားမလို့။ပေါ်ပါဘူ
1: း
0: ။ဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာကလည်းဘာလို့မလိုလာပါလဲ
1: ။
0: သွားမလို့လာတာပဲဆိုတာသိကြပါလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒကာတော်မတို့သန္တာပါတယ်။ဘုန်းကြီးပြောတာစိတ်လည်းမဆိုးကြတယ်။ဘာဝေဒနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်တာလို့ပ
1: ါ။
0: ဘာဝေနာပေါ်ပေါ်သိနာပေါ်လာလို့သိကြမှာပါသတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာဘာလို့မလို့ပ
1: ါ
0: သတ်မလို့နှုတ်တက်ပေးတာခင်ဗျားတို့ကနှာရင်းနဲ့တောင်းပ
1: ါ
0: ရက်စားရင်းနဲ့
1: တ
0: ောင်းပါတွေးသေးလေသေးလေးနဲ့ဩတော့ကြတောင်းမှရင်သွားရမှာပါစိတ်ကချပါတောင်းမှရင်သွားရမှာပါဒကာဓမ္မတို့ဒကာကျော်တောင်းမှရင်ပ
1: ါ
0: တော်မှရင်ပေါ်ကြလို့ပေါ့မသာဖိစ္ဆာအိမ်မှာကိုအားရဖို့မရှိဘူ
1: း
0: အဲ့ဒီလေကမတော်မှလည်းသေးရလားတော်မှရင်မကွာကြရလားတော
1: ်မှရ
0: င်ပါဟောခင်ဗျားတို့ကတော့ပိုက်ဆံမရှိလို့ဆရာမခေါ်နိုင်မခေါ်နိုင်လို့သူကမြန်သေးရဆရာတို့ခင်ဗျားတို့ကအသာယူနေတဲ့ဆရာမခေါ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသေးတာတော်မှလို့ရတာဒါပြန်ဒီကံတော်ကြီးရတာတွေကတတ်မှလူတွေရှင်နဲ့ပါပြီးဒီကံကနေတော့ရောက်ခဏကတောင်းမှန်ကြလို့တောင်းမှန်လို့ယာယီနေဆိုင်ကြလို့လို့နဲ့နောက်ဆုံးပဲခေါင်းထဲတော့ဝင်မဲ့တကူမှန်ပါပါဘုရားကတတ်ပါလိမ့်မယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: ရင်းနေလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရင်ကျင့်ကြောက်ဝါကာဆိုတဲ့အတိုင်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီတရားကြွေဥလားဘူးရေလူသားယောက်ျားတွေပါလား သူတို့လက်ထဲနဲ့ကျုပ်သင်ခဲ့ရတာဘောပေါင်းတော့မရပါဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပ
1: ါ
0: သူတို့ကမောအရှိပ
1: ါ
0: သူတို့မရှိအောင်ရှိပ
1: ါ
0: သူတို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ကျွတ်တို့ဒီတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ကျွတ်တို့သိရရှိသေးရ
1: ဲ့
0: အရာတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနဲ့ချုပ်သွားတော့ခန္ဓာ၅ပါးတပါးရှိတယ်လို့ဉာဏ်နဲ့၄ပါးကတွဲပြီးတာလားချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့ဉာဏ်လေးပြန်နေတယ်ကျုပ်ရဲ့ဉာဏ်လေးတော့မကြင်ဘူ
1: း
0: အဲဉာဏ်လေးကြံနေတော့ဘုရောဖြင့်မသေးတာမြင်ရပြီမသေးတာကနိဗ္ဗာန်မြင်ရတာကမဉ္ဇာမသေးတာကမြင်ရတာကအဲမသေးတာမြင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကြားရင်ကုန်ပါဒီကရမတော့မသေးတာကျုပ်တို့တွေ့ရမယ
1: ်
0: သူတို့ရဲ့ကြားရင်ကိုသူတို့ကအဖော်လို့ပေါင်းပြီးတက္ကရာရေးတဲ့ယူပါတတော်သုံးခုပတ္တိနဲ့ဒီတိုင်းကနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားမှာကျွတ်တုကသူ့ကိုခန္ဓာငါးပါးဆူတောင်းယူပြီးအတွင်းလူတွေလာခြင်းနဲ့ထားတော့ကြောင့်သူတို့သတ်လို့ပဲသေလို့မဆုံးအောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဥပဒ္ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်မလားဆိုတာမေးရတယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခန္ဓာဖြစ်ပြမုန်းမလားဆိုတာ
1: မေး
0: ရတယ်။အဲခန္ဓာသူသားယောက်ျားတွေမုန်းမလားဆိုတာရော
1: မေးရတယ်။
0: မမေးဘူးလား။မေးရတယ်။ဘယ်နဲ့ သိတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ခလုံးမသိပါသေးနဲ့သူမကြီးပါသေးနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးပေါ့ဗျာအမှအတွင်းကြီးကိုကျွမ်းသာဖြစ်နေထားလိုက်တာဒကာကျော်တို့များတိုက်တည်တည်ပြီးကာခွဲအနာအဲဒကာကြီးတွေဝယ်ပြီးကာသူ့ချအောင်ကာခွဲပြီးဘယ်သူကာခွဲပေးနေလဲသူသားယောက်ျားကြီးတို့ကမွန်းတယ်လေသူသားယောက်ျားတို့အတွင်းကြီးကျွမ်းသာဖြစ်နေစစ်တို့ကပေါင်းနေရိမ့်မိလားအဲ့တော့စစ်တို့ကအပေါင်းလွဲနေပြီမနဲ့ဆိုရအပေါင်းလွဲနေလို့ဘောကောင်းများကအန္တရာယ်ကင်းနေလား
1: ကင်းပါ
0: သိရင်မှမင်းတို့နဲ့ပြင်နေရောမနေခြင်းဘူးဆိုတော့ညာမလာတော့ရှိပါမကြည့်ပါဘူးလားဘုရားကပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ထုတ်ပြောက်ပုံဆုံးသွားပြီကလားခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘောတာအင်းလူသက်တွေပြေးပြီသူတော်လွတ်တဲ့နေရာကျတော့မမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီမြင်ရပြီတောင်အထုတ်တော့ကိုကျတော့သေးသေးရှားမဲ့ဟိုင်းသူသက်တော့ရောက်မလားသူသက်လွတ်တဲ့နေရာရောက်ပါလားသူသာလို့တဲ့နေရာကနေပါအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ညာရတယ်မတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒါကြီးခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှရှင်ယမကကဒကာကျွဲနှလုံးသွင်းလိုက
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအင်းဒီခဏငါကသူသားယောက်ကြားယူပါလားသူသားယောက်ကြားယူပါလားသူသားယောက်ကြားယူပါလားလို့ဝေဒနာပြောင်းဝေဒနာကြီးရှုလိုက်သိရသိသိရှုကြိုက်တာရှုဒကာဓမ္မတွေကနော်အဲ့ဒီယမကကရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ကြားတယ်ဒကာသိရင်အခုပျောက်ပြက်ဆုံးသွားဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်အရင်တော့ခင်းနေတဲ့တဏှာရှိနေတော့မဆုံးဘူးပေါ့
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခင်းနေတဲ့တဏှာကိုယခုဒီခါတည်းသူသားယောက်ျားဆိုတဲ့ဥပမာထားပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်းသေးရဲ့
1: မရှိပါ
0: ဘူး။ဒါကြောင့်ဒကာတော်မတို့အထက်မဲ့လူချင်းတဏှာကပ်ရပါလ
1: ား။
0: အောက်မဲ့လူချင်းဒိဋ္ဌိကပ်ရပါလား။မရှိပါဘူ
1: း။
0: အောက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အထက်မဲ့လူချင
1: ်း
0: အဲအထက်မဲ့ကျတဏှာကပ်ဒိဋ္ဌိဓာတ်ရှိပါအောင်မဲ့လို့ချင
1: ်း
0: ဒိဋ္ဌိဓာတ်ကိုယေရီသာပြီးရှုလိုက်လို့ချင်းအောင်သောတပတိမေရတာပဲအထက်မဲ့ကိုရကြံလို့ချင်းအခုရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတော့ဝရကတော်ကိုကြက်ကြက်ရှုပေးကွာသူသားယောက်ျားလို့ကြက်ကြက်ရှုပေးဆိုတော့မခင်အောင်ရှုခိုင်းတယ
1: ်
0: မခင်အောင်ဆိုတဲ့ဘာသာဆိုတာမသိကြသေးဘူးလားဘာသာပါလေအဲဒါကဓမ္မတွေကဒီနေ့လေးကြောင်မှတ်ဖို့အချိန်ရောက်သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ရှင်ဘာသာရသရဏာနာဂံယနာဖြစ်ခြင
1: ်း
0: သိကြပါလ
1: ား
0: အေးဖြစ်ရင်မကမှာပထမအသေးသေးသာလေးလို့သောတာပန်ဒီပါလေနောက်တဏှာလဲဖြစ်ရင်မကမှာဝရကတော်ဆိုတဲ့အသွားနဲ့ရှုလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့သူသားယောက်ျားလေးချုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်ရတဲ့ယနာဖြစ်သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားမှာနှလုံးထဲမှာမှတ်ကြပါပါလေခန္ဓာ၅ပါးသူသားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ရှုပ်ရတဲ့နာပ
1: ါ
0: သဘောကျအဲသူသားယောက်ျားမှာသိပြီကလားအင်းဖြစ်တဲ့ပဲသူသားယောက်ျားပဲဆိုပြီးမုန်းတာပဲမုန်းနေတာမရှိသူသားယောက်ျားမရှိရင်ကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီဒုက္ခပေးနေတယ်ဗတ္တဝါညာကမပြနှိမ့်ဆက်တဲ့ပိဋကနာထောဆိုတာမင်းတို့ပဲသောဘိဒုက္ခသစ္စာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒုက္ခပေးရတယ်များမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်ရှုပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့တဏှာကခင်သေးတယ
1: ်
0: ခင်ပါဘူးဘယ်ရောတဏှာသေးတော့တဏှာသေးရောသေးတာလားသူသားယောက်ျားမှသိတယ်ညာကတတ်တာလားညာကတတ်ရောတဏှာသေးတဏှာသေးဒီနဲ့တည်းခန္ဓာ၅ပါးပြောက်ပြောက်နေတဲ့တည်းနဲ့တည်းသူသားယောက်ျားကြီးမရှိသူသားယောက်ျားမရှိတဲ့ခါကျတော့သူသားယောက်ျားကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒီညာစားထို့ပေါ်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဉာဏ်ရမတွေ့ရဘူး။အဲတဏှာလေးရန်တော့လေဒကာဓမ္မတို့အထက်မဲ့အဲအထက်ဖို့ရရတယ်လို့ဆုံးခဲ့တဲ့ကြာ
1: ။
0: သဘောပါကြ။အဲဒါဖြင့်ယမကယန္တာဖြစ်သွားတာ။ဒီလိုယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြင်းဖြစ်ပြင်းမုန်းသူတို့ကဇာမသိပြီးမုန်းတယ
1: ်
0: ။နောက်ဒီသူတို့ကြားလေကိုကသူမနေခင်မှာဘူးဆိုတော့သူတို့ကြားလေချုပ်သွားဘူ
1: း။
0: အဲထုတ်တော်ရသည်သူသက်ကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတော့အမတ္တမသေးရရောက်တော်ဘူ
1: း
0: အဲမသေးရရဲ့နိဗ္ဗာန်သဘောကျအဲမင်းသားကမင်းညာပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့မသေးရရှာမသေးရရှာဆိုတော့သေရတ္တရည်နဲ့မပေါင်းမရမှာသေရတ္တရည် ိညာသာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါကြရောလာဘူးလို့သေချာပပခန္ဓာငါးပါးသူကရောက်ကြပါသူ့ချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိင်းနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲသူကရောက်ကြတယ်မရှိသောကြောင့်မသေးရမသေးရကနိဗ္ဗာန်မသေးရနေတာကမင်းညာသေခြင်းကိုအားပေးနေတဲ့သမှုရိယတွေချုပ်တာသေရပေးရတာသမှုရိယအဲ့ဒါကြီးကမင်းညာလာချုပ်မတော့ဘူးသဘောပါကြဒါကြောင့်အထက်ကြလာလို့ချင်းဖြင့်ဝရကတော်သူသားယောက်ျားနဲ့တူရရည်ရဲ့ဆိုတဲ့ခန္ဓာချက်ချက်ရှိပေး။အဲ့ဒီကလေးရှိပေးလို့ချင်းဖြင့်တဏှာပြပါလိမ့်။တဏှာပြထမတည်ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသုံးခဲ့ကြချပါ။ကဲရည်ဒီသီရင်တော်ကြပ
2: ါ။ယောဂပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိဘုံမှာအန္တရာယ်မပြုတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ယောဂကိုလည်းဘွားပြရပါလေ။အနန္တစัจ java လာတရားဝင်လည်းဖြန့်နှံပြီးပွားပြရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ဖြန့်ရမလဲ။ခொနည်းကအကြောင်းဝင်အတွင်းမှာသဗ္ဗေတ္တာစသည်ဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်အုမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံ48မျိုးပွားပြီးပြီဆိုရင်နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးဖြည့်လိုက်ပေါ့။အကြောင်းဝင်3ဝင်လောက်။အကြောင်းဝင်3ဝင်အတွင်းလောက်မှ48ပွားပြီးဆိုရင်ညဝတရားအတွင်းလောက်။ညဝတရားအတွင်းလောက်မှ48ပွားပြီးဆိုရင်မြို့နယ်တစ်ခုအတွင်းလောက်ညနေတခုအတွင်းမှာ48ဦးပွားပြီးပြီဆိုရင်48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုရင်ဒီနေတခုအတွင်းလောက်ပေါ့ဒီနေတခုအတွင်းလောက်မှာ48မျိုးသောမေတ္တာတွေပွားပြီးပြီဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးအတွင်းမှာလည်း48မျိုးပွားပြီးပြီဆိုလို့ချင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ48မျိုးပွားပြီးပြီဆိုရင်တော့စัจ java လာတခုလုံးစัจ java လာတခုဆိုတာတော့32ဘုံအခွဲစည်းတခုကိုပြောတာပါနော်သုံးသရဘုံအဖွဲ့စီကိုလင်းအောင်ကြီးစွာဖြင့်ဖြန့်ပြီးတော့ဒီသုံးသရဘုံအတွက်မှရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပြရတယ်။အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသုံးသရဘုံအဖွဲ့စီတခုဒီစัจ java လာမှာတည်ရှိသလိုတခြားတခြားသုံးသရဘုံအဖွဲ့စီတည်ရှိနေတဲ့စัจ java လာဘုံနေနဲ့အနန္တရှိတော့အနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံရည်ချမ်းနေပြန့်ပြရတယ်။အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှတခါအနန္တစัจ java လာတိုင်အောင်ဖြန့်ထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးအဲ့ဒီ48မျိုးကိုပြည့်တယ်ပြီးတော့အဖြစ်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48အနောက်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48ကျောင်းတဲ့အနန္တစัจ java လာ48မြောက်တဲ့အနန္တစัจ java လာ48တောင်လေးတော့အနန္တစัจ java လာ48ခုစီအထက်ရမှာ48အထက်ရအနန္တစัจ java လာ48အောက်ရအနန္တစัจ java လာ48အောက်ရရမှလည်းဥစဉ်တို့ဒီစัจ java လာကိုဗဟုပြုထားလိုက်အောက်မှလည်းအနန္တစัจ java လာခေါ်တဲ့32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိပါတယ်နော်တချို့ကတော့အောက်ရမှငရဲပဲရှိနေတယ်လို့တချို့ကဒီလိုတွက်တယ်ဒီစัจ java လာအနေနဲ့အောက်မှငရဲရှိတာမှန်တော်လဲဒီစัจ java လာရဲ့အောက်မှလည်း32ဘုံအခွဲစီးတွေများစွာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုးထိုးစัจ java လာတွေမှလည်း48မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြားလို့ရပါတယ်အရိယတော်ကောင်းတွေရှိနေတယ်နတ်တွေရှိနေတယ်ဂျမားတွေရှိနေတယ်32ဘုံအခွဲစီးအလုံးရှိပါတယ်ဥစဉ်တော့ဘာကြောင့်ဒီဟိုထိုဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲအရိယာတော်ကောင်းရှိနေတယ်လို့ပြောရတယ်။ဥစဉ်တော့ဒီဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆက်ကြဝလာတိုက်တဲ့တော့မှနတ်ပြမအပေါင်းတို့လာပြီးတရားနာယူကြပါတယ်နော်။ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့အချိန်ထဲမှာလဲထိုနတ်ပြမတွေအလုံးပါကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားတခြားဆက်ကြဝလာတွေမှာလဲထိုက်လို့အရိယာတော်ကောင်းတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုတော်ဘာတွေကိုအာယုံယူပြီးတော့၄၈မျိုးသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ပြရတယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့အရက်ဆင်းမြင်တာဖြစ်သွားပြီ။အရက်ဆင်းမြင်းနဲ့တမျက်နဲ့တမျက်နာမှာ48ဆိုတော့အရက်ဆင်းမြင်းနဲ့ဆိုတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံအမျိုးစား480အနန္တစัจ java လာကခုနကခြုံငုံပြီးပွားထားတဲ့မေတ္တာဘာဝနာက48မျိုးပေါင်းလိုက်တော့928တွေမေတ္တာပြည့်သွားပြီသို့928တွေသောမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုအကြီးခွန်များစွာစီးပြန်နှိမ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ခုမေတ္တာတုတ်တံမှာလာနေတဲ့ရှုွက်ကိုကြောင်းရှုကရှုလို့ရပြီမေတ္တာသုတ်တံမှာလာတဲ့ယဟန်တော်900တို့ကသူ928တွင်မေတ္တာကိုသတုရရက္ခလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆောင်ကမ္မထံ၄ပါးမျိုး၄မျိုးအနေနဲ့ပွားထားပြီးဖြစ်ကြတယ်။ပွားထားပြီးဖြစ်တဲ့သူယဟန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခိနောဝါခိမိနောဟွန်တုသဗ္ဗတတ္တဘုံတုဒုက္ခိတ္တာဆိုပြီးမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ဖို့စပြီးသင်ပေး။ဒီသင်ပေးခြင်းကတော့ဘာအတွက်ရည်ညွှန်းမိတင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုအထက်ကရာကတတ်မှတ်ပြီးပြေးထားပါတယ်နော်အေဝံပကဝါဣမဟိအတ္တတေယဟိခတာဟိတန္တပတအဘိဓမ္မေသာဝိဟိရတုကမ္မတာသရတိကမာယဝပတိပိစိတုကမ္မတာဝိသေသတောအရိညကတအရိညကတိသေနသတ္တပိသဗ္ဗိကမ္မထာနံခိတဝဝိရတုကမ္မနံ ကရဏီယကရဏီယဗေဒံကမထာနုပစ္စရဝတ္တဝါဣဒံဣဒေသံဘိက္ခုနံတတ္တဒေဝတာဘညာတပရိခာတာယပရိဒါထံဝိပါဒနာပါဒကသာနာဝတိနာကမထာနာထိသဒုက္ခိနောဝခိမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာမေတ္တာကထံကတိတုမာရတောမေတ္တာတုဒ္ဒဝန္ဒနာအထက်ကရာသံမျက်နှာ185သုဒ္ဒဏိပအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်။ဘာပြောလဲယုံဤသောဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဣမဟိအတ္တတရားဟိဂါထာဤဤနှစ်ခုခွဲသောဂါထာတို့ဖြင့်တဏ္ဍံပတံခြင်းတည်းဣမြလှစွာသောနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုအဘိဓမ္မေဇာမေညာဖုံညာဖြင့်ထင်ဖော်တိမိ၍ဝိရတုကမ္မတန်နေခြင်းကအလိုရှိသောဒရတိကမယဝံထိုမေညာဖုံညာကိုရာခြင်းအကျော်ငါမှုလိပရိပစိတုကမ္မတန်ခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်ခြင်းကအလိုရှိသောဝိသေသတော်အထူအဖြင့်အာရိညာကတအရိညာကင်တုတင်ဆောက်တည်လျက်ရှိသောဤဟံတော်အာအရိညာကတိသေနာသအရဉ္ဇခင်ဒုတိယကိုဥမှုသဖြင့်သဗ္ဗေသဗ္ဗိကမ္မထာနံခန္တင်းကုန်သောကမ္မထာတို့အပြင်တဝါယူ၍ဝိရိတုကမ္မနာနေခြင်းကအလိုရှိသောကုန်သောဤဟံတော်တို့အာကရဏီယကရဏီယဘေဒံပြုတင်ပြုတိုက်တဲ့ကရဏီယကျင့်စဉ်မပြုတင်မပြုတိုက်တဲ့အကရဏီယကျင့်စဉ်အပြင်ပွဲပြားသောကမ္မထာနုပစာရံမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထာဤဥပစာရကိုဝတ္တဝါဟောကြားတော်မူပြီဣဒံဤခုခံတဲ့ဒေသံဘိက္ခုနံထိုယံတော်တို့အားတတ္တဒေဝတာဘယတာထိုနတ်တို့ဘေးယံဤပရိဂဒါယပဲပြောင်းခြင်းဟာတတ္တဒေဝတာဘယတာထိုနတ်တို့ဘေးယံကိုပရိဂဒါယပဲပြောင်းခြင်းဟာပရိတထံပရိတ္တယအလောကလကောဝိပဒနာပါရကဇာနာဝတိနာဝိပဒနာဤအခြေခံပါရကဇာန်ဤအစွမ်းအဖြစ်ကမ္မထာနံဒိသဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ရန်အလောကလကောဝိပဒနာဤအခြေခံပါရဂဇံဤအစွမ်းအဖြင့်ကမ္မထာနံနိစ္စမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပညာအလုံးဟံ၎င်းဒုက္ခိနောအခေမိနောဟွန်တုတိအာဒီနာနိယနာဒုက္ခိနောအခေမိနောဟွန်တုအစပ်ပြီးသောဤဖြင့်မေတ္တာကထမေတ္တာကထာတရားစကားတော်ကိုတိတုံဟောကြားပြတ်တာဆုံးဆုံးမှခြင်းကအာရတောကျိုးသာအထောက်တော်မူပါ၏ဒီလိုဖွင့်ထားနော်ဖွင့်ထားတော့ဘာပြောတယ်နှစ်ခုခွဲသောခါထာဆိုတာကတော့နသခုဒ္ဓမန္တရေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒီတိဒါလေးကတဝက်ဘုဘကကရဏီယမတ္တကုသလေနညန္တတန္တံပဒံအဘိဓမိစသံဃောဥဒုသသုဒုသတဝေသောသတ္တမုဒ္ဒောအနတ္တိမာနီဒါကတက္ကထာသန္တတကောသတုပရောသအပကိသောသတ္တလောကဟုတ်တိသန္တိနိရောသညိဘကောသအပကဘကုလေတောအနန္တုစိတောဒါကတက္ကထာနသံခုဒ္ဓမသေကိဉ္စီယေနဝေညုပရိဥပဝတိယောဒါကဂါထာဝက်ဩလိတော့နှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်အဲ့ဒီနှစ်ဂါထာနဲ့တဝက်ဖြင့်မေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံသိဉ္ဇံမိမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံကိုသိဉ္ဇံတော်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်အပံ့ဥပစာရမေတ္တာဇံရဲ့ဥပစာရလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုဘုရားဟောပြတယ်အဲ့ဒီလိုဟောပြပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တို့ရဲ့ဘေးရန်ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ဥတည်ပြီးတော့၎င်းပိအပိဒယန္တလုံးမှာ၎င်းဝိပဒနာရဲ့အခြေခံပါရကဖြစ်တဲ့ဇန်ဤအကျောင်းအဖြစ်၎င်းမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီးပွားပုံကိုဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတ်တာလို့ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဟောတိတပ္ပတ္တဘွန်တုဒုက္ခိတတ္တံတိဖြင့်ဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့သဗ္ဗသင်္ကာဟိကမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရားအလုံးကိုတင်ကြုံရေးတက်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာစီးပွားနေအလုံးမှာဒီတော့ဤသရဝအလုံးတို့မြေမေတ္တာဘာဝနာစီးပွားနေဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ခொနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း98တဲ့မေတ္တာအရှိစဉ်းစားကြပေါ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှဒီဘာဝနာမျိုးကိုလည်းပွားလို့ဆက်လက်ပြီးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တော့မေတ္တာဒီမှတံမေတ္တာခေါ်တဲ့ venture ပြိုပြီးမှဒါလည်းပွားလို့ရတယ်အဲ့မင်းတချို့တချို့ယောဂီတွေကိုအရင်စမ်းကြည့်တယ်98တည်းမပေးဘဲနဲ့သူ့ကိုပွားကြည့်ရင်တော့လည်းလည်းနဲ့မရတဲ့သဘောရှိတယ်98တည်းပွားနေတာတောင်မှပွားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှပြုံးကနေဒီမေတ္တာကံမေတ္တာတောင်မှလာတဲ့ရှုခွက်ကိုကြောင်းလိုက်ရင်လည်းလည်းနဲ့မရဘူးဒါနဲ့98တည်းမေတ္တာထဲမှာအကျုံးဝင်နေတဲ့ရှုခွက်ကိုရပြီးသားရှုခွက်ကိုတဖန်ပြန်ပြီးအရှိန်ယူပေးရတယ်လက်ဓာမြန်ပြန်ကန်ကြီးပြုံးနေတာမပြန်နိုင်ဘူးသုံးလေးချက်လောက်တော့အတောင်နေရိုက်ခတ်ပေးရတယ်လို့ပဲနော်ဤသဗ္ဗေသတ္တခေါ်တဲ့သဗ္ဗသင်္ကာယကမေတ္တာကိုပွားတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခொနကကြာပြီးသားမေတ္တာဉာဏ်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလေးလက်ပုဂ္ဂိုလ်မုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုညီမျှတော့အောင်ပြန်ပြီးမေတ္တာကြိုညှိပေးရတယ်။ညှိလိုက်တဲ့ညှိလို့အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှသဗ္ဗေသတ္တဆက်ပြီးဖြင့်ကျောင်းဝင်းမှာရှုကြည့်လိုက်၊ရွာမှာရှုကြည့်လိုက်၊အနန္တစကြဝဠာအထိရှုကြည့်လိုက်အောင်မြင်ပြီဆိုတော့မှဒီမေတ္တာသုတ်တံကမှလာတဲ့အရှိကကိုကြောင်းပေးရနော်။အဲဒီလိုကြောင်းရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ သဗ္ဗတဗ္ဗတတဒုက္ခိနောဒုက္ခိနောဟောတုသဗ္ဗ

0: င်အကင်းကြပါသည်ဒီသုံးချက်အစဉ်တိုင်းပေါ်ရပါတယ်ဘယ်လိုပေါ်ပါ့မလဲနော်အဲ့ဒီလိုပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာငုံသောတတ္တဝါဆိုတော့ကခொနဲ့ကအနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်မေတ္တာဉာဏ်ကိုဖြန့်ပြီးတော့ပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့အားလုံးကဒီတော့အနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်မေတ္တာဉာဏ်ကိုဖြန့်ပွားဖို့ရအတွက်အရှင်ကယူလို့ပြုံးနေမရရင်တော့ခொနဲ့က98တိုမေတ္တာကိုပြန်ပြီးအရှင်ယူပေးရအရှင်ယူပြီးတော့အောင်မြင်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အနန္တစัจ java လားမှရှိတယ်တော့အလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကတိငုံသောတတ္တဝါတို့ဒီဘေးရန်ကင်းကြပါသည်ဘေးရန်ကင်းကြပါသည်တတ္တယသံဆိုင်အောင်ကြံပွားစိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါသည်စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါသည်တတ္တယသံဆိုင်အောင်ပွားကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါသည်ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါသည်တတ္တယသံဆိုင်အောင်ပွားကျမ်းကျမ်းမှာချင်းချင်းတတဖြင့်မိမိခန္ဓာကိုရောက်ဆောင်နိုင်ပါသည်ဒီတုတ်တမတော့ဖြစ်မဟုတ်တော့နော်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ခဏကသုံးမျိုးမှာပဲတတ္တယသံဆိုင်အောင်ပွားရင်လည်းလုံလောက်ပါပြီနော်လုံလောက်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမင်းဒီအန္တရာယ်ကြီးရတဲ့ဥဒေရေမေတ္တာဇံဟာလဲဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပါရကဇံအဖြစ်နဲ့တာဥဒေထားတဲ့အခြေအနေကိုဘုရားလည်းဒီ30ပဲဟောလိုက်။ဟောပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒါကသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသဗ္ဗတင်္ဃာဟိကမေတ္တာပွားနည်းဒီအချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားဖော်လို့ဤပွားနည်းတခုနဲ့မေတ္တာဇံရနိုင်ပေမဲ့လို့တခါတည်းဟန်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမေတ္တာဇံကမရဖြစ်နေတတ်တယ်။ယောဂီတွေဒီမှာစမ်းကြည့်လေတချို့လည်းဒီလိုတော့ဖြစ်တတ်ပါလားနော်အဲဒီလိုဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေတ္တာပွားနိဗ္ဗာန်ဟံတစ်မျိုးကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတတ်ပေးခြင်းတစ်ချက်တချို့ကမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်ကမှအခုလိုမေတ္တာပွားရဲ့အချိန်ကမှတမာတိကလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ဖြစ်တမာတိလွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ရင်လည်းမေတ္တာကဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်ဒီလိုပွားရင်လည်းရတယ်လို့ညွှန်ကြားပြလိုက်တော့အဲဒီဘုရားရှင်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနိုင်တယ်တမာတိကဖြစ်လာတတ်အဲဒီအတွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရင်ညွှန်းပြီးတော့တော့မေတ္တာပွားနည်းတွေကိုတော့အတင်ပေးပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုမေတ္တာတင်ပေးတဲ့အချိန်ခါမှာမေတ္တာအကျယ်အဖြင့်မေတ္တာတုတ်တံမှာလာတဲ့ရှုပွားနည်းကဘာလဲယေကေစီပါဏာဘုဒ္ဓတိတသာဝအထာဝရဝနဝတေသာဒီကဝါယေဝမန္တမေစီမဟာရတ္တကအနုက္ခထုလာဒိဋ္ဌဝါယေဝအဋိဋ္ဌယေဝဒုရေဝတ္တံတိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝတံဝေတိဝတပန္တတာဘွန္တုဒုက္ခိတ္တာမေတ္တာဘွားပုံလေးနော်အနဝတေတာကျွတ်မဲ့ဥသောအလုံးစုံကုန်သောယေတတာဝါအကျဉ်ထိတ်လန့်တတ်သောပုရုဇဉ်တိက္ခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝါအကျဉ်မထိတ်လန့်မထိတ်မလန့်တတ်ဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါမထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါနှစ်မျိုးခွဲပွားထိတ်လန့်တတ်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကဒေါသမကင်းသေးတဲ့တဝါတွေဟာထိတ်လန့်တတ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းလဲပုထုဇဉ်နဲ့တိက္ခပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေါသမကင်းကြသေးဘူးနော်မထိတ်လန့်တဲ့တတ္တဝါဆိုတာကတော့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒေါသတွေကျင်းသွားပြီးလောဘတွေကျင်းသွားပြီးကိလေသာအလုံးကျင်းသွားပြီးသူတို့မှာတော့မထိတ်လန့်တော့နော်ဒါကြောင့်ယေတတာဝါအကျဉ်ကြောင့်ယွန်ထိတ်လန့်တတ်သောပုထုဇဉ်တိက္ခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေထာဝရဝါအကျဉ်မရောမယွန်မထိတ်လန့်တတ်သောဒီတံခိုင်မြဲသောယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းနောက်တစ်ခုယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာရှိလျာသောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒီကဝအကျဉ်ခန္ဓာကိုရှိလျာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမန္တဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုကြီးမှတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေမစီမဝါအကျဉ်ခန္ဓာကိုမတော်မရှိမကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်သာတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေရတကဝါအကျဉ်ပုဂ္ဂဝနေတောခန္ဓာကိုရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအနုကဝါအကျဉ်သိငယ်မှုံမှတတ္တဝါအများတို့ဒီ၎င်းယေထုလဝါအကျဉ်ဝိုင်းဆဲဆူဖြိုးတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီ၎င်းယေဒိဋ္ဌဝါအကျဉ်မြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဋ္ဌိဋ္ဌဝါအကျဉ်မမြင်ဘူးသောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်အဝေးသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေအဝိဒုရေဝတ္တံဒီအကျဉ်နိသောအရာ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေဘုဒ္ဓဝါအကျဉ်နောက်မှဖြစ်ရဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ကြကုန်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီ၎င်းယေသံဝေဒီဝါအကျဉ်နောက်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောရှာမိလျက်ရှိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခတတ္တဝါတို့ဒီ၎င်းယေပင်စီခန္ဓာဥသောလုံးစုံကုန်သောဘာနာဘုဒ္ဓတတ္တဝါမျိုးတို့ဒီအတိရှိကြကုန်၏ဤမေမိတဘာတန္တဤအလုံးစုံကုန်သောတတ္တဝါတို့ဒီလည်းဒုက္ခိတတာကိုကိုစိတ်နှဖျားငြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘုံသူဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းဒီမေတ္တာပွားနည်းပဲသို့သော်ဒီမေတ္တာပွားဖို့အကျယ်ပွားနည်းကြတော့ သူကဂိုင်းခွဲလေးတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီမေတ္တာပွားနည်းကိုရည်တွေ့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိလိုပွားခြင်းလည်းပွားလို့ရပါတယ်ဗမာလိုပွားခြင်းလည်းပွားလို့ရသို့တော့ဒီမှာတော့ဂါထာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်လို့လွယ်ကူစေရန်လည်းတကြောင်းသာသာဇာနေကျင့်ရန်လည်းတကြောင်းမှတ်မိလွယ်ရန်လည်းတကြောင်းဘုရားရှင်ကအခတ်တူတင်ပေးခတ်တူတင်ပေးလိုက်ပြီမယ်လို့ဒီဟန်တော်များကတော့နားလဲနားလည်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့ဒီသစ်သုတ်တံအရာမေတ္တာဘာဝနာပွားရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒုတ်လေးဒုတ်နဲ့တိတ်သုံးတိတ်ဒီမှာခွဲပြီးပွားရတယ်ဒုတ်လေးတို့ဆိုတော့ကတရဝါတွေကိုနှစ်စုနှစ်ပုံထားပြီးပွားများနည်းက၄နည်းပါတယ်တရဝါတွေကိုသုံးစုသုံးပုံခွဲကြပြီးတော့ပွားများနည်းကတိတ်သုံးတို့ပါတယ်သုံးခုပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒုတ်လေးဒုတ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်၁ကတတသာဝရဒါကဒုတ်တခုနှစ်ခုတသကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တရားကတစုမကြောက်ရွံ့မယုံမထိတ်လန့်တဲ့တရားကတစုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တဲ့တရားတွေကပုထုရှင်နဲ့သိက္ခာမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တဲ့တရားကယဟန္တာနှစ်ဦးဒါခွဲကြပြီးပွားတယ်။ပွားတဲ့အချိန်ကကြတော့ပါဠိလိုကြိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကရေကေစီဘာနာဘုဒ္ဓတိတသာဝါသာဝရဝအိမေပိသဗ္ဗတတဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဒီလိုပွားရမှာပဲ။သို့တော့အဲ့ဒီပွားနည်းတကောတစ်ခုစီခွဲပွားတာကပိုပြီးစနစ်ကျတယ်ဘယ်လိုစနစ်ကြလဲဆိုတော့ယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသာတဗ္ဗတတာဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိတသာဣမေပိတဗ္ဗတတာဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာယေကေစီပါဏဗုဒ္ဓတိသာဝရဣမေပိတဗ္ဗတတာဘွန်တုဒုက္ခိတ္တာဒီလိုပွားခြင်းလဲပွားသို့မဟုတ်ဗမာလူတူတူပြောရင်တော့နံပါတ်၁ကြောင်ယွန်ထိန်လန်ကြောင်ယွန်ထိန်လန်တတ်ကြကုန်သောပုလိုစင်သက္ခတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဒီလိုပွားတယ်ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေသို့မဟုတ်ဘေးရန်ကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းနဲ့စိတ်ချမ်းကိုစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းရှိပါစေဆိုတဲ့ပွားနည်းအတူတူပါပဲနော်စိတ်တော့မကွာလောက်ဒါကြောင့်ကြောက်ရွံ့နံပါတ်၁ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောပုထုရှင်တိက္ခာတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့မေတ္တာပွားပေးရတော်ဝအလုံးကိုခြုံငုံပြီးပွားတာပဲနော်အဲဒီပုထုဇဉ်တိက္ခာတော်ဝအလုံးကိုအဲဒီလိုပွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းတတ္တိယသံသမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောယဟန္တာတပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘေးရန်ကင်းကြပါစေမကြောက်ရွံ့မထိတ်လန့်တတ်ကြကုန်သောယန္နာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးမေတ္တာပွားပြရတယ်သူလည်းတတ္တိယသံသမารိဆိုင်အောင်ပွားရနှစ်ခုတသနဲ့သာဝရနောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကဒိဋ္ဌနဲ့အဒိဋ္ဌမြင်ဘူးကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ပွားကြည့်တတ္တယကံဆက်အောင်ပွား။မမြင်ဘူးကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဒါကတစ်ခု။ဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဒုရနဲ့မန္တိက။ဤသောအယံ၌ဝေသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်။ဤသောအယံ၌နေထိုင်ကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်။ဒုရနဲ့တန်တိကနှစ်ခုဤပါပြီ။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုဒ္ဓနဲ့တန်ဖွေသည်ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရတဲ့နောင်ဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။တန်ဖွေတည်ကြတော့နောင်ဖြစ်ရမဲ့ဘဝကိုရှာမိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမိတယ်ဆိုတာကတော့ဘဝကိုရှာမိတယ်ဆိုတာဘဝဖြစ်အောင်ကံတွေကိုကြိုးစားအထောက်နေသေးတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။လူဖြစ်ရင်လည်းလူတော်လူကောင်းနောက်ဖြစ်လည်းနောက်ကောင်းနောက်မြတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှုရှိနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်။အဲဒီတော့မေတ္တာဘယ်လိုပွားမလဲလို့မေးရင်ဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရနှောင်ဖြစ်ရနှောင်မဖြစ်ကြရမည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုနှောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝကိုရှာမိကြကုန်သောပုထုဇဉ်တိက္ခာတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဇံဆိုင်အောင်ပွားရတယ်ပြီးတော့ဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ၄ခုနော်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲ၄ဒုက္ခနံပါတ်၁ကဘာလဲတသနဲ့သာဝရ ကြောက်ရွံ့ထိလန့်တတ်တဲ့တရားမကြောက်ရွံ့မထိလန့်တတ်တဲ့တရားနှစ်ခုနံပါတ်1ကဒိဋ္ဌနဲ့အဋ္ဌိဋ္ဌမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါမမြင်မှုတဲ့တတ္တဝါနံပါတ်3ကျတော့ဒုရနဲ့တန်တိကဝေသောအရာမှရှိတဲ့တရားနီးသောအရာမှရှိတဲ့တရားနံပါတ်4ကျတော့ဘူတာနဲ့တံဝေတိဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ရတဲ့နောင်မဖြစ်ရမီယဟန္တာတရားယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နောင်ဖြစ်ရမီဘဝကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တိခပုဂ္ဂိုလ်နှစ်စုစီခွဲပွားတယ်ရဝအလုံးကိုနှမျိုးစီခွဲပြီးတော့ بوا တဲ့အနည်းစနစ်တစ်မျိုးပဲနော်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှရဝအလုံးကိုသုံးမျိုးစီခွဲကြပြီးတော့လည်း بوا ပြန်တယ်ဘယ်လိုပွားလဲဒီကနံပါတ်၁ကဒီကရဲ့ရတ္တရဲ့မရှိမယ်ဒီကဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတာရတ္တဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်တိုးတယ်မရှိမဆိုတာကတော့မရှိမတိုးအလဲအလဆားဒါတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ် بوا မလဲဒီကနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားတဲ့တတ္တဒီတော့ခန္ဓာငုံသောခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ဟုတ်ပါစေ။နော်။အဲဒီတော့ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးတော့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရှိလျားနေတဲ့တတ္တဝါအလုံးကိုလင်းရောင်ခြင်းဆွမ်းအပ်ခြင်းဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ပွားပြရ။ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ထိဆိုင်ရမလဲ။တတ္တယဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်ပွားရ။တတ္တယဇန်သမာဓိဆိုင်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုရတ္တခန္ဓာငုံသောခန္ဓာကိုယ်တိုးကြကုန်သောတိုးရောင်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ခန္ဓာကိုယ်တိုးတဲ့တရားနော်ပုက္ကနှိမ့်တိုးတဲ့တရားတွေနော်အဲဒီတော့ခန္ဓာကိုယ်တိုးရောင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိနေတဲ့တရားတွေကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေဆိုပြီးသို့တရားတွေကိုလျှောက်ကြည့်စွမ်းအနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့မေတ္တာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပံပေးရတယ်။တတ္တယဇန်သမารိဆိုင်အောင်ပဲပွားနော်။ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှမိစီမနံပါတ်3ခန္ဓာငုံသောခန္ဓာကိုယ်မရှိမတို့အရွယ်အလားစားရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားရတယ်။ဒါပထမတိတ်၃ခုပြီးသွားပြီနော်။ဒုတိယကျတော့ဘာလဲ။မဟာန္တရဲ့အနုကရဲ့မရှိမရဲ့မဟာန္တဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့သဘောတွေအနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သိငယ်မှုန်မားတဲ့သဘောတွေမရှိမဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့သဘောတွေပဲသုံးမျိုးပဲနော်ဘယ်လိုပွားမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားငြိမ်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆက်အောင်ပွားသိငယ်မှုံမှသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွား။မကြီးမငယ်အရွယ်အလဆခန္ဓာအိမ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေ။တတ္တယဇန်ဆိုင်အောင်ပွားပဲနော်။ဒါဒုတိယတိတ်ခေါ်တယ်နော်။ဘယ်နှခုလဲ၃ခုပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်ခါတတ္တယတိတ်ထူလာအနုကမရှိမတတ္တယပုစုထူလဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စူဖြိုးတယ်နော်အနုကဆိုတာကတော့ခန္ဓာကိုယ်သေးသွဲတယ်ပိန်တယ်မရှိမဆိုတာကတော့မဝမပိန်အရွယ်အလတ်ဆက်ရှိတဲ့ပြဘာတွေပြောတယ်သုံးစုခွဲလိုက်နော်အဲကြောင့်ဝိဉ္စံစူဖြိုးသောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ဘေးရန်ကိကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေတတ္တယဆန်ဆိုင်အောင်ပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုသေးတွင်သောခန္ဓာကိုယ်ရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှဖျားခြင်းအေးချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေပွားကြည့်နော်နောက်တစ်ခုမဝဘူးမဝလုံးဘူးမကြုံလုံးဘူးဟုတ်တယ်မလားမဆူမကြုံအရွယ်အလတ်ဆန်းရှိကြကုန်သောတတ္တဝါတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာညင်းချမ်းသာခြင်းရှိကြပါစေမဆူလည်းမဆူဘူးမကြုံလည်းမကြုံဘူးဆိုတော့မဝါလည်းမဝါလုံးဘူးမပိန်လည်းမပိန်လုံးဘူးဒီတော့တတ္တဝါဘယ်နှဦးပြီးတော့လဲ၃ဦးအဲ့တော့တိတ်ကဘယ်နှတိတ်ဖြစ်တော့လဲ၃တိတ်ဒုက္ခ၄ဒုက္ခနော်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့၄ဒုက္ခနဲ့တိတ်၃တိတ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲ၇ခုနော်ခန္ဓာကိုယ်ကခန္ဓာကပွားခဲ့တဲ့တပ္ပသင်္ခါဟိကမေတ္တာကတစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့၈ခုပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီခန္ဓာခုကိုပြန်ပြီးရေးတွက်ပြနော်နံပါတ်၁ကတတ္တထာဝရကြောင်းရွံ့ထိလန့်တတ်တဲ့တရားမကြောင်းရွံ့မထိလန့်တတ်တဲ့တရား နံပါတ်1ကဒိဋ္ဌအဒိဋ္ဌမြင်ဘူးတဲ့တရားဝါမမြင်ဘူးတဲ့တရားဝါနံပါတ်3ကဒုရတန်တိကအဝေးမှာရှိတဲ့တရားဝါအနီးမှာရှိတဲ့တရားဝါနံပါတ်4ကဘုဒ္ဓတံပွေတိဘုဒ္ဓတံပွေတိဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရတဲ့နောက်မဖြစ်ရမယ့်ယဟန္တာနောက်တစ်ခုကနောင်ဖြစ်ရမည်ဘဝတော်ဘဝတည်းကိုရှာမိနေတဲ့ပုထုဇဉ်တက်ကတရားနှစ်စုဒီဒုတ်ဘယ်နှဒုတ်ပြီးတော့လဲလေးဒုတ်နောက်တစ်ခုတိတ်သုံးတဲ့ကခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်တို့တဲ့တရားမရှိမတို့အလေလက်စားရှိတဲ့တရားသုံးခုဒီကရတ္တမရှိမနောက်ဒုတိယတိတ်ကမဟန္တအနုကမရှိမခန္ဓာကိုယ်ကြီးမားတဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်သေးငယ်တဲ့တရားခန္ဓာကိုယ်မကြီးမငယ်အရွယ်လက်စားရှိတဲ့တရားကြည့်တယ်ငဲတယ်မကြည့်မငဲအရွယ်အလားစားသုံးခုနောက်တစ်ခုတတ္တိယတိတ်ကထူလာအနုကမြင့်ကြီးမဝိဉ္ဇဉ်စုပြောတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားပိန်ကြုံတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့တရားမဆူမကြုံအရွယ်အလားစားရှိတဲ့တရားတိတ်ကသုံးခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးသဗ္ဗတင်္ဂဟိကမေတ္တာတစ်ခုနဲ့ပေါင်းလိုက်မေတ္တာရှင်မျိုးပြီးပြီနော်အဲ့ဒီမေတ္တာရှင်မျိုးလုံးမှာဘယ်ထိဆက်ရမလဲတတ္တယဇံတမာတိဆက်အောင်အလုံးပွားရမယ်။ပွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မြတ်စွာဘုရားကနောက်တစ်ခါမေတ္တာဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပုံလေးတွေကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမေတ္တာဘာဝနာစီပြန်ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဆက်ခေါ်လဲ။နာပရောပရဏီကိုပေထဏတိမင်းကြီးထကတ္တာစီနာကိဉ္စီ။ရာရောတနာပိကတိညာနိညာမညာတဒုက္ခမိစီယ။ပရောတပတ်တော်သူတယောက်တော်သူဒီပရံတပတ်တော်သူတယောက်တော်သူကိုအချက်တယောက်တော်သူကိုနတ်နီကိုပေထဆင်းလက်သမှုလက်ပါချင်းကိုမပြုပါစေလင်ကတ္တစီဒီဆုံးတစ်ခုသောအရ၌ဝဘေရမမဆိုကျင်စီဒီဆုံးတယောက်သောနန္ထောတရဘကိုနာတိမင်းကြီးထမန်းတောင်းတော်မှုမထေမဲ့မြင်မပြုပါစေလင်ရာရောတနာယကိုနှုတ်တော်ဖြင့်စောကထိပါနှိမ့်ဆက်ခြင်းဖြင့်၎င်းပဋိကအတင်ညာယဒေါသစိတ်ထားဖြင့်၎င်းဣညာမညာသာအချင်းချင်းတယောက်တည်းတယောက်ဤဒုက္ခဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှံ့အိဆေးရအလိုမရှိပါစေလင်ဒီတော့ဒီမေတ္တာဘာဝနာကဘာပြောလဲမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာသရဝမြအပေါ်မှာချမ်းသာဒုက္ခရရှိအတွက်တောင်းတခြင်းဖြင့်သာမေတ္တာပွားရတယ်မဟုတ်ဘူးသရဝဒီမှာကြောက်ရလာမယ်အကျိုးမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုလည်းမကြောက်မရောက်စေဖို့အရေးအတွက်တောင်းတတဲ့အစွမ်းအဖြစ်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီပြန်ကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကညွှန်ပြလို့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုညွှန်ပြလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမေတ္တာဘောပုံဤတဏီကိုဆက်ပြီးခေါ်တယ်နော်ဘောပုံကိုအထက်ကရာဆရာတော်ကလည်းတပ်ဖတ်ဟိုညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်အေဟောမကဘာဒုက္ခိနောဝတိအာတိဟိအတ္တတရားဟိဂါဒာဟိနာနာပကာရတောတေတံဘေကုဏဟိတဒုက္ခဟိတဒုက္ခကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနတတေတုမေတ္တာဘာဝနံတတေတဝဣဒံဤအဟိတဒုက္ခဒုက္ခနာကမ္မပဋ္ဌနာဝတိနာဖြင့်တန်တတ်တော်အာဟာနာပရောပရဏိကိုပေထာတိစသည်ဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်နော်ဘဝရည်အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတောင်းတတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်သာမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးဖြင့်အတည်မဟုတ်ဘဝရည်အပေါ်၌ကြက်ရောက်လာမဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေလည်းမကြက်မရောက်ပါစေနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းမေတ္တာဘာဝနာဆိုတာစီးပြန်ကောင်းတယ်လို့မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်ပုံကိုတောင်းတနည်းညွှန်ပြပေး။ဒါကြောင့်ဒီနည်းမျိုးမျိုးတွေညွှန်ပြပေးနေရတယ်လို့မြင်ရင်တော့ဘဝရည်မှာခုနကပွားများလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာယုံကထင်ရှားတာလည်းရှိတတ်တယ်အာယုံကမထင်မရှားလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးမထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တတ္တတထစိတ္တံဒုက္ခဒိဋ္ဌိတတ္တမဒေသံဘိက္ခုနာယတယံဝိဘုဒ္ဓအာရမဏတတ္တတထစိတ္တံတန်ထာပိတုကမောတတ္တသမ္မာရာတိဒုက္ခတိကအာရမဏတိဘေဒဒီပကံယေကေစီတိဣမံဂတာထွယမဟာဆိုပြီးအသက္ကရကရှင်းထားတယ်တခါတလေအဲ့ဒီစက်တမျိုးကိုလှည့်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုပွားနေလို့ရှိရင်တခါတလေတချို့တချို့မှာမေတ္တာဆန်းကပို့ပြီးထင်ရှားလာတတ်တယ်။ထင်ရှားရဘာဝနာအာယုံနဲ့မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆွာကပ်ပြီးတော့မေတ္တာဆန်းကိုဝင်စားစေလိုတဲ့ဥဒိချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ဒီလိုမေတ္တာပွားဖို့ဤအမျိုးမျိုးကိုဟောပေးနေတယ်။နောက
1: ်385ခုနှစ်ဒိုရဲလာဆန်းတရ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်မန္တိတိုင်ဒေသကြီးဆိုင်သာဆံမြို့နယ်29,960,000လမ်းကြာအနောက်ကိမကံကျောင်းတိုင်အလဲရကြီး6,000၌စီရင်ကျပါပြီတော့သည်မန္တိမြို့ ထိုင်သာသာမြို့နဲ့တိရိပါနောက်ရက်ခွဲ့အနောက်ခေမကံတိုက်မြာကုန်းကျောင်း၌ကအာမုလိကောဘကအဖွဲ့ဤဩရစရိယသတ္တရှိတယုစီအရောမြာကြီးပဒနာအိနာတိပတိသတ္တတရားနှစ်နှစ်သိက္ခာရောရှိစေသုံးပါးရာအန္တိမအကိစ္စပနာပူဇာစေယယဝေကျွတင်းကျမပြုလို့အသိအထုတရားပွဲ၌သတ္တရှိမြာကုန်းဆရာဘုရားကြီးတိရိဒါကအနာကမမြာဤအမတဒါနာဓမ္မဒါနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားသောအန္တရေမြာလာတိဣမပေကံအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယသဗျာဟောတာရေအတိဝိတောပမသုတ်တံဆိုရရှိအဲ့ဒီသုတ်တံကိုခြေခံပြီးတော့ဘုရားတဲ့နှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောကြားနာကြရအောင်နော်အဲ့ဒါတရားတော်ရှင်ကိုတော့အန္တရာယ်များလာတဲ့ဣမပေကံဒါကတင်စားပြီးတော့ပြောထားတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော့ဩရိမန္တိရံသာသင်္ဂံသဗ္ဗတိပယံဩရိပါတိရာသမြစ်ရှိလာလို့ရှင်ဟိုဘကံနဲ့ဒီဘကံဆက်နှခုရှိမြစ်ရဲ့ဒီဘကံကအန္တရာယ်များတယ်မြစ်ဟိုဘကံကျတော့အန္တရာယ်မရှိဘူးဒီဘကံကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဟိုဘကံကအန္တရာယ်မရှိဘူးဆိုပြီးရသော်ပြအဲ့ဒီတော့တမသုံးလုံးပြီးတော့ဟောတာဩရိမန္တိရံအသေငံသဗ္ဗတိပယံအခုပြီးပြီတော့ရဲ့အလုံးဘုရားဝါဒသူတော်စေတို့ရဲ့ခြေဆုရှင်ဖြစ်တဲ့တတော်တရားနဲ့ညဆရာတော်ပြာကြီးဟာဒီဘက်ကံမှာရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်ယခုလိုဘဝနတ်ထံပြန်လို့ရခြင်းဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုဆိုတာမြည်သူမှထာဝရနေလို့မရဘူးဒီဘက်ကမှနေပဲဆိုရင်တော့တခဏပဲနေကြအောင်အတိုင်းတစ်ခုရတာနေလို့ရတယ်။တဝရနေလို့ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မှမရှိဘူး။နေမရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒီဘက်ကငါအနေရီလည်းရောပြောင်းနေတယ်။နော်။ဘေးအနေရီညင်ကြမှုမရှိဘူး။ဘုရားတို့တွေဒီဘက်ကငါမခွာကြသေးဘူး။ဒီဘက်ကရောက်နေတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဘက်ကမှနေကြတာဖြစ်လို့အန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့ဖို့ဆိုတာအခြေပြုပဲเนาะလောကမှာအဲ့ဒါကိုတာဝေကယူပြီးတော့ပြီးပြီးတော့လုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့ရသော်ပြရဲ့အစုံမတရားကြီးကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားရဲ့ရောက်အောင်အပမရာဆိုတဲ့တတိတရားဖြစ်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ခြင်းမူတာလေကိုယ်လို့ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒီဘက်ကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအာမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာမရှိဘူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆာမရှိဘူးအသက်ဘလောက်ပဲရှိရှိနောက်ဆုံးတနေ့မှာနောက်ဆုံးရက်ဆိုတာကြုံတွေ့သွားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဝေကယူဖို့ပေါ့နော်ညစာပြာကဟောတယ်တဝေစနိယေတုဌာနေတုတဝေကောတဝေကဖြစ်เสียအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ရှိရင်တဝေကဆိုတာဖြစ်ရမယ်ရတနာဝေကဆိုတာဟာဘာဟုခေါ်ရုံဆိုတာဝေကောနာမသဗ္ဗတဗ္ဗညာနာဗုဒ္ဓဘာနဲ့ရှင်နဲ့အတိညာနော်တဘာဝတရားဟာအဲ့ဓမ္မကြောင့်ရထိတ်လန့်မှုရကောင်းနေသူ့ဘဝဟာဒေသနာပဲနေကြတယ်ထာဝရဆိုတာမရှိဘူးဘဝနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့အတိညာနဲ့တန်တရားကြီးကိုကြောက်လန့်နေစိတ်ပေါ့နော်တရားပြေတော့တဝေကဆိုတာအတိညာပါရဖြစ်ပေါ်တဲ့အဓိကတရားကတော့ဝတ္တပါ။ဒါကြောင့်မို့နှမျိုးပေါ်တာတဲ့တဝေကောနမသဗ္ဗတဗ္ဗညာနာဝတ္တပါဝါစ်ဝတ္တပါဟုလည်းကောက်တယ်။အဓိကတော့ဝတ္တပါဆိုတာကြောက်တဲ့ကြောက်တိုင်းတဲ့နော်အကုသိုလ်မှုတွေကြောက်တယ်။ကြောက်ရမယ့်ဘဝကြီးကိုကြောက်တယ်။အဲ့ဒီကြောက်ရမယ့်ခြင်းဖြင့်ဒီဘဝမျိုး ဒီလိုမမြဲတဲ့ဘဝမျိုးကိုမရောက်ရှိဖို့ထိုးသားနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကခေါ်မရပိဏသုတ်တံမှာအနိဒာမရှိတဲ့နွားချေကလေးကိုကင်ပြပြီးတော့ရန်နေဘူး။ရန်တော့ဟောဒီနွားချေကလေးလောက်တော့သင်္ခါရတရားဆိုတာမြဲတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလုံးဟာပျက်စီးရမယ်သာဝရဆိုရပဲနေရာမှာမရှိလက်သေးကောင်မမမိမုံလေးတင်လာပြီးတော့လောကကြီးမှာအဲ့လိုမိမုံလေးပမာဏလာပဲဖြစ်စေမြဲတဲ့သင်္ခါရတရားဆိုရမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသာဝရနေခြင်းလို့ကိုမရဘူးနော်ကိုနေတာကိုကမပြေတဲ့လောကကြီးကပဲနေတနေ့ဒီချိန်ကျတော့ပေါ်ကြရမှာပဲဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ကိုရောက်လာမှာပဲဖြစ်တယ်ဘယ်သူမှထဘောရနေကိုမရှိတာမြတ်စွာဘုရားတော်မှာပဲဒီမှာပဲကံမှနေသွားပြီးတော့ကြောင့်နောက်ဆုံးသတ္တဝါရှင်စေပြိလိပ္ပစံရအဲ့ဒါဒီဘက်ကအာနေရှိနေတယ်ဆိုတာသင်္ချာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဩရိမန္တိရံသဗ္ဗတိပယံဒီကကံမှာအပြာနေရရှိတယ်ဆိုရင်ထိလမ်းဝယ်ရရှိတယ်။အဲဒီတော့ဒီဘက်ကံဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ဒီဘက်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကံဆိုတာလည်းရှိပဲ။ဟိုဘက်ကံဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောတာလဲ။ကံတစ်ဖက်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့ကအလည်းကောင်းမှပြည့်ရည်ရှိတယ်။ချောင်းရည်ရှိတယ်ဆိုတော့မဆုံးနိုင်တဲ့ကျေဝန်းနဲ့ပင်နဲ့ရရှိတယ်ဆိုတာဖြစ်စားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကဆိုတာနီးတာမဟုတ်ဘူးမနီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဟိုဘက်ကဟိုရောက်ဖို့ဆိုတာလေရူဖောင်းလို့စီးတဲ့အလို့အပ်တဲ့သဘောတရားရှိရမယ်နော်လေဖောင်းတဲ့မောရှိရမယ်သဘောတရားရှိရမယ်ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကကိုကုလို့မရဘူးအန္တဝါယသဗျာကမဟာဥဒကံနဝဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကကြာပါပဲလေဒီဘက်ကကအနည်းအများလို့ဟိုဘက်ကသွားခြင်းများတယ်ဆိုပြတော့လေအလွယ်ကူနဲ့သွားလို့မရဘူးဆိုလိုတဲ့ဒီဘက်ကနေဝင်ရောက်ဖို့လေရလဲနေလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မနေ့ကျုံတမရောက်တချို့ကဒါတော့မှပဲသောတာပန်မတော်စသောတာပန်ဖြစ်သွားမှကြောက်တဲ့သူအရှိသေးတယ်နော်ဘယ်တော့မှဖြစ်ဘူးမတော်စကတော့နော်ကိုယ်ပဲကံရောက်ဖို့ဆိုတာမနေ့ကျတာအနဝါဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကရှိရှိုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအနဝါဆိုတဲ့အတော့ကနဲ့လဲနဲ့တဲ့ကျဲလဲကျဲနဲ့တဲ့ဆိုတာထောက်လို့မိလို့မရနိုင်တော့အောင်နဲ့ကျဲတာကလည်းကမ်းမြင်လာမမြင်တော့အောင်ကျဲတယ်အဲ့ဒါကိုအနဝါလို့ခေါ်တာနော်မမမြေချောင်းလေးကိုအနဝါလို့မခေါ်ဘူးအဲ့တော့ဒရာယူလာအတော့ဟောခေါ်တာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကနဲ့ဒီဘက်ကနဲ့လို့ကိုလှမ်းဝေးတယ်လို့ဆိုလို့ရကောအဲ့တော့နေပါနဲ့ဒီတန်တရားတွေကလည်းလှမ်းဝေးတယ်လို့ပြောတာလွယ်လွယ်နဲ့မရောက်နိုင်ဘူးသို့တော့ရောက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းရှိလားဆိုရှိတယ်ဘယ်တော့အကျဲကျဲနော်ကလေးနဲ့ဖြတ်မဲ့သင်္ဘောနဲ့ဖြတ်မဲ့ဖောင်းနဲ့ဖြတ်မဲ့ဆိုပဲအကျောက်ကိုရောက်တယ်မရောက်ဘဲတော့မရှိဘူးတို့တော့လွယ်လွယ်နဲ့မရောက်တာကိုပြောတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအဲ့ဒါဒီအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိတဲ့အနေထားအတိုင်းကိုကျင့်တရားဥထိန်သိဆောရှောင်းဥမာမင်္ဂလာတုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာဉ်ကင်းမဲ့တဲ့ပါလာမပေါင်းတဲ့နဲ့သူနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မလုံနဲ့အတိညာဉ်ရှိတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အရာရာမှာလက်တွဲပြီးတော့လုံဓမ္မကြီးပွားထွက်တဲ့နိုင်နေဆိုရာဟာသဘူရိသစ္စာလည်းပဲဟောဒီနေ့ပေါ်မှာဘဝမှာလူဘဝရောက်အောင်နော်ကျေစုပြုခဲ့တဲ့အမေအဖေမိဘရဲ့ကျေစုဟာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့နံပါတ်1ကျေစုရှိရလို့လဲဆိုအမေနဲ့အဖေပဲအမေမရှိဖေမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ကလူဘဝမရောက်နိုင်လူဘဝရောက်လာတာအမေဖေကိုမိပြီးတော့ရောက်လာနော်နောက်ဟာလေအကျံကျမပဲဟိုနောက်ကျမပဲကျေတူပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာပထမဆုံးလူဖြစ်ဖို့ကျေတူပြုတာအမေဖေးပဲနော်အမေဖေးကကောင်းသည့်ဖြစ်စေမကောင်းသည့်ဖြစ်စေကိုဟာလူဘဝရဖို့အတွက် အများကြီးကိုကြီးပေးခဲ့တဲ့အမိအဖေကိုတော့ကိုယ်ကလေးစားရမှာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတရားကိုသိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်အမိအဖေကနမတိကျေးဇူးရှိမှာဖြစ်တယ်ဒါမို့ဘဝစရိယာလို့လည်းဆိုရဟောတယ်လက်ဥစရာလက်ဥစရာရမှာကဘူးဘဝအတွက်ဒီလူတော်ကကြီးတို့ရောက်လာအောင်အမေဖေရဲ့ဆန်းဆောင်မှုနဲ့ရောက်တာအမေဖေကိုအမိမြပြုရပဲနဲ့ဘယ်သူမှလူတော်ကလည်းပြန်မလာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမေဖေကကျေးဇူးရှိတယ်ကျေးဇူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျေးဇူးသိပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တရမယ်ဒါကသဗ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပဲဟောနော်အဲ့ဒီသဗ္ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပဲကဟောတဲ့တရားတွေတိုင်လိုက်တာအကျဉ်းတော့ပဲဆိုရင်လူဟာခြံသာဒုက္ခရနိုင်ကိုကျင့်တရားကောင်းပြီးတော့ခြံသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့သက်တာနဲ့သို့တော့ရှောင်းလွယ်လို့မရတဲ့ဒုက္ခအကျဉ်းလေးအဲဒီဒုက္ခဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရမယ်ဒုက္ခသိရမယ်ဒုက္ခအဲ့ဒါတော့မကြုံဖြစ်နိုင်အခုပြောတဲ့အနောက်ဘက်ကံကခွာလို့မရဘူးဒီမဘက်ကံကခွာလို့မရဘူးအဲ့လောက်တည်းရတော့နော်အမှန်ကုသိုလ်လေးနဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်လေးနဲ့အနည်းငယ်များတဲ့ဒီဘက်ကလည်းထွက်လို့မရသေးဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယလေဘက်ကိုခေါ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဟိုဘက်ကံတွေခေါ်တယ်ဟိုဘက်ကံတွေကျတော့ဘာပြောလို့ဆိုတတဝဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသူတဝဆိုတာမရှိဘူးအဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးသူဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးရှုံးနာမှာလွဲပြီးပါမှမရှိဘူးသောဝရယသတ္တံဖြစ်တယ်လို့သိရမယ်။အဲ့ဒီမြင်ရမယ်။အဲ့ဒီအမြင်ကအစလူထုလောဝအမှန်တရားလို့ခေါ်တယ်။နော်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်လောဝအမှန်တရားပေါ်မှာယက်တည်ပြီးအထုတ်အောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါတော့ဆိုရဲအတွေ့နဲ့အထုတ်လို့ပြန်။ဒါကအရှိဝေကံကူဖို့နောက်တစ်ဖက်ကံကိုသွားဖို့ဒီကံလေးကိုပြဆိုပြန်ဟောခဲ့တာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာပဲကဲနာပြရအနေများလေဆိုအဖြေလေးကိုကြည့်ရအောင်ဒီမှာပဲကံဆိုတာဘာပြောတာတော့ဘူးဆိုတက္ကရာသေးတံဒီဝစနာဒီပဲကံဆိုတာတက္ကရာရဲ့နာမည်ပါတက္ကရာကိုတင်စားပြီးတော့ဒီမှာပဲကံကိုလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာပါအဲ့တော့တက္ကရာဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုပါဆိုတာသင်္ဆာရှိတဲ့ကာယဆိုတာယုံနာအစုခန္ဓာငါးပါးနော်ယုံနာအစုခန္ဓာငါးပါးတကယ်ရှိနေတဲ့ယုံနဲ့နာဒီအစုကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဆွဲလန်းစရာခန္ဓာငါးပါးလောကီခန္ဓာငါးပါးတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ငါလို့ဆွဲလန်းစရာငါဟာလို့ဆွဲလန်းစရာခန္ဓာငါးပါးကိုတက္ကရာလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီတက္ကရာသည်တကယ်အရှိဖြစ်သောကြောင့်ပါခိုင်နော်ကာယအယုန်အစုထိုယုန်အစုသည်တကယ်အရှိဖြစ်လို့တက္ကရာအပါလို့ပြောတယ်တကယ်ရှိတဲ့ဟာနော်အဲ့တော့တကယ်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာတကယ်ရှိတာကိုမသိပဲနဲ့မရှိတာကိုသွားသိနေကြတယ်လူကအထင်မြင်ရောက်နေတယ်တကယ်ရှိတာကယုံနဲ့နာခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်။သို့တော့အဲဒီခန္ဓာငါးပါးကိုလူတွေကပါထင်နေလို့ဆိုရင်ငါလို့လည်းထင်နေငါဟာလို့ထင်နေတခြားသူလို့လည်းထင်နေတခြားသူရဲ့ဟာလို့ထင်တဏှလောကဤတစ်ခုလုံးဟာနော်ယုံနံလို့မသိပဲနဲ့တကယ်ရှိကိုအရှိတိုင်းမသိပဲနဲ့တရားလို့တွေးထင်နေတာပါနဲ့ဥပမာတူလို့ဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာလမ်းမမှာရှိတဲ့သင်္ကုတ်တို့ယူကြည့်ပြီးတော့တရေကြီးလို့ထင်တယ်။အဲ့လိုထင်ရင်ပါဖြစ်တယ်။သူစိတ်တွေကကြောက်စိတ်တွေဝင်လာ။ဟုတ်။လမ်းပေါ်မှာကြာနေတဲ့ကျိုးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မွေကြီးတို့သာထင်တယ်။မွေလို့ထင်လိုက်တာနဲ့ကြောက်တယ်။ကြောက်စိတ်ကလည်းလို့ရောက်လာ။တည်တည်ချာချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မွေလည်းမဟုတ်ဘူး။တရေလည်းမဟုတ်ဘူး။ကျုပ်ဝင်တဲ့တင်းငုံတို့ဆိုတာသိရမယ်။အဲကြတော့ကြောက်တယ်။မကြောက်တော့နော်။အမှန်သိလိုက်ရင်ကြောက်တော့။တလွဲသိနေရင်ကြောက်စိတ်တူ။အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ပေါ်သလိုပဲလူတွေကချစ်စိတ်ပုံစိတ်တွေပေါ်လာ။အမှန်မသိလို့ဒါစိတ်တွေ ချစ်စိတ်မုန်းစိတ်တွေဆိုပေါ်လာတယ်။အဲ့တော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ဆိုတဲ့အနုနေရာနဲ့ပတိကအနုရောဓဝိရောဓစိတ်ထဲမှာလိုက်လျောတာကအနုရောဓဆန့်ကျင်မှုဖြစ်သွားတာကဝိရောဓဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်မှာချစ်ချင်းမုန်းရင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာကျတော့အနုရောဓလိုက်လျောနေဖေးပါဖေးနေကိုမုန်းတဲ့အာယုံကျတော့ဝိရောဓဆန့်ကျင်နေနော်အဲ့ဒီလိုကြီးခွဲခြားလာခွဲခြားလာသည့်အတွက်ကြောင့်လိုက်လျောခြင်းဆန့်ကျင်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်ကံဤဖြစ်လာတယ်ကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကံဤဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကံဤနဲ့ကိလေသာရဲ့နောက်ဖွဲ့မှုခံရတော့ပဉ္စဉ္ဇံနဲ့အနည်းများလာတဲ့ဒီဘက်ကံကြီးကိုအနည်းမရှိဘူးလို့ထင်လာတယ်။ထင်လာပြီးတော့သူကပြောနေကြတယ်။သိရမယ့်နေဦးမေ့ထားလိုက်တယ်။အိုလာတော့လေကောင်းမောကဆမင်းနေဖြူလာတော့ဆိတ်ဆုပ်ပြီးမေ့ထားလိုက်။နော်။သွားကြိုးတဲ့အခါသွားဆိုင်ဆိုင်သွားပြီးသွားဆိုင်ပြီးမေ့ထားလိုက်ကြတယ်။ပရိရိတော်လာလေမေ့ထားလိုက်ကြတယ်။နော်။အမျိုးစုံလောကကြီးကဒီဘက်ကမှပျော်စရာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခလုံးဝမတသေးတော့တတိမကူပဲနဲ့နေတာနောက်ဆုံးနေ့ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကြောက်ကြောက်မနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသတ်သွားကြပြန်ဒါဒီဘက်ကမှဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနော်ရှားထားတာကတက်ခါရအဲ့တော့ညစောပြာကဒီမှာဒီဘက်ကအနေရှိတယ်အနေပြတယ်ဒီဘက်ကံဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုခေါ်တယ်။ဒါဖြင့်ဒီဘက်ကံကိုရောက်အောင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ဒီလိုဒီဘက်ကံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဟာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဝေရမယ်သိရမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကံကိုဘယ်သူခေါ်လာတာလဲဆိုရင်နန္ဒီရာကခုကေစကားလည်းပြောမယ်ဆိုရင်တက်ကွင်းကိုပို့ပေးတယ်။နော်ခန္ဓာရသေးဖို့နောက်ဘက်ကံကိုပို့ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပို့ပေးတာလို့ကပို့ပေးတာတော့ဆိုနန္ဒီရာကသူဟာရိုးရိုးပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုချင်းချောက်ပြီးမသွားတဲ့နဲ့လူတွေသွားကြအောင်ဆွဲဆောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်ချင်းချောက်ပြီးတော့ပို့ပေးတယ်မသွားတဲ့လူပြရဘူးဒီဘက်ကံကိုပျော်စရာလေးနဲ့ဆွဲဆောက်တယ်နော်မတော်တဲ့သွားကြအောင်ချင်းချောက်မုံမေးပြီးတော့တက်ကွင်းနဲ့မရောက်ရအောင်ပို့တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေကဒီတက်ကွင်းနဲ့ရောက်အောင်ပို့လိုက်တာနန္ဒီရာကလို့ခေါ်တယ်တွေ့တဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်လာရင်တန္တရာတန္တရာပိနန္ဒီနီပါတွေ့တွေ့ပဲဘွားရောက်ရောက်ပြောလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပြောเนาะချင်းနဲ့နေတဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ပြောကဘွားတစ်ခုရောက်အောင်ပို့ပေးတာပဲရာယန္တနာနန္ဒီရာကသဟာကနာတရတတရာပိနန္ဒီနီတို့မြတ်စွာဘုရားတရားဥမာထည့်သွင်းပြီးတော့ဟောကြားရသူကနေပို့ပြီးတာအဲ့ဒါကိုဒီအာဒီဝိတောမမသုတ်တံမှာကျတော့ဘာဟောလို့ဆိုအန္တရာစရောဘဒကောကိုအနိနာမှာသို့မဟုတ်ကိုရဲ့ယင်းတဲ့နှလုံးထဲမှာရှိနေတဲ့လူသက်ကောင်းလို့ပြောတာ။နော်သူကအပြင်ကနေသိဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ကိုအတွင်းထဲကနေပြီးတော့သိဆောင်နေဆို။ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုကနှပါအလျောက်ထိုးပြီးတော့ဖွဲ့ပို့ပေးတာ။တက်ခွေနဲ့မရောက်ရအောင်ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုလည်းတော့ပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြဋ္ဌာန်းမှုရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီဘဝကိုရနေတယ်ဆို။အန္တရာစရောဝဒကောโอเคดาติโกดาโมပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါနန္ဒီရာကကိုပြောတာနော်နန္ဒီရာကဆိုတာပဲပါပြီကြည်တန်လိုက်တယ်နှစ်သက်လိုက်တယ်တွေ့တာလိုက်တယ်ကြိုက်တာပဲနော်စားစရာတော့စရာတွေ့တယ်ကြိုက်တာမြင်စရာလာလာပါပါအာယုံတွေ့လိုက်တယ်ကြိုက်တာတစ်ချင်းတန်ကြတယ်လည်းကြိုက်တာနော်တစ်ခေါက်ကမွေးကြိုင်တဲ့အနံ့ဆိုတဲ့ကြိုက်တယ်တရားကအရာသာဆိုလို့ကြိုက်လိုက်ပြန်အထီးတွေဆိုလို့ကြိုက်လိုက်ပြန်အဲ့တော့သူကမြင့်တဲ့တွေ့တာပြီးတော့လက်ခံနေတာအဲ့ဒီလက်ခံနေခြင်းဟာ လူတွေလက်ခံနေခြင်းကြောင့်လူတွေအဒီဘဝတစ်ခုရောက်ရှိလာကြ။ဒါကြောင့်မို့တချို့သောတန်ကြတော့ရသော်ပြကဘဝနဲ့တည်းဒီဘဝကနေဟိုဘဝဟိုဘဝနဲ့ဟိုဘဝဘဝတွေကိုဥစ္စာဥရလုံးပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတာ။ဘဝရိစ်ကျိုးကျိုးတက်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားတာ။တိုက်ပွဲကိုဆွဲခေါ်သွားတာ။ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ဒီလာကအဲ့ဖြစ်တယ်ကို။နော်အဲ့တော့ဒီတိုက်ကလေးကိုဆွဲခေါ်လာတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမရှိတာပါလို့ဆိုခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီဘဝမှာသိတဲ့ဆိုရာဟာဘုရားတတ်တာတော့လူတွေကတော့ပြောတယ်လူတတ်ခါရတယ်လို့ဘုရားတတ်လို့သိတာ။တကယ်ကောဒပရမန္တသစ္စာအစလို့လည်းပဲကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တတ်တယ်လို့ရှိဘူးနော်။တတ်တယ်လို့ရှိတာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးကိုကသိတယ်သူကိုပဲလူသားကောင်းလို့ခေါ်တယ်ဒါပဲလူတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုသွားပြောကြနော်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုသွားပြီးတော့ဒီလူတတ်တာဒီလူကဖန်နီးတာပဲဖြစ်တယ်သိတာကသူကသိတာလို့သိတာလေနော်မသိတာဘူးဆိုသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်ဒီမြတ်စွာဘုရားကသက်္ကာယကိုပါခေါ်တော့ဆိုတော့ပင်စာဝရကပစ္စတိကအမြဲတမ်းဆက်ပြဲမဲ့လုပ်နေတာခန္ဓာကိုယ်ရအမြဲတမ်းကိုယ်ဆက်ပြဲမဲ့လုပ်လူတွေကတော့သူ့ကိုယူရလိုက်ရတာမနဲ့အရာထားရနဲ့ညတာသိပြရတယ်အလုံးလုံးလေးတော့စိတ်အကြီးကသူ့အတွက်တုံးသူ့အတွက်ပဲဒီခန္ဓာအတွက်လုပ်နေမနဲ့အရာထားညတာသိရတယ်ရေမှုချရတယ်ဖိလိန်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်အလုံးဟာမလားလာအောင်မဝဝအောင်နော်မလားလာအောင်ဝရတဲ့မဝဝအောင်စားအလုံးဟာသူ့အတွက်ကြီးပဲကိုယ်အတွက်ဆိုရဗဒမနေသူ့အတွက်ပဲလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်ပေးပါတော့လေပဲသူကပါလို့ကိုဖြစ်ချင်တာလေတကူအဖြစ်ကိုအမြဲတမ်းစန့်ကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စတိကကိုကျိုးမလို့လာဘူးစန့်ကျင်ပဲပဲသူကလုပ်တယ်နော်ကိုအမြဲတမ်းစန့်ကျင်တယ်ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကိုယ်ကမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်ရအောင်သူကစัจကြပဲ။ပြောင်းမြန်နေကြီးပဲလုပ်နေ။ပတိအဋ္ဌကကိုလိုချင်တာကထာဝရလိုချင်တယ်။သူကပေးရင်တခဏပဲပေး။ကိုလိုချင်တာကထာဝရနုပြုချင်တယ်။သူကအယုံဆုံးအောင်လုပ်တယ်။ကိုလိုချင်တာကအင်အားရှိပြီးတော့ပြောပြောနေချင်တယ်။သူလိုချင်တာကသူ့လှုပ်တာကအင်အားရှိနေအောင်လုပ်တယ်။ဘဝမှာပြောစရာတွေကဲမဲ့တော့လို့အဲ့ဒါကိုပစ္စတိကစัญญပဲလုံးနေတဲ့ဝတ္တကလူတ္တမကိုရထားတဲ့တက္ကရာဆိုရင်ဒီဘက်ကံမှရှိတာခန္ဓာ၅ပါးရှိတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာကိုရစัญญပဲလူတ္တမပဲဖြစ်တယ်တတ္တဝတ္ထုံးဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစတုလည်းပဲပါဆိုရင်ပေရုကတတ္တဆိုပြီးတော့ကောင်းစဉ်တတ္တတို့ရှိရင်အမုံနေပွားမှာပဲဒီကတော့အကယ်၍ဘိယတုကလာတတ်တော့လေသူမသိဘူးစေမသိဘူးချာကျုံနာကသိမတော်ဘူးစေသိမှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲတော့ဒုတ္တသမားလို့ပြောတာဟာကိုရထားတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲအဲတော့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်တာလို့ဆိုစဉ်းစားကြည့်ကိုယ်ကိုယ်တမရှိနေတဲ့ဖြစ်ကြီးကဘောကြီးဘောရည်ရတူတိုင်းမြင်ရတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယဆိုတဲ့ဖြစ်ကြီးကဘောကြီးအရာကိုဥယင်တစ်မျိုးအေးယင်တစ်မျိုးစာယင်တစ်မျိုးဝါယင်တစ်မျိုးပြောင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရှိတဲ့ရုပ်တရားမြတ်စွာဘုရားကသုတ္တန်တစ်ခုမှာဘယ်လိုဟောတာလဲအာယုံပြုကြည့်လိုက်နော်ကျုပ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုတာအယံကာယောဥပိသတုပါပုတိကိုမာဒပတိကသမောရလူရည်ရဲ့ဖြစ်စေကဘောကြီးဟာအမကံယုတ်ရာရှိတယ်နော်ယုတ်ကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒီကိုကာယကြီးဟာဘလို့ဖြစ်လာတာလို့ဆိုမာဒသာဓုမဟာဗုဒ္ဓေကိုတကြည်လေးပါနဲ့တိဆောက်တာတကြည်လေးပါဆိုတာဒ ထင်သာမြင်အောင်ပြောမစွေအတုံးခဲတွေကတစ်ခုအရေတွေကတစ်ခုအပူကတစ်ခုလေးရတစ်ခုနော်အတုံးခဲတွေကပထဝီအပူကအရေကအာဟောအပူကဒေဇောလေးကဝါယောခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှလိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲကိုယ်ကိုယ်စမ်းကြည့်လို့တွေ့တာတွေကအတုံးခဲအပြောမှာဒါတွေ့နော်အရေကိုတော့စမ်းကြည့်လို့မရဘူးနောက်တစ်ခါအပူစမ်းကြည့်လို့ရမယ်လေးစမ်းကြည့်လို့ရမယ်အဲ့တော့ထိတွေ့စမ်းတယ်လို့ရတာပထဝီရဲ့တေတော်ရဲ့ဝါရောရဲ့ဒီတတ်ကြည့်သုံးပါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုသမင်းချက်တဲ့အခါစမ်းတတ်ကြည့်တယ်ဘာစမ်းတော့ဆိုရင်သမင်းချက်ရင်ကနေပြီးတော့စမ်းမေးပြောလားမပြောသေးဘူးလားနတ်သလားမနတ်ဘူးလားစမ်းဒါပထဝီကိုစမ်းတတ်တာပဲနော်တခါတည်းရကြတော့ကော်ဖီတောက်တဲ့အခါကော်ဖီကပူသလားအေးသလားစမ်းတတ်မို့လားအဲ့တော့အဲ့လိုစမ်းတတ်မှုတွေအလုံးဟာစမ်းတတ်ပြီးတော့သိရတဲ့အရာအလုံးဟာပထဝီအေးဆုံးဝါရောပဲဖြစ်တယ်အရေးတော်ရဆူစီပေးတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ကြီးလေးပါမြတ်စွာဘုရားကိုခန္ဓာကိုယ်ပါဒီဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ပဲတိဆောက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကဒီဘက်ကံမှာရှိသမျှဟာဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်တာ။နော်အမှားကံကပထဝီဒေသောဝါယောအဘောဆိုရင်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပထဝီအဘောဒေသောဝါယောဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့တိဆောက်ထားတယ်လေ။အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါနဲ့ဘယ်လိုစာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဗန္တာပိဋိကသဗ္ဗဝေါမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာအမိပြုပြီးဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆို။မာတာပိဋိကဆိုမိဘရဲ့ဥစ္စာမိဘရဲ့သွေးသားဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်စပန်နဲ့ဥပန်ခေါ်တာနော်။မိဘရဲ့စပန်နဲ့ဥပန်အဲ့ဒါနှစ်ခုပေါင်းစားလိုက်တာကမြေလွာဖြစ်သွားတယ်နော်။အဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အခုတချို့သိပ္ပံဆရာတွေကတော့စပန်ကိုပဲသူကတရှိတော်လို့ပြောနေကြတယ်မဟုတ်ဘူးမိပါရဲ့ဩဘန်နဲ့စပန်ဆိုတာကျေဥကေပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်အနည်းနဲ့အကနှစ်ခုရှိရမလားအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့အပေါ်မှာချက်ကလေးမွေးဖွားလားနော်ကျေတော်ဝါလေးဖြစ်ရတယ်လူတော်ဝါလေးကြတော့အဲ့ဒီမိပါရဲ့တုတ်သွေးလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စပန်နဲ့ဩဘန်အဲ့ဒီဟာဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်ပေါ်မှာကံကပေးလိုက်တဲ့ပြိလိမျိုးစီတွေအကြအဲ့ဒီမျိုးစေ့ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်လည်းပါတယ်ယုံလည်းပါယုံနဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းတာနော်ယုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့မျိုးစေ့တွေကြာအဲ့ဒီမျိုးစေ့တွေကစာဖြစ်ခန္ဓာတော့ကကလလရေးကြည့်အဖျားလေးမှာတီးနေတဲ့ရေပေါက်လေးတော့ဖြစ်ရှိတယ်။ဒါမှမျက်စိနဲ့တော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။မိုက်ခရိုစကုပ်နဲ့ကြည့်ပါအဲ့ဒီရေပေါက်လေးလို့ဟာအဲ့ဒီတော့ကစာလာနော်လူပွားရဲ့လူခန္ဓာကအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမာတာပိဋိကသဗ္ဗောမိဘရဲ့သွေးသားတော့မှာဒုရိတ်တွေရဲ့ဘဝဒီခန္ဓာကိုရရင်စားခဲ့တာအဲ့ဒီအနေစားလာပြီးတော့ကလလာကနေပထမကလလာဟောဒီကလလာဟောဒီအပုဒ်ပြီးတော့အမြုပ်ကလေးဖြစ်လာရေကြီးလေးအမြုပ်ကလေးဖြစ်လာတယ်အမြုပ်လေးကနေပြီးတော့အနှစ်ဖက်ကလေးဖြစ်လာတယ်အနှစ်ဖက်လေးကအမားလေးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမာရိယာမှာခမငါးပြဖူလေးငါးလုံးထလာပြီးတော့မျက်စိလက်တစ်ဖက်ချင်းနဲ့ဟိုခေါင်းရဲ့ချင်းတစ်ဖက်လက်တစ်ဖက်ဆိုရဲဒီအကရင်ခဲ့တော်မျိုးထလာအဲ့ဒီနောက်ကြတော့မှဖီတက်စ်လို့ခေါ်တဲ့တရေသားလောင်းဖြစ်လာတော့အဲ့လိုစားနော်ခဏလေးနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတပတ်ပြီးတပတ်တပတ်ပြီးတပတ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့အားလုံးဟာကိုယ်လာလေဆလာပွားဆိုတဲ့အစဉ်ရောက်တော့နော်အဲ့တော့ညတော်ရအဲ့ဟောရရှုခဏဆိုတော့အဲ့လိုစားလာမို့ဝါကြလာတာမဟုတ်ဘူးမာတာပိဋိကတံဘောမိဘရဲ့သွေးသားပေါ်မှာမိပြီးပြီးဖြစ်လာတာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာအနစ်စာညရံပြောင်းနေတာညနေတာမဟုတ်ဘူးကလလာအချိန်ကနေစပြီးတော့တရွေ့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့နေတာပြောင်းနေဆိုရက် ပထမအခြေအနေတစ်ခုကပျက်စီးသွားပြီးတော့ဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာဒုတိယအခြေအနေတစ်ခုပျက်စီးပြီးတတိယအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲပြီးတော့မပြဲတဲ့သဘောနော်အမြဲဘူးဆိုတာဖြစ်လာပြီးရင်ပြတ်သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒီအနိစ္စဥ္စရဏဥ္စရဏဒါကမွေးလာတဲ့အခါကျတော့မွေးလာတဲ့အခါလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပဲကတိကအနန္တမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အနန္တကိုနာနာရီပါလေလိမ့်ပြရတဲ့အနန္တတိပြောင်းအောင်ရေမှုချပြရဥ္စရဏခန္ဓာကိုယ်ပါဟောဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်သဏ္ဍာန်တွေကမလှမဆိုးလို့အဖြစ်ပြီးအလားပြင်ပြရတဲ့အယူတွေကောင်းပြီးဖြောင်းပေးတယ်မတော့လောက်ပေးတာဥစ္စာပရိမတ္တနာနေနေပြရတယ်အဲ့ဒါလို့လူရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ယူအလုပ်ပြင်ပေးတော့လေပြေရနာဝိဒန္တနာဓမ္မသူကတော့ပြတ်မှအကြီးပဲကုန်နော်ထာဝရစရတကောမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်လေးမှလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အခုဆရာတော်ဘုရားဤဆိုတရားနှစ်နှစ်နော်အဲ့ဒါတို့တော့အချိန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နိုင်လို့ဆိုလို့ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီလိုလူဘဝလူခန္ဓာအဲ့ဒီလိုစလာတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကအချင်းဆုံးအနေနဲ့ဝိပဿနာတရားရှိဖို့ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနော်ပေရဏဝိရန္တနာဓမ္မောဆိုပြီးတော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအဲ့လိုဖြစ်လာတာဒါ physical body ဖြစ်လာကဲဟုတ်ပြီလူဘဝရောက်လာပြီဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုပေါ်နေတယ်လဲအခြေညုပ်တွေပြောကြည့်အောင်နော်ခန္ဓာငါးပါးဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကြည့်မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံမျက်စိကတစ်ခုအစဉ်အာယုံကတစ်ခုမျက်စိကလည်းကောင်းတယ်မယ်နော်မယ်ဖြစ်ရမယ်နော်ပြက်နေတယ်မျက်စိဆိုမှမြင်မြင်အောင်အဲ့တော့မျက်စိတစ်ခုလည်းနဲ့မြင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လာဆိုလို့ဖြစ်ဘူးမျက်စိရှိရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်စိလည်းကိုမြင်တဲ့အာယုံကလာပြီးတော့ထင်ဟရရမယ်။ဟောနှစ်ခုရှိပါပြီ။မြင်ပြီလားဆိုမမြင်သေးဘူး။ attention ဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းမှုရှိရမယ်။ပြီးတော့မှမြင်သည့်စိတ်ဆိုဖြစ်တယ်။ဒါအဲ့ဒီခဏလေးပဲအဲ့ဒီခဏလေးပဲကြည့်လိုက်။မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံကယုတ်တရားဖြစ်လို့ဘုပဲခံတာ။နော်။ attention နဲ့မြင်သည့်စိတ်လေးကဝိညာဉ်နဲ့ခံတာ။အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြတ်လာဖြစ်လာတဲ့ဖတ်တာကသင်္ခါရခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာကြဲတရားဝေဒနာဝေဒနာခန္ဓာမှတ်တာကအသိဉာဏ်ခန္ဓာဆိုအဲ့ဒီခိုင်လေးပါရင်ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တာဒီကအခုဘယ်သူကရှင်းပြတော့ဆိုမဟာဟဋ္ဌိဘရောပမသုတ်တမရှင်းတယ်လို့ရှင်းပြနော်မြင်တဲ့ခိုင်လေးပါလေခန္ဓာငါးပါးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြကြားတဲ့အခိုင်မှာလည်းပဲထူထူပဲခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်။နော်။အနံ့ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။စာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးတည်းလို့ဖြစ်သွားတယ်။ထီးတဲ့အချိန်လေးမှာလည်းခန္ဓာငါးပါးစိတ်ကူးခြင်းစီနေတဲ့အချိန်မှာလည်းခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုဒါတက္ကာယ။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသည်ညောသောပြာကဝဋ်တကသုတ္တမလေးပစ္စတိကကိုယ်ပြေရန်ဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေလူတွေမဖြစ်ချင်တာဖြစ်နေတာမဟုတ်လားအဲ့တော့လောကကြီးမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအရှိဘူးအလုံးဟာပစ္စယယတ္တဝုတ်တိအကြောင်းတရားကိုမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားမရှိရင်ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဘူးလူတွေကပြောကြတယ်ထမင်းချက်တာဘာလို့လဲဆိုရင်ငါချက်တယ်လို့ပြောနော်အဲ့ထမင်းချက်သမားကိုထမင်းချက်တဲ့လူဆံလည်းမပေးနဲ့အိုးလည်းမပေးနဲ့ရေလည်းမပေးနဲ့မိလည်းမပေးနဲ့သူထမင်းဖြစ်အောင်ချက်နိုင်ပါမလားနော်ထမင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကပါရှိရမယ်ဆံလည်းရှိရမယ်အိုးရှိရမယ်ရေရှိရမယ်မိရှိရမယ်ချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရမယ်အဲ့ဒီငါအခုပေါင်းမှထမင်းဆိုဖြစ်တယ်သို့တော်လူကြီးပြောကြတယ်ငါချက်တဲ့လို့ပြောကြတယ်သူကစီမံရုံနဲ့စီမံတတ်တယ်။သူကစီမံပေးရတာရှိတယ်သူချက်တတ်မဟုတ်ဘူး။သူချက်တတ်သူ့လုံးနိုင်စွာရှိရလား။ရှိမပါပဲ။ဥပပါပဲ။မိမပါပဲ။သူကချက်နိုင်စွာရှိရလား။သူအုံဖွာဆိုပြီးမှန်ပြီးတော့ဆက်ဖို့ထင်ရှားတော့မရဘူးလေ။အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစပ်လုပ်ထားတယ်ဆိုတာ ခုနမြင်ခြင်းဆိုတာလည်းအထူးတူပဲမျက်စိရှိလို့မြင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမျက်စိကအကြောင်းတစ်ခုများသာဖြစ်တယ်မြင်စရာအာယုံနဲ့ဆုံးမှုရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုများသာဖြစ်တယ်အတင်းချင်းရတဲ့အကြောင်းတစ်ခုများသာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီကရာလည်းအကြောင်းတစ်ခုများသာမြင်သိစိတ်ပေါ်လာတာလည်းတစ်ခုများသာဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာနော်သူကလည်းဖြစ်လာတာလည်းခုမှမရှိဘူးအလုံးဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပစ္စသဘယ်နဲ့ထားလိုက်လို့ရှိရင် only သူတို့အားလုံးဟာပါပါဝါပါဆွမ်းရည်မှမရှိဘူးနော်ပါဆွမ်းရည်မှမရှိဘူးကဲကာမောဒာယောလူတွေကကာမောဒာငါမောင်းလာတယ်လို့သာပြောသူမှသူလုံးထားတစ်ခုလည်းမရှိဘူးသူကစက်ဖွဲ့နေအင်းကြီးလည်းပါအောင်လုပ်တယ်ဒါပဲသူလုံးထားမောင်းတာသူမဟုတ်ဘူးကာပြေအောင်လုပ်တာသူမဟုတ်ဘူးနော်တော့ဝါရီရီအတော့တာအဲ့တော့ဖန်ရှင်နေ့ကောင်းရှိတော့လို့တာကြည့်နော်တက်စီကလုတ်တယ်အင်ဂျင်ကလုတ်တယ်ဘက်ထရီကလုတ်တယ်ပိတ်တွေကရွေးရှာတယ်ဟောခန်အလုံးဟာသူ့လုံနိုင်တာကာလမလုတ်တာဘာလို့ driving ဆိုတဲ့မောင်းနေခြင်းဆိုတဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲသူလုပ်တာကျန်တာသူလုပ်နော်တက်စီထဲမှာပြည်သူပေါ့လို့ပြောဦးလေဝါရီနေ့တချောင်းဖြုတ်တယ်လေသူပေါ့လို့ပြောပိန်ပေါင်နေလေသူပေါ့လို့ပြောနော်ဘက်ထရီတောင်းနေလဲသူမောင်းလို့မရအင်ဂျင်ပြတ်နေရင်လဲသူမောင်းလို့မရအဲ့တော့အလုံးပေါင်းစီညင်ညွတ်တဲ့အခါမှသာမောင်းခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တာဒါကိုပြောတာတာဒါရကဖလနိဖရကဆိုတာဒါရနာဖလအကျိုးတစ်ခုလိတော့အကျိုးအတွက်အကျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းပြီးကိုပစ္စယပါမဲ့ခီဒီလိုဆိုလို့ရအောင်နော်အဲ့တော့အကြောင်းတရားတွေပေါင်းမှဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တယောက်ဖြစ်စရာမဟုတ်ဘူးတခုရဲ့လို့တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အတ္တငါဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အစွမ်းဆိုတာလည်းမဟုတ်တော့နော်အနန္တရဲ့အိဗေအဲ့ဒါပဲပစ္စယယတ္တဩဒီဆရာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာကဖြစ်တယ်လို့သိဖို့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကအစလုံးလည်းပဲမှဒီလိုဟောတာဝိပဒနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုသိမှရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လို့သိဖို့ကစဉ်းစားရဖို့ပဲလို့ပေါ့အခုတရားဝဲလို့တယ်အိမ်ကနေရောက်လာကြတယ်တရားဝဲရောက်လာဘယ်သူကပို့တာလဲစဉ်းစားကြည့်တရားဝဲသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ကအရင်ဖြစ်တာစိတ်ဖြစ်ရုံနဲ့ရောက်ရလားမရောက်ဘူးစိတ်ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်ကာယဝိညာဉ်တွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကြတာနောက်စစ်တန်နေလို့ရှာသေးတယ်အရာတွေပြီးရောက်ရောက်လာတဲ့ process ကြီးနဲ့ရောက်လာတယ်နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရဲ့တွန်းအားနဲ့ရောက်လာတစ်ခုတည်းမဟုတ်အစားကနူရောမဲ့ဆိုစတာနဲ့လောက်တာမဟုတ်လားစပြီးတော့ကာဥစားလိုက်အဲ့ဒါလိုပဲဒီ wish ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒဝအောင်မဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကူးဟာစပြီးလိုက်တာအဲ့ဒီကြတဲ့မှာလည်းပြတ်သွားနိုင်တယ်အော်အမေတို့ကြာကြီးတယ်ကြားရပါဟောကိစ္စလေးပေါ်လာလို့မလာနိုင်ဘူးဆိုတော့ရှိရောဒါချက်ဖြတ်ပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ပထမတော့စိတ်အဲ့လို့ဆိုရင်စီကြီးဆွဲချိတ်ထားတယ်ဆွဲချိတ်ထားတယ်မတီးလို့ရှိရင်စီတယ်မထွက်ဘူးမဟုတ်လားလက်နဲ့တစ်ခုနဲ့စီမျက်နှာပြင်ကိုပုတ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စီတန်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီစီတဟာတကူတဲ့ထဲထားတာလားလို့ဆိုထဲထားတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့စီမျက်နှာနဲ့ပေါင်းလိုက်မှစီတဆိုထွက်လာထို့တူပဲမျက်စိနဲ့ဆင်ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအတင်းချင်းအကြောင်းပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာမြင်သိစိတ်ဆိုတာမျက်စိထဲမှာ install လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့နော်အကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာကိုပဲပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားလို့သစ္စာရကအနိစ္စလို့ခေါ်တာနော်အနေဆိုင်တော့ကအဟုတ်တော့သဘောတိဟုတ်တော့ပါပဲဝိတိအဲ့ဒါအနေဆိုင်ရဲ့အတိတ်ဝိအတိကြအရာအဟုတ်တော့သဘောတိလက်ကိုကမျက်စိနဲ့မှမြင်သိစိတ်ဆိုတာရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့မျက်စိနဲ့အစဉ်အာယုံဆုံရင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွဲပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဟုတ်တော့ပါပဲဝိတိပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအရှိတော်မတည်ဘူးပြတ်သွားပျောက်သွားတယ်။နော်တခဏအတွင်းမှာပဲဖြစ်လာပြီးပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုအနိစ္စလို့ပြော ရှိနေတဲ့နေရာကထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးမရှိတဲ့နေရာကအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ပြတော့ဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကအနုဘရသုတ်တံမှာရှင်ပြတယ်နော်

0: ူသေးတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးနဲ့ဆွဲခေါ်သွားလို့သူ့သူ့တမားလို့ပြောတာနဲ့နော်အဲ့တော့ဘုရားမှာတတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကသူ့တတ်တယ်ညလုံးလေးပြည့်သွားတယ်သူကသူ့ပြည့်သွားတာနော်သူကပြည့်တတ်တဲ့သဘောရှိနေတာအဲ့ဒီသဘောကိုစဉ်းရင်းစဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုလို့သူ့ကသူ့ပြည့်ပြီသူ့ကသူ့တတ်ချင်းချင်းပြန်မှန်တတ်နေတာဟာအရည်ကြီးပဲဘဝခကြီးကြီးဟာအနေလုံးများတယ်ဘာလို့အနေရည်ရုပ်စီဘဝကြမ်းတဲ့အိုရမှာပဲသတိချင်းနဲ့သိရမှာပဲဒုက္ခဒုက္ခတွေမတွေ့ချင်းမှန်းနဲ့တွေ့ရမှာပဲနော်အဲ့ဒါကိုဒါစီလို့ရမှာမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒီမမြဲတဲ့သဘာဝတရားကြီးကိုမြဲအောင်လုပ်တဲ့ဤမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လို့ဘိုးဘောအောင်ယုံကြည်တဲ့လူတွေကတော့အရှင်တွေ့တို့အသေးတွေ့တို့ကြံပြီးတော့ထောက်ရလို့ထင်နေပြီးတော့လုံးနေကြသေးတယ်။နော်။မြတ်စွာဘုရားကတော့မအိုတဲ့အရာပတ်မအိုတဲ့အရာသေးတဲ့အရာကြီးကိုမအိုအောင်မသိအောင်လုပ်တဲ့ဤလမ်းရှိဘူး။ဘုမကြီးအလူကျတော့ကြိုးစားနေတော့ပဲတချို့ကနော်။ကြိုးစားနေလို့အောင်နေလို့တော့မကြောက်ဘူး။သိပန်းဆရာတွေလည်းကြိုးစားနေတော့အိုရတဲ့ဆယ်လေးတွေဖယ်ပြီးတော့မအိုရတဲ့ဆယ်နဲ့စီထုတ်ပြီးနေမလို့လဲကြားတဲ့ခုခေတ်ချင်းပါနော်ဂျပန်မှာဒီပညာနဲ့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကမအိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့မပြတ်တဲ့အရာဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီအိုရတဲ့ရှုံ့နံကိုမအိုအောင်လုပ်တဲ့နေလားမရှိဘူးဒါပြန်ပါလို့အောင်ပါလေနော်မအိုတဲ့ဟိုတတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့အရာကိုမပျက်စီးအောင်ပြောင်းလဲပြည့်တဲ့ဤစနစ်မရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လက်တော်ရတရားကျင့်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဟောတာမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်ရအောင်ကျင့်မှုလိုတယ်ဒီမှာပဲကမ္မဆက်နေပဲဆိုရင်ဟိုမှာပဲနာမပဲတည်မှာဒီမှာပဲကမ္မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒီအန္တရာယ်တွေမှာရောက်နေတယ်နော်အချိန်တိုင်းကိုရမယ်သိကြမယ်နော်နော်ဒီဘက်ကမှနေလို့ရှိရင်မဟုတ်တဲ့ဒီကမ်းမရှိဘူးမရှိတော့ကိုယ်ကံကိုရောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်ကိုယ်ကံကိုဒီတိုင်းသွားလို့လွယ်လားကြည့်လိုက်ပဲဆိုရင်မဆုံးနိုင်တဲ့ရည်ပြည့်ချက်ကြီးတွေ့တယ်အောက်ကလည်းနှဲလိုက်တာအလုံးကြီးနော်ချီထောက်မမီအောင်ကျဲတော့ကျဲပါရဲ့ထောက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားလို့ရရင်သွားလို့ရပြီအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ထောက်လို့မမီတော့အောင်နဲ့နဲ့လည်းနဲ့တဲ့ကျဲကျဲအဲ့ဒါမှကြီးမားတဲ့ဓာကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကံကိုသွားရမယ်ဆိုအဲ့လိုခက်ခဲတာကိုဘာနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ပြဿနာများကမက်ခင်၈ပါးဆိုတဲ့ဒီဟိုဘက်ကံကူးတဲ့စနစ်တခုပေးခဲ့အဲ့ဒါပါလို့ဆိုဥပဒနာနဲ့ကူးတာပဲနော်ကူးတဲ့နေကဘယ်လိုကူးတာတော့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့တတဝါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးယုံနာနှစ်ပါးသာရှိတယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရမယ်နံပါတ်1เนาะအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရမှဘာဖြစ်တော့ခုနကဒီကွင်းကိုပို့တယ်နန္ဒီရာဂဆိုတာကိုရှင်းချင်တယ်ဒီကွင်းပို့မဲ့ကောင်တားဆီလို့ရတယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိမှเนาะတွေ့တာမှုပယ်ရှားလို့ရတယ်တွေ့တာမှုပယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှနောက်ထပ်ပြန်ဖြစ်မှုဆိုတာကိုတားဆီလို့ရမှာဆိုဒါမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့နိစ္စနေပဲเนาะအဲ့တော့ဒီတုတ်တယ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာပက္ကံအာဘဒါမှာအနိယများတယ်လေအနိယများတဲ့ဒီမှာပက္ကံမှာနေသည်။ပုဂ္ဂိုလ်ရဟာပက္ကွင့်ပေါ်ရလဲခံရလဲခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုရက်သူ့တက်ကောင်ရဲ့လက်ထဲလဲရောက်သွားတယ်အချိန်ကြီးအသက်ခံရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘာပဲကံကမထွက်နိုင်သည်များတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကံကထွက်ဖို့ဘယ်ကရှိပါအကျင့်များကိုကျင့်ရမယ်။ကျင့်ရင်ဘဝတရားကိုမှန်အောင်မှန်မှန်ကန်ကန်သိပြီးတော့ချစ်ချင်းမုံရင်နှစ်ခုပထမရှင်းပြရမယ်။ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါအမှန်သိတဲ့စွမ်းအားနဲ့ဘက်ကံကိုကူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမှန်မြင်တာရဲ့သမာဓိငါပါဆိုရဲအမှန်တွေ့တတ်တာရဲ့သမာဝယမဆိုရဲမရှိတယ်မရှိလိုက်တာတွေကိုရှင်းပြတဲ့လုံလဝိရိယရှိတဲ့နာတွေကိုရအောင်ယူတဲ့လုံလဝိရိယနဲ့သ အမတ္တိတတိကြီးစွာထားပြီးတမသဝရီစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအခြေခံထားပြီးဟောကံဟုကုတမဝဆာတမကဝဏတမအာဇီဝဆရာကုတင်တိလာကိုဖောင်ဒေးရှင်းအနေနဲ့ထားပြီးတော့ဗေကရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ပြီးတော့ဟောကံဟုကုရမယ်ဟောကံကုမပါရိမန္တိရံအပတိကယံဟောကံကတော့အနိယရှိတော့အဲရောက်သွားလို့ရှင်အဲ့တော့ဟောကံဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ရောက်မှဦးကျင်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတော့မှဖြစ်တယ်သူထိတုတ်တဲ့အရာအနိစ္စုနော်အနိစ္စုအရုပ်မှပြီးတော့သူဟာဒီဘက်ကမှနေကြတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်ဦးကျင်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆေတို့ကလေးကြောမှဖြစ်တယ်ဦးကျင်နာခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆေတို့ကလေးလွတ်ဖို့ကြတော့ဟိုဘက်ကံကိုတွားရမှဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကံတွားဖို့ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့မရောက်ဘူးနော်မင်းကြီးစပါဆိုတဲ့ဒီဘောင်ကြီးကိုဖန်တီးပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုခိုင်းရမှာလို့မင်းရှိပါဖို့လေဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအထုတာကိုပြောနော်ဝိပဿနာတရားကိုအထုတယ်အမှန်မြင်အောင်အမှန်တွေးတယ်ကြိုးစားတယ်တတိထားတယ်အစိတ်တည်ညာအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီဤစနစ်နဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်ပွားဟိုဘက်ရောက်ပြီဆိုတော့မှဒီကဒုက္ခတွေအနေရတွေအလုံးလွတ်သွားတယ်အနေရအလုံးကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သုလိုရာကယဟနာဖြစ်တဲ့ဘဝမှာတော့မလွတ်သေးဘူးယဟနာဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့လွတ်သွားတယ်။နော်ယဟနာဖြစ်တဲ့ဘဝအထိဆွဲခေါ်ခံထားရတော့မယ်။အနေရည်နဲ့ကြုံအောင်မှာပဲ။ယဟနာဖြစ်လို့နောက်ဆုံးသုတိရောက်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ဆွဲခေါ်ရမခံရတော့ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့မရှိတော့ဘူး။မရှိလို့ချုပ်ငြိမ်းသွားတာ။အဲ့ချုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကျတော့မှတန်တရားကလွတ်တဲ့ဆိုတာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတုတ်တက်နေပါ။တရဝါလို့ဟောတာတခုမှမရှိဘူး။ပုပ္ပိသဟံဧတရဟိသဒုက္ခင်စေဝပညာပေမိဒုက္ခသစ္စာနိရောဓ။လောကကြီးရဲ့အရှိတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနိရောဓဒီနှစ်ခုပဲရှိတယ်။နော်ဒုက္ခကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်ကြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်အောင်လဲဒုက္ခကိုချုပ်ဆုံးအောင်အဆုံးသတ်ဖို့ပဲကြိုးစားဒုက္ခအဆုံးမသတ်နိုင်တဲ့ကြခံရအောင်ပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်မူခဲ့တဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချင်းခင်သူတော်စေပရိသတ်အပေါင်းတို့မိမိတို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘဝနဲ့တန်ကြံတော်မူခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုကိုကိုအပမရာဆိုတဲ့တတိယနဲ့တို့တွေလေတနေ့ကြတော့ဘဝခန္ဓာဥစွန်ကြာမှာဖြစ်တယ်ခုလိုခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ကသမားကိုမကြောလွားနိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာတို့တွေတတိရှိပြီးတော့ဒီတတိယဥစေကလောရလောချောင်းတရားတော်ကိုခုလိုရရလေးစီဝါအထောက်ကြမယ်လို့မနှလုံးသွင်းပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါလေကိုတတိ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2069နှစ်1385ခုနှစ်တဘုဒ္ဓလာပြည့်ကျော်10တနင်္ဂနွေနေ့ည9နာရီခွဲ9နာရီ35လောက်ရှိသွားပြီရှင်ကမ္ဘုနိုင်ငံစိတ်ချွန်ကျောမော်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိတ္တအတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းပါအသော17ချိန်မြောက်မဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစကားမောကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့ဒုတိယအချိန်တရားပွဲပေါ့ယနေ့9နာရီပွဲမှာသူတော်ကောင်းများအတွက်မြစ်ကြီးမနိကေဥပါလိတုတ်ကိုအခြေခံငါဟောကြားအသောဆွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားဆိုတဲ့တရားတော်ဆွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားဆိုတဲ့တရားတော်မောကြားမနာကြားမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သုံးလောကထောတာတပည့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြရအောင်ဘုရားရှင်တော်မပွင့်ပေါ်လျင်ဒုတော်အမြတ်
0: စိတ်ကောင်းထားလေ
2: ဒ
0: ီကကုသိုလ်အာကုသိုလ်နှင
2: ့်
0: ထိုထိုဘုံဘဝ
2: မ
0: တိကြ

လူနဲ့နေတကွာတတ္တလောကအာလုံးဤညိုယုံဥခိုင်နေမြပြုတိုင်သောဆရာတဆူလည်းဖြစ်တော်မူပေထသောကတိမိမုတ်တံဒီဝမနုဿအနိရိယနေပိတတိဝိသံလယံရှိမာနံသောဂတိတို့မှလည်းထုသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပေထသောသူကတံတကားချောခွန်လူ၌ထွန်းလဲနှခုသာကျိုးရှိရာကိုကောင်းစွာမသွေးဆိုတော်မူတတ်ပေထသောတံဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပြတ်သားထင်တင်သိမြင်မိတတ်ထိုဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မယံဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမိဝနေဝနာမှာဥက္ခောင်းညွတ်ကျွလက်ဆုံးမိုး၍

မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကိုတတ်နိုင်လို့ဉာဏ်နဲ့ပူဇော်နိုင်လို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေကိုပို့ပြီးတော့ယုတ်တိလေးမြတ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်အားထားတာပေါ့အဲ့ဒါတရားတော်ကိုပို့ပြီးတော့ယုတ်တိလေးမြတ်တော့ဒီမျိုးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တိုးတက်တာပေါ့ဒုလောဒုလောဒုလောဒုလောဖြစ်နေအသိဉာဏ်တိုးတက်တဲ့တော့မတိုးတက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကုံတော်ကျေးဇူးတော်ဉာဏ်တော်တွေကိုနည်းနည်းနည်းနည်းဒီလောက်နှလုံးသွင်းကြရအောင်ဘုရားဘုရားလို့အမိခံတိုင်းဘုရားစစ်ဘုရားမှမဟုတ်ဘူးဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဆိုတာအရဟံသာဘဂဝါဆုံးဘဝချုံးမြဖုံးရှင်ကြီးမှဂုံကိုပါဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့သဗ္ဗညုဘုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမှာဓမ္မသံလင်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်တကယ်အထွတ်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဘုရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မရေးရာကိုပြောတာဓမ္မဒိဋ္ဌံပေါ့အရဟံဂုဏ်တော်တမန်သမ္ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်အသိတရားတွေအများကြီးပဲဂုဏ်တော်တစ်လုံးပါဘူးပဲကြီးညိုတရားတွေသိတရားတွေအသင်္ချေနန္ဒအများကြီးပဲဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ်အောင်ပြောနိုင်အရဟတ်ထိုက်တန်တဲ့လူနဲ့ပြည်မှာတတဝအလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုထိုက်တန်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုင်ရဆိုင်ရရေချင်းရှိမှဆိုင်ရဆိုင်ရဂုံဘုတ်တွေနဲ့ထိုက်တန်တာပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာအတုမရှိတဲ့သီလဂုံ၊သမာဓိဂုံ၊ပညာဂုံ၊ဝိမုတ်တိဂုံ၊ဝိမုတ်တိဉာဏ်၊တသနာဂုံတို့နဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူနဲ့ပြမတ္တဝါအားလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရားတခုလောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့သီလကုံဘယ်သူမှမတူနိုင်ဘူးမရှင်းနိုင်ဘူးဆက်ဆိုဘုရားရဲ့သီလရှင်းတယ်မဟုတ်ကြွယ်ရမှာလည်းပဲမကောင်းမှုတွေပြုတော်မမူသောမြတ်စွာဘုရားဘဟိတအပြင်းမင်းနေဖို့အတွင်းအစ္ဆတာစိတ်ပါလည်းပဲမကောင်းမှုတွေကြီးလေတာလေတခုမှမရှိဘူးကင်းစင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအရဟံကုံတော်ဤပေါ့ထိုက်တန်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားလူနဲ့ပြမတ္တဝါအလုံးတို့ရဲ့ပူဇော်အထူးကိုခံတော်မူတတ်ပါသောမြတ်စွာဘုရားဝါသနာနှင့်တကွ1500ကိလေသာတို့မှကင်းဝေးစင်ကြယ်တော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားယဟနာရေကိလေသာကင်းစင်တယ်ဆိုတာဝါသနာကိုမပယ်နိုင်ဘူးသမတမုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားဝါသနာပါပယ်စွန့်နိုင်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူမှတူလို့မရတူလန်တူမရှိအမြတ်ဆုံးဘုရားကိုသူကိုးကွယ်နေရမတန်ဝန်းစားဘူးအားရဘူးကောင်းချို့ချို့အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူရှိမှတော့ကောင်းအောင်ကျင့်ကြတယ်ပွေရကြရင်မကောင်းတာတွေလောက်တာတွေရှိတယ်သူမြတ်စွာဘုရားမကောင်းမှုအကုသို့မှန်သမျှစိတ်ပွေရရမရှိဘူးစိတ်ပွေရရမှလည်းမကောင်းမှုဘာမှမပြုသမတန်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တယ်အရဟံဂုံတော်တစ်လုံးနဲ့ပဲသတ္တနိုင်တည်ဆိုလို့ရှိရင်အရဟံဂုံတစ်လုံးကိုပဲအများကြီးအနက်တွေဖွင့်ရညာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးဖွင့်ရအဲ့သာတဲ့ငါးဆရာတော်ဘုရားကြီးကသာပေတက်ကြွနားလေတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ကြီးညိုလို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဉာဏ်တော်ကတော့အနန္တပေါ့အဲ့ဒီကတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ကလေးဟောတို့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တွေကိုတို့ပူဇော်နေရပါလားဒီလိုဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ခေါ်တော်မူထားတဲ့တရားတော်တွေဒါနတရားသီလတရားဘာဝနာတရားအကုန်လုံး
တထာဂတရှိဖျားတို့ကဲ့သို့လာခြင်းကောင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတထာဂတဗလာလို့ဉာဏ်တော်အားစေပါတထာဂတအနဲ့အမျိုးမျိုးဖွင့်ရတယ်အနည်းဆုံး3ခုလောက်ကောင်းသောတကမှန်ကန်သောတကမှန်ကန်သောတကကိုပြောဆိုတော်မူကြလို့တထာဂတမြတ်စွာဘုရားတထာဂတဆိုတဲ့အသုံးလုံးကိုမဟာယာနမှာအများဆုံးသုံးတယ်ဒုတိယဝါဒမှာလည်းပဲတထာဂတသုံးတယ်အဟံဆိုတော့သုံးတယ်ပုဒ္ဒောဆိုတော့လည်းသုံးတယ်ပေါ့တထာဂတနောက်တစ်ခုကတထာအာဂတရှင်ဖျားတို့ကလာခြင်းကောင်းတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိဖျားတို့သိတဲ့အတိုင်းအသိဉာဏ်ဤအကုန်လုံးပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားတထာဂတနောက်တထာဂတမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာဘယ်တော့မှမှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူထဲမှာပညာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုးပြမာကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ထင်နဲ့ပြောကြအချို့ဟာတွေမှားတယ်မမှန်ကဘာနဲ့ခြီးပြီးတော့ကဘာပေါင်းများစွာအသက်ရှိတဲ့ဗကမြမာကြီးတော်မှာပြောင်းနေတဲ့ဘုံဟာဘယ်တော့မှမအိုဘူးမနာဘူးမသေးဘူးလို့ထင်လို့မြမာတွေတို့အဲ့တိုင်းပြောတာလေတို့ဘုံဟာဘယ်တော့မှမသေးဘူးဟေးသာဝရမြဲလက်စွာပြေသွားပြီးတော့ဆုံးမအဲ့တော့မှအမှန်သိသွားတယ်ပေါ့လေဒါအောင်ကြီးရှစ်ပါးမှပါပါတယ်သမ ्यास ဆရာဖျားများသိတဲ့အသိဉာဏ်ပြောတဲ့စကားဘယ်သောအခါမှမှားတယ်လို့မရှိဘူးဘောတော့လည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်နောက်လည်းမှန်နေမှာမြို့ပြသောလူပညာရှိတွေပြောကြဆိုကြကြီးထွင်ကြတဲ့စနစ်တွေစိတ်ပညာဉာဏ်ရှင်တွေဆိုရင်လည်းပဲ theory တွေပေါ့အစတရားဖြင့်သူဟာနဲ့ကျေတော့မှန်မင်းနဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အာမားသွားတယ်ဆင်းနှိမ်သွားတယ်ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်နောက်ထပ်နောက်ထပ်ပုံကိုယ်တွေပြုပြင်ပြုပြင်သွားတယ်ရသော်ဗျာတရားတော်ကတော့ဟိုတုန်းကလည်းမှန်တယ်ခုလည်းမှန်တယ်ဒါုံလည်းဘယ်တော့မှမမားဘူးတရားတော်ရဲ့စွမ်းအားတွေပရမဥဆုံးဉာဏ်တော်ကြီးကဌာနာဌာနာကောတံလဉာဏ်တော်ဌာနာဌာနာကောတံလဉာဏ်တော်ဌာနာအဌာနာကောတံလစွန့်ကျင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟိုတို့ချုပ်ပြောရင်ဖြစ်နိုင်တာနဲ့မဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကြကြနာနာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြပြသားသားသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘုဒ္ဓရှင်ဟာဒီနေ့ဒီရက်ဒီလမှာသရတရားတွေအားကောင်းပြီးတော့ရောစိတ်ကလေးတော်မတတ်ဘူးဒါမင်းတို့ဘုဒ္ဓရှင်ဟာပါပမိတ်တာလို့ဆိုတဲ့မိစ္ဆာတည်းကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးနောက်နေနောက်လာနောက်ရကြလို့ရှိရင်မိဘနှစ်ပါးတော်ပြန်တတ်နိုင်တယ်အဲဒါမလို့ပုထုဇဉ်ဟာဂတိမမြဲဘူးတဒါမမြဲသီလမမြဲလို့ဂတိမမြဲဘူးသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီလိုမိဘတွေကိုမတတ်တော့ကာဘာသီလလုံသွားတယ်လာယဂရိဟာလည်းဘရောမအပယ်လေးပါမကြောက်သုခတိယနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားမယ်အလွန်ကြုံဖြစ်ခုနှစ်ဘဝခုနှစ်ဘဝဆိုပြီးပြီလဉ္ဇံဘုံဉာဏ်မရသေးတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ဟာလူတွင်စัจ जा နတ်မတရားမိုးဖျားပြန်မာဖြစ်တုံပါလေခန္ဓာပြုတ်ွယ်ကုသိုလ်ဆဲကဖောက်လွဲပေသွားရောင်မြဲသာတည်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့နေကြလာစัจ जा ဝရမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဗြဟ္မာမင်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လဉ္ဇံဘုံဉာဏ်မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပယ်လေးပါကြနိုင်ပြီလေဖြစ်နိုင်တာမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ရပြီတဲ့သောတာပန်များကြတော့
တောင်းစားနေရတဲ့အ नु ပဲဖြစ်ဖြစ်သိရင်အပေမကြနိုင်သုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးကတောင်းစားနေရတာသူမှလည်းကုဋ္ဌနုနာယောဂါကြီးဖြစ်မြတ်စွာဘုရားတရားနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဘရောမသိမကြတော့ဘူးအထက်ကိုပဲတက်တော့မယ်အဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာသိတော်မူတဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုချက်ပြောလိုက်မဆိုရင်ယောဂီတို့ဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီများဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်ခြင်းမှာကျောင်းသွားစိတ်ချယုံကြည်ခြင်းမှာစိတ်ဖြောင့်သွားဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နိုင်နှိယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်ဤငါအရင်မှန်မြင်မရကြောင်းသစ္စာဘုရားရဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးတော်တွေယုံကြည်မယ်အတိကမိမိအားထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာရှင်နိမ့်မှန်နေတဲ့ဝိပန်ဆန်းစစ်ဒီကိုယ်တိုင်ကျင့်သုံးပြီးတော့ယုံကြည်မယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့အထိုင်လျောက်ကောင်းမယ်ယူသားဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်လည်းရှိမယ်လုံလာဝိရိယနဲ့လည်းကြိုးစားမယ်တိဟိတ်ပဋိပန်နေရဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါပရာဏိယင်္ဂ၅ပါးလို့ခေါ်အဲဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီးကြိုးစားရင်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာရနိုင်တယ်ဒါဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဟာတပည့်တော်လည်းကြိုးစားနေတာပဲအဲအဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့ဒီ၅ပါးနဲ့မပြည့်စုံရင်တော့မရဘူးသူ့မှာမျက်နှာမလိုက်ဘူးတရားဘုံကြီးသီလရှင်လူဘလို့မှမျက်နှာမလိုက်သာမဲတာသာဖြူတာမျက်နှာမလိုက်ဘူးတကယ်နှိမ့်နှိမ့်ကားကဒီနည်းကိုယုံကြည်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့အထိုက်အလျောက်ကျမ်းမာရေးကောင်းရလားကျမ်းမာရေးကတော့တရားတော်ရပြောရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်လည်းပဲတရားအားထုတ်နေလို့တဲ့ကျမ်းမာရေးအစာဒီကြည်ချက်နေလို့တဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းရလားယူတာဖြောင်းမရလားယူတာဖြောင်းမတယ်ဆိုတော့ဥစုမာယာတာသေးရကင်းစင်ရမာယာဆိုတာမိမိအဖြစ်ကိုဖုံးတာတာထေးရဆိုတာမိမိမရှိတဲ့ခုံနဲ့ကြွားတာဥမာဆိုပါတော့ယောဂီဟာယောဂီတရားထိုင်ရလားသေချာရှုပါရလားသေချာမရှုမှပဲနဲ့ရှုမှပါတယ်ဖရာဆိုရင်ဒါလိန်ပြောရမရောက်ဘူးလားအဲဒါမာယာပဲကိုယ့်ပြစ်ကိုဖုံးထားတာယောဂီသင်ဉာဏ်သွားရင်လည်းတရားရှုမှတ်ရလားရှုမှတ်လို့အရှင်ပြည့်ရလားမေးမရှုမှတ်ဘဲနဲ့ရှုမှတ်တယ်လို့ပြောရင်လိန်ပြောရမရောက်ဘူးလားအဲကိုယ့်ဖြစ်ကိုဖုံးတာမာယာလို့ခေါ်တယ်သတိရဆိုတာကုမစံနေမြတ်ဒီဖိုလ်မယာသိပင်းနဲ့တမာတိဒီမကောင်းသိပင်းနဲ့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ကောင်းပါတယ်ငြိမ့်နေတာပဲသတိအဖြစ်ဘုရားမတိရှင်နိမဏိနဲ့ပြောရင်ရှင်နိမဏိနဲ့မှတ်တာပါပဲဖရာပြောတာတော့ဒီရှင်နိမဏိပြောရင်လောက်တာကိုလောက်ချင်တာလောက်အဲ့လိုဆိုရင်ယူသားဖြောင်းမရရောက်ပါအဲမယူသားဖြောင်းမရမရနိုင်ဘူးဗရာဏိဉ္ဇဉ်၅ပါးနဲ့မှတ်ကြောက်တင်ကြည့်တာပေါ့ယူသားဖြောင်းမရမယ်ရှင်ကြည်ကျမ်းမှာစိတ်ဖြောင်းစွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်လုံးလောက်ဝိရိယနဲ့ချူသားမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကညောင်းညာရင်တော့အများတန်းကြီးပဲထိုင်နေမင်းဉာဏ်ချောင်းရအောင်ညောင်းညာရင်တုံးလုံးလဲရင်လဲရဒါဖြစ်မရှိပါဘူးအမတန်ညောင်းညာတော့မခံနိုင်ဘူးဆိုပြောင်းရမှာရှုရမှာဉာဏ်ချောင်းရအောင်အဲကျေးဇူးတော်ရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးဆုံးမတဲ့အတိုင်းဣရိယာပုပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတိုင်းသွားတိုင်းအမှတ်ပါသွားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားကြောင်ထိုင်ရသွားအသေးစိတ်အမှုရာများငါကြောင်တဲ့ခါလဲမှတ်ထိုင်တဲ့ခါလဲမှတ်ရက်တဲ့ခါလဲမှတ်သွားတဲ့ခါလဲမှတ်သေးစိတ်အမှုရာတွေရှုမရမဲတဲ့ကာယကဝိရိယစေတသိကဝိရိယကိုယ်နဲ့လည်းပဲဉာဏ်ဉာဏ်လျှောက်ပြီးတော့မှတ်ရမယ်စိတ်နဲ့လည်းပဲအမြဲတမ်းရှုမှတ်နေရမယ်အရဟံမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉာဏ်ရာကြောင့်နံပါတ်၄အင်္ဂါပဲယုံကြည်ချမ်းမှစိတ်ထောက်စွာဖြင့်တွင်တွင်အားထုတ်နံပါတ်၅က
ဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်းဆိုတာတိဟိတ်ပฏิတန်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်တိဟိတ်ဒုဟိတ်ဆိုတာတော့ဘုရားမသိဘူးသာမန်လူတွေမသိနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခမန်းကြီးပြောလို့ရှိရင်နည်းနည်းတဲ့တရားတွေဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတိဟိတ်ဖြစ်ဖို့များပါဘူးဒါလို့ဆိုတော့တရားစကားဆိုတာအာဏာနဲ့ဆင့်ခေါ်တာမှမဟုတ်ပဲဘုရားဘာသာအာဏာနဲ့ဆင့်ခေါ်တာမရှိဘူးကိုယ့်ဘာကိုစိရဏပါမလားစိရဏမပါရင်မလားနဲ့အဲလားစိရဏတော့ရှိတယ်ပေါ့လေအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မလားနိုင်တာလည်းရှိတယ်အဲအာဏာနဲ့မဟုတ်ကိုယ်စိရဏနဲ့ကိုယ်လာရကိုယ်စိရဏနဲ့ကိုယ်လာတယ်ဆိုရရနည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုဝါသနာပါလို့နည်းနည်းတဲ့သစ္စာတရားတွေဝိပဿနာတရားတွေကိုသိကျင်တယ်မြင်ကျင်တယ်အားထုတ်ခြင်းနဲ့သစ္စာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအလုံးစုံကိုမလုံးနိုင်သေးတော့လည်းပဲတတ်နိုင်တော့စိတ်ထဲမှာသိကျင်တယ်သဘောပေါက်ခြင်းနဲ့အဲဒီစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တိဟိတ်ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါတော့ဥစဉ်တို့ခံမှန်းပြောတာပါတိကြတော့ပြောနေနည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေနည်းနည်းနည်းနည်းသဘောပေါက်တဲ့ဆင်းရဲနေဆိုရတာတိဟိတ်ကိုမကိုယ်မကိုအေးစင်းနေလို့ရတယ်ကိုယ်မကိုနေတာနဲ့ဖဲတူမလဲသူများနေရလိုက်စားရတာတောက်ရတာနေရတာထိုင်ရတာစားရတာတောက်တာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွေးတယ်ပဲထားအပေါ်ပါသွားတာနေရထိုင်ရတာအကုန်ဒုက္ခရောက်တာကိုယ်အိမ်နဲ့တော့တခြားစီပဲအဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုပင်မခံနဲ့နာခံပြီးတော့လာတယ်ဆိုရရနည်းနည်းတဲ့သဘောတရားတွေကိုသိကျင်မြင်တဲ့စိတ်ပါတယ်ဆိုတော့အာမောဟဟိတ်ပါလို့တိဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ရာသောအဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ယောဂီတို့ကအဲ့ဒီ၅ချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတတ်တာ။ယုံကြည်မှုရှိရမယ်။ဇမေထိုင်လျောက်ကောင်းရမယ်။အပါပါရပါတို့ကြီးကမှာစိတ်ချောက်စွာဖြင့်ဥစုရူတာချောက်မရမာယာတာထေးရကင်းရတွင်တွင်အာထုတ်အာတာပအာနာတခါချစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဆိုတာတိဟိတ်ဒီအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ဇွဲနဲ့ကျူးသားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရှင်မဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးဆောင်းဖို့လို့ပေါ့လမ်းဆုံးမရောက်လက်မမြောက်ထောက်လျှောက်သွားရမည်ဆိုတဲ့အတိုင်းဆွဲနဲ့ကျိုးသားအားထုတ်မယ်ဆိုရင်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သီလရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မညာပုံညာရတယ်အဲဆွဲမရှိရင်တော့လည်းပဲမရဘူးပေါ့ဆွဲနဲ့ကျိုးသားအတန်းကြောင်းနေတော့မှပဲဆွဲရှိမှဆယ်တန်းအောင်ပွဲရတာဆွဲမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအဲမတန်ဖိုးတန်နဲ့မညာပုံညာနဲ့ဆွဲရှိရဓမ္မခွန်ရဲ့အိမ်ပြန်လဲအားထုတ်နောက်လဲအားထုတ်မြေတန်းအားထုတ်မသိမချင်းအားထုတ်ဒီဘဝမှာရရင်ရဒီဘဝမရရင်တော့ဘဝရမှာအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာပိုင်းမိုင်နိုင်နိုင်ပြီတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဌာနဌာနကောသလဉာဏ်တော်ဒီလိုအောင်လို့ပြောကြည့်ပါလားဉာဏ်တော်ဘုရားရဲ့ရှင်ဉာဏ်တော်ကြီးကိုဟုတ်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တည်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒါဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးကိုယ်လုံးကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်နေလဲနောက်ဘာဖြစ်အောင်မယ်အတိတ်ကတည်တော်မူတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနဘုရားရှိခိုးတဲ့မှာပါသွားတယ်ကရုဏာပညာကရုဏာကြီးမာတော့အနစ်နာခံပြီးပါရမီတွေဖြည့်ကရုဏာလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ပေါ့ပျော်မြင်ကြီးမာတော့ပါရမီတွေဖြည့်တော့လူတန်မှန်နဲ့မတူဘူးပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်နေတိုးတက်တယ်ကြီးမာအသိဉာဏ်နေတိုးတက်တိုးတက်ကြီးမာကြီးမာလာသူမတူတန်အောင်ဉာဏ်ပညာကြီးမာယာဝတကံညီယံတာဝတကံညာနံလောကကြီးမှာအကျင့်များလောက်သိတရားတွေအများကြီးရှိတယ်တာဝတကံထိုးများလောက်ညာနံသိတော်မူတယ်သစ္စာဖျားရဲ့အသိဉာဏ်ဟာအကုန်လုံးသိတော်မူ
လက္ခဏာတို့ကျင့်ရတို့နိဗ္ဗာန်တို့တစ္ဆာတို့ကိုယ်လုံးလူတ္တမနတ္တမမသိနိုင်တဲ့တရားတွေလောကီမှာလည်းဘိဉ္ဉေနဲ့အကုန်သိလောကုတ္တရာမှာလည်းပဲအတ္တခေဘိဉ္ဉေနဲ့အကုန်သိသာအတာဓာရဏဉာဏ်တို့စုဝေတာရိစဉာဏ်တို့အများကြီးကြံသေးတယ်ဒါပါတော့ဒီတစ်ခုလောက်ပဲအဲ့လိုဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားဆိုတော့အမတန်မှန်ကန်ပြီးအမတန်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းလို့နှစ်နှစ်ကာကခံမှန်းယုံကြည်လို့မရဘူးလားအမတန်တော်တဲ့ဆရာဝါကုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပြောက်ဖို့များဒီကျွမ်းကျင်တာဦးညာတော်အဖြစ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝါကုလိုက်ဒီမမပြောက်တာများတာညာတော်အဖြစ်ပေါ့လေယောဂကျွန်းနေလည်းမရဘူးပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအတုမရှိကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့အစားပြီးတော့တစ်သက်လုံးပေါ့လေမသေးမချင်းလိလာပေါ်ညာရင်မကောင်းဘူးလားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာဟိတာယဒုက္ခာယဘုံယုံချမ်းသာရဖို့အတွက်ဟောထားတာအချင်းကြီးတစ်ခုမှဖြစ်နေတယ်ဒါနဆိုရင်လည်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနတွေအများကြီးပြုကြဟာဝိသဟုသိတ်ကောင်းဒါနတော်ဘောဂဝါဖြစ်လျာဘုရားမှာစီးတင်ချမ်းသာတွေပြည့်စုံမှုချင်းနေပဲချင်းနေပဲဘာမှပေရမေးတင်ကြမလို့ချင်းနေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရမှာဒါနကြောင့်စီးတင်ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဘောဂသံပတ္တိဟောသူတော်ကောင်းတို့ရှင်းပါတိလာလဲစောင့်နေတိလာကုသိုလ်ကြောင့်ကတိတံပတ္တိကောင်းကျိုးချမ်းသာရမယ်ဒုက္ခတိဘုံဘဝတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဘာဝနာတရားတွေလည်းပွားများတယ်ဆိုတော့ဖြစ်လျာပွားမှာတစ္ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေတိကိုမကျိနေဘူးလားအော်အဲ့ဒါဝန္တာဘုံမကောင်းလားဆိုတော့တရားသဘောမှာဝန္တာတရားလေးတွေဝန္တာမှာဩမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တခဲကျိုးရှိတာပဲအမတန်ဖိုးတန်တာပဲဒါတစ်ခုပေါ့ဌာနဌာနကောသလဉာဏ်တစ်ခုပဲယသဝဖျားနာလန္ဒမြို့ပါဝါရိကတထေကြီးရဲ့တရက်ဥယျာဉ်မှာတရင်သုံးနေတော်မူစဉ်အချိန်ခါမှာယသဝဖျားနဲ့စင်ပြိုင်ပေါ့လေမကလိကောသလတို့ပူရဏကတ္တဖာတို့นิกันดานาตปุฏฐาเตนิชายียัสวะพะยาเนี่ยดูตัวเราแล้วกายคณะเนี่ยที่ถ่องท้าจ้ะไอ้นิกันดานาตปุฏฐาเนี่ยตะบี้ฆีกะตะปัตติဆိုတာยัสวะพะยาท่านยောက်ป่ะยัสวะพะยาท่านยောက်ပြီးတော့ยัสวะพะยาวะเมียวพะยาสกาฤทธิ์ပရိသန္ဒရာတကားတွေပြောပြီးနေတော်နေရာမှာထိုင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာရောက်နေလို့မြတ်စွာဘုရားကပဲဒီလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တခါတည်းတိတိတကရုံးနေရှိကျောင်းနေကိုသွားတာရှိပါတယ်ဆုံးလာမှုအချိန်စောရဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုလည်းပဲလာတဲ့အခါလာတာပဲဘုရားရှိကိုဆွေးနွေးကြတယ်တရားတွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပဲလာတဲ့လူဧည့်သည်ကိုစတင်ပြီးတော့လန်ဖွင့်ပေးပါတယ်ဒီကတပတ်တိတိစ္ဆရာဖြစ်တဲ့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓဟာဘယ်လိုကံတရားတွေများပြည့်ညတ်ထားလဲမကောင်းမှုပြုတဲ့အခါမကောင်းမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကံတရားတွေများပြည့်ညတ်ထားလဲအဲတော့ခုနဒီကတပတ်တိကပြန်ဖြေတယ်မြတ်စွာဘုရားလိုမပြောချင်းကောရမသာရှင်ကောရမအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့သာရှင်ကောရမဒီကန္နာနာတာပုဒ္ဒဟာကံလို့မတတ်မှတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကံဘယ်နှမျိုးတတ်မှတ်လဲကံလို့မတတ်မှတ်ဘူးကံလို့မပြည့်ညတ်ဘူးဒံလို့ပြည့်ညတ်တယ်အဒံလို့ပြည့်ညတ်လို့ရှိရင်လည်းပဲမကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာဓမ္မပဏပါပြည့်ညတ်ထားတယ်လေသုံးပါပြည့်ညတ်ထားတဲ့ကာယဓာတ်ဝစီဓာတ်မနောဓာတ်
မကောင်းမှုအကုသိုလ်ဖြစ်တာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ပြုတာဖြစ်တာပါအဲ့ဒီဒဏ်၃ပါးမှာဘယ်ဒဏ်ကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်ထားလဲဆရာပြအဲ့တော့တပတိယပြန်ဖြေတယ်ဒီကဏ္ဍနာတာဗုဒ္ဓဟာကာယဒဏ်ကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပြညတ်ထားတယ်ဆရာမြတ်ဆရာပြအဲ့ဒါကို၃ချိန်ထပ်ပြီဘေဒံဟာအပြည့်ကြီးဆုံးလေကာယဒံဟာအပြည့်ကြီးတယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ခါပေါ့ဘေဒံအပြည့်ကြီးဆုံးလေကာယဒံဟာအပြည့်ကြီးတယ်အရာဏိကန္ဒနာတာပုဒ္ဒဝါဒရဲ့အယူဆဏိကန္ဒနာတာပုဒ္ဒဆိုတာဘုရားတိအိန္ဒိယမှာထင်ရှားတယ်ဏိကန္ဒဆိုတာကိလေသာထုံးဖွဲ့တယ်မရှိတော့ဘူးပေါ့သူတို့ကိုသူတို့အလုံးကြီးညာထားတယ်နာတယသားပေါ့နာတယသားနေတည်ထောင်ထားတာသူတို့မှာစောင့်သီးခြင်းလေးမျိုးနဲ့စောင့်သီးထားတယ်နံပါတ်1အလုံးစုံသောရည်အေးကိုတောင်းမြစ်တယ်ဏိကန္ဒပြေဝါရကိုပြောနော်နော်လမ်းညွန်တဲ့အခါမှာအမှားကိုအရင်ပြောရတယ်ဘာကြောင့်ဆရာတော်ဖျားရဲ့အမှားဒီလမ်းကမှားနေတယ်အမှားကိုပြောရင်မှအမှန်သက်သာပြောတယ်အကုသိုလ်တွေကိုအရင်ပြောတယ်ဒါအကုသိုလ်တွေမလုပ်ကြနဲ့နောက်တော့မှအကုသိုလ်ပုံညာကိရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမလုပ်ဖြစ်တာချက်အကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်အကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်ဒါကြောင့်မလို့လမ်းမှားကိုသိအောင်လို့အရင်လမ်းညွှန်တဲ့သူကအမှားကိုအရင်ပြဒါလမ်းမှားမသွားနဲ့အခုဏိကန္ဒနာတာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါရဟာလည်းပဲသူတို့အယူဆနဲ့သူတို့မှန်တယ်ထင်နေတဲ့အမှားကြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့က၄ချက်စောင့်နေခြင်း၄ပါးလို့သူတို့သတ်မှတ်တယ်နံပါတ်၁ကအလုံးစုံသောရည်အေးကိုပယ်တယ်ရည်ထဲမှာပုံအောင်လေးတွေရှိတယ်တဲ့ရည်အေးသောက်ရင်တတ္တဝါလေးတွေတည်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကြိုချက်ပြီးတော့တောက်တယ်အဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလားခဲနောက်တစ်ခါနံပါတ်၂အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်လုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်တယ်ဆိုတော့အမတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်တော့လုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုသိမှတားမြစ်လို့ရမှာပေါ့မသိဘဲနဲ့တားမြစ်လို့ရပါလားဒါယောဂီတို့ဉာဏ်ပေါ့ယောဂီတို့ဉာဏ်နဲ့မှထုတ်ရှင်းတာကိုဉာဏ်နဲ့နံပါတ်3အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်မှုဖြင့်ပယ်ပြီးဖြစ်တယ်ပယ်ပြီးသွားပြီအကုသိုလ်တို့မရှိတော့နံပါတ်၄လွတ်မြောက်မှုရပြီးပြီလွတ်မြောက်မှုရပြီးတဲ့ဒုစီမသဘောဘာသာမှာဆိုဝိမု ക്തി ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပေါ့ဝိမု ക്തി ရပြီးပြီလွတ်မြောက်မှုရပြီးပြီဒါမှသူတို့ခိုင်းရဟာယဟန္တာတွေသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေရလည်းနမောအရဟံတလည်းလို့ရှိလို့အရဟံတယဟနာဖြစ်ပြီးသွားပြီသူတို့ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတာအဲ့တော့ဘယ်နှမျိုးပါလဲစောင့်သီးခြင်း၄မျိုးဖြင့်သူတို့ကြည်ထောင်ထားတဲ့ဝါရအတုတပိယဒီကတပတ်တိမြတ်စွာဘုရားထံလာပြီးတော့တရားဆွေးနွေးတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောလဲသူကတခါပြန်မေးတယ်ငါရှင်ဂေါရမရှင်တို့မှလည်းပဲတံပန်ပါလောက်ပြင်းရထားသလဲအဲမြတ်စွာဘုရားအချင်းတပတိဘာလို့ကဓာန်လို့မပြင်းရဘူးကံလို့ပြင်းရတယ်အဲဆိုကံပန်ပါပြင်းရသလဲကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါပြင်းရတယ်အဲ့ဒီကံသုံးပါမှာမကောင်းမှုပြုခြင်းမကောင်းမှုဖြစ်ခြင်းမှာဘယ်ကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲဘယ်ကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြင်းရသလဲသရှင်ဂေါရမဘောအလိုမိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအချင်းတပတ်တိငါတို့ဟာမနောကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြညတ်တယ်သူဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဘေကံဟာအကြီးလေးဆုံးလေမှန်ပါဘုရားဒါကြောင့်မလို့စွမ်းအားကြီးမှစိတ်တရားတရားကောင်းစင်လေးသူတော်ကောင်းလို့တရားကောင်းစင်ရပါပါလေကောင်းတဲ့စွမ်းအားလည်းပဲအကြီးဆုံးပဲယဟနာတိဖြစ်နေတယ်ဖယားတိဖြစ်နေ
မကောင်းတဲ့စွမ်းအားလည်းပဲအဝိဇ္ဇိတိရောက်တယ်စိတ်ကိုပေါ်ညွှန်းထားတာစွမ်းအားကြီးမှစိတ်ကြီးအခုပြောဆိုပါဗျာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကာယကံဝစီကံမနောကံမှာဘယ်ကံဟာအပြည့်အကြီးဆုံးလဲဆိုတော့မနောကံမကောင်းမှုအကုသိုလ်မှာလည်းပဲမနောကံအပြည့်အကြီးဆုံးစွမ်းအားကြီးဆုံးကောမှုကုသိုလ်ကံမှာလည်းစွမ်းအားကြီးဆုံးအဲ့ဒါလည်းသုံးငိမ့်ထမေးတယ်။ဒါထိုင်နေတော့သုံးငိမ့်ထမေးတယ်။သုံးငိမ့်ထမေးပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကထောက်လည်းမထောက်ခံဘူး။ပြန်သွားတယ်ပေါ့။ပြန်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဆရာအနိကန္နအနာတဗုဒ္ဓကိုသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံသွားခဲ့တယ်။ရှင်ကြီးဘောဓမထံသွားခဲ့။ရှင်ကြီးဘောဓမဒလူမေးလို့သူဒလူပြန်ဖြေတယ်။ကာယတံအပြည့်ကြီးဆုံးလို့ဖြေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍနာတဗုဒ္ဓသဘောကျဟောဆရာရဲ့ဩဝါဒတိတိချာချာသိတဲ့တတိပဲချီးကျူးရပေါ့အဲ့ဒီတရားနာပရိသတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ဥပါလိရှိတယ်ဥပါလိကတကြွယ်ပေါ့တတိမင်းချမ်းသာတယ်သူတပည့်ဒီကဏ္ဍနာတဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တဲ့တပည့်အဲ့တော့ဥပါလိကနေပြီးတော့ဘုရားမောသွားပြီးဝါဒတင်နေတယ်ရှင်ကြီးဘုရားမရဲ့ဝါဒမှားနေတယ်အဲ့ဒီအမောသွားပြီးဝါဒတင်နေတယ်အဲ့ဒါဤကန္နအနတ္တဗုဒ္ဓကံခွင့်ပါတော့ဤကန္နအနတ္တဗုဒ္ဓသဘောကျတယ်သွားဒီကသဗ္ဗတိယတားတယ်ရှင်ကြီးဘုရားမဟာစိတ်ညှို့ပညာတတ်တယ်ဒီဥပါလိကိုစိတ်ညှို့လိုက်လို့ရှင်သူ့တပည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်မသွားနိုင်ခြင်းမူအဲ့တော့ဏိကန္နနာတဗုဒ္ဓဘယ်လိုပြန်ပြောလဲဆိုတာတပတိဥပါလိနဲ့ရှင်ကြီးဘောဓမနဲ့ပြောရင်တပည့်ဖြစ်မဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ရှင်ကြီးဘောဓမဟာဥပါလိရဲ့တပည့်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပါလိကရှင်ကြီးဘောဓမရဲ့တပည့်မဖြစ်နိုင်ဘူးသွားလို့စီသူဝါရတင်ရင်တင်းမသေးအတိကတပတိအတားလို့မရပြရတယ်နဲ့ခုနဥပါလိကသွားတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားထံသွားမြတ်စွာဘုရားထံသွားပြီးတော့ပရိသန္ဓရစကားတွေဝေါမြောက်ခွဲစကားတွေကြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်ရှင်မယားခုနတုန်းကဒီကတပတိဒီကဏပရပိုက်တူလာပါသေးလားဘုရားသူတီအတွက်လာတာ ਉ အဲ့မြတ်စွာဘုရားလာတယ်ငါဘုရားတလုံးမေးလို့ပြုစုပြန်ဖြေတယ်ဒီကဏနာတဗုဒ္ဓတို့ဟာกายธรรมကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြည့်ညတ်တယ်ငါဖျားကမနောကံကိုအပြည့်အကြီးဆုံးလို့ပြည့်ညတ်တယ်အဲ့လိုငါတို့တယောက်နဲ့တယောက်စကားအပြောဆိုဆွေးနွေးမှုဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောတော့ဥပါလိယဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကတပတိဟာဆရာရဲ့ဩဝါဒကိုလိုက်နာပုလိုက်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဆရာရဲ့ဩဝါဒမမကံကထင်ရှားပြနိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူကမှတစ်စင်းတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဓာတ်သုံးပါးမှာကာယဓာတ်ဟာအပြည့်အကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပြောတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပါလိသင်ဟာတကယ်လို့အမှန်တရား၌တည်ပြီးတော့ငါဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တဲ့နဲ့ငါနဲ့ဟာဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်အမှန်တရား၌တည်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအချို့ဆွေးနွေးမှုတရားငါနိုင်ပြီးရောအမှန်တရားမှမတည်ဘူးအဲ့တော့အစောကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမှန်တရား၌တည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တဲ့နဲ့ငါဟာဆွေးနွေးမှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ကလို့ရှုတာမှတ်တာတွေဓမ္မနယ်လုံးနာကြားနေရတယ်နော်ဒီဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့အစီနှစ်ကလေးတွေကိုဘုသုဒ္ဓဖြစ်ဖို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့အာသမီးတော်ဟာအမှန်တရား၌တည်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဆွေးနွေးပါဆွေးနွေးပါဆိုတော့ဥပါလိသကျွယ်ဥပါလိဆောင်းသီးခြင်း၄မျိုးနဲ့ဆောင်းသီးတဲ့နိဂန္ဓနာတဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်တဦးဟာခုန၄မျိုးပြောပြီးပြီနော်အလုံးစုံသောရေအိုးပဲတဲ့အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်အလုံးစုံသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်ခြင်းဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးလွတ်မြောက်မှုကိုရပြီ
လုံးလုံးသောမကောင်းမှုကိုတားမြစ်ခြင်းဖြင့်ပယ်ပြီးပြီနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကလွတ်မြောက်မှုရပြီအဲ့ဒါဆောင်သီးခြင်း4ပါးကိုပြောတာဟုတ်လားဆောင်သီးခြင်း4ပါးနဲ့ဆောင်သီးလို့ရေအေးကိုတောက်ခွင့်မရတဲ့နိဂန္ဓနာတာပုဒ်ရဲ့တပည့်တူဟာအပြင်းအထန်မမှမကျန်းဖြစ်နေတယ်အပြင်းအထန်မမှမကျန်းဖြစ်ရေအေးကိုအရန်တောက်ချင်တယ်သူတို့ရဲ့စီကံအရာရေအေးတောက်ခွင့်မရအဲ့လိုနဲ့ပြေးရတော့ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သေသွားတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုသေသွားရင်ဏိဂန္ဓနာတာပုဒ်တာဘယ်ဘဝကိုရောက်တယ်လို့ပြင်းညာတယ်လေညဆော်ဗျာဘလို့မေးနေပါလိမ့်ဥပါလေးကိုမေးတာအဲ့တော့ဥပါလေးကပြန်ဖြေတယ်ရှင်မယားဏိဂန္ဓနာတာပုဒ်တာဘလို့ပြင်းညာလဲဆိုတော့မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်တစ်မျိုးရှိပါတယ်ဗျာအဲ့မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်မျိုးမှာသွားဖြစ်ပါတယ်။ဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စိတ်ရဲ့ဆွဲလန်းမှုရှိတယ်။ရေအေးကိုစိတ်ကဆွဲလန်းနေလို့အဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကြောင့်မနောတတ္တဆိုတဲ့နတ်တစ်မျိုးသွားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းဥပါလိသင်္စကားကိုစဉ်းစားပြီးပြောသင်္စကားဟာရှင်းနေတော့မညီဘူး။ဒီတော့ဘောလို့သဘောပေါက်ရလားရှင်းတဲ့နောက်ညီရလား သူကခုနကတော့ကာယဓာတ်ဟာအပြည့်ကြီးဆုံးပြောတာအခုကျတော့မနောကံကြောင့်ဘောဖြစ်တာမလားသုတိပြည့်ကြီးကသေကံဒီမှာလက်တွေခြေတွေမလုံးနိုင်တော့စိတ်ပဲအလုပ်ကိုရှိတယ်လေအဲဒီမနောကြောင့်သွားပြီးမနောတတ္တနဲ့သွားဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းဥပါလိယဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ပဲဆိုဆိုกายะฐานนี่ล่ะเลยอภิจี้บาเลยพะยะชอบอุปาลิตื่นใจตะโลပြောสวนได้เนนิกานะนาตาพุทธะโลหาชีวูตวาดะคาโดละกองรอบกูสุบเดคาโดละกองโกกองนี้ดิยาสวาตะเนนนี้โลเตดาดิไม่ชีวูล่ะวะซะโลตุโลวาโลตวาเห็นลายเนเนนี้มีดาดิไม่ชีวูล่ะသမင်တက်တက်တက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးအောက်မှာဘိုးကောင်နေအများကြီးပဲနော်ဘယောစိတ်ကြီးလဲအများကြီးပဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဆင်နင်းလို့ပဲသူတို့သေးတာပဲအဲ့လိုသေးတဲ့အခါမှာဘလို့ပြောပြညာသလဲဥပါဒိယပြန်ပြောတယ်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာမပါလို့ရှိရင်အပြစ်ကြီးလေးတယ်လို့မတတ်မှတ်ပါဘူးဥပါဒိအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာပါရင်ရောစိတ်ဆင်မှုစိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာပါရင်အပြည့်ကြီးလေးပါတယ်ဖျားအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ဆော်မှုစိတ်စေတနာဟာဘာတန်လို့သတ်မှတ်လဲဘာတန်လို့သတ်မှတ်လဲအဲသရုပ်ဝါဒအရာမနောတန်ပေါ့အဲ့တော့ချင်းဥပါလိသင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောပါသင်စကားဟာရှင်းနေတော့မညီဘူးအခုလို့ပြောနေတော့သူတော်ကောင်းတို့ဗာမင်းနှလုံးသွင်းမိဗာမနှလုံးမသွင်းဘူးကွာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့စိတ်စွမ်းအားကိုဖော်ထုတ်နေတာသူတော်ကောင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးရှိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့အဓိကအခုဘာကံနေကြိုးစားနေတာမနောကံနဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလုံးရတာယောက်ကအဓိကမဟုတ်စိတ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့တောက်လျှောက်မှန်နေရဘုရားနာရလဲစိတ်နဲ့ရှုမှတ်နေရတာလေစိတ်နဲ့နာကြားမှတ်သားနေရတာဘာဟောတယ်ဘာပြောတယ်ဆိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရသွားတဲ့ရတာလောက်ပဲရှိတယ်ဒါတဲ့ပုံမရနိုင်ဘူးစိတ်ကမှတ်သားနေဘာလို့ဆိုလို့လဲဘာကြောင့်ဘာအကျိုးရှိနိုင်လဲစိတ်ရဲ့စွမ်းအားရည်နော်သတော်အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဥပါလိသင်စဉ်းစားပြောသင်္ကကားရှင်းနေတော့မညီဘူးအဲ့ဒါတော့ဥပါလိယတခါပြန်လျှောက်တယ်အရှင်မြတ်ဘယ်လိုပဲဆိုဆိုကာယဓာန်ဤသာလည်းအပြစ်ကြီးတယ်ဖေဟာဘယ်လိုပဲပြောတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါပြောဆိုဖေဟာဥပါလိသင်ကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါတန်လျက်ကင်ထားတဲ့လူတယောက်ဟာနာလန္ဒမြို့ကိုရောက်လာတယ်နာလန္ဒမြို့ကိုရောက်လာပြီးတော့လလန္တမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေရောပြိဿံရောအကုန်လုံးတခဏချင်းတတ်ပြီးတော့အသားပုံကြီးဖြစ်အောင်ငါလှုပ်လိုက်မယ်
အဲ့လိုကျင်းဝါတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့လိုကျင်းဝါတဲ့ဒီတန်လျက်ကြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူပြောတဲ့အတိုင်းတခဏချင်းနာလန္ဒမှာရှိတဲ့လူရောတိရစ္ဆာန်ရောတတ်ပြီးတော့အသားပုံဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြီးတော့အောင်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘယ်လုပ်နိုင်မလဲသူတယောက်တည်းဝနန္ဒနာလူမှာမြို့တွေဟာမြို့မှာလူတွေအများကြီးပဲမလားအဲမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလူတယောက်မဟုတ်ဘူး10ယောက်15ယောက်အယောက်20အယောက်30အယောက်40အယောက်50အယောက်100လာပြီးတော့တတ်ဖြတ်တာတော့မှပဲနာလန္ဒမြို့မှာလူကြီးရထူတက်စီကားပါတယ်ခင်ဗျာတခဏချင်းအသားပုံဖြစ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပြီမိမိစိတ်ကိုလိုသလိုစွန့်နိုင်တဲ့တကိုးအဋ္ဌိပတ်ရှိတဲ့ယသိပုံနာတဦးတယောက်ဟာငါစိတ်တခါဆိုးလိုက်တာနဲ့နာလနာမျိုးကြီးတစ်ခုလုံးပြာဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်မယ်အဲ့လိုလာပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်တကူရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးလိုက်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်တကူပဲစိတ်တကူမပြောနဲ့အခုတုန်းကသိတ္တပညာတွေတော့မဝုန်းတိုင်းဆိုအများကြီးသိကုန်လို့မလားဒါစိတ်တကူမဟုတ်သေးဘူးသိတ္တပညာနဲ့တည်ထွင်ထားတာစိတ်ကကြတဲ့ဘကအများကြီးစွန့်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြေတဲ့ရှင်တရားမိမိစိတ်ကိုလိုသလိုစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့တကောရှင်တူဟာနာလန္ဒတစ်မျိုးတည်းဖို့ပါဦးခင်ဗျာလန္နာလန္ဒမျိုးမျိုး5မျိုး10မျိုး15မျိုးအကုန်လုံးတစ်ပြိုင်နဲ့ကြာဖြစ်အောင်စွန့်ဆောင်နိုင်ပါလေခင်ဗျာရှင်ဥပါလိသင်စဉ်းစားပြီးပြောတော့သင်စကားဟာရှင်းနေတော့လည်းမညီဘူးယောဂီတို့ပါစွမ်းအားကိုပြောဒီပါလေယောဂီတို့လုံးလုံးနေတာပါနဲ့လုံးနေလဲစိတ်စွမ်းအားကာယအလုတ်ဝစီအလုတ်တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်အောင်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲအထွတ်ထိပ်မကောင်းတဲ့ဘက်မှာလဲအဝိစီထိသွားနေအဲ့ဒီလိုသိလို့ရှိရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အလုတ်တွေမသိမချင်းကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားကျိုးသားကျင်တဲ့စိတ်တွေလည်းပေါ်နိုင်ဘူးလားစိတ်ရဲ့စွာအောင်အမှားနဲ့အမှန်နဲ့ရှင်းပြနေတော့ဆိုတော့ဟာဥပါရိယဘာပြောလဲဆိုတော့ရှင်မယားရှင်မယားဘယ်လိုပဲပြောပြောကာယဓာန်ဤသာလင်အပြည့်ကြီးဆုံးမှာပဲဖြစ်ရကာယဓာန်အပြည့်ကြီးဆုံးပဲတိရသာတဲ့သူသစ္စထိုးညင်းအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်ဥပါလိဒန္တကီတောဥတ္တကာလိင်္ဂတောဥတ္တမစ္ဆတောဥတ္တမာတင်္ဂတောဥတ္တအဲ့ဒီတောဥကြီးတွေတောအတိဖြစ်သွားတာသင်ကြားဘူးသလားကြားဘူးပါတယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေကတောအတိဖြစ်သွားတာလဲယသိသူတော်ကောင်းတွေကိုညှင်းတယ်လို့လက်တွေစိတ်ဆိုးယသိတွေစိတ်ဆိုးတကောရှင်နေစိတ်ဆိုးလို့အကုန်လုံးမျိုးကြီးကအကုန်ပျောက်တော့အတိဖြစ်သွားတယ်။ဆရာတော်မတင်ကဆိုလဲမတင်ကရသေးကိုတတ်လို့နတ်တရားစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပထမပန်းမိုးတွေရွာချဒုတိယရွှေတွင်ငွေရွှေတွင်ငွေတွေရွှေမိုးငွေမိုးရွာချရွှေမိုးငွေမိုးရွာချတော့အကုန်ထွက်ကောက်ကြတယ်။အဲ့လိုထွက်ကောက်တော့မှဓာမိုးလှံမိုးတွေရွာချဒါမိုးဆံမိုးတွေရွာချပြီးတော့ရွှွညုံမိုးတွေရွာချနောက်ပြီးတော့ကြောက်ခဲမိုးတွေရွာချနောက်မြေကြီးမိုးတွေအကုန်လုံးတစ်ခါလဲပုံဖုံးသွားတော့လူတွေကအကုန်ထဲထဲမှာခါရက်ညှုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်သူတော်ကောင်းကိုပြင်မာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်မောက္ကလန်အလောင်းကိုလည်းပဲပြင်မာကြအဲပြင်မာတော့ရှင်မောက္ကလန်အလောင်းကတော့ဘာမှစိတ်မဆိုးပါဘူးဒီခါနဲ့ဒါပဲနဲ့နတ်တရားစိတ်ဆိုးပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါတမျိုးလုံးကိုဒါမို့လှံမို့တွေပါချပြီးအကုန်လုံးတစ်ခါလဲတော်ကြီးအတိဖြစ်သွားတယ်။ဘာရဲ့စွမ်းအားပါလိမ့်စိတ်ရဲ့စွမ်းအားအပေဟိုပို့တာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားတာလည်းပဲစိတ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးစင်ကာပူလာတာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတယောက်တည်းမနေနိုင်တာလည်းပဲဒီစိတ်ပဲတရားအားထုတ်ခြင်းလည်းပဲ
ဘာဆွမ်းအားကြီးပါလဲစိတ်ဟာဆွမ်းအားကြီးတယ်အဲ့ဆွမ်းအားကြီးတဲ့စိတ်ကိုတို့ဗာဉာဏ်ပညာနဲ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်အမတန်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဆွမ်းအားကြီးစွာမရနိုင်ဘူးလားအေးအကောင်းဆုံးအလုပ်ပဲဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာအလုပ်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအလုပ်ဉာဏ်နဲ့လုပ်ပြီးသူဟာနဲ့သူကောင်းရတယ်လောကီအလုပ်တွေဆိုရင်လောကီစီးပွားရေးရတယ်ကနဆိုရင်လည်းဖြစ်လျာပေါ်မှာချမ်းသာကြော်ဝနိုင်တဲ့သီလဆိုရင်လည်းပယ်လိပါမှလွတ်ပြီးတော့ဒုက္ခိတိမှာကျင်လည်ရနိုင်တယ်ဒါပဲနဲ့အမြဲတော့မဟုတ်ဘူးပြန်ကြတယ်ဝိပဿနာတရားအလုံးလုံးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အစစ်နဲ့တဲပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်ရပြီဆိုရင်ပယ်လိပါရောက်ပါတော့မှာပယ်လိပါမရောက်တော့တစ်ရှင်းနဲ့တစ်ရှင်းမြင့်သွားတယ်လူပြန်နေနတ်ပြည်ရောက်နတ်ပြန်နေပြီးတော့အနိဗ္ဗာန်သွားသို့လည်းပြမပြီးသွားသတ္တပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉဏ်ရသွားရင်ပယ်လေးပါးပြန်မကြတော့အဲဒီလိုအရှင်းနဲ့အရှင်းနဲ့တက်သွားတာဟဲ့တော့

0: တော့ဆုံးလို့တပည့်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်။အဲ့လိုသဘောပေါက်တော့လေအရှင်ဘုရားရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့တရားတကားတွေနာကြားခြင်းလို့အရှင်ဘုရားကိုဆန့်ကျင်မဲ့လုပ်ပြီးပြောပြန်မေးတာပါဗျာ။အဲ့တပည့်တော်သီခံခွင့်လွတ်တော်မူပါဗျာ။ဒီနေ့ကစပြီးတော့တပည့်တော်ကိုဥပါတကားအဖြစ်မှတ်တော်မူပါဗျာလို့ဥပါလိယလျှောက်ထားအဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်းဥပါလိစဉ်းစားပြီးတော့သင်ပြောပါစဉ်းစားပြီးလုပ်ပါသင်လိုနာမည်ကြီးတဲ့တထေးတယောက်ပါစဉ်းစဉ်းစားစားချင်းချင်းချင်းချင်းလုပ်တာကောင်းတယ်အရင်ကလို့မလုပ်ပါနဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒဟာဆွဲတရားဟောပြီးဆွဲသွင်းတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးအခုဥပဒကအဖြစ်ခံယူတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါလို့ပြန်ပြောတယ်အဲ့တော့ဥပါလိယရှင်တရားတပည့်တော်လို့တစ်ထည်မျိုးအခြားခြားဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုကြတယ်အရှင်ဘုရားစဉ်းစဉ်းစားစားလုပ်ပါဆိုတော့ပိုးချီညိုတဲ့အတွက်တပည့်တော်ဥပဒကအဖြစ်ဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးလျှောက်ထားပါတယ်ဘုရားဒါမေစီမနိကေဥပါလိတော်မှာပါပါတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတခါထပ်ပြောတယ်အချင်းဥပါလိတဲ့ရဲ့အိမ်ဟာနိဂန္ဓတို့ရဲ့ရေထွန်းတစ်ပွဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နိဂန္ဓတွေကိုလည်းပဲဆွန်းအလှူတွေပိတ်ယူတဲ့နယ်ဘာဖျားလက်ခံတယ်လို့တမ်းမပြောသေးဘူးအဲ့တော့ဥပါလိကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့တပည့်တော်ကြာဘူးလားဟာရှင်ကြီးဂေါရမငါဖះနဲ့ငါတပည့်တန်ဃာတော်တွေကိုပဲလှူကြံတဲ့သူတွေမလှူနဲ့ငါဖះနဲ့ငါဖះရဲ့တပည့်တန်ဃာတော်တွေကိုသူမှအချိုးကြည့်တယ်ကြံတဲ့သူတွေဆိုရင်အချိုးမကြည့်ဘူးကြံတဲ့သူတွေလှူစရာမလိုဘူးလို့တပည့်တော်တဆင့်စကားကြားပါအခုတော့ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်အနိကန္နာတွေကိုလှူပါလို့ပြောတော့ဒါရှင်ဘုရားတို့ကိုတက်တက်နောက်ချက်တဲ့အနေနဲ့ပြောတာပဲအဲ့တော့တပည့်တော်အထင်မြင်နေမှားခဲ့တာအခုမှအမြင်မှန်ရပါတယ်ဖရာတပည့်တော်ဥပဒကအဖြစ်မှတ်တော်မူပါဖရာလို့တတ္တရာအချင်းထပ်လျှောက်ဟဲ့တော်မမြတ်စွာဘုရားကသူသရတရားတွေအားကောင်းလာပြီဆိုတာသိတော့စာလို့ပြောရင်တော့ကံလစိတ်တမုဒုစိတ်တဝိနိဝရဏစိတ်တဥဒေကစိတ်တပတနာစိတ်တစိတ်ကိုပြောနေတော့တော်ကံလစိတ်ကြဆိုတော့အခက်တဲ့ဖြစ်အခက်တဲ့ဒီတော့ဘာလို့အခုရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာတရားထိုင်တော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်တရားပို့ချပေးတယ်ဖောင်းတာမှတ်ပါဖောင်းရင်ဖောင်းတယ်မှတ်ပါပိရင်ပိနေမှတ်ပါဖောင်းမိတ်မှတ်လို့မြဲထိုင်နေမှတ်ပါထိတယ်မှတ်ပါနိုင်နာတယ်မှတ်ပါခိုင်းရင်ခိုက်တယ်မှတ်ပါစသည်အပြင်ဒီတော့ဘာလို့ပို့ချပေးတယ်မလားအဲကျေးဇူးတော်ရှင်မာကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးအလုပ်ပေးလဲဖွင့်ပြတယ်မလားအဲ့တော့ဘောင်းတို့ကရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့ဒီတရားတော်တွေကိုနာယူဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်မနေဘူးလားဗုဒ္ဓဘာသာလာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သို့မဟုတ်တရားကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောကျင်တာပြောတယ်တစ္ဆကဖွင့်ကျင်တာဖွင့်ကိုယ်စိတ်ကဟိုရောက်ပြီးတော့တရားပို့တယ်ဆိုပြီးပြောကျင်တာပြောကိုယ်စိတ်ကူးတာစိတ်ကူးအခန့်တင်ဖြစ်ပါမယ်အခန့်တင်လို့ရှိရင်တရားမြန်အခန့်တင်ပြောလိုက်တာနဲ့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ကတခါလဲခံရင်သားတယ်ဆရာကိုယုံသေးတဲ့ဆရာကိုယုံကြည်တဲ့တပည့်ဟာဆရာပြောတာကိုသေချာနားထောင်သေချာနားတော့အားတို့လုပ်ရမလဲဒီပု္ပ္ပာဒလိုတွေ့ရမလဲဒီစာဒလိုကျက်ရမလဲမရသေးတာထားဒလိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားတော့သူစိတ်ဟာစွမ်းအားတက်မသွားဘူးလားပထမပိုင်းမသိတာဘူးအခုတရားပို့တဲ့ဆရာတော်တွေကအဲ့လိုရှုမှဆူဆိုင်ဆိုင်ရှုမှကြဟောဖြုတ်ခံပြီးကြတော့နာရကျင်တဲ့တဲကြီးခံညာတဲကြီးခံနေပြန်ရောက်အတတ်နဲ့လုံးတဲကြီးခံညာစတရားဖြင့်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဟိုကလည်းပဲအခန့်နဲ့ဖြစ်လို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကြောင်းပြီးတော့ဆူဆိုင်ဆိုင်မှတ်တာလို့တဲကြီးခံမှတ်တာလို့အသေးသေးမူရာတွေမှတ်တာလို့ဆိုတော့ခုနတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရှိပြီးသားတဲ့ပိုတိုးတယ်မလာနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကံလာစိတ်ကမုဒုစိတ်တာတရားရှင်ရှုမှတ်ပါများလို့တရားသဘောတွေထိုင်လျောက်သိသွားတော့စိတ်ကလေးကနူးညံ့သွားတယ်မာမာနတွေချပလိုက် လူတိုင်းလူတိုင်းမှာမာနမာမာနတွေရှိတာပေါ့ဗျာပစ္စည်းမာနတို့ပညာမာနတို့အများကြီးရှိကြအဲ့ဒါခဏဖယ်ထားတရားထုတ်တဲ့အခါမှာခြေတုပ်ပစိုးမွေးဆွဲကျိုးကဲ့မာနချထားမှတရားရမယ်စိတ်ကလေးကနူးညံ့မသွားဘူးလားဟောကံလာစိတ်ကြမူလူစိတ်ကြဝိနိဝရဏစိတ်ကြလောဘဒေါသတွေထိုင်လျောက်ကျင်းစင်သွားအနိဝရဏ၅ပါးကျင်းစင်တယ်ဒါကိုပြောတာအခုချက်ချင်းမဖြစ်သေးနဲ့နောင်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဥဒေကစိတ်သာဆိုတာတရားပေါ်မှာစိတ်ကတက်တက်ကြွကြဒီကျမှာတရားလူလာတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအများကြီးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတော်လိုက်လာအများကြီးလာကြတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေစိတ်ချက်တရားကိုလိုလိုလားလားဘယ်ခိုင်းမှဘယ်ဆရာမှဘယ်တန်ခါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဓိကမဟုတ်ဓမ္မကိုအဓိကဟောဝိပဿနာတရားဆိုတော့လို့ကိုသိထားတဲ့ဒိဋ္ဌိပုဒ်တရားတွေဝိပဿနာတရားအလုတ်ပေးတရားတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဘုခန္ဓာကိုရှိတတ်သွားတော့စိတ်ထဲမှာတက်တက်ကြွကြွဖြစ်။နောက်ပတ္တနာစိတ်တာစိတ်ကကြီးပြီးတော့အေးချမ်းသွား။တရားပေါ်မှာညာရောက်သွားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့တရားထိုင်မှများလို့တရားပေါ်ညာရောက်သွားပြီးအပြင်ကိုစိတ်သိမ့်မထွက်တော့ဘူးဆိုစိတ်ဟာထိုင်လျောက်အေးချမ်းမှုမရဘူးလားဗျာ။အဲစိတ်အေးချမ်းသွား။အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဒါနကထာသီလကထာတက္ကကထာကာမနာအာဒီနဝကထာအရှင်းရှင်းရှင်းရှင်းဟောသွားတယ်။စိတ်ရတခါသူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါနတွေပြုထားတာ။ဝေါမျက်ဝန္တာတွေဖြစ်သီလတွေဆောက်ပြီးတော့ဝေါမျက်ဝန္တာတွေဖြစ်ဝေါမျက်ဝန္တာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တရားထဲမှာစိတ်ကဝင်စားတယ်။ဂောစရတံမစင်လို့ဖြစ်ဆိုတော့ကောင်းလို့ဒီမှာလည်းအလှရှင်တွေအများကြီးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးလေးတွေသိအောင်နည်းနည်းလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်ဆောင်နှံတူစွာ
1: ဆောင်နှံတူစွာ
0: ညာယိခာ
1: ညာယိခာ

0: ပူဇော်ကြ
1: အ
0: ာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနာ
1: အာကိုရတဲ့မြတ်ဒါနာ
0: အစူစူဗုဒ္ဓ

န်ကြအကျိုးကြီးစွာမြတ်ဌာနဌာနံတက္ကတသောပနံဌာနံပါဋိယမုဒ္ဓမံဌာနံဥစုကတံမေကံဌာနံမောက္ခပရံဝရံဌာနံပိလူစွာမြတ်ဌာနသည်တက္ကတာကုသိုလ်ရှင်များပြောပါရမည်ထဲ့နှပြီသို့သောပါဏံလွယ်စွာရောက်ကြောင်းဆောင်းနှံလေကားကောင်းဤတပွဲဖြစ်ပါ၏။ဒါနံစေရနာဖွေးပွေအလှပေးခြင်းသည်ဩတ္တမမြတ်လာစွာသောပါဋိယံတန္တရာလံကကမမပင်မပန်းချမ်းသာစေကြောင်းကောင်းစွာသို့မြုပ်ရိခာထုတ်ကြီးနှင့်လည်းပဲတူလပါ၏။ဒါနံသုံးနံစေရနာထက်တန်စွာဖြင့်ပေလူဆွံ့ချမြတ်ဒါနသည်ဥစုကတံမေကနိကံသို့မကွိမထောင်းဖြောင်းပြောင်းရောက်ချောင်းလံကောင်းအကျော်လမ်းမတော်ကြီးနှင့်လည်းပဲတူလှပါပေ။ဒါနံဉာဏ်ပညာဥသိ၍ပေလူအပ်သောမြတ်သောဒါနသည်ဝရံမြတ်လစွာသောမောက္ခပရံနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းအကျဉ်းကောင်းကြီးတရားဖြစ်ပါ၏။ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထောထားမြတ်စွာဘုရားသည်အဝောစာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်ဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြီးမားကုန်၏ကို

စိတ်နူးညံ့နေတာနူးညံ့နေတဲ့နူးညံ့အောင်မြတ်စွာဘုရားဒါနကထာဟောဒါနရဲ့အကြောင်းကျိုးကျူတရားတွေဒါနရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအခုသူကလည်းတစ်ချွဲတစ်ထည့်ပဲဘိုးတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့ခုလိုချမ်းသာနေတယ်ကိုဘွားနဲ့ကိုရှင်မိသဘောပေါက်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ထည့်ဖြစ်ရှင်ကြတာပဲချမ်းသာခြင်းကြတာလုံလဲလုံနေကြတာဒါပဲနဲ့လို့အကုသိုလ်များတဲ့သူကြတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ချင်းချားနဲ့ရေးတယ်လို့ဖြစ်ရလို့တည်းများဟာဘလောက်ပဲရရကုန်နာများအရဟံဗုဒ္ဓနာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ဟာအမတန်အကျိုးကြီးတယ်ဒါနာရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုတတ္တဝါတွေကငါဖျားလို့မြန်သိမယ်ဆိုရင်ပဇာနာရောက်တဲ့သမင်းလို့တော့မစားသေးဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ရှာအောင်မယ်အဲ့လောက်ရသော်ဖျားဒါနာအကျိုးအာနိသင်အမတန်ကြီးမားတယ်ကျိုးရင်ကျိုးပြအကျိုးဆက်အကျိုးရင်ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲရည်လွယ်နဲ့အကျိုးဆက်ပါဆုံးလွယ်နဲ့အကျိုးငါးပါဒါအကျိုးရင်အကျိုးပြဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းလို့ရှူရင်နဲ့ဟောသီလတွေစောင့်ရတယ်တရားတွေနာတော့ဘာဝနာတွေပွားအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေတိုးမလာဘူးလားဟောကုသိုလ်တွေတိုးလာတော့ရမယ့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေလည်းမတိုးဘူးလားဗျာဟောအဲ့ဒါဘုလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျိုးရင်ပြီးတော့အချိုးဖျားအချိုးဆက်အဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဘုသူတော်ကောင်းလို့ထိုင်လျောက်လှူနိုင်တန်းနိုင်လို့မယောဂီတွေကိုလှူအပ်တန်းရမတိတူကြော်သွားပေါ့တိတူကဖော်စားတာယောဂီတယောက်ဟာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတယောက်ဟာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူတူပဲသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုမရသေးတော့လေသောတာပတိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ဒီယောဂီတွေသောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတယ်သောတပတ္တိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာပါတယ်ယောဂီတယောက်ကိုတဏ္ဍစာအဝကျွေးရဘဝပေါင်းအသင်ချေဂျိုးငါးပါးရအသက်ရှိခြင်းဆင်းလာခြင်းချမ်းသာခြင်းခွန်အားခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘဝပေါင်းအသင်ချေဆိုတာမရေမတွက်နိုင်ဘူးတင့်တော်ကသုံးချက်ပေါင်းအလုံး140လို့သူပြောတယ်အသင်ချေအနန္တအကျိုးတရားတွေရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ထူလိုက်လို့ပုံသွားတဲ့ငွေနဲ့ရတဲ့အကျိုးတရားနဲ့အသင်ချေအသင်ချာမကွာခြားဘူးလားဒါနရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေအဲ့ဒါနဥစွာထအပေါ်တင်နေရှင်ဘာသီလာစောင်းလိုက်တော့ကောင်းတဲ့ကောင်းဖို့တန်တဲ့တန်မသွားဘူးလားဗျာတကရောဟနသောပန္နအဉ္ဉံသီလသမ္မံကုတော်ဒွါရဝဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတဘဝေတနေသက္ကရောဟဏသောပန္နအဉ္ဉံသီလသမံကုတော်သက္ကရောဟဏသောပန္နနှစ်ပြီ6ဓာတ်သို့တည့်အောင်ကြောင်းဖြစ်သောဇောင်းလံလေကားကောင်းသည်သီလံအဉ္ဉံသီလမှတပါးသောကုတော်ဇောင်းလံလေကားကောင်းသည်ကုတော်အတ္တိရှိပါအနိနတ္တိမရှိသီတာလင်းသည်ဝရနိဗ္ဗာန်နဂရတမြတ်သောနိဗ္ဗာန်ရွှေမြို့တော်သို့ပဝေတနေဝင်ခြင်း၌ဒွါရဝါတကားစီမူလည်းပဲသီလသမန်သီလနှင့်တူသောအဉ္ဉံသီလမှတပါသောဒွါရံတကားစီကုတော်အထိပင်မရှိပါအနိနတ္ထိမရှိသီတာလင်းသည်သီလဟာနတ္တိ61ယောက်ကြောင့်ဆောင်းနှံလျာကောင်းကြီးနဲ့တူတယ်အကောင်းဆုံးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဖို့အတွက်လည်းပဲသီလဟာနိဗ္ဗာန်တကားဝါကြီးပဲသီလပြည့်စုံနေလို့ရှိရင်တကားပိတ်ထားသလိုသီလလုံးလုံးအောင်ဆောက်လို့ရှိရင်တကားကြီးဖွင့်ထားတယ်။တကားဖွင့်ထားတော့ဆောက်ဦးတော့ဝင်လို့ရတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုကောင်းကောင်းရောက်နိုင်တယ်တလို့ဆိုလိုပါတယ်။အဲ့တော့သီလအကျိုးအာနိသင်လည်းမကြီးမားဘူးလား။ကြီးမားပါဗျာ။သီလတမန်သီလနဲ့တူသောအဉ္ဉံသီလမှတပါးသောဓဝရံတကားသည်ကုတော်အထိဘယ်မှာရှိပါအနိနတ္တိမရှိသီတာလင်းသည်။ဤဒီဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွန်ထားမြတ်စွာဘုရားသည်အောသာကရုဏာရှိသောပညာအဖြင့်သီလရဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေကိုကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူလိုက်ပါပေသတည်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းဘုလူဟောနာလေဥပါလိတကြွယ်ကိုဟောဥပါလိဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တော့နိဂန္ဓနာတပုဒ်တရဲ့တပည့်မိစ္ဆာတိတ်ကြီးအယူမှားတယ်ဘုရားစွာဘုရားဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြဌာနကထာသီလကထာဟောလို့ရှိရင်နူးညံ့ပြီးတိမ်မွေ့
လူညံတိမ်မွေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီဒါနသီလတွေကြောင့်ဓာတ်ရဲ့ပူချမ်းလာတဲ့နတ်ပြည်ရောက်နိုင်တယ်နတ်စည်းစိမ်အဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့နတ်စည်းစိမ်တွေအပြစ်ကိုတခါထဟောတယ်ကာမနာအာထိနဝကထာလို့ခေါ်ကာမဂုဏ်တွေရဲ့အပြစ်သဒ္ဒနာသမီးတွေအမတန်ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခင်းနေမင်းနဲ့သူတွေနဲ့ခွဲခွာတဲ့အခါအမတန်မဆင်းရဲဘူးလားဒါလက်တွေ့လုပ်ငန်းတွေပဲကို့အဖေအမေတွေနဲ့ခွဲခွာခြင်းတွေနဲ့ခွဲခွာတဲ့ရှင်ွယ်လဲကွဲရတဲ့တိကွယ်လဲကွဲရတဲ့တွေ့ကြုံပေါင်းသင်းလို့ဝမ်းသာရတဲ့ဝမ်းသာမှုနဲ့ခွဲခွာရလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝမ်းနေမှုဘယ်ဟာများဝမ်းနေမှုကများတယ်သောကပရိဒွာရီယင်မာပိုင်ပြီးတော့နေဝင်မိုးချုပ်လက်တွဲဖြုတ်ပြီးတော့ကိုလန်းကိုသွားကြပြောတာပါတာတွေအိမ်မက်မက်စလို့ပဲပြီးသွားပြီတို့ဟိုတော့လေးနှစ်ငါးနှစ်လောက်တည်းမှာစခန်းဝဲမလာဖြစ်ဘူးအတိတ်တွေပြီးသွားပြီအဲ့ဒီလိုပဲဘဝတွေပေါ်မြောင်များစွာပြီးခဲ့ဘယ်တော့ပဲချမ်းသာချမ်းသာပိတ်ဆုံးကြတော့သောကပရိဒေဝံနဲ့ခွဲခွာတာများဘူးလားအဲ့တော့နတ်ပြည်မှာစီးခင်ချမ်းသာတွေမမောနေလို့ရှင်တရားဓမ္မကိုသတိရဖို့လွယ်ပါအခုလူလောကမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်ပဲစင်တန်းနေဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာတရားတော်မှာဆိုရင်လာပြီးအားထုတ်ကြတဲ့နှလုံးသွင်းကြတဲ့အိမ်မှာအားထုတ်ကြတော်သေးတယ်။နတ်ပြည်မှာကြတော့ချမ်းသာတက်တက်ကြီးခံစားနေကြ။ဟောသူမြမနတ်သားရဲ့နတ်သမီး900ပန်းခုနေနဲ့တက်တမ်းပြီးအဝေတိကြဘူး။ကျန်တဲ့နတ်သမီး900နဲ့သူမြမနတ်သားကြီးလည်းမကြခင်မဲ့အဝေတိရောက်ပါတော့။မြတ်စွာဘုရားထံသွားတရားနာတော့မှနိယတရဘုဇာတပ္ပတာနိယတရိန္ဒိယတံဝရနိယတရတပ္ပနေတကသုထိန်ပတ္တမိပါဏိနံဆိုတဲ့တရားနာလိုက်ရတော့ကိုလိုသောတာပန်ဖြစ်သွားလို့လွတ်သွားတာဖះသာမရှိရင်သူလည်းသွားမှာပဲဟောသူတို့မှာမွေလျော်ပျော်ပါနေအနည်း90လောက်ဟာပန်းခုတံနဲ့အချိန်ကုန်အနည်း450ဟာသူတို့ပန်းကောက်ပန်းခုတဲ့လူကဖူချွေချပန်းကောက်တဲ့လူကကောက်ပန်းကုန်းလေဒီနတ်သားကြီးကိုသွားပြီးတော့ပန်းကုန်းနေဆော့သူတို့အနေနဲ့တော့ခဏလေးတဲ့လူအနေနဲ့ပြော2350အသာလေးချိန်ကုန်သွားတယ်။အခုလူလောကမှာ350မြတ်တရားအထုတ်လိုက်ရင်တမက်တဖို့မရနိုင်ဘူးလား။အဲ့တော့ကာမဂုဏ်တွေဟာမိလျော့ပေါ်ဆနေတယ်။သူဆေးပါဆိုအိတ်ဆေးထိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဗမသတိမြာတော့အိတ်ပြောသွားတယ်။ကာမဂုဏ်တွေကဓာတ်ရဲ့ပုံပြီးမပြင်းထန်ဘူးလား။အကုန်လုံးမိသွားတာပဲတဲ့။လောကကြီးကအကုန်လုံးမိသွားတာ။အဲ့လိုမိဘမိဘမိဘများတဲ့အခါကျတော့အတက်ကကြီးကြီးကြီးကြီးလာတယ်။နောက်တတိယတဲ့အချိန်ကျတော့အချိန်မရတော့နေဝင်မှုနည်းနည်းလေးပဲကျန်တော့အဲ့ကျတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသေသွားတော့များသောအဖြစ်ပယ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ကြဘူးလား။အဲ့ဒါဘာလဲကာမဂုဏ်ရဲ့သွားမှုမူမလား။အခုမှအာဇာနည်တွေကဒီမှာဒုံလဘတ်တွေဝတ်ကြ။အချို့လည်းမထွက်ကြဘူးဒါအာဇာနည်တွေပဲ။အမှန်တရားကိုနည်းနည်းတဲ့ဓာတ်ဘောလိုနည်းနည်းစွာဆင်ញင်တယ်လို့ဖွမ်းမှန်ကန်ကန်သိတာနည်းနည်းနည်းနည်းမဆင်ញင်နိုင်တဲ့လူကသိပါမလားကာမဂုဏ်တွေပဲကြောနေတာပဲကြောရင်ကြောရင်ကြောရင်နဲ့မိုးလဲချုပ်တော့ဝမ်းနဲ့ပက်လဲနဲ့ခွဲခွာကြအဲ့လိုကာမဂုဏ်တွေအပြစ်ခေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစိတ်ရင်ချမ်းသာတယ်မမမောတော့တရားဓမ္မဒီတန်လင်အားကိုရပဲတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားအဲ့တော့မနိခမေအာနိတန္တကထာတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေဆက်ဟောအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့မှစုသစ္စာကထာသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတွေဆက်ဟောတယ်ကျွန်တော်ကတော့အထိုင်လျောက်ကြာဘူးနာဝရှိတာတောခုတရားဟောတရားနာနေတာယောက်ျားမိန်းမဒီလားခန္ဓာ၅ပါးလားဩခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတော့ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်မနေဘူးလားအဲ့လိုပြောင်းလဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနယ်နှစ်ပါးကိုဗာသစ္စာလို့ခေါ်မလဲခန္ဓာ၅ပါးပါဘုရားခန္ဓာ၅ပါးကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားတဏ္ဍလောဘကဗာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဘုရားတတိပညာနဲ့သတော်အောင်လို့အားထုတ်နေတယ်မလားအဲ့လိုရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့တတိပညာမက္ကသစ္စာလို့ခေါ်တယ်တတိပညာကဗာသစ္စာတတိငါတတိငါလောဘဒေါသတွေချုပ်မသွားဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုဏိရောဓလို့ခေါ်တယ်ဣလိတာတွေချုပ်ချုပ်သွားတာကဗာသစ္စာသစ္စာလေးပါးတာအတူချုပ်ပေါ်ဗျာအဲ့လိုပြလိုက်တော့ခုနမှာ
ဥပါလိယတရားနာရင်းနဲ့တခါတည်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားအယုဒိရှိခိုးပြီးပြန်သွားသူတကားဆောင်လို့မှားထားတယ်ဒီကဏ္ဍတွေလာလို့ရှိရင်တကားဖွင့်မပေးနဲ့တကားဖိတ်ထားသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေကြွလာမှဝင်ကွင်ပေးဆိုအဲ့ဒီတဲ့ကိုခါပြန့်နှံ့သွားတော့ဒီကတပတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်သွားစုံစမ်းမယ်ဆိုသွားတော့တကားပိတ်ထားတယ်သူလည်းမဝင်ရဘူးအဲ့တော့သူဆရာဖြစ်တဲ့ဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓစီသွားကျောကျောသွားပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပါလိကသာဆရာဖြစ်ရမယ်ဘုရားကြီးကဥပါလိကိုရှင်ကြီးဘောရမအောင်နိုင်မယ်ဆိုတာလို့တွေ့တယ်အသူတကယ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာတကားပိတ်တယ်အဲသူကြောင့်ဆရာရင်းမယ်ဆိုဖွင့်တော့ပေးတယ်အလဲကောင်းမှာအိမ်ပေါ်အထိမပင့်မဲနဲ့အစတော့အိမ်ပေါ်မှာအိမ်ဦးကမ်းမှာထားတာအလဲကောင်းမှာတရားတွေခင်းထားတယ်နေရာချင်းပြီးတော့ဥပါလိကအကောင်းဆုံးနေရာမှာထိုင်တယ်ဘသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီလေအမှန်တရားတွေသိသွားအဲ့တော့ဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓကိုလာတဲ့အခါသင်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပါ။အဲသူကလည်းရှက်လဲရှက်ဒေါသလည်းဖြစ်တာ။ဥပါလိသင်ယူနေသလားဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။သင်ဝါဒတင်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုဝါဒတဘိုးကြီးတင်အစွတ်ခံရသလား။သင်ရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့စိတ်ညို့ခံရသလား။ရှင်ကြီးဂေါရမရဲ့စိတ်ညို့ဟာအမတန်ကောင်းပါလေ။ကျွန်ုပ်တင်မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ရဲ့သားမယားတို့ဆွေမျိုးတို့တကဘာလုံးမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်ညွတ်ပြန်နေညှို့လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်လုံးချမ်းသာမှာအမတန်ကောင်းပါလေ။အဲတော့ဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓရှင်မြင်တဲ့တကွအတိုင်းလူပြည်သားတွေအားလုံးဟာဥပါလိယငါးတပည့်လို့သိတယ်။အခုသင်ဘုလူတပည့်လဲဆိုအဲတော့မှဥပါလိယထားပြီးတော့အခုဘုရားတပည့်ကလေးကိုတင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှိတော်မူရာကြောင်းကိုဦးညွတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်တွေတောဘုရားဣတိပိအရဟံတောဘုရားဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဲဒီဂုံတော်တွေရွတ်ဖတ်တဲ့ဆက်ပူဇော်တော့တခါဏိကန္ဒနာတဗုဒ္ဓဟာမနာလူဝန်တို့တွေပေါ့သူ့ကိုယ်သူလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှေ့ခိုးတန်ကြာသူမနေနဲ့အဲ့ဒီမှာတဲ့တွေးဘူးနဲ့ဥပါလိကတော့ဘာဖြစ်သွားလဲသောတာပန်ကြီးသွားတယ်ဘာရဲ့စွန့်အားပါလိမ့်စေရစွာသူတော်ကောင်းနဲ့မပေါင်းခင်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်သူမြတ်စွာဘုရားတည်းဥတော်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိမ်းတယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေနားလဲရတော့စိတ်စွမ်းအားကြောင့်ဘုသူစင်ကနေပါဖြစ်သွားလဲသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲကြိုးစားပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဟောတရားတွေတစင်တစင်တက်ပြီးတော့မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်အထိမရနိုင်ဘူးလားအေးမေတ္တာပို့ပြီးသိညာရအောင်

0: နေတုနိဗ္ဗေယောပရထံအထမိတ်ဆံတော့ခန္တိမြတ်တင်စဘာဝေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်အများသောခမာတိလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တပ္ပဒါနေသူအလုံးစုံသောယထာနာတို့၌နိဗ္ဗေယောဘေယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိရှင်သမတွေဖြစ်ပါ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလူလာတော်သူသည်ခန္တီမေတ္တံသာသိခဉ္စမေတ္တာထားခြင်းကိုဘာဝယေပမထထပွားများအထုကြကုန်ရာတိ
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီးတော့တရက်2023ခုနှစ်ခုနှလပိုင်း3ရက်တနင်္လာနေ့ညနေခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွယ်မြို့နယ်ပြင်စာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဒုတိယအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့ဒုတိယနေ့တရားဒေသနာများကိုနာယူကြည်ညိုကြခြင်းဖြင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုအသိဉာဏ်ပညာဖြင့်အားရှိစေမယ်ပေါ့နော်။ယုံကြည်မှုတရားတရားတို့ဖြင့်ကြည်လင်စေမယ်ပေါ့။တရားနာခြင်းဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုတရားတရားကိုရစေတယ်။အဲ့ဒီတရားတရားကခွန်အားတစ်မျိုးပဲနော်။တရားနာခြင်းဖြင့်အသိဉာဏ်ကိုလည်းတိုးတက်စေတယ်။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကလည်းခွန်အားပဲ။အလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေနိုင်လောက်အောင်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းအာကြီးတွေဘယ်နှပါးရှိတယ်လို့ကြားဖို့တော့၅ပါးဗလဘူ၅ပါးဆိုကြားဖို့တယ်နော်တတ္တာဗလံဝရိယဗလံတတိဗလံတမာတိဗလံပညာဗလံတဲ့တရားတရားကစပြီးပညာမှာဆုံးဟုတ်လားပညာဆိုတာနောက်ဆုံးအရတမဲအရတဖို့ရသည်အထိအစင်မြတ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့တည်ဆောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခအလုံးချုပ်ရနော်အဲ့ဒါလိုမြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်ကနေစမလို့ဆိုတော့တရားတရားကနေစတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတရားနဲ့ပညာကိုတရားနာခြင်းအဖြစ်ဘုဂုဏတို့တွေဟာအများကြီးရရှိစေနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်တရားနာဖို့လိုအပ်တယ်မကြာခဏတရားနာခြင်းအဖြစ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုတရားတရားပညာတရားတို့ဖြင့်เนาะထုံမွမ်းထားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဘုန်းတို့ယောဂီတို့ကိုဗာတရားဟောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့ဘဝမှာအလွန်အခြေခံကြတဲ့အမြင်မှန်ရှိဖို့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာကိုယ်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ဟုတ်လားကိုယ်တကယ်ဆင်းရဲအောင်လုံးနိုင်တာလဲကိုယ်ပဲကိုယ်တကယ်ချမ်းသာအောင်လုံးနိုင်တာလဲကိုယ်ပဲဘယ်သူမှကိုယ်တကယ်ဆင်းရဲအောင်မနှိပ်စက်နိုင်လို့ဘယ်သူမှလည်းကိုယ်တကယ်ချမ်းသာအောင်မချီးမြှောက်နိုင်ဘူးဥပဝါရဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိ၏ကိုယ်ဟာကိုယ့်အတွက်နောက်ချမ်းသာမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့တူရီတော်သူဆိုရင်ဘလို့အနေထားမျိုးနဲ့ကိုဟာကိုအတွက်ချမ်းသာမှုကိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲသူတော်ကောင်းတရားကိုကြင်ကြံခြင်းအပြင်ကိုဟာကိုချမ်းသာမှုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တရားမပါဘဲနဲ့လည်းပဲချမ်းသာအောင်လုပ်လို့မရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုကိုသာကိုကိုကိုသာအာကိုကိုဟာလွဲလို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြပြီးတော့ဗာဆက်ပြောတော့တရားဟောတာအာကိုတရားကလွယ်လို့တခြားဘယ်ရာကိုမှအာမကိုပဲနဲ့နေကြကိုနဲ့တရားနဲ့ပေါင်းမိမှအဲ့ဒီကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာဖြစ်မယ်ပေါ့တရားကင်းကွာနေတဲ့ကိုဟာကိုအတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားလူတွေကအတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုပြည့်စုံအောင်နားမလဲကြဘူးပေါ့နော် ကိုယ်သာလင်ကိုယ်အတွက်အကိုရာလို့သူတို့ကပြောတဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်လောက်ပဲသူတို့ကကိုယ်ထဲမှာအကိုရာကြီးကရှိပြီးသားလို့လို့ထင်နေကြတာထင်နေကြတာအဲ့ဒါလေးကိုဘုန်းဘုန်းတို့ဒီကနေ့เนาะအလွန်အခြေခံကြတဲ့အမြင်မှန်ကလေးပေါ့ဒါလေးကိုဟိုဟိပိစုံစုံပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်မှုရှိအောင်နားယူကြည့်ကြမယ်အလွန်မှထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဒေသနာတစ်ခုအတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယာအတ္တနာဟိသုဒ္ဒံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံကာထာတစ်ပုဒ်ကို၄ပါးသာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားတာများပါတယ်တပါးရကိုစကစာလုံးလေးစကလုံးလေး၈လုံးထည့်ထားတယ်နော်များသောအဖြစ်အဲ့တော့ဒီကာထာမှာဘုန်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့ပေါင်းတို့ဒီကာထာလုံးမရဘူးဆိုရင်တောင်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကိုတော့လူတိုင်းရကြတယ်နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောအိဗေကမိမိဒီသာလည်းမိမိအတွက်အာကိုရာတဲ့အဲ့ဒါကိုခိုင်မြဲအောင်မြတ်စွာဘုရားကဗာထပ်ပြောတော့ကောဟိနာထောပရောတိယာပရောမိမိမှာတပါအခြားသောကောအဘယ်မြည်သောသူသည်နာထောအာကိုရာသည်တိယာဖြစ်နိုင်မှာအနည်းမေကွန်လေးနဲ့နော်ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘဇုကိုအာကိုလို့ရနိုင်မှာလေလို့ပြောတာကိုယ်သာလင်ကိုယ့်အတွက်အာကိုရာဆိုတဲ့စကားကိုခိုင်မြဲအောင်ကိုဟာလွဲလို့တခြားဘသူဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာဖြစ်နိုင်မှာလေအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အတိဘယ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ကိုဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာဆိုရင်တကယ်အာကိုလောက်တဲ့ကိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဟာဘာလုပ်ရမလဲနော်ဒီမေခွန်းရဲ့အဖြေနော်ကိုဟာကိုယ့်အတွက်အာကိုရာလို့ဆိုတိုင်းကိုယ်ထဲမှာအာကိုရာကအလိုလျောက်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကို့မှာအာကိုရာတကယ်ရှိတော့အောင်ကိုဘလို့လုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒီအရေးပါတဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကိုနောက်နှစ်ပါးသားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောထားတယ်အတ္တနာဟိသုဒ္ဒံတေနနာထံလဘတိဒုံလဘံအတ္တနာဟိမိမိတည်တာလဲသုဒ္ဒံတေနကိုစိတ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကောင်းကောင်းပုံပုံဆုံးမခြင်းအားဖြင့်နာထံလဘတိဒုံလဘံဒုံလဘံအလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့နာထံအာကိုရာအရှိကိုလဘတိရနိုင်နေတယ်။အလွန်ကောင်းတယ်နော်။ဒီကတာကကိုဒီနေ့ဟောမုံဗုဒ္ဓတလောကဓမ္မိဟိစေတံယတနာကံပတိအတောကဝိရဇခေမအေတမင်္ဂလမုတ်တမဆိုတဲ့ကာထာလေး။ပရိစိတ်ဝါဒနာပါတဲ့လူတွေပရိတောင်စိတ်သက်နေလို့ပြောခဲ့တာ။အကောင်းဆိုလောကဓံတရားအမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာတုံ့လုံမှုမရှိခြင်းဟာအမြင့်မားဆုံးသောမင်္ဂလာတရားအလွန်ကောင်းတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုနှုတ်ထဲမှာရနေစေခြင်းလို့အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြတာနော်အခုလည်းပဲဒီဂါထာလေးကိုလည်းပဲနှုတ်ထဲမှာရထားတဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယာအတ္တနာဟိသုဒ္ဒံတေနနာထံလပတိဒုံလပံကိုတိသာလင်ကိုအတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်ကိုကလွဲ့လို့အခြားသူဟာဘယ်မှာအာကိုရာဖြစ်နိုင်မလဲကိုဒီပင်လင်ကိုရဲ့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်စကလုံးတွေကအလွန်ကြစ်လက်သိသေးတယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုတစ်လုံးချင်းဖွင့်ပြရင်သူကကြည်ပြတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်ကိုတည်တာနဲ့ကို့အတွက်အာကိုရာကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာကို့အတွက်အာကိုရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖုံဖုံသိပြီးတော့အကျယ်မချဲ့တော့ဟုတ်လားကိုစိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအားဖြင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဟောဒီစကားကြတော့ပြောစရာတွေအများကြီးရှိလားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရဲဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမရမှာလို့ကောင်းကောင်းဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်တာလို့အဲ့ဒါလို့ကောင်းကောင်းဆုံးမလိုက်လို့အာကိုရာကိုရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ तू ဟာရိုးရိုးမပြောဘူးရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာလို့အာကိုရာကိုဝိသေသနာစကားထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာနာထံလဘတိဒုံလဘဒုံလဘဟုတ်လားနောက်ဘုန်းကြီးခဏဝဲတယ်ဆိုရင်လေဒုံလဘတွေတိလရှင်ခဏဝယ်လေဒုံလဘတွေဒုံလဘဆိုတာဘာပြောတာလဲရှားခဲတာကိုပြောတာလူတွေကအဲ့ဒါနောက်ကြတော့ဒုံကြီးတွေအဓိပ္ပာယ်ကဟိုစူးစူးဝါဝအဓိပ္ပာယ်မျိုးလို့ထင်စရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်ကအလွန်လှပတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒုံလဘဆိုတာဘာလို့ရှားခဲတာလုံးနိုင်ခဲတယ်ဖြစ်နိုင်ခဲတယ်ယဟန်ဘဝနဲ့နေနိုင်ခဲတယ်ယဟန်အဖြစ်ဆိုတာရှားခဲတယ်ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒုံလဘလို့ပြောခဲ့တာနော်အခုလည်းပဲရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုသောစကားက ရလွယ်တဲ့အာကိုရာတွေလည်းလောကမှာရှိသေးတယ်လို့ပြောနေရရောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့အဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှင်းပြတဲ့ဟာအတိပ္ပယ်နှစ်ချက်ရှိလာတယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ဆိုတာကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမတာလဲရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ဒါကိုအတူတူပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ပြီးတော့နေတာကိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်လို့ပြောတာဒါလည်းအကျေချဲ့မယ်ဆိုရင်အများကြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ပြောရမှာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတယ်ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများပြီးတော့နေတာအဲ့လိုနေလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရရတယ်ဆိုတာရနိုင်ခဲ့သောအာကိုရာဆိုတာအထွတ်အထိပ်ပြောရရင်အရဟတမေညာအရဟတဖုန်ညာကိုပြောတာယန္တာဖြစ်သွားတဲ့အနေထားကိုပြောတာနော်အစစ်နိုင်နိုင်လေးအဲရနိုင်တဲ့လောက်အတိပ္ပယ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောရရင်တော့ပညာကိုပြောတာလို့ဒီလိုနားလဲရရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာလို့ပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုန်းဘုန်းတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအပြင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုအဲ့တလောက်လေးအကျဉ်းချုပ်တော့နားလဲရမယ်နော်တတိပဒံတရားပွားများခြင်းအပြင်တကယ်အာကိုရာအစစ်ဖြစ်တဲ့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာအတိအလိမ်မှဉာဏ်ပညာဆိုတာကိုရလိမ့်မယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပညာရသွားလို့တစ္ဆာလေးပါးကိုပထမဦးဆုံးပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတာဟုတ်လားတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတဲ့အဆင့်ထိထိုးထွင်းပြီးတော့သိတဲ့အဆင့်ထိအနုဘောဓသိညမကဘဲနဲ့ပရိဝေဒသိထိထွင်းပေါက်သိတဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်ပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရသွားတာဟုတ်လားပညာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအကျယ်ကြီးနော်ဟုတ်လားနောက်ဆုံးဘုရားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပဲဘာတော့ပညာကိုရတာပဲပါပညာတို့ဘယ်သူမှမပြောဘဲနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့ပါရမီတော်အနန္တတို့ကြောင့်ဒီဘဝမှာကြင်ကြံကြိုကိုအထုတ်ခြင်းဝေသောအကြောင်းတရားနီးသောအကြောင်းတရားတွေစုံလာတဲ့အခါမှာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ပညာကိုရသွားတာဟုတ်လားသဗ္ဗညုတဉာဏ်အလုံးစုံကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရသွားတော့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲခေါ်တာတော့ဖျားဖြစ်သွားလဲခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ပညာကိုပြောတာဟုတ်လားအလွန်လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောရတော့အလုံးဒီဒေသနာလေးကနားထဲမှာနားယူဝါကြပြီးသားဟုတ်လားရှင်ကုမာရကတ္တပရဲ့မေတော်ဘိက္ခုနီမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာအဲရှင်ကုမာရကတ္တပဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့တရားစခန်းပွဲတုန်းကဝံမိကတုတ်တံဆိုတာကိုပြောတဲ့နေရာမှာသူ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတာတောင်ပူကြီးတစ်လုံးနဲ့တူတယ်ဆိုပြီးတော့အကျေတဝန်ပြောခဲ့တာစံကြဲတဲ့တရားစကားကိုပြောတတ်တဲ့နေရာမှာအသာဆုံးအမျက်ဆုံးဣတိတဲ့ပွေသူရတဲ့အရှင်မြတ်တပါးပေါ့နော်ရှင်ကုမာရကတ္တပဆိုတာသူ့ရဲ့မူရင်းနာမည်ကကတ္တပပဲဘာဘူးလို့ကုမာရကတ္တပလို့ဖြစ်သွားရသလဲသူတို့သားမိရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းတွေကအနှဲငယ်စိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်တသူ့ရဲ့မေတော်ကရာဇယိုမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တူရီတော်တထေသမီးဟုတ်လားငွေတွေကစားပြီးတော့ပါရမီအထူးပါလာတယ်လို့ဆိုရမယ်။လူပေါင်းလူလောကမှာတိတ်ပြီးတော့ပျော်မွေ့တယ်လို့မရှိဘူး။သူစိတ်ဝင်စားတာကဘာလို့ယဟန်လောကယဟန်ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်တိတတ်တဲ့ရွယ်ကစားပြီးတော့အမေဖေကိုအမြဲတမ်းခွင့်တောင်းတယ်သူဝိကုဏီမှာဝတ်ချင်တယ်။ဒါလေးတွေကအတိတ်ကပါလာမှနော်။တချို့ကိစ္စကြတော့အသိဉာဏ်ပညာကြီးတာမကြီးတာနဲ့လည်းတိတ်မဆိုင်တတ်ဘူးထင်တယ်။ဒီလိုလေးနေခြင်းစိတ်ကလေးပေါက်ဖို့ဆိုတာကလည်းသူ့အတူတီးတန့်အထုံကလေးကွာလဲပါလာအောင်မှဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာဘေးကုဏီမှာဝှေ့ချင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ခွန်တောင်းတဲ့အခါတိုင်းလည်းပဲမိဘတွေကအမြဲတမ်းပယ်ချတယ်ဘာလို့လို့တော့ဒီတယောက်ပဲရှိတာလေဒါဘလို့လို့ပြီးတော့မှသူတို့ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့သမီးကိုခွင့်မပြုနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောတော့သမီးကလည်းလိမ့်မာတယ်စိတ်မစင်းရဲစရာဘူးမိဘတွေစိတ်မစင်းရဲစရာဘူးเอองาเยลินယောက်ျားအိမ်ရောက်ရင်တော့လင်ယောက်ျားကိုကျင့်နေမှုရအောင်ခွင့်ပန်ပြီးတော့ငါဘိက္ခုနီမပြုတ်မယ်အမေဖေစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့အချိန်တန်ရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဆင့်တူတထေသတယောက်နဲ့ပေးစားလို့အဲ့ဒီတထေသအိမ်ကိုလိုက်သွားရတယ်ဟိုရောက်တော့လည်းပဲဒီဆန္ဒကမြဲတမ်းရှိနေတယ်ပျောက်မသွားဘူးအဲ့ဒါလို့နဲ့ဒီနေ့တော့ရာဇဂုံမျိုးမှာတောင်ထိပ်နှက်ခတ်ပွဲသဘင်ဆိုတာကြီးဖြစ်တယ်ဒီနေ့တခါဖြစ်ကြတာဒီတောင်ထိတ်နှက်ခတ်ပဲသူဝင်ကြီးရှိတဲ့ခါကျတမျိုးလုံးအုံကြွကြနေဖီလိမ့်ပြင်းစင်တောက်စမူယူဟာလမ်းပေါ်မှာရှင်ညာပွက်ကြောရိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးအုံကြွကြဖြစ်တယ်ပေါ့တမျိုးလုံးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးလေးကတော့အိမ်ထဲမှာဖ ဖိလိမ့်တာလည်းမရှိဘူးပြင်ဆင်တာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီပွဲလန်းသဘင်ကိုစိတ်ဝင်စားတာလည်းမရှိဘူးတော့သူအိမ်လေးရရဒီတိုင်းပဲနေအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့အရှင်သခင်လည်းယောက်ျားတထေသာမေးတယ်ဘလို့ဖြစ်တာတော့သူများတွေဒီလောက်ပျော်ရွှင်နေတာမင်းပဲအေးအေးဆေးဆေးအဲ့ဒီကြတော့သူကဒါပြောဖို့အခွင့်အလန်းဝင်သွားပြီလို့သူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ဘာလုပ်မလို့တဲ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပြင်ဆင်နေရတာနော်အညစ်အကြေးအိုးကိုဆေးရောင်ဆုံးတုတ်တလူမျိုးပဲဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲသူပြောတာအဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့တဘာဝကြီးသူသိထားသလောက်မြင်ထားသလောက်နော်လောကမှာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့တဘာဝကိုသိတာကိုဒါတရားသိတယ်ခေါ်တာပဲလေဟုတ်လားဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနတ်တွေမြမာတွေကဖန်ဆင်းထားတာလည်းမဟုတ်အတွင်းမှာယတနာပစ္စည်းတွေထည့်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူးစားတဲ့ကတော့အများကြီးပြောတာပေါ့သူပြောတဲ့စကားတွေအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာယောက်ျားကလည်းအံ့ဩသွားတယ်သူ့သဘောဒီလို့ဆိုတာ तू မရိပ်မိဘူးမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့မင်းဒီလောက်တောင်တန်ဝေကတွေရပြီးတော့တရားတွေမြင်နေမှဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ငါနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ခဲ့သေးတော့အဲ့ဒီတော့မှ तू ကအကုန်လုံးပြောပြတာနော်မိဘတွေစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုးလို့ခွင်တောင်းတာမရခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုအရှင်သခင်ကမြန်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနေ့ပဲယဟန်ပြုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအမျိုးသားကလည်းသဘောထားကြီးတယ်ဉာဏ်ရှိတယ်လို့ပဲဆိုရမယ်ကြည်ကြည်ပြူပြူပဲခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့နော်ဇနီးမယားကိုတခါလေထန်းစင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကြည်ကြည်ကြဲကြဲတောင်မှနော်အခမ်းအနားတွေဘာတွေလုတ်ပြီးတော့တောင်မှနော်ယဟန်ပြုတ်ပေးတာဒါပဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီတုန်းကသူယဟန်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကရှင်ဒေဝရတ်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်ရှင်ဒေဝရတ်ကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေ तू မသိပါဘူး तू ကတော့ဘုရားသာသနာဝင်ပြီးတော့ယဟန်ပြုတ်တာပါပဲဝိုးပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာတွေကနော်ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဖြစ်လာဖို့ဖန်လာတာကသူ့မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒါကိုမသိဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ယဟန်ပြုတ်ပြီးတော့၃လေးလလောက်နင်းနေရောဒီကိုဝင်ကထင်ရှားလာထင်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့အတူတူနေပေါ်သတင်း၃ပေါ်ဘိက္ခုနီမတွေကသူတို့ရဲ့ဆရာရှင်ဒေဝဒတ်ကိုသွားပြီးတော့အကြောင်းကြားရတာပေါ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလို့ဒီကိစ္စတော့ရှင်ဒေဝဒတ်ဆိုတာလည်းပဲအရှိတဖြင့်တွေးတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ तू ကဘလောက်ဖယ်တွေးလိုက်တော့ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအတိုင်းဝိုင်းနာမည်ပြက်လိုက်မယ် तू ကဒီလောက်ဖယ်တွေးတယ်ဟုတ်လားဒါစင်ကြယ်လားမစင်ကြယ်လားတော့ဒီဟာကိုအလေးကယူပြုတ်ပြီးတော့အသေးစိတ်မင်းမြန်းစီစစ်တာတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့နာမည်ပြက်မှာကြောက်တာတခုတည်းနဲ့အဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးကိုလူချွတ်ပေးလိုက်လို့ပြောတယ်လူချွတ်ပေးလိုက်ဆိုတော့သူလူချွတ်ကြမယ်လောက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူကငိုးယူပြီးတော့တောင်းပန်တယ်ငါရှင်ဒေဝရတ်သာသနာမှာယဟန်ပြုတ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသာသနာမှာငါယဟန်ပြုတ်ခဲ့တာငါရဲ့ယဟန်ဘဝဟာလွယ်လွယ်ကူကူရခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကြီးကိုပို့ပေးကြပါလို့တောင်းပန်တဲ့အခါမှာသူလည်းအရှိန်အစော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သူ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးပို့မြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအားလုံးကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတယ်ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလဟာစင်ကြယ်တယ်အပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်သိပေမဲ့လို့သူများသိဖို့လေလိုသေးတယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသဘောပေါက်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်းဒီအမှုဒီပြဿနာကိုဘုသူ့လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဝိနည်းယာမှာဣတရေရတော်မူတဲ့ရှင်ဥပါလိမထေရီကိုအပ်လိုက်တယ်ဥပါလိဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့သီလစင်ကြယ်ခြင်းမစင်ကြယ်ခြင်းကိုစီစစ်လောဆုံးဖြတ်လောအပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာရှင်ဥပါလိကလည်းသိတာပဲစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာသူယဟန်သာဒါပေမဲ့လို့အများသိဖို့လက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စတွေကအများသိမှအများလက်ခံမှအများစိတ်ထဲမှတန်လျာရှင်းမှနော်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ကြမှဆိုတာကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတော့ကသာဝတိမြို့မှာမြို့မြင်းနှဖုံးနေဖြစ်တဲ့ဟုတ်လားဝိသာခာတို့အနာတပိန်တို့နော်ထင်ရှားတဲ့တကယ့်အမျိုးသမီးကြီးတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအထူးသဖြင့်ဝိသာခာပေါ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးရဲ့ကိုယ်ဝန်သားဟာဘယ်တော့မှရတာလဲယဟန်ဖြစ်ပြီးမှရတာလားယဟန်မဖြစ်ခင်ကရတာလားအသေးစိတ်သိအောင်စီစစ်ခိုင်းတယ်အဲ့မှာစီစစ်ပြီးတော့အတူတူပြောကြပါစို့ယဟန်မဖြစ်ခင်ကပါလာတဲ့ကိုယ်ဝန်သားလို့လဲဆိုရှင်ဥပါလိသိရလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆိုရင်တိလဝိတ္တုတိလစင်ကြယ်တယ်ဆိုတော့အမှုကိုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဒါနဲ့သူရဟန်းဘဝမှာဆက်ပြီးတော့နေခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါဘိက္ခုနီမလေးဘဝနဲ့ပဲတာယောက်ျားလေးကိုဖွားမြင်နေတဲ့အဲ့ဒါကတ္တပလို့နာမည်ပေးဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ဘုန်းတို့လာသားလေးအရွယ်လေးမှာဒီကလေးငိုတံကိုကောသလမင်းကြီးကအကြောင်းတော်လာရင်းနဲ့ကြားရောကြားတဲ့ကြောင့်ဟာဘလို့ဖြစ်တာတော့ဘိက္ခုနီမအကြောင်းပါကလေးငိုတံကြားရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အကျိုးအကြောင်းပြောရတဲ့အခါမှာအော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်နော်အရှင်မကြီးချမ်းချမ်းသာသာမြတ်သောကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကလေးကိုငါမွေးစားမယ်ဆိုတော့ခေါ်သွားရောအမေဖြစ်တဲ့လူကကိုသားသမီးဘယ်ပေးနိုင်မလို့ဒါပေမဲ့အခြေအနေကပေးဖို့ဖန်လာတယ် ဘေးမှတင့်တော်မဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဘိက္ခုနီမှဖြစ်နေတာတဲ့ကြောင်းဟုတ်လားဒီကလေးကိုဒီယဟန်ဝကြီးနဲ့မွေးမြူဖို့မတင့်တော်တာကတဲ့ကြောင်းတောင်းနေတာယူသွားမယ်ဆိုတာလည်းရှင်မယင်ဖြစ်နေတာကတဲ့ကြောင်းဘာမှသူပြောချိန်မရဘူးဆိုရတာဆိုအဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုနဲ့ဘယင်းစီပါသွားတယ်အဲ့ဘရင်ရဲ့သားအနေနဲ့ဒီကလေးလေးကကြီးလာတယ်သူကသူဘရင်သားလို့ထင်နေတာအဲ့နောက်ကြတော့သူဘရင်သားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကစားပေါ်ကစားဘက်တွေပြောတာနဲ့နောက်ကြတော့တိသွားတော့သူ့အမေဘယ်သူလဲလို့မေးတော့အဲ့အဲ့ဒီမောင်မမိတ်တန်နေဒါမဲအမေတွေပဲအမေဆိုတာတယောက်ပဲရှိရမှာဘယ်လိုလုပ်အမေတွေကများနေလို့အဲ့ဒါနဲ့မဲအမေကဘိက္ခုနီမာလေးလို့ပြောတော့တန်ဝေကရတယ်အဲ့ဒီကလေးကအဲ့လိုဆိုရင်သူ့ကိုတခါတည်းကြောင်းတော့ပို့ပြီးတော့ကိုရင်ဝတ်ပေးပါဆိုတော့ကိုရင်ဝတ်ကလေးနဲ့သူ့ကိုကြောင်းတော့ပို့ရတယ်အဲ့ဒါခုနှစ်နှစ်သားလောက်ကလေးငငယ်လေးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရုဏာပို့ပြီးတော့စားစရာမုံလေးပါလိမ့်မယ်ပို့ရင်ဟဲ့ကတ္တပကိုပေးလိုက်ကြဘယ်ကတ္တပကိုပေးရမှာတော့ဘုရားဟိုကလေးလေးမင်းသားလေးကုမာရဆိုတာကလေးလေးမင်းသားလေးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရကုမာရကတ္တပကိုပေးလိုက်ကြဆိုအဲ့လိုနီးနေသူ့ရဲ့နာမည်ဟာကုမာရကတ္တပလို့တွင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပနောက်တော့ယဟန်ဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ပြီးတော့အန်တွန်တော်ထဲမှာတပါးတည်းရွရွချွန်ချွန်တရားအထုတ်မယ်ဆိုတော့ထွက်သွားတာအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မအေးဟာဒီသားကိုမတွေ့ရတော့အဲ့ရှင်ကုမာရကတ္တပဝံမိကတုတ်တန်တရားဒေသနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာပါဖြစ်တော့ယဟန်နာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယဟန်နာဖြစ်ပြီးတော့သူမြို့ကိုပြန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ကွဲနေတာ12နှစ်တောင်ရှိသွားပြီတဲ့သားထွက်သွားပါတယ်ဆိုတော့နေ့ကစပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာမျက်ရည်အများတန်းရှိတယ်ဒီသားရဲ့ပုံမှာတန်ရောစင်ပါနော်တရားမပြတ်မျက်ရည်ယိုစီးတဲ့မျက်ခွက်နဲ့သူနေရတယ်အဲ့ဒါတရားဘာညာလဲထိထိရောက်ရောက်အာမထုံနိုင်နော်တန်ရောစင်ဆိုတာလဲခက်ကြီးပဲဟုတ်လားဒီမျိုးသမီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလွန်မအခြေခံကြတဲ့နော်ဉာဏ်ပညာနဲ့ပါရမီတရားနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရိုးချွန်ချွန်နော်တကယ်ကိုပဲဘုန်းကံပါရမီပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသို့တော်သာသမီတန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကသူ့ရဲ့ဗရာဏကျတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်ဖြစ်အောင်အနှောင့်အယှက်ပေးနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါနော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ဒီရှင်ကုမာရကတ္တပမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားရင်းနဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလည်းမြို့ထဲကိုစွန့်ခံကြွားရင်းနဲ့သာမီနှစ်ယောက်တွေ့ကြတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာသားဆိုတဲ့ချစ်ချင်းနဲ့လိုက်တယ်တဲ့နောက်ကလည်းသားလို့နှုတ်ကလည်းမြည်တမ်းပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရက်ပြီးတော့ပြေတော့ရှေခိုးဥချတော့ဒီခြေပမိုးမှာမျက်ရည်တွေကလည်းရွှဲနေအဲ့တော့ရှင်ကုမာရကတ္တပဘလို့စဉ်းစားတော့ဆိုတော့ငါဒီချိန်မှာမဲတော်ကိုနူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဇကားကိုပေးလို့တော့မတင်တော်ဘူးဒီချိန်မှာငါခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားကိုပေးမှတင်တော်မယ်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့ဇကားကိုပြောဆိုနေရင်ငါရဲ့မဲတော်ဟာငါပုံမှာပို့ပြီးတော့တန်ရောစင်တိုးပြီးတော့နော်သူဒုက္ခငြိမ်းသွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူဘလို့ပြောလိုက်တော့ဆိုတော့တော်တော်မာမာကြောကြောပြောလိုက်တယ်အတိဘေကဘိက္ခုနီမကြီးဘာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာတော့ဒီတန်ရောစင်လေးတောင်မဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားနေကောင်းလားဘာလားမမေးဘူးနော်နော်အဆင်ပြေလားနေကောင်းလားမမေးဘူးနော်ဘာတွေလှုပ်ရင်းနဲ့အချိန်ကုန်းနေတာဒါလေးတောင်ဖြတ်တော့နိုင်သေးဘူးလားဆိုဒီအတိဘေပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလဲပြောလိုက်ရောသူနားသူမယုံနိုင်ဘူးပြန်ပြီးတော့မေးတယ်ဘာပြောလိုက်တာတော့ပေါ့ဒီစကားပဲထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီကြတော့သောတော်ကယူစီးကြနေတဲ့မျက်ရည်ကတော့လျှောက်တန်းပြီးတော့ရက်သွားတယ်။နော်တိုက်လိုက်တဲ့ဆေးကားကြီးကစွန့်တယ်လို့ပြောရမယ်နော်။အော်ငါကသာ12နှစ်ကာလပတ်လုံးမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်မပြတ်အောင်ဒီသားပေါ်မှာတန်ရောစင်နေနဲ့ပူလောင်ပင်ပန်းပြီးတော့ညှိတွင်နေတာ။သားဖြစ်သူကဖြင့်မာကြောလှကြည့်။ဟုတ်လား။တခါတည်းမှဖြစ်သွားတယ်။သူကမာတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းမာဖို့စဉ်းစားရတော့တာပေါ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေ့တယ်မဲ့တာအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တန်ရောစင်ကိုဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရတ္တမညာရတ္တဖူညာကိုရရတယ်။နော်အရှင်မြတ်တွတ်တာမမှားဘူးနော်။အဲ့ဒီမှာသူယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားသိ။သိတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားသောသောဝဂါထာကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာ။နော်အတ္တဟိအတ္တနောနာထောကောဟိနာထောပရောတိယအတ္တနာဟိသုတံတေနနာထလပတိထုံလပ်ပါ။နော်ဘဝမှာကိုယ့်အတွက်အားကိုးရာကိုယ်ပဲရှိတာ။ကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာကိုယ့်အတွက်အားကိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့ကိုဟာလွဲလို့တခြားသူဟာဆိုတဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုကိုဟာလွဲရင်တခြားသူအားလုံးကိုတခြားသူလို့မြင်ဖို့လိုတယ်။သာသမီလည်းတခြားသူပဲ။မိဘလည်းတခြားသူပဲ။ညီကိုမောင်နှမလည်းတခြားသူပဲ။ဆရာတစ်ပည့်လည်းတခြားသူပဲ။ဟုတ်လား။ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲရှိတာတကယ်က။ဒါကိုဘုန်းဘုန်းတို့ကမြင်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကိုကိုကိုအားကိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်အားကိုးရကိုရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကိုကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့အကောင်လုံးဖြစ်အောင်ပြုပြင်ရမယ်ဆုံးမရမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဆုံးမနိုင်မှက ကိုယ်ဆုံးရတယ်ဆိုတာကအကျဉ်းမြတ်နှမျိုးလို့ဘုံဘုံကတော့နားလည်းမိတယ်ဘလို့နားလည်းမိတော့မကောင်းတာမဖြစ်အောင်လှုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လှုပ်တာအဲ့ဒါကိုယ်ကိုဆုံးမတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစဉ်းစားကြည့်နော်အခြေခံကြကြစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားကိုယ်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအဟုတ်တာတွေလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ပြောချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်တွေးလာတယ်ဟဲမသိတော့ဘူးဒါဆင်းရဲကြောင်းတွေပဲဆိုပြီးတော့ဒါကိုမဖြစ်အောင်နော်ဘုံဘုံတို့စူးစမ်းတာအဲ့ဒါမလှုပ်တာတော့ကိုယ်ကိုဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားကောင်းတာတွေလှုပ်ဖြစ်ဖို့နော်တိလာတွေစင်ကြဲဖို့စိတ်ရတည်ငြိမ်မှုကိုရဖို့မတိသေးတာကိုတီးဖို့ကြိုးပမ်းရမယ်အားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းတာဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းတာဒါလည်းမလုပ်တာတော့ကိုယ့်ကိုဆုံးမတာပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဆုံးမတယ်ဆိုတာအကျဉ်းချင်းဘယ်နှချက်တော့နှစ်ချက်ပဲမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့စူးစမ်းတာရယ်ကောင်းတာဖြစ်ဖို့စူးစမ်းတာရယ်ဒါဟုတ်ပဲဘုံဘုံတို့မဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားအဲ့လိုမကောင်းတာမဖြစ်ဖို့ကောင်းတာဖြစ်ဖို့အတွက်တစ်ချက်ခုအကုန်ပြတ်သွားဖို့အတွက်ဘယ်နီလန်းကိုကျင့်သုံးရင်ရနိုင်မလဲသတိပဋ္ဌာန်နီလန်းပဲနော်သတိထားနေတဲ့အလေးအကျင့်ပေါ့နော်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသတိထားတယ်ခံစားမှုတွေအတွေးတွေအထူးသဖြင့်တော့နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုဒီနှမျိုးလောက်နားလည်ထားရင်ကိုတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ဟုတ်လားခံစားမှုတွေပြီးတော့ပါတော့အတွေးတွေအကောင်းဆုံးမျိုးမျိုးတွေးနေတာတွေမရှိဘူးလားရှိနော်နန္တရားပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီယုံနံသဘာဝတရားနှစ်ပါးနော်အကြောင်းအားလျော်ဆိုတာဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းသူတို့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးတဲ့တဲ့တိပြီးတော့နေတာအဲ့ဒါမဟုတ်တယ်ခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်တယ်ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုတဲ့တဲ့တိနေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းတော်မှာမကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရရောက်သွားတယ်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လည်းကြိုးစားရရောက်သွားတယ်ယေရှုဘုရားဘယ်လောက်ထိဟောတာတော့နော်နှွေကာလရဲ့နောက်ဆုံးလမှာကောင်းငယ်တစ်ခုလုံးဟာတနွေလုံးပူထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြူတွေဆိုင်းနေ6တရောင်းနေတဲ့အခါကျတော့နော်မြူတွေဆိုင်းနေတယ်။နီးပြေပြေဖြစ်နေတယ်ကောင်းငင်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာမဟာအကာလမေကအခမဲ့မိုးကြီးရမြောင်းဝုန်းတိုင်းတိုင်းရွာချလိုက်မယ်ဆိုရင်တခဏချင်းပဲဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေဟာရှင်းလင်းသွားတယ်။ကောင်းငင်တစ်ခွေလုံးဟာကြည်လင်းသွားတယ်။ဟုတ်လားဒါဥမာပေးတာနော်အဲ့လိုပဲဘုန်းတော်ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာတသံတရားလုံးကစားအလေးကျင့်စိုးကြောင်းနော်မြူတွေထနေတာနဲ့တူတဲ့ຢာကဒေါသမောဟအညစ်အကြေးတွေဟာပါတော့မြူတွေလိုစိတ်နှလုံးမှာထနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါအကယ်၍သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်။နော်နှာသီးဝါကိုအာယုံပြုလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထင်ရှားရာကိုပဲလိုက်တည်တဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လား။သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားထုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီသတိရဲ့အစွမ်းကနော်ဆိုင်းနေတဲ့မြူတွေနဲ့တူတဲ့ရာဂဒေါသမောဟနော်မြူအညစ်အကြေးတွေကိုတစ်ခဏချင်းပဲဖယ်ရှားပြစ်လိုက်မယ်လို့အဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တန်ယုံမှာဟောထားတယ်။မကောင်းမှုကိုဖယ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒေသနာသက်သေလေးဘုန်းဘုန်းတို့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်။ကောင်းတာကိုဖြစ်ပွားစေလိုက်မယ်လူဥမာပေးတော့အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တန်ရုပ်ထဲမှာပဲအထက်မိုးကောင်းငယ်မှာ၄မျိုးစုံတိုက်တယ်တဲ့အရှိလေနောက်လေတောင်လေမြောက်လေလေချမ်းလေနုလေဘူးလေအေးအစုံတိုက်တယ်တဲ့အဲ့လိုပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမပဒံတရားအိဒိပတ်တရားဘူတရားအိန္ဒြေတရားဘောဇင်တရားမက်ကင်တရားနော်ဘောဓိဝေခိယတရား38ပါးမှာသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုနှုတ်လိုက်ရင်ကျန်တဲ့ဘယ်နှပါးရမလို့33ပါးကျန်သေးရဲ့နော်ဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသူတော်ကောင်းတရားမှာအထွတ်အထိပ်တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးသူတော်ကောင်းတရားတွေပဲအဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာအထွတ်အထိပ်ရောက်နေတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြည့်စုံလာမယ်လို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ကိုစုံမတယ်ဆိုတာဘာလို့တာရောမကောင်းတာမဖြစ်အောင်လုပ်တာကောင်းတာဖြစ်အောင်လုပ်တာအဲ့လိုရှင်မကောင်းတာမဖြစ်အောင်ကောင်းတာဖြစ်အောင်လက်တွေ့ဘလို့လုပ်မလို့သတိနဲ့နေဖို့ပဲဒါပဲရှိဟုတ်လားသတိနဲ့နေနေရင်မကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့ကြိုးစားပြီးသားပဲကောင်းတာကိုဆောင်ရွက်ဖြစ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးသားပဲသူကဟုတ်လားဒါလေးကိုဖုံဖုံတို့ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားရမယ်နားလည်ထားရမယ်သဘောပေါက်ထားရမယ်နော်တော့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဖုံဖုံဘာပြောချင်တော့အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုဖုံဖုံတို့တကယ်ကိုနီးမှန်လမ်းမှန်ဆုံးမမယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာဘာရမလို့ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်နော်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရမယ်နော်သူဒန္တေနာဆိုတဲ့စကားလုံးထဲမှာနော်သူဆိုတာကတလုံးနော်ဒန္တဆိုတာတလုံးသူဆိုတာတော့ကောင်းစွာဒန္တဆိုတာယဉ်ကျေးတာယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာဆုံးမနိုင်မှယဉ်ကျေးတာမဆုံးမနိုင်ရင်ယဉ်ကျေးကိုယဉ်ကျေးခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားစိတ်ရဲ့ယဉ်ကျေးခြင်းစိတ်ရဲ့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းဘုနုကာယကံဝစီကံရိုင်းဆိုင်တာယဉ်ကျေးတာတော့ကတော့သိဖို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်ခက်ထန်တဲ့သဘောမှာကြောတဲ့သဘောကြမ်းကြမ်းထန်ထန်နေဆိုအိုးရိုင်းလိုက်တာဟုတ်လားနူးညံ့တဲ့သဘောတိမ်မွေးတဲ့သဘောနော်တကယ့်ကိုအိန္ဒိလေးနဲ့နေတယ်ဆိုရင်ဒါယဉ်ကျေးတယ်ပေါ့ဒါကတော့အပေါ်ယံရိုင်းဆိုင်ခြင်းယဉ်ကျေးခြင်းပေါ့ တကယ်စိတ်နှလုံးရဲ့ရိုင်းဆိုင်ခြင်းယဉ်ကျေးခြင်းကြတော့မြင်ဖို့ခက်တယ်သိဖို့ခက်တယ်နော်ရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ဒါရိုင်းဆိုင်တယ်ခေါ်တယ်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်ယဉ်ကျေးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုယဉ်ကျေးမှုဖြစ်အောင်ယဉ်ကျေးသွားအောင်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်ဟာဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုနော်ပညာနဲ့ဆုံးမနိုင်မှာနော်ဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးကိုဟိုရွှေဥကြီးလေးလုံးထဲမှာမှတ်ဖူးမယ်ထင်တယ်နော်ယတဒါနေနတိလေနတန်ယမေနဓမေနစဟုတ်လားဓမ္မဆိုရင်ဆုံးမတာဆုံးမတာဆိုတာအမှန်မြင်အောင်လုပ်တာအမှန်မြင်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာကြမ်းတမ်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟတွေမဖြစ်တာယုံနံကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်ပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့ရာဂဒေါသမောဟအဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့တော့အကောင်းဆုံးဆုံးမတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ယဉ်ကျေးခြင်းရိုင်းဆိုင်ခြင်းဆိုတာတွေနဲ့ဆုံးမခြင်းဆိုတာတွေနဲ့တိုင်းရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအကျိုးသဘောတွေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။နော်တတိပဌာန်းဤနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရာဂဒေါသမောဟကင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးရလတ်ထွက်လာမှာ။ဒီသုတ်တန်ထဲမှာတော့ဘုံဘုံနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ပြောမယ့်သုတ်တန်ပေါ့လေ။ဒန္တဘူမိသုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ပြောမလို့ဘုံဘုံကစီးတင်ထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တန်ထဲမှာတော့အာသောတရား၄ပါးရှိနေရင်ဒါရိုင်းဆိုင်တယ်။အာသောတရားတွေကုံသွားမှယဉ်ကျေးသွားတာလို့အဲ့ဒီသုတ်တန်ရဲ့ဏိကုံးမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့တိုင်းဟောထားဒီနေရာမှာဘာလို့ဒီသုတ်တန်လေးနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘုံဘုံကပြောနေတာတုံးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမလို့ရှိရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဆိုတာလေးကိုအိုးပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတိတဲ့နေပယ်ကျေပြန့်သွားစေခြင်းလို့ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရင်အာကိုရာအစ်စ်ကိုရမယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်တော့အာကိုရာအစ်စ်ကိုမရဘူးအဲ့ဒီအချက်ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားဖို့ဒီဒန္တဘူမိသုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကျင်တာ။ဒန္တဘူမိဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုဟာစရေစနီးတရားကောင်းစိတ်ဝင်စားတရားလည်းကောင်း။အဘိဓမ္မာကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါဒန္တဘူမိဆိုတာသူကယဉ်ကျေးသူတို့ရဲ့နယ်မြေပေါ့။ဟုတ်လား။စကလုံးလေးကလှဟာနော်။ယဉ်ကျေးသူတို့ရဲ့နယ်မြေယဉ်ကျေးသူတို့ရဲ့နေရာပေါ့။ဟုတ်လား။ဒန္တဆိုတာယဉ်ကျေးတာဘူမိဆိုတာဓာတ်ရိုက်တဲ့ဘက်ကမြေကြီးပဲဟုတ်လား။ဒန္တဘူမိသုတ်တံလေဒီသုတ်တန်အကြောင်းလေးကိုကျန်တဲ့နာယူဝဲမှာဆက်ပြီးတော့နာယူမယ်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ခါကာလကမြတ်စွာဘုရားနဲ့မနီမဝေးမှာကိုရင်ကြီးတစ်ပါးသတင်းသုံးနေတာရှိတယ်ရဟန်းတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကိုရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်ဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီကိုရင်ရဲ့ဘွဲကအရှိတဝတ္တအဲ့ဒီသာမဏေတွေကိုဘသူရောက်လာလဲဆိုတော့ဗိမိတာရမင်းကြီးရဲ့သားတစ်ယောက်သားတွေအများကြီးတွေကတစ်ယောက်ဇေယသေနာတဲ့အဲ့ဒီမင်းသားရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကိုရင်နဲ့စကားစင်ပြီးပြောရင်းနဲ့ကိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရှည်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စူးစမ်းအထုတ်မယ်မမေ့မလျော့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇန်တမာပတ်တွေကိုရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုတပည့်တော်ကြားဘူးတဲ့အေးငါလည်းကြားဘူးတဲ့ကိုရင်ကဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ကိုရှည်လွတ်တဲ့စိတ်နဲ့မမေ့မလျော့စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဇန်တမာပတ်တွေအဘိညာဉ်တရားတွေရနိုင်တယ်လို့ငါလည်းကြားဘူးတဲ့အဲ့လို့ဆိုရင်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တရားဟောစမ်းမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအတော့ကိုရင်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့ငါတရားဟောတာဟုတ်တယ်ငါတရားဟောလို့မင်းကနားမလည်ဘူးဆိုရင်ငါပင်ပန်းတာပဲဖတ်တင်မေးတဲ့နော်ဟောခြင်းပြောခြင်းလှကြည့်ရလို့သူစိတ်မှာမရှိဘူးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားပြောတာပြောပါဗျာတပည့်တော်နားလည်တယ်ကောင်းပါရဲ့အေးအဲ့လိုဆိုရင်မင်းငါဂရီပေးရမယ်ဗာဂရီတော့ငါတရားဟောတဲ့အခါမှာမင်းနားလည်ရင်တော့ကောင်းနေတယ်နားမလည်တဲ့ဟာကိုငါ့ကိုပြန်မမေးနဲ့ဟုတ်လားဆောရကမတက်နဲ့ဘောနော်ပြန်လဲမငင်းနဲ့လို့ပြောတယ်ငင်းခုန်တာကိုကြောက်ပုံရပါလေကိုရင်အဲ့တော့မင်းသားလည်းလွယ်လွယ်ပဲဂရိပေးတယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကဘာမှပြန်ပြီးတော့အတွတ်မတက်ပါဘူးဘုရားဟောတရားရှိတာဟောပါအဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းသူတက်တဲ့လောက်မှတ်တဲ့လောက်ကိုရင်ကတရားတွေဟောငင်းပြီးတော့နားထောင်တယ်ဟောလို့လည်းပြီးပြီလဲဆိုရောအာကိုတော့ပြောတာလေဘယ်ဟာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးမပြောဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတလုံးနဲ့ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုလည်းပြောပြီးတော့ပြုတ်ဆိုထပြန်သွားတယ်ကိုရင်ကဘာမှတော့မဖြေရှင်းလဲရအောင်ဟုတ်လားစောစောတုန်းကတော့ဂရိတွေပေးတာဘာမှပြန်မပြောပါဘူးဆိုပြောမယ်ပြောတော့လေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြောသွားအဲ့ဒါနဲ့ကိုရင်ကအောင့်တက်တက်ဖြစ်ပြီးဆိုသူလည်းပြန်သွားရောအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကြီးကြွသွားတယ်ကိုရင်ကကြွသွားပြီးဆိုအဲ့လိုပဲဇယတိနာမင်းသားနဲ့သူနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုမြတ်စွာဘုရားကိုတလုံးကြံအကုန်ရှောက်တယ်ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာမင်းရှိတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကအကိဝတ္တဟုတ်လားအဲ့လိုလေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာကိုရင်ဒီဇေယတေနမင်းသားဟာနိခမဆိုတဲ့ထွံ့မြောက်မှုနဲ့သာတိနိုင်တဲ့တရားချမ်းသာ တရားအကျိုးရက်လက်တွေကိုဒီကာမဒေါထဲမှာပဲနေပြီးတော့ကာမဒေါထဲမှာပဲပျော်ကာမကိုပဲရှာဖွေနေကာမကိုပဲတန်ဖိုးထားပြီးတော့နေနေတဲ့ဇေယတင်နာလို့မင်းသားသိနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး

0: ဥပမာနှစ်ခုပေးပြီးတော့ဟောအဲ့ဒီဥပမာနှစ်ခုကိုဘုံဘုံအလွန်ကိုနှစ်ချိုက်တယ်ဒီလုံးတော်စပ်ဖတ်ရရစအလွန်နှစ်ချိုက်တယ်အိုးတော့ကတော်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကမုံရွာမှာတောင်ထိပ်ပေါ်ကလူဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားတဖို့ဟောထားတာရှိတယ်နောက်စကားပြောတာလည်းအလွန်အလွန်မှမြန်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟောထားတာရှိဟုတ်လားအဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာနှစ်ခုကယောဂီတို့မှတ်သားစရာအလွန်ကောင်းတယ်ပထမဥပမာဘာပြောတော့ဆိုတော့ကိုရင်တဲ့လောကမှာအနှစ်နှစ်အလှလှလက်ကျင့်ထားလို့စုံးမထားလို့အလုံးမလိမ္မာရင်ကြီးတဲ့เนาะဆင်လိမ္မာတွေရှိတယ်မြင်းလိမ္မာတွေရှိတယ်နွားလိမ္မာတွေရှိအဲ့ဒီဆင်လိမ္မာမြင်းလိမ္မာတွေလှုပ်ပြတဲ့လှုပ်ရမျိုးပြပြတဲ့ပြခွက်မျိုးအဲ့ဒါကိုဘာမှစုံးမမထားတဲ့ဘာရင်ကြီးမှုမှလည်းမရှိတဲ့တော်ရဲအခုမှရောက်လာတဲ့ဆင်ရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေဟာလှုပ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိမလားတဲ့မရှိဘူးဩဒီဟာကိုနားလေသိချင်တာနော်နေနေလာလာဆုံးမထားတဲ့ဆင်လိမ္မာကြီးတွေလှုပ်ပြတဲ့ပြက်ွက်မျိုးကိုဘာမှမဆုံးမသေးတဲ့လေ့ကျင့်မှုလည်းမရှိတဲ့ဆင်ရိုင်းတွေဟာလှုပ်ပြနေတဲ့အကြောင်းရှိမလားမရှိဘူးနော်မြင်းလိမ္မာတွေလှုပ်ပြတဲ့လှုပ်ရမျိုးကိုမြင်းရိုင်းတွေလှုပ်ပြနေကြအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တရားကိုအဲ့လိုဥမာပေးတာနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုပဲကြိမ်ပန်းများစွာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများလို့စိတ်ထဲမှာရာဂဒေါသမောဟခေါင်းပါလို့နော်စိတ်တွေနူးညံ့သိမ်မွေးလို့နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ရောက်တဲ့ဆိုကြပါစို့ဟုတ်လားဇန်နေဘိညာနေမညံပုံညာနေရလို့ဟာတကယ်ကိုပဲယဉ်ကျေးသွားပြီအရိယာဖြစ်သွားပြီဆိုတာယဉ်ကျေးသွားတာပါပဲဟုတ်လားအဲ့လိုယဉ်ကျေးသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဘာတရားမှအာထုမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့နော်ဒီကာမကိုပဲအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဒီတည်းပဲရှင်မှုตายပြီးတော့နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဒါကို तू နားလည်နိုင်စရာအကြောင်းရှိလားမရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်ဒီအကျိုးရလတ်မျိုးရဖို့ဆိုတာတော့ဝေးရောဟုတ်တယ်မို့လားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိဖို့သိပြီးတော့မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟောဆိုဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू ဘာမှမထိဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်မှုမှမရှိဘဲနဲ့ဟုတ်လားတော့ပြောရင်လည်းအတိတ်ပဲလေးကတူတူလေးနော်နော်တရားအထုတ်တဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုတရားအမထုတ်တဲ့လူတွေရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပြောချင်တာပဲအဓိကပြောချင်တာအဲ့ဒါဥမာဘလို့ပေးလိုက်တာတော့နော်ဆင်းလိမ္မာမြင်းလိမ္မာတွေလှုပ်ပြတဲ့လှုပ်ရမျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေလှုပ်ပြနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဖျားပွဲတိုင်မှာဘုံတို့ချင်းလှခတ်ပြတာတွေနော်ဆက်ကသမားတွေလှုပ်ပြတယ်ပြခွက်တွေသူတို့လည်းချင်းနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ကိုယ်လည်းချင်းနဲ့ချောင်းလက်နဲ့ချောင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့သူတို့လှုပ်ရတိုင်းကိုလှုပ်ရမလို့ထင်လားမရဘူးလို့မရဘူးသူတို့ကလေ့ကျင့်ထားတာလေဒါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ဘာဝနာဆိုတာဘာတော့လေ့ကျင့်တာချိန်ဖန်များစွာဖြစ်အောင်လှုပ်တာကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာမပြင်းမကြီးတဲ့လူတွေပန်းတိုင်ရောက်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်တခါလာလဲဒါမှတ်တယ်နောက်တစ်ခါလာလဲဒါမှမှာပဲဘာမှလုပ်ငန်းစဉ်ကထူးခြားတယ်လို့မရှိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနောက်တနာကြီးထိုင်တော့လဲဒီတိုင်းမှမှာပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုနီးနေကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုတိုးတက်လာအောင်လုပ်ရပါသူကြမစို့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်သွားတယ်အချီတလန်းဘယ်လန်းလန်းပြီးညာလန်းလန်းပဲဘယ်ပဲလန်းပြီးညာပဲလန်းမယ်တလန်းပြီးတလန်းသွားရုံပဲဒါပဲလေနော်ဟိုလိုလေးကိုယ်ပတ်ပြီးတော့လှမ်းမယ်ဒီလိုလေးလှမ်းမယ်လို့လှမ်းတာကိုမြန်ဘုန်းတို့ဟိုဆန်းဆန်းပြားပြားဇာချဲ့နေတယ်လို့သေးသလားဒီတိုင်းလှမ်းသွားဖို့ပဲဘယ်ထိလှမ်းမှာတော့မရောက်မချင်းလှမ်းရမယ်ပေါ့ဒီသဘောပဲလေ့ကျင့်နေဆိုတာအဲ့ဒါပဲလေ့ကျင့်မှများတော့ဟောမလေ့ကျင့်တဲ့လူနဲ့တူသေးလားမတူတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ချိန်ဖန်များစွာဘုံဘုံတို့ဟာယုံနိုင်ရဲ့အပေါ်မှာတော့တတိထားပြီးတော့မလုပ်နိုင်ရမလို့တိနေရမယ်ကြည်နေရမယ်ရှုနေရမယ်ဒါဒီလိုသဘောရှိတယ်ဆိုတာပို့ပို့ပြီးတော့နားလေလာအောင်เนาะအိဋ္ဌကိုနားလေလာအောင်ဒုက္ခကိုနားလေလာအောင်အနတ္တကိုနားလေလာအောင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့အဲ့ဒီယုံနာကိုပဲတဲ့တဲ့ဘာလို့ရမှာတော့ဖြစ်တိုင်းကြည်နေရမယ်သိနေရမယ်ရှုနေရမယ်မှတ်နေရမယ်စကလုံးတွေသာကွာတာပါအဓိကတဲ့တဲ့သိဖို့ပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုလုံးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရမှာပဲဒါဖျားပေးတဲ့ဥမာတစ်ခုနော်နောက်ဥမာတစ်ခုကဘာပေးတုံဆိုတော့ရွာကြီးတရွာရဲ့မနီမွေးမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီတောင်ချီရင်ကိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့တောင်ချီရင်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတော့တယောက်တော့လူကတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ကြည့်ရအောင်ကွာ။အာညောင်းပါလေကွာငါတော့မတက်ချင်ဘူး။အေးမင်းမတက်ချင်နေငါတက်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တယောက်ကတောင်ထိပ်ပေါ်တက်သွားတယ်အပေါ်ရောက်သွားတယ်။တယောက်ကတော့အောက်မှာပဲနေရစ်တယ်။ဟိုလူတောင်ထိပ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရအောက်ကလူကနှမ်းမိတယ်။ဟေးဘာတွေမြင်ရတော့ဆိုတော့အာရှူဝင်းကတော့လှမလှပဲ။ရေကန်လေးလည်းရှိတယ်ကွာ။စမ်းကြောင်လေးလည်းစီးနေတာရှိတယ်။တောအုပ်လေးနဲ့တောတန်းလေးနဲ့လှမလှပဲလို့ပြောတော့မရှင်းနိုင်ပါဘူးကွာလို့ပြောတယ်တဲ့တောင်အောက်ကလူကအဲ့ဒါနဲ့တောင်ထိပ်ကလူကမငင်းဘူး ငါမြင်ရတယ်မင်းအောက်ကနေလို့မမြင်ရတာလို့မမြင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ဆင်းလာပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းကိုလက်ဆွဲပြီးတော့တခါတည်းတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်ခေါ်သွားတယ်တောင်ထိပ်လည်းရောက်ရောက်ဟေ့မင်းဘာမြင်ရလဲဟာဟုတ်ပါကွာနော်အလွန်လှတဲ့ရှုခင်းပဲကြည်စမ်းလို့ပြောတယ်မင်းမဲစောစောကတော့မရှိဘူးဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ပြောတော့အေးစောစောတုန်းကဒီတောင်ကြီးကကွယ်နေလို့ငါဒီအလွန်လှတဲ့ရှုခင်းကိုငါမမြင်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဟောသူစကားလေးသေချာနာထောင်နော်ဘာကြီးကကွယ်လို့ဘာဘူးမမြင်ရတယ်တောင်ကြီးကကွယ်နေလို့လှပတဲ့ရှုခင်းကိုမမြင်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကလေးကိုဥမာနေရာမှာထားပြီးတော့ပြောတာအဝိဇ္ဇာဒီဟုသောမတိမှုတောင်ကြီးဟာဒုနဲ့ဒေနဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ရှေ့ရနေကွယ်နေတယ်ကားနေတယ်ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုန်းတို့မမြင်ရရှုခင်းကမရှိတာမဟုတ်ဘူးတောင်ကကွယ်နေလို့မမြင်ရတာနိဗ္ဗာန်ကမရှိတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကဖုံးထားလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာကဘာကိုဖုံးထားစိတ်ကိုဖုံးထားတာပေါ့အဝိဇ္ဇာကတာဘေးကွေပဇာအန္တဘူတာပိယောနတ္တံနော်မတိမှုဟာဒီစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံတာလေဘာနဲ့တူလုံးဆိုရင်ဥတလုံးနဲ့တောင်တူတယ်တဲ့နော်ငှက်ဥကြက်ဥထဲမှာငှက်လောင်းလေးကြက်လောင်းလေးတွေတရေသားလေးတွေရှိဟုတ်လားကြက်ကလေးတွေဆိုပေါက်ခါနေဆိုရင်အထဲထဲမှာနော်ဒါပေမဲ့ तू ဘာမြင်ရမလို့ဘာမှမမြင်ရဘူးဘာသူ့ကိုလွှမ်းခြုံထားတာတော့ဥဟာလွှမ်းခြုံထားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဥကုံကိုထိုးပေါက်နိုင်မှ तू ပဂရိအပြင်ဘက်ကရှိလောကကိုသူမြင်ရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျွတ်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘာလွှမ်းခြုံထားတာတော့အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းခြုံထားတာဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာလွှမ်းခြုံထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံဘုံတို့တွေကအမှန်တရားကိုမမြင်ရဘူးမသိရဘူးအမှန်တရားကိုမမြင်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာလွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးလွတ်မြောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမှုမရှိဘူးဟုတ်လားချမ်းသာအစစ်ဆိုတာနော်ကိလေသာကနေလွတ်မြောက်မှချမ်းသာအစစ်ကိုရနိုင်တာဟုတ်လားကိုသူပေးတဲ့ဥမာလေးကိုတခြားနာထဲမှာဆွဲအောင်လုပ်တော့ဟုတ်လားအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒီတောင်ကြီးကကွယ်နေလို့အလွန်လှပတဲ့ရှုခင်းကိုငါမမြင်ခဲ့ရဘူးအဲ့လိုပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာအမှန်တရားနိဗ္ဗာန်တရားကိုမမြင်ရဘူးမသိရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အမှန်တရားကိုမြင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲနော်အဝိဇ္ဇာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်လှပတဲ့ရှုခင်းကိုမြင်ဖို့အတွက်တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်နိုင်အောင်လုပ်ရမယ်တောင်ကိုကိုခြေဘွားအောက်ရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့ဥမာဥမေးရလေးဟမေးအောင်ပြောနေတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာကိုကိုကနင်းထားနေရမယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာရဲ့အပေါ်ကနေအပေါ်ဇီးရနေနေနိုင်ဖို့လုပ်ရမယ်ဆိုလိုတာကအဝိဇ္ဇာကိုပပသွားမတိမှုနဲနေနေနေသွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲနီးနဲ့လုပ်မလို့ဒီသတိပဋ္ဌာန်နီးပဲဟုတ်လားဒီသတိပဋ္ဌာန်နီးပဲနော်တရားအလုံးဟာအပမာဒတဲ့အကျုံးဝင်တာဆိုတာကိုယောဂီတို့အကုန်လုံးနားလည်ကြပြီသားဟုတ်လားဒီတတိတစ်ချက်ထားလိုက်ခြင်းကကောင်းမြတ်တာတွေအားလုံးဒီထဲမှာအကျုံးဝင်နေတယ်ဒါဝန်နားလည်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတတိတွေချိန်မှန်များစွာထားရင်ဖြင့်မတိမှုတွေကိုနေပါနေပါသွားအောင်လုပ်နေခြင်းကအမှန်တရားကိုမြင်ဖို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ဘာလုပ်နေတာလဲစ조사အထောက်ရာရောက်တယ်ဥမာများစွာပဲဘယ်နှမျိုးပေးတော့နှမျိုးပေးတယ်နော်ဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရဲမြင်းရဲနေမလုံးနိုင်ဘူးရှင်လိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုလုတ်ပြနိုင်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်းအလေးအကျင့်နဲ့ဒီဥစ္စာကိုစ조사အထောက်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုဆုံးမမသာနေတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုရနိုင်တာမဆုံးမဘဲနဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမရနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ရိုင်းဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်လားရာဂဒေါသမောဟဖြစ်ရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်ရာဂဒေါသမောဟမဖြစ်ရင်ယဉ်ကျေးတယ်ဒီသုတ္တန်ရဏီကုန်းမိုက်မှာမြတ်စွာဘုရားအတော်တရား၄ပါးမကုံသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါရိုင်းဆိုင်နေတာပဲအတော်တရား၄ပါးကုံသွားမှယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ကိုရတာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောတာရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပထမဥမာနော်နောက်ဥမာပါတော့နော်တောင်ထိပ်ပေါ်ကတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့လူမြင်တဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူတွေမြင်နိုင်ကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအကျိုးစားအထုတ်မှုတွေအထုတ်မှုရှိတဲ့လူတွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုကျိုးစားအထုတ်မှုမရှိတဲ့လူတွေရနိုင်ကြတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကျိုးစားမှရမှာနော်မကျိုးစားလို့ရတော့မရဘူးတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းကြောင်းကြမဲ့နေုံနဲ့အလိုလျောက်ဖျောက်သွားမှာတော့တလန်ပီတလန်ကိုခန္ဓာကိုကြီးမသေပြီးတော့ကိုခဲရခဲစီတက်သွားမှတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်မှာနော်ဟုတ်လားတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုရောက်တယ်လို့ပြောတော့ဘုံဘုံကဘာသွားအမှတ်ရတော့ဆိုတော့ဝါဟာကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးဟောတာတယ်ထဲမှာငငယ်ကဖတ်ဘူးတာနာဘူးတာပေါ့လေနော်တရားအထုတ်ခါစားတောင်တက်ရတာနဲ့တူတယ်တဲ့စူးစားဟုတ်လားအလေလောက်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်သွားတယ် ਨੇ တူတယ်တဲ့เนาะယုံနံကိုထိုက်တလောက်မြင်လာတယ်ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းလေးနားလေလာတယ်เน မဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနားလေလာရင်စိတ်ကမတည်ဘူးသားလေးအမှန်လေးကိုသိရတော့ကျဉ်တတ်တယ်။အော်ဘောကဘာမှအရေးမပါပါဘူးစိတ်ရဲ့နော်လွတ်လပ်မှုပေါ်ပါမှုချမ်းသာမှုတွေအများကြီးရတယ်။ဟုတ်လားအလေလက်ရောက်တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်ပါ။ပြီးရင်ပြန်ဆင်းမယ်ဟုတ်လား။ပြန်ဆင်းတဲ့အခါကျတော့ဒူးတုံနေတဲ့ဒူးတုံနေဆိုတော့ဘာပြောရမလဲဘယညာန်တို့ဟုတ်လားဘဝကိုရုပ်နာရဲ့ပုံမှာကြောက်လန့်နော်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တာကိုကြောက်ညင်းငွေ့တယ်မပျော်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာ။ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာနော်အမှန်မြင်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာဒီလိုခံစားချက်မျိုးလေးတွေကိုဘဟုတုတအနေနဲ့မှတ်ထားရတယ်ဟုတ်လားတောင်တက်တယ်ပင်ပန်းတယ်နော်တောင်ထိတ်ရောက်သွားတယ်ตายာမှုတွေရှိလာတယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့နော်ကြောက်တဲ့ကြောက်ထိုက်တဲ့အရာတွေလို့နားလေလာတယ်ဟုတ်လားဒါစာထဲမှာပါတဲ့ဥမာတွေမှတ်မိတာလေးတွေကိုခေါင်းမှာပြောနေတာလူတယောက်ကဈေးသွားပြီးတော့ပစိုးသွားပါတယ်အမလေးကောင်းလိုက်တာအယောင်လေးကလည်းကောင်းအသားလေးကလည်းကောင်းအဲ့ဒါနဲ့တေချာလေးတော့ဖြန့်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့ဖြန့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ခါမှမီးလောင်ပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့တယ်ဟုတ်လားဘာမှလုံမရအောင်နော်မီးလောင်ပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့တယ်ဒီပစိုးကြီးကဘာလုံမလို့ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲရုံတံကိုကိုကစကကိုကအဟုတ်ထင်နေအကောင်းထင်နေတာမဟုတ်လားတေချာချာနှံလောပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးအပေါက်ကြီး၃ပေါက်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မတည်မြဲတဲ့အရာတွေမကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေဆိုတာကိုနားလေတယ်ပေါ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဥမာလေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့စကားတွေကရှောက်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားဓမ္မရစွာဘုရားပေးတဲ့ဥမာနှစ်ခုနော်အဲ့ဒါလိုမြို့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့အဲ့ဒီကိုရင်ကိုရင်နဲ့တကယ်လို့သာမင်းဟာဇေယတင်နာမင်းသားကိုဒီဥပမာနှစ်ခုကိုပြောနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေချာပေါ့ဇေယတင်နာမင်းသားမင်းကိုကြီးညိုလိုက်မယ်ကြီးညိုလို့ကြီးညိုတဲ့အချင်းအရာကိုပြပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါအံ့ဩစရာမရှိဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီဥမာလာပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဇေယတင်နာအကြီးညိုပြီးတော့သူ့ကိုလှူမယ်တမ်းမယ်ညှက်နှိုးမယ်ပူဇော်မယ်ဒါတွေလုပ်မယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုပါလျှောက်တော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ညံထဲမှာဒီဥမာတွေပေါ်လာတယ်လို့တပည့်တော်ရဲ့ညံထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပေါ်နိုင်မှမလို့တဲ့တရားစင်းသားတော့ဒီဥမာတွေနားထောင်ခွင့်ရတာတော်တော်အရသာရှိတယ်လို့ဘုံဘောကတော့ခံစားရတယ်ဟုတ်လားဆင်းလိမ်မာမြင်းလိမ်မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရမျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းနေလုတ်မပြနိုင်ဘူးလေ့ကျင့်ထားတဲ့အာထုတ်ထားတဲ့နိမန်လမ်းမှန်စ조사ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုအာထုတ်မထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမြင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူး။အဲဒါလိုပဲဘုံဘုံတို့ဉာဏ်ပညာအဆင့်မြင့်အောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေရရှိတဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုဉာဏ်ပညာအဆင့်မမြင်သေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး။ဒါကိုပြောတာဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာနော်ဒီစိတ်ကလေးကိုယဉ်ကျေးအောင်ဒီစိတ်ကလေးကိုအဆင့်မြင့်အောင်အဝိဇ္ဇာကိုကြောလွန်သွားအောင်ဘလို့လေ့ကျင့်မလို့ဘလို့ဆုံးမမလို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ပိုင်းမှာဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီသုတ်တန်ကအဓိကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကြီးကိုပြောတာပါအဲ့ဒါကိုတော့ဘုံဘုံတို့အချိန်နည်းနည်းပဲကြံတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြောမှာပေါ့နော်ဒီတော်တဲ့ကဆင်းရိုင်းနေကိုဘင်းရဲ့ဆင်းဦးကြီးကနန်းတော်မှာရှိရင်သားဖြစ်တဲ့လိမ္မာရှင်ကြီးပြီးသားဆင်းနေတဲ့တွဲမြားပြီးတော့ဖမ်းလာတယ်ခေါ်လာတယ်ဘာလို့မလဲရည်ရွယ်ချက်ကဒီအဆင့်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမလို့။နော်ဘင်းရဲ့ယတနာထိုက်တဲ့တန်းဝင်တဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ဆင်ယတနာဖြစ်အောင်လုပ်မလို့။ဘယ်ကနေဖမ်းလာတာတော့တော်ရဲကနေဖမ်းလာတာ။ဘယ်သူနဲ့တွဲဖမ်းလာအောင်ဆိုတော့ဆင်လိမ္မာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ဖမ်းလာတာ။အဲ့ဒါနန်းတော်ရောက်ပြီဆိုတော့မလုပ်တော့ဆိုသူ့ကိုကျုံတွင်းတိုင်းနဲ့ကျိုးခိုင်မအောင်ချီနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုဆုံးမ။ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမ။ဟုတ်လား။အဲဆင်းကိုဆုံးမပုံလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောထားတဲ့ဘုသူတ္တလည်းရရတယ်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကြီးထဲမှာအဲ့လိုဆင်းကိုဆုံးမတဲ့အခါကျတော့လူရင်းပြောရရင်ကြာကြာဆုံးမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆင်းကနိမလမဆုံးမလိုက်တော့လိမ္မာတဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့အန္တရာယ်မရှိတဲ့အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဆင်းလိမ္မာတကောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုတော့ဆင်းဦးကြီးကဟုတ်လားတရားဒေသနာဟောတဲ့အခါမှာတချို့အမျိုးကောင်းသားတွေဟာအိယာတီထောင်လူပောင်ကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ယဟန်ကျူးကြတယ်ဒါပါလို့တာတော့တော့ဆင်းလိမ္မာနဲ့တွဲပြီးတော့တော်ရဲရနေပြီးခေါ်ထုတ်လာတာဟုတ်လားတော်ရဲရနေနန်းတော်ကိုခေါ်လာတာလို့အဲ့လိုတင်စားတယ်မြတ်စွာဘုရားယဟန်ဖြစ်သွားပြီယဟန်ဖြစ်သွားတော့ဖြစ်ပြီးပြီးချင်းလိမ္မာရော့လာယဉ်ကျေးရော့လာဆိုတော့ဘယ်ယဉ်ကျေးအောင်မလို့ဘယ်လိမ္မာအောင်မလို့အဲ့တော့လိမ္မာအောင်ယဉ်ကျေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလို့ဆိုတော့အစီအစဉ်လေးတစ်ချက်ပြောရရင်တော့ကိုချင်းတီလာနဲ့ပြည့်စုံအောင်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ထိန်တတ်အောင်နော်သိက္ခာပုဒ်တွေကိုသင်ကြားပြီးတော့ဝီနီးနဲ့အညီနေတတ်အောင်သင်ကြားပေးရတယ်အဲ့လိုသိက္ခာပုဒ်တွေကိုစောင့်ထိန်ပြီးရင်ပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့မလဲအိန္ဒိတွေကိုစောင့်ထိန်တဲ့အောင်သင်ကြားပေးရတယ်အိန္ဒိတွေစောင့်ထိန်နေဆိုတာသိရနော်ယက်စီနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားအိန္ဒိတွေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်နော်အိန္ဒိတွေရအောင်စောင့်ထိန်နေဆိုတာဒီနေရာမှာ तू နော်မြင်ရလို့ຢາກາດໍດາမဖြစ်အောင်ຈ້າရတဲ့ຕົວຈောင်းຢາກາດໍດາມໍວ່າမဖြစ်အောင်ຈູຊາອະທົກດາໂຫပြောດາအဲ့ດາກະ तू ວ່າအသေးစိတ်ပုံပန်းတရံနမိတ်ကိုစွဲမယူရဘူးလို့ဆက်ကြပါစို့မြင်တယ်ဆိုရင်လေကိုကအရာကိုပဲမြင်တာလို့နော်မြင်တာကိုမြင်တဲ့နေရာတွေရရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားမြင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါကဘယ်ပုံဘယ်ဟွာဘယ်သူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲလှတယ်အိုတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတတ်တဲ့အပိုင်းတွေစိတ်ကတွေးပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဒါမျက်စိကိုစောင့်စည်းရမရောက်တော့ဘူးကြားရတယ်ဆိုရင်လည်းအတန်လင်းရက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့ငါ့ကိုဘာပြောနေတာပဲဟိုဟာပြောနေတာကောင်းတာပြောနေတာဆိုးတာပြောနေတာလို့အတိပ္ပယ်တွေပေါ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအိမ်လေးကိုစောင့်စည်းရမရောက်တော့ဘူးဒါဒေသနာကြီးအများကြီးမှထတ်တူမြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းဟောတယ်ဟုတ်လားဟိုဆိုလိုတာကမကျေနပ်စရာလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးမက်မောစရာလို့ထင်တဲ့အထင်မျိုးတွေပါမလာအောင်မမြင်ရကနေကြားရကနေတော့ຢາກတော့တာမဖြစ်ရအောင်အမှန်တိုင်းသိအောင်သူ့ကိုကြိုးပမ်းအထောက်အကူအိမ်လေးကိုစောင့်စည်းရဆိုတာဟုတ်လားတိလာကိုအရင်ရှိအောင်ကြိုးစားရတယ်ပြီးရင်ပါလို့အိမ်လေးစောင့်စည်းဖို့ကြိုးစားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာပြောတာတော့ဆိုတော့သူကဒီသမထဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုကြိုးစားအထောက်တဲ့အခါမှာအဲပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့ညဉ့်နွမ်းမှုတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်ဟုတ်လားညံ့နွမ်းစေတတ်တဲ့ပညာအားနည်းခြင်းကိုပြုတ်တတ်တဲ့နိဝရဏတရားကိုဖေရှားရည်လို့အဲ့လိုလေးသုံးတယ်နိဝရဏကိုအဲ့လိုလေးပြောတာလေးကိုမှတ်သားထားစီခြင်းတယ်ဟုတ်လားနိဝရဏဘယ်နှပါးရှိတာလို့၅ပါးရှိတာနော်ကာမိစ္ဆန္ဒနော်လိုလားနှစ်သက်ဖွယ်အာယုန်တွေကိုရခြင်းတောင့်တတဲ့သဘောဟုတ်လားပြာပါဒဒေါသနဲ့တွေးနေတဲ့သဘောထိနာမိတ္တာဥဒိစ္စကုတ်ကုဆဝိစီကိစ္စယောဂီတွေအကုန်လုံးအဓိပ္ပာယ်နားလည်ရနော်အဲ့ဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားအခုဘယ်လိုပြောတာလို့ညံ့နွမ်းစေတဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတတ်တဲ့တရားလေဟုတ်လားကာမိစ္ဆန္ဒဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာညံ့နွမ်းသွားတယ်ညံ့နွမ်းယုံနေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘာအားနည်းသွားတော့ပညာအားနည်းသွားတယ်သိနိုင်မြင်နိုင်စွာယော့သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားအဲ့လိုပဲစိတ်တူသွားပြီဒေါသဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စိတ်ဟာညံ့နွမ်းသွားတယ်တစ်ချက်တည်းမှာပဲပညာလည်းအားနည်းသွားတယ်အဲ့လိုပဲထိနာမိတ္တဖြစ်တယ်သူလည်းညံ့နွမ်းတာပဲပညာကိုအားနည်းစေတာပဲအိုရိစာကုကုစာပြန့်နှံ့ခြင်းပူပန်ခြင်းဒါလည်းပဲညင်နွမ်းစီတဲ့ပညာကိုအားနည်းစီတယ်ဝိသိကိစ္စလည်းဒီတိုင်းပဲဟုတ်လားတိလဘုံမှာယက်တည်ပြီးတော့အိန္ဒိ၆ပါးကိုစောင့်စည်းတယ်ပြီးတော့ပါတော့ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုပွားများပြီးတော့ညင်နွမ်းစီတဲ့ပညာကိုအားနည်းစီတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုဖေရှားတယ်ပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားဘာသင်ပေးတယ်ဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုသင်ပေးတယ်နောက်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတဒီလိုပါဠိလေးတွေကိုနော်ဒီလရှင်တွေဆိုရင်ရထားသင့်တယ်လို့ဘုံဘွားထင်တယ်ဟုတ်လားကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတံဝေဒနာတုဝေဒနာ ानु ပတ်တိဝိရတိအာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမဝိနေယလောကေဘိဇာဒေါမနတံအဓိပ္ပာယ်ကပြောတာတော့ယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုပဲမြင်မာသိပါကျွတ်ထွားယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုသိတာလဲဘယ်လိုမြင်တာလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာဟုတ်လားယောက်ျားတွေမိန်းမတွေလို့မြင်တာကိုနဲ့သိတယ်လို့မသိတယ်လို့ချစ်သူမုန်းသူအဲ့ဒီလိုတွေမြင်ပြတာဟုတ်တယ်မို့လားယုတ်ကာယကိုယုတ်ကာယလိုပဲမြင်မယ်နော်အစ္စတံဝဗိဒံဝကိုယ့်ရဲ့ယုတ်ကာယကိုလည်းယုတ်ကာယလိုပဲမြင်သူများယုတ်ကာယကိုလည်းယုတ်ကာယလိုပဲမြင်တဲ့အဲ့လိုအမှန်တိုင်းမြင်လို့ရှိရင်အဘိဇာဒေါမနတံနော်အဘိဇာဆိုတဲ့လောဘချစ်ခြင်းတရားဒေါမနတလို့ဆိုတဲ့ဗျာပါဒမုန်းခြင်းတရားဒါတွေကိုဝီနည်းရပယ်ခွာပြီးတော့လောကကြီးမှာဝိရတိချမ်းချမ်းသာသာသူနေနိုင်တယ်။နော်ကာယကိုကာယလို့မြင်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောဘနဲ့ဒေါသကိုပယ်ခွာပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းခြင်းကိုပယ်ခွာပြီးတော့သူကချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့လိုနေဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပြည့်စုံမယ်တရား၃မျိုးထည့်ပြောထားတယ်။ကာယေကာယ ानु ပတ်တိဝိရတိအာတာပိသမ္ပဇာနောတတိမာဝိနည်းယလောကေဘိဇာဒေါမနတံ။ဟုတ်လား။ကာယကိုကာယလို့ရှုပြီးတော့တိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ဘိဇာနဲ့ဒေါမနတကိုပယ်ခွတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်အဲ့လိုရှုတဲ့နေရာမှာဘာလို့တုံးဆိုတော့အာတာပိတမ္ပဇာနောတတိမအာတာပိဆိုတာပြင်းထန်တဲ့လုံလဝရိယလုံမယ်မဖြစ်မချင်းလုံမယ်မရမချင်းလုံမယ်အလျှော့စိတ်ရဲ့ဇွဲခတ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်အာတာပိပြီးတော့ပါတော့တမ္ပဇာနောတဲ့မှန်ကန်စွာကောင်းမွန်စွာအပြားအဖြစ်တိတဲ့ပညာအမှန်ကန်ကန်သိတဲ့ပညာပြီးတော့ဘာလို့တတိမာတတိတချောင်လုံးကြားနေတဲ့စကားလုံးနော်တတိ ဝရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိယဒီတရား၃လုံးလက်ကင်ထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကာယရုပ်တဘာဝတွေကိုရုပ်တဘာဝတွေလို့ပဲသိပါနော်ဒါကိုဒါလို့ပဲသိပါဒါကိုဒီပညာတွေလို့မသိပါနဲ့ရှင်းလားမသိဘူးဘုံပြောတာလို့ဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာလို့ပဲသိဟိုမပါတာတွေမရှိတာတွေကိုစိတ်ကအများကြီးထဲ့ပြီးတော့အပူတွေလှုပ်ထားတာတွေကိုဘုံတို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားယုံနာမှာယုံနံကိုယုံနံလို့ပဲမြင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားယုံနံကိုယုံနံလို့မြင်ပြီးမှဒီဒီယုံနံရဲ့အနေစာသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့မြင်နိုင်တာသဘောပေါက်လားဘုံပြောတာဟုတ်အေးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာနော်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အိန္ဒိယကိုစောင့်ကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုညင်နွမ်းစေတဲ့ပညာကိုအားနည်းစေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးနဲ့ပေးရှားရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ခုပါပြောတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုပွားများရမယ်ဒါကိုအချင်းချုပ်ကလေးမှတ်ချင်တော့သီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်အဲ့ဒါဘာလို့တာတော့ဆိုတော့လိမ္မာအောင်ရှင်ကြီးအောင်ဆုံးမတာနော်ဘင်းရဲ့အတုံးဆောင်ဆင်ယတနာတကောင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တောရဲရဆင်ရဲကိုဖမ်းလာပြီးတော့ဤမျိုးစုံနဲ့ဆင်ဦးကြီးဟာကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားတတ္တဝါတွေကိုလိမ္မာအောင်ရှင်ကြီးအောင်မြတ်စွာဘုရားဤမှန်လမ်းမှဆုံးမတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်လားဘာပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ဘာကိုပွားများရမှာတော့အနှစ်ချုပ်နားလည်ရမှာသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမှာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားအကျင့်တော်ဟောပြီးတဲ့အခါမှာဤကုန်းချုပ်ဗာလေးပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကိုရင်တဲ့ဟောဒီလောကကြီးမှာဆုံးမခြင်းမခံရတဲ့ရိုင်းနေတဲ့ဆင်ကြီးတွေတေးသွားမယ်ဆိုရင်အော်ဒီဆင်ကြီးကဆင်ရိုင်းဘဝနဲ့တေးသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်။နောက်ဆင်အလက်တွေဆုံးမခြင်းခံမခံရဘဲနဲ့အရိုင်းဆိုင်ဘဝနဲ့တေးသွားတယ်ဆိုရင်အော်ဒီဆင်အလက်ကလည်းအရိုင်းဆိုင်နဲ့တေးသွားတာပဲလို့ပြောရမယ်။ဆင်မွေးကစားလေးတွေဆင်အငယ်လေးတွေအခမ်းမသိမ့်လို့တေးသွားတယ်မဆုံးမလိုက်ရသေးဘူးဘယင်ကြီးပဲနဲ့တေးသွားတယ်ဆိုတော့အရင်လေးတေးသွားတာလို့ပဲအောင်မေ့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့မထေမြတ်ကြီးတွေနော်အသက်ကြီးတဲ့မထေတွေအတော်တရားမကုံမဲနဲ့တေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေကြီးတွေဟာဘယင်ကြီးပဲနဲ့ပဲတေးသွားတာလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့နော်မထေလက်တွေအတော်တရားမကုံမဲနဲ့တေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမထေလက်တွေဟာလည်းဘယင်ကြီးပဲနဲ့တေးသွားတဲ့မထေလက်တွေလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့နောက်မထေငယ်တွေဟုတ်လားအကြီးအလက်အငယ်ဘယ်သူမှမကြံဘူးနော်အာတော်တရားမကုံမဲနဲ့သေသွားမယ်အာတော်တရားကုံတယ်ဆိုတော့ရဟန္တာဖြစ်တာကိုပြောတာဟုတ်လားရဟန္တာမဖြစ်ဘဲနဲ့သေသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုလည်းဘယ်လိုပဲပြောရမလဲ။ဩမယင်ကြီးဘဲနဲ့ပဲသေသွားတာလို့ပြောရမယ်တဲ့နော်ဒါလူတယောက်ယင်ကြီးတယ်မယင်ကြီးဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘေးဘေးတန်းနဲ့တိုင်းပြသွားတာတော့အာတော်တရားကုံခြင်းမကုံခြင်းနဲ့တိုင်းပြသွားတာနော်အလွန်အဆင့်မြင့်တဲ့ဒေသနာဆိုတာဒီလိုဒေသနာမျိုးပဲဟုတ်လားအတော်တရားမကုံမဲနဲ့သိရင်ဘယ်သူပဲသိသိဘာနဲ့ဘယ်ဘလိုဘဝမျိုးနဲ့သိသွားတယ်လို့ပြောရမှာတော့အရင်ဆိုင်ဘဝနဲ့ပဲသိသွားတာနော်တက်ညာတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ရှင်တော့မယင်ကြီးပဲနဲ့သိသွားတာပေါ့နော်မယင်ကြီးပဲနဲ့သိတာလို့ပြောတာလေကနည်းနည်းခံစားရပေါ့ဟုတ်လားအရင်ဆိုင်နဲ့သိသွားဆိုတော့တက်စကားလုံးကသိပြီးတော့မခံစားဘူးဒါပေမဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘာထူတော့အာမထူနော်စကားဆိုတာအဲ့ဒါလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါဒါပါတော့ဆိုတော့တဏ္ဍဘုံပြီးတုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုံပြောခဲ့တာတဏှာကြီးတိတိရှိသွားနော်အဲ့တော့ပြောခဲ့တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့နှိမ့်ချုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်လားမိမိဒေတာလည်းမိမိအတွက်အာကိုရာဖြစ်တယ်မိမိကလွယ်လို့တခြားသူတွေကမိမိအတွက်အာကိုရာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကိုဟာကို့အတွက်အာကိုလောက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကို့မှာကို့အတွက်အာကိုစရာရှိအောင်ဘာလုပ်ရမှာတော့ကို့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမခြင်းအဖြစ်အလွန်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အာကိုရာကိုရလိမ့်မယ်ဒါပစိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဗမေတော်ဘိက္ခုနီမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမရင်ရနိုင်ခဲ့တဲ့အကုယစိတ်ကိုရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ဘာတုတ်တောင်ဆက်ပြောလို့ဒန္တဘူမိတုတ်တံဟုတ်လားယင်ကြီးသူတို့ရဲ့နေရာဟုတ်လားအဲ့ဒီတုတ်တံထဲမှာအနှစ်ချုပ်မှတ်မိထားရမှာကဥပမာနှစ်မျိုးရဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုယင်ကြီးအောင်လိမ္မာဘယ်လိုဆုံးမမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းရဲ့ဥပမာနှစ်မျိုးကပါတော့နော်ဆင်းလိမ္မာမြင်းလိမ္မာတွေလုတ်ပြတဲ့လုတ်ရံမျိုးပြက်ွက်မျိုးကိုဆင်းရိုင်းမြင်းရိုင်းတွေလုတ်ပြနိုင်ကြကြောင်းမရှိဘူးကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးကိုမဆုံးမတဲ့ပုံကိုယ်တွေရနိုင်ကြကြောင်းမရှိဘူးနောက်တောင်ထိပ်ပေါ်ကလူမြင်ရတဲ့ရှုခင်းမျိုးကိုတောင်အောက်ကလူမြင်နိုင်ကြကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့တောင်ကြီးကကွယ်နေလို့အဲ့လိုပဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားမသိမှုတရားကွယ်ထားတဲ့အတွေ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုဘုန်းတို့စိတ်တွေဟာမသိရဘူးအမြင်ရဟုတ်လားဝိဇ္ဇာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်လုံးမနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဘုန်းတို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားဒီသဘာဝလေးနော်ကိုယ်စိတ်ကိုဒါနဲ့နိမန်လမ်းမှာဘယ်လိုဆုံးမမလို့ဏီကုန်ပိုင်း တီလာပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမယ်ဒါပြောခဲ့တဲ့စကားအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်နော်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်မှလမ်းမှဆုံးမနိုင်ကြပါစေလို့ဘုန်းတော်ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ကြတဲ့ဒါနတီလာသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ရဲ့စွမ်းသတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမေညာပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုမြတ်စေကုန်တော်ဟုပတ္တတာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုတ်ကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နှစ်ခရစ်နှစ် 2020 ပြည့်နှစ်ရှစ်လပိုင်းသုံးရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရိုက်ပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်ဝင်းအတွင်ဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌သီလယုတ်တရားနာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရင်အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဟုစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရနော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရေအမြိုက်

မတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်ရခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်

ကြသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြတာနိုင်အောင်နိပေလံပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဝိသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်ဝိသမိခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဦးစင်းဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်၌ကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားယေရှုဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇနိယဒ

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတာတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့အနန္တရားတွေပါဖေဟာတရားဟောမှာဘယ်သူတို့အဲယုံနံတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်နော်ဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုတ်တရားနဲ့ငန်တရားတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောရမင်းခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာเนาะအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာလေเนาะဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာဗါတဲ့တော့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာပါဗျာမှတ်ထားဗျာဒါကတော့မပြတ်လို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ်ကိစ္စတွေเนาะဘသူတွေလို့မင်းရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေပါပဲဒေကလာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကလားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဥဟောပင်စဝဂိ၅ဦးကနေပြီးတော့ဗဒဝဂိညီနောင်၃ကျိတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရ60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယဝါကျွတ်တော်မပြောလဲဆိုတော့ခြေသားတို့ခရီးထွက်ကြเนาะတကြောင်သောခရီးကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့အင်အားကအမနဲ့နေတာဘူးเนาะတရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဒေသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေတွေလှည့်ပြီးတရားဟောကြအဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သွားရေးလာရေးเนาะနေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိတော့အဲဒီတော့ကတစ်ပင်ရိတ်ဝါပင်ရိတ်ကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောနော်ရာဇဂျိုကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေယုံတော်ကြီးတဲ့ကနော်တစ်ပင်လေးရိတ်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်ညောဓာယုံကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာသစ်ပင်ရိပ်အောင်ဝါဝင်ရိပ်အောင်တို့သတင်းသုံးကြတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကိတလို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နီးနော်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ချွတ်နေဘွတ်တင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်း၃လခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြမဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စားထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်း3လဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမိတဲ့အခါကျတော့ယွာနဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာသုံးခံယွာနဲ့ဝေးလွန်းရင်လေသုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လေယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုးလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရာမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတကာလ3လတရားအထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တက္ကရာကမတွေလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယ်ယွာသူ့ဒေသကိုယ်ဒေသမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကပ်စီခြင်းညလားဟိုတုန်းကကိုယ်ယွာကိုဝါကပ်မဲ့ယဟန်မရှိမှသိတ်ဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကပ်တဲ့ယဟန်တွေရှားဖွေကြသလိုယဟန်သားများကယဟန်များကလည်းသဗ္ဗယံမြတ်မဲ့ယွာကိုရှားရတယ်သုကုံဝေယဝတ်စမြတ်မြတ်တရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကပ်မဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါ ဒီလိုဆုံးကွန်တာဝန်ယူပါလေနော်ဆုံးကွန်တာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လုံးနဲ့ရဟန်းတော်တွေဝါကတ်မယ်ထင်လားဟမ်ကတ်ဘူးဗျနော်ဆုံးကွန်ပြည့်စုံယူလုံးနဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူးဒကာဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဖျားတို့ကဝါကတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နမ်းပြီးလမ်းပြီးလက်ကွယ်အဖိတ်ဥပုပ်တိုင်းဥပုပ်ဗရင်ဆောက်တည်ပါမယ်နော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်နော်ရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အာထုပ်ပမဲလို့ကတိကဝတ်ပြုတ်တဲ့ယွာ။ဩကရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအဆရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုပ်မဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှလက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်တာနော်။ကောင်းပြီ။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလာလို့ဆိုရင်မှားမလား
1: မှားပါဘူး
0: အဲ့တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တည်မှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းကံဖရာတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုပ်သတင်းတွေစောက်တည်ကြမယ်ဝါစုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ဟာသတင်းသီလတွေစောင့်သိကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့စိုင်းပြင်းကြတဲ့ကာလတချို့ဆိုရင်ဝါရင်3လလုံး၈ပါးသီလနဲ့နေတယ်ဝါရင်3လလုံးတရားအားထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: တယ်ဒီလိုချိန်ပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှာတော့ဖြင့်ကဗတ်ကတ်ယောဂဘေးကြီးကြာရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းနိယာမတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည့်ညတ်လိုက်တာသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဗတ်ကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကသတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကံယောဂကြီးရဲ့ဏိယာမတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုနေမအသေးပြောက်နင်းမယ်ယောဂကူးမှုနင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပညာရတစ်ခုပဲဒီကံယောဂတစ်ခုကိုတို့တွေဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုဤပညာအဖြစ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမသင့်မယ်ဒီလိုထိုင်မသင့်မယ်ဒီလိုကြင့်မှသင့်မယ်လို့အလုံးတွေ့ရှိလာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုတိုင်းပေါ်ဆောင်နေတာလို့အလုံးဒီလိုမှတ်ထားသူခိုင်းလို့ငါခိုင်းလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကိုကဒီအသည့်တရားနဲ့လုပ်နေရမယ်ဒါတခုနော်အဲဒီနေ့ဦးဇင်းကပြောနေတာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကားရေအဦးဇင်းတို့ကရိမ့်မိတယ်ဘယ်လိုရိမ့်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိမ့်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိမ့်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့တွေ့လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဥစွာဒုဗိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာအရင်လာတယ်မှတ်ထားနော
1: ်
0: ပါတယ
1: ်
0: ဒုဗိတ်ကန္တရကတ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံတွေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတန္တရကတ်ဟောကောက်ပွဲရုံးကသီးနှံတွေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စံရည်ခါလေးရှားပါလာပြီစီဝါရည်တွေပြက်လာပြီအဲ့တော့မှလူကြရက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကြမှရောဂန္တရကံဆိုတော့ဒုဗိကန္တရကရဲ့နောက်မှာရောဂန္တရကလိုက်ချင်းလိုက်မယ်တတ်တန္တရကလိုက်ချင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရကမကြမရှိဘူးတတန္တရကလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂန္တရကကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောဂန္တရကဆိုတာလူတွေအမတန်အာနေတဲ့အချိန်ကြမှဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကမျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟုတ်လှုပ်ဆန့်ကြောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်ကစောကြီးကရိမ့်မိလိုက်တယ်ဒါမလာရမဲ့ကအရင်ရောက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံဘေးကြီးကြောင့်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပျက်စီးဘူးလား
1: ပျက်စီးပါတယ်ခင်ဗျာ
0: လူမှုရေးတွေရော
1: တ
0: ည်ရှိပါတယ်ကျမ်းမရေးတွေရော
1: တ
0: ည်ရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးတွေရော
1: တည်ရှ
0: ိပါတယ်အကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီလောကလုံးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းနဲ့ကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာပြဿနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးပြဿနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းတွေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းတွေတဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပျက်စီးခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုများတွေးမိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတကြောင်တကန်ထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမရတော့ရှိပါတယ်အခုခေတ်နိပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကလုံးကိုဟောပါမယ်ဒါအခု online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစဉ်းစားစီခြင်းပါတယ်နော်အားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိပျက်စီးခြင်းကိုနှမျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆိုကံနဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းပညာကအကုန်တူတူပဲကိုပေါ့နော်နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလ
1: ား
0: ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းပါတယ်ပည
1: ာပျက်စီးခြင်းပါ
0: တယ်ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲနော်ပျက်စီးခြင်းသမားပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲ ကြီးလိုက်ငားလိုက်လေးပဲဖြီးလိုက
1: ်
0: ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထားဗါလဲ
1: ပ
0: ညာပျက်စီးသွားလို့ပညာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့တွေ့လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာအိုးတလုံးမြင့်မားနေတာလေမြန်ကြီးတွေဆိုဘယ်လောက်တောင်မြန်တယ်လဲနော်တဏှာယူမိုင်900 600သွားနေတာနော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်တိတ်ခင်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှာရှာပါးပါးလေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်ခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်းအဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပ
1: ါဘုရ
0: ားနော်အဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရတပြပြသူ့လက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင
1: ်
0: ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွာကဘာကိုချုပ်ကိုင်းနိုင်တယ်ကွာကျိုးတကြွကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တင်လဲ ပြင်စင်ကျင်တုံတရားပညာအားနဲ့လာပြီအကောင်းဆုံးကိုဝေဘာနိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားသိသေးလား မသိတော့ဘူးဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းစင်ကျင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ပျက်စီးလာတာလဲနော်တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကံတရကတည်းလဲတို့သလောက်ကြီးကြီးမမဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး နော်တတ္တန္တရကတိလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောဂန္တရကဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအာနေသွားလို့ပညာအာနေသွားလို့ဘုရားကြီးတွေအလုံးမှတ်တာနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သည်တခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့စင်ကြင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲနင်းလာတာဟာဘာအာနေလာလဲပညာအာနေလာတာနော်အကောင်အဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအာကြီးလာခဲ့ရင်ကဘာစီကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီခလုတ်တော့မနေသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကစင်ကြင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့ခုခမရတို့ကျုပ်တို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနိုးရင်ဘယ်ချားဝင်ပုံနေရမှာတော့မသိဘူးနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလည်းမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တွေကအခုကိုကိုကိုသုံးသပ်ဆက်မှာအခုငါတို့ဒီလိုလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာဒီကြီးဘာလုပ်ကြမလဲအလင်းအမြန်ဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်ဘယ်လိုလဲကိုစံသိန်းပြောပါညာနဲ့နေရမှာပါဗျာဟမ်တို့ရမလေးစဉ်းစားအခုကံပကြခင်ကဘာစီကြီးဖြစ်တော့မစစ်မဖြစ်ခင်တို့ဘာလုပ်မကြခင်လောကတကြီးပြတ်တော့မယ်ဘာလို့ကြမလဲအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘလောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်သိပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်မှုပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားလည်းစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအခြေတည်ဖို့ရှစ်ခီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေခိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားကလည်းမလို့သူ့နိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်မို့ဟင်တည်ခြင်းသို့တည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တည့်ရဲ့တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမလားတချို့ကလည်းဆွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာနောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့အမလီစုစုဝေးဝေးနေနိုင်မို့မလီကမလီကကြီးပြန်ဒုက္ခအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမှာလားဟုတ်ပါဘူးခုပြီးဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကအာလုံသိပြီးသားယာတူတွေဂုံတရတ်တွေပါမလားပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုနောက်ပါမှာပါလေဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အာကုသိုလ်တော့မြင်နဲ့မတတ်တတ်ပညာရှင်တွေလောက်ကိုကြိုးကခင်ဗျားတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးအာကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမရတို့မပိုင်ဘူးပိုင်လားပိုင်ပါဘူးအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါဇုသင်္ကန်းတွေနေ့တိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကျုပ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလားမရပါဘူးလုပ်ထားတဲ့အာကုသိုလ်တွေဒီဘဝမလာနဲ့ဦးနောက်ဘဝကျမှလာခဲ့မရပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီဘဝအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘဝကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ်မရပါဘူးမပိုင်လားမပိုင်ပါဘူးဗျာပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေတယ်မှာရှိတယ် တခါကြီးကိုစံသိင်းရေသာဓုဗျာနော်အရေးကြီးတယ်ဗျာပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခမရတို့ကြွတို့လို့မိနေကြတယ်ပော့ဆနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရခမရတို့တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ညာဖူညာမဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောဟောကြံတဲ့အရာအလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးသောတပန်ဖြစ်သွားပြီကဲအားလုံးနားလိုက်ပြီဒီဘုရားမှာသောတပတိမဲ့ပညာသောတပတိဖူပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟမ်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖူပညာကိုနောက်ပါမလားဟမ်ပါမလား ဟင်အေးမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမက်ဖို့ဆိုတာရပြီးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးသောတပန္နဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဆံလန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာသည်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာတွေမင်းတို့ကြိုက်တာတန်ဒီဘုရားအလွန်ထူးကြွမှာလေဆိုတော့အိုင်စတိုင်ကြီးသိသွားလို့နောက်ဘုရားမှာသူ့တဲ့ထူးကြွတဲ့သိပ္ပပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခင်ဗျားပြောလို့ရတာ
1: မ
0: ရဘူးသူသိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘုရားမှာနေခဲ့ပြီဟိုဘဘုရားသူတို့မပါဘူးရှင်းလားရှင
1: ်
0: းပါပြီတကယ်မဲ့ပညာဖို့ပညာသောတာပတ္တိမဲ့သည်သောတာပတ္တိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်သောတာပတ္တိမဲ့ဖို့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်နောက်ဘုရားမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲအလွန်ဆုံးသူနေရရင
1: ်
0: ကြာဘူးနားပါခင်ဗျားတို့ရှိပြီလားအဲ့ဒီခုနဘဝလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီသောတာပန်ဟာကြာရှုံးခြင်းရှိတော့တက္ကနာကံယထာယတက္ကနာကံပညာဟာကြာရှုံးခြင်
1: းရှိတော့ပါဗျာ
0: ရှင်းရလား
1: ရှင်းပါ
0: တယ်အနာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာယထာပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: အေးခုခမရလို့ယထာတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်သိကြီးကျယ်ရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အတ္တမချက်တာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူးဟုတ်ကလားတဘောပေါက်သလားပ
1: ေါက်ပါရဲ
0: ့အဲ့တော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
1: ရှိပါရ
0: ဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာဖို့ပညာပြန်ပြော
1: မက်ပညာ
0: တွက်ချက်တတ်စေခြင်း ਨੇ ဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနည်းနည်းသလောက်ကာမဂုဏ်တည်းကမထွက်ဘူးဟမ်ဉာဏ်ပညာနည်းတော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာမလေးကဘာမပြက်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟမ်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာသုံးအောင်သုံးလို့ရအောင်တော့မလူလူဟမ်ကဘာကြီးပြက်ပြီဆိုမှတော့ခမရတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မှာဟမ်ဘာပြည့်ပြီဆိုတော့ခမဆုထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုဘလူကဝယ်မလဲ။ဒါပြားနှစ်ပြားမှမတန်တော့ဘူး။ခုဘဏသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကမာပြည့်ရင်ဘလူကမဝယ်ဘူး။အလကားပြည့်သွားမှာ။လကားပေးတော့ယူမဲ့လို့မရှိဘူး။ရှုပ်လုံးလို့။သူ့အသက်တောင်သူလူပြေးနေရမယ်ဆိုမှခမရွှေမဲ့အောင်မလား။မဲ့
1: တော့
0: မဲ့တော့ဘူး။ငွေလျောသုံးလို့ရအောင်မလား
1: ။မရဘူ
0: း။စဉ်းစားကြည့်။တန်တာတွေရာလူဂုံသိန်းဘွဲသိန်းဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာတကဘာအရာမှအရာမရဘူး။ဟမ်တော့ပါပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းရပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဦးဇင်းရခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မင်းဆိုတော့ငါဘယ်ကစပြောရင်ကောင်းမလဲဒီလောကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဦးဇင်းရဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာလေးရှားတော့ဘောဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်။ဟော။ဆုံးရှုံးခြင်းနှမျိုး။နော်။တခြားသောအရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းဟာအပယိကဆုံးရှုံးခြင်း။ဘာမှမပြောပါတော့ဘူး။ပညာဆုံးရှုံးခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့။ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့မှလည်းပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နားမှာဟောထားဟုတ်တော့ဦးဇင်းကသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ဒ ါဖြင့်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့เนาะသဘောပေါက်ဘူးလားဟုတ်ပါဘ
1: ူး
0: အဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးထာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနည်းကြတော့ဟိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရာဆိုရင်မူလနှစ်ပါးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပည
1: ာမဲ့
0: ခြင်းပါဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွ definition တွေပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းဘာဖြစ်လားပည
1: ာမဲ့ခြင်း
0: သူ့မှာအကောင်းဆိုးလဲဝေဘာနိုင်စမ်းမရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွာ
1: မရှိပါဘူး
0: အမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာလဲ
1: မရှိ
0: ဘူးဒါမြင့်သူကဘာမဲ့နေတာ
1: ပည
0: ာမဲ့အဲ့တော့တလောကလုံးတသံတရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့တို့တွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတော့
1: မ
0: သိတော့ဘူးဟုတ်ပါလားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြစ်ရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါတဲ့သတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေတိထားဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလားအဲ့ဒါမင်းမလိုသေးဘူးလုတ်ပြန်လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာနော်ဘုသူမေလာပြဿနာတော်ရှာတတ်တယ်နော်ဦးဇင်းကတရားကိုကြံ့ရင်အဲ့လိုကြံ့တယ်ကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှာတော်တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်တဲ့လကားပဲဟမ်ဘုရင်တော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟမ်ကိုပညာရှိမှငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနည်းနည်းမှာအချိန်မီကိုအတွက်အပိုင်တိုင်းဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးပြီကဘာပြက်တာလည်းအရေးမဟုတ်ဟမ်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှမဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟမ
1: ်
0: တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှကိုမဆံဟမ်တိုးတော့ငါတို့ကဆန်းနေငါတို့ဘဝဘယ်လိုဆန်းနေတာလဲဆိုတော့တပ်ပေညူတဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါရဲ့ရှိသလားမနာရောလား မသိရောလား အေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်အတွက်မသိဘူးဆိုလဲအလကားပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာကတရားလဲရှိတယ်တရားလဲသိတယ်ဘဝရောက်နေပြီပညာရဲ့လက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီဟင်ဒီမဲ့ပညာဘုပညာခင်ဗျားတို့မရနိုင်တဲ့လူတွေဆိုမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: အခုဦးစင်းစကားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ
1: ်
0: အဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့လူကပညာမရနိုင်တဲ့လူတွေပဲဒါတစ်ဖက်သက်ဦးသိမ့်ဘက်ကိုမဲတင်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဇောင်းပေးပြီးတော့တခါတည်းတသက်မဲ့လူပေါ်လူတော်လုတ်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနားမလည်တော့ဘူးဆိုဒီလူမှဒီပညာရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှနှမျောစရာလည်းမရှိသလိုဘာမှလည်းသူတို့အတွက်လုတ်ပေးစရာမရှိတော့အခုနားလည်နိုင်တဲ့သူတွေဦးပဲပြောတာနော
1: ်
0: ဟင်သဘောပါသလားအားလုံးအရင်ကြည့်တဲ့နော်ပညာအရှင်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကြွားသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပားအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟ
1: ုတ်ပါဘ
0: ူးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတိကြပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်းမေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အချိန်လေးကဘလို့တို့တွေအမြဲတမ်းပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ဗျာတော့9ဗျာခုကိကလေးတွေပဲသိမလို့ နော်အဲ့တော့ငါမူတကြသိတံဘူးရှိ

0: ယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရလို့ပြောတယ်ဗါတဲ့ယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကောကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့မလို့ထည့်ရတယ်ဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာပါတယ်ပါတယ်နော်ပညာဘာလို့အာနင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်လဲဟောဒါရီဦးမပြတ်လေ့လာနေမှာတတိနော်အပြေမှန်ထွက်အောင်အထုံးမှာဝရိယနော်နောက်ကယောနိသောမတ္တိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပါတယ်ဟောအရေးကြီးလားကြီးလားဟင်နှလုံးသွင်းမှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဘောတို့တရားချက်လိုက်ရင်ချက်သလောက်ဟိုဘက်အကျယ်ကြီးသွားမှာနော်တဝါတွင်းလုံးချက်မှာပေါ့ကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှတ်မှားရှိဟင်အယူမှန်ရှိတယ်အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင်းပါပြီအဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေဘုန်းကြီးတွေဟောနေတယ်တရားသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ရှင်ပြီးဟောရင်သစ္စာလေးပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကဟာဝေဖန်ပလိုက်ပုတ်ခတ်ပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးလိုမရှိဘူးလားရှိပါဘူးသူနှလုံးသွင်းမှားတယ်သူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဖန်ပြစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလည်ဟင်သဘောပါသလားဒါရိုးရိုးလေးပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့ခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒါတဆင်းချင်းသွားနေတာနော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုခါပညာဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘယ်သူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ချင်းလဲဘယ်သူဆိုဆိုဟမ်အယွတ်တိုက်ချင်းလဲဟမ်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာမသိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာမသိဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေတာဘူးဗျနှလုံးသွင်းမှားရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာဟောတတိရှိတယ်သိကြပါလေဟုတ်တယ်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုံလာပြီဆုံးယုံလာတာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝရိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရင်အဖြေမှန်မရဘူးအငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရွှေစည်းကဘာဖြစ်လို့ဟိုးတလွဲလိုက်သွားတော့ဟင်ဟာပုံကိုနဲ့ပြောရင်ဟိုပုံကိုမကောင်းလို့ဒီပုံကိုမကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောဟင်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ်တတ်ဟောတာဒါရုကထာတတ်တတ်ဟောတယ်ဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ်တတ်ဟောအဲ့တော့ဥစ္စာဥစ္စာမလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲကျုပ်ကအဘိဓမ္မာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည်လာတယ်နော်၃ရက်လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့တော့ရှာပြီးကြည်နေတာတက်သေးပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုပ်မှာနှလုံးသွင်းတယ်ကွဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလီရှုံစုံနေအောင်ကြည်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတယ်သောပါလားရသော်ပြမှာလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူးမနတိကာရဘလန်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘဟုသုတဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေရအဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်း၃ပိုင်းကျော်ပြန်တယ်နော်တင်ညာသီးတဲ့ဝิญဉဉ်သီးတဲ့ပညာသီးတဲ့အတိတ်၃မျိုးဟောပါတယ်တင်ညာသီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးပြန်ပြောတင်ညာသီးဝิญญဉ်သည်ပညာသည်အမလီခေါ်လိုက်တော့တို့ကဓမ္မတွေလိုက်တက်တယ်မဆိုးသေးဘူးမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့
1: အဲ့တင်ညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတဲ့နော်တင်ညာသီးဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်တဲ့ဝိညာဉ်သီးဆိုတာရတ္တူရွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ရွာသူရွာသားရတ္တူရွာသားတွေရဲ့အသီးတဲ့တင်ညာသီးဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသီးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားလဲအထက်ကရာဆရာတဲ့ဘာလို့ဆိုဥပမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းနဲ့ရွှေတုံးတုံးကောက်ရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမလို့နေပြောမယ်ဘာလို့တည်ပြီးပြောတကားစီယာပျောင်ပျောင်လက်လက်ကလေးနော်ချောချောဤဤလေးဒါပဲဒီတဲ့ပုံမသိဘူးနဲကလေးသူငယ်လူမမယ်ရလေရွှေငွေတွေသိမလားမသိသေးတော့ तू ပျောင်ပျောင်လက်လက်ကလေးတကားစီယာလေးဟဲ့လှလိုက်တာလှတာပတ်တာလေးဒီအဆင့်တဲ့ तू မပိုးဘူးအဲ့ဒါပညာအဲ့တော့မထမထမထမထမထမဟမ်ဘုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေတ္တကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခဲ့မို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလားသိပါဘူးနန္တရားတွေသိပါဘူးခုနအောင်စောစောရောတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲလို့ဒါဗာသီးနဲ့ဖြေတာဟမ်ကြီးကျယ်မလုံနဲ့သူများပြောတဲ့တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဖြေထားတာအရကတို့ကြီးဟင်တော့ပါရင်တော့ရွှေကိုရွှေလို့ခမည်းတော်တကယ်ဂဂနနတည်သေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယုတ်ကိုခမည်းတော်ယုတ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမည်းတော်အရိယာဖြစ်နေပြီဟင်နံကိုနံလို့ပိုင်းခြားပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုံပညာပိုင်းထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘာပြက်ပြက်ဟင်ကဘာမကလို့စကြဝဠာဒီခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုဆန်လို့လို့တော့ပါလားအခုကခင်ဗျားတို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တယ်အမေအမေဒီမှာကြည်သာตาကောက်ရလာတာခင်ဗျားတို့ဒီအဆင့်ပဲရှိသေးဟင်ရွာသူရွာသားအသည့်ဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူပါကြတော့ဩဒါရွှေပဲလို့တော့မဖြစ်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးလိုလက်လို့စပယ်လို့အောင်မလားလို့တော့ကလေးဆိုတော့သူအာယုံရှိတော့မပြီးဆော့ပစ်ထားတယ်လူကြီးကြတော့နည်းနည်းအပြစ်တော့တိမ့်တာဟင်သို့တော့ဒီရွှေဘယ်နှပဲရေလဲဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသားအသည်ဟင်ခုနအာနာပါနာခင်ဗျားတို့တဆင့်တက်ပြီးရွာသားအသည်လောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရွာသားအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျာနော်ရွာသားလက်ကမချတော့ဘူးခုကခင်ဗျားတို့ကကြောင်းရောက်တော့ဓမ္မယုံရောက်တော့ချတာဓမ္မယုံရောက်တော့ရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကြီးအုံးအုံးအုံးအုံးလူမွေးတွေလူမွေးအုံးအုံးအုံးအုံးဘယ်ရုပ်ဘယ်နံဘယ်နားရောက်တော့မသိတော့ဟမ်မိတ်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည်ဥမမေစာမမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟင်ဘုကိုယုတ်နံယုတ်တရားနန္တရားတနည်းတကားကြီးပြောသလိုပေါ့ဟာပြီးတော့ယုတ်ကြောင်းလဲနှုတ်ယုတ်ကြောင်းလဲလေးပြီးလက်လာပြီးနိုင်ကြောင်းလဲလေးလာပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာပြီးဒါတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းနာမှာမဟုတ်ဘဲဟင်ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည်မဆိုင်သေးဥမမေစာမမြောက်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်အလို့ရတာတင်ညာသိပဲဘာမှဆန်းတော့ပါလားအလို့ရတာတော့ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောကဟမ်အလို့များများဆုံနိုင်ပညာရှိထင်နေကြတယ်မှတ်ညာကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားအဲ့တော့အလို့နော်ကလေးသူမြဲလူမမဲသည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပျောင်နေလက်တယ်ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်တော့ရွှေပဲဟုတ်ကဲ့ရွှေတို့တော့ဘယ်နှပဲသိဘူးဘယ်နှကြသားသိပါဘူးဘယ်လောက်သားတော့ရှိမှမမှန်ယုံမှမသိပရိန်သေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟင်သူပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားတယ်ကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟင်သိဘူးလားသိပါဘူးဘယ်နှကြသားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်းနေဟောပရိစီယာကြတော့ သိသွားပြီသူကရွှေပညာရှင်ကိုဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒါမှမဟုတ်ခုနအသိချင်းမတူတဲ့ခါကျတော့တင်ညာသီးလောက်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာသူတို့ကတော့အရေးမကြီးဘူးခုစားဖို့နေရအရေးကြီးခုနိုင်ငံရေးကအရေးကြီးတယ်သူအယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ်းသမားလည်းအစိမ်းနိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောင်ရက်ကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်တင်ချင်းစိုးသေးတော့မှသူတို့မမြင်ဘူးဟမ်တော်ပါလားအဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထားနော်တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသီးလောက်ကကို့အတွက်ခိုင်လုံးမလားခိုင်လုံးသေးဘူးရွာသူသားငယ်ရွာသားအသီးလောက်ကရောကို့အတွက်ပြည့်စုံမလားမပြည့်စုံသေးဘူးလုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူးရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ပညာရှင်အသီးဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့သတိထားဝိရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့တမျိုးခင်ဗျားတို့အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမိတာနော်ခင်ဗျားတို့အလွတ်ရတာဆိုမှာဟိုဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဖေပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနင့်ပညာမှမရှိသေးဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလားမပါဘူးဗျမွေးရပါရင်ဖះကမွေးကလေးကဖះဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဖះဖြစ်လာရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးသောပေါ်လားတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဖះဖြစ်လာတာပြင်ပြီးသွားပြီသူကိစ္စကျန်တဲ့လူဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဖះမှမွေးမွေးချင်းဖះမဖြစ်ဘူးဖះဖြစ်လောက်တဲ့အကြောင်းကံနဲ့ပြည့်စုံနေပြီသို့တော့ဖះဖြစ်အောင်သူပါလို့ကြည့်ရတယ်ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားဆရာအတူချုပ်အဖြေလေးတခုပေါ့နော်အကျေတပွင့်ရတော့ဝါရွင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူချုပ်အဖြေလေးတခုအတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတို့စာရိပုတ္တရထဲမှာတော့တတိတာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့တွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အစဉ်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်နော်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲပညာနှဲသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခင်ဗျပါလို့ပြန်နှမွင့်ဒီပွဲရတော့ကျုပ်ကတော့ဒုက္ခရောက်မှာနင်ဒီလူပြန်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာပေါ်ထားမှဖြစ်မှာနော်ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကတရားဆက်လို့တောင်မလွယ်ဘူးဗျနော်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာရင်ပညာနှဲလာတယ်လောဘဒေါသမောဟနှဲလာရင်ပညာအာကြီးလာတယ်အဖြေရတာအဲ့တော့အခုခေတ်ဝေယုံသုံးကားတသောတနည်းဘယုတ်ဒုက္ခမလို့ဖြစ်နေလေ။နော်လောဘတွေအာချီလာတယ်ဒေါသတွေအာချီလာတယ်မောဟတွေအာချီလာတယ်။လောဘဒေါသမောဟအလူကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြယ်လုံးတရားပညာတွေမဲ့လာ။ဟောဒီရ။ရှင်းလား?ရှင်းပါတယ်။ဒီချရှင်းလား?ခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့သတိပညာသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ဟောဗါတယ်ဗါတယ်ခုနကဲစိုးစောပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဥစဉ်တက်တည်ပြန်ပြုမယ်ငယ်ငယ်တော့ကတို့ငယ်ငယ်တော့ကငွေတွေလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်တယောက်လုံးတအိမ်လုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားနော်အဲ့ဒီခက်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကလူတွေဘာဖြစ်လဲဒုမဒေါသမောဟအာနေတယ်အခုခေတ်လိုဝိသမလောဘတွေမရှိဘူးဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းတမအာဇီဝနော်သူပစ္စည်းလေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးနှုန်းမှန်မှန်အလေးချိန်မှန်မှန်ရောင်းရတာကိုဂုံယူနေတာဟင်အခုပညာအာနေလာတော့ရောရောင်းရတာဂုံယူတယ်။များများမြတ်တာဂ ကုန်ယူတယ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်ညလို့တတိဝရိယရှိပေမဲ့မနတိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူးဟင်အမရိတူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မှန်နေတယ်ဟင်စစ်စည်းရလာတော့မစစ်နဲ့တယ်ငါဘုံမစစ်နဲ့တယ်အကုန်လုံးစောင်းဦးစီတွေကြည့်ပေးလေဟာဒါပေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲပဲစီနန်းရှိလို့ဘာလို့နန်းစီလို့ကြာနန်းစီနန်းထည့်ထားလို့ဒါပေမဲ့အတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလေသူကမင်းမသွားတော့မောက်မှာတော့မောက်မှာလိုက်ပြီ။နောက်ဆိုဆင်းချင်းလုံးတရားနဲ့သွားပြီ။အရင်ကြည့်တာသူမြတ်ဖို့ဘသူတေသေးမတေးမှပြီ။တော့ပါလား။ပညာအားနဲ့လာတော့ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတစ်ပြေးပြေးဆုပ်ယူလာ။ဝိသမလောဘကိုမေမောလာတာဟာပညာအားနည်းလာစင်ကြင်လုံးတရားတွေအားနည်းလာဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟင်ဟုတ်ကလားစင်ကြင်ကြီးနော်စင်ကြင်ကြီးနော်အတ္တမရာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်မေမောသင့်တာတွေကိုမေမောတတ်လာတယ်ဟင်မသိမ့်ပိုက်သင့်တာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်တော့အာရမယာကတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားတွေမရှိတော့အခုခေတ်ခုခေတ်စဉ်းစားကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေနဲ့เนาะလောဘခြင်းလည်းမတူဒေါသခြင်းလည်းမတူကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာเนาะလူသားမှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်ဝမနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေเนาะညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်ဆိုတော့မောဟာအမှောင်ဖုံးနေပြီ။ဟင်?တော့ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းတနင်းဖြစ်သွားတာဘာလို့ကြောင့်လို့မေးရင်။လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာလို့။ဘာဖြစ်လဲ?လောဘဒေါသမောဟ။အေးမလွမ်းမိုးတင်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်။ဟင်?မပိုင်ဆိုင်တင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်။ရှင်းလား?မထင်ပေါ်တင်တာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာတယ်။ဘုရုံကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတေးသေးချာချာတိမ့်ထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့။ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါ့မှာဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှမနေဘူး။ဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာ။ဟောပါလား။ဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာ။ကျင်နက်ကလား။ကျင်နက်ပါလား။အဲ့တော့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုနော်လွှမ်းခြုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြစ်စည်းပြစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားယေအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးချင်းကြည့်เนาะကံနေရင်ညံမွဲတယ်အမလေးဒီလိုဖြေပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံနေတော့ဟုတ်ပြီကန်ထည့်ရင်အဟိုးသာရုအမလီအဲ့လောက်လေးမှတ်ထားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ်ကန်ဆိုတာဥစဉ်ဘာကိုပြောတာလဲကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘဟဲ့လောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုပ်တွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးဉာဏ်မပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောသိနာမမောလာတယ်နော်မလွန်မိုးသိနာလွန်မိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူအဟုတ်အမှန်ထင်းလာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလုံရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လုံရတွေဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်ယူဒီပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ဘယ်ပေါင်းစုံကတက်တည်ပြုစရာတွေရှားတာဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ်ပိညုတ္တဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ7ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရပါဘူးဘာတွေကျင့်လဲဟင်ပါရမီစေပါအပြား30ရပါလေတို့ပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ဒီဒါနဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟနေကြောင်း သီလဆိုတာလည်းလောဘဒေါသမောဟနေချောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိသီတောမနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟိုဘက်ကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီးသူ့အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ဘာမှသမတနာသမတနာကိုအခုခုဦးစင်းပြောနေတာသမတနာအစင်မှရှိသေးတယ်သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထားကိုပဝင်းကြီးအနေထားလေးတွေကိုတတိထားဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုအဖြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနသိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိသောမနသိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုတမသနာအဲ့ဒီတမသနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ယုံနံပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာယုံယုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာတယ်နာနံလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာတယ်ပညာစေတသိက်ဆိုတာဥဒေစေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာသမารိဆိုသမารိရဲ့အနစ်သာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနစ်သာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါတည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနာမ်ကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟောလောကရပညာတွေဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ငါတခဏတဘဝတော့သာဝရတော်မို့ရှင်းလားအလုံးသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဘာနည်းမှရလောဘဒေါသမောဟနည်းမှရဘာဖြစ်မှရမလဲလောဘဒေါသမောဟနည်းမှရအဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုလောဘနည်းနိုင်တယ်မှာနည်းအောင်လောဘကိုစွန့်နိုင်တယ်မြတ်စွန့်အောင်ဟမ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရယ်မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွဲတဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်တယ်မြတ်စွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တွေအလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပယ်နိုင်တယ်မြတ်ပယ်သွားတာရှင်းရလားရှင်းပါပြီကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း3လမှာနော်တကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖူပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဦးစောလောဘနည်းအောင်နေရမှာဗာလဲဒေါသနည်းအောင်နေရမှာမောဟနည်းအောင်အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ပြန်ပြောကဲအဖြေတစ်ခုရပါလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်သူအထူးတူပဲအခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာเนาะပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာသတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ်ကျန်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့အတွက်အခုဒီနေ့တစ်မျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်အာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမှားအမြင်တွေအမှားတွေမြင်မအောင်မလားဟေးအဲ့တော့အမြင်မာတွေစွတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကို့အတွက်သာဝရငြိမ်းအေးမှုကိုရမယ်ကဘာပြက်လည်းပူစရာမလိုမိုးကြိုးပြက်လည်းပူစရာမလိုတော့ဘူးမဟာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေကို့အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ယုံနံလောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိရှိပါလားရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလားအဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်ကဲဒါဖြင့်သတိထားဟောမယ်မယ်မယ်မယ်အဆူဆူအဆူအဆူဟုတ်တတ်သွားပြီဟမ်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်မှန်ကြည့်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါအဲဒါတော့မပါမဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာခန္ဓာဘဏ္ဍပါအချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ တတော်တော့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီးသားတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုယ်ပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပေါ့နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှဲ့ပြောရဒီလိုလှဲ့ပြောရဟိုဘက်ကဝဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝိတ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုဒီခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာလည်းပြီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ဂျင်းနဲ့မလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပညာရှင်အားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော်ကဲသဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေဃသစ္စာလာရင်ဒီအမှားတွေလာအောင်မလားအဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့အတွက်အရာယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသင်္ကန်းလေးတွေခြင်တာ

0: ကဲကင်လိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကင်ထားကဲအချိန်နည်းနေလိုက်ဆိုအောင်နော်အလုံးအာယုံပြုလိုက်ဆိုဗန္တိ
1: တန
0: ်တာရဝိတ္တဒုက္ခတော
1: ်
0: မောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကသီဝရံသံဃတဒီမနိဗ္ဗာဏတပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: သန္တရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမ
1: ှ
0: ကျွတ်လွတ်လို၍တပည့်တော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောပရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကလာမိုးလေလ၌ဝိယုံသုံးဆောင်ရန
1: ်
0: မိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ
1: ်
0: ဆက်ကလူတန်းပါ၏ဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိပင်ငိယမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင
1: ်
0: မေညံဖူညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာကဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေအာရေသချမလားကဲရေသချမလိုက်ဆိုကဲရည်စချင်လဲဆိုကြအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရား
1: တ
0: ပည့်တော
1: ်
0: တပည့်တော်မာတို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ
1: ်
0: ဆောက်တည်ရသောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: သီလကုသိုလ
1: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမတ်သာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းမှုအစုစုတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိခြင်းငြိမ်းရမှန
1: ်
0: ညနေပံကိုရရရကြောင
1: ်း
0: မညံဖူညံဘောရိညံဤအထောက်အပံ
1: ့
0: ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအဖြစ
1: ်
0: မိခင်ဖခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဆရာသခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဤကျောင်းတိုက်တော်တွင
1: ်
0: တရင်သုံ
1: း
0: စံပြော်တော်မူကြကုန်သောဆရာတော
1: ်
0: သံဃာတော
1: ်
0: အရှင်မြတ်များနေတကားကျောင်းတိုက်တွင်ရှိ

0: ဆောက်လုပ်စေ
1: ဆောက်လ
0: ုပ်ရတန်ဖြစ်တော
1: ်
0: စေဒီဆောင်နံ
1: ကျောင်းဆောင
0: ်နံ
1: သိ
0: န်ဆောင်နံဓမ္မယုံဆောင်နံကျောင်းဝိုင်းဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင
1: ်
0: နတ်ပေါင်းတို့အား၎င
1: ်း
0: သူကြီးတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက
1: ်
0: တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင
1: ်း
0: မိဟောင်းဖာဟောင
1: ်း
0: ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင
1: ့်
0: လက်ရှိဘဝကိုသောနအိမ်သောနရက်ွက်သောနကြီးရွာသောနမြို့နယ်သောနနိုင်ငံသောနကဘာသောနကျော်သောနတောင်သောနမြစ်သောနပင်လယ်သမုဒ္ဒရာသောနနေနတ္တလာနတ္တမိုးနတ္တလေနတ္တဘုံမစိုးရုခစိုးအာဂါသစို
1: း
0: သမာဓေဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င
1: ်း
0: သာသနာတော်အ
1: ား
0: စောင့်ရှောက်ကုန်သောအရိယာနယ်ဝင
1: ်
0: သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တက
1: ွ
0: လူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င
1: ်း
0: နတ်တို့သနင
1: ်း
0: သကြာမင
1: ်း
0: ငရဲတို့သနင
1: ်း
0: ယမမင်းရည်မြေသနင
1: ်
0: ပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နှင
1: ့်
0: စတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍
1: 31
0: ဘုံ

0: ကဲအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကြီးကျမ်းရင်ပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ပြည်သူလာပြီးကြော်တရ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ18ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားဒေသနာတော်ပါကုလာထေရီမဤပါရမီဘဝနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရမြာပါကုလာထေရီမသူကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့သူ့ဘဝဆက်ကြောင်းတွေကိုနိုင်မှတ်သားကြဖို့ဒီတကုလာထေရီမဟာလည်းပဲတငဲတဲ့ကပတ်တသိန်းကသူ့ရဲ့ပါရမီဘဝကိုစတင်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ထူးခြားတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူက။ဘုရားဗုဒ္ဓရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့နှမတော်ခဲ့တာသူက။နှမတော်ရဲဆိုအဖေတူအမေခွဲအမြတ်ဆုံးတရားနဲ့တမေရဲတော့မရှိဘူးဖေရောတူကြတယ်ဖះနဲ့အမေတူဖို့ဆိုတာမှဖြစ်နေဘာလို့လို့ဆိုရင်ဖះမေရောရိဟာဖះလောက်မွေးဖွားပြီးနောက်တပတ်ကြာလို့ရှိရင်ကွယ်လို့အိဆောက်ရောက်သွားကြတာဟာဓမ္မတာတိယမလို့ပြောတယ်ဓမ္မနိယမဆာအဲ့ဒါကိုပြောတယ်သရုတ်တတန်ကဖះလောင်းနေရဒီတတန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဣဂေဝါနဲ့လာကြတာဖြစ်လို့မွေးဖွားပြီးလို့ရှိရင်တပတ်မှဖះမဲ့တော့ဖြစ်ရင်တပတ်မှဆုံးသွားတာလေကြီးပဲအကုန်လုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ဖះရဲ့ဖះလောင်းတော့တန်လေးခါသွားတဲ့နေရာဟာစေရီတိုက်ခမ်းလို့ဖြစ်သွားတော့နောက်ထပ်တခြားသရဝါဖြစ်နိုင်ကြတဲ့အကြောင်းရှိတော့တော့ဖះလောင်းနေမေတော်ရည်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုဖြူစင်မြင့်မြတ်မှုဟာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်လို့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟုတ်တကုလထေရီမရဲ့ပါရမီဘဝကသူစတင်လာခဲ့ပုံပြောတဲ့အခါမှာဘုရုမုဒ္ဒရာရသော်ဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုလည်းထိသိမ်းပြောကြထားတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဘုရားရဲ့ခုံကြီးတွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှိခိုးမယ်ဆိုရင်ဘုရားနဲ့တတိယဘာဝနာဖြစ်တာပေါ့ပတုမုဒ္ဒရောနာမစီနောသဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုဣတောတတသဟကံမိသဟတံမိကပ္ပိဥပ္ပစီနာယကောဒီကတာလေးကတော့အလုံးဟာတူတူကြီးပဲတပုံစံနဲ့ပဲဒီပဒကောအမလွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကာလမှာတဲ့တရားဓမ္မအလုံးတို့ရဲ့ပါရဂုံမြောက်သိရှိတော်မူတဲ့ပတုမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားလောကမှာပွင့်တော်မူတယ်ဆိုတာ။သဗ္ဗဓမ္မနာပါရဂုဆိုတာအလုံးစုံသောတရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကဟောကြားတဲ့တရားကသစ္စာ၄ပါးတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တို့ဒါအဓိကတရားတွေပဲပေါ့နော်သစ္စာနဲ့ပြိဿတို့ပဲသစ္စာလေးပါးဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအချင်းဆုံးရှင်းပြတာသစ္စာလေးပါထိုသစ္စာလေးပါးကိုဒုက္ခနဲ့သမုဒယနှစ်ခုကိုချဲလိုက်တဲ့အခါအလူလောမပြိဿတို့ပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့သမုဒယကိုချဲတာပဲအဝိဇ္ဇာတွေက အဝိဇ္ဇပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇကသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာအဲ့လိုအကြောင်းတွေကသမုဒိယအကျိုးကဒုက္ခလို့သူဆိုနိုင်တယ်ပေါ့တော့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယကိုချဲ့လိုက်တာတခါနိရောဓသစ္စာကိုချဲ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇအတွေ့ဝါအတိတဝိရကနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲ့တော့အတ္တဝိရကဆိုတဲ့ကလုံးလေးရမေကသစ္စာကိုရည်ညွှန်းတဲ့လို့ဆိုအောင်ပါမေကသစ္စာဖြင့်အရန်တမဲ့ဖြင့်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိရိတာအကျင့်မဲ့ချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်သင်္ခါရချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတာဒါနိဗ္ဗာန်နဲ့ဏိရောဓသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာကိုချဲ့တယ်ပฏิလောမပရိစ္ဆာသောပက္ခအဲ့တော့အနုလောမပရိစ္ဆာသောနဲ့ပတ်နေပဝတိသစ္စာဒုက္ခသမုဒိယကိုပဝတိသစ္စာလို့လည်းခေါ်တယ်။တဏှာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့သစ္စာအကြောင်းတရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတဏှာကနေနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတဲ့တဏှာကနေထွက်တဲ့သစ္စာကြတော့နိဝတိသစ္စာလို့ခေါ်တယ်။ပဝတိနဲ့နိဝတိပဝတိဆိုတာဖြစ်တာနိဝတိဆိုတာမဖြစ်တော့တာရောပရိသတ်သောဥပကအနုလောမပฏิလောမနှစ်ခုရှဲထဲမယ်အနုလောမကပောဓိသစ္စာနှမျိုးကိုချဲ့တယ်ပရိသတ်သောဥပပฏิလောမကနိဝတိသစ္စာနှမျိုးကိုချဲ့တယ်လို့သူမှတ်ယူလိုက်လို့ရှင်ရသော်ဗျာရည်ရဲ့အဓိကတရားဟာသစ္စာလေးပါးနဲ့ပရိသတ်သောဥပကအဓိကတရားအဲ့တော့တဏ္ဍရှိတဲ့ဖျားတွေကအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောမယ်။ကောရဝမြတ်စွာဘုရားလောက်အခြားအကြောင်းအရာတွေစုံမဆုံးမပေါ့နော်။ဘုခုနေပါရနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းတရားတွေကတော့သစ္စာ၄ပါးပဲ။ဘယ်ကသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုရှုပြီးသုရိယသစ္စာကိုပယ်တယ်၊ဏိရောဓကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်။ဒါအချင်းဆုံးကြားမယ်ဆိုသစ္စာလေးပါးဆိုဝိပဿနာလုံနည်းကားကိုပြောတာပဲဝိပဿနာလုံနည်းကားပဲမေကသစ္စာကဝိပဿနာဒုက္ခသစ္စာကဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖယ်ရှားခြင်းနဲ့ရယူခြင်းကသမုဒိယကိုဖယ်ရှားပြီးဏိရောဓကိုရယူတယ်ဒါပဲဒါအချင်းညို့ကဘုဒ္ဓသင်းကိုအချင်းညို့ပြောပါဆိုဒီလိုပဲပြောအဲ့တော့နည်းနည်းချဲလိုက်တဲ့အခါပြိဿသောဘာနဲ့ချဲပြအဲ့တော့ဒီတရားဒေသနာတော်နှစ်ခုအပ်တာကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗဓမ္မနာပါရကုတရားခတ်သိမ်းကိုပါရမီမြောက်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာပါရီလုံးလဲဆိုရင်ဟိတာယသဗ္ဗတတ္တနာဒုက္ခာယဝရတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာအထူးချက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာဖရာတွေကတော့တူတူပဲပေါ့နော်ထူးချက်ပြောင်းပြောင်းတော်မူတဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဟာဟိတယသဗ္ဗတတ္တနာတတ္တဝါအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ကျင့်တော်မူတယ်တဲ့ဖရာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုသူထုတ်ဖို့ပြောတယ်အထာယပုရိသဆင်ညောပရိပန္နောတတေယောကေနဲ့နဲ့ငွားသောလောကဤတစ်ခုလုံးမှာတဲ့။ယောက်ျားအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာသရဝအာလုံးတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်။ချမ်းသာဖို့နဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖို့ဒုက္ခနဲ့အထ။ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကောင်းကျိုးရဖို့ကောင်းကျိုးနဲ့ချမ်းသာဒီနှခုအတွက်ဖရာတွေကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုဖော်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာရှင်သက်ကပတ်တော်သီရိမာကိတ္တိဝဏကတော်စီနောမြတ်စွာဘုရားဟာကျက်တည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးရှင်သက်ကပတ်တာအချမ်းရများတဲ့ချိန်မှာတော့ထွတ်ထိပ်ကိုရောက် ကမ္ဘာလောကကြီးမှာဖះလောက်ချမ်းရပြိတ္တများတာမရှိဘူးတဲ့အများဆုံးကိတ္တဝဏ္ဏကတောစီနောကိုကျေးဇူးကိုလည်းချီးမွားချီးမွားကြတာလူတွေတည်းမကဘူးတတ္တိပြမရိယကစားပြီးတော့ကိုကျေးဇူးကိုချီးမွားထောမနာကြတယ်တဲ့ပူစီတော်သဗ္ဗလောကတ္တတလောကလုံးကပူဇော်ကြတယ်ထိတသဗ္ဗသူဝိတိတော်ဖေရမျက်နှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကုန်တဲ့ဟာပြန့်သိနေတယ်လို့ဆိုတော့ပြေဝိမௌဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုမသိတဲ့လူလူထဲမှာလည်းမရှိဘူးနတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးမြမထဲမှာလည်းမရှိဘူးသဗ္ဗထိတသူရမျက်နှာအားလုံးမှာထင်ရှားကြော်တော်တယ်လို့ဩဒိဏဝိသိကိသောတဝိတိဝတ္တကထံကထော။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတန်တရားတန်လန်းနဲ့ဟောဆိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးတရားဆိုလည်းမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးသိသိချာချာမသိတာတွေများတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဩဒိဏဝိသိကိသောတန်တရားနဲ့တွေ့တော့မှုတွေအားလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်ဝိတိဝတ္တကထံကထောဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့မိကွန်းထုတ်ဆရာတွေမိကွန်းထုတ်ပြီးတော့မရှင်းနိုင်တဲ့အဖြေရှာမတွေ့တဲ့အနေအထားတွေကိုကြော်လွှားနိုင်တယ်တံပုံနာမနာသင်္ကပောပတ္တောတံဘောရိမုဒ္ဓမသဗ္ဗညုတဉာဏ်မြတ်သောသဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါတော်ရီကိုကတင်မယ်ဆိုတော့မောင်မြတ်တဲ့အတွေးတွေဟာလောကပြည့်စုံတယ်လောကကတင်နိုင်တယ်လို့သူဆိုလို့တယ်အဲ့ဒီကတင်မှုအတွက်ဘာလို့လဲဆိုအနုပ္ပန္နတမက္ခတဥပ္ပါဒိတာနရုတ်တမောလူတို့ရဲ့မြတ်တော်မူတဲ့ယေရှုဘုရားဟာအပေါ်သေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုထုတ်ဖို့ပေးတယ်။နေပြန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကရှိတော့ရှိတယ်ပျောက်ကွယ်နေတယ်။အဲ့ဒီပျောက်ကွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်တယ်လို့ဆိုလို့တရားဆိုတာကတော့ရှိနေတာပဲ။တရားကွယ်သွားတယ်ဆိုတာဟိုလိုပျောက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့လူတွေအသိဉာဏ်နဲ့မရောက်တော့တာဆိုလို့လူတွေရဲ့မေးလျော့မှုတရားဝါတွေရဲ့မေးလျော့မှုရောက်မှပျောက်သွားဟိုယရဏပစ္စည်းပျောက်တယ်လို့ပျောက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကရှိတာတော့ရှိနေတယ်ရှားမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီရှားမတွေ့တဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖော်ထုတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေ့တယ်ဆိုတာ discover ဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ် discover ဆိုတာcreator မဟုတ်ဘူး creator ဆိုတာမရှိသေးတာရှိအောင်လုပ်မှာ creator ဖြစ်မှာဖန်တဲ့ဖန်စင်းတာမဟုတ်ဘူးဖန်နီးတာမဟုတ်ဘူးဖော်ထုတ်တာဖော်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဖန်နီးခြင်းမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖြစ်ရတော့အနုပ္ပနတမက္ကတဥပ္ပါထေတာတရုတ်တမောရှင်ဖြစ်ရတဲ့လက်ထက်ကထွန်းကားပြီးတော့ပွဲပြောင်းသွားတဲ့တကယ်ဘဂရှင်ပါဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပေးတယ်။အနက္ခတင်းစအက္ခတိတယ်။ဘယ်သူမှမပြောနိုင်သေးတာတွေကိုပြောတယ်။ဘယ်သူမှမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုဟောတယ်။အတ္တအတင်းစတံစတင်းစနီမဖြစ်သေးတာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။အဲ့တော့ဘသူကမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေဟောသစ္စာလေးပါတို့ရိသသုပ္ပတ္တို့ဆိုတာဘသူကမဟောနိုင်သေးတဲ့တရားတွေကိုစတင်ဟောတာဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရားကိုဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်တွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးခဲ့တဲ့အသိဉာဏ်ဟာဒီတရားနာလိုက်ရတဲ့အခါဖြစ်လာတယ်ဒါကိုဆိုလို့တာအတင်းစတင်းစတင်းစနီဖြစ်လာစေတယ်မေဃညုမေဃဝိတုမေဃခာယိနရသဖောနိဗ္ဗာန်တော်ဘုလံကြောင်းကြီးဟာဖျောက်ပွင့်တဲ့အခါမှာ ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလို့သိကြတာအလုံးစုပြောက်ွယ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားမဲခင်ညူလမ်းကိုသိတယ်မေဃဝီတုလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တယ်မေဃခာယုလမ်းပြဖြစ်တော်မူတယ်မေဃတကုသလောတထသရထိဏဝရုတ္တမောမေဃတကုသလောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလိမ္မာဆုံးကျွမ်းကျင်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ကနေပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ပါရထိဆိုတာယထာမောင်းသမားအဲ့ဒီမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မောင်းနေသူပေါ့အမြတ်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မဟာကရုဏိကောတထာဓမ္မတိသေတိနာယကောနိမုတ်ခေကာမပင်ငံမိသမုဒ္ဒတိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေဒါဘုရားကုံတော်တဲ့ဒီဓမ္မအဲ့ဒီလိုတရားတော်ကိုဟောပြောတဲ့အခါမှာယသဗျာဟာဇေနတရားကြီးမားတဲ့မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်ပြီးမဂ္ဂနဲ့တရားတော်ကိုလူတွေသိစေတယ်ဟောတယ်ဆိုတာသိစေတာပဲသိအောင်ပြောပြတယ်ပေါ့နော်သိအောင်ပြောမပြရင်မသိနိုင်ကြဘူးလေဟောပြောတယ်ဆိုတာသိစေဒီစကလုံးကဒေသေတိဟောတယ်ဆိုတာပါလောက်တာတော့ဆိုအသိဉာဏ်ပေးတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကလုံးကိုဒေဝေဖွင့်တဲ့အခါမှာသီတာအတိအတိသစ္စနေဆိုပြီးတော့ပါဠိတကျမ်းမှာအဲ့လိုဆိုတာအတိသစ္စနာဆိုတာသဘောပေါက်သွားစေတယ်ဟောရပြောရဆိုတာမသိသေးတာသိအောင်ပြောပြတာပဲသူတွေညံနေမှာအတိညာရောအတိညာကိုရောက်စေတယ်အတိညာရောက်စေတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်တုံးဆိုနိဗ္ဗုခေကာမပင်ငံမိသမုဒ္ဒရတိပါဠိနေကာမသင်္ကလို့ဆိုရယ်ကာမဂုဏ်အာယုံရှင့်ညွန့်တော်ကြီးတဲ့မှာမြုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆွတ်ထုတ်ပေးတယ်အဲ့တော့ညွန့်ညွန့်ဆိုရယ်အသေးစားလေးအောင်မေ့နေတယ်တော်ထဲမှာရှိတယ်နော်ဖွဲ့အိုင်ကြီးညွန့်ကြီးဆိုတာအပေါ်ကညက်ပင်လေးတွေပေါက်ပြီးတော့ဖုံးနေတာတော်လေးထဲမှာဒီအဲ့ဒါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပွက်တော်ကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆင်းပြီးတော့လည်းတော့လှုပ်လိမြုပ်နေပဲ။ဘယ်ကောင်မှပြတ်မထနိုင်ဘူး။လှုပ်လိမြုပ်နေပဲသူက။အဲ့ဒီဟာကိုဆိုလို့တယ်။ရှင်ညွန်တော်ကြီးဆိုတာ။အဲ့တော့တော်ရဲသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းံလွင်မြင့်ကြီးတို့ဖြစ်ပြီးတော့သစ်ပင်တွေကလည်းမပေါက်ဘူး။အပေါ်မြက်ကလင်းစိမ့်လေးလေးနဲ့အဲမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပေါ်မှာအမှားလို့ထင်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ရင်မြုပ်သွားတယ်။ကဲမဲ့လူမရှိရင်ကတော့လှုပ်လိမြုပ်တယ်ပဲ။ထွက်ဖို့ကြိုးစားလို့မရတော့မြုပ်သွားတာပဲအဲ့ဒါ။အဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာ။ဒီကောင်းကောင်းအယုံကလည်းပဲကဲမဲ့လူမရှိလို့ရှိရင်တော့မြုပ်မှာပဲ။လှုပ်လိမြုပ်တယ်ပဲ။အဲ့ဒါကိုဆိုလို့တယ်။နိမုတ်ကောနိမုတ်ခေကာမပင်ကံမိကာမဂုဏ်အာယုနဲ့မှပြုံးမွေ့နေတဲ့တော်တွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ရှင်ညွန်တော်ကြီးတွေရှင်ညွန်နဲ့မှမြုပ်သွားတဲ့တရားတွေကိုကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ကဲထုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဒီသကုလဘေကုဏီမအလောင်းတော့ကသူပြန်ပြောခဲ့တဲ့သူပြောတဲ့တကုလထေရီမားကသူ့ရဲ့ပါရမီဘွားအစမှာဘုဒ္ဓဘုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံခြေစုတွေကိုခုဘွားမှာပြန်ပြောတာလို့သူပြောရမှာအဲဒီမှာသူ့ဆက်ကြောင်းကိုသူပြောတော့တဒဟံဟန်တဝတိယံသာတံခတ္တိယနန္ဒနာသူရူပါတရဏစာပိတိဟိတာသသီရိမတိအဲဒါကသူဟန္တာဝတိနေပြီးတော့မှ ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်လာတယ်တဲ့သူရူပါရုပ်ဆင်းလှပချုံမောတယ်တဒနာစီဝဥစ္စာတွေကွေကြေးတနာကြွယ်ဝတယ်ဒိဋ္ဌာလူချစ်လူငယ်နေပေါ်တယ်သီရိပတိသူယုတ်ကစက်သေးရှိတယ်တော့ဘုရင်သမီးသွားဖြစ်တာသူကခန္ဓာဝတိကဘုရင်သမီးဆိုအဲ့တော့ဘယ်ဘုရင်နှုံးလို့ဆိုရင်အာနန္ဒတမဟာရိညောဒိတာပရမသောဘနာတင့်တယ်ချင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တဲ့သမီးတော်ဟာအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့သမီးတော်သွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ပဲဟာခမည်းတော်ပဲဘုဒ္ဓမတော်ကဘုရားဝင်နဲ့ကြည်လိုက်လို့ရှင်။ဟိုကဂေါရမဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကသုတ်တော်ရဏ။အခုဘုဒ္ဓမတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခမည်းတော်ကအာနန္ဒာ။သူလည်းမိမျိုးကဖြစ်တာ။အာနန္ဒာဟာခမည်းတော်ပဲ။အဲ့ဒီအာနန္ဒာဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရဲ့ချောမောလှပတဲ့သမီးတော်ဖြစ်တယ်။ဝိမာတာပခိနိစာပိဘဒုမုဒ္ဒရာနာမိနောဘဒုမုဒ္ဒရာမြည်ရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိမာတာဆိုတာအမိကွယ်အမိကွယ်အဖေတူအမိကွယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဝိမာတာအမိတော့မတူဝိမာတာဝိမာတာဆိုတာဝိဆိုတာကမတူတာမာတာကအမိမတူသောအမိရှိတယ်ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတော်ကတယောက်သူ့ရဲ့မေတော်ကတဦးသို့သောနှုတ်စလုံးဟာအာနန္ဒဘုရင်ကြီးရဲ့မိဖုရားတွေကြီးပဲသူဆိုလိုတာပေါ့နော်မိရိတော်ဂေါရဝိရဲ့ပါဖြစ်တဲ့နန္ဒတို့သမီးဖြစ်တဲ့ဇနဝရကလျာဏီနန္ဒတို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝေမတာပါတုနဲ့ပခိနေပဲ။အမေကွယ်အဖေတူအဖေတူအမေကွယ်မောင်နှမပဲသူတို့လေ။အခုလည်းပဲဒီတက္ကုလထေရီမရဲ့အလောင်းတရားကအဲ့ဒီတော့ကသူ့ကိုလည်းပဲနန္ဒာလို့ပဲခေါ်တယ်။ဝေမန္တာပခိနိစာပိပတုမုဒ္ဒရာနာမိနော။ပတုမုဒ္ဒရာမြည်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဖေတူမဲ့အမိခွဲနမငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာသူကသူ့ဘဝအလုံးရာဇကညာဟိသဟိတသဗ္ဗပရဏပုတိတအဲ့တော့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နမတော်လည်းဖြစ်တယ်ဘုရင်သမီးတော်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲသူ့ရဲ့အချွေရနေရရာဇကညာတွေမင်းသမီးတွေအဲမင်းသမီးတွေနဲ့အတူတကွသဗ္ဗပါရဏပုတိတာထိုကိကဆင်းတဲ့ယရနာတွေဝှစ်ဆင်ပြီးတော့ဥပကမ္မမဟာဝီရံအတောသိဓမ္မတိတနာပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားစီတွားရောက်ကြပြီးတော့တရားနာကြတယ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့သူပဲနော်ပရိမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့စီတွားရောက်ပြီးတော့တရားနာကြတယ်တရာဟိသောလောကကရုဘိက္ခုနိဒိဗ္ဗသက္ခုကကိတ္တယံပရိသမစ္ဆေအက္ခဋ္ဌာနိထပေတိတံအဲ့ဒီမှာထူးခြားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကဘာရောဆိုလို့ရှင်ဘုဒ္ဓဝတ္တရမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗသက္ခုအရာမှာဒိဗ္ဗသက္ခုအပေညင်ရတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနိမတူကိုအတော်ဆုံးဆိုပြီးတော့ပွားသမတ်တဲ့ပွဲအဲ့ဒါကိုသူကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒိဗ္ဗသက္ခုရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာထူးချွန်ဆုံးပဲကောရမဘုရားလက်ထက်မှာဒိဗ္ဗသက္ခုနဲ့ထူးချွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်အနုရုဒ္ဓအမျိုးသမီးတွေကဒီတက္ကုလထေရီမဘိက္ခုနီတွေကတက္ကုလထေရီမအမျိုးသားတွေကရှင်အနုရုဒ္ဓဒိဗ္ဗသက္ခုရမှာထူးချွန်တယ်ပြောကြတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့အလယ်မှာဒိဗ္ဗသက္ခုထူးချွန်တဲ့ဘိက္ခုနီမကိုချီးကျူးမြှောက်စားတဲ့ပွဲကိုသူကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ပွဲမှာသူ ိုယ်တို့ယင်သိကြားခဲ့ရတယ်။သူနေတော့တမဟဟတ်တာ။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချစ်ကျူးတဲ့နေ့သူကြားရတဲ့အခါမှာသိကိုဝန်းတာသွားတယ်။ဒါနံဓတဝနသတ္ထုနော။သူကအဲ့ဒီတော့ကအလုံးဝမြောက်ဝန်းတာဖြစ်ပြီးတော့ရသော်ပြာအာလူဒါနတွေပြုပြီးပုစိတ်တော်အစသံဗုဒ္ဓံဒိဗ္ဗဆက်ခုံအပတ်ထရေ

ဒီဆူတောင်းနေတောင်းနေဆိုတာကတော့သူကဘုရင်ရဲ့ဆုတော်လက်တော်ရလို့ရတောင်းကြတာများတယ်ဆုချတာပစ္စည်းဆုချတာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရွယ်ချက်ဖော်ထုတ်တာရှိတယ်တော့မြတ်စွာဘုရားတွေကပစ္စည်းကိုဆုချတာတော့မလုပ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရားထာမဆုတောင်းဆိုတာတော့လုပ်လို့ရအဲ့တော့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကလားသူနေတော့တမဟံဟတ်တာဒီဘက်ကကိုရေရတာချစ်ကြည့်မြောက်စားတာကိုကြားရတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအလုဒနာလို့ပူဇော်ပြီးဒီဘက်ကခုထွချွန်ဖို့အတွက်ဆူတောင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဗျာပြန်ပြောတော့ဆိုတတော်ဩစမန္တတ္ထာနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတာသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကနမေရောနန္ဒာမင်းလိုချင်တဲ့ဆုရပါလိမ့်မယ်လစ္ဆတိပဋိတံနန္ဒီလစ္ဆတိပဋိတံသူနာမည်ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့ချင်းနဲ့ဆူရလိမ့်မယ်ပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာဖလမေတံသူနေစီတံဒီဘက်ဆက်ကူရဖို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာပฏิပတ်ဓမ္မဒါနနာစီမီလူရာတို့တရားဓမ္မလူရာတို့အဲ့ဒီအကျိုးတွေရှားဖို့ရအတွက်တေချာဖို့ဒီဘက်စခုရှားဖို့အတွက်ဒီကုသိုလ်တွေလောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပရိပဓမ္မဒါနနာဖလမေတေသူနေစီတာအဲစီမွေးလူတယ်တရားလူတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးပဲဒီဘက်စခုရမှာဣဇေရလိမ့်မယ်တဒသဟတိတောကပ်ပိဩဃကကုလတံမောကောရမောနမခုတေနသတ္ထလောကေဝိတတိကဘာတသိန်းလွန်မြောက်တဲ့အခါမှာဩဃကမျိုးနွယ်ကမျိုးနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အရိယာရှင်ကောရမအပြည့်ရတဲ့ဖျားလောကမှာပွင့်နေမယ်တတဓမ္မိတုဒါယတာဩရတဓမ္မနေပိတာအဲ့ဒီဖျားလက်ထက်မှာဖရာရဲ့ရှင်တော်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ဖန်တီးမှုနဲ့တရားအမွေအနှစ်ကိုခံယူတဲ့တကုလာလို့အမည်ရတဲ့တဝိကမှာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အမည်နဲ့တကွအတိအကျညှဆပြပြလေးပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြရရပြီးတဲ့နောက်မှာသူကဘဝဆိုတာတနေ့မှအဆုံးသတ်တာပဲလေတေနကမေနသူကတေနအဲ့ဒီဘဝမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စွမ်းအားစေရနာပဏိတိဟိသကုသိုလ်စေရနာတွေဆူတောင်းနေကြောင်းအဲ့ဒီကုသိုလ်စွမ်းအားတွေနဲ့သဟေဇောမနုတံတေဟံတဝရိသမခိစ္ဆကလူဘဝမှာသိဆုံးပြီးတော့တောင်းရင်သာနဲ့ပြေရောက်သွားတယ်။ဒါဘဝတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့ကဘာတသိန်းတက်ကဖြစ်ပြက်ကနေပြီးပြောပြီးတော့ကဘာတသိန်းလုံးကဒီကြားထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်းရင်သာနဲ့ပြေရောက်တဲ့တစ်ခုပဲသိရတယ်။ဈာနပဲရောက်တယ်ဆိုတာမသိရအောင်တော့ခေမထေရတို့တာဝရိနာအနေယာမယာမအနေတုတ်သီးတာဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လူပြေရောက်လိုက်တပြေရောက်လိုက်နဲ့ကဘာတသိန်းကာလကိုဖြတ်ကျော်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီပဒကဘာဆိုရောက်လာခဲ့တယ်အခုလက်ရှိကြုံတွေ့နေကြတဲ့ကဘာကိုရောက်လာဣမံမိဖတ်တကိကပ်ပိဗြဟ္မာဗန္တုမဟာတယော
မဟာယက်တော်ဒီပဒကဘာမှာပြမနာမျိုးဝနေပြီးတော့ရသောခြံရရှိတဲ့ဝဒတံဝရောဟောပြောတဲ့နေရာမှာထူးချွန်တဲ့ကသောနာမကုတေနာဥပ္ပစီဝရတံအနွေတော်အပြင်ကသဘလိုထင်ရှားတဲ့မြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့တယ်လူအသက်2000တန်းမှာကသဘဘုရားပွင့်တယ်အဲ့ဒီကသဘဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်မှာသူလူလာဖြစ်တာကိုမှတ်တရပြောပြတယ်အဲ့တော့ပါရမီဘွားဆိုတာလူဘွားကြမှာဖြစ်နိုင်တာဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်လူတွေကပစ္စည်းတွေရှာပြီးတော့အလဲပတ်ခྱི་ထွက်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေပြီးပြန်ပြီးတော့ပစ္စည်းရှာသလိုပဲ။နောက်ပြေသွားတယ်ဆိုတာအလဲပတ်ခྱི་ထွက်ရင်ဟိုတယ်မှာနေသလိုဖြစ်သွားတာ။နော်။ခွာလဲပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနေသလိုပဲ။ချမ်းသာဒုက္ခလက်ပတ်ခံစားပြီးတော့လူပြေပြန်ရောက်လာတာ။လူပြေကျမှအလုတ်ကလောက်လာဖြစ်တယ်။နောက်ပြေတို့ဘာလို့ဆိုတာဒါနာတို့သီလတို့ဘာဝနာတို့ဆိုလွတ်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်ဘာလို့မရတာတော့ဆိုသူကအမြဲတမ်းချမ်းသာဒုက္ခရှိနေတာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေနဲ့နေကြတာအဲဒါကြောင့်မို့နတ်ပြည်ဟာပါရမီကုသိုလ်ရဖို့ရခဲရင်ဒုက္ခဘုံဆိုတော့ကမ္မပလူပဒုက္ခဘုံစိတ်တိုင်းညနေထိုင်စားတော့ကြပြီဟိုတယ်မှာတဲသလိုပဲဘာမှမလုပ်အဲ့မှာတက်တဲ့အပန်းဖြေတဲ့နေထိုင်နေရာဌာနဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုနတ်ပြည်မှာချမ်းသာဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့လူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မှပါရမီကုသိုလ်ဆိုထပ်လို့ကြပြန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကသဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာလူဘွားပြန်ရလာပြန်အဲ့ဒီမှာသူဘာဖြစ်တုံးဆိုပရိပါသကိနိအသိတတဟံဧကစာရိနိဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးပရပိုက်အမျိုးတည်းရောက်သွားတယ်ပရပိုက်ဖိခုနိပရပိုက်ဝတ်တဲ့ပရပိုက်အမျိုးသမီးဖြစ်သွားပရိပါသကဆိုတာကောရမဘုရားလက်ထက်မှာသင်္ဇယဖေလတ်္ထပုဒ္ဒါဆိုရယ်ဆရာကြီးကောင်းဆောင်နဲ့ပရပိုက်ဥစုတွေရှိပရပိုက်ဆိုတာပါဠိစကားကပရိဘာသကအဲ့ဒါကိုပရပိုက်လို့ခေါ်လိုက်တာပရပိုက်ကနှစ်မျိုးရှိတယ်ပူရပိုက်လို့ရေးတာတစ်ခုရှိတယ်ဒီပရပိုက်ကျတော့ပူရပိုက်လို့ရေးမှာမဟုတ်ဘူးပူရပိုက်လို့ရေးတာကစာပေနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်စာပေပရပိုက်လို့ခေါ်တယ်အခုကပြိဘာသကလာတဲ့ပြပိုက်ဗါရချိုင်းတဲ့ဘိုက်မှတာနော်ဟိုအပတ်ဆောင်တဲ့ဘိုက်တာမတူအတန်ញံဆင်းနေလို့စပ်စပီပြပိုက်အစပီမှာတုံးနေဆက်ကလုံးပေါ့ဒါကပြပိုက်ဆိုတာပြိဘာသကပြိဆိုတာအယတ်တွေသာထူထူအယတ်တွေကိုဝဇာကသွားရောက်တာဆိုလိုတာခྱི་ထွက်တယ်ဒေသမျိုးစုံသွားတယ်သွားပြီးတော့အယူဝါဒတွေညင်းနေခုံနေသူတို့ကတုံနဲ့တူလဲယူဝါဒချင်းမတူကြဘူးပရဘိုက်တွေကညင်းညာခုံညာအဲ့ဒါပရဘိုက်တွေရဲ့အလုပ်ပဲအငင်းတန်တယ်သူရဲ့ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ထိုထိုရက်လိပတ်ပြီးသွာလာနေထိုင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။နေလှည့်ပြီးတော့ဟိုပြောဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြပိုက်လို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့သူကလည်းလူဝရတဲ့အခါမှာတမန်လူကြောင့်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ပရိပါသကိနိအသိဉ္စ။ဘာသာရေးတစ်ခုမှဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြပိုက်မှာ
လုတ်တယ်တဒဟံဧကစာရိနီသူကြောက်ထဲနေတယ်ကြောက်ထဲနေပြီးတော့ဗိခာယဝိစရိတောသူတို့ကလည်းဆုံးခံပြီးတော့စားတာလေပရဘိုက်တရားလေတော့ဘုရားလက်ထက်ကတော့ပရဘိုက်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပရဘိုက်တွေလည်းရှိတယ်ရသဗျာကိုစမ်းကျင်တဲ့ provide တွေလည်းရှိတယ်။ရုပ်စုံပဲ။စင်တာရိပုတ္တရာတို့ရှမောကလန်တို့ကလည်း provide တွေပဲနေကုန်တော့။ပရိပိဘာသကဆိုတဲ့ဘာသာတရားကတတ်တတ်ရှိတယ်။နိဂန္ဓဆိုတဲ့ဘာသာတရားကတတ်တတ်။သစ္စကကိုဘောမပြီမှာတော့သစ္စကကို provide လို့ခေါ်ကြတယ်။အမှားတော့စာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သစ္စကကပရပိုင်းမဟုတ်ဘူးဓိခန္ဓာလို့ပြောတက်ကတော်နော်သို့သောဗမာတွေမှာပရပိုင်းလို့ပဲသုံးတယ်စာထဲမှာဓိခန္ဓာပုတ်တော်အဲ့လိုပဲသုံးတာပရပိုင်းလို့သုံးတာမတွေ့ဘူးသစ္စကောပြိပါသကောမဟုတ်ဘူးသစ္စကောဓိခန္ဓာလို့သုံးတယ်တော့အဲ့ဒီသုံးကလည်းဘာကြောင့်မှားသွားတယ်မသိဘူးပရပိုင်းနဲ့ဓိခန္ဓာခိုင်းခြင်းမတူဘူးအစေလကရှိတယ်နော်ဏိကန္ဓရှိတယ်ပြိဘာကရှိတယ်တေတန္တိကဆိုတာရှိတယ်ဒေဝဓမ္မိကလို့ဆိုတာရှိတယ်ခိုင်းနေအများကြီးပဲသူတို့ဘာသာရေးခိုင်းနေအများကြီးပဲအဲ့တော့သစ္စကကိုပြပိုင်းလို့နှုတ်ကြိုးသွားကြတယ်ဘယ်သူကဆွာရေးလိုက်တဲ့တော့မသိဘူးနော်တခြင်းနဲ့လည်းသစ္စကပြပိုင်းဖြစ်နေပြပိုင်းနဲ့ဏိကန္ဓနဲ့မတူတတ်ဘူးဏိကန္ဓရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနာတဗုဒ္ဓပြပိုင်းခေါင်းဆောင်ကသင်္ဆယပေလထဗုဒ္ဓမတူကြဘူးအဲ့တော့အသုံးပြမဲ့ဆိုရင်သစ္စကဏိကန္ဓလို့ပဲပြောအောင်ပါသူကအဲ့တော့သစ္စကပြပိုင်းကြီးလို့ပြောတယ်အခုကတော့ပြပိုက်တွေကလည်းအများကြီးပဲရှိကြတာအဲဒါပြိပောသကတွေကအများကြီးရှိကြတာဗိခာယဝိစရိတ်ဒွါနသူကဆွမ်းခံအလဘိတေလမတ္တကံဆွမ်းခံထွက်လိုက်တာတော့တရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွမ်းနေလောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟွာလေးလောင်းနေဒါလေးလောင်းနေတိယမနေကြတော့ကဗမာဘုန်းကြီးတို့ကစီသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဒီလောင်းတော့ဆိုဟင်းသီးရွက်တွေလောင်းတယ်ပန်းသီးတို့ဘာလို့လောင်းတယ်အဲဒီဟိုတွေကလည်းဘုရားဝါသတွေဆိုတော့သူတို့ကတရားတရားရှိတယ်ပန်းသီးဆိုင်တို့ဘာလို့သွားရဲ့ဘယ်လုံးကြိုက်တော့လက်ညှိုးထိုးပြလို့ဆိုပြီးတော့ထိုးပြတဲ့အလုံးလူတွေသူတို့လည်းအစည်းရဲသွားလို့ရှိရင်အကုန်လူတာပဲဆိုင်ရှိတာတော့တခုတော့လူလိုက်တာလို့ပြေမလဲဆွမ်းခံလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီဘုံကြီးတွေတော့ဆွမ်းခံမစားတော့ဘူးခုဆွမ်းကြိုက်နဲ့စားတာခြိုင်ဆွဲစားတဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီဆွမ်းခံကတော်ရွာလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိသေးတယ်ဘုံမပြေလာတဲ့အခါဆွမ်းခံနိုင်ကြီးတွေမြင်ရတဲ့အခါတော်တော်ကျက်သေးရှိတယ်သူတို့ဆွမ်းခံနိုင်ကြီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာချီးညူကြတယ်သူတို့တွေမကဘူးကိုရီးယားတော်တော်ကကိုရီးယားကဆရာတော်ကြီးတပါကိုရီးယားဘုန်းကြီးပေါ့နော်မဟာယနာဘုန်းကြီးတပါပြောတယ်အသက်ကြီးပါပြီသူလည်းအသက်80ကျော်လောက်ရှိအဲကိုရီးယားဆရာတော်ကြီးကသူမန္တလေးရောက်တယ်တဲ့မန္တလေးရောက်တော့တဲ့တန်ခါရီတန်းစွန်ကြွတာကိုသူကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဖះလက်ထက်ကဒီလိုပဲနေမှာတော်လို့ပြောတယ်အဲ့ကြောင့်အသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့သူစီရောက်တော့ကစကားဆက်ပြီးတော့ပြောတော့ဘုမပြေရောက်တော့လေတန်ခါလေးဆွမ်းကနာကြီးကျိုးစရာကောင်းတဲ့ပေါ့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ပြောတာဘမလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖះလက်ထက်ကဒီလိုပဲနေမှာပဲလို့အကူရီးယားဆရာတော်ကြီးကလည်းပြောဦးတယ်။သူကခန်းထဲမှာတရားထုတ်နေတာများတယ်။တိတ်အပြင်းမတွေ့မထွက်ဘူး။အဲ့တော့မန်းလေးရောက်တော့ကသူ့အတွေ့အကြုံလေးကိုပြောပြတယ်။
ဘိက္ခာယဝိစရိတဝါနာအလဘိန်တိလမတကံဆုံးကလဲတဲ့အခါမှာစီရှိတဲ့လူကစီလောင်းလိုက်တယ်စီလေးလောင်းလိုက်တယ်စီဆိုတာစားလို့မမရတာနော်စားရတဲ့ဟာမမဟုတ်တာအဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရလာတဲ့စီတေနတိပံပတိပိတဝါဥပဋ္ဌိန်သဗ္ဗတံဝရိအဲ့ဒီစီရလာတဲ့အခါကျတော့ခွက်ထဲထဲထဲပြီးတော့မိစားလေးကြစ်ပြီးတော့တညာလုံးမိထွန်းတယ်ဘယ်မှာထွန်းတာတော့ဆိုစေတိယံဒွိပတက်ခတ်တဝိပတန်နေတာစေတတာတညာလုံးစီမိထွန်းပြီးတော့လှူတာတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားပြီဒီပဲရတယ်စေတိတဲထားတဲ့ဆိုတော့ကတ္တဝဘုရားကကတန်းရှိတဲ့ဘုရားအဋ္ဌံပြုခဲ့တဲ့ဘုရားမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြိဋိဘာဆန်တဲ့အခါမှာဓာတ်တော်ကတလုံးတစီတစ်ခုတည်းပဲကြားတယ်ဓာတ်တော်တွေအများကြီးမကြောက်ဘောရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဓာတ်တော်တွေအများကြီးကြားတယ်အဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကဓာတ်တော်တစုတည်းပဲဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့စေတီကတစုတည်းပဲတည်ရတယ်ကြောင့်ဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားကြတော့ဓာတ်တော်နဲ့တည်တာကရှစ်စုမိသွေးတည်တာကတစုနဲ့ဓာတ်တော်တွေထည့်ပြီးတော့ဝေချမ်းရေးလုပ်တဲ့ရွှေွက်ကြီးတည်တာကတစုတုံ့မသေရိယနဲ့နော်တုံ့မထုပလို့ခေါ်တော့အဲ့တော့အားလုံးကောရဝဗျာပြိဋိနိဗ္ဗာန်ဆံသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒေသမှာထုပလို့ခေါ်တဲ့စေရီရဲ့ဆဲစုတဲ့တဲ့ဒါပထမဆုံးပေါ်တယ်ကောရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆဲစုတတ်တော်တွေကရှစ်စုတုံမစေရီရာတစ်ခုနဲ့မိသွေးနဲ့ဟာတစုအလုံးဆဲစုတဲ့အဲ့တော့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားကျတော့တဆူသေးပဲတတ်တော့တဆူပဲရတာဆိုတဆူသေးပဲတည်တယ်အဲ့တဆူတည်တဲ့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီရီဟာကောရဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာမြေကြီးအောင်မြုပ်နေလို့မြတ်စွာဘုရားတကူတော်နဲ့ဖော်ထုတ်ပြီးပြတယ်အဲ့ဒီမှာစီရီမမသိပဲနဲ့နတ်ကွန်းလို့ပူဇော်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တော်ရဲမှာရောက်ပြီးတော့ခြုံနေတောခြုံအောက်ရောက်မြုပ်နေတာအဲ့ဒီတော့မှရွှေစည်းတီးကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ပြေးကြည့်အောင်အဲ့ဒါတူးပေါ်လို့ရှိရင်ထွက်ထွက်လာတာပဲနော်တကောင်းသွားတူးတဲ့အခါကျတော့ပြူခိကမြုပ်ထားတဲ့အယိုးကြီးပဲတွေ့သေးတယ်ဟိုအရီအရီတွေ့တယ်ဟလင်းဘက်ကတဲ့တူးပေါ်နေတဲ့အခါမှာရှင်ငွေတွေတို့မြုပ်ထလာတွေတွေ့နေတာ။တော့မြူယူတွေပါတွေတွေ့တယ်။တကောင်းကဟုတ်ရင်တော့အေယာဝတီမြည့်ရဲ့နောက်ဘက်မှာလေခနေ့ခင်မှာအေယာဝတီမြည့်ရဲ့ရှေ့ဘက်ဖြစ်သွားတယ်။မြစ်ကြောင်းပြောင်းသွားတယ်။နော်။တကောင်းပြူဆို။အဲတကောင်းကိုပြူတွေသားလို့ဆိုတာပမာသတကောင်းကဆိုတာကိုလက်မခံဘူး။ဒီဘမပြေးမှာသူနဲ့ပဲတော့မေးနေဘမပြေးမှာဟိုရှေအောင်သူတေသနာတုတ်သွားတဲ့အင်္ဂလိပ်ကြီးသူတို့ကတကောင်းကအဲ့တော့တူးဖို့တော့မပေါ်သေးဘူးမပေါ်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်မြန်မာအစတကောင်းကဆိုတာမဟုတ်နိုင်ဘူးမြန်မာတွေအစကကြောက်ဆယ်ကဆိုပြောင်းသွားသေးတယ်မြန်မာအစကြောက်ဆယ်ကဆိုတာဆိုဆိုရပြောင်းသွားတယ်တကယ်တော့ဗမာရီရဲ့ဆိုရကဗမာအစတကောင်းကလို့ဆိုအခုတော့တူးတာတွေ့သွားပြီတပြူဆိုတာတေချာဘောက်ရှိသွားပြီခုနောက်နောက်တူးတာတွေတွေ့သွားပြီအဲသူတို့ကမတွေ့သေးတော့သူတို့ကအတိမပြုတ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒေါက်တာလူးစ်မိုင်အဲ့ဒီလိုအဲ့တော့ရှေအောင်ပစ္စည်းတွေဆိုမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုဘုရားတဆူနဲ့တဆူကြားဟာမြေကြီးကတိဥ္ဇနာမြင့်တက်တာ
အဲ့ဒါကြောင့်နော်အဲ့တော့ကသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့စီတီတော်မှာတညာလုံးစီမီထွန်ပြီးတော့သူပူဇော်ခဲ့တယ်စိတ်ချင်းနူးစွာနဲ့ပူဇော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကုသကံကြောင့်နဲ့အဲ့စီမီလူရင်ဘယ်လိုအကျိုးတွေရတယ်လဲဆိုတော့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုအကျိုးကတော့အမြင့်ဆုံးလို့ပြောမှာပေါ့နော်အဲ့စီမီပူဇော်ပြီးတော့သူကလူဘွားကတည်သွားတဲ့အခါမှာတာဝရိနာရောက်တယ်တဲ့ယထယတုပပစ္ဆာမိတသကမ္မတဝဟတာဖေဘွားရောက်ရောက်အဲ့ဒီကံရဲ့အစွမ်းကြောင့်ပစ္စလန္တိမဟာတိပတထတထကတ္တာယမိဖေဘွားရောက်ရောက်ထူးထူးခြားခြားသူကအမောင်နဲ့မနေရဘူးသူသွားတဲ့နေရာထိန်လင်းနေတာပဲနော်အရောပမာရီမိပြတဲ့အခါအမောင်နေနေရတာတော့ဟိုဘွားတော့ကဒီစီမီလူမလူခဲ့လို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲသူကတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူကထိန်လင်းနေတာပဲတဲ့ပစ္စလန္တိမဟာထိပါသူနေတဲ့နေရာအများလားအဲတော့မိမပြတဲ့နေရာနေရတဲ့လူလည်းစီမီလူခဲ့လို့လားမသိဘူးတိရောကုတ်တံတိရောတေလံသမတိတ်ကရှပပတပတ္တမဟာယရိษာမိဒီပဌာနတိထံဖလာဒီပဌာနဆိုတဲ့စီမီအလူပါဠိလိုစီမီအလူကိုဒီပဌာနလို့ခေါ်တယ်ဒီပဆိုစီမီဒီပဌာနစီမီအလူကြောင့်မို့လို့သူအကျိုးနှစ်ခုဖော်ပြထားတယ်ခေါဏတော်ကသူနေတဲ့နေရာအများရန်လင်းချင်းနေတယ်မောင်းတယ်မှမနေရဘူးတိရောကုတ်တံအိနံယံရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်တိရောတေလံတောင်ကြီးချားနေပဲအဲဒီတောင်ရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူမြင်နိုင်တယ်ပတ္တမဟံယရိษာမိတောင်ကြီးရဲ့ဟိုဘက်ကိုလည်းသူလှမ်းမြင်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတာဟာတဲ့ဒီပဒနာတိတံဖလားစီမီလူရတဲ့အကျိုးတစ်ခုပါပဲကလကာချားရင်တော့မမြင်ရတော့တောင်းမပြောနဲ့ဟိုဘက်ကမြင်ဖို့ဆိုကလကာလေးကွယ်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတော့လေတမန်နေကြတော့အဲ့သူတောင်းကြီးချားတာပဲတောင်းရင်ဟိုဘက်ပါရှိတယ်ဆိုတော့မြင်နိုင်တယ်လမ်းရန်ကြီးတွေချားနေတယ်ဟိုဘက်ကမြင်နိုင်တယ်သူဆိုလို့ဝိတုဒ္ဓနေယနာဟောမိရတ္တသာသဇလမဟာနောက်ကျူးတစ်ခုကတော့သူမျက်လုံးကထာဝရကြည်လင်းနေတယ်အဲ့တော့မျက်စိမုံတာသူမရှိဘူးပဂရီမျက်စိကလည်းသူမမုံဘူးတဲ့မြဲတာတိမ်တလာမစွဲဘူးပေါ့နော်မျက်စိကအမတန်ကောင်းတယ်တောက်ပတယ်ဝိတုဒ္ဓနေရနာတကယ်ကိုရောဂါကင်းစင်ပြီးတောက်ပတယ်မျက်လုံးရှိတယ်ရသတာသသလမဟာအချာယံနေနဲ့ကလည်းသူကတောက်ပတယ်ကုန်တဲ့ရင်ကလည်းတောက်ပါတယ်လို့သူဆိုလို့တယ်။တတ္တပညာဝတ္တိစေဝရတယ်။တရားတရားလည်းကောင်းတယ်။အသိပညာလည်းထက်မြက်တယ်။ဒါစီမီလူရင်ရဲ့အကျိုးတရားတွေပဲ။နိုင်ရန်တစ်ဖက်တောင်းတစ်ဖက်ကိုမြင်နိုင်ခြင်းနော်။ဟိုမြင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရှိရင်ကြည့်လို့ရခြင်း။ရလုံးကကြည်လင်တောက်ပါခြင်း။အချမ်းရန်ကြော်စောထွန်းတောက်ခြင်းတရားတရားကောင်းခြင်းပညာထက်မြက်ခြင်းဆိုအဲ့ဒါတွေကတရားဆိုတာယင်းနဲ့ချီတာကိုပြောတာနော်ရှုံးတာလေးတွေပြောတာမဟုတ်စိတ်အမြဲတမ်းကြည်နေတာကြည်တယ်တရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြည်တယ်ဆိုလူတွေကကြည်တယ်မကြည်ဘူးဆိုတာပြောနေကြတာပဲလေဒီကောင်သူ့သားပြောနေသူမကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုမကြည်ရင်တော့ယံပြော့ယံလောက်ခံမှာပေါ့နော်ကြည်နေရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာစိတ်ကကြည်နေပါဖြစ်တာလေ။ဖျားပန်းလဲတယ်။ဖျားရှိခိုးတယ်ဆိုတာကြည်နေလို့ဖြစ်တာ။မကြည်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့သူစိတ်ကအများရန်ကြည်နေတယ်ဆိုတာဒါတရားရှိနေတာကိုပြောတာ။တတ္တပညာဝတ္တိစေဝတရားထမြက်တယ်။ဒီပညာရှိတယ်။အဲ့ဒါဟာဒီပဒါနတိတံဖလာ။စီမီလူခဲ့ရတဲ့အကျိုးပါပဲ။အဲ့သူကလည်းပြောပြတယ်အဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးဒီမှာနော်အကျိုး၅မျိုး
တောင်းလေနိုင်ရည်နေထွန်းဖောက်ပြီးတော့သူဆန္ဒရှိရင်ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့်သူကြည့်နိုင်တယ်ဒါတခုနောက်မျက်စိအမြင်တန်ရှင်းကြည့်လင်းနေမဝါဝါမရှိဘူးနောက်အချမ်းရံလဲပေါ်များတယ်တောက်ပါတယ်သရတရားစိတ်ထဲမှာမျက်ကြည့်နေတဲ့သရတရားရှိတယ်အသိပညာထက်မြက်တယ်ပညာထက်တာလည်းပဲမြင်တာပဲလေပညာရှိတွေးကြည့်ရတဲ့သိတယ်ဆိုတာ။တွားကြည့်တဲ့လူကသိကြမှာသိမှာဒီကလူကတွေးလိုက်တာနဲ့ရှင်းနေမှာဘာဆိုတာရှင်းသွားတယ်။ပညာရှိလို့ရှိရင်တွေးလိုက်တာနဲ့အမှန်ကန်သိသွားတယ်။အဲလိုပညာမျိုးရတယ်လို့ဆို။ပစ္စည်းမေသဘဝေဒာနိ။နော်အဲ့ဒါဒီကတော့ဘုရားလက်ထက်တော်ကသူလူကတန်းခဲ့လို့ဒီရှင်မီးပူဇော်ခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုပြပြီးတော့ပစ္စည်းဝိသဗဝေတာတိသာတာဝိပကုလေဟံခုနောက်ဆုံးဂေါရဝဗျာလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြမနာမျိုးမသွားဖြစ်တယ်တဲ့ပဟုဒတနာတိညာမိမုဒိတိရာဇပုရိတေဘယင်ကနေပြီးတော့အလေးပေးတယ်ဆိုတော့ပရောဟိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘယင်ဆရာရာဇပုစီပုစီတာတော့ဂေါရဝဗျာဆိုဗျာပွင့်တော်မူတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတောတော်နာမင်းကြီးရဲ့နန်းတော်မှာလက္ခဏဘပုံနာ6ယောက်တောင်ရှိတာလေအဲ့ဒီက5ယောက်ကနေပြီးတော့အစ္ဆဝေကြီးဖြစ်သွားတာဟိုလက္ခဏဘတဲ့ပုံနာကောင်6ယောက်ရှိတော့အဲ့တော့အဲ့တော့သူလဲဘယင်းနေခံထားလို့ဘယင်းကပူဇော်တဲ့ပဟုဒတနာတညာမိပဆံလဲများတယ်ဆိုင်သွားလဲပေါ်များတယ်ဆိုတော့ပြမနာမျိုးထက်တန်းကြတယ်ပြမနာမျိုးပြမနာဆိုတာလဲမွဲတဲ့ကောင်လဲမွဲသေးတာနော်သူကတော့ပညာလဲတတ်တယ်ဘယင်းရဲ့ဆရာလဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာသူဖြစ်ရတယ်အဟံသဗ္ဗင်္ဂသမ္ပန္နသဗ္ဗပရဏပုတိတာသူကအင်္ဂါခြေလက်ပြပြဝဝနဲ့လူလာဖြစ်တယ်သဗ္ဗပရဏပုတိတာသူတို့ခေတ်ကရှင်ပြင်းတဲ့တရားလေးအကုန်လုံးရှင်ပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေရတယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုတော့ရာဇဂျုံမြို့မှာအိမ်မျိုးကိုထင်ရှားမပြဘူးတာဝန်ရတို့ရာဇဂျုံမြို့မှာသူမွေးတာမြတ်စွာဘုရားရာဇဂျုံမြို့ကြွလာတဲ့အခါမှာအမတမခံနာတဲ့အဲ့ချိန်ကတရားမင်းကိုယ်နဲ့ဆင်းပြီးတော့လူရှင်းရတယ်ရဲရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့လူတွေကတအားများတော့နော်ရဲရှင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကဆင်းပြီးတော့ဖျားရှိသွားလို့ရအောင်ရှင်းပြရတယ်လူလူပိဿကအလွန်များတယ်တဲ့ဘာတကြုံမြူတဲ့ဝင်တဲ့အခါမှာတရားကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးတော့ရှင်းတာတုံးနဲ့မရိုက်ပါဘူးသူကတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်တွေကိုသူကအလွန်လှတဲ့ကလေးလေးတယောက်လူငယ်လေးတယောက်ဖန်ဆင်းပြီးတော့သူ့တန်လေးကလည်းချိုးသူပြောလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ရှင်တော်ဘုရားကြွလာပါပြီလမ်းဖယ်ပေးကြပါပူဇော်ကြပါဆိုတော့သူ့တန်လေးကြားတာနဲ့လူတွေကဖယ်ပေးကြတာရဲရှင်းတော့ဂဲပေါက်ခံရမလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကြွလာတာကိုလူတွေကပူပြီးတော့သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။ယေရှုဗျာကြွလာတော့ဟာဒီကလေးကဘယ်ဟာကလေးလို့ရုပ်ကလေးကလည်းတန်းလိုက်တာအတန်လေးကလည်းကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလို့တရားမင်းကဝင်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာသူက။လမ်းစင်းတော့ယေရှုဗျာခန္ဓာနာနာတန်ခါးရင်းနဲ့တန်ခါးလည်းအဲ့တော့ဟိုယသိတစ်ဖြစ်လဲဥရဝေလကသမားတို့ဟိုရှိတဲ့တန်ခါးတစ်ထောင်ကိုနောက်ကပါလာတာအဲ့တန်ခါးတစ်ထောင်နဲ့ရာဇဝမျိုးဝင်လာဟာတော်တော်ခံကဏ္ဍနာဝင်လာကြွလာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာပုရပဝေတိသူကတံဝါဒပါဏိထိတဟံဒီတကုလာဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကသူ့အိမ်မောင်းနေပြီးတော့ပရင်းမောက်ကနေပြီးဖျားကြွလာတာကိုလမ်းမှာကြွလာတာသူ့အိမ်ကနေလမ်းပြီးတော့ကြည်တာတော့ဟောအိမ်မောင်ကနေကြည်တာ
ဒိဋ္ဌဝဇလန္တံယသတာဒေဝမနုဿတက္ကတံလူတွေနဲ့တွေကပူဇော်လို့အချမ်းအနေနဲ့အလုံးကိုတင့်တယ်တောက်ပစွာအနုပြေသနာသမ္ပနာလက္ခဏာတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လက္ခဏာဟိဝိပုတိတံမြင့်မြတ်တဲ့အသင်္တရာနေနဲ့ပြည့်စုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မောင်းနေပြီးတော့သူဖူးတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့အထူးဆန်းနေဆိုရင်တော့လူတွေကကြည့်ကြတာပဲလေဟိုကချောင်းကြည့်တရားချောင်းကြည့်ပေါ့လေသာပတိဘောက်ကသူကကြည့်ရနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာဥဒက်ကစိတ်တာသူမနာပပိစံတမရောစေရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဘိက္ခုနီဝှစ်ချင်တဲ့စိတ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာစာဖြစ်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘိက္ခုနီခွင့်မပြုသေးဘူးနောက်တဲ့9နှစ်လောက်နေမှမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုတာအဲပရမအဆုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဒုတိယဝါလောက်ပဲတွေ့ဆက်ကြဟောရပထမဝါဒုတိယရာဇကျုပ်မျိုးကိုကြွလာတာအဲ့ဒီနောက်5နှစ်လောက်မှ4နှစ်လောက်မှဘိက္ခုနီကခွင့်ပြုမှာဆိုဘုရား9ဝါလောက်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုတာအဲ့တော့အဲ့ဒီတုန်းကဘိက္ခုနီဝှစ်ချင်တာဘုရားကိုဖူးလဲရတဲ့ဘိက္ခုနီဝှစ်ချင်တာတဲ့နသီရိနေဝကာလေနအရဟတမဘာပုနေနောက်တော့တကယ်ဝိုးဖြစ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြုကောအထုတ်တာယန္တာဖြစ်သွားပါလေတဲ့ဒါသူ့ဘဝစัจ चां သူပြန်ပြောတာနော်အဲ့တော့ယန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါထုံးစံတိုင်းပဲအစွမ်းတကူတွေအကုန်ရတယ်အတိတ်ဘဝတွေသိတယ်ဒိဗ္ဗစကုရတယ်အဲ့တော့ဒိဗ္ဗစကုကတော့ထူးထူးချွန်ချွန်သူရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရတ္တမဟာကာရုဏိကောဣတရေကိထပေတိမံဒိဗ္ဗစကုကာဏဧကတကုလာတိနရုတ်တမော။အေးထမြက်တဲ့ဒိဗ္ဗစကုအမြင်ရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရတဲ့ဘိက္ခုနီတွေထဲမှာတော့တကုလာဘိက္ခုနီမဟာအထူးချွန်ဆုံးပဲလို့ရသော်ပြရဲ့တဲ့ရတုကိုပေးခဲ့တယ်ဒါသူရဲ့ဆူတောင်းအဲ့အချိန်မှာပြည့်သွားပြီဆူတောင်းတာကကဘာတသိန်းကတောင်းခဲ့တာအခုကအဲ့ဒီကဘာတသိန်းကနေပရကဘာရောက်တဲ့ခါမှာဒီဆူတောင်းဟာပြည့်သွားပြီသူဆိုတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲသူရဲ့ကိုယ်ကြီးချင်းနေပြောတယ်ကိလေသာဇာပိတာမရှံကိလေသာတွေကိုရှုမြတ်ဖြစ်စီရှုမြတ်ဖြစ်စီပြီးပြီဘဝသဗ္ဗေတမုဟတာဘဝတွေအလုံးပဲဖြစ်ပြီးပြီနောက်ဆုံးမှကတံဗုဒ္ဓတာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမတွေအလုံးလိုက်နာချက်သုံးပြီးပြီလှုပ်เสียမရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးနေ့မှာသူဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့မြတ်မှာသူ့ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုထုတ်ဖို့ပြောချခဲ့တာဖြစ်တယ်ဧထံသူတံတကုလဘိက္ခုနီဣမခါထာယောဘာသိဋ္ဌာတဲ့ယခုလိုပဲတကုလအမည်ရှိတဲ့ဘိက္ခုနီမဟာတဲ့ဒီခါထာတွေရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ဒီခါထာတွေကိုရွတ်ဆိုပြောကြခဲ့တာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာသူရဲ့ပါရမီဘဝတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပရိသတ်တွေသိရှိအောင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့တကုလထေရီမ၏ပါရမီဘွားနှင့်နောက်ဆုံးနေ့ရက်များအကြောင်းကိုမှတ်သားနိုင်ကြပြီပါရမီဖြည့်ကျင်းခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေကိုအတူယူအားကြပြီထို့ရလို့လည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ

0: ရှိတဲ့ချာအောင်ရှင်ဖေယ
1: ား
0: ဖေယားတပည့်တော်တို့သည
1: ်ဖေယားတပည့်တော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရာရှိမသာလင
1: ်ရာရှိမသာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ

0: သီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍က
1: ိုသီရာကြကုန်သည်ဖြစ်၍
0: ကိုစိတ်နှဖျား
1: ကိုစိတ်နှဖျား
0: ချမ်းသာကြသည
1: ်ချမ်းသာကြသည
0: ်ဖြစ်ကြပါစေ

ရဏမြတ်သုံးပါဆရာသမားတို့အားယူသည်သည်မြတ်မြတ်နုံနုရှိခိုးပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဗနာမကုသကံစေရနာဖျားဖျားတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနောက်ရှက်ခတ်သိမ်းကျဉ်လွန်ငိမ့်ညဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လိုလားတောင်းတပန်းစင်အပ်သောသုတ္တဆုမြတ်နှင့်တကားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစီကိုးငှရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေ။

0: ေယော
1: ဟ
0: ောတုဣမနိတိတရဏိနသအထင်ကသမဏဂဏဘောဓရာသီလံသရုကံကတ္တဝဓမ္မအပမဒိနသံပါတိထာဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568နှစ်ဘောဇာလောရီ1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်၄ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့30ရက်၄လ2025အနိစ္စနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဟိတာကြီးမှာကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့နာနဲ့ရှင်းနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းမူသေးစီဒုတိယပိုင်းတရားတော်စေတရရှင်မဆီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာလေးတွေဆွေးကြရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိဟောအေးမရရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဉာဏ
1: ်ဆိုတ
0: ာဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
1: ဘေဟာရှု၍ဖြစ်သည်နိ
0: ဆွဲလန်းနိုင်ရာ
1: ဆွဲလန်းန
0: ိုင်ရာမာခန္ဓာ
1: မာခန္ဓာ
0: မှန်သွာရှု၍ဖြစ်သည်နိ

0: ွဲမှုကင်းပြောက်သည
1: ်
0: မမြဲစင်းရဲ
1: ့
0: သဘောပဲ
1: ဉ
0: ာဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည်

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတေစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားတတ်တော်တွေအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တို့ရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိရဖြစ်သနည်းစွဲလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်သွားရှိွေဖြစ်တည်းအဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့ရှိမှနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနေ့ရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်

0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ
1: မျက
0: ်လုံးအေးမ
1: ြ
0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ

အဲ့ဒီမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်ဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်းကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာဒွါရဆိုတာ6ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်ဒွါရကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနောဒွါရပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါနားလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေတဲ့ချင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဘာကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနောဒွါရပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအားထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွါရမင်္ဂအာဘတ်မြန်တည်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုဆာတရားအားထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်သီလပဋိဌာယနရောတပညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ခတို့ဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတ္တကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့ခါတင့်တယ်အဲ့တော့ငါဝလမ်းမဆောက်တည်ရသေးဘူးအဘတ်တွေလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားရသေးဘူးတချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တည်ရအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်တက်တက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်ငါကျေနနာဝဏ္ဏီကိုမသိရသေးတော့အဘတ်တွေများတင့်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တစ်ခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့ရာမောရာကသသံဃာတော်ဒီမှာဒုဗ္ဗာတိဆိုတဲ့အပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော့မှပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါလို့စိတ်ထဲမှာကုတ်ကုဆာပူပန်တာပေါ့ဘောတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဒါအစာပိုင်းမှာတော်ဘဖြစ်တာပါပဲအဲလူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲပြောရည်ဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာတစ္ဆာစကားပဲအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲနဲ့လို့ကိုကြောင့်များသူများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူးတို့လောတို့လောပေါ့သံနေရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီတို့လောတို့လောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှင်ရလဲပဲအကုန်လုံးပြည့်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေသတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသမျှပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးငံကြွားတဲ့ဘုရောတပါရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတယ်သန္တရာဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်တယ်ဗျာသန္တရာအိယအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မေးအဲ့လိုဆိုမေးဒါနာပြုအပြုတယ်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလဆောင်ဆောင်တယ်၈ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်မြတ်ပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရောရောဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရောရောလှူတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောတိလာရောအာမရနိုင်ဖြစ်ဆုံးမကြွနေတဲ့သာတော်အရှင်မတ်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမေးလျှောက်တော့တရားဝစီရမင်းများလွတ်ချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါတပိတော့အရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်တပိတော့ပစ္စည်းရရှိပါတယ်
ရှင်ဘာတိလာလည်းမြဲဆောက်ပါအေးမင်းတို့စိတ်ထက်သန်းနေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရလိမ့်မယ်ရလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဟာဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပိ္ပဇေဆရာကဝင်နီးတွေတင်ပေးတယ်ဝင်နီးတွေနာလို့ပေါ့အာဘတ်တွေတင်မွန်တယ်လို့ပြောရင်အဘတ်တဲ့နဲ့တလူနေအဘတ်တဲ့နဲ့အဘတ်အသေးရောအကြီးရောအများကြီးပဲညနေ29သွဲဆိုတာအချင်းကျုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနဲတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အဘတ်တဲ့သူစိတ်ညက်သွားတယ်ဟာအများကြီးပဲကမောဟာသာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲသူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝဏ္ဏီကတော့မနောဒွားရဲ့အနာပတ္တိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြာတော့စိတ်ပါပြည့်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြည့်ဖြစ်တဲ့မလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ကာမဝိတ္တဖြာဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်လည်းပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တပည့်တွေကလည်းဉာဏ်ထက်ဆိုတော့အဘိဓမ္မာတွေဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပဇေဆရာလည်းဝင်လေးတွေတင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တော်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘတ်တဲ့မှာကြောက်နေအဲနဲ့အိမ်မနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတ်တွေတင်နေအဘတ်ကလေးနည်းနည်းတင်တော့အဲ့အဘတ်နဲ့တင်ရင်ပဲကြောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘတ်ကလည်းမတင်အောင်ဘလိုလုံးနေရမှန်းတော့မသိဘူးအများကြီးပဲအဘသင်မြန်လဲအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘလိုမှမပြောတော့အစတော့မညာဖုန်ညာမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာ့ဘုံရောက်တော့မပြောတော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလဲမအံပြဖူးကမ္မထံလဲမထိုင်ပြဖူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြားကြည့်ရတာဟိုတော့လူစာလေးပဲယူစာလည်းမကြည့်ဘူးကမ္မထာလည်းမထိုင်ဘူး။ဒါဝိဇ္ဇာဆရာရှိခေါ်သွား။ခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဒီလိုလူထွက်ခြင်းလို့ဖေဟာ။အဲလူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုနေဦး။တမထွန်းတော်မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲဝိဇ္ဇာဆရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွား။မြတ်စွာဘုရားတော့တန်းသိတယ်ကျတဲ့ဘာဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလဲဝန်ကြီးတရားလည်းအများကြီးပဲဖျားဗိဓမာဆရာကလည်းသင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကောင်းမွန်မွန်ထားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါချစ်သားအများကြီးမထိန်နဲ့တစ်ခုတည်းပဲထိန်တစ်ခုတည်းပဲထိန်ရမယ်ဆိုရင်ချစ်သားနေနိုင်မလားအာတစ်ခုတည်းဆိုရင်ပြီးတော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ဖျားခုဟာအများကြီးဆိုတော့ပြီးတော့မထိန်နိုင်ဘူးเออตะคูเด้เว่เท่งตะคูเด้อ่ะบาแล้วสรอกสิทธิ์กูตาเท่งสิทธิ์ตะคูเท่งอาลองเง้ยซะสิทธิ์กูตาเท่งဆိုပြီးတော့ညဆောပြညှို့ကြလိုက်တော့မှဟောလူလည်းမထွက်ဖြစ်တော့တရားတွေရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတူတူငါငါအပြစ်ကင်းတဲ့သူတရားမှမရှိဘူးသူကလည်းသူရှိကြတာကြီးပဲမရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရစိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာသီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံးဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအစွန့်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်သီလထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဖရာဟောထားတာကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ်ကုသဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလေလံပါ

ိုးတော့ကိုမိခင်ဖားခဲနေနေကြလို့မိခင်ဖားခဲနေပျက်ပြက်ဩခဲမိတာဆဲခဲမိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲကိုမားခဲတာလေးပြန်တွေးပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာဟုတ်ကိုကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုသတင်းသုံးမော်အချင်းချင်းလဲတို့ပြောမိလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်ယဟန်တန်ကတော့ပိုးတော်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘလို့အပတ်တဲ့နဲ့ဘလို့အပတ်တဲ့ခုအချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်တယ်ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျမ်းဂန်တော့မတွေ့ဘူးဘုဇဏုကိုတိုင်လည်းပဲအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရတယ်မြတ်တိဖူတွေရတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘတ်တွေဆိုတာမကင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးဒုပ္ပါတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာဒီရှုရအာယုမှာပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်နေတော့မှပေါ်လာတယ်။နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးလေးအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါမှတ်ပြစ်တယ်။သတိရတဲ့သတိရတဲ့အောင်းမင်းအောင်းမင်းလေး။နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်။ကြက်သေးနေဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပြီးစမာဓိတွေဖြစ်တယ်။ဒါမှမှအကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့ဆင်ကျဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာ။ပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့အရန်ကုတ်ကုဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲနဲ့လို့ကိုတာမှန်းမှန်းသိနေနောက်ကြအတာလေးဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပူလောင်မနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဘူးကောင်းအခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နီးသွားတာရန်တန်ကတော်ရီလဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့တချို့ဝိနည်းကုတ်ကုဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသိသောစေတမဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲခုချိန်မှာတရားအားထုတ်ရင်းဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒရာသီလတွေအပြည့်မရှိအောင်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်မယ်ထိန်းသိမ်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်တို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာအရပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မကောင်းဘူးသို့တော်လည်းအကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလနာဓမ္မာနကေတင်စီဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအကုသိုလ်ဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အကုသိုလ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးမဖို့တွေတော်ဖြစ်တယ်။တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ချင်းမင်းနဲ့တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေကရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေကရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာအလုံးလို့တော့မမြင်အောင်ယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲနောက်တစ်ပါးလေးလောက်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဗာရင်နားလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ဝှက်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပေကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးတခါတည်းအကြည့်ကျတန်ဝေကလည်းရပြီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်တင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အကုသိုလ်ကနေတခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘုရားရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအကုသိုလ်ကနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းရမှာခြေသွေးပြုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်တူဘက်တည်းမတတ်တော့လဲပြောမဆုံမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲအမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတဏှာကုတ်ကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပစ္စုပ္ပန်မှာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသတောကတွေရိုက်ချင်နှက်ချင်တတ်ချင်လဲဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသဖ
ြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုမိတို့အသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသတိရရင်သတိရရင်သတိရလဲဆိုရင်လဲဆိုရင်လဲဆိုတယ်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တဲ့ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိခဲ့သွားတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီလိုပြောတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောဘူး तू သဘောနဲ့ तू ပို့တဲ့နေ့ခါပို့တယ်မပို့တဲ့နေ့ခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်လျာမဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဘူးအင်္ဂါရောအရှင်မြတ်တည်းအများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးရအောင်မခွင်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်ပြောမဆုံးမရှိသလိုအဲ့တော့ရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်ပန်းခံပြီးအားထုတ်ကြရတာဟာမှားများမှားသွားလားမသိဘူးရှင်မြန်ဖြစ်သွားအဲ့တန်ရတယ်မဝင်သေးနဲ့ခါလိကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုဘကိုထင်းနေတာအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောမလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်းသွားလဲဝင်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုဘကိုဆက်အားထုတ်ကိုဟာကဘယ်သူမှမသိဘူးကိုဘကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမှဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီအချင်းချင်းလည်းပဲပြောမှဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုစိတ်ထဲမှာတန်ရဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲတတိယအန္တရာယ်တည်းမှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်လည်းမှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်တာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ရုပ်တည်နာနေပဲဆိုရင်တာလည်းဘယ်သူကဆိုရင်တာလဲယုတ်တင်ဏနေပဲမလားသူတော်အဲယုတ်တင်ဏနေသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တဲ့သဘောလေးတွေဝန်တဲ့သဘောလေးတွေပါပဲဖြစ်အကုန်ရှုမလိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လဲဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ်ရင်ကဘာဖြစ်တာများမထင်လဲလို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟုတ်ယောဂီတို့စခန်းမွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတယ်အနေအသွားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏှာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းလို့အဲကိုစားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေတကွေးတခါရသမားလည်းဖြစ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစပြီးပရိသန်နေနေတည်းကဘဝနိကန်တိတဏှာနဲ့หนีလာအဲ့တဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဇမယေမကောင်းတော့လဲဇမယေမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဇမယေကောင်းတော့လဲတဏှာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စားတော့မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသဒေါကတွေဖြစ်အဲဘဘဖြစ်ဖို့နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းပဲဘလူကလာပြန်တို့တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှဆိုအဲ့တော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းလောဘလားဒါကြောင့်မယဟန်သံဃာတော်တွေအားသေးကိုအကုန်လုံးမတောက်ရဘူးနည်းနည်းနဲ့တောက်ပါတယ်အများကြီးမတောက်ရယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့နည်းနည်းပဲတောက်ရတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လည်းလိုက်မှာပဲတဲ့အဲလိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်အောင်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏှာကငယ်ငယ်လေးတွေကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းဒါလိုက်တာမယ်အဲတဏှာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏှာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆာဘယ်သူလဲပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းငါကြောင့်မှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေပြီတောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်စားဖြစ်တဲ့တဏှာပြီသမင်တက်တဲ့ကောကတည်သေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလွတ်မလပ်တော့နင်းမိတယ်ကိုယ်ကိုယ်စားမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြစ်တာပို့လိုက်ဟ
ဟောနောက်တစ်ခါကိုယ့်ဘက်ကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှိရင်မနှင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပဲပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှကိုယ်ကိုဆဖြစ်တတ်တယ်အတဏ္ဍင်းဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရဲ့ကြားရဲရမှနင်းမိရင်တော့ဩသတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲဆိုတော့ဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကုသတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မဲ့တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကုသသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှာမဟုတ်တာလာလာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြမ်းလာနှုတ်ဆက်တော်ကြမ်းလာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမန်နီဆရာတော်ဘုရားကြီးပြေးတယ်ရှင်နိမန်နီကျွမ်းကျင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မတ်တယ်ကောင်းရင်လည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စသည်အပြင်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ဘာလဲခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးဘာလဲအဲ့မှာပဲနေတော့မှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ဘာတို့ကဖြစ်နေပါလေ။ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ kait လို့ခဲလို့ကဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှအများဆုံးပဲဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဟာလည်းအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြသိကုန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်းမေ့နေတယ်။စားနိုင်တော့နိုင်စသရရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်ပျောစိတ်တွေကအပေါ်အကျအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရာတစ်မျိုးအပေါ်ပျောစိတ်ကြလို့တခါတည်းကြိုက်တာတစ်မျိုးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညှင်းတဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်ကိုအစစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့ဆင်းရဲသေးသေးလေးတွေကိုမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘိုးတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအပယ်လေးပါဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲကြောက်ရင်အိုနာတယ်လွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်ထဲနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံးနိုင်ပါ့မလားလုံးနိုင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဘုကောင်လေးတွေကအခုဘုမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလားရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနင်းခံပြီးသေးမယ်အဲ့သူသိပါမလားမသိဘူးဒီနေရာပျောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲသိပါမလားမသိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုရုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဏိဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိရဏဒုက္ခနေဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဘာသစ္စာဖြစ်မလဲဒုက္ခတွေရှိမရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနေတမှုတရားတဲ့သမှုတရားဆိုတာသိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့သိရင်လည်းမပြောတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကိုဥတည်သွားနေသံဃာ့ရှင်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မှန်မောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမှန်မောတဲ့အကြောင်းဘာလို့မှမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနာမလားအစတော့မသိတော့တော့အဲ့ဒါတွေဟာဩလူ့ဘဝဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကျိုးနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တော့ကတော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းတဲ့ကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူး။သားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ဘယ်သူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်တာမလား။ကိုယ်ကသွားပြီးတွေ့တာလား။ဟိုဘေးကလူကကျုပ်ကိုလားတွေ့တာပါ။ကျုပ်ကိုလှုပ်ပြေးပါလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။အဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့
အာမခံရဲရဲနဲ့လှုပ်ကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အလုပ်တွေရှုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တစ်ခုလုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောနေတာဟုတ်လားအဲဆိုရင်ရတာနဲ့ဝန်နေရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါးကြောင်များပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြစ်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာတွေပဲနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာတိပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းတို့တန်ဃာတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားအမှုတော်ဖြစ်တော့သီလစင်ကြယ်မှပဲအာထုတ်တော့မယ်ဝိတ္တပါတိဆောက်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်ဘူးစင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်ဖို့ဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအာထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလို့တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျွလွန်ပင်းရင်ကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းရင်ကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းရင်ကျွလွန်ရင်ဒါလို့ဖြစ်ဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပြီးရင်ပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ညင်မမှုမရှိတော့ဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်သလိုလိုပါလို့နဲ့ဒီပုတ်သေးကဒီပဲပဲတော်ကြရလဲကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်အဲကျူးမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်လည်းဆုံးမတတ်တဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းပဲအတန်းနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်နေအတတ်နိုင်တော့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုယ်တတ်နိုင်တယ်တော့အများနဲ့ထင်းသိမ့်တယ်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲဆိုတော့အောင်အဓိကပါပါလိမ့်စိတ်ပါအဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲစိတ်တခုထင်းအားလုံးချင်းစိတ်တတဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံစိတ်တတစိတ်ရဓမ္မထောသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကျတော့သီလလည်းလုံးလာမယ်အော်နောက်ကျတော့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်နောက်ကျတော့ပညာတွေလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုလုံးဝမယ်ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေသနကမနီးအယသီလတမာရီပညာဇလိုရေးရပညာကိုအရင်စမယ်သီလအစရသီလတမာရီပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှဆယ်ပါးသီလမပေးရသေးပါဘူးစရိတ်တည်းကကေတလောမနခတန္တတဇောနေတမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တဟောသီလရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတာသုံးညာအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခဏကမှရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိပ်တရားသင်ပေးရအဲတချို့ကိုယ်ရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါလိုက်ခေါင်းရိပ်တရားသောတာပန်တရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တို့လည်းပဲခေါင်းရိုက်တာခဏခဏရိတ်နေပဲကြာလာပြီ။ချက်ချင်းမဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုရမဲ့အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှင်ခုမဖြစ်လည်းနောင်ဖြစ်မှာပဲ။ရင်းချက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လည်းပြီးရောတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာ။ဒါလို့ယဟန္တာကိုရင်လေးတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါပညာအစားလားအလုံးလောက်တာပညာအစားလား။နောက်မှတမာတိပညာသွားတာ။ဒါတော့ကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလည်းအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလား။အဲ့ဒါပညာပဲညာတပညာလေတမာတိတပြားမှမရှိသေးဘူးတိလာလည်းမอยู่ပါတိလာလည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောနေဘလို့မှဘလို့မှဘလို့မှဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိလာလည်းစင်ကြယ်သွားတမာတိတည်းရဟောစင်နဲ့ကျင့်စင်ဒါလေးသဘောပေါက်တိလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိလာကိုမယုံတင်နဲ့လိုပါဘူးကွာအားထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအဆွန့်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဖျားစကားကိုသွားပြီးကျိုးလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်။ဒီလားလဲစောင့်ရှောက်ရမှာပဲ။သို့သောလက်တွေ့လုပ်တဲ့ခွာပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်။ဒီလားအထိုးတည်းလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့ဒီလားမဟုတ်တော့။ဥပမာစိတ်ဟာစိတ်ဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှာ
စိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှာမလားသူတော်ကောင်းလို့မဆွဲနိုင်ဘူးရွေ့တော်ရွေ့မောင်းလို့စင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာစင်ပြောင်ကြီးတဲ့ဘုရားကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုစင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်တမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတားလေးဆောင်ရနေဘာမှမပင်မအောင်ညသမစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်လက်တွေ့မခံစားရလို့မစိတ်ထဲကနေဟိုတွေးဒီတွေးခုဆိုရင်ဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်အဖို့တန်တဲ့သီလသမားကြီးပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်မစင်မကျဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမက်တီဖိုရီယာသွားတာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးကြတာလေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှူမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာစိုးရင်စိုးနေဝမ်းနေဝမ်းနေတဲ့စကြရပြင်းတင်းတင်းရှူမှလို့ရှင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာကိုသိအောင်ဝိပဿနာရှုနာမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတာဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာပဲဘုရားဝိပဿနာရှုနည်းမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလူတော်ကြလူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးမြဆင်ကျဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလာမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘုရင်တိုင်ပေးမယ်ရုပ်ဆင်ကြည်လင်ညံမြင်တိုးလာစည်းစိမ်တက်မီ

0: ယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာဟဲ့ချမ်းသာသူတို့နားလဲရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်တဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအထုတ်နေတဲ့သူများအထုတ်တာလည်းကြည်ပေါ့တားမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့ရှိန်ဟုံရလာခက်တဲ့ရုပ်ဆင်းကကြည်လင်သွားတယ်တွေးရကြည်တော့သားတွေပါကြည်လင်သွားတယ်ဆူဆောင်ပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတားမဲတာပဲကြည်လင်ပြီးတော့တခါတည်းကြည်ညိုစရာတားဖြူတဲ့လူဖြူတဲ့လေရကျွန်တော်ယောဂီတွေအမြဲတူကြရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးတွေပဲတက်50လောက်ပဲအောင်းမိတာ哦မေးကြည့်တယ်တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့80နာကနေဒါပေမဲ့သူ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြင့်ကျွန်တော်ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဥပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ဆင်းရကြီးတယ်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ဆင်းကြည်လင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှန်လို့ရတာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေတရက်ရှုပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်ရက်ရှုမှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနားနေရင်တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ဆင်းကြည်လင်တယ်တဲ့ရုပ်ရည်ဆင်းနေဟာအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးညိုတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေရုပ်ဆင်းကြီးလင်းဆက်ဆိုကြည့်ပါ

အဲချမ်းသာသရဏလိုရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတုန်းကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတော့မှစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲချိန်တရားရှိချိန်ပလိုက်တာဝမ်းအောင်သားနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့အပြင်ဝမ်းအောင်သားအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေးကဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းနေနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့တခါလေစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမသိတော့ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာယောဂီတို့မက်တိဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဩငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာတို့ခေတ်ထဲမှာသူ့အတွက်ဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများအတ္တမတန်နဲ့ဖျားဟောတာသူများပျက်စီးမခိုးနဲ့သူများသားများပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုကျင်းစာသိမရှိလို့တတ်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြသူများသားများပြစ်မှားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးစားတောက်ကြကိုကျင်းစာသိမရှိလို့ကိုကျင်းစာသိရှင်ကိုတန်ရင်မကြိုက်သလိုသူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပျက်စီးခိုးရင်မကြိုက်သလိုသူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်သလိုသူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုချင်းစာတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာခင်းနေရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုတော့မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့အကိုမကူးချင်တော့အမရုတ်ခင်တော့ကတော့ခါတလေစိတ်ကူးမိအာတခါတလေตายာမိအဲအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတယ်မဟုတ်ဘလို့မသိသိစိတ်ကူးတယ်မှယွန်းလာတရားရည်နာတော့လည်းပဲကြာတော့ဘ ഹു သူဒ္ဓဖြစ်တာပေါ့လောကဓိပတေယလောကကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်လောကမှာစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့တကူရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုလိုဘာမှမသိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသိတဲ့နတ်တွေတကူရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ယသေတွေယဟန်တွေရှိတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိတယ်ကြောင်းကောင်းနတ်တွေဘုံမစိုးတွေယုတ်စိုးတွေတကူကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာဘာမှလိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကကိလေသာကိုဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်နေတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်နေတိုးလာတာဘာကြောင့်မလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတော့မလားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်လေးလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကျရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ပေါ့ဗျာဟောငါဘွားတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်တကောင်ပြည့်ဖြစ်နေထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအာမထုတ်ခင်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩစနားတရားတွေပဲအမတန်ဖိုးတန်တဲ့လူ့ဘဝရပါရတဲ့အဖိုးတန်တဲ့တရားတွေသူတို့အာထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလုတ်တရှုပ်ခုငါဒီတရားကိုကြားနာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဘာနဲ့စားစားစားနဲ့စားစားငပိရင်နဲ့စားစားအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာဖရာကျေးဇူးတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်လေးကျေးဇူးတင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတုန်းကယေຊုတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဝင်းလာတာတော့မှပဲပြွတ်ပြွတ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာညာမရလို့လဲဝိပဿနာညာမရဘူးဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီညာနေရတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုညှို့တဲ့စိတ်ကရောက်ပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်းနေဇက်တိုက်မရဘူးအဲ့မှတ်လို့နေတော့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသောတာပတိမဉ္စံဖုန်ညာရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့။တို့ကမဉ္စံဖုန်ညာမရသေးတော့လည်းပဲသူ့လိုပဲ
ဖြစ်ကြောတူတယ်တဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပင်တယ်လို့အကြအေးမဖြစ်ဘူးဘသူတွေပါလိုက်ရတာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီတွေလည်းအထိုက်လျောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နိုင်နေနေနေရှုမှတ်လိုက်ရင်အကြာကြီးဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါအဲကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရဟန္တာမမဟုတ်သေးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်ဉာဏ်ပညာကြတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်လာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကယော့ယော့ယော့ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါအားထုတ်လို့ပါလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့

0: အမယွင
1: ်
0: လင်ငင်းရမိတာအဲ့တော့ချမ်းသာတို့နားလည်ရပါရုပ်ရှင်ကြည်လင်ညာမြင်တို့လားစီးစိန်တက်ပြီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အားထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့သီလတွေလုံးမလာဘူးလားသို့တော်အောင်လို့ဟိုတုန်းကလည်းလုံနေသီလအားထုတ်တော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါတည်းစက္ကနနာလုံသွားတယ်အဘဒိလရှိပါဒိလရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရတိလဆိုတာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရတိလတိလကြီး၄ပါးတည်းမှာပါတယ်သူကတတိပြထန်းတယ်ရိုးရိုးရှုမှတ်နေတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားတတိပြထန်းတော့တိလဟာပို့ပြီးလုံညုံသွားတယ်ခုနကတော့အပြည့်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြတယ်တစ်ခါတည်းစင်ကြယ်သွားတယ်သွားရလာတာရှင်နေပါလေပေတယ်ဆဲကြောပလိုက်တော့စင်ကြယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုပ်လိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစ္စာလုံးလုံးအောင်ဆောက်သီလလုံးလုံးလို့ရှင်ဒီစီးပွားရေးတွေအရှင်ပြေးလာနိုင်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်ကိုကိုဆောင်တဲ့စသရမြေအကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိပွားရေးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတိုင်းတချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေဟာအခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကဝင်မင်းမျိုးတွေငါးပါးဒီလလုံအောင်ဆောင်းစစ်တပ်ကြီးခြေတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှတည်အောင်မပြစ်ဘူးမြားပြစ်တယ်အမတန်ကြွညံ့ဝိတ္တုပါစစ်တပ်ကြီးခြေတက်လာကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့စစ်တင်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူးငါးဘက်သီလောက်အမတန်လုံးနေငါးဘက်သီလလုံးတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တော့ငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခုငါးဘက်သီလလုံးတော့လည်းပဲအတိတ်တော့အာရိဏဒါနကံအာဒိဏဒါနအာဒိဏရေးချလိုက်ပါတယ်အာရိဏဒါနအဲ့ဒီဒီမပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးကျင်25ပါးပေါ့ဗျာခိုးကျင်25ပါးဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာတွေမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေအခုကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေရှိလို့တောင်းတောင်းစီးပွားမဖြစ်ဘူးကိုဘသူများပစ္စည်းကိုခေါင်းမုံဖြတ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကမှားခဲ့တာဆိုးခဲ့တာမတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကနေရတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အတိတ်ကလည်းပဲအထိုက်လျောက်ကံကောင်းခဲ့တဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့တဲ့အခုလည်းငါးပါးသီလလုံးနေဆိုဝုန်းငနေကြီးပွားချမ်းသာမကျင်းသေးဘူးလားဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စီးသိမ့်တက်ပြီတဲ့ကျင့်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်တာပဲဒီတဲ့တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဒီလသမารီပညာတွေအများအားကျူသာအားထုတ်နေတော့ဒီသီလသမารီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလနုဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစွမ်းအားပုံညာနုဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားဆောင်းကြတော့ဒေဝတာနုဘာဝဆက်နတ်တရားစွမ်းအားသီလရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းချင်းခါစေရင်တော့သေးတာပေါ့ဒါပဲနဲ့သို့တော်တောင်းတောင်းမသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရအန္တရာယ်ကြုံတော်လည်းပဲအဲဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတ္တပြည့်တိကံမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးသိမ့်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ရုပ်လိုပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတက်တဲ့မှတ်နေအောင်ကြိုးစားကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်လျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်မှားမှားပေါ်လာလို့ရှင်ရှင်းမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြက်အကုန်လုံးမှတ်မှားလို့ရှင်စိတ်ပင်ချမ်းသာဥဒ္ဒလို့ဒီတရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့တရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေတို့အဝေယဝိသလုပ်တဲ့တရားကြီးတွေတို့ဥပဒနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရှက်တယ်တရားဟောမဲ့တန်ဃာလည်းဘာဟောအောင်မဲဆိုပေါ်လာမနှဲကိုမှတ်ယူပါတယ်တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရဝေယဝိသတကအီးဒီလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲဒီမှာည9နာရီထုတ်သွားပြီနဲ့သူတို့မှတရားထိုင်နေကြတာပဲသူတို့10နာရီလောက်10နာရီကျော်ကျော် ဒါနဲ့မနေ့ဘာလို့အောင်မယ်ဘယ်သွားအောင်မယ်ရက်တိနီးလိုက်ဘာလို့အောင်မယ်သူတို့မပြောပင်နဲ့ခံမှန်းလို့ရတယ်ကိုချင်းစားပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လေရောက်ရည်တွေပါဟောပြီးပါဟောအောင်မယ်တရားတော်ထိုင်နေတာပစ္စုပန်တဲတဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာဝင်းဝင်လာအဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တဲ့လူတရားရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်မှားနိုင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမိပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသကောင်းမှုအလုပ်တွေပဲတန်းပြီးတော့တမာတိပညာမရတော့လေကုသကောင်းမှုအလုပ်တွေလောက်ရနေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသတော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှိရင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အဲအသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်နေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့လေးဆိုပြီးတင်ကြရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်

0: အယွင
1: ်
0: လည်းငေးရမိတာကာယမိမံတံပတ္ထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝံဝိဋ္ဌိတဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တိကြကုန်လော့ကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌သဘာဝံသဘောတရားတို့ကိုဝိဋ္ဌိတဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန်တံဒုက္ခရဲ့ဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေး

0: ရ
1: ပြောရှင်အဲကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးတွင်၄ရက်၃လ82ခုနံနက်ပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောအာတဝတော်လှန်အမြင့်မှန်တရားတော်ဤတိတ်ခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120ခွန်84လမ်းကြောက်သွေးတန်းမုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဖြန့်ချိပါသည
0: ်။အိုင်းတရားပင်မကြက်တရားပင်နှလုံးသွင်းကြက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီကိုယ်စလဲလောက်ပြီးဆုံးမပါတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယကိုဥဒိဋ္ဌာပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရသစ္စာဆိုင်အောင်ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်။ဘုရားတော်မနေ့တုန်းကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္တန်းမှာ၃ပါးအစဟမပြတ်သေးဘူးတစ်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုအောင်။အတိတ်ကြောင်းနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးစတ္တာကတခြားလားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာစတ္တာလား။သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာစတ္တာလား။ရတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးတရားနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတရားစတ်တာကဘယ်နေရာမှာစတ်လဲ
2: ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာစတ်ပါဗျာ
0: ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာတစားလို့ပြပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာပစ္စုပန်အကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်အကျိုးတရားစတ်တာကဘယ်နေရာမှာစတ်လဲ
2: ကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာစတ်ပါဗျာ
0: ကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာတစားဆိုပြီးတော့ပြထားဒီတော့အတိတ်အကြောင်းစတ်တာဟုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးဥစဉ်တို့လည်းခံရမှာပဲဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေလည်းခံရမှာပဲသို့တော့ပစ္စုပန်မှာတဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်လုံနိုင်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်တဲ့ဘောမရောက်ဘူးလား
2: မရောက်ပါဘူးခင်ဗျ
0: ာဒီပြရထားတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပစ္စုပန်အဲဒီအကြောင်းတရားတနည်းအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့သွားဆက်လို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအနာကအကျူတရားရှောင်လို့တိမ့်လို့ရစရာအကြောင်းရှိသေးလား
2: မရှိပါဘူး
0: ဗျာ။ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်မှာအနေထိုင်တတ်ဖို့ရအမတန်ရေးကြည့်တယ်နော
2: ်။မှန်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဒီပစ္စုပန်ခန္ဓာနဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့စပ်ရင်တော့ကာမဘဝပြစ်စရာဇာတိဆိုတဲ့အစာအီကံစပ်ပါပဲနော
2: ်။မှန်ပါဘူးဗျာ
0: ။ဒီပစ္စုပန်ဝေဒနာနဲ့ဒေတနာကြမှာဒီခန္ဓာအစကိုအိမက်ကဗြမစရိယအကျင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီအစက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်ဝမလား
2: ပေါ်ပါဘူးခ
0: င်ဗျာဒီမပေါ်ရင်အနာဂတ်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခမသိမ့်ဘူးလား
2: သိမ့်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးသားတော့ကျုပ်တို့မတတ်နိုင်ဘူးပစ္စုပန်ပါတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်
2: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီတဏှာဥပါဒံကံနဲ့စက်ခဲ့တော့ကာမဘဝနဲ့ဇာတိနဲ့စက်မှာပဲเนา
2: ะမှန်ပါပါ
0: ဝိဇယံပရဏကနေပြီးတော့အာသဝသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့မဝိုင်းမူလားဝိုင
2: ်
0: းဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်ကဖြတ်နိုင်ရင်တန်တရာခီးသိမ့်မယ်ဆိုတာကိုညာနဲ့ကိုမရှင်းဘူးလား
2: ရှင်းပါပါ
0: ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်မှာမဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်ခန္ဓာတန်တရာအဝိုင်းကြီးမပြေဘူးလားပြေးပါရှင်းပါပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးသားမတတ်နိုင်ဘူးပစ္စုပန်ရတဲ့အကျိုးတရားနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့မဆက်အောင်ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဘုရားဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မှဒီစက်ကပြတ်မှာနော
2: ်
0: ဟေးဒီအစက်မပြတ်လို့ရှင်ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အစက်ကမဆက်ဘူးလားစမှာ
2: လားစပါပါဘုရ
0: ားဟုတ်ကဲ့ဒီတဏှာဥပါဒံကံနာဖြစ်ခဲ့တော့အနာဂတ်ဟေးကောနဇာတိဇယမရဏဆိုတာရှောင်းလို့တိမ့်လို့လွတ်ပါမှာလား
2: လွတ်ပါပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်ကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသုတိထည့်ပြီ။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဘူး။ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိအစမှာဘာထည့်ရမလဲ။သု
2: တိပါပ
0: ါဘူး။သုတိဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေနောက်ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာဇာသိမ့်တာကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်။မှန
2: ်ပါပါဘူး။
0: ခုရနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာသည်ဟေးကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီမှာပဲဇာမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်ပါဘူ
2: း
0: ။သို့သောကာမတမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွင်ကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းလို့ကံကိုစူဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွင်ကာမဘဝပြည့်စရာ
2: ဇာတိလေ
0: ဇာတိဆိုတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့သွားမဆက်ဘူးလား
2: ။
0: ဆက်ပါပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစက်ကိုဒီကဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်မှာ မလေးတံမလေးတံရအောင်တန့်နိုင်လို့ရှိရင်လေနောက်အနာကပရိသေဇာတိပေါ်ပါမှာပေါ်ပ
2: ါဘူ
0: း။ဥမာအဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတဲ့ဤသောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသောတာပန်တိအောင်ဤဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးအောင်လုံနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဤဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်သွားရင်ဒီဘက်ကအပေလေးပါးဇာတိရပါမလားမရပါဘူ
2: း။
0: ဒါပြင်ပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ2မျိုးပေါ့
2: ။
0: သောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ2မျို
2: း
0: ။ဒါဒီအစက်ကိုဖြတ်နိုင်မှသာနော
2: ်။
0: မဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဒါပုထုဇဉ်တို့အဝိုင်းကြီးပြည့်တဲ့သဘောအတိုင်းပဲခန္ဓာဝန်ထမ်းသမအဖြစ်နဲ့အဝိုင်းကြီးပြည့်ရမှာ
2: ။
0: ဘူးရတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာတွေကပုဇိုင်နဲ့လျော်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ကတဘာဝကိုခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်အောင်လုံနိုင်လို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးသွားရင်ဒီကောနော်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံချုပ်သွားရင်ဖြင့်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေလေးပါးဇာတိဆိုတာရှိသေးလား
2: မရှိပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ရင်တော့အပေလေးပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါလွတ်မှာပဲ။မှန်ပ
2: ါဘူး။
0: ထို့သောအဝိုင်းတော့မပြည့်ရဘူးလားပြည့်ရအောင
2: ်။
0: ပြည့်ရအောင်ပဲဗျာ။သုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကကြံသေးတယ်။မှန်ပါဘ
2: ူ
0: း။ဒုက္ခတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါသာလွတ်ပြီးသုခတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါကမကြံဘူးလား
2: ။
0: ဒီတချို့ကြတော့တဘွားပဲကြံတယ်တချို့ကြတော့၃ဘွား၄ဘွားကြံတယ်အလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ဟာ9ဘွားပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်သောတာပန်တီအောင်လုပ်တဲ့နေရာတခြားနေရာလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာလောက်ရမှာလား
2: ဝေဒနာနဲ့
0: တဏှာကြမှာဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပြနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာလောက်ရမှာခန္ဓာညာရောက်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဟေးခန္ဓာနောက်ကဒီမဲ့ပေါ်အောင်လိုက်နိုင်လို့တဏှာတီအောင်တတ်နိုင်လို့ဒိဋ္ဌိတဏှာတီအောင်တတ်နိုင်ရင်တော့သောတာပန်ဤကံတီမှာပဲ
2: ။
0: အဲသောတာပန်တီတော့လေအဝိုင်းကြီးမပြည့်ရဘူးလားပြည့်ရ
2: ။
0: ပြည့်ရသေးတယ်ဒုက္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုငရေတရိစ္ဆန်သိတာအတုရကေဒီအပေလေးပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါတာလွတ်တာဟေတုပြိနတ်ပြိဓမ္မပြိသွားမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျတော့ तू မကြံဘူးလား။က
2: ြံပါ
0: ဘူးဗျာ။တရာကံဖြစ်လေတနုကရကာမရာဂဗျာပါရပေးနိုင်တယ်လို့တနုကရပါတယ်လို့ဒါဆိုတယ် तू ကအမြင့်ပြအောင်မပေးနိုင်ဘူ
2: း။
0: မပေးနိုင်တဲ့အတွက် तू လည်းကာမဘုံပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလွတ်သေးဘူ
2: း
0: ။အနာကံတီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဒီကာမရာဂဗျာပါရလုံးဝချုပ်ငိမ့်အောင်ပင်နိုင်တဲ့အတွက်ကာမဘုံအကျိုးပေးမဲ့သုတိခုနှစ်ဘုံကိုအကျိုးပေးမဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလ
2: ား
0: ပြတ်ပင်ပြန်ညာတော့လေသူကတဏှာ၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းကြံနေတွင်တဏှာပစ္စယဥပါရံဥပါရဏပစ္စယကာမဘောကာမဘောပစ္စယသုတ္တဝါသဗျမဇာတိဆိုပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်သေးတယ်နော်ဒါဖြင့်ညာတာဖြစ်မှသာလေဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလုံးလုံးဒီခြုံငိမ့်ယုတ်သိမ့်သွားတဲ့အတွက်နောက်ပြိတ္တိရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒီလိုလမ်းမှန်သိသားနေကိုယ့်အတွက်ကိုဒုက္ခသိမ့်တဲ့ကိစ္စကိုအင်းလှုပ်ထိုက်မလှုပ်ထိုက
2: ်
0: လှုပ်တော့လှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်တာနဲ့မလှုပ်တာဘယ်တင်းကများဖြစ်တာလမ်းမတီတော့ကတော့လည်းမသွားဘူးသိဉာဏ်တော့လည်းမလျှောက်ချင်ဘူးဆိုတော့အတော်ခက်တာပဲဒီကြစဉ်းစားပါကိုကိုတိုင်းလဲလမ်းထွန်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိအသွေးလူသားလူအယုလူအသက်ဆုံးစွန်ကြီးကြီး၅ပါးစွန်ပြီးပါရမီ7ပါးအပြား30နဲ့ရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းပါတာမြင်ညရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းလို့လဲဒီလိုလဲမယူပါနဲ့ဒါဘုရားတဆူတဆူပွဲ့မှဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကိုဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီမဲ့ကင်လံပေါ်တာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်ကိုမဖြတ်နိုင်ပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအဝိုင်းကြီးပြီမှာပဲအဲဒီတော့မသိတော့ကလည်းမသိလို့မသွားတတ်ဘူးသိပြန်တော့လေအဲကောတော့မလုပ်ရှိဘူးဒါခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့လုပ်မှာဟောဒီဝေလုံးငြိမ်းပါတဏှာကြောင့်တဏှာရကောင်းစဉ်းစားပါကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်တော်တော်လေးစဉ်းစားမှဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာညာရောက်အလုပ်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒါဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလှုပ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပြီးတော်မယ်ဆိုရင်မသိတော့ကတော့လည်းလမ်းမသိလို့ဘယ်လမ်းကသွားမှမသိလို့မလျှောက်တတ်ဘူးသိပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကဟေးကိုယ်ကတော့ပြောလို့ပဲမလျှောက်ချင်ဘူးဟုတ်မသိတော့ကတော့မလျှောက်တတ်ဘူးသိပြန်တော့လည်းမလျှောက်ချင်ဘူးဒီတော့ဦးဇင်းတို့ကဓမ္မကြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာခဲ့ရတယ်လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအတုမရှိတဲ့သဗ္ဗံဇာနာတိသဗ္ဗညုစေတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများပွင့်ထွန်းလာမှဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကိုဖြတ်နိုင်တာ။ဟေးဖယံငယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘောလို့ရှိရင်ဒီအစဖြတ်နိုင်ဖို့ရအဝေးကြီးပြ
3: သူ့အတူသာဖြတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာဖြတ်ဖို့ကြတော့ဤပေးနိုင်ရဲ့လားမ
4: ပေးနိုင်ဘ
3: ူးသူတမ္မာတန်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သာကျင်ညူတာဉာဏ်ကြီးရတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများထားခဲ့တဲ့သာသနာနဲ့ကြုံလို့ဆရာကောင်းနဲ့ဆုံလို့ဒါဒီအစကိုပြတ်နိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်လေးပေါ်အောင်အခါခွင့်ရတယ်နော
4: ်
3: ဒီဒီအခါခွင့်လေးရတာကိုမှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလျှောက်ဘူးဆိုရင်သမ္မဘဝပြည့်စရာ
4: ဒ
3: ီဇာတိဆိုအနာဂတ်ခန္ဓာရသွားရင်ဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေအနာဂတ်ကြတော့ဒီလိုသာနာနဲ့လည်းတွေ့ကောင်းမှတွေ့ပါလ
4: ား
3: ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ကောင်းမှတွေ့ပါလ
4: ား
3: ကိုယ်မှလည်းထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလေးရကောင်းမှရအရှုံးကြီးရှုံးသွားမှဆိုလို့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကိုကိုကိုအေးဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ကခဏခဏတတိပြေးတယ်ဟေးကိုကိုကေတင်တဲ့အလုပ်ပြင်းမြောက်မှသူတို့ဘာကေတင်မှာကွာကိုကိုကေတင်တဲ့အလုပ်မှမပြင်းမြောက်ပဲနဲ့သူတို့ဘာကေတင်ခြင်းပါလေဆိုတာလမ်းမမှန်ဘူးဟိဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းသူကိုယ်သူပါရမကေတင်တာပဲကေတင်ပြီးမှဝိညာဉ်တ attva တွေကိုကေတင်တဲ့နည်းမပြီးဘူးလား
4: ပြီးပါဘူ
3: းထို့နည်းသူပဲကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူကိုယ်သူပါရမကေတင်နေဗျာ
4: မှန်ပါပ
3: ါသူကိုယ်သူကေတင်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်လမ်းသိပြီးကမှဂိုင်းမင်းတို့ဟောဒီလမ်းကသွားရင်တော့ကွာအမတန်ချမ်းသာမှာပြောကမင်းတို့ဒုက္ခမင်းတို့သိမ့်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဂိုင်းဘုရားရဲ့ကိုယ်စရယ်လှုပ်ပြီးတော့ကေတင်နဲ့နှိမပေးဘူးလား
4: ပေးပါဗျာ
3: ဂိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ရှာခဲ့ရတာလားသူများကပြလားပြပါဗျာမလီချက်ပြီးသားထမင်းဦးရာထမင်းပွဲခုခတ်ပြီးကမှလက်ကလေးဆေးရတာလောက်တော့ခမရတို့မပြင်းပြင်းဖို့မကောင်းပါဘူ
4: း
3: ကိုကိုယ်တိုင်လက်ချက်ရတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါခမရတို့ကိုယ်တိုင်လက်စိုက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးချက်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးထမင်းပွဲလေးအသာရှိရောက်တွေ့တာကိုပဲလက်ရှိရမှာပြင်းနေရင်တော့ဟောဒီကာမဘဝနဲ့ဇာတိနောက်အနာဂတ်ပြိတ္တိများရပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူသားနာနဲ့ဆရာသူနဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာရဖို့ရအခွင့်အလမ်းရှိသေးလားရှိပါဘူး။ဟေးဒါကိုတံဘူကိုသိပြီးတော့ဩဒီနေရာဒီဘဝမှာဖြင့်ဒီခန္ဓာဖြင့်ဟုတ်လားမိုက်ပြစ်သိမ့်လို့ဟုအေးခန္ဓာ၅ပါးကြီးရထားတာနော်တခြားကြောင့်လားဗျမိုက်ပြစ်တင်တာ
4: ဒ
3: ီသမုဒယတစ္ဆာဆိုတာမိုက်ကြောင်းတရားကိုဒုက္ခတစ္ဆာကမိုက်ကျူးတရားမိုက်ကြောင်းတရားလုတ်ခဲ့လို့ကမိုက်ကျူးတရားရတာမှာကိုင်းကိုအမိုက်စားကိုသိမ့်တာလားကိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာခမည်းတော်ထပ်မိုက်နေတာဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ချိန်ပြောတာပါမျက်လုံးမြင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ပြောတာကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်နေရင်အဲ့ဒါထပ်မိုက်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုယ်မိုက်စားကိုယ်မသိဘူးလားသိရင
4: ်
3: ခင်ဗျားတို့အကိုင်းမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတာအတူနေခြင်းရလားသိဘူ
4: း
3: ဘုသောဇာမူရေသောကမောကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတာအတူနေခြင်းရလားသိဘူ
4: း
3: ဟင်းကိုယ်မိုက်တာနဲ့ကြတော့ကိုယ်အတူသိပါရဲ့ဟင်းခင်ဗျားတို့ဥစားပြင်းမြက်ကမိုက်တဲ့လူနဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့အတိဝနာစဘာလနာလုပ်တာဟာရှောင်းဟာလူမိုက်အဝေးကြီးရှောင်းရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိုက်တာကြတော့မသိလို့ဟောကိုယ်တော့အတိဝနာစာဘာလနာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး။ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းလိုက်မှာပါဏိတနေစာတေဝနာဖြစ်မှာ
4: ။
3: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်နေရင်တော့ဒါအတိဝနာစာဘာလနာမယ်ဒီကြတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့တရားရသေးလား ။အဲပူဇာစာပူဇာနိယနာမှာမရရင်ခင်ဗျားတို့ဣတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဒမဆိုတဲ့အဲဒုက္ခကတိချုပ်ငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ့မလ
4: ား
3: ။ဒါချင်းမင်္ဂလာတုံကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုရတော့သိပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်လို့ဆိုတော့မသိဘူးရှေ့ဘုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်လုပ်နိုင်မှာပါဏိတနိစ္စာ
4: ဒီဝင်တာ
3: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်မလုပ်နိုင်လို့ဟေးဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့စမစိတ်နဲ့တဏှာနဲ့စမယုံနဲ့တဏှာနဲ့စမရှင်းချင်းပြောတော့ဗျာဘူးရတဲ့ခန္ဓာနဲ့နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့စပ်နေရင်ဒါတခြားလားအတိဝနာစပါလနာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ပဲပုတ်ထည့်ရအောင်နာအောင်ပြောတာလားဗျဖြစ်စဉ်အမှန်ပြောတာလ
4: ား
3: ဟာကိုအမိဗန်ညီကိုမောင်တို့မတော်ဘူးသူမရှိပါဘူးနဲ့နာအောင်တော့မပြောပါဘူးအမှန်တော့ပြောပြရစီဒီနေ့၅ရက်ရှိပြီဗျသတ္တန်တရားလုံးကလည်းမိုက်ခဲ့တယ်ခုလည်းကိုကိုကိုမိုက်တာမိုင်မှန်းသိအောင်ပြောပြရင်လည်းမလိမ္မာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားပါတခါမိုက်လာတသံတရားလုံးကမိုက်ခဲ့တာဘုမင်းကြီးတသံတရားလုံးကမိုက်ခဲ့တယ်အမိုက်ဟိုကိုမိုက်တာလေးကိုသိအောင်ခုဆရာကောင်းသမားကောင်းကမျက်လုံးဖွင့်ပေးလို့ရင်းရင်းမြင်တာနော
4: ်
3: အဲ့ဒီမြင်တာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမိုက်လက်စမတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တဲ့သဘောနဲ့နေမှလားဆက်တဲ့သဘောနဲ့ကြံခဲ့မှာလ
4: ား
3: အဲဆက်တဲ့သဘောနဲ့ကြံခဲ့ရင်ဘေဘရားပွင့်ပွင့်ကျုပ်တို့ကြံအောင်မှာလားနောက်လည်းကင်းကဝါလူသေးစုမြပွင့်ပါပဲရှင်းရလေကင်းကဝါလူသေးစုမြပွင့်သွားပါပြီ အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အမိုက်တန်နေလို့ဆိုကိုပရိသတ်သမုပ္ပါကိုသိလို့လားမသိလို့
2: မသိဘူး
3: ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဟောဒီကလေးလေးငယ်ငယ်မိခဲကိုကစားစရာထင်လို့ကင်တော့မိခဲမှန်းလည်းသိရောဒီကလေးလေးကလက်နောက်ပြန်ပြီးတော့မဆုတ်ဘူးလားဘူးတာဘူးဗျာကလေးကလက်ကလေးနဲ့ချက်ချင်းနောက်ပြန်မဆုတ်ဘူးလ
2: ား
3: ဆုတ်တယ်နော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလို့အဲခုရတဲ့ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စက်တာမိခဲကင်လာတဲ့ဆိုးတယ်နော
2: ်
3: မိခဲကင်လာအခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝရတဲ့ခန္ဓာဝิญဉ်ချုပ်ယုံရှိခြင်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အိုးသိရမယ့်အကျင့်ပေါင်းကိုရင်းမရအောင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လေးပဲသွားကလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်သူကပူဆိုမင်းကခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာဥလာကြီးတွေပါပါခင်ဗျ
2: ာ
3: ဒီဒီချာကြီးတော်မှာမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဏှာသွားကြိုင်ပြီလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတဏှာဆိုတာကဟမ်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားတဏှာဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီဘုရားကဟောတာလေမြောင်နေစင်းနဲ့တူတယ်ပါပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးကမြောက်သားစားခြင်းလို့ဒီကိုင်းပေါ်မှာဒီစင်းနဲ့ထောင်ထားတော့မြောက်ကဒီကိုင်းပေါ်လမ်းလျှောက်လာတော့ပါရမဖတ်စညာဘက်လက်ကလေးနဲ့သွားထောက်လိုက်တော့မကပ်ဘူးလားက
2: ပ်ပါ
3: ဗျာအဲ့ဒီလက်လွတ်စီခြင်းအကျိုးငါတခါတည်းဘယ်ဘက်လက်ကလေးနဲ့တခါပြန်ထောက်ပြီးအားမယူဘူးလားမယ
2: ူပါဘ
3: ူးဟောဒီတော့တစ်ခုစလုံးညိသွားတယ
2: ်
3: ပါပါဗျာဒါကဘယ်လက်ကောညာလက်ကောမညိဘူးလားမ
2: ညိပါ
3: ဘူးညိနေတော့ဒီလက်နှစ်ချောင်းလွတ်အောင်ဆိုနောက်ခြေတော့နဲ့ကန်ပြီးယွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ခြေတော့တစ်ဖက်နဲ့ကန်ယွန်းလိုက်တော့ဟောသုံးချောင်းသွားမမိဘူးလားမ
2: ညိပါဘ
3: ူးဟောနောက်တစ်ခါကျတော့တစ်ချောင်းကျန်တာနဲ့တခါအားပြုတ်ပြီးယွန်းရန်တော့ရသေးလားမ
2: ညိပါဘူး
3: ဟဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းနဲ့ကင်နဲ့ပြီးခေါင်းနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အားရှိသလောက်တခါတည်းလှုပ်ပြန်တော့ရလား ဟဲ့တခါတည်းလက်ကောချီကောခေါင်းကောတခါတည်းငါးချက်စလုံးထိပ်သွားတာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးတွေဟုတ်ပြီညတော့ရုပ်ငါတင်တော့ပါလို့ဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိလေးလှုပ်ပါအမေလိမိမိသွားပြီရုပ်ငါတင်တော့ပါလို့ဝေဒနာငါတင်တော့သိညာငါတင်တော
2: ့
3: သင်္ခါရငါတင်တော့ဝိညာဉ်ငါတင်တော့ဗေဒင်းမြာငါများတို့ငါမစွဲတာရှိ
2: ဘ
3: ူးမြောက်တယ်ဆိုရဟိုမြောက်ကကွာတော့ပြောငါရောက်တဲ့လုံးတခါတည်းမိသွားတော့အဲလေးချောင်းနဲ့တခါနဲ့ကောင်းတယ်လေတိရောမုဆိုးကသာလိဖန်းစားတာပေါ့ဘူးလည်းခင်ဗျားတို့တက္ကအဋ္ဌိတာခင်ဗျားတို့ဟေးခန္ဓာထဲမှာမပင်နိုင်မရှားနိုင်ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါးစွာဤကံဖြစ်မှာပဲဗျာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလား
2: ဒ
3: ါဖြင့်ကို့အဖြစ်ကလေးများကိုတွေးကြစမ်းပ
2: ါ
3: ခင်ဗျားတော့ကို့အဖြစ်တွေးတာလားသူများအကြောင်းလျှောက်ပြောနေတာအကြောင်းနဲ့တယောက်ဆုံမြင့်သူများအကြောင်းကြီးပြောနေတာကို့အကြောင်းမှာကိုမတွေးပဲနဲ့

0: ခင်ဗျားတို့အားမကြဘူးဝင်ပြီးတရားတဲ့ဇတ်ထုတ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအလွန်အားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုမသိတော့ခင်ဗျားတို့ဘူးဝင်လဲထမ်းရမယ်နောက်ဝင်လဲပြန်ထမ်းရမယ်ဘယ်တော့မှဝင်ကြတာများရှိဘူးလို့သုတိခန္ဓာလည်းပြီးရောပြိဋ္ဌိခန္ဓာထမ်းရတာပဲဒီမှာပြိဿုပ္ပံကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစမှာဟောဒီသုတိစိတ်လဲကြရောဟောဒီကူးရတဲ့ပြိဿုပ္ပံခန္ဓာဝင်ကြီးလဲချပြီးဟောအနာကဇာတိဆိုတဲ့ပြိဋ္ဌိခန္ဓာဝင်ကြီးမထမ်းရဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီအဇာဇာတိအနေနောက်ဇာမရဏမလာဘူးလားလာပါဘူး။အဲဇာမရဏနဲ့ကြုံတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းနဲ့သိရတာ။မသိခြင်းနဲ့သိရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာမလာဘူးလား။မလာပါဘူး။သိလို့လာတာလားဗျာမသိလို့လာတာလား။မသိလို့လာရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတဲ့အဝိဇ္ဇာပါမပါ။ပါလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအာသဝသမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောတခါတည်းကိုပြန်ပြီးတော့အဝိုင်းကြီးမပြေဘူးလားပြေဒါပြေခြင်းလို့ပြေတာလားဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမဖြတ်နိုင်ဘူးလားဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမဖြတ်နိုင်ဘူးဟင်းပြိဿုပ္ပံရတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့တွေ့အနာကခီးကြတော့လေဒီဇာမရဏနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာလာတော့အာသဝတမှုတွေအဝိဇ္ဇာတမှုတွေရောဆိုပြန်မဝိုင်းဘူးလားဝိုင်းရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရပြန်မလှည့်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါကအာသဝကနေပြိဿသမုပ္ပါအဝိုင်းကြီးပြေးဖို့ပြဒီတော့ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသေကံဤမှာပြုံးနေသေးတာလားကံကမ္မနမိတ်မြင်ပြီးမှသေးတာလားဒီကိုသွားမယ်ခီးကိုကိုမြင်ပြီးမှသေးတယ်လို့ယူပါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလေးတံမရသေးရင်တော့ဖြင့်ကိုသွားမယ်ဂတိနမိတ်ကိုကိုမြင်ပြီးတော့လူပြေရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအမိဝင်ရည်မြင်မှာပဲနတ်ပြေရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဥယင်ပိမှန်ပရိသဘင်းနေမြင်မှာပဲအပေလေးပါရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းမိတောင်မိရှံကြီးတွေတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့သွားပုံလာပုံဒီပြိတ္တာဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမမြင်ရဘူးလား
1: မမြင်ပါဘ
0: ူး။အဲဒီအချိန်ကျတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကကဲနိုင်လဲ
1: ။
0: ကဲတင်တဲ့တရားမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကဲတော့မလဲဗျာ။ကဲတင်တဲ့တရားကတခြားလားမက်လား
1: ။
0: အဲမက်ကတစ်ချိန်မှမှခင်ဗျားတို့ကဖြစ်အဲမကျူးစားခဲ့ရင်ကဲအဲ့ဒီမရဏသဏ္ဍာန်ဇောလာတဲ့အခါသူစီမံတဲ့အတိုင်းခံလိုက်ရမှာ
1: ။
0: အာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းမခံရဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအာသဝသမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဒီအာယုန်နမိတ်တွေမြင်တာအာသောတရား၄ပါးချုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာလားမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာလ
1: ား
0: ဒီမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားအာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းကံကနေပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့နမိတ်အတိုင်းမဟောရောက်ရဂတိကိုပြစ်ချတဲ့ခံရတဲ့ကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြည့်ဒီမှာအလွာလေးလွာမှာအစက30ဒီနေရာမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဇာမရဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကြမှာအဆက်မထည့်လဲဆိုတော့အာသဝကြောင့်မထည့်တာအာသဝသမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေပြီးတော့ဒီများကအောက်ဆိုင်ပြတာလေအာသဝဝင်ရိုးကိုပြဘာဝင်ရိုးကိုပ
1: ြ
0: ဒီအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာသောဘောဗျာတဏှာကကာမသောဘောဝသောဒိဋ္ဌာသောဒါအာသဝကဝင်ရိုးခင်ဗျားတို့လဲပိသွားကြည့်ပါဝင်ရိုးတတ်တဲ့ပေါ့မရှိဘူးလ
1: ား
0: အေးအာသဝကဝင်ရိုးအဝိဇ္ဇာကဘရောသင်္ခါရကဓာတ်တကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါ့ဗျာအဲဒီတိကွက်ကကာမဘုံရောက်မဲ့တော့ဒီကနှစ်ကွက်ကယူပဘုံရောက်မဲ့တော့သုံးကွက်ကအယူပဘုံရောက်မဲ့တော့လေးကွက်ကတိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်မဲ့တော့အပေလေးပါရောက်မဲ့ဓာတ်ပေါ့ဗျာဓာတ်လေးတော့ပြီးတော့ကြတာမှဒီအပြာပတ်ကြီးကတခြားလားဇယမရဏအကွက်လားအဲကာမဘုံရောက်လဲခင်ဗျားတို့ဇယမရဏနဲ့တွေ့မှာအဲယူပဘုံရောက်တော့ဇယမရဏနဲ့တိုးမှာပဲအာယူပဘုံရောက်လဲဇယမရဏနဲ့တိုးမှာပဲအပေလေးဘုံရောက်တော့လဲဇယမရဏနဲ့မတိုးဘူးလားဒါဖြင့်အာသဝမချုပ်သည်ဦးသေးဇတ်သိမ့်မှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့လိုဟောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေ gain ဒီခန္ဓာထဲမှာဥပိ္ပနာပြီးသိပြီးတင်တာကြီးနဲ့နေရတာတခြားကြောင်လားအာသဝကြောင်ဖြစ်ရတ
1: ာ
0: ဟေးဒါဖြင့်ဒီအာသဝလက်တည်ရှာဒီအာသဝသာရှိနေတော့အာသဝကလှည့်တဲ့အတိုင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်ပြောအာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ကာမဘုံယူပဘုံအာယူပဘုံပေလေးဘုံဒိဋ္ဌိသင်္ခါရဆိုတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓာတ်ဒီပေါ်လာတာဒိဋ္ဌိဓာတ်တွေကနောက်ဆုံးတမ္ပတ်ခွေကြီးကပတ်ထားတဲ့အတွက်ဇယမရဏလေးဥတော်တမ္ပတ်ခွေကြီးကမပတ်ဘူးလားပတ်တယ
1: ်
0: ဒါပြန်ကာမဘုံရောက်လဲဇယမရဏနဲ့တူမှာပဲလာထိုးလိုက်ကြပါဆိုအပေလေးဘုံရောက်လဲခင်ဗျားတို့ဇံဟုတ်လားဇံမရဏအခုနဲ့သွားမတူဘူးလားဒါဖြင့်ဒီအာသဝဝင်ယူမကျူးသူဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးရုပ်ဆုံးကားလူလူဘုံလည်းရောက်မှာပဲနတ်ဘုံလည်းရောက်မှာပဲဇမဘုံလည်းရောက်မှာပဲအပေလေးဘုံလည်းမရောက်ဘူးလားရောက
1: ်
0: ရောက်မယ်ဒီတော့အာသဝချုပ်တဲ့အကျင့်ကိုကျုပ်တို့ကြိုးစားမှရ ဒါဖြင့်ဒီအာသွားကိုဘယ်နေ

0: ကချိုးမလဲဒီဝင်ရိုးကိုဘယ်နေရာချိုးမလဲဆိုတော့ဟောဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကနေချိုးရပါ
1: ဘုရား
0: ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာမက်ပေါ်ရင်ဝေဒနာပြည့်စရာပညာဆိုရင်ဒီတဏှာလာသေးလားမလာ
1: ပါဘူး
0: ဝေဒနာဖြစ်เสียปัญญาไม่เกี้ยงเค้าเนี่ยတော့ဒီမှာตนาမဖြစ်ဘူးล่ะ
1: ใช่
0: ไอ้นี่ตนาဖြစ်တာไก่စဉ်းစားကြည့်သိလို့ဖြစ်တာล่ะမသိလို့ဖြစ်တာ
1: ใช
0: ่ไอ้မသိလို့ဖြင့်อาตวาลาล่ะบ
1: ่
0: မသိတာကอวิชชาမသိတာอวิชชาဆိုတော့อวิชชาတော့ तू เนี่ยရှင်บ่ရှင်แม้ตนาก็ปาล่ะတော့กามตวาบวาตวาทิฏฐาตวาဒါဖြင့်อาตวาสีมันเนี่ยไอ้ใต้มั้ยเอ้อล่ะขณะဝင်ละท่าเลยยောက်ยาละอาตวาก็เปลี่ยนสีมันน่ะဒီအာသောဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့ဘေးချာစဉ်းစားပါဒါဘုရားတဆုတဆုပွင့်မှသိရတဲ့ကိစ္စပါနော်ဘုရားပွင့်ပြီးဆရာကောင်းလည်းရှိမှအဲသုံးမသွန်တင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအမတန်ကျေးဇူးများတာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့တိတိပင်ကောင်းတော့ပါတယ်ဘယ
1: ်
0: နဲ့တော့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားဤသာနာတော့2500ကျော်ကျော်လောက်မှာလားပေါ်တဲ့ကျေးဇူးကတန်မြင်ရလို့မထင်နဲ့ဗျာဒီလိုဆရာတို့နဲ့တွေ့ဖို့ရကမလွယ်ဘူ
1: း
0: တကယ်မလွယ်တာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လိုက်ရှာပါဦးဇင်းတို့လည်းရှာခဲ့တာခင်ဗျားနှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်ရှာတာပဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကြမှာကျွတ်တို့ခေါင်းချသွားအဲဒီနေ့ဟာဒီဘဝသုတ္တဖြစ်တော့ကျွတ်တို့လိလာပါတယ်သို့တော်အဲဒီကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအေးတပြည့်ကိုပဲဘုရားဆုံးမတယ်လို့ကိုအဲကျွတ်တို့နားလည်နိုင်အောင်မြန်မာဘုရားရှင်းရှင်းနဲ့ဆုံးမသွားတာဗျာလွယ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကွာမင်းတို့ဟုတ်လားအနည်းရှိရတထောင်မှပေါ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တာကွာတမ်းမြညာနားနဲ့မနာစမ်းပါနဲ့ခဏခဏသတိပေးသွားတယ်ဟုတ်တော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ပါဦးဇင်းတို့တကာဓမ္မတွေကကိလေသာထူရောတော့ဘယ်သိမလဲဗျာနောက်ဆုံးပြီးကင်ကြတော့မှသိဆိုလို့သိတာတော့မှခင်ဗျားတို့ဖြောင်းမြောင်လိုက်ခဲ့မသိတော့ကလည
1: ်း
0: သိတော့လည
1: ်
0: းဥလားဘယ်တော့လိုက်စဉ်းစားလေမတိတော့တော့လည်းမလိုက်ဘူးပြဆရာကောင်းတယ်မတွေ့လို့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးသိပြန်တော့ဆရာကောင်းတယ်တွေ့လို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့လေကိုကိလေသာမနိုင်နာနဲ့ပဲဟောဟာကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်လှုပ်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းတာဖြည်းတာခန္ဓာကအတိပဲပြီးနေတာဖြည်းလီနာလီနော
1: ်
0: ဖြည်းလီပါလ
1: ား
0: ညာတော့ဖြည်းခြင်းလေးလား မဖြည်းခြင်းကျူးစားဗျာ
1: ကျူးစားပါဗျာ
0: ကျူးစားမှရမှာသမလီတမ်းမြညကျူးစားလို့မရဘူးမိဖို့တော့ယောက်ျားဝါဖို့တော့ယောက်ျားကဲဆိုတခါတည်းကိုကိလေသာရန်သူလှုပ်ပြီးတော့ဟိမဲ့ခင်အဖို့လှုပ်နိုင်မှသာဦးဇင်းတို့ဒကာရမဤဒီခန္ဓာဝိကျွတ်မှနော
1: ်
0: လို့ကိုကျွတ်မယ်များထင်သလားဟဲ့မကျွတ်ဘူးဗျာအလုံးခင်ဗျားတို့ဟောမိလောင်ကြည့်ပါဘုရုအရင်ဆွဲထုတ်ဟာကိုကိုကိုအရင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြမှာဘုရုကြာငဲ့တော့ဆိုတာကိုဘေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်မှပြန်ကြည့်အမေကိုမလွတ်မချင်းရတော့ပြန်ကိုမကြည့်ဘူးကြည့်ရလား မကြည့်ဘူးတကယ်အဟုတ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဟောအကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုကိုကိုကိုအရင်ကစ်တဲ့လွတ်အောင်ပြေးတာပြင်မဲ့ရောက်မှဘလူချန်ငဲ့ပြန်ကြည့်မလွတ်တော့သေးတယ်ကိုကိုကိုအရင်လွတ်အောင်ပြေးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကတော့တကာကပြောကောင်းတယ်ဒကမကယုံနာပဲဒကမကပြောကောင်းတယ်ဒကာက
1: ယုံနာပါ
0: ဒါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားပါဒီကမားပြောကောင်းလဲတကားပါလို့ယုံပါတယ်ယုံတယ်တကားယုံတာလားခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့တနာယုံတာ
1: တ
0: ကားအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တနာကအလုံးယုံမဲ့ဗျာရှင်းကောရှင်းရလားဒါဖြင့်ဒီအာတော်ရှိသည်ဝိဇ္ဇဉ်တို့ကဓမ္မသည်ဥတိလွတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အာတော်ချုပ်မှဥတိလွတ်မှာဒါဖြင့်ဒီအာတော်ဖြစ်ရတာနှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုမသွင်းဘူးနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကို तू မသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကြတော့ तू သွင်းနေဒါကြောင့်အာသွားဖြစ်တာခိုင်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပြောပါတော့ခူခင်ဗျားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာခုခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးလို့တာနှလုံးသွင်းနေရင်တော့ဗျာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလားယုတ်ကైဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝိညာဏခံစားတဲ့သဘောသင်ညာကမတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုပြင်တဲ့သဘောဝိညာဏကသိတတ်တဲ့သဘောဆိုရဲကွာဩဓမ္မကဓမ္မသဘောရှိနေတာပဲဆိုရဲကဘယ်တက္ကာရီတီကလာနိုင်မလဲဗျာဓမ္မသဘောသိရင်တက္ကာရီတီလာပါအဲသူကပြက်ကနေပြက်ကနေလဲပြရင်တော့ဘယ်မလို့ခင်းเสียဟောလာမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့နာသွင်းမှာအာသွားကချုံမအောင်ပရမခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းရမယ်နောက်ခန္ဓာပြောတဲ့သဘောကိုခင်ဗျားတို့သိလာပြီဆိုတော့ ဟောခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ပြည်ညာတဲ့ဒိဋ္ဌတော်ကချုပ်ခန္ဓာပြောတာသိရင်ကာမတော်ကချုပ်အဝိဇ္ဇတော်ကလည်းသူရဲ့ချုပ်သွားတာဒီကွန်းတော်ခဏခဏတပြတ်ပြတ်လဲနေတဲ့ဟဲဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်ဘဝရောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်လဲဒီအသေးလေးတဲ့ကိစ္စဗျမပြည်ရောက်တော့လဲအသေးလေးတာပါပဲဗျာလက်ပြတော်တော်မှမခံမဲနဲ့ပေါ်လာချုပ်ပေါ်လာချုပ်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာမြည်နေတော့ဘယ်ဘဝမှာလူကျင်တဲ့ကိစ္စမပေါ်တော့အဲ့ဒီတော့ခုခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ခန္ဓာကြတော့နှလုံးမသွင်းဟောငါရောက်ကြဆိုရင်ဟောလာပြီမသွင်းတဲ့နဲ့လားသွင်းပြီနှလုံးမသွင်းတဲ့နဲ့သွင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့ငါရောက်ကြဆိုတဲ့ဟောဒိဋ္ဌာသွားလာဟဲ့ငါ့ကူငါတော့ခင်ရမှာပဲဆိုတယ်ဟောကာမသွားကလာဒါသိလို့လားမသိလို့လားဆိုတော့မသိလို့ခင်တာပေါ့ဗျာဒီတော့ဝိဇ္ဇာသွားကမပါဘူးလားကိုဘွားကိုကောင်းစားရင်ကိုတဘွားတည်းလားဘွားစက်တိုင်းကောင်းစားခြင်းဘွားစက်တိုင်းကောင်းစားခြင်းဘွားသွားကလာမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှသွားလို့မသွင်းတဲ့နာကိုသွင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့အာသောတရားလာသွင်းတဲ့နာကိုမသွင်းလို့ရှင်လိုက်တာအာသောလာတာမသွင်းတဲ့နာလည်းမသွင်းမှသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုလည်းသွင်းမှသာလင်းဒီအာသောချုပ်မယ
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတာနဲ့မသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတာနဲ့ဘယ်တင်းကများလဲစဉ်းစားလေဒကာကြီးကိုကုတ်ချိန်မှာသူမျက်လူမချိန်နဲ့ကိုတရားကကိုစီရင်မှာဥစဉ်တဏ္ဏကိန်းတဲ့တရားဒကာကြီးတွေမစီရင်ဘူးဗ
1: ျ
0: ဒကာကြီးတွေတဏ္ဏကိန်းတဲ့တရားလည်းဥစဉ်ဘာမှမစီရင်နိုင်ဘူ
1: း
0: ကိုတရားကကိုစီရင်မှာတရားစီမံတဲ့အတိုင်းခံရတာကိုအတော်စီမံတဲ့အတိုင်းခံရတာလေအမေအဲ့ဒါကတော့ရောက်ရှင်းရှင်းလေးပါသားမှာဟဲ့တက္ကသိုလ်ကတက္ကမရှိမှာဟဲ့တက္ကမကလည်းကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲဟောဒီလိုကိုယ့်အကူတယောက်တည်းနေလူမယူသေးဘူးရှင်မယူသေးဘူးကိုယ့်အာကိုရလေးရှိမှာလူယူသေးရှင်ယူသေးဖြစ်မယ်အမဲလေးဒီခါလေးကိုလက်ဒိဋ္ဌတော်ဟာဘူးလားမလားဘူးလားလား
1: ဟ
0: င်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်ကြအာသွာကုန်ခံအာသောကခြေသေးတာတော့မသိတဲ့တွေ့ဗျာယန္တုလက်တွင်ကောင်းစင်သေးတာများခဲ့တာသေကဏီအာသောသမှုတရားဝိဇ္ဇာသမှုတရားဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရကံကမ္မနမိဂရိနမိနဲ့သတ်စဉ်သုတိစိတ်လဲကြကိုမြင်တဲ့နမိအတိုင်းတော့ဘုံမှာရောက်ရကတိရောက်တော့တာလေဗျာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါပြန်အာသောတရားဟာနှလုံးမသွင်းတဲ့နာကိုသွင်းလို့နှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုလည်းမသွင်းလို့ဒါကြောင့်အာသွာဖြစ်ရတယ်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပါတယ
1: ်။
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ယုံနံဆိုလို့နှလုံးသွင်းရင်လည်းအာသွာချုပ်မှုလန်းစာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျူနောက်ဆုံးသစ္စာဆိုင်အောင်ပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းနိုင်တာအာသွာချုပ်မှုကအကျင့်မင
1: ်း
0: အဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုရင်တော့ဟဲသွားပြီအာသွာစီမံတဲ့အတိုင်းပြီးတော့မှာဘယ်လိုများပြေးမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပမာပေးတာလေပြောအောင်ပါဘောကို့မိပါလေယေရှုဆက်ချင်တာ우ဦးဇင်းကပြောတယ်လို့တော့မယူနဲ့ဆရာတော်ဥပနိတ္တရာအတိုင်းပြောတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာအာသောစီမံတာဘယ်လိုဆိုကလေးငယ်ငယ်လက်ထဲရောက်တဲ့ခွေးကလေးနဲ့တူကလေးငယ်ငယ်လက်ထဲပါလေဟဲရောက်သွားတဲ့ခွေးကလေးနဲ့ကလေးကလည်းသွားချင်တာသွားတာပဲဒီခွေးလေးကလည်းကိုယ်ကတော့ပြောလို့ကလေးဆွဲတဲ့အတိုင်းပြီးနေရရှင်းလားကလေးရောမှန်ရလားခွေးရောညံရှိရလ
1: ား
0: အဲ့ဒီတည်းရောက်ခတဲ့ဖြစ်တဲ့သိုးသေးတယ်ဗျာစဉ်းစားဘုရားမိုးလင်းနေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဟောအတန်လေးကြားလိုက်မယ်ဆိုသာယာသွားရင်ဟောကာမတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်တို့ကိုယ်ကြီးကျင်ငယ်ပို့ရတာကဒုက္ခရောက်တာမသိတာကအဝိဇ္ဇာတော့မကိုကိုကိုပြင်းစင်းအဲလုတ်နေတာကအဲ့ဒါတခြားလားကာမလောကလား
1: ကာမလောက
0: ဟင်းခင်ဗျားတို့လူတွေကဘယ်နဲ့ပေါ့အတ္တဝါကျပါပါဘုရားစေသားပါတနေ့လုံးသူစီမံလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုးမြို့ရဲရွာရဲမြတ်စီမံလိုက်တာမပြောနဲ့မနစ်မိုးလဲနေကသွားกว่าဇီးတန်းနဲ့အိမ်လေးလုံးမင်းတခြားတစ်ချက်မှရမှာမဟုတ်မင်းရစရာယူစရာရှိတယ်မြတ်သွားกว่าဆိုတော့ဒိဋ္ဌတော်ကနှင်းထုတ်တယ
1: ်
0: ကာမတော်ကနှင်းထုတ်တယ်ဘယ်သူကနှင်းထုတ်လဲကာမတော်ကနှင်းထုတ်တာရစရာယူစရာရှိတယ်မြတ်သွားกว่าရှင်သေးကြီးလို့မင်းအိမ်မှာထိုင်နေလို့သားကောင်တစ်ကောင်းမှရမှာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုရတဲ့ပုံပုံများရှိရဲ့ဆန်ရှာမဘွေမှာရတယ် အဲ့ဒီရှာမဘူမရတာကိုရှာမဘူမရမှာဘိုးကမင်းအိမ်မင်းကောင်းဆောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌတော်မင်းကောင်းဆောင်ဆိုရဒိဋ္ဌတော်မင်းသွားမှာပေါ့ဒီဟာဒီမင်းအာကိုနေတာဒီမင်းကျွေးရမှာမင်းမွေးရမှာဆိုတော့ဟောကံမာတော်သွားတယ်လာတဲ့အခါကြွရတဲ့ဒုက္ခမရတဲ့ဒုက္ခအဲမျက်နှာအောက်ချပြောရတဲ့ကိစ္စခတ်တင်းနေတာပြောရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမသိတာကအဝိဇ္ဇာပဲ။ခိုင်းရကျူလာတော့ဟွာလင်းနေမရတိုင်ပင်ပြီးတော့တို့ဒီဘဝဒီလောက်နေပဲဒီအကျိုးပေးလောက်ပဲကွာနောက်ဘဝအကျိုးပေးတောင်လောက်ကြအောင်စုကွာလုတ်ပြန်တာ။ဘောင်းဆိုအတော်ဟောတာတာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်။ဒါနနဲ့သီလမပါမင်းသီကမှသိတယ်။မင်းငါဥမာပြမဖဏတ်နဲ့ရည်ဘူးပိုင်းနှွေခါသိတယ်။မယ်သူကဟောတဲ့နေရာဒီရမမပြရပြီမလို့ဘူးလားဆိုလို့နေတာဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တည်းပါတာပြောတာပါဥစဉ်ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဒါနနဲ့သီလမပိုင်မင်းသေကမသိဟောမင်းလက်တွေငါပြမယ်ပါဥမာခဏနဲ့ရည်ဘူးမပိုင်မင်းနှွေခါသိတာဒါတော့မလုံနဲ့လို့ပြောတာလားတဲ့ဘဝကောင်းစားကြီးလုတာဒီကုန်မလုံဘူးဒီတောင်းမှန်တာတော့ဘဝသတိဒုက္ခငြိမ်းဖို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းလို့လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတာသို့တော်ခုအာသဝကစီမံတာကိုပဲမသိဘူးစီမံတာမသိရင်သူစီမံတဲ့အတိုင်းခံရမှာမှန်ပါဘူးသူစီမံတာသိမှတာလဲသူ့လက်အောက်ကလွတ်မှကျုပ်တို့ချမ်းသာရမယ်ဆိုရင်မင်းစီမံတာမလိုဘူးကွာဒီလိုလားမပါဘူးဗျာသို့တော်သူစီမံတာမသိတော့အိမ်ကထွက်တော့လဲဘယ်သူကခိုင်းလိုက်လို့ထွက်လို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှားတယ်လားစဉ်းစားလို့ညတော့ဈေးကြုံတစ်ခုလုံးသွားကြည့်မနဲ့မိုးလင်းမလင်းခင်လေးအောင်ဈေးထွက်ဖို့ရပြင်ဟာရှင်ဟာလို့ဟာခိုင်းဟာကာမလောကနေထွက်ခိုင်းတယ်။ဟာမင်းကိုမိကိုနေတဲ့ပုံကိုယ်ကနေရမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌတော်ကဟောရ။အဲဒီတည်းမင်းအယောင်ဝယ်လေးရှင်ပြလာအောင်ဘယ်ရင်းလေးဆောင်းသွားဘူး။ဒါဒိဋ္ဌတော်ကလည်းလာသေးတယ်။အဆောင်နေအယောင်နေလေ။တချို့ကြည့်ပါလားဟိုဈေးတက်တာတွေဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟိုရှင်သီဝုလေးကိုတော်လေးကပါပါလား။ညရှင်တိဝိလိကိုယ်တော်ကိုခုနကជីညိုလို့ကိုယ်ကိုယ်ကွယ်တာလားကိုလက်ရှင်လို့ကိုယ်ကွယ်တာဒုက္ခပါဗျာဘယ်သူပဲလူဘယ်သူကတင်လာမှလည်းမသိပါဘူးဟင်ဟိုညောဥတော်ဟောတယ်ဥပါဦးကြီးပါပါလေဟာသူကတောင်ညောဥတော်ကသူကဝေယဝိဇ္ဇာလုံးနေဟိုမှာညောဥသေးတဲ့မှာလေနှင်းစီပွင့်အနီကိုဂျုံနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးရှင်ကိုပန်းလေးပါလေးနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့သူတို့ရှားကြတယ်အနီရှားလို့မရဘူးဒီပြေအရောင်မရဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဦးစင်ရမေးဘူးဒါဈေးအောင်ကောင်းလို့တဲ့မနဲ့လေးကိုပေးရတာမိကြီးမိကြီးဥပါဟုတ်ပေးကြည့်ခင်ဗျားတို့ကြွေရကြသူချိန်ဝဲမှာအဲ့ဒီမနဲ့လေးပူဇော်တာလေအနီးဝင်လေးဟင်းခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိယူတယ်ရလဲမများဘူးလားများပါဘူးဒါဖြင့်များခင်ဗျားတို့သာနာနဲ့တွေ့ကျူဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ကျူထောင်နဲ့ထောင်နိုင်နဲ့ညာနာရတဲ့အကျိုးလေးဟာဆုံးသွားလိမ့်မယ်နော်မသိတော့ရတယ်ခင်ဗျားတို့လမ်းပြမဲ့ပုံကူမသိတော့လဲကိုတင်ရကိုသွားနေတာဟောဒီလမ်းကဆိုတယ်ဒီလမ်းကကောင်းတယ်လို့ပြတဲ့ပုံကူနဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲဖြောင်းဖြောင်းမလိုက်ဘူးဘယ်လောက်ကိလေသာလောက်ကြောက်စရာကောင်းတာရှိရအာသွာသူကြီးပဲနှလုံးသွင်းလွှဲနေတာကိုမသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတော့ဒီအာသွာကြီးလာနေတာပဲသွင်းတဲ့နာမသွင်းတော့လဲဒီအာသွာကြီးနှိမ့်စက်နေတာအာသဝနေတဲ့အတိုင်းမခါဘူးလားခါ။အာခံရတယ်။ဒါပြင်းရဦးဇင်းတို့တက္ကရမကြီးဒီအာသဝတို့ချုပ်ဖို့ရတွေ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာတာယုတ်ပါဠိတော်ကြတာဘယ်လိုအမိန့်ကြီးလဲ။စက္ခုဝိညာဏနိစ္စံဇာနတောပတ္တတောအာသဝနံသမုပ္ပါဒံဂစ္ဆန္တိ။အနိစ္စမြင်မှဒီအာသဝချုပ်မှာ။အနိစ္စမမြင်ရင်ဟိုအာသဝဖြုံးတော့မဖြုံးဘူးဗျာ။ရှင်းကောရှင်းရဲ့ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့အာသွာချုပ်တဲ့အကျင့်ဟာအနိစ္စစိတ်ဒုက္ခစိတ်အနတ္တစိတ်ဒီစိတ်သုံးလက်ကိုင်းပြီးတော့ဘုရားပွင့်လာတာပဲဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်တော်လို့အာသွာချုပ်ငိမ့်လို့ဟေးအာသွာတရားတွေကုန်ခန်းသွားပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအမိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးခိုင်အဲ့ဒီစိတ်ထားခဲ့လို့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းမပြောက်ဘူးလားရှိပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘာလို့မတောက်ချင်ယောဂမပြောက်ချင်ဘူးဗျာဒါရှင်းရှင်းပြောယောဂမပြောက်ချင်ဘူးပြောရမှာပဲဒါပြင်ဒီဝိညာဉ်ရှင်လောက်မိုက်တာများရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးကြည့်စမ်းဒါဥစဉ်ဖြစ်စီဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်စီဒီစိတ်မတော့လို့ရှင်ခိုင်ခင်ဗျားတို့ယောဂပြောင်းမှာအဲဒီစိတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယောဂမပြောင်းဘူးလားပြောင်းတယ်ဒါနဲ့ပျောက်တဲ့စိတ်ပြီးရမ်းနဲ့မတော့ချင်ဘူးဆိုတာဒီအဲလိုစဉ်းစားကြည့်ယောဂနဲ့နေချင်တာဗျာယောဂကင်းနေချင်တာလားယောဂနဲ့နေချင်တာလားဒါဘုရားရှိတာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနာမဲ့ရှင်ပါကူအရှင်းစင်ပါကိစီညံတောင်းနေတာဟ တကယ်ကင်းအောင်လုပ်ယူပါဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရတာတကယ်အစ်စ်ပြီပြောလာပြီခင်ဗျားတို့အကြည်တန်တာကြည်လို့မရအောင်ကြည်တန်နည်းနည်းဒါနာမဟုတ်ဘူးသူတင်ဒီတနေရာထဲမှာလို့ရှင်ဒီတနေရာထဲပြင်လို့လွယ်တယ်ကိုယ်ဥစားကဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်ကြည်တန်နေတာဒါနာအောင်ပြောတာလားကိုယ့်ဖြစ်စုပေါ်အောင်ပြောတာလားဒါစဉ်းစားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဥလားလမ်းမတီတော့တော့ပြမယ်သူမရှိလို့ကိုတင်တာကူသွားနေ
1: ပါလား
0: သိပြန်တော့လေကဲဒီလမ်းကကွာမင်းတို့ဥသိလွတ်တဲ့လမ်းပါအနိစ္စစီဒုက္ခစီအနတ္တစီတောက်လို့ဟောဒီမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်မင်းတို့ဥသိလွတ်ပါလိမ့်မယ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လာစေနာကြီးနဲ့ပြညာတော့လေကျုပ်တို့ကတက်တာနဲ့မတက်တာဘယ်တည်းကများဒါဖြင့်ကိုယောဂါပြောက်တာကိုကိုလိုရှိရဲ့ဟုတ်မလို့ယောဂါပြောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ချိုးတာတော့မရှိဘူးညာမူလယောဂရှိတာမသိဘူး။နောက်ယောဂရှိတာသိအောင်ပြောတယ်။ယောဂပျောက်သေးလဲပေးတယ်။အဲ့ဒါကြတော့မတော်ဘူးဆိုတော့ဒီဝနာရှင်လောက်သိုးတာများရှိသေးလား။အဲ့ဒါလောက်ကြီးတဲ့သိုးတယ်နော်။သိကြစဉ်းစားမှ။ကိုသိုးတာကိုသိမှ။အဲယောဂပျောက်သေးကိုဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ပြည့်။ဖေးမကြိုက်နဲ့တော့ကွာ။ကြိုက်လဲတော့ကွာဆိုတာဒါစီစီပူစုပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်။စီစီပူပူပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အထင်းကအာသွားကလက်မခံလားဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကတကယ်ကယူနာကြီးနဲ့မကြိုက်ရတော့ကွာကြိုက်ရတော့ပါကွာဒီစေးရမင်းတကယ်တော့ကိုကတော့ပြောလို့ပဲယောဂမန္တမပြောက်ပါတယ်ကွာတတန်တရားလုံးကပါတယ်ဒိဋ္ဌိယောဂပြောက်တာဒီအစတပ်ဖြတ်နိုင်ရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှဖြတ်နိုင်ရင်လူမကြီးအင်ကုလီမာလာလည်းဒီအစဖြတ်လိုက်တာအဲကိုကတော့ပြောလို့ပဲတန်တတိမကြီးတို့ယူမှုနေတာလည်းဒီအစဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ယူခြင်းတလောက်ယူခဲ့မူးခြင်းတလောက်မူးခဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ရှိပင်စန္နန္ဒီယကာမတပါကြံလာကုန်ခဲ့နိုင်နေပြီစီအလုံးထက်တဲ့စီပဲခင်ဗျားတို့ကစီကိုဘုရားတော့စီရဲ့အရာသာကိုမသိလို့ကောင်းမတော့တာဗျာစီအရာသာခင်ဗျားတို့တကယ်သိရင်လေဟာဒီစီမတော့အောင်ကြုတ်တော့မနေနိုင်ဘူးဟာသူတော်ကောင်းများအများနဲ့နေခြင်းလားတယောက်တည်းနေခြင်းခင်ဗျားတို့ကခဲ့ပြီဟဲ့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တယောက်တည်းနေရာလေးလေးကောင်းနေနေပဲဗျာအများနဲ့နေရာရဲ့အများရဲ့အလိုလိုက်နေရတယ်ဒါကြောင့်တကယ်ကွန်းတော်ပြောမလွဲတာရင်သာသူတို့အဲလူတော်တဲ့တူးချင်တာဘယ်ကလာတူးချင်မှလဲဗျာအများတော်စောစောစီစီဆရာတော်အမိတ်ရှိသူဈေးကျူတဲ့သွားပြီးတော့ရဟန္တာကိုယ်တော်ကြီးဘယ်ကကြွလာအိုးအဝေးကြီးခင်ဗျားတို့ဈေးကျူတယ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးဘာပြီးကွန်းတော်ပြောသူပဲဟမ်ရှာတယ်လူပဲရှာသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်တည်းပါတယ်နော်ဟမ်မရှိအကွက်တော့ပြောဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကလက်ခံရတာမခံဘူးပြီးတော့じゃဘုရားရှိသွားပြီအရှင်ပြဘုရားထိုးထိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဆရာကငါလည်းမပြေနိုင်ဘူးမင်းတို့လှုပ်ယူกว่าဒီစိတ်တော့ငါလည်းဒီစိတ်တော့လို့ပြောတာမင်းတို့လည်းဒီစိတ်တော့ပါလို့ပြောညတော့လေခင်ဗျားတို့စိတ်တော့တာနဲ့မတော့တာဘယ်တင်းကများဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယောဂပျောက်ခြင်းအလိုရှိတာလားယောဂနဲ့နေခြင်းလားယောဂနဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကြီးအဆူဆူလက်လျှော့သွားဗျာစဉ်းစားယောဂကြီးတာမတည်တော့တော့လေခင်ဗျားတို့ယောဂပျောက်စေးမရှာဘူးယောဂရှိတာသိလို့ပျောက်စေးပြန်တော့လည်းမတော့ဘူးအဲကိုကိုကိုစဉ်းစားပါသူများမစဉ်းစားနဲ့ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားပြီးကိုအမကိုပြင်ပြီးတော့ဒီအမှန်ရောက်အောင်တည့်ရမှာရှင်းကောရှင်းရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ယောဂရှိတာမတည်တော့တော့လေယောဂပျောက်စေးမတွေ့လို့ถ้าบ่าတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သူကယောဂရှိမှလည်းမသိဘူးယောဂပျောက်စီးရှိမှလည်းမသိလို့သူ့အတွက်ကတော့မစင်စားနဲ့တော့မစင်စားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယောဂရှိတာလည်းမသိဘူးလားမသိပါဘူးယောဂပျောက်စီးလည်းမတွေ့ဘူးလားမသိပါဘူးမတော့ရင်ဟိုဘယ်ဘက်နဲ့တော့
1: တောက်ကြမှာပ
0: ါမတော့ရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိုးသွားမယ်စဉ်းစားလीဒီခုခင်ဗျားတို့ယောဂရှိတာလည်းသိတယ်ယောဂပျောက်စီးလည
1: ်း
0: သိပါဘူးအဲအဲ့ဒါတောက်တဲ့အချိန်နဲ့မတောက်တဲ့အချိန်မတော့တဲ့ချိန်ကများတယ်ကွာအမှန်ဟဲ့ဘူးလားတောက်တဲ့ချိန်နဲ့မတောက်တဲ့ချိန်ဘယ်တင်းကများခက်တကယ်တော့ရင်မနေ့အားထုတ်ညနေရညနေအားထုတ်ရင
1: ်
0: ကြားတဲ့ကိလေသာမခုန်နဲ့ဒါဗောဓိယာဇာကုမာရမင်းသားဘုရားကတေချာဟောတာတကယ်တော့ရင်တကယ်ပြောက်တဲ့ချိန်ပဲခုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့မတောက်ချင်းတော
1: က်ကြမှာပါ
0: ဘုရားကုမာတောက်ကြမှာလို့ဟဲ့ဒါရင်းနီးနီးမို့လို့ဦးဇင်ဒီတပတ်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးဖိဖိပြောပေးတာ
2: ဘာလို့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘာလို့မတော့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့နေရတာကြီးနတ်တယ်။ဘာနဲ့နေရတာကြီးနတ်လဲ။ဒါအာသွားနဲ့နေရတာခင်ဗျားတို့ကြီးနတ်နေတာ။အာသွားချုပ်တယ်လို့လုပ်ပါတော့ဟုတ်လားယောဂတွေဒီယောဂတွေရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့မှာပင်မနေတာဆင်းရဲနေတာခင်ဗျားကအလုံးသိတာပဲဗျာသဗ္ဗယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့မသိဘူးလားသိ
3: ။
2: သိလို့မလို့ယောဂပျောက်စီးပြီးတာ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: ဒီတော့မသိတော့တော့လည်းမသိလို့မတော်ဘူး။သိပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကခါသတိဘက်နဲ့ไกลไล่ชาไล่ตอกไม่รู้ลุบไล่ดีโลเน่เว่ฉิ่งกงตัวล่ะนี่တော့စဉ်းစားပါကိုကြီးတန်တာကိုကိုမနစ်ပေါ်အောင်တွေးอยู่ရတယ်เนา
3: ะ
2: ရှင်းတော့ရှင်းရင်ရှင်းပါပ
3: ါ
2: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်လည်းတော့ပါမှန
3: ်ပါ
2: ပါကြိုက်လည်းတော့ပါမှန်ပ
3: ါ
2: ဒီစိတ်တော့မှဒီယောဂပြောက်မှာပြောက်စီဆိုတဲ့စိတ်တို့တို့ဗုဒ္ဓဝါဒထဲမှာမရှိဘူးမှန
3: ်
2: ပါပါပြောက်အောင်လုပ်တဲ့နေ့ဓာရှိ
3: တ
2: ယ်ဒီပြင်ယောလာဘာသာတွေကပြောက်စီသူတို့ကစေတလုံးပိုင်တာဘူးဗျဟမ်ကြောက်စီခင်ဗျားတို့ဘုရားအပြင်ကိုယ်ွယ်ထားတာလည်းပါတယ်ကြောက်စီအခုမှပေါ်ရဗျာပါလေကြောက်စီကိုခင်ဗျားတို့ကသိကြိုက်တာဘယ်ကရပြောင်းပါလိမ့်ဗျာစေတောင်းမှပြောင်းမှာပေါ့ယောဂကြီးတာစေနဲ့တောင်းမှဒီယောဂပြောင်းမှာဘယ်နဲ့ကြောက်စီစရာနဲ့ကတော့မပြောင်းဘူးပြောင်းအောင်လုပ်တဲ့စေတောင်းမှပြောင်းမှာခုခဏတင်းပြပါသားဝင်နေဟောပျောက်စီကြီးပဲသူတို့ကဖြစ်စီပျောက်စီသူတို့ကဖန်ဆင်းတာကြီးပဲဘူးဗျာဟမ်စဉ်းစားလို့ခုခဏတော့အကင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒါပြောတာဟောအိမ်ပေါ်မှာဟောပျောက်စီကြီးအားကြီးပဲမရှိဘူးလားရှိသလားဒါပြန်ဘာထူးလဲဟမ်ခင်ဗျားတို့ဒါမနေ့ပိုင်းကိုပြောရတာညနေပိုင်းအဲ့ဒီလူကြီးအားကြီးလားကြောက်စီစရာကြီးအကြီးတာဟမ်စိစားကြောက်စီစုလို့ဒါပြောရင်ဗျာဘုရားတဆူတဲ့ပွင့်နာနဲ့ခင်ဗျားတို့30ဘုံသားတွေအကုန်လုံးကြောက်ချမ်းဝင်ပျောက်တဲ့စီသောမှပျောက်တာပျောက်တဲ့စီပေးတာတော့မှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နည်းအများလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတာပေါ့နဂတိကတုံကြည့်ပါလားခိုင်ဥပမာပြောမယ်ဘုရားကညီတော်အနန္တအမိန့်ရှိတယ်လက်သေးပေါ်တင်တဲ့မြေပုံနဲ့ကွာတဲ့မဟာပတိမြေကြီးမှာကြီးတဲ့မြေပုံဘယ်တဲ့ကများလဲဆိုအိုးအရှင်မြတ်မနိုင်စာတော့ပါဘူးလက်သေးပေါ်တင်တဲ့မြေပုံကတာမြင်ကြပဲမဟာပတိမြေကြီးနဲ့မြေပုံကအများကြီးပဲဆိုအဲဆေးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလက်သေးပေါ်တင်တဲ့မြေပုံလောက်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုးဆေးမှလည်းမသိတောက်အမှလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာပတိမြေကြီးနဲ့အများပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်တဲ့ရဟမ်အပေါ်လားအောက်ကလားလက်သက်ပေါ်တင်တဲ့မြေပုံလားဟုတ်လားမဟာပြည်မြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံလားခင်ဗျားတို့ကနားတော့နားတယ်ဗျဒီတရားတွေနားပြီးကိုနဲ့ဆိုင်အောင်ခန္ဓာကိုညာဟပ်ပြီးခန္ဓာလွတ်ပြီးဟောတဲ့တရားမရှိဘူးဘုရားသာမင်းအဲ့ဒါဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စာဥပ္ပါကကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနဲ့ချိန်မှဥလားဒကာကြီးတွေနော်ဘုရားကဟောတာခန္ဓာညာရောက်ကြည့်ဟောတာဗျခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာပဲမရောက်ဘူးဆိုတော့အတော်ခက်သွားတယ်ဟောဟုတ်တယ်တို့ဘဝတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကိုတိုင်ဟုတ်လားလက်သေးဘဝလားအောက်ကလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်ရောက်လဲသွားပြီညာတို့ပြောရတာခြေတောက်ချင်အောင်ပြောရတာဘူးနိုင်သုံးမှကြော်သွားခြေတောက်တဲ့ဤကိုမပြောရသေးဘူးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်အောင်ပြောနေရတယ်ယောဂရှိမှလည်းသိအောင်ဆေးမှလည်းသိအောင်တောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်လုပ်နေရတယ်ဒါဖြင့်တရားဟောတာခက်တာလားခမည်းတော်စိတ်ဓာတ်ဆွဲနေရတာခက်တာလားအာစိတ်ဓာတ်ဆွဲရတာခက်တာတရားဟောတာခက်ကုန်မကဲဖြစ်ပြပဲတလုံးဟောလိုက်ပြီးရောဒီဖြစ်ပြတလုံးဟောဖို့အရေးကြီးနေတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်အောင်ပြောနေရတာကြာနေတာ
3: မှန
2: ်ပါပါအနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ပြပဲတကားကြီ
3: း
2: ဒုက္ခဆိုတာရောအနတ္တဆိုတာရော
3: အဲ
2: စေးသုံးခွက်တောင်မှတစ်ခွက်ထဲနဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒါများများသေးလ
3: ား
2: များရင်တော့ဆရာကမရှိဘူးသစ္စာလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကင်ကွာမင်းတို့ဘုရားကခြေသုံးခွက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအနိစ္စစိတ်ဒုက္ခစိတ်အနတ္တစိတ်ကဲအဲ့ဒီသုံးခွက်ကွာမင်းတို့ခြေခွက်ပြရင်မတော့ပါဘူးငါတစ်ခွက်တည်းတည်းပေါ်လိုက်ပါလေဖြစ်ပြကွာအနိစ္စလည်းဖြစ်ပြပဲဒုက္ခရောအနတ္တရော
3: ဖြစ်ပြပါ
2: အဲဒီစိတ်တော့ရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြမဲ့ဟောယောဂပြောက်တာလေတစ်ခွက်တည်းနဲ့ပြောက်တဲ့စိတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲများတယ်ဖြစ်နေလေညာညာနေသေးလား
3: များပါ
2: ဘူးညာရင်တော့ဆရာကိုသိမရှိဘူးရှင်းလို့ရှင်းရလားခိုင်းတာချင်းကိုကတော့သက္ခုဝိညာဏအိသံဇာနာတော်ပတ္တတော်အာတဝနံသမုပ္ပါရံကိသံတိဒါတန်ရုပ်ပါလေတော့အာတဝချုပ်တဲ့ခြင်းဟိတခြားမဟုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအိသံမြင်မ
0: အာသွာချုပ်တယ်အနိစ္စမမြင်သေး၍ဒုက္ခလည်းမမြင်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခမှမသိရင်လည်းအနတ္တမြင်ပ
1: ါ
0: မမြင်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါင်းလိုက်တော့လည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လား ခိုက်တာချင်းဖြစ်ပြက်မြင်နေပြီပြောတော့မယ
1: ်
0: ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဆိုတာအပြောဝိရဏဆိုတာလည်းအပြောစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောပါပဲတဲ့ဒါတကယ်ဉာဏ်မြင်ကားတော့ဖြင့်သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဝေယဓမ္မနုပတိဝါလို့တိရစ္ဆာန်ပါဠိတော်လာတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာမြည်စည်းခြင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကတော့တခြားလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလ
1: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာဝေဒနာလည
1: ်း
0: ဖြစ်ပြီးပြက်မှာဒါဖြင့်အရှင်မြတ်ဖြစ်ပြက်မြင်ပုံလေးပြောပါမြည်တော်လို့မြင်ခြင်းလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကလည်းမြင်ခြင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုကြာမြင်အောင်လဲကြိုးစားကြပါနော
1: ်
0: မြင်တယ်နည်းလည်းပြောပါတော့ကိုင်းမြင်တယ်နည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကိုင်းခင်ဗျားတို့ဟောဒီရုပ်ရှုမဲ့ပုံစံစီတဲ့ဒီရုပ်ဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာကိုင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ
1: ်
0: စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ
1: ်
0: ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကောဒါအကြောင်းလေးပါပြည့်စုံမှဒီအကျိုးတရားရုပ်ကလေးကဖြစ်တာအကြောင်းလေးပါပြည့်မပြည့်စုံပဲနဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်ပါမဖြစ
1: ်ပါဘ
0: ူး။ဟောဝိဇ္ဇာတဏထားခဲ့ပါ။ तू ကမွေးပြီးတော့ तू ကပြစ်ထားတယ်။ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တကားတော့အဝိဇ္ဇာတဏကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားပြီမယ်။ဒီမှာလူတိုင်းနဲ့ជីវွားလား။ជីវွားတော့ဒီမှာဟေးရုပ်ရှုမဲ့ပုံကများတာ။ဟေးရုပ်မှန်သမျှအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာ။ဒါဖြင့်အကြောင်းလေးပါကໄຂແຍແດດຍາລະမໄຂແຍແດດຍາດັ່ງນີ້ດີອຈ້ອງ4ບາກະປິ່ວຍິນແດຍຸກຍາໄຂແຍເສຍອຈ້ອງຊິແດ
1: ອ
0: ຈ້ອງກູວ່າອະນິດສະຫມໍລຸອະຈູວ່າອະນິດສະອຈ້ອງກູວ່າດຸກຂະຫມໍລຸ
1: ອະ
0: ຈູວ່າດຸກຂະອຈ້ອງກູວ່າອະນັດຕະຫມໍລຸ
1: ອະ
0: ຈູວ່າອະນັດຕະອຈ້ອງກູເຕັມທີ່ຕິໄປວ່າໂຫອະຈູວ່າມາລະຂະຍາລຸອະຈູດຍາເບັດນີ້ຈ້ອງဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတာမလားအောင်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင် तू အကြောင်းမရှင
1: ်း
0: ဒါလေးတလုံးတည်ချာမှတ်ပါနော
1: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ဒီအနိစ္စပြတာကိုမကျင်နိုင်ရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ဒါတခြားလားဝိသိကိစ္စလ
1: ား
0: ဒါအကြောင်းမရှင်းတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္စလာတာဒါဖြင့်အမိခံတရားကအနိစ္စတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ဘုံမှာမိပေါ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာသင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိခံယုတ်တရားကအနိစ္စဖြစ်မိပေါ်ရတဲ့နန္တရားလေးကအိဋ္ဌာလားအိဋ္ဌ
1: ာလားမ
0: ရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်အိအိုလို့ပြောတာအာအသင့်စရာရှိရလားမရှိပါဘူ
1: း။
0: ကိုင်းဇေဒီဘုံမှာစိုက်ထားတဲ့ဖြီးလေးကဖြီးကပြိုသွားတဲ့အခါဇေဒီဘုံမှာစိုက်တဲ့ဖြီးလေးကသူ့ဟာသူတည်တံ့ပြီးနေလို့ရရဲ့မရှိပါဘူ
1: း
0: ။ဇေဒီလုံးကပဲပြိုကြပါဒီတိကြီးမခါဘူးလားခါ။မရှိပ
1: ါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်အကြောင်းတရားကအိဋ္ဌာမလို့အကျိုးတရားအိဋ္ဌာ။ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာတော့အိဋ္ဌာပဲနော်တကားကြီး။မရှိပါဘ
1: ူး။
0: သို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီအကြောင်းအိစ္ဆာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်တယ်သိဖို့အရေးကြီးပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာရင်ဒါခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုမရှင်းလို့ဒီအကျိုးထဲမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်အာပြက်ပဲပြက်နိုင်ရအောင်ဒါမျိုးကလာတတ်တယ်နော
1: ်
0: ဒါစဉ်းစားပါနော်ဒါဖြင့်ယုတ်တရားကလည်းအကြောင်းလေးပါးကအိစ္ဆာမို့လို့သူပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကလည်းအိစ္ဆာပါ
1: ခ
0: ိုင်နမ်မန္တမြလည်းခင်ဗျားတို့တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအာယုံတော်ရကြောင့်ဖြစ်တာအာယုံတော်ရအာယုံဆိုတာပြင်မဲ့ကပြောလာသက်ခုတော့ယူပတ္တကန္နာရတ္တဖုဒ္ဓပဓမ္မပေါ်လာအာယုဆိုတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဥစဉ်တို့မှာရှိတယ်သက်ခုတော့ကန္နာဇေဝကာယမနဆိုတော့ဒီ၆မျိုးမရှိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကျုပ်တို့မှာစိတ်တို့ဝေဒနာတို့ပေါ်မှာပေါ်လာတခါတလေစိတ်ကပြတ်ထန်းတယ်တခါတလေဝေဒနာကပြတ်ထန်းတယ
1: ်
0: ဒါဘုရားရှိခိုးကြီးညိုနေတဲ့အခါကျတော့ဟောသင်္ခါရကပြတ်ထန်းတယ
1: ်
0: စိတ်နာပြတ်ထန်းတာပေါ်လာဟောတခါလေးကျတော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလေကြောက်ကလေးတွေပါလေးတွေအဲစိရင်လေးတွေပါလေးတွေကြည်နေတဲ့အခါကျတော့ပညာပြချမ်းမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဒီနန္ဒမကတခုပြထားရင်အကုန်ပါတယ်လို့လာယူတော့သာသာတာအတူတူကဖြစ်တာအဲ့တော့သူဒီတရားကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကပြုပြင်လို့ဖြစ်တာလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းကနေစာလားအနေစာလားဒါဖြင့်အကျိုးတရားနေစာဖြစ်မလားအနေစာဖြစ်
1: တ
0: ယ်ဟောအကြောင်းကအနေစာမို့လို့
1: အ
0: ကျိုးနေစာအဲ့ဒီလူရေတင်နေရှုနိုင်မှုရေးကြည့်တယ်တခါကြီ
1: း
0: ဒါတာမြင်ညာလို့မယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဟောအနေစာမြင်းနေရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာရှင်သာနာတို့ဗျာဝိတုကြောင့်နေမထုတ်တော့ပါဘူ
1: း
0: ဟုတ်လားရှင်သာနာတို့အနုယာရတို့သူတို့ဒီအကြောင်းကြီးမရှင်းမဲနဲ့ဒီအကျိုးအနိစ္စတာသိတဲ့အတွက်ဒီအနိစ္စကကြာတိုင်းကြာတိုင်းရှင်သာနာတို့ကြာတော့ဖို့ကနေဖို့ကနေတောင်ဖြစ်သွားတယ်
1: ဟုတ်ပါဘူး
2: ကြောက်စိတ်တွေပါတယ်အာကုတဲ့စိတ်တွေမလားဘူးလ
1: ား
2: ကြောက်စိတ်ဆိုတာကငါဒီပြက်တာကိုမကြည်နှတ်တော့ဒေါသဆိုတဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကဝင်လာအဲကွာတော့ကိုဖြစ်စီခြင်းလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကွာတော့ပြောတယ်လောဘကလည်းဝင်လာအာကုကျင်တာကိုခင်ဗျားတို့အာကုဆုံးကဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုအာကုဆုံးတော့အာမကုကောင်းတာအာကုထားတယ်တွေ့အာကုမလွဲဘူးလားလွဲတယ
1: ်
2: ဒါဖြင့်အနိစ္စကမွေးတာအနိစ္စတာဖြစ်ရနိစ္စဖြစ်เสียရှိရလား အကြောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးပါပါလား
1: အနိစ္စ
2: အကြောင်းကိုကဒုက္ခမလို့အကျိုးပ
1: ါ
2: အကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့အကျိုးပါအ
1: ဲ
2: ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်များရှုနိုင်ရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားရဲတဲ့နဲ့စိတ်လားမ
1: ရ
2: ဲဘူးပါဘောပြင်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ကြုံလို့ပြက်တာပဲကွာပြင်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ကြုံတော့လည်းဖြစ်တာပဲကွာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့ဗျာသူကိစ္စလေးပါလ
1: ား
2: သူကိစ္စမပါရင်ခင်ဗျားတို့ခက်တယ်နော်
1: ဟ
2: ုတ်ရှင်းသာနာလေးနှစ်ပေါင်း40လောက်ရှုနေတာအနိစ္စလည်းမြင်နေအနတ္တလည်းမြင်နေတို့ရဲ့သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေမှာဥပ္ပိချုပ်တဲ့နေမှာမြင်ရလားမ
1: မြင်ပါဘ
2: ူးနောက်ဆုံးညီတော်အနန္တစီသွားတဲ့အခါကျတော့မှဟေးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပြောပြီးတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆသမုပ္ပါနေတိုင်းပြောနေလို့သိပြီးသားမလို့ဦးဇင်းကမြှုပ်ခဲ့တာနော
1: ်
2: ဟုတ်လားဒါမျက်လုံးပေါက်ကလာရတဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာမတန်ဘူးလားတန
1: ်
2: းနားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်မနှောပေါက်ကလာရင်ကမတန်ဘူးလားတန
1: ်း
2: ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားတွေဟာအကိုင်အနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလ
1: ားအနိစ္စတ
2: ရားဒါဖြင့်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းကိုကအနိစ္စဖြစ်ရင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားအနိစ္စဖြစ်ရမလားအနိစ္စဖြစ်ရမလ
1: ား
2: ဒါဖြင့်အကြောင်းကိုကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးအနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်လာပြီဟောအနိစ္စကိုအနိစ္စမှသိတဲ့ဉာဏ်သာပေါ်တော့ကြောက်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်လာပြီဒါအရေးကြီးတယ်နော်ချူတဲ့အချိန်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့အကျိုးမှာသုံးပြနိုင်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်မှာနှုတ်မို့ရဲ့ဒီအကျိုးကပြက်တာများလာရင်အာပြက်တာလုံလို့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဩဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ဆိုရဲကွာ तू ကအကျောင်းကိုမရှင်းဘူ
1: း
2: အကျောင်းမရှင်းရင်အကျိုးမှာလာချုပ
1: ်
2: အကျောင်းရှင်းမှာအကျိုးမှာပိုင်မှာဘူ
1: း
2: စဉ်းစားပါတော့မြန်မာလူပြောပြီးမဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဤဒါပါဠိတော်ကိုဆရာတော်ကြီးကမြန်မာပြန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောတာဒီဥပနိဒ္ဒယယူပြောတယ်လို့မှတ်ပါအကြောင်းမရှင်းရင်အကျိုးထဲမှာဘာဖြစ်မလဲ
1: ရ
2: ှုပ်ပါရှုပ်မယ်ဒိဋ္ဌိဝင်ရှုပ်မှာပေါ့ဗျာအကြောင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရောအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့သဘောမသိဘူးလားသိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားရှင်းသွားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့အခါတော့အနိစ္စရှုတာလဲကိုကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာဒုက္ခဆိုတာလဲကိုကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာအနတ္တဆိုတာလဲကိုကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာအေး तू ပြောတာကိုရေးရတင်းနေရှုနိုင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကအခြေခံပေးတာ तू အနိစ္စပြရလား ఓ ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အနိစ္စကွာအကျောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးအနိစ္စဟိဟိုဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့လဲဟိုဒုက္ခတော့သိနေတာအကျောင်းကိုကဒုက္ခမလို့ဟောဒီအကျိုးဒုက္ခဖြစ်ရတာဟိဥဒုနေယမှာဗိဇနေယမှာဓမ္မနေယမှာကမ္မနေယမှာဆိုတဲ့နေယမှာတရားကြီးတွေမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါရဲ့ခင်ဗျ
2: ာဒီမှာလည်းဓမ္မနေယမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲကိစ္စနဲ့ဆိုရင် तू ဖြစ်ပေါ်မှာပဲကြောက်ပြရမယ့်ကိစ္စနဲ့ကြုံတော့လည်းတားလို့ရရဲ့
1: မရ
2: ဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စကြုံတော့လည်းခိုင်းဘာလို့တားလို့ရရဲ့မရဘူးဒါဖြင့်ဒီဖြစ်မှုပြတ်မှုကိစ္စဈေးကုချိန်မရတဲ့ဖြစ်ပြက
1: ်
2: ဈေးကုလို့မပြောက်တဲ့ဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီသူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုနိုင်ခင်ဗျားတို့အာသွာချုပ်ပါလ
1: ား
2: အာသွာချုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာခင်ဗျားတို့ပထမမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ဖြားရမှာပေါ့ဗာမဲ့နဲ့ဖြားမဲ့ခင်၅ပါးဆိုတာပုပ္ပဘာကမဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့မဲ့က၅ပါးပဲရသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိတိဒီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုရပါလား ဒီတော့ तू ကပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့ရေးတင်နဲ့ဆုံးပြနိုင်မှုအရေးကြီးတယ
1: ်
2: तू ကပြောတယ်ကိုကရေးတင်နဲ့မဆုံးပြနိုင်ရင်ဒီညာရင့်မလ
1: ား
2: မရင့်ဘူးဗျတန်တရားတွေဝင်လာမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာပြောတာကိုရေးတင်နဲ့ရှုနိုင်အောင်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကြောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးအနိစ္စဟိအကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့အကျိုးအနတ္တဟိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုပေးစမ်းပ
1: ါ
2: ရှုရင်ရှုတဲ့ညာကခင်ဗျားတို့သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေအဝိဇ္ဇသဝမချုပ်ဘူးလ
1: ား
2: ဒီဖြစ်ကျက်မြင်တဲ့ကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့လေကွာတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလ
1: ား
2: ပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရောရှိသေးလား ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်တလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇသဝလည်းချုပ်ပါဘူ
1: း
2: ဒိဋ္ဌသဝလည်းမပါဘူးလားပါလ
1: ား
2: ပါတာကပါပေါ့ဗျာချုပ်တာကချုပ်ပေါ့ကဲဒီဖြစ်ပြတာမြင်နေတော့ဘဲရောက်ရောက်တခြားလားဖြစ်ပြပဲလ
1: ား
2: လူပြေရောက်လည်းဖြစ်ပြပဲနတ်ပြေရောက်ကောဓမ္မပြေရောက်ကောဒါဖြင့်30ပုံဆိုတာသမှုတိတ္တဇာနဲ့ပြောတာပရမတ္တတ္တဇာနဲ့ပြောရင်ဟောဒီ30ပုံတစ်ခုလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိဘာရှိဒါဖြင့်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဒီဖြစ်ပြတွေ့မှာဆိုဘယ်ဘဝตายရသေးမตายရဘူးဗျာတခါတည်းဘဝသွားချုပ်တာ
1: မှန်ပါဗျာ ါ
2: ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြက်တလုံးရင်းရင်အာသောတရားဆရာဆရာတွေချုပ်ပါရပါရမပါဘူးလားပါမှာ
1: တ
2: ိုင်ဖြစ်ပြက်အဆုံးလည်းညံမြင်လိုက်ပါရောတိုင်ဒိဋ္ဌာတော့မချုပ်ဘူးလ
1: ား
2: အပင်လေးပါပြိဿသမုပ္ပါမပြဘူးလားအေးဒီသခန်းကြောင့်ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းပြောနေတာဒါတော့ဒီသေးတော့ရဒီယောဂပျောက်မယ်ဆိုတာသိတယ်တွေ့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့သိတော့ပ
1: ါ
2: ကြိုက်တဲ့တော့ပ
1: ါ
2: ကလေးစိတ်မပေါက်ပါနဲ့ရှင်းရလား အဲရှင်းရနိုင်လဲစီပြီးနတ်ဘာမှာဆက်ခေါ်ကြအောင်

သာသနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများသတ္တတရားထက်တန်ကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတစုတို့ကမျိုးတော်လေးပြင်ရရှိခွင့်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများနာယူမှတ်သားလိုကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတော်စင်ပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းမြတ်သည့်အမန္တိကာရဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာ၃ရက်လုံပေးစခန်းပွဲဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဦးစင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားပဲဆင်းရဲတန်တရာဆင်းရဲကကြောအောင်လောအောင်ကတင်သွားတော်မူတဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲ့ဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲဂျေဇုစัจ java ဆိုဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့တုန်းကဟောတယ်လက်စွေမင်းသားတွေကမေးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပြန်ဖြေတာအေသီလဖြူစင်တယ်ဆိုတာအပြင်ပန်းပဲရှိသေးတယ်ခေါင်းခေါင်းပါးပါးနေတယ်ဆိုတာလည်းအပြင်ပန်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အပြင်ပန်းပဲရှိပြီးတော့အတွေ့အနှစ်သာရကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တပရမတ္တဒီတရားတွေကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာမဖယ်ထားဘူးဆိုရင်အဓိကအကြဆုံးတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုမဖယ်ထားဘူးဆိုရင်အတွင်းကထွန်းမထားတဲ့လေပုံကြီးနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေပုံကြီးနဲ့တူတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေဖြစ်နေတယ်ထွန်းမထားတော့ရေပုံမပေါ်နိုင်ဘူး။မပေါ်နိုင်နစ်တယ်။တစ်ဖက်ကရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အပြင်ကသီလာလဲလုံညရမှာပေါ့။ခေါင်းကောင်းပါးပါးလဲနေကြ။အေးအတွင်းထဲကထွန်းတာနဲ့တူအောင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားဖို့လဲလိုတယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုကြပြိုင်နယ်ထဲဖြုတ်နိုင်စွာရှိတဲ့တရားကတော့ဘယ်ဘက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဟောထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကိုနောင်လာနောင်သားတွေညံထဲမှာကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းမြင်အချိန်တိုတိုတွင်သဘောပေါက်သဘောပေါက်သလောက်လည်းပဲများများကြီးမှတ်မိနိုင်စွာရှိအောင်လို့ရေးသားထားတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဇောဝိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဇောဝိုင်းကိုလေ့လာပြီဆိုရင်ထိုးထိုးဤဤမြို့ရွာများမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီအထကရာဆရာများကတူရာတူရာသယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒေသနာပရိယေဒေသနာဝေါဟာရရှင်မျိုးနဲ့ဟောတယ်ဝေဖန်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောင်လာနောင်သားတွေနာထဲမှာနဝင်းချိုချိုနဲ့မှတ်မိဖို့အသွဲရှစ်သွဲလို့နာမည်တက်တယ်အသွဲဘယ်နှသွဲရှစ်သွဲပါဘယ်ပြိဿသမုပ္ပါကိုလေ့လာရင်ဒီအသွဲရှစ်သွဲနဲ့လေ့လာရရှစ်သွဲသလုံးသီးမှာမဉဏ်ဖုန်ညာရမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတသွဲကောင်းကောင်းသည့်အလုတ်ခွင်ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ရင်တသွဲကောင်းကောင်းသည့်တသွဲကောင်းကောင်းသည့်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်တာပေါ့အလုတ်ခွင်ဆိုတာဝိပဿနာကိုပြောတာဝိပဿနာဝင်မြန်တော့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝရိယပါတယ်တော့ကြီးကြီးမားမားတယ်အဲလူတွေဘာတွေသိပြီးတကလားဝိပဿနာလေးခက်ကလားလျောက်ခက်စားနေလို့ဝိပဿနာလေးလုံကြည့်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့လည်းမလုံနဲ့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ပြီးလုံရင်ကြွတန်းဝန်တက်တယ်အဲ့တော့အသွဲရှစ်သွဲတွေကပထမဦးဆုံးတွယ်ကမူလနှပြမူလနှပြကိုဘယ်လိုပုံကုမျိုးကိုဟောတယ်လဲလို့မေးခတ်တူတူနဲ့သိရှိရှိဝဲဝဲတွေပြောတာတွေသိမကြိုက်ဘူးတချို့ပုံကုတွေခတ်တူတူလိုရင်းပြောမှပဲနားတဲ့သဘောပေါက်နားတဲ့လက်ခံတယ်အဲ့လိုပုံကုမျိုးကြတော့မူလနှပြနဲ့ခေါ်ရတယ်ဘာနှပြမူလနှပြသူကရှိရှိဝဲဝဲဟောရင်သိစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ရှည်လုံးနဲ့
မလိုတာတွေများလွန်းတယ်သူ့စိတ်ထဲကငင်းဆန်လာလိုရင်တူရှင်ပြောပေါ့အဲ့လိုပုံကုန်မျိုးကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုတိတ်ရှိရှိဝဝပြလို့မရဘူးမူလနှစ်ပြန်နဲ့ပြောမှသူ့အကြိုက်နဲ့လိုက်တာမူလနှစ်ပြန်ဆိုပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူလဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကွာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အလဲကောင်းမှရေးမယ်ဆိုပြီးအလဲမှရေးထားတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲအဝိဇ္ဇာကလည်းအနိယောင်တဏှာကလည်းအနိယောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအန္တရယ်ပိဋ္ဌတ်ဒီတရားနှစ်မျိုးပါဒီတရားနှစ်မျိုးကအန္တရယ်ပိဋ္ဌတ်တဲ့အကြောင်းသိဖို့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအယောင်ရွေးချယ်မှုသဘောအရာအယောင်ဘာသာဗေဒအရာအနိယောင်နဲ့ရေးထားတယ်မာနဲ့ပါတော့ဒါကိုခဏခဏပြန်ပြောလိုက်တာခုမှတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမူလနှစ်ပြားဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြေလိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားအောင်အဲ့ဒါမျိုးမေကွန်မျိုးကိုစီပွတ်ကြည်ပွတ်မေးနီးလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခပေးတာမူလဆိုတော့မူလနှစ်ပြားမူလနှစ်ပြားဒီလိုကြီးပဲပြောနေကြတယ်မူလဆိုတာဘာရဲ့မူလလဲလို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမေးဖို့ကောင်းတယ်ဘာရဲ့မူလလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာရဲ့မူလဘာရဲ့မူလခြေနှောင်းခန္ဓာရဲ့မူလခြေလေးချောင်းခန္ဓာရဲ့မူလခြေချောင်းမပါတဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့မူလခြေချောင်းတွေမြောင်များစွာနဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့မူလအကောင်ကြီးကြီးခန္ဓာကြီးရဲ့မူလအကောင်သေးသေးခန္ဓာရဲ့မူလတတလောကတွေအားလုံးခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရနေတာရဲ့မူလဟာဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ဟာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်အလိုလိုအကြောင်းပဲဖြစ်လာတာလေမဟုတ်ဘူးဒီဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းခံပြီးမှခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးဖြစ်လာနော်နော်နော်နော်ခန္ဓာကြာကြာရရခန္ဓာကိုမရောက်ဒီမရောက်ခန္ဓာကိုမရောက်ဒီမရောက်ခန္ဓာဆိုတော့အလုံးသဘောပေါက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ခန္ဓာအိမ်နေမြောင်မျိုးရတာလက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပါလဲဒီခန္ဓာရပြီဆိုမှတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေခါစီးပြီးမခံရဘူးလားဥပရိယတနာဒုက္ခတို့ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခတို့ဝေဒိကဒုက္ခတို့သင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးစုံလက်ခံခန္ဓာကြီးရှိနေတော့စာရဖို့တို့လည်းရှာရတယ်ပရိယေသနာဒုက္ခပန်ဝင်ကျင်နဲ့လည်းနေရတယ်အဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတယ်ခန္ဓာရဲ့မူလဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုဒုက္ခရဲ့မူလဟာလည်းဘာနဲ့ပါတော့ဒါပြင်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်ရင်ဒုက္ခမူလဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာကိုရှင်းဖို့တော့လိုတယ်အသက်ရှင်စေခဏမှာပရိယေသနာဒုက္ခဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဝေဒိကဒုက္ခသင်္ခါရမျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီတဲ့နောက်အဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်ချင်းမသေးဘူးလားသေမလားသေပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့မူလဆိုရင်ဩနာတိရဲ့မူလပဲ။ဩနာတိရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိညာဉ်နဲ့တနာပါဘူး။အဲဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိညာဉ်နဲ့တနာပါဘူး။ခန္ဓာရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိညာဉ်နဲ့တနာပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာအဖြစ်စဉ်ကြီးကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဩနာတိကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်အလုံးစုံသောဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဘာနဲ့ဘာတိုက်ရ?ဝိဇ္ဇာနဲ့တနာပါပဲ။ဝိဇ္ဇာကလည်းယင်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကာယကံနဲ့လက်ဆေးလို့ခြေဆေးလို့နဲ့ဆင်နိုင်ပါမလား။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတတ်ခြင်းကံနဲ့ကံလန်းနဲ့တတ်လို့တော့မရဘူး။တဏှာကလည်းယင်ထဲဖြစ်တာ။ဟောဒီလက်မောင်းပေါ်မှာပေးနေတဲ့အိုးမဲလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကာယကံနဲ့တုပ်လိုက်ရတယ်။ကိုလက်မအားရင်လည်းဝစီကံနဲ့ငှရှိအိုးမဲလေးပေးနေတဲ့ရှင်ပေးစမ်းပါလို့ပြောရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တဏှာကလည်းယင်နဲ့ဖြစ်နေတာအရေပြားပေါ်မှာတင်နေတာမဟုတ်တော့ကြောင့်ကာယကံမြောက်ရှင်းလို့ရပါမလားဒါဖြင့်တဏှာသေးခြင်းရင်လည်းပဲညာနဲ့ရှင်းရမှာပဲဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ခြင်းရင်ဘာလန်းပါလိမ့်ညာလန်းဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ခြင်းရင်ဘာလန်းညာလန်းပါဗျာအဲညာလန်းကိုလုတ်တဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နိုင်ဖို့တွယ်ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုကြည့်နေတဲ့အကျင့်မှာဟုတ်လားလားမဟုတ်သလားလို့တွေးတွေးဝေးဝေးတွတ်ဆုတ်တွတ်ဆုတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝစီကိစ္စဒီနှစ်ခုကိုရှင်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ခုရှင်းထားဖို့အတွက်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာနေရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမူလနှစ်ပါးကိုကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟိုးထိတ်ကနေညှားလေးနဲ့ပြအောက်တဲ့တယ်ဖြတ်ချလိုက်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဟိုတန်တရာရှေ့ချမ်းလို့ခေါ်မယ်ဒါဟိုတန်တရာနောက်ချမ်းလို့ဆိုကြပါစို့ဒါပြန်တန်တရားရှိချမ်းရဲ့အစဟာအဝိဇ္ဇာတန်တရားနောက်ချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒီမှာလက်ရာရည်ရက်တာ
လက်ရရေးဆိုတာကလေးတွေကနားမလည်နိုင်လက်တံအတိုင်းလို့မှတ်နိုင်လက်တံဆိုတော့ခုခေတ်ကဒီဂျစ်တယ်ပေါ်နေတော့နိုင်လက်တံဆိုတာတော့နောက်ခါဒီစကစုအတိတ်ပဲပျောက်တတ်တယ်ဒီဘက်ကအချမ်းရဲ့အစဟာဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကအချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကဒကာဒကမတို့ပဲဖြစ်စေဘယ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကာဒကမတို့စိတ်ထဲကတွေးနေတတ်တယ်အော်တို့ရာရာရာရာခန္ဓာကြီးရပြီနေပူစက္ခသွားပြီအလုတ်လုတ်ရတယ်သိပ္ပံမှန်တာပဲအိမ်ထဲမှာညံ့ညံ့ညောင်ညောင်လေးနဲ့နတ်သားညွန်ပြောင်းလေးလိမ့်နေရမွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်နွဲ့နွဲ့တောင်တောင်ခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာပဲဘသူပါလိဝိဇ္ဇာနွဲ့နွဲ့တောင်တောင်ခန္ဓာလဲအိုနာတိလွတ်ရလားနွဲ့နွဲ့တောင်တောင်ခန္ဓာက96ပါးသောယောဂလွတ်ရလားမလွတ်တာကြီးကိုလွတ်တယ်ထင်ပြီးကောင်းတယ်ထင်တော့အဖြေမှန်အဖြစ်မှန်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိရင်ဘာတော့ဝိဇ္ဇာဒါပဲလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကနတ်သားညွန်ပြောင်းလိမ့်ပြီးအရေးထဲမှာဒါလေးချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ဒီလိုလေးနေရတဲ့ခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာပဲဝါမိန်ကလေးခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာဘသူပါလိဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကျုပ်ဝိဇ္ဇာပဲလို့ပေါ်တင်ကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီးတခုခုကောင်းနေတယ်ထင်ရင်တော့ဒါပါပါလိဝိဇ္ဇာပဲမဂ်ရှင်ရှင်ပါအကျင့်ယထာမတပါကြံတဲ့အကျင့်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်မယ်လို့ထင်ရင်လဲဝိဇ္ဇာပဲဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်ပြီးခင်းနေတာဟာအန္တရာယ်မဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ထင်ရင်လဲဝိဇ္ဇာပဲသမုဒိယသစ္စာကိုမသိလို့ဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတာတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာခင်းနေရင်လဲပါတယ်တော့သမုဒိယသစ္စာထင်လုံးကောခင်လုံးကောသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခမှန်သမျှဆိုးကြိုးပေးပါရဲ့တာနဲ့ဆိုးကြိုးမပေးလောက်ပါဘူးထင်တော့ဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတာလဲပါဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်ရင်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာမဲခင်လုံးမတပါဖို့ထိုးရင်ပဲအိုနာတိလွန်းနိုးနိုးဓာတ်လုံးဆောင်ရင်လဲအိုနာတိလွန်းလုံးနိုးဆိုပြီးတဲ့ကံလားမဲခင်အလုံးမတပါဂျန်နဲ့အလုတ်တွေဟာတန်တရားလေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားမလဲပဲနဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုတ်ပါပဲလို့မဲ့ခင်အလုတ်မှတပါကြံတဲ့အလုတ်ကောင်းကောင်းအလုတ်တွေကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေပါတဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဝိဇ္ဇာလေးဖုံးပြီးဒီမှာသင်္ခါရလေးလုတ်တယ်အဲ့တော့တို့နောက်ဘဝလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလူဖြစ်ရင်နောင်မှချမ်းချမ်းသာသာကြွယ်ကြွယ်ဝဝပညာလည်းတက်ယုတ်ကလည်းချောပြောစရာမရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲမပြောစရာမရှိဘူးဆိုဘာမှမရှိဘူးသာမှတ်တော့ပြောစရာပဲနဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးဒီမှာဘုရားသွားကြောင်းတွေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့စုတွေပဲနဲ့တော့တားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်တာလားနောင်ခန္ဓာလိုချင်လို့လောက်တာလားနောင်ခန္ဓာဘာသစ္စာတော့သိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားမသိတာကလောက်လိုက်တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရလောက်ရပါတယ်ဆိုကြရမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတာဘု து ကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါကြောင့်ပင်ပန်းမှုရဲ့မူလဟာဘာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလောက်ပြီးမှသုတေစိတ်ကြသေသွားပြီသေသွားတဲ့ခါကျလောက်ခဲတဲ့သင်္ခါရကကြောင့်အကြောင်းလုံးရအကျိုးပေါ်တော့ဒီဘက်ကဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏ်နာအမိဝန်းထဲမှာပရိတ်တန်ဒီဝိညာဉ်ဖြစ်ပရိသန်နေဝင်ကြီးအချားမဲ့မှာအမိဝန်းကောင်းတဲ့မှာ9လ10လဂျင်ကြီးပုံဂျင်ငယ်ပုံတွေမမငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မောင်မောင်ပိမ့်ပိမ့်နန်းနန်းဆောဆောစားကျင်တိုင်းနဲ့စားလို့မရဘူးအပြင်ရောက်မှတထေသဆိုလက်မထောင်းနေတာဝန်းပိုက်ထဲမှာကိုစားကျင်တာစားလို့ရတယ်လားတခါတော့အပြင်ဘက်ရောက်ခါမှာတထေသပဲဆိုပြီးတခါလာတခါတော့ပိုးပစိုးနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဟိတ်ဟန်လှုပ်နေတာတွင်းထဲမှာတော့အဝတ်စားတောင်ပါသေးရဲ့လားအဲဒီတကားတော့အဝင်းအမိဝင်းကြထဲမှာနေတဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းကြည်လာတဲ့နာယုတ်ဒုက္ခလားဒုက္ခတွေလားဒီဒုက္ခတွေဟာသာဝရဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားရှင်ကြီးရှင်ကောင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့တွေ့သင်္ခါရကြောင့်တကားဒီဘက်ကနေပြီးတဲ့အမိဝင်းထဲမှာပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒုက္ခနဲ့မတွေ့ဘူးလားဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးပြက်တော့နာယုတ်ကလည်းပဲအမိဝင်းနဲ့ခုနကိုယ်လာဆယ်လာအောင်းနေရသောကြောင့်သူလည်းတခြားလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအားလုံးဟာဘာသူကြောင့်လဲ
ဝိဇ္ဇာနာယုတ်ကဒီဘက်ကဘာတဲ့တော့တလာယန္တနာမှုန်တတ်တဲ့မျက်စိလေးတတ်တဲ့နားတလာယန္တနာ6ခုများတကားတော့ကောင်းတယ်များထင်းမနေနဲ့အုံးမျက်စိဆိုတော့မှုန်တတ်တဲ့မျက်စိနားကြတော့ဘယ်တဲ့တော့လေးထိုင်းတတ်တဲ့နားရတယ်လေးတယ်ထိုင်းနေရတာပဲလေးတယ်နဲ့ထိုင်းတာနဲ့တူတူပဲအဲ့တော့အာယရဏ6ခုသလုံးဟာတစ်ခုမှအချိုးမကျဘူးမနာယရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြည်လာတော့ငယ်ရပဲတော့ပြန်ချင်းမှဉဏ်တွေကမမေ့ဘူးလားအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ယိုယွန်းတတ်တဲ့ဒီသလာယရဏကြီးဒုက္ခစုကြီးရနေတာလေလက်တဲ့တရကအရင်ရှာလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်သူဟာဒုက္ခအလုံးရဲ့မူလဒုက္ခအလုံးရဲ့ဘာတွေတော့မူလဒီဘက်သလာယရဏရဲ့တွေကဘာတော့ဖာတာအနာနုနုစူးချောက်စူးစူးခံရတယ်လို့ပဲအနာယူယူနာမှုအတနုလေးပြတ်တက်တဲ့အနာစူးရဘယ်နှချောင်းချောက်ချောင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစူးချောက်ချောင်းကထိုးနေတယ်အတော်ကြအစင်းတိဟူသောစူးအနာလည်းနုကလည်းနုရတဲ့ကြားတဲ့စူးကလည်းဘယ်နဲ့တော့ထိုးခံရထိုးခံရတော့အစိတ်တွေတဖြင်းဖြင်းတက်တယ်လို့ပဲအစင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့လောဘအစင်းမပြေပြန်တော့လဲညမုံကျိုးတဲ့ဒေါသယင်းထဲမှာကိလေသာမီးအစိတ်တွေကမလောင်ဘူးလားအဲ့လိုအစိတ်တွေလောင်တာစူးထိုးခံရလို့ပဲ။မာထိုးခံရလို့။ဒါပြင်စူးထိုးခံရတဲ့နဲ့တူတာတခြားလားဖတ်တာ။အပြင်စူးရမှာတချောင်းစူးတာ။အခုကစူးဘယ်နှချောင်း။အပြင်စူးရမှာအကင်မတက်မှာအသွားမတက်မှာတစ်ချက်စူးတာ။ဒီဖတ်တာစူး6ချောင်းကတော့အချိန်ပြည့်။ဖတ်တာစူး6ချောင်းကတော့ဘယ်နဲ့တော့အိတ်နေတာတောင်မှဒီစူးရအထိုးခံရသေးတယ်။အိတ်နေတဲ့ပုံကများလူကသာအိတ်နေတာစိတ်ကူကအိမ်မက်တွေပဲနဲ့တော့မဲဖာသာဆူဆူနေတာဘာဆူဆူနေတာတော့အစိတ်တွေတက်နေတာဘာတွေတက်နေတာကိုဖြစ်ချင်တာလေးလေးရအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်တခါလေးကိုစိုးရိမ်တာဟာအပြင်ဘက်အရာကိုမစိုးရိမ်ဘူးလို့ထင်တာတော့အတွင်းထဲမှာစိုးရိမ်အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါပုံသူဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါဝဲတကန်တော့ကြိုတင်ပြီးအိမ်မက်မြင့်နေနမိတ်မကောင်းဘူးအမှန်အစွဲလန်းနေတယ်ဆိုဒီဖာသာဆိုတဲ့စူးချောက်ချောင်းအထိုးခံရတဲ့ဒုက္ခဟာလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကြောင့်တော့ဒါပြင်တော့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်အဝိဇ္ဇာကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားတတ်ရမှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲကောင်းတာ32ဘုံလုံးနိဗ္ဗာန်ကလွဲကျန်တာရတာမှန်သမျှကောင်းရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာအကောင်းထင်ရင်និရောဓသစ္စာကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါဗျာនិရောဓသစ္စာအကောင်းဆုံးနော်ကောင်းဆုံးကိုတရားရကမတို့မသိပဲနဲ့ဟိုဟာလဲကောင်းတယ်ဒီဟာလဲကောင်းတယ်ထင်တယ်အကောင်းဆုံးကိုမသိလို့သူဖြစ်နေတာဒါပြင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားယဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံမလာဘူးလားဒီဘက်ကဘာတဲ့တော့ဝေဒနာကာယိကဝေဒနာစေတသိကဝေဒနာဝေဒနာလဲမျိုးစုံပဲနာမကျင်မဝေဒနာမထင်နဲ့ပရိသတ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲလဲဝေဒနာကလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါလောက်ကြီးနဲ့နေရတာငါပင်မန်းလိုက်တာဆိုဒုက္ခဝေဒနာပဲရိုင်းချင်းရိုင်းမှာပေါ့ပရိသတ်များလာတော့ဝန်သာရင်ပါတယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါမျောလိုက်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေများတော့စိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရိုင်းသွားတာဒုက္ခပဲရိုင်းသွားတာဒုက္ခဝေဒနာပဲရိုင်းတော့နောက်ကဒေါသမလာဘူးလားဒါပေမဲ့နောက်တော့မှဝေဒနာပဲဝေဒနာအမျိုးမျိုးဟိုပဲရိုင်းလိုက်ဒီပဲရိုင်းလိုက်ဝချမ်းများတခုကိုဒီဘက်လှည့်လိုက်ကိုဘက်လှည့်လိုက်ကြာပါများတော့ဝချမ်းများပဲနဲ့တော့ကျိုးတယ်လို့ပဲဝေဒနာလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ပြလိုက်ဆိုးတဲ့ဘက်ပြလိုက်လှည့်ချိုးနေတာဝချမ်းများကိုလှည့်ချိုးတယ်လို့နော်ဝချမ်းမြောက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ကိုဘက်လှည့်တော့ကြာတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီမှာလည်းဝေဒနာမလာဘူးလားဒုက္ခပြလိုက်ဒုက္ခပြလိုက်ကာယိကပြလိုက်စေတသိကပြလိုက်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတယ်လို့ထင်တော့လည်းအဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲဘဝမှာရှုံးနေနေလို့ထင်မြန်တော့လေအဲ့ဒါလည်းဘာလဲတော့ဝေဒနာပဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းအမျိုးမျိုးကိုကိုကိုတက္ကရကမှတော့ရေခဲကန်နဲ့ပို့လိုက်မိဖို့ဘောပို့လိုက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လားအဲချမ်းသာလားလားစင်ရဲတာလက်တဲ့တရားခံရှာ

ွန်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာကဘာတဲ့တော့လက်ညှိုးညွန်တဲ့သဘောချော့ခိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ချော့ခိုင်းတာဘသူတို့အဝိဇ္ဇာချော့ခိုင်းတာကတဏှာလက်ညှိုးညွန်တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာကအမေနဲ့တူတယ်အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူအဖေနဲ့တူတယ်ခင်ဗျားဟောတဲ့ဥပမာနော်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကတဏှာလည်းပဲဩဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ထင်ပြီးလေလိုက်တော့ဒီဝေဒနာဖြစ်တော့နောက်ကတဏှာလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒဂရကမလို့ထပ်ပြန်ထပ်ပြန်လို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေမလို့ခြင်းဘူးကောင်းတာဘယ်တော့လာမလဲလို့မျောတဲ့တဏှာလာလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကထပ်ပြန်ထပ်ပြန်လို့ခြင်းနဲ့တဏှာလာလိမ့်မယ်ဥပက္ခဝေဒနာနောက်ကဒီတိုင်းပဲမှိတ်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာလာလိမ့်မယ်ဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ပါလိမ့်လို့ခြင်းရခြင်းမက်ကေဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသုံးခုတော့ခြံလှက်လောကောတ္တရာတရားတွေဖြစ်လို့ဉာဏ်ချင်းချင်းတိုက်ရင်ပါတဲ့တော့တဏှာဉာဏ်ချင်းချင်းတိုက်ရင်928ပြောပြော1500ပြောပြောနှစ်ခုပေါင်းပြီး2028လို့ဆိုခြင်းဆိုချင်းချင်းတိုက်ရင်တော့ဘာတော့တဏှာအဖေကသမီးမျက်နှာမြင်ခြင်းနဲ့ဒါဆွေရင်းမျိုးရင်းဖြစ်နေတာပဲအဖေနဲ့သမီးပဲအိုးဒါလည်းဘာတော့တဏှာတန်တရားအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်သုံးဏကလွယ်ကျမ်းနာဖြူစင်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတဏှာလာတာပဲခုဘဝဖြူခြင်းဖြူမှာပေါ့အတိတ်ဘဝကဖြူခြင်းမှဖြူမှာပုထုဇဉ်မှန်သမျှဖြူတယ်လို့ပြောရင်လည်းအပျော်ပဲပဲနဲ့တော့ရှိမှာအခွင့်အရေးရလာရင်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်အဲ့ဒါအယောင်လေးပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြူပါတယ်ဖြူပါတယ်လို့ပြောရင်ဟဲ့နင်ပုထုဇဉ်ဖြူနေတာပဲသောတဏမလာဘူးလားလာသလားဒီတဏကနေနည်းနည်းလေးအစွဲလန်းလေးဖြစ်လာတော့အိတ်မရစားမရဒီအကြောင်းကြီးပဲတွေးနေတော့တခြားလားဥပါဒဏ်လားစားမပြောစားအိတ်လို့မပြောစားလို့မဝင်အောင်စွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒဏ်ချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားတပြင်းတခြားချဒီအကြောင်းပဲတွေးနေရတဲ့ဥပါဒဏ်ပင်မန်းတာပေါ့ပင်မန်းဆင်းရဲလက်တရားခံဘသူပါလိမ့်တဏဥပါဒဏ်ရဲ့ဟိုဘက်ကဘာတဲ့တော့ကာမဘဝကာယကံနဲ့လောက်ရချွေးတွေထွက်လို့ဝစီကံနဲ့ပြောရအာပေါက်လို့မနောကံနဲ့ကြံရအဲ့လိုတောင်မပြောဘူးဒါပြင်ကာမဘဝလည်းပဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာကြည်လေကာယကံနဲ့လောက်တော့ချွေးမထွက်ဘူးလားဝစီကံနဲ့ပြောတော့အာမချောက်ဘူးလားမနောကံနဲ့ကြံတော့အဲ့မပြောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒါပြင်ကာမဘဝချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလက်တဲ့တရားခံရှာဘသူတို့တဏှာပဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မကတဏှာကြောင့်လည်းပဲတော့ဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မကကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောင်ခန္ဓာမရဘူးလားနောင်ဘယ်ခန္ဓာပဲရဘယ်ခန္ဓာပဲရအမိဝမ်းနှွင်းအောင်းရသောကြောင့်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒါဖြင့်နောက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလည်းဘု து ကြောင့်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလည်းတဏှာကြောင့်အရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်ကုဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခောက်တာကြည့်နော်သင်္ခါရကလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကဒုက္ခရောက်တာဘာလို့ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအခုလောလောဆယ်မရဘူးလားကုဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တည်းတရားခံလဲဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီဘက်တဏှာလာတော့မယ်နော်တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ကာမဘဝကုဒုက္ခရောက်တာကုဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တည်းတရားခံဘာလို့တဏှာဇာတိကနောက်ဘဝနော်နောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တည်းတရားခံလဲတဏှာဇာတိတောင်မှဒုက္ခဆိုရင်ဇရာမရဏပြောเสียရမလို့ဘူးဒုက္ခပဲဒါဖြင့်နောက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာဘသူတို့တဏှာခုဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာလဲတဏှာခုဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာဘသူတို့ဝိဇ္ဇာအရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာလဲဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိတော့အတိတ်တုံးလဲဒုက္ခခုလဲဒုက္ခနောက်လဲဒုက္ခဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမသိသိအောင်မတတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်အတိတ်တုံးကလဲဒုက္ခနဲ့နေခဲ့တာပဲကုလည်းဒုက္ခနဲ့တွင်းရတယ်။နောင်လဲပါတော့ဒါမျိုးဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာဖြင့်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကသုံးဖြာသောဒုက္ခကိုပေးတယ်။ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းဘာနဲ့ဘာတတ်မယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာတခြားမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိအေးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကလည်းပဲဘိုးစင်ပေါင်ဆက်တဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဝေဟာရတွေဟာနေ့စဉ်သုံးစကလုံးတွေဖြစ်လာတယ်နေ့စဉ်သုံးစကလုံးတွေဖြစ်လာတော့ဘုရားဟောတဲ့

0: မူလအ내အဋ္ဌပဲနဲ့တခါတလေတူမလိုလိုနဲ့လွဲတတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့ခန္ဓာကတော့တခါတော့အာယုံဓာရတိုက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုပြောတာ။အာယုံဓာရတိုက်ကမှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာ။မြမလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့ခန္ဓာကဥကောင်းကနေခြေဖျားတိုင်အောင်ဒီအတဘောကြီးကိုဘလို့ခေါ်လဲခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။လေသံကတော့မတူဘူးလား။အတိတ်ဘယ်ကတော့လွဲအတိတ်ဘယ်ကလွဲတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာလို့ပြောရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အာယုံဓာရတိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယူပါအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာတခါတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောကြောင့်ဘာသစ္စာအဲ့ဒါမသိရင်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုမသိရင်ဘာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမှန်မသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်သူလို့ထင်ငါသားငါသမီးလို့ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်တာကလည်းတခြားမသိလို့လားခန္ဓာမသိလို့လားဒါဖြင့်တကတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းဘာမသိလို့ခန္ဓာမသိလို့ခင်တတ်တဲ့တဏှာလည်းဘာအကြောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာအကြောင်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာသိနိုင်မသိနိုင်ပြန်ပြောမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကအိုဒတ်နာတတ်သိတတ်တဲ့ဘာသစ္စာခန္ဓာမသိရင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်ခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုမသိလို့ပဲဒီခန္ဓာကြီးအိုဒတ်နာတတ်တယ်လို့မသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကောင်းတယ်ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်တာတခြားလားတဏှာလားတဏှာလည်းဘာမသိလို့ခန္ဓာမသိလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာမသိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ရင်တဘဝပြီးတဘဝတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာအိုနာတိနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ချင်ရနှစ်ချက်ဆင်ပြောသွားတယ်။နှစ်ချက်ဆင်ပြောသွားတယ်နော်။တခါတခါမှတော့အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်ပေါ့နော်။သံတရာဝိထုကကလွတ်မြောက်ချင်ရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိအောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလား။အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိအောင်တတ်ချင်ခန္ဓာကိုညံနဲ့ပဲနဲ့ကြည်ခန္ဓာကိုဗာနဲ့ကြည်ဘူးလေခုနတရားတွေထိုင်နေတာပဲခန္ဓာဗာနဲ့ကြည်တာခန္ဓာညာနဲ့ကြည့်တယ်ခန္ဓာညာနဲ့ကြည့်တော့ကြာကြာလေးထိုင်လိုက်တော့ဒူးလေးတွေခါလေးတွေမနာဘူးလားအဲနာတဲ့အခါငါနာတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရားဆက်ထိုင်နေတာလားကြောက်လာတာတရားဆက်ထိုင်နေတာလားဖြုတ်ချင်လာတာတရားဆက်ထိုင်နေတာလားစိတ်ဓာတ်တွေကြာလာတာလားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မဒီခန္ဓာဘာလို့ထင်လို့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားအားထုတ်နေပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်တည်ဖြစ်လာတယ်။စိတ်ဓာတ်ကြီးကျလာတယ်။ဒါပြန်တကားတော့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတဲ့အထင်လေးဖြုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တလား။ဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်ဖို့မလိုဘူးလား။အဲလိုဖြုတ်ပြီးကမှဟောဒီခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်ပြီးပြည့်နေမှတော့လိုခြင်းနဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာကိုလာအောင်မလားဒါဖြင့်ငါဆွဲဖြုတ်ပြီးရှုမှဖြစ်မယ်။မာဆွဲဖြုတ်ပြီးငါဆွဲဖြုတ်ပြီးရှုတဲ့ဤသိင်းနေတာနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါလို့ထင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်စွမ်းမရှိဘူးရှိရင်လည်းနဲတယ်ပေါ့ဗျာနှမျိုးပြောမယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်နေရင်နာလာတော့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်လည်းတစ်လုံးမြင်နှလုံးမြင်ဖြစ်မှာဇက်တိုက်ပြက်တာမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်စွာမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့ကြောက်။ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကြောက်။ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့ခန္ဓာငဲ့တရားအမထုတ်ခြင်း။အဲ့တော့ဖြစ်မှုပြက်မှုဇက်တိုက်မမြင်ဘူး။ဇက်တိုက်မမြင်သစ္စာမဆိုင်ဘူး။တခွန်းပြောလိုက်တယ်။ညာများမပြောတခွန်းပဲပြောနေတယ်။ဘာလဲတော့ဇက်တိုက်မမြင်ရင်သစ္စာမဆိုင်ဘူးနော်။ဘာလဲတော့ရှင်များဒီစကားစုကရှင်များပြောတာလားလို့မေတော့အေးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဟုတ်ဆရာတော်ပဲပြောတဲ့စကားငါပြန်ပြောတာဆရာတော်ဖျားကြီးကကိလေသာဈာမထိုးရင်မညံဖုန်ညာဘယ်နဲ့ရကိလေသာဈာမထိုးရင်မညံဖုန်ညာရကိလေသာဈာမထိုးရင်ဇက်တိုက်ရှုဖို့ကိလေသာဈာမထိုးရင်ဘာတဲ့တော့ဒါမျိုးဇက်တိုက်ရှုမှမညံရမယ်ဆိုတော့အ내အတိတ်ပဲနဲ့အဖြေတူတူပဲလို့မှတ်တော့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဇက်တိုက်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ရှုနိုင်ဖို့အတွက်မကြောက်မလန့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်မငဲ့မညာရှုနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာငါးခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်ထားဖို့တော့ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်မနဲ့ထဲကတတိပြိုးထောင်တဲ့ဤကိုဒီတစ်နှစ်အတွက်သင်နေဒီတစ်ခေါက်အတွက်သင်နေဒါကိုပဲသုံးချိန်တိုင်းပြန်ပြောနေတယ်မလုတ်တတ်တဲ့လူတွေပါမစို့လို့ရှင်မြတ်တပည့်တော်အာနာပါနနဲ့လုတ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုဒါဆိုလည်းဆက်လုတ်အာနာပါနနဲ့လုတ်လေလေးဝန်နာတိထွက်တာတိလေးနဲ့နာတိပြလေးမှာဖမ်းတယ်တတိအားကောင်းအောင်တိမ်ဝိတာကိုသိနိုင်တဲ့တတိဆက်ဆက်မပြတ်သိနိုင်တဲ့တတိပစ္စုပန်တည့်တည့်သိနိုင်တဲ့တတိမိမိခန္ဓာမှာကပ်၍ကပ်၍သိနိုင်တဲ့တတိအဲ့ဒီတတိအားကောင်းအောင်အာနာပါနကမ္မထာလေးစီးပြန်ပြီးရင်ခန္ဓာညာလှည့်လိုက်ဒါခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေသင်တဲ့ဤခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေပဲတဲ့တော့သင်တဲ့ဤဒီနှစ်တော့ဖြင့်မိမဆိုလို့ထက်ခါထက်ခါသင်နေရတကယ်တော့ဒီတဲ့မှာဝိပဿနာမလုတ်တတ်တဲ့သူမပါဘူးလုတ်တတ်တယ်ဝရိယနည်းနေတာမလုတ်တတ်ဘူးမှာမလုတ်တတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လုတ်တတ်တယ်လုတ်တတ်တယ်ဘာနည်းနေတာဝရိယနည်းနေတာအဲဝရိယနည်းနေတော့ဦးစင်းကရှေ့ကနေအခြေပြုတ်ကမ္မထံကိုပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတွေး။ဩဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မဉဏ်ဖို့ဉာဏ်လိုချင်လို့လာပြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အသက်ရွယ်ကြီးပြန်တော့လည်းပဲငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများထက်ထက်မြက်မြက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးမဟုတ်မြင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့လေလိုချင်နေကြပြီ။မကျင်ဘူးလားလို့မေးတော့လေကျင့်နေကြပြီ။ကျင့်တဲ့ဤမှာလည်းပဲဆရာတော်သမတော်တွေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံရောက်လာတယ်။ပြောကြကြည့်ဆိုကဘာပေါ်မှာပေါ့ဗျာကဘာနဲ့ချီပြောလိုက်။သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝနာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်။ဗမာပြည်မှာတရားနာခြင်းရင်တော့မှတနေရာထဲမှာဆရာတော်တွေတခါတည်းဟိုမှဒီမှကြွလာပြီးနာဖို့ဆိုတာတော်တော်ပဲနဲ့တော့ခဲရင်ပခုတ်ကူဆိုလဲဆရာတော်ကြီးတွေကတခါတလေမှကြွာနာဖို့တော်ခဲရင်ဒီနိုင်ငံဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတ်ကလည်းမဝေးဆရာတော်ကြီးတွေကြွာနိုင်နာမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲသွားရည်လာရည်ကလွယ်ကူတော့နာဖို့ခွင့်လန်းလည်းပဲနဲ့တော့စုံတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးဟာကဘာပေါ်မှာတခြားနေရာတွေမရှိဘူးရိုးရိုးသားသားပြောတာကဘာမှာတခြားနေရာတွေမရှိဘူးဩစတြေးလျဆိုအဝေးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်နေကြထိုင်ရတာတရားပွဲတပွဲဖြစ်ဖို့တရားပွဲတပွဲလာနာဖို့အဝေးကြီးလာတာဒီမှာကစစရာအစဉ်ပဲနဲ့တော့ဖြစ်ကားမရှိတဲ့လာလို့ရနေဝင်မိုးချုပ်ပြန်သွားရင်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေလည်းကြွလာဖို့အတွက်အလွန်မဝေးတဲ့အတွက်မပင်မပန်းကြွလာအဲ့တော့ဒကာဒကမတို့တန်တန်မှာနီးမျိုးစုံညာပြီးသားတယ်မဟာစီနီးနဲ့ဆောင်လုံးနီးနဲ့တိုင်းကူနီးနဲ့ဖားအောင်နီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးနီးနဲ့နီးမျိုးစုံရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုလိုချင်တာလည်းမှန်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်တဲ့လူငယ်အများစုဆိုတာလည်းမှန်တယ်တရားနာမှုဝနေတာလည်းပဲနဲ့တော့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလားဘာလို့တော့ဝရိယလိုနေတယ်ရှင်မတပည့်တော်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဟဲ့လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တကြိမ်နောက်နှစ်ကြိမ်နောက်လုံးရှင်မရတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ပဲလုံနိုင်မှာဗောဗျာကြံတဲ့ချိန်အလုတ်သွားသေးတာကိုပြောချင်လဲပြောလိုက်မယ်အဲ့အလုတ်သွားနေတာကိုပရိယေသနာဝန်ကြောင်းတဲ့အလုတ်ကိုဝိပဿနာမတင်နိုင်တဲ့ရွက်ကာလပတ်လုံးမလွယ်ဘူးလားမှတ်တော့တခါတော့ယဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေနည်းနေတဲ့အတွက်တော်သေးအလုတ်လုတ်ချင်းတခါတော့တစ်ဖက်မှာအဖေတွေမိတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အလုတ်လုတ်ကိုဘဝရှိရေးအတွက်အလုတ်လုတ်ပါကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေအတွက်ဝန်ကြောင်းတဲ့အလုတ်စီးပွားရှာတဲ့အလုတ်မလုတ်ဘူးလားလုတ်ရမှာအဲ့ဒီအလုတ်ကိုဝိပဿနာမတင်နိုင်တဲ့ရွက်ကာလပတ်လုံးတက္ကနိုတန်တာမှာအလုတ်လုတ်ချိန်ညားမှာလားနဲမှာဝိပဿနာလုတ်လုတ်ချိန်ညားမှာလားနဲမှာလားအဲ့ဒါလည်းမြင်နေအဲ့ဒါမြင်တော့ဖြည်းဖြည်းမှဖြည်းဖြည်းမှဆိုပြီးအသက်ရွယ်ကြီးကြီးပြီးကံမွဲညံမွဲဖြစ်မှလဲတနာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝရိယအချိန်တို့တို့တွင်းနဲ့မှာတွန့်တင်နိုင်တဲ့ကမ္မထာဒီနေ့စသင်နေတာမရဏနှုတ်တတိဆိုတာသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာပါပဲ ရေဘူးရားဖြင့်သေတယ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာပဲသို့ပေမဲ့အဲ့သေတယ်ကိုမြင်တဲ့အခါတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်သေတာကိုမြင်ရတာကတခါတလေမှအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှမြင်ရအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှမြင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမရဏနှုတ်တရီပွားတဲ့အခါမရဏနှုတ်တိတင်ညာဟာကိုယ်တန်တာအကျင့်ကျဲနေတတ်တယ်စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့တခါတလေမှဖြစ်လာတဲ့တံဝေကညံနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တံဝေကညံကအရေးအတွက်သိမ့်နေတယ်နဲနေတော့ကိလေသာကိုတွန်းလှန်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မရဏတင်ညာကိုစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဆက်ဆက်မပြတ်ဘွားများဖို့အတွက်ဥတီပြီးဦးဇင်းတို့သင်နေတယ်အဲ့တော့ဥတီပြီးသင်နေတော့ကောခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကြည့်ရှေးပိုင်းလေးလေးဝင်တာထွက်တာလေးကိုအစုပ်အိတ်ထဲမှာလေးလေးတက်အောင်နိုင်ကျင်၃ကျင်လောက်ဘာမှတ်ချက်မှမပါနဲ့ဘာဖိအားမှမပါပဲနဲ့မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးလျောင်းကျင်လဲလျောင်းလဲကျင်လဲလေရတယ်ရပြီးတက္ကနာအတန်လေးကြားလိုက်ပြီဆိုဒီအတန်လေးအကြောင်းပြုပြီးဘဝပေါင်းများစွာသိခဲ့ကြည်ခဲ့ပြီသိစေတတ်တဲ့တရားပဲအတန်လေးတစ်ခုကဘာတော့အဲ့ဒါကိုစေလေးဆိုတဲ့စကားလုံးဖြုတ်လိုက်တော့သိတတ်တဲ့တရားဒီအတန်လေးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာဒီအတန်လေးตายရတဲ့အတန်လေးတက်မဲ့လို့ဘေးဥပအန္တရာယ်မမြင်ပဲသေပေါက်သေဝတိုးခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းမနေဘူးဒီအတန်လေးကြာပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီးနှလုံးသွေးရပ်ပြီးသေခဲ့ရတဲ့အသေးတွေလည်းဘယ်နဲ့တော့မနေဘူးဒါကြောင့်အတန်လေးကြာတိုင်းကြာတိုင်းချီကျူးတန်ပဲကဲ့ရဲ့တန်ပဲလို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့မိန်းကလေးပဲယောက်ျားလေးပဲလို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့ຢာကလာတယ်လွန်းလို့ချီကျူးတန်ကဲ့ရဲ့တန်ပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်လည်းချီကျူးတော့ခင်ရင်နဲ့လောဘကဲ့ရဲ့တယ်လို့အတိတ်ပဲဖွင့်လိုက်တော့မကြည်မနှက်တေးထားမဲ့ဒေါသလာတတ်တယ်အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်ရင်အဖေပဲအမေပဲလည်းမလုပ်လိုက်ပါနဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကတ်တတ်လို့ဒါကြောင့်အတန်လေးကြားတိုင်းကြားတိုင်းဒါဟာသိစေတတ်တဲ့တရားမို့လို့ပါတယ်တော့သိတတ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲပါတယ်သိတတ်တယ်သိတတ်တယ်လို့နောက်ကအတန်နောက်ကသိတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့လောဘဒေါသတစ်ချိန်မှာစိတ်ကနှစ်ခုမဖြစ်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ခွင့်ရသေးလားဒါပြန်သေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းစေခဏမှာလောဘဒေါသဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ငြိမ်းတယ်ဇက်တိုက်မှတ်တော့ဇက်တိုက်ငြိမ်းတယ်ဘယ်သန်းကြာရကြာရအိမ်မှာလှုပ်ကြည့်သမ်းပါကက်ဆက်သန်းကြာလဲသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်သူ့ဘောမှာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးတက်သွားလိမ့်မယ်ချီကျူးသန်းကြာရလဲသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်သူ့နောက်ကခင်ကျုံခင်လုံးမင်လုံးတွေတန့်တန့်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအတန်ကြာတိုင်းကြာတိုင်းသေတတ်တယ်အစင်းမြင်နိုင်မြင်နိုင်ပါတယ်တော့ဒီတတ်တယ်အစင်းမြင်နိုင်မြင်နိုင်လည်းဒီတတ်တယ်ဘာအစင်းကိုပဲမြင်မြင်ညံ့တာမလိုက်ပါနဲ့ယဟန်တော်အစင်းမြင်လည်းဒီတတ်တာပါပဲယဟန်တော်အစင်းလေးမြင်လို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လိုက်ဖို့အပြန်ကြွက်ခတ်လို့ဒေတာကြီးအများကြီးရှိတာပဲတောင်ဘယ်အစင်းကိုမြင်ရမြင်ရဒါဘုရားယဟန်သားကြီးရဲ့အစင်းပဲဒါပုထုဇဉ်ရဲ့အစင်းပဲလို့ညံ့တာလိုက်မနေနဲ့တော့တကယ်တော့တန်တန်မှာညံအားကနှုတော့မျက်နာလိုက်လိုက်ရင်လောဘဒေါသတစ်ဖက်ဖက်ယိုင်သွားတတ်တယ်လောဘဒေါသဘယ်ဘက်ယိုင်သွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ဖက်ယိုင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာအစင်းမဲမြင်မြင်အလုံးကိုတန်းတူထားပြီးဘာတဲ့တော့သိတတ်တယ်သိတတ်တယ်လို့ဘယ်နှလုံးသွင်းမှာသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်အစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာအပြင်ကတိုက်တတ်တယ်အတိုက်တဘယ်နှမျိုး6မျိုး6မျိုးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပါတဲ့တော့သိတတ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကလို့စိတ်ကအပြင်းပဲပြန့်သွားတယ်ဆိုပြီးအားငယ်စရာလိုသလားတွေ့အဲ့တွေ့လုံးကပါတော့သိတတ်တယ်အပြင်းပဲကအစင်းကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအစင်းဟာသိတတ်တယ်အပြင်းကအတန်လေးကြာနားဆွဲမိတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးဟာဒါပြင်စိတ်အပြင်းပဲကိုလွန့်သွားတယ်ဆိုပြီးအားငယ်စရာလိုသလားသူဘလောက်ပဲလွန့်နိုင်လွန့်နိုင်ပါတတ်တယ်မြေရန်နှလုံးသွင်းပါနောက်တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကပ်ကိုယ်ဘက်ကအတန်လေးနဲ့နာလေးနဲ့တိုက်တော့ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဒါအပြင်မာလာမိမိခန္ဓာမှာအဲမိမိတန်တန်မှာဖြစ်တာကိုအစ္ဆတလို့ခေါ်တယ်အဲအစ္ဆတမှာဖြစ်တဲ့ကြားစိတ်နာစိတ်မြင်စိတ်ဒါတွေအလုံးဟာသေတတ်တဲ့ဟောဒီအထေခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုဖြစ်လာတာခန္ဓာကိုအရဘောကြီးဟာသေတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်အရဘောကြီးမှုပြီးတော့ကြားစိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကြားစိတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့ သေးတတ်တယ်။သေစရာပေါ့ဗျာ။ဘာတဲ့တော့သေစရာ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတက္ကရာကံတော့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်တွေးလိုက်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ပေါ်ခြင်းရာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဘာတွေပေါ်တော့သေစရာတွေပေါ်နေတာ။အဘိညာဉ်ပေါ်လဲသေစရာပေါ်တာ။ဘုဇဉ်ပေါ်လဲသေစရာပေါ်တယ်ပဲနှလုံးသွင်းမှာ။တက္ကရာကံမတို့ညာနုလို့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစဒကာဒကာမတို့တန်တရားဖြစ်ရင်ဩဘုန်းကြီးရတို့စေနာထသင်တာငါတို့ကဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစလို့တန်တရားဝင်လို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသမျှမှတ်ပါဇန်အင်္ဂါတွေပေါ်လာလဲပါတော့သေစရာပေါ်တာပဲဘာလို့ဒကာဒကာမတို့တည်တတ်တဲ့လောကထဲမှာနေနေတာဘာရင်းနဲ့ပဲတွေ့မှာတော့သေစရာတွင်နေကြီးပဲတွေ့မှာဟာချီကျူးတယ်ဘာတဲ့တော့သေစရာနဲ့တွေ့တာပဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားတခါတခါတို့တန်တန်မှာဘာပေါ်ပေါ်သေစရာတွေနဲ့ကြီးပဲပေါ်ပါကိုတန်တန်အဲ့ဒါလေးနောက်ကသေစရာလို့လိုက်နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းပြီဆိုမှအပြင်အပြင်ကြည့်တော့သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့သေစရာနောက်စကလုံးပြောင်းတော့မယ်နော်အပြင်ကြည့်တော့သူ့လို့တွေ့သေးလားဘာတော့သေတတ်သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့လောငါလို့တွေ့သေးလားဘာတော့သေစရာအပြင်ကြည့်တော့သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့သေစရာအပြင်ကြည့်တော့သူမရှိဘူးအတွင်းကြည့်တော့ငါမရှိဘူးဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှုမှထွန်းပြီတက္ကရာကမတို့ဟိုဘက်ကန့်လှော်တဲ့လှိန်နဲ့တူမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီသေစရာလို့နှလုံးသွင်းနေတာဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရုံနဲ့မကဘူးမင်းကပြောတာပြန်ပြောနေတာတတ်မှတ်တဲ့တဏှာလဲပါအမှတ်တဲ့တဏှာလေအပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဗားတဲ့တော့သေတတ်တာသေတတ်တာလို့တွေ့နေတဲ့ကစိတ်ကဟဲ့ဟဲ့ပဲ့ပဲ့ဖြစ်သေးရဲ့လားဟဲ့ပဲ့ပဲ့မဖြစ်အပြင်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့အပြင်ကိုစိတ်မလွန့်တော့လွန့်နှုံးနေလားစိတ်ပြန့်လွန့်မှုနှုံးပဲ့နေတော့နဲစိတ်ပြန့်လွန့်မှုနှုံးနေရင်တမာတိကောင်းလာတယ်ဗျာတမာတိမကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ပြန့်တာများနေလို့စိတ်ပြန့်တာများဆိုအပြင်ဘက်ကဟာကောင်းတယ်ထင်လို့စိတ်တွေလိုက်ပြန့်နေတာအပြင်ဘက်ကမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်ရင်စိတ်ကမပြန့်တော့ဘူးစိတ်မဝင်စားတော့ဘူးအပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်အိမ်ပြင်ထွက်မလဲတဲ့ကလေးဟာအိမ်ထဲအောင်းနေတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တတိဟာကိုယ့်ခန္ဓာမှာကပ်နေတော့တမာတိလေးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘာလေးကောင်းလာလိမ့်မယ်အပြင်ဘက်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းဘာတဲ့တော့သေတတ်တာသေတတ်ရင်စိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားရင်စိတ်မပြန့်ဘူးစိတ်မပြန့်ရင်တမာတိမက်ခင်အကောင်းမယ်စိတ်မပြန်ရင်ဘာမဲ့ခင်အားကောင်းမယ်တမာရီမဲ့ခင်ကောင်းမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတော့ဘာတဲ့တော့သေစရာသေစရာသေစရာသေစရာတို့မြင်လာတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာလေးအစင်းမြင်သေးနိုင်တာပဲမြင်စိတ်လည်းသေးနိုင်တာပဲကြားစိတ်လည်းသေးနိုင်တာပဲလို့နှလုံးသွင်းတော့တန်ဝေကမရဘူးလားတန်ဝေကကတွန့်တင်တော့တမာဝါယမမဲ့ခင်အားကောင်းမယ်ဘာတဲ့တော့တမာဝါယမမဲ့ခင်အားကောင်းမယ်ပြန်ပြောမယ်မဲ့ခင်အားရမကင်အားကြီးကောင်းလာပုံပြောမလို့အပြင်ဘက်ကြည့်တော့သေတတ်တာလို့ပြီးတော့သူလို့မရှိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်အပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်စိတ်မပြန့်တဲ့အတွက်တမာတိမကင်လည်းအားကောင်းလာတယ်မိမိခန္ဓာကပ်ကြည့်လိုက်တော့သေစရာတွေကြီးပဲတွေ့တော့ငါမရှိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကောမပြုတ်ဘူးလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရုံနဲ့မကသေစရာတွေကြီးပဲတွေ့တော့တန်ဝေကမရဘူးလားတဝေကရတော့ပြင်းနေလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်တော့တမာဝါယမမဲ့ခင်ကောမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နောက်ခုပြတဲ့နည်းကမြင်စိတ်ပေါ်ပေါ်မြင်စရာပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်ပေါ်တကားတော့အတန်ပဲပေါ်ပေါ်ရှုမှတ်နေတော့တတိလွတ်သေးလားတခါတလေမှတွေ့တဲ့အသေးသေးကိုရှုတာမျိုးကတတိလွတ်ချင်လို့အောင်ပါအခုကတော့ကြားစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အပြင်ဘက်ဆိုရှင်အတန်မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အပြင်ဘက်ဆိုအစင်မှန်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဇက်တိုက်မှတ်နေတော့တတိကောမကောင်းဘူးလားတမာတတိမဲ့ခင်အကောင်းပါပဲဗားတဲ့တော့တမာတတိမဲ့ခင်အကောင်းငါသူမရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်ကောအာမကောင်းဘူးလားဗာမဲ့ခင်အကောင်းလားတမာဒိဋ္ဌိမဲ့ခင်မဲ့ခင်အားဒီကောင်းလာပြီတတိလည်းကောင်းလာပြီဝရိယလည်းကောင်းလာပြီတမာဒီလည်းပဲနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲနဲ့တော့ပြုတ်လာပြီအဲ့တော့မှဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့မှဗားတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြဲရှုဘာဖြုတ်ပြီးမှဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြဲရှု အတွင်ကောအပြင်ကောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါတယ်။ဘာရောဘာရောတော့တွင်ရောပြင်ရောဟိုတခါတော့6ချက်သင်ပေးထားတာရှိရနော်။ထပ်မပြောတော့ဘူးအတွင်ရောပြင်ရောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ထက်လာတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးမနဲ့ကစကားနဲ့ပြောရင်သေတာကြည့်ပါ။ကိုယ်အသေးကိုပဲနဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်တော့ကိုယ်အသေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလား။နကူကလေးကအတန်လေးကြားလိုက်ရင်သေဒါနဲ့သေစရာနဲ့သေတတ်တာလို့သိတော့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့သေယုတ်ခွဲသေးလားမခွဲတော့ဘူးအတန်လေးကြားလိုက်ရင်သေတတ်တယ်ကြားစိတ်ကလေးကိုကြည့်ရင်တော့သေစရာဆိုချီကျူးတန်တွေကဲ့ရဲ့တန်တွေတချင်းဆိုတန်တွေငိုတန်တွေလို့အနိုင်အမြင့်ခွဲသေးသလားတဒန်းနဲ့ထားရှုနေတာဘယ်လိုရှုတာလဲဝိပဿနုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မဟုတ်တာဝိပဿနုပ္ပခဉာဏ်ကိုပြောတာ။ဒီကောင်းလန်းကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတဏှာနဲ့ထားရှုသိက်သက်တာတာပဲ။ဟုတ်တဏှာနဲ့မထားနိုင်လို့မသက်တာ။ဒါကကောင်းတယ်လောဘဖြစ်သွားတယ်။လောဘဖြစ်ဖြစ်ကြွားရှေးသွားပြန်။ဒါမကောင်းဘူး။မကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်ပြီ။ကိလေသာပါတော့ဖြစ်ကြွားပဲနဲ့ရှေးသွား။ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေမပါပဲနဲ့ဒန်းတူထားရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနည်းတဲ့အတွက်ညံထက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်များများမြင်နေတယ်။အဲ့လိုလေးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဏကိုကြည့်လိုက်တော့သိစရာပဲရှုရှုသေတတ်တာပဲရှုရှုဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြက်သွားတာမမြင်ရဘူးလားဒါဖြင့်ကိုညံနဲ့မှညံနဲ့မြင်ရတဲ့ညံညံမြင်အသေးပေါ့ဗျာဘာအသေးတော့ဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးပါနော်ဦးစင်းသုံးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ကံမြင်အသေးနဲ့ညံမြင်အသေးဘာမြင်သေးနဲ့ဘာမြင်သေးကံမြင်သေးတာသူများသေးတာပဲမြင်ရမှာကိုကံပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသူများသေးတာပဲမြင်မှာတံဝေကားပဲရမှာကိုညာလေးနဲ့ကိုရှုတော့ကိုခန္ဓာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးနေတာမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးတဲ့ကိုအသေးကိုမြင်တာကြာကံမြင်လားညာမြင်လားအဲ့လိုနဲ့ကိုအသေးလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်မှများရင်သေးတယ်ဆိုတာဒုက္ခလားဒုက္ခဩနောက်ထပ်ပေါ်လာသေးစရာသေးတာနဲ့သေးတာနဲ့သေးစရာနဲ့သေးတာနဲ့ဒါကြီးပဲမြင်တယ်ဖြစ်တာကတက္ကရာကမတို့သေစရာတွေပေါ်ပေါ်လာတာမရှိတော့တာကသေတာသေစရာနဲ့သေတာနဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့ဒါနှစ်ခုမြင်စေခြင်းနဲ့နော်သေစရာမြင်တဲ့အတွက်အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာတော့သေတာမြင်တဲ့အတွက်အပြည့်အပြည့်မြင်လို့လည်းဝမ်းမသာတော့အပြည့်အပြည့်မြင်လို့လည်းဟိုတက္ကရာကမတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားရင်ပြောပြောလွဲနေတာဒါလွဲနေတာဒေါသလေးသေးသွားရင်ဒေါသလေးရှုလိုက်လို့ပြတ်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေဝန်တာနေဟမ်ကိုယ်ရင်နဲ့တွန့်တိုးတဲ့စိတ်မစရိယစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့အပြည့်မြင်သွားတယ်အပြည့်မြင်တော့ဘာဖြစ်နေတော့ဒီပုံစံတိုင်းတော့သွားရမှာပဲညံမရင်သေးတော့ဝန်တာနေတယ်ဘာမရင်သေးလို့ဒီတိုင်းပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒီလိုအပြည့်မြင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးစင်းကပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ဝန်းသာနေတယ်ကိုသေးတာကြီးကိုမြင်ပြီးဘာဖြစ်နေတာတော့သေးတာမမြင်သေးတဲ့ပုံကောင်နဲ့ဆိုင်တော့သေးတာမြင်တာကညံရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုသေးတာကြီးကိုဝန်းသာနေတယ်ဆိုလည်းပဲဒီညံဟာအစွမ်းကုန်ပွင့်လင်းလာတဲ့ညံတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတတိထားရှင်းညာရလားဒါပေမဲ့ကိုတန်တန်ကိုကြည့်လိုက်ဖြစ်လာတာကဘာတော့သေစရာတွေမရှိတော့တာကသေတာတွေသေစရာနဲ့သေတာဒါပြင်အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့သေစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဝန်တာသေးသလားပြက်ပြက်သွားပြန်တော့သေတယ်သေတယ်ဆိုတော့အပြည့်မြင်တော့ကဝန်တာသေးလားအဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်လာလိမ့်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကဘာတော့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ကျင်တာဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဘယ်နဲ့တော့ကျင်တာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်အပြည့်မြင်ပါတော့ဖြတ်စုံဝန်တာသွားတချို့ကြတော့အဖြစ်မြင်ဘယ်နဲ့တော့ဝန်တာကျသည်မုန်ညင်းဖြံများများများထလာခန္ဓာကိုစိတ်ငနဲ့အေးလိုက်ဝန်တာသွားပြန်ပြီတရားတန့်နေပြန်ပြီတချို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးအပြည့်မြင်တယ်ဒေါသစိတ်ကလေးအပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ဝန်တာပြန်ပြီသွားပြန်ပြီညာတန့်နေပြန်ပြီရှင်းကြရလားရှင်းကြရလားညာဘာဖြစ်နေတာတန့်နေတာခုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတာတွေကဘာတဲ့တော့သိစရာတွေသူကသူပီတိလိုပဲပြောပြောဒုက္ခလိုပဲပြောပြောပတ္တိလိုပဲပြောပြောဩဘာလိုပဲပြောပြောသိစရာတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားအပြက်မြင်တော့တတော်တစားမှမကြောင်ပြက်တော့တခြားလားသေးတာလားသေးပါဘူးဗျာတခါတော့အကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြော ဒေါသစိတ်ကလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောနာကျင်တဲ့ကာယိကဒုက္ခဝေနာလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောရင်ထဲကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်တသိကဒုက္ခဒေါမနတာဝေဒနာလေးပြက်တယ်လို့ပဲပြောပြောပြက်နေတာတခြားလားသေးတာလား
1: သေးတာပါ
0: အဲ့တော့ပြက်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီချီရောက်သွားတာညာများမသိဘူးဒါဟုသိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာနေပြက်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာနေအခုတော့ဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးတော့ဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းကြက်သိမ်းမွင့်ကြီးထလာတယ်တီတီညင်ညင်လေးနဲ့နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ထိုင်နိုင်တဲ့အဆင်လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ဝမ်းသာသွားပြန်ပြီဘလောက်နာကျင်နေပေမဲ့ကိုကရှုလိုက်တော့အပြက်တွေမြင်သွားရင်လည်းဘယ်နဲ့တော့ဝမ်းသာအဲ့တော့ဝမ်းသာနေတာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးညာကမတက်ဘူးအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသတိထားပါအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပဲဒီစကားတွေနားလည်မှာပဲဝမ်းသာနေတာနဲ့ပဲတာမညာလေးနဲ့ဝမ်းသာလန်းခွက်လက်တရားလေးနဲ့ဝန်းတာနှစင်းဆက်ပြောတာဗားတယ်တော့တာမင်ညတရားလေးနဲ့ဝန်းတာလန်းခွက်လက်တရားလေးနဲ့ဝန်းတာလေလန်းခွက်လက်တရားနဲ့ဝန်းတာတော့ဟိုလန်းဆုံးပန်းဆုံးပန်းတိုင်ရောက်သေးရလားမရောက်တော့တာမင်ညတရားနဲ့ဝန်းတာနေတော့တကယ့်အဓိပတိတရားနဲ့တွေ့သေးရလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာမှန်သမျှသေစရာတွေပြက်သွားတာမြင်တာမှန်သမျှသေတာတွေနှစ်ဖက်ဆုံးဝမ်းမသာပဲစိတ်ကလေးငြိမ်ငြိမ်နဲ့လာကြိုးစားပြီအဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားပြီဓမ္မဆောင်သွားလိမ့်ကိုစင်ကအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးရှင်းညာရလားအဲ့လိုနဲ့ဆက်ကြိုးစားလိုက်တော့မှဟီဒီငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျမှထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလျှောင်းနေသည်ဖြစ်စေသွားနေသည်ဖြစ်စေရပ်နေသည်ဖြစ်စေဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးကိုအထုတလဲလုံးလာဝရိယမဆိုင်ဖဲနဲ့ညာထဲမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့မြင်လိုက်ပြီဘာနဲ့ဘာနဲ့အထူဝရိယဆိုင်ရသေးလားစိတ်ကငြိမ်လာပြီဆိုအထူဝရိယဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုမြင်လာလိုက်အထူဝရိယဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့လျှောင်းနေသည်ဖြစ်စေသွားနေသည်ဖြစ်စေတကားတော့သေစရာနဲ့သေတာကြီးပဲမြင်နေတော့ဩဒီသေစရာနဲ့သေတာကြီးဟာတော်တော်ကြီးဆိုးပါလားလျှောင်းနေလည်းဖြစ်သွားနေလည်းဖြစ်စားနေလည်းဖြစ်ကြမ်းမာနေလည်းဖြစ်အမြဲတမ်းစက္ကမလပြည့်နေတယ်ဆိုဒီဟာကြီးဟာတခြားလားဒုက္ခကြီးလားအချိန်မယွေးမှန်တာကသစ္စာနေရာမယွေးမှန်တာကသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မယွေးမှန်တာကသစ္စာဒုက္ခနဲ့သစ္စာနဲ့ပေါ့ဒီစကားကလည်းအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သင်တာအခုတော့တရားဒဂါမတို့ကဒုက္ခသစ္စာကနေရာယွေးဘုန်းကြီးကြောင့်မြင်လာတကဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာအိမ်ရောက်တော့ဖြစ်ပြက်မမြင်မမြင်တော့အိမ်ကြတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှဖြစ်သစ္စာဆိုတာနေရာမယွေးမှန်မှပါတော့အချိန်မရွေးမှန်မှကြိုက်တုံးခဲတုံးလဲရှူရမှာပဲလှူတုံးတန်းတုံးကြမ်းကြမ်းမှမှဖြစ်တုံးလဲရှူရမှာပဲအခုတော့တက္ကရာကမအစင်မပြေတော့မှဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလုတ်နေတယ်အစင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဝန်တာအဲလဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်အချိန်မရွေးမှန်မှဘာတော့သစ္စာနေရာမရွေးမှန်မှဘာတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးမှန်မှဒါပြန်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးပုဂ္ဂိုလ်မရွေးတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြက်နေတာမြင်အောင်ရှူတော့တပြက်ပြက်နဲ့ပြက်နေတာမြင်မှာကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအရိယာတွေပြောတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒါပဲသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်တယ်လားပေါက်လားသစ္စာကိုမသိဘူးလားသစ္စာသိတော့အဝိဇ္ဇာသိသစ္စာသိတော့ဘာသိမလဲဒီလောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုလိုချင်သေးလားဖြစ်တာလဲမလိုချင်ဘူးပြက်တာလဲခုတော့ဘာလိုချင်တော့မမှန်ပြောမမှန်ပြောတချို့ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတော့ဗားတဲ့တော့ပြက်တာလိုချင်နေတယ်ဟုတ်သေးဘူးလေတချို့ကျတော့စိတ်နဲ့စိတ်ကနေအေးတဲ့ဘောဇင်တရားတွေပွားများနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လည်းအဲ့ဒီအေးနေတာလေးဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်နေတာလေးဘယ်နဲ့တော့လိုချင်တာဟုတ်တကားတော့မဟုတ်လိုချင်တာမကင်းဘူးဖြစ်တကယ်တကယ်သစ္စာဆိုင်လာတဲ့အခါကျဒါလိုချင်စိတ်ရှိသေးရဲ့လားပြက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဖြစ်တာလည်းအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဖြစ်တာလည်းမလိုချင်ဘူးကုတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝေနာတွေ့ရင်ပြက်တာလိုချင်နေတယ်ဒုက္ခဝေနာကြော်ပြီးကျတော့ကြာကြာလေးနဲ့ဥပ္ပခါလေးနဲ့နေချင်တယ်လိုချင်နေတယ်လိုချင်တဲ့သဘောကအဖြစ်ပေါ်မှာတော့၎င်းတခါတလေအပြက်ပေါ်မှာ၎င်းလာလာကပ်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာဆိုင်လာတဲ့အခါကျအဖြစ်လည်းမလိုချင်တော့ဘူးအပြက်လည်းမလိုချင်တော့မလိုချင်တော့ဘာသေးလဲတဏှာသေးတယ်မလိုချင်တော့ဘာသေးလဲသစ္စာသီးတော့ဝိဇ္ဇာမသေးဘူးလားမလိုချင်တော့တဏှာမသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ပြီးဆိုမှဖြင့်နောင်ခန္ဓာရရသေးလား နောင်ခန္ဓာနေမရရင်ဩနာတိမလုပ်ဘူးလားနောင်ခန္ဓာမရတော့ပရိယသနာတွေဒါကတော့ယံသူမျိုး၅ပါးတွေ66ပါးတွေပြဿနာတရားတွေဒုက္ခအားလုံးကမလွတ်ဘူးလားနောင်ခန္ဓာမရတော့လောဘမိဒေါသမိအပူဓာတ်လောင်တက်ကကောမလွတ်ဘူးလားဒုက္ခအားလုံးမငြိမ်းဘူးလားဒုက္ခအားလုံးငြိမ်းတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒါပြနိဗ္ဗာန်ရခြင်းယင်အပြင်ကိုလှဲ့တဲ့အခါသေဓာတ်အတွင်းကိုလှဲ့တဲ့အခါသေစရာညာရင်လာတဲ့အခါသေဓာကိုရှုညာရင်တက်ကဘာလဲတော့သေးတာကိုရှုတဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးစုံဖို့တော့လိုတယ်။နေရာမရွေ့အချိန်မရွေ့ပဲရှုပြအောင်ရှု။အဲလိုရှုလိုက်တဲ့အခါဒကာရမသေစရာလည်းမလိုချင်တော့ဘူး။သေတာလည်းမလိုချင်တော့ဘူး။တဏီဖြစ်တာလည်းမလိုချင်တော့ဘူး။ပြက်တာလည်းမလိုချင်တော့ဘူး။အဲ့အချိန်မှာမျက်စိုက်တယ်။အဲ့အချိန်မှာပါတယ်တော့။အခုတော့ဒကာရောမလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့နာရာကြီးပဲပဲနဲ့တော့မလိုချင်တာ။ကောင်းတာလေးငြိမ်တာလေးညိတ်တာလေးကြတော့လိုချင်နေတော့မဆိုင်သေးသလားမဆိုင်ဘူးဒါမျိုးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်နဲ့ဘုံကြီးပြလိုက်တာနဲ့လွဲနေရင်ဘာလုပ်အောင်မလုပ်ပြင်ပါလွဲနေရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒါဖြင့်တရားတော်မလို့တွေ့အကျိုးများမဲ့တရားတစ်ပုဒ်ခေါ်နေတာတန်ဝေကကိုတွန့်တင်တဲ့တရားအပြင်ဘက်ကိုစိတ်မပြန်ပဲတမာတိအားကောင်းစေတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာတက်လှမ်းတဲ့ဤကိုသင်တာတဲ့နေရင်းနဲ့လေညံစင်တွေကိုမပြောသလိုလိုနဲ့ပြောသွားနေတာညံစင်လို့နာမည်မတက်ယုံတမဲရှိတာဒါကတော့မှားနေတဲ့အချက်တွေကိုထောက်ထောက်သွားတာဒကာဒကာမတော့တချို့ကြဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တာကြပဲနဲ့လိုချင်ပြက်တာလိုချင်တယ်ပြက်တာလိုချင်ပြက်နေတွေ့မှာငိမ့်ငိမ့်လေးနဲ့ကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့အစွားရတ္တိကြပဲနဲ့တော့လိုချင်အလိုချင်နေရင်ဒကာဒကာမအဲ့လိုချင်တာတွေရနေတော့30ပုံကလွတ်သေးရဲ့လားမလွတ်တော့အဲ့တော့အဖြစ်လည်းမလို့ခြင်းနဲ့အပြစ်လည်းမလို့ခြင်းနဲ့အဲ့သဘောရောက်အောင်ဘယ်လိုရှုရလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်။ဒါပြင်အဲ့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးများလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘဝတည်းကိုပဲမညာပုံညာရနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူကျင့်သုံးကြစေပုံတည
1: ်း1382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလပြည့်ကျော်5ရက်2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရည်သား၌ဝါတွင်း3လရပောင်90တရားဓမ္မကျင့်300၌ဟောကြားအပ်သောကိုကျိုးနှင့်သူအကျိုးတရားတော်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိညာသုံးလောကထွဋ်ထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်

อรหัตโตลุเมนัมเมยมาเมนโตอีอุสิงโกโยปุจโจทุโกขันโตมุไดปาปิถะโตอรหัตโต1500กิเลสมาဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်괴ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောกิเลสามังตปุญญังโกอองโดมูนายโดมุตัปปาปิถะโตอรหะโตตันตระเสกั่นกั่วตุโกเปเพชคขุถวินตุติณโดมุตัปปาปิถะโตသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုးတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တာတိရိကာမတယတ္တမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှ िख ိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကတော့ယူချူလက်ဆုံမိုးကရှေခိုးပါ၏ရှင်ဖျားအလုံးပြားရှင်ကိုရှေခိုးပူဇော်ပါတန်ယုတ္တနိကေမာဝကတန်ယုတ်သတိပဋ္ဌာနတန်ယုတ်နာလန္ဒဝေတိတကသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့စောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သုတ်တံတရားတစ်ပုဒ်တိရကသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်ကိုအလုံးနားလေလွယ်မှတ်မိလွယ်အောင်လို့ကိုကျိုးသူ့အကျိုးလို့တရားကောင်းစဉ်တရားအမိပေးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသုံးပါးအတိုင်းတိရကနိကုံမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ရဟန်းတော်တွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမိတ်ကြားတယ်ရန်တို့တဲ့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်မေဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမေစောင့်တည်ရမေကျင့်သုံးရမေသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးဒီအကျိုးတရားရှိအောင်လေးပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသောက်တည်ရမယ်ပွားများရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်အကျိုးရှိအောင်လေးပဲတရားကျင့်ပေါ့ကိုယ်အကျိုးရှိအောင်လေးဘာလို့อ่ะကဲကိုယ်အကျိုးတွေ့တယ်မက
သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိမိမှတစ်ပါးအခြားသောသူတို့ကိုလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမှာပဲအဓိပ္ပာယ်ကကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူ့အကျိုးသူစီးပွားစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်ပါမိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်တဲ့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယန်းနေကိုမိတ်ကြားတယ်ဆိုလိုတာတရားဓမ္မနဲ့လျော်ညီစွာကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်လို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းပဲဆောင်ပေးသားပဲ။ဘာလို့လောကမှာပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်။အတ္တဟိတနဲ့ပရဟိတ။ပါဟိတနဲ့ပါဟိတ။အတ္တဟိတဆိုတာကကိုယ်အကျိုးပရဟိတဆိုတာကသူ့အကျိုးပေါ့ကိုမတပါအခြားသောသူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကပရဟိတအဲ့တော့ကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်ကိုမကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်အောင်လည်းပဲမလုပ်ရမလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဆက်ပြီးပွားများကျင့်သုံးရသူတစ်ပါးတွေအကျိုးတရားရအောင်ကိုမတပါအခြားခြားသောသူတွေအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုသောလျှောက်ထင်းသိမ်းရဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခုတရားတမကျင့်သုံးရမှာတရားကျင့်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတော့ခုခြေနေရပေါ့သာဝနေရေးလည်းမပူရအောင်နေရာထိုင်ခင်းလည်းပဲမပူပင်ရအောင်စစအရာရာလူကြတန်းကြသောလျှောက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကဲယောဂီတွေနေတိုင်းနေတိုင်းဆွမ်းဖုံးပေးဖို့ဆွမ်းလှူကိုအာယုံဆွမ်းနေဆွမ်းချိုပွဲချော်ရည်စသည်ဖြင့်လူကြတန်းကြတဲ့လူရှင်တွေမရှိဘူးလားကဲခုကိုနေထိုင်သတင်းသုံးမဲ့နေရာထိုင်ခင်းဆောက်ဦးကြောင်းပေးလူကြတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သူကျိုးကိုကျိုးနှစ်မျိုးလုံးပြည့်စုံအောင်အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်ဖက်စလုံးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဒီစကားဒီသုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်ရမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သေချာကိုကြိုးစားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်လူတန်းတဲ့သူတွေလည်းကျိုးရှိတယ်ကဲဆွမ်းလူကြောင်းလူကိုယောဂီပေါင်း150ကျော်ပေါ့ကျောင်းတန်ကဆယ်ပါးဆက်တပါးဝရဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူ10ယောက်15ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူက180လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်200နီးပါးရှိကဲအဲ့မှာဆွမ်းလှူတဲ့သူတွေကိုမပေါ်မှာရေးထားတာဘုန်းကြီးကြည့်တယ်အရင်ဆုံးက9000နေဆုံးက3,400ဆိုပြီးတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ဆွမ်းစည်းကြီးပဲဘယ်လောက်ရှိနသိနဲ့3000ရှိเนาะတဏိတာကောင်းကြံစီကတိယောဂီ150 200ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းသုံးဖို့နေရာထိုင်ခင်းဆောက်ဦးတွေပြည့်လူတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲတို့အကျိုးများအောင်လေပဲကိုကဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့အကျိုးလည်းပြီးတယ်သူ့အကျိုးလည်းပြီးတယ်ကိုယ်ကျိုးတရားလေးပဲပြည့်စုံသွားတယ်သူ့ကျိုးလည်းပြည့်စုံသွားတယ်တချို့ကနားမလည်တဲ့သူတွေကဟာတရားကျင့်တာကိုကျိုးလုံနေတာပဲတရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုကောင်းကျိုးကိုကုသိုလ်ရဖို့เนาะဒါအတ္တဟိတလို့ဒီလိုမြင်တယ်ပေါ့မှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့လူသည်အတ္တဟိတလည်းပါတယ်ပရဟိတလည်း
မပါဘူးလားဟိုမှာလှူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေဒီလိုအကျိုးတရားတွေလှူတန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကျိုးများသွားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမလုပ်နိုင်လို့လေတရားကျင့်နေလို့ကဲသူတို့ကရည်ရွယ်ချက်သူတို့လှူတန်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပဲလှူတန်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကိုခဏခဏဘုန်းကြီးတတိပေးတယ်ဆုံးမတယ်ပေါ့ဘာပဲလူလှူတန်းတဲ့အချိန်ခါမှာတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူပါဓမ္မကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူစွန်းလူဒီဖြစ်စေကြောင်းလူဒီဖြစ်စေသင်္ကန်းလူဒီဖြစ်စေစေလူဒီဖြစ်စေပေါ့အလူဒါနအားလုံးဒီဘာကိုသွားပြီးတော့ကြီးညွှန်းနေရမလဲကြီးရွယ်နေရမလဲဥတည်ချက်ရှိရမလဲဆိုတော့တရားဓမ္မကိုကြီးရွယ်ရဘုရားမိတ်ကြားတဲ့စကားရှိတယ်သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစိနာတိကဲလူတိုင်းလူတိုင်းဒီစကားသိတယ်လူတကလူထဲမှာပဲလူကအမျက်ဆုံးကဲတရားလူကအမျက်ဆုံးဆိုတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလူကိုလူရှင်တွေဘက်ကလည်းအာယုံပြုရစွမ်းလူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာစွမ်းလူတဲ့ရွေချက်ကအခုတရားကျင့်တဲ့သူတွေချမ်းချမ်းသာသာကျင့်နိုင်ပါစေတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာအနှောက်အယှက်ခက်ခဲပင်ပန်းမှုမရှိစေဖို့တရားအာယုံပြုလိုက်တာကျောင်းလူတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအာယုံပြုရတယ်ဒီကျောင်းမှာနေထိုင်ကြမယ်တရင်သုံးကြမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြမယ်နားနေကြမယ်ပန်းဖြေကြမယ်ပေါ့ကဲဒီသူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါစေဒါလို့အာယုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းလူကလည်းပဲတရားနဲ့ဆက်ဆက်သွားတယ်ဆက်နွယ်သွားတယ်စွမ်းလူကလည်းပဲတရားနဲ့ဆက်နွယ်သွားတယ်ကိုယ်ဝေယဝိသဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့လူအသက်များတွေအကုန်လုံးဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့သူတွေသူတို့ကလည်းပဲဘာအာယုံပြုပြီးတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီတွေတရားကျင့်နိုင်ဖို့ကဲအဲ့ဒီသူတွေပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးများအောင်ဆိုရင်လည်းပဲယောဂီတွေကမလုပ်ရမှာတရားကျင့်ရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တွေကိုမိတ်ကြားတယ်ယဟန်တို့တဲ့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်တည်ပွားများအပ်၏သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်တည်ပွားများရမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းတရားကျင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်ခုနကအလူရှင်တွေအကျိုးများအောင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းအာရုံပြုလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တာကဲကိုယ်မှာကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူ့ကိုစောင့်ရှောက်တာကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာတော့ကိုယ်အကျိုးအတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူတစ်ပါးအကျိုးများဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်နောက်နှစ်ဖက်စလုံးဘုန်းကြီးတို့သူ့အကျိုးကိုအကျိုးတော့တစ်ချက်သေးနဲ့ပြည့်စုံသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်သည်ဘာကုသိုလ်လဲခုတရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောသူတစ်ပါးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရရောက်ဤသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောမိမိကိုယ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရရောက်ဤလို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိန့်ကြားတယ်ကိုယ်အကျိုးကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အကျိုးလည်းပါသွားတယ်သူ့အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင့်ရင်လည်းပဲကိုယ်အကျိုးမပါဘူးလားအပြန်အလှန်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကလည်းပဲတရားကျင့်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနဖြစ်ပါစေအပြည့်ဆုံးကြိုးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရကြပါစေလို့ဒီလိုလေးလေးပဲသူ့အကျိုးလေးပဲနည်းနည်းငဲ့ဖို့မလိုဘူးလားကဲကိုလူတန်းနေတဲ့သူတွေကိုနေထိုင်ဖို့ဆက်လို့လူတန်းနေတဲ့သူတွေကိုအတွက်ဝေယဝိသဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမဲ့အလုတ်တွေမများဘူးအလုတ်ကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လောက်အများကြီးလားယောဂီတွေလောက်ရမယ်လောက်ဘယ်နှမျိုးဘာလောက်ရမှာ
တရားကျင့်ရဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီ။နောက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမပေါ့။ဘာကြီးတော့အကုသိုလ်ကင်းအောင်လှုပ်ခြင်းလည်းပဲတရားကျင့်ရမှာပဲ။ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်လှုပ်ခြင်းလည်းပဲတရားကျင့်ရမှာပဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်အားထုတ်ခြင်းတွေစိတ်ညစ်ကြေးတွေဆေးကျောခြင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်ရမှာ။ကတိပဲသွားပြီးတော့ရောက်တယ်။တရားကျင့်ခြင်းသည်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုအကျိုးများတယ်။ဟုတ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီဘုန်းကြီးတို့အကျိုးများဆုံးအပ္ပတ္တမအကျိုးများ၏လို့ပြောရတာဒီအတွက်ပဲအမဟုတ်လို့ရှိရတော့ဖြစ်ဟာသူကြင့်နေတာသူ့အတွက်ပဲတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့ဟာသူတို့ကသူတို့အကျိုးအတွက်သူတို့တန်ត្រာဝတ်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြင့်နေတာပဲသူလုံးပြောဘူးလားပြောတယ်ဟောနောက်တိုင်းကအစုံမိတ်တစ်ခုရှိတယ်စာကြည့်လိုက်တစ်ခုဖွင့်လိုက်လိုက်တာဟာတဲ့အကျဉ်းတော်တကားတစ်ချက်ကိုပိတ်လိုက်တာ ਨੇ တူတူပဲနောက်တိုင်းကပညာရှိတွေကအဲ့လိုလေသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆကိုပြောတယ်ကဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မကြင့်ကြံပွားများလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တကားတစ်ချက်တင်ကရလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတော်ရောက်เสียရှိသေးလားရှိဘူးဒီလူတွေတို့မှာတရားကျင့်နေဘယ်သူမှထောင်တဲ့သွားเสียမလို့ထောင်ကျเสียလည်းမလို့အချုပ်တဲ့ရောက်เสียလည်းမလို့အဲ့တော့ကိုကိုကိုလေးပဲစောက်လျှောက်ရရောက်အောင်သူတပားကိုလေးပဲစောက်လျှောက်အောင်ရောက်အောင်မလုပ်ရကဲကိုအကျိုးလေးဖြစ်သူအကျိုးလေးဖြစ်အောင်မလုပ်ရတရားကျင့်ရမေးအဲ့ဒီမှာအဖန်တလေးလေးစောက်တီပွားများခြင်းအထုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစောက်လျှောက်သည်ရှိတော့သူတပားကိုလေးပဲစောက်လျှောက်ပြီးသည်သာဖြစ်၏တိခံခြင်းမနှင်းစေခြင်းမေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းအစေတနာညှတာခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုစောက်လျှောက်ပြီးရှိတော့မိမိကိုယ်လည်းစောက်လျှောက်ပြီးသည်သာဖြစ်၏။မြတ်စွာဘုရားဘုရားမိတ်ကြားတဲ့စကားဘလောက်အတိတ်ပဲလေးနဲ့လေကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကျင့်နေတဲ့အဖန်တလေးလေးအားထုတ်တဲ့ဖန်တလေးလေးရှုပွားတယ်။အချိန်ပြည့်နှလုံးသွင်းပွားများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးအတွက်လည်းပဲစောက်လျှောက်ပြီးသာဖြစ်သွားတယ်။ကတိလူတယောက်ကောင်းနေတယ်တရားအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဲသူ့အတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းပဲမချမ်းသာဘူးလားကဲဒီလူတယောက်ကတရားမလုပ်ဘဲနဲ့တရားအမထုတ်ဘဲနဲ့မူရစ်ရန်ကတောက်ဆာဆိုးသွမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရာထိုင်ရတာချမ်းသာသေးလားချမ်းသာဘူးကဲယောဂီတွေမှန်မှန်သာတရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အမတန်မှသက်သာနော်ကဲကိုလည်းကိုလည်းကိုလုံနိုင်တယ်သူလည်းသူ့လို့သူလုံနိုင်အယောဂီတွေကသေချာမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီထိန်းတဲ့လူထားပြရတာနဲ့ကြည့်တဲ့သူထားပြရတာနဲ့အစကားများနေလားအိတ်နေလားဘာလုံးနေလဲတရားအမထုတ်ဘဲနဲ့ချောင်းခိုနေလားအလကားနေနေလားဆိုပြီးတော့ကဘင်းရည်ပြီးတော့ထိန်းပြရတာနဲ့ကြည့်ပြရတာနဲ့ပြောပြနေရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာလားပင်ပန်းလားပင်ပန်းနေနော်သူလည်းမသက်သာကိုလည်းမသက်သာမန္တကယ်ကဒီလာကြတယ်ဆိုတာကကို့အလုပ်ကို့လုပ်ဖို့ကို့တရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်လာတဲ့ရွယ်ချက်တည်းသူများအကျိုးရဖို့လားကို့အကျိုးရဖို့လားကဲလာလာကို့အကျိုးအတွက်ကိုလှုပ်တာမန္တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကသူများအကျိုးလာရှာတာမဟုတ်ဘူးဘု து အကျိုးရှာတာကဲကိုမသိသေးတဲ့တရားတွေသိဖို့ကိုသိမြင်တွေတိုးတက်လာဖို့တရားသမားနဲ့ဆံရဘုသူတ္တတွေရဖို့အကုသိုလ်တွေကင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘု து အကျိုးနဲ့လာကဲကိုအကျိုးနဲ့ကိုလာတာကိုဘေးရနေပြီးတော့ဟာဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုသွားဒါတွေမလုံနဲ့เนาะစကားတွေမများနဲ့အလကားအချင်းကိုမခံနဲ့ပြောပြနေစရာလိုသေးလားကဲမပြောလို့ရလားဟောလိုလဲမလိုဘူးမပြောလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကနဲ့လေလေတလို့လို့တော့ဘုန်းကြီးကခလေးကြလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေပြောမင်းတို့လည်းကသနာပါလေလို့တစ်ချိန်လုံးယောဂီတွေထိုင်ကြည့်နေရတာငါလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးလို့နော်မကလေးတွေဆံမွေးဖြစ်တဲ့အခါကိုရန်ဆယ်ရန်တို့ဒီပထမပြန်ငယ်လက်ကြီးတို့ဓမ္မစရိယတို့ဆံမွေးဖြစ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးအခန်းသတ်ဆောက်ဘူးသိစိတ်ညစ်တာသူဆံမွေးဖြစ်တဲ့ကိုဘေးကနေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဆာရွက်တွေများခိုးထုတ်မလားစာအုပ်တွေများခိုးချမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နောက်မလုချင်လို့မလုဘူးအဲ့ဒီလုတယ်ယောဂီတွေလည်းပဲအခုဆယ်တန်းဆောင်ဝဲစောက်တယ်လို့စောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြလားကြဘူးမစောက်လို့ရရဘူးတဲ့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ရမှာနော်စောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကောမဟုတ်တော့အဲ့ဒါမစောက်ပြန်တော့လည်းပဲသူတို့ကဟိုငိတ်ဒီငိတ်ကိုကြည့်ဒီကြည့်
ကားမပြောနေသေးချာမှားရတာလည်းပြောတာပဲရေချိုးတဲ့အချိန်လည်းပြောတာပဲစဉ်းစားလျှောက်တဲ့အချိန်လည်းပြောတာပဲဒီစုပေါင်းနေတဲ့အချိန်ကမှမပြောနဲ့ဆိုလည်းပဲပြောကျင်သေးတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမကြည့်လို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကိုယ်အကျိုးအတွက်ကိုလုပ်နေကိုအကျိုးအတွက်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုမှာကုသိုလ်ရှင်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်စည်းပြီးဆွမ်းလို့ရင်ဆွမ်းဆေးလို့ရင်ဆေးစာဦးနေရာထိုင်ခင်းကြောင်းလို့ရင်ကြောင်းပေါ့အကုန်လုံးလှူနေတန်းနေကြတယ်ဝေယဝဆတ်သူတွေတော့မနဲ့အစောကြီးထနှစ်နိုင်လောက်ထဲထပြီးတော့ချက်ရပြုတ်ကပြင်ဆင်ရတယ်ကဲယောဂီတွေကညောင်းလို့ပိန်မလို့ဆိုပြီးတော့လှဲလို့ရသေးတယ်သူတို့လှဲလို့ရလားကဲစွန်စားခြင်းအမိချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်နားကိုမနာဒါဒီဒီကိုကျိုးကိုလုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဝိုင်းဝန်းပန့်ဘိုးပေးနေတာသူတို့ဘာအာယုံပြုတ်တလေဘာကိုနှလုံးသွင်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီယောဂီတွေတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်နိုင်စေဖို့တရားနှလုံးသွင်းနေဘာနှလုံးသွင်းကတရားရစေဖို့လို့နှလုံးသွင်းတယ်ကိုကမကျင့်လို့ရှိရင်ကိုတောင်ဝန်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားမတည်ဘူးမကျင့်လို့ရှိရင်ကိုမှတိတ်တံဝန်ကြီးသွားတယ်သူကတရားအတွက်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လူတွေတရား

ရင်မေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းအစဉ်တနာညှတာခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောမိမိကိုယ်လည်းစောင့်ရှောက်ရာရောက်၏။သီးခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေ။မညှင်းဆဲတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေ။မေတ္တာစိတ်ထားတယ်။ကဒါဘုသူအကျိုးကိုအကျိုးလားသူအကျိုးလားသီးခံလိုက်တယ်မေတ္တာထားလိုက်တယ်ညှင်းဆဲခြင်းကိုရှောင်ကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်နော်ကျင့်လိုက်တာသူ့အတွက်ကျင့်လိုက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသီးခံခြင်းမငင်းစေခြင်းမေတ္တာထားခြင်းသည်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဒါတော့သူ့အတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်ယဟန်တို့တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဥပမာတစ်ခုမိတ်ကြားမယ်ရှင်တော်ကဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ကဘလို့ပညာရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာလဲဆိုတော့ဘိန်းတို့ဘာဆက်ကဆန်းဆန်းပေါ့တပည့်ကအောက်မြေပြင်မှာရက်သူ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ပခုံးပေါ်မှာဝလုံးတစ်လုံးတင်လိုက်တယ်။ကဲဝလုံးတင်ပြီးတော့သူ့ဆရာကအဲ့ဒီဝလုံးတွေ့တက်သွားဒီဝလုံးကနေတွေ့တက်သွားပြီးတော့ဝလုံးတိုင်းထိပ်ပြားမှာဆရာဖြစ်တဲ့သူကခြေနောက်တစ်ဖက်ထဲရပ်ပြတာလည်းရှိတယ်။လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တွေ့ပြတာလည်းရှိတယ်။ခြေလက်ဘက်ရန်ပြတာလည်းရှိတယ်ဂျွန်းထိုးပြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဝလုံးသည်မြေပြင်မှာစိုက်ထားတဲ့ဝလုံးမဟုတ်တပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဥကောင်သို့မဟုတ်ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဝလုံးကဲဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းအပြန်လှန်ဘာလို့နေရစောင့်ရှောက်နေရအဲ့တော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကိုပြောတယ်ဘာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတပည့်တဲ့ငါသည်တင့်ကိုစောက်လျှောက်မေငါတင့်ကိုစောက်လျှောက်မေပေါ့ဘလို့ပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်လွဲချော်၍ပကြစီရင်ငါတင့်ကိုစောက်လျှောက်မေကဆရာဖြစ်တဲ့သူကမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်ဖြစ်တဲ့သူအောက်ကဒီဝလုံးထိမ့်ဖို့လွယ်လားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တဲ့ငါလည်းပဲမင်းကိုစောက်ရှောက်မေမင်းကလည်းပဲငါ့ကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ပေးပါတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့အငြိမ်မနေဘူးเนาะဒီဝလုံးကိုတဲ့မအောင်တည်ငြိမ်အောင်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဖြစ်တဲ့သူကဝလုံးတိုင်းထိပ်ပြားမှာရပ်ဖို့နေဖို့ဂျွန်းထိုးပြဖို့မောက်ခွန်လုပ်ပြဖို့စောက်ထိုးလုပ်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲခြေတော်တစ်ဖက်တည်းရပ်ပြဖို့လက်တစ်ဖက်တည်းရပ်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲဆရာဖြစ်တဲ့သူကဘလောက်ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ဒီဝလုံးကိုထိမ့်တဲ့တပည့်ကမကျွမ်းကျင်ရောရလားမရဘူးအဲ့တော့ဆရာတပည့်ကိုပြောတယ်တပည့်တဲ့ငါကလည်းပဲမင်းကိုစောက်ရှောက်မယ်မင်းကလည်းငါ့ကိုစောက်ရှောက်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တပည့်ကဆရာကိုပြန်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဆရာကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုမစောက်ရှောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဆရာကိုစောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ရမှာကဆရာရဲ့တဲ့နော်ကိုတောင်ဝန်ကိုကိုကြည့်အောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုန်းကြီးတို့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူ့တောင်ဝန်သူကြည့်အောင်လုပ်တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူတံဝန်သူကြည်အောင်လို့ရင်ဒီမှာလွဲချော်မှုတွေတိမ့်မမှုတွေရှိအောင်မလားတပည့်အလုတ်ကဘာလုပ်တော့ပကုံးပေါ်ကောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝလုံးတိုင်းတဲ့မှတ်အောင်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိမ့်ပေးဖို့ဒါသူအလုတ်သူတံဝန်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပဲဒီတဲ့တဲ့မှတ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝလုံးတော့မတိမ့်မဆောင်တဲ့ဝလုံးပေါ်မှာသူပညာရက်တွေကိုပြကျင်တိုင်းပြလို့ရတယ်ကဲတပည့်တံဝန်မကြည်ရင်ဆရာပညာရက်တွေပြလို့ရအောင်မလား
ကဲတပည့်ကတော့တာဝန်ကြည့်ပြီးဆရာကတာဝန်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတို့ပြတဲ့ပြကွက်သည်အံ့ဩစရာအစမ်းတကျဖြစ်တဲ့ပြကွက်မျိုးဖြစ်အောင်မလားကဲဝလုံးကတော့တည့်နေတယ်ပေါ့တပည့်ကတာဝန်ကြည့်ပြီးဆရာအဲ့ဒီမှာကချော့ကချွတ်နဲ့ဟန်ချက်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကတပည့်ကရောထိန်ဖို့လွယ်ရဲ့လားပြန်လန်ဆော့ရှော့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအကျိုးကိုအကျိုးကိုတကယ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လောက်ရမှာကကိုယ်လုံးရမယ်အလုပ်ကိုတန်ဝန်ကိုကြည်ပြွန်အောင်လုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားမိကြတဲ့စကားเนาะပြန်လှန်ပြန်လှန်ဆိုပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သူအကျိုးကိုအကျိုးဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ကကိုအကျိုးကိုဖြစ်ရင်လေသူအကျိုးမပါသွားဘူးလားကဲသူအကျိုးဖြစ်ရင်လည်းလေပဲကိုအကျိုးမပါသွားဘူးလားတပည့်ကလည်းပဲပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာတန်ဝန်ကိုလည်းပဲဆရာကြည်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီလားကဲသူကလည်းပဲသူတောင်းဝန်ကြည်အောင်လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်တောင်းဝန်ကြည်အောင်လုပ်မယ်ဘာကြီးတို့ပြန်ကြည့်အခုတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆွမ်းလူတန်းတဲ့သူတွေကကဘာမကိုလူလီသေးမရှိဘူးအာယုံဆွမ်းနေဆွမ်းပြောရည်ချိုးပွဲလူကြတန်းကြတယ်တောင်းဝန်မကြည်ဘူးလားသူကလည်းပဲသူတောင်းဝန်သူကြည်တယ်ကဲသူတောင်းဝန်ကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တော့သူ့အကျိုးမရဘူးလားသူ့အကျိုးရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုသူတို့တန်ဝန်ကြည်စွာနဲ့လှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအလူကိုခံယူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားကျင့်ရတော့เนาะကိုယ့်အကျိုးလို့သာပြောတယ်ဟိုမှာလှူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူ့အကျိုးမပါသွားဘူးလားကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုယ့်တန်ဝန်ကိုမလုပ်ရမှာကျင့်ရမှာကိုယ့်တန်ဝန်ကိုကျင့်ရမှာသူ့အတွက်လည်းပဲကိုလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုအတွက်လည်းပဲသူလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်ကဆရာတဲ့ဆရာကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းပဲဆရာကိုစောင့်ရှောက်လို့မရဘူးလူသူတွေဒါနကောင်းမှုပြုသူတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားအတွက်အာယုံပြုတယ်အာယုံပြုတယ်ဆိုမှလို့သူတို့အာယုံပြုတိုင်းဟောဒီယောဂီတွေတရားရလားမရဘူးကိုကျင့်မှကိုရမှာပဲကဲတို့ကတရားအတွက်ရင်မှန်းတဲ့အာရုံပြုတယ်ဆိုမဲ့လို့ယောဂီတွေနေချင်တိုင်းနေတရားရမလားပါလို့ရမှာကျင့်ရမှာကဲယောဂီတွေကလည်းပဲကိုယ်အတွက်ကိုကိုကျင့်နေအခုကျင့်တာသည်တကယ်ဥတည်ထားတာကကိုမညာဖုန်ညာနေဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘု து အတွက်ကအဓိကကိုယ်အတွက်ကအဓိကကိုတန်ဝန်ကိုကျင့်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့အကျိုးလည်းပဲအလိုလိုနေရင်လည်းမပါဘူးလားသူ့ကိုလည်းပဲချီးမြှောက်ပေးတာဖြစ်သွားတယ်။တဆရာပြောတဲ့စကားကိုတပည့်ကလက်မခံဘူး။တပည့်တဲ့မင်းကိုလည်းပဲငါထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်မယ်။ငါ့ကိုလည်းပဲမင်းကထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ပါ။ဟာဆရာတဲ့တလို့မဟုတ်ဘူး။ဆရာလည်းပဲဆရာတန်ဝန်ကြည်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တန်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်မယ်။အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာတဲ့ဆရာကိုဆရာဟန်ချက်မလွဲချော်အောင်စောက်ရှောက်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းပဲဟန်ချက်မလွဲအောင်စောက်ရှောက်ပါမယ်။ကဲဟန်ကြမလွေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတပည့်လည်းပဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတယောက်ယောက်ကဟန်ကြလွေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲတယောက်ထဲဒုက္ခရောက်မှာလားနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာပဲကဲယောဂီတွေတရားမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေလူတွေတန်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်နော်ဟန်ကြပြတ်သွားတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ကတောင်းဝန်ကြည်အောင်မပြဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲထားတရားလည်းဟောမပေးဘူးနားလည်းအောင်လည်းပဲသင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိပါဟန်ချက်ညီအောင်ဘာလုပ်ရမလဲသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်ကဲဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ကဘာလုပ်ရမှာတော့ဟောအပ်ပြောရမယ်သင်ပေးရမယ်ဘလို့ကျင့်ဘလို့အားထုတ်ဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့နှလုံးသွင်းလို့ပြောရမှာဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ကတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံပွားများအာထောမှာကဘု து လုပ်ယောဂီတွေရဲ့အလုံးကသူလုပ်သူလုံနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချက်ပါဖြစ်နေတော့ညီးနေတယ်ပေါ့ကနားမလည်လို့ရှိရင်မေးပါလို့ဘုန်းကြီးအချိန်ပြည့်ပြောတာလေမသိလို့ရှိရင်မေးအမထုတ်တတ်လို့ရှိရင်လာပြီးတော့ရှောက်သီးသန့်တော့တခါမှတရားမစစ်ရသေးဘူးပေါ့တရားပိုင်းဘုန်းကြီးလည်းတော်တော်လေးအလုံးများနေသေးနောက်ပြန်လည်းပဲအဲ့ဒါညကောင်သွားစတင်ရအောင်သွားအောင်ပဲပေါ့နောက်တစ်ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါယောဂီတွေယောဂီအစ်စ်တွေဘုန်းကြီး
အားလုံးဘုန်းကြီးစီရင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့တရားမေးမယ်။နောက်ဘလို့အားထုတ်နေလဲဘလို့ကြည့်နေလဲဘလို့ရှုနေလဲပေါ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းတဲ့တယ်မတဲ့ဘူးသိရအောင်ပေါ့အားထုတ်တတ်နေတဲ့ယောဂီဟောင်းနေရလဲနော်အားထုတ်တတ်နေပြီဆိုတော့ကိုယ်တရားတိုးတက်အောင်ကြင့်တဲ့အခါမှာဘာအခက်အခဲရှိနေတယ်ဘာနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဒါလိုလေဒါရှောက်ရမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းမေးတဲ့အခါမေးမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့သွားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေတယ်ချောမွေ့တဏှာရံကဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့သူ့ဘက်ကတာဝန်မကျင်လည်းပဲလုံးမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကတာဝန်မကျင်လည်းလုံးမဖြစ်ဘူးသူ့တာဝန်လည်းကျင်ကိုယ့်တာဝန်လည်းကျင်ရမယ်တဲ့ဆရာတဲ့ဆရာကိုဆရာစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်စောင့်ရှောက်နေလေဆရာကိုပါစောက်လျှောက်ပြီးဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတီဥမာလေးနဲ့ခုနစကားကိုပြောတယ်။အဲ့တော့သူအကျိုးကိုအကျိုးနှစ်ပါးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ဒီဘာလုပ်လဲ။တရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဘာလုပ်ဖြစ်ကတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ပြန်မေးကြည့်ဦးမယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအရှုခံတရားကဘာကိုထားရုပ်နဲ့နာမ်ကိုထားရုပ်နဲ့နာမ်အရှုခံကိုဒါကရုပ်ဒါကနာမ်လို့သိနေရင်တရားကျင့်နေတာပဲခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်နော်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်သွားတဲ့လာတဲ့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းနေပြင်တဲ့ဣရိယာပုတ်ကအဓိကမဟုတ်အဓိကကဘာလို့လဲအရှုခံပေါ်တဲ့မြတ်ကိုအရှုညာကလိုက်သိမှတ်နေဖို့လိုက်ရှုမှတ်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဗာတိထားမလဲအရှုခံနဲ့အရှုညာဗာနဲ့ဗာကဲအရှုခံကယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာဟုတ်ပြီလားအရှုခံကဘယ်ရနဲ့ဘယ်ဟာအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နံခန္ဓာဖြစ်ပေါ်သမျှကိုလိုက်သိမှတ်တာကဘာတော့အရှုညာလိုက်ပြီးတော့ကိုသိနေရတယ်မှတ်နေရတယ်လွတ်လို့ကိုမရကတိမသရာတို့ဝိရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့လိုလာနေသလားကဒီအရှုခံအရှုညာလိုက်သိမှတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုဘာလိုတယ်ဘာလိုတယ်ဘလိုနေဘလိုနှလုံးသွင်းဘလိုကျင့်လို့ဖြည့်ပေးနေတာပဲရှိတယ်တကယ်ကအရှုခံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာယောဂီတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်နေရမလဲရှုမှတ်နေရမယ်ဆိုယုံနံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ပြတ်ဆိုကြည့်

ခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲတော့အကျဉ်းဆုံးအဖြစ်ပြောရင်ခန္ဓာနှမျိုးဒီခန္ဓာနှမျိုးကိုအကျဲ့ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပြီလားကဲတူတူပဲခန္ဓာယုံနံခန္ဓာဆိုတာ ਨੇ ယူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညက်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာ ਨੇ ဘာထူးတော့မထူးဘူးယုံနံနှစ်ပါးဆိုတာဒီအကျဉ်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာအရှင်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဘာနဲ့ပါကဲဘယ်ဟာကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ကိုယ်မှာဖြစ်ကိုယ်မှာပေါ်နေတာကစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာဖြစ်စိတ်မှာပေါ်တာအဲ့ဒီမှာရုပ်ခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးတို့၄မျိုးဖြစ်သွားမယ်ရုပ်ခန္ဓာ၃မျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နာမ်ခန္ဓာက၄မျိုးဖြစ်သွားစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့နာမ်၄မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာကခံစားတာဝေဒနာကဘာလို့တာသင်ညာကသင်္ခါရကပြုပြင်စီမံတာဝိညာဉ်ဆိုတာကသိတာကြည့်အခုခံစားတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်တက်တာတယ်မတက်တာဘူးချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့မခံစားရဘူးလားကြည့်ခံစားတာဒီကိုကခံစားတာလားစိတ်ကခံစားတာဖြစ်နေတာကဘာမှဖြစ်နေညောင်းကြိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီဘာမှဖြစ်တာညောင်းကြိုက်နေတဲ့သဘောကိုခံစားတာကကိုကခံစားတာလားစိတ်ကခံစားတာကဲအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့ဒီစိတ်မှာတွဲဆက်နေတဲ့ဝေဒနာနော်စိတ်ကသိတာပဲအမှန်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်ခံစားတာကဘယ်သူကခံစားဝေဒနာခံစားဝေဒနာခံစားတာကိုဘယ်သူကသိတော့စိတ်ကသိပေါ်တာဖြစ်တာကကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တော့ညောင်းကြိုက်နေတာဒီရုပ်တရားညောင်းကြိုက်နေတာဗာတရားကဲထုံးနေကျင်နေပေါ့နားရည်ကျင်နေပေါ့တင်းနေတောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်တာကိုမှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုခံစားနေရတာကဘယ်သူကခံစားဝေဒနာခံစားတယ်သူကဘယ်တရားတွေပါတော့နာမ်တရားတွေပါလိမ့်မယ်ဘယ်တရားလဲခံစားနေတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှဖြစ်စိတ်မှပေါ်လို့စိတ်နဲ့တွဲဆက်နေတာပဲဝေဒနာဆိုတာဒီစိတ်ရှိမှဖြစ်တယ်စိတ်ရှိနေသေးသမျှဝေဒနာရှိတယ်သူတို့ဒီနတရား၄ခုကဘုန်းကြီးတို့ခွဲလို့ခွာလို့เนาะမဖြစ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းကိုဘာဖြစ်နေတော့မှီတွဲနေတယ်တွဲဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနာအုပ်စုတယ်ပါတယ်ပေါ့ခံစားတယ်ကဲမှတ်သားတယ်ဆိုတော့သိညာကလည်းပဲဘယ်တရားလဲပါတော့ကဲမှတ်သားတယ်ဒါပါပဲလို့မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတယ်အဒါကဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်ဒါကဒီလိုအယောင်ဒါကဒီလိုအသံဒါဒီလိုအနှံ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမှတ်ထားတယ်မှတ်တယ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီရုပ်တရားလားနာမ်တရားလားကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့မှတ်လို့ရမှတ်နိုင်လားမှတ်တတ်လားဘာမှမသိဘူးယုံနဲ့နန္ဒမျိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီနှမျိုးသေသေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲကြည့်ပေါ့သေသွားတဲ့သူတယောက်မှเนาะသေသွားတယ်ဆိုတာဒီဘာနာကယုတ်ကကြံနေသေးတယ်ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ယုတ်ခொနည်းတန်ဒီဆယ်ရတန်ဒီတလတန်ဒီတနှစ်တန်ဒီပေါ့သူ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့သူကြံခဲ့ကဲတကယ်ယုတ်တရက်ချက်ချင်းချုပ်သွားတာကဘာချုပ်သွားလဲနန်းချုပ်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကမှနန်းရှိသေးလားတိပိကံစမှာပဲကြည်လိုက်တိပိကံစအချိန်ခါမှာနံမရှိတော့ဘာရှိနေသေးကဲနံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသေးကောင်အလောင်းကောင်ဒီနော်ဘုန်းကြီးတို့ခံစားတာရှိသေးလားနားရခြင်းနဲ့ဆိုတာရှိသေးလားကဲတော့မှာဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုနံမရှိဘူးသိညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုတော့မှာရှိလားကဲပြောင်းမယ်ပြင်မယ်ရွှေ့မယ်လှုပ်မယ်ထိုင်မဲ့ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်စီမံတဲ့သင်္ခါရကောရှိလားအသိစိတ်ကောရှိလားရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့ခုမှတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်တို့ကြောက်တုံးတို့ဘာမှအသက်ဝိညာဉ်မရှိဘူးနန္တရားကင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့မှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မရှိဘူးအဲ့လိုခွဲကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်မှလည်းပဲဒ
ဒီသဘောပဲတကယ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ယုံနဲ့နာဘာနဲ့ဘာရှိဒါပေမဲ့လို့ဒီနှစ်ခုသည်ရှိနေပင်ရှိနေတော်လဲပဲတခါတရံမှာယုတ်တရားရဲ့သဘောကတိတာထင်ရှားတယ်တခါတရံမှာနန္တရားရဲ့သဘောကတိတာထင်ရှားတယ်ကိုယ်ပဲကိုအာယုံဆိုင်တလေးပေါ့အာယုံဆိုင်မှုပေါ်မှာတိတာတာပဲကိုကဒီယုတ်တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကထင်ရှားလာတယ်ယုတ်ကိုတရီထားရင်ယုတ်ထင်ရှားတယ်နန်းကိုတရီထားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာထင်ရှားတော့နန်းတရားကထင်ရှားတယ်ဘာလို့ထင်ရှားသလဲတခါတလေကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ယုတ်ကိုရှုလို့ရတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ယုတ်ရှုလို့မရဘူးနန်းပဲရှုလို့ရတယ်ဒါယောဂီတွေကဒီလိုလျှောက်တယ်ပေါ့အတခါလေးကြပြန်တော့တပည့်တော်တို့နာမည်ရှုလို့ရတယ်ဖေ။ယုတ်ကမထင်ရှားဘူးရှုလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ထင်ရှားမှုသည်ဒီနှမျိုးမှာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့ရှိ။တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တခါတည်းရမှာယုတ်ထင်ရှားတခါတည်းရမှာနာထင်ရှားဖြစ်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိပြုမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့။ဘယ်ပေါ်သွားတည်တာတော့တတိပေါ်ကိုမူတည်သွားတယ်ကိုယ်မှထင်ရှားတဲ့သဘာဝတွေဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကသတိထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထင်ရှားတော့ယုတ်တရားစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသတိထားမိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားနန္တရားကဲအခုတချို့များဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့၄-၅ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်အရှုခံအာယုံမှာပဲတဏ္ဍမမရှုနိုင်တယ်ဘာကိုသူရှုနေလဲပေါ့ရှုစိတ်ပေါ်တယ်မြတ်နံကိုရှုရင်ရှုမယ်ယုတ်ကိုရှုရင်ရှုမယ်သူရှုနေတဲ့နေရာလေးကွက်ကွက်လေးမှာပဲအဆက်အပြောက်လေးမှာပဲဒီရှုစိတ်ကရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဘက်ကိုအာယုံမရောက်ဘူးကြံတဲ့နေရာမထင်ရှားတော့ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နာရကျင်နာကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မွေးတဲ့အစားပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုနာရကျင်နာကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာဒီမရှိဘူးလားရှိပေမဲ့လို့အာထုခါစားလောက်မပြင်းထန်တော့ဘူးအာထုခါစားလောက်မသိတာတော့ဘူးဆိုတာဒီဟိုဘက်ကနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဘက်မှာအာယုံကမရှိဘူးဒီဘက်ကပေါ်တဲ့ရှုစိတ်ပေါ်ကိုစိတ်အာယုံကရောက်တယ်တတိကဒီဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုတတိမရဘူးဘုန်းကြီးတို့တခါလေကြားလို့ရှိရင်မှ TV တွေပါတယ်ကြည့်ရုပ်ရှင်တွေပါတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ထမင်းမေဟင်းမေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဂိမ်းတွေပါတယ်ဆော့စာအုပ်တွေပါတယ်ဖတ်စိတ်ဝင်စားနေလို့ရှိရင်ညောင်းမှန်းကြိုက်မှန်းတော့မှမသိဘူးပင်မှန်းမှန်းတော့မှမသိဘူးအချိန်ကုန်တာမြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာနော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့တော့တတိထားလို့လားတတိမထားလို့လားတတိကတစ်ဖက်ကိုအာယုံရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ဖက်ကိုလွတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလို့ပြောပြမယ်လို့ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြားတိုင်အောင်ဒီတစ်ခုလုံးကြီးမှအမြဲတမ်းတော့တနေရာတဲ့ဒီတကူလုံးကြီးပဲချုပ်ပြီးတော့အာယုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါလေကြလို့ရှိရင်ခါဘက်မှာတခါလေကြလို့ရှိရင်တော့လက်မောင်းမှာတခါလေကြလို့ရှိရင်ဇက်မှာတခါလေကြလို့ရှိရင်ခေါင်းမှာဒီလိုစိတ်ဆူးဆိုင်သွားတဲ့နေရာအာယုံကျသွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပြုတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတရားကထင်ရှားတယ်အာယုံမပြုတ်တဲ့ဘက်ကိုမထင်ရှားတော့ကပ္ပထမတော်ကရှုလို့မရဘူးရှုစိတ်မမြဲဘူးရှုကံနဲ့ရှုညာနဲ့မလိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေကထင်ရှားတယ်။ဟာတစ်ချိန်လုံးနာနေတယ်၊ကျင်နေတယ်၊ကြိုက်နေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့အရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့တည့်ပြီးတော့ဟိုမှာအာယုံရငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့နာမနောင်မသိ၊ကျင်မနောင်မသိ။နော်သတိမရတော့ဘူး။အေးငြိမ့်လိုက်တာ။နာရကျင်လာတယ်၊ဘယ်ရောက်သွားတယ်မရှိဘူး။နော်။ဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူး။တက်တာလိုက်တာ၊ငြိမ်းညမ်းလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားတာသည်။ကဲသတိပဲဘောရောက်သွားလို့လေအရှုခံပေါ်မှာရောက်နေလို့ဘယ်ရောက်နေလဲကဲအရှုခံပေါ်ကိုရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့သတိထားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဗမာထင်ရှားလေထင်ရှားရာယုံနံမှာရှုဗမာရှုอ่ะဆိုယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်
ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာနှစ်ခုမှတဲ့ထင်ရှားရာပေါ်လွင်လာရာသိသာရာမှာမပြတ်ရှုမှတ်နေရမည်အဲ့မှာခဏခဏပါတဲ့စကားလုံးကမပြတ်ရှုရမယ်မပြတ်ရှုရမယ်နော်ရှုတော့ရှုတယ်ယောဂီတွေပြတ်တောင်းရှုနေတာနဲ့အဆက်မပြတ်ရှုနေတာနဲ့တူလားပြတ်တောင်းရှုတယ်ပြတ်တောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတတိတို့ဝိရိယတို့ရှိလို့လားမရှိလို့ကဲတတိဝိရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးခုချိန်ထိကိုရှုလို့မရသေးဘူးနှလုံးသွင်းလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်တော့ရှိပြီဘာလို့လဲတတိဝိရိယဘာလို့လဲကတရက်နှစ်ရက်မှာရှုလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူး၄ရက်၅ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမရဘူးဆိုရင်တော့ယောဂီတွေမှာချွင်းချက်တော့ရှိတာတတိလိုသလားဝိရိယလိုသလားအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ပြန်ကြည့်ရမယ်တတိအားနည်းနေတယ်ဝိရိယအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုမြဲလားရှုမမြဲဘူးရှုလို့မရဘူးအရှုမမြဲဘူးဆိုရင်ဟိုမှာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကဘာဖြစ်နှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့ကနှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့ဘက်ကိုပဲဆင်းရောက်နေတယ်ရှုတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဟာဘယ်နာဘလို့ဖြစ်သလိုလိုလေးပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းမလားဘလို့နေရင်တတ်တာမှလည်းဒီစိတ်တွေနဲ့ဗျာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်ဖြစ်သေးလားတတိအာနေလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သေးသေးချာချာကြိုးစားသီးခံပြီးတော့ကျင့်ရင်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၄-၅ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘာဖြစ်လာတော့နည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်လာမယ်အာထုတ်ကစားစကျင့်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာအာနေချက်ချွင်းချက်တွေမရှိဘူးလားရှိလာပြီမပြတ်ရှုတာမဟုတ်သေးလို့ဖြစ်နေတာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်တယ်ကိုလေးပဲအကျိုးရှိအောင်သူလည်းအကျိုးရှိအောင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြည့်သူလည်းအကျိုးရှိတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြည့်ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီသုတ်တံပေါ့ဘလို့အကျိုးရှိအောင်စောင့်ရှောက်နေရလားမပြတ်ရှုနေရကဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဝလုံးတိုင်ထိတ်ဖြားမှနေတဲ့အချိန်ရက်တဲ့အချိန်ခါမှသတိမပါလို့ရလားစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်လေးသတိလစ်သွားတာနဲ့ဝလုံးပေါ်ကနေကျသွားမယ်ကသူသတိရှိရတပည့်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲသူ့ပခုံးပေါ်သူ့ဦးကောင်းပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့ဒီဝလုံးတည်ငြိမ်နေဖို့အတွက်ကိုပါထားနေရသူလည်းပဲတစ်ချက်တတိလစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာနှစ်ဦးလုံးဒုက္ခဖြစ်မှာပဲသူလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲအပေါ်ကဆရာလည်းဒုက္ခရောက်မှာကတယောက်ကချွတ်ချော်သွားပြီတစ်ဖက်ဖက်ကလေဟင်းချွတ်ယွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှူးနှစ်ဖက်စလုံးစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဘာရှိနေဖို့လိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိရမယ်။ဘာရှိရ?ကဲဒီလိုပြကွက်မျိုးထူးဆန်းတဲ့ဒီပြကွက်မျိုးပြဖို့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ကဲငါတို့ဒီလိုလောက်ကြမယ်ဟိမင်းကောင်းပေါ်မှာဝလုံးထောင်မယ်ငါဝလုံးဝတက်မယ်ဝလုံးပေါ်မှာငါမတ်တပ်ရပြမယ်ဂျွန်းထိုးပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဝဇက်ကပြောပြီးတာနဲ့ထလုပ်လို့ရလားသူတို့ဘာလို့ရမှာလေးကျင်ရတယ်ထခဝိရိယနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဒီဝလုံးတည်ငြိမ်နေအောင်လို့ကိုကျင့်ရမှာဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဝလုံးတိုင်ထိတ်ပြားမှာတော့ကောက်ကွက်မျိုးစုံပြောက်ကွက်မျိုးစုံပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလေးကျင်ရမှာပဲလေးကျင့်တယ်ဆိုတာဒီဝိရိယချွတ်ချော်မှုတိမ်ပါမှုလွဲချော်မှုမဖြစ်အောင်ထိန်းနာတာကတတိကရှုကံအာယုံကနေပြီးတော့လွဲမသွားချော်မသွားတိမ်မသွားအောင်ဘသူကထိမ့်ပေးကဲအဲ့ဒီလိုတတိကထိမ့်ပေးလို့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးရအောင်ထပ်လေ့ကျင့်နေတာကဝိရိယကဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးရမှတခါတလေကြလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဖြစ်မှာပဲအဟာဒီတစ်ချိန်ရှုရတာကောင်းလိုက်တာဒီအချိန်အာယုံတွေဘယ်မှမပြန့်ဘူးမလွင့်ဘူးဟောစိတ်ကငြိမ်နေတာပဲရှုကံပေါ်မှာမြဲနေတာပဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အနည်းဆုံး10စက္ကန့်20စက္ကန့်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်2မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်တာကဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရအောင်လို့ထပ်ဘာလုပ်ပေးရမှာလေ့ကျင့်ပေးရပြန်ကြည့်ပေါ့ငါအဲ့ဒီအချိန်လုံးကဘလို့နေလို့လေဟ
တ်နေထားဘယ်လိုလဲငါစိတ်ကဘယ်လိုလဲငါအာယုံကဘယ်လိုလဲပြန်တွက်အဲ့ဒီတော့ကကိုနေကိုသားလည်းပဲအချိုးကြမယ်မှန်မယ်စိတ်နေစိတ်သားကလည်းချိုးကြမယ်မှန်မယ်ပေါ်သမျှဖြစ်သမျှကိုလည်းပဲကိုကမပြတ်ရှုနေတယ်ဆိုတာဖြေထွက်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုထပ်ခါထပ်ခါဘာလုပ်ပေးရလေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတာဒီဝိရိယလေ့ကျင့်တာဘာလို့ချွတ်ချော်တိမ်မာမှုလွဲချော်မှုမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကတတိနဲ့ဝိရိယကတတိနဲ့ဝိရိယပေါ်မှာအချိန်ကတည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့သာရှုပွားအရှုကံမှာမပြတ်ရှုနေမယ်ပေါ်သမျှထင်လာသမျှထင်ရှားလာသမျှမှာမပြတ်ရှုနေမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမှသည်ပညာဖြစ်လာမှသည်ဘာလဲပညာပေါ့ကဝလုံးတိုင်းထိတ်ရက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်နှစ်ဖက်နဲ့ရက်နေရာကနေပြီးတော့ဟာဟန်ချက်ညီသွားပြီထိမ့်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တည်းရလည်းဖြစ်တာပဲ။အော်ခန္ဓာကိုယ်ခြံလပတ်ရမ်းပြလည်းဖြစ်တာပဲ။တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပခုံးဝတင်တာလည်းရတာပဲ။ဥကောင်းမတင်တာလည်းရတာပဲ။ပခုံးစွန်းရွှေ့လည်းရတာပဲ။နေရာပြောင်းလည်းရတာပဲဆိုတာဒီဘာလို့ပညာပေါ့တတိဝိရိယပေါ်မှာခြေခံလာတဲ့ပညာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မှရှိနိုင်ရမှသည်3မျိုးတတိဝိရိယပညာယောဂီတွေမှရှိရမှသည်ဘာတွေလဲတတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီတတိဝိရိယပညာသည်ဘယ်အတွက်လဲဘာအတွက်ထားနေတာလဲဆိုလို့ရှိရရှုခံယုံနံကိုမပြတ်ရှုနိုင်ဖို့မပြတ်ကိုရှုနေရမယ်ပေါ်သမျှကိုရှုနေရမယ်ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာထင်ရှားရာကိုရှုရမယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်လေးဘုန်းကြီးတနေ့ထပြောမယ်ထင်ရှားရာကိုရှုပါရှုမယ်ကဲရှုစရာတွေကနှစ်ခုသုံးခုပြန်ဖြစ်တဲ့အခါလေးဖြစ်မှာပဲပေါ့ဟိုတဘောကလည်းထင်ရှားတယ်ဒီတဘောကလည်းထင်ရှားတယ်ဟိုနေရာကလည်းထင်ရှားသလိုဒီနေရာကလည်းပဲထင်ရှားသလိုရွေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားဆုံးကိုရှုပါဘာကိုရှုရကတိသာထင်ရှားတာရွေးရှုနှစ်ခုသုံးခုဖြစ်တဲ့ညောင်းတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျင်တာလည်းရှိတယ်အတစ်ဖက်ကရှုလို့ကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်နာသီးပြားမှလည်းပေါ်တယ်ခါးမှလည်းပေါ်တယ်လက်မောင်းမှလည်းပေါ်တယ်နေရာတွေအများကြီးဖြစ်မိပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာကတိသာတယ်လေတိသာတဲ့တနေရာကိုရွေးပေါ့ကမတိသာတာတွေကိုမထင်ရှားတာတွေကိုဖယ်ထားလိုက်မေ့ထားလိုက်သူတို့ဘက်ကိုအာယုံမပြုတ်နဲ့မရဘူးလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဘက်လည်းရှုလိုက်အောင်မဲ့ဒီဘက်လည်းရှုလိုက်အောင်မဲ့ဟိုလည်းရောက်ဒီလည်းရောက်နော်မတည်ငြိမ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တတိဝိရိယပညာတွေတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးကျုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ယူတာလားပေါ်လာတာလားနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လှုပ်เสียမလို့တော့ဘူးကိုရှုမယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ရှုเสียတွေကပေါ်လာတယ်ဟာဘယ်နေရာရှုပါဘယ်နေရာရှုပါဆိုပြီးတော့အလူရဲ့ပြသလိုပဲရှုရမယ့်တရားတွေကသူ့သဘောနဲ့သူမပြလာဘူးလားကဲသူပြလာတဲ့သဘောတည်ဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ယူတာလားပေါ်လာတာလားပေါ်ရရှုပါဘူးရှုရကဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲပေါ်ရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေရင်မထင်ရှားတာနဲ့ထင်ရှားတာဘာကိုရှုထင်ရှားတာကိုရှုပေါ့အကြည့်အသေးရွေးရသလိုပဲပေါ့ပစ္စည်းနှစ်ခုချထားတဲ့ဒီမှာကတော့ဒီရာဝတ္ထုကကြီးတယ်ဒီရာဝတ္ထုကသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမြင်ဖို့လွယ်တော့ကြီးတာမြင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟိုမှာလည်းပဲသိတာတာနဲ့မသိတာတာနှစ်မျိုးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဟာရှုရတာလွယ်လိမ့်မသိတာလားလွယ်လားသိတာလားလွယ်လားအေးအဲ့ဒါသိတာတဲ့ဟာကိုရွေးရှုလိုက်ပေါ့မသိတာလားယူကိုရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွတ်ပဲဒါငါရှုနေကြဒါပဲရှုမယ်ဒါပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရလားဘာသိတာသလဲဘယ်သဘောတရားကသိတာလဲသိတာတဲ့သဘောတရားကိုပြောင်းရှုဟုတ်ပြီလားအခုဒီတစ်ချိန်မှာတင်းတောက်တာကသိတာထင်ရှားပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်ပူအေးတာကသိတာထင်ရှားခြင်းထင်ရှားမယ်တစ်ချိန်အတွင်းတစ်နိုင်အတွင်းမှာလည်းပဲတဘာဝတွေကမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့တည်ငြိမ်လားပြောင်းနေလားပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့တသမတ်ထဲဒီတစ်မျိုးတွေပဲရှုမယ်ဆိုလို့ရလားပ
ပါရှိရမလို့ထင်ရှားရာကိုယူเนาะဓာတိတစ်ခုတည်းကိုငြိမ်နေတာမှသမာဓိမဟုတ်ဘူးเนาะဘာလို့စိတ်ငြိမ်နေစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာကဒီပေါ်သမျှတစ်ခုတည်းကိုပဲငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ညာပေါ်ညာမှာလိုက်ရှုနိုင်ရင်လေစိတ်ငြိမ်တာပဲဒါဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဟောသမထနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကတစ်မျိုးတည်းတသမတ်တည်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ရဝိပဿနာကတစ်မျိုးတည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်ညာပေါ်ညာသိတာညာသိတာညာမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်လိုက်ရှုနိုင်နေဆိုရင်ပဲအရှုအမှတ်တွေမလွတ်ဘူးဆိုရင်ပဲသမာဓိကဖြစ်နေပြီအရှုလွတ်ရင်တော့သမာဓိရှိသေးလားကဲအဲ့တော့မှန်မှန်လေးသာကျင့်နေတယ်ပေါ့ပေါ်ညာပေါ်ညာရှုခံကိုအရှုဉဏ်နဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုသိုလ်ကိုဝင်သေးလားအကုသိုလ်လည်းမဝင်တော့ကုသိုလ်လည်းအပြည့်အဝရခေဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သည်အစဉ်ကျေဆုံးအတန့်ရှင်းဆုံးပဲဘာနဲ့မှမရောဘယ်အကုသိုလ်မှမပါလေကုသိုလ်မျိုးကိုရနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ကုအကျိုးလည်းမရဘူးလားကဲသူ့အကျိုးမှလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးများခြင်းနဲ့လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်လို့လူကြတန်းကြတဲ့သူတွေဝေယဝဆဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလူအချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူတွေဟောပေးပြောပေးဆုံးမပေးတဲ့ဆရာသမားတွေသူတို့အကျိုးလည်းပဲမရဘူးလားရတာပဲကိုအကျိုးကျင့်ရင်ကိုအကျိုးလည်းပြီးတယ်သူအကျိုးလည်းပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကငါတို့ရကျင်ရမရကျင်နေငါမကျင့်ကျင်လည်းပဲကျင့်ရမှာပဲငါမလုပ်ချင်လည်းလုပ်ရမှာပဲလူရှင်တွေအကျိုးများအောင်ဆရာသမားတွေအကျိုးများအောင်ဝိညာဉ်ဝိဆတ်ဆောင်တဲ့သူတွေအကျိုးများအောင်တော့ငါလုပ်ရမှာပဲဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့သူအကျိုးကိုကျင့်လိုက်ရင်လည်းပဲကိုအကျိုးမပါဘူးလားကဲတမိန်တကနှစ်မျိုးလုပ်ရမှာလားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပြီးလားသူကျိုးကိုကျိုးသည်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံပွားများပါသူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများပါတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများခြင်းသည်ကိုကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်လို့သူကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်သူကျိုးဆောင်ရရောက်တယ်လို့ကိုကျိုးကိုဆောင်ရလဲရောက်ပါသေးလို့မိတ်ကြတဲ့ဒီတရားဒေသနာနာယူမှတ်သားပြီးတော့ငါတို့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများအောင်ကိုတန်ဝန်ကိုလှုပ်ကြည်အောင်လုပ်မှဖြစ်မေကိုတန်ဝန်ကိုလှုပ်ဒီပြည်စည်းအောင်မြင်အောင်ကြင့်ကြံပွားများမှဖြစ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းကအာထုတ်နိုင်ကြပါစေအာထုတ်ကြင့်ကြံနိုင်ကြသဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရမှညနေပိုင်းကိုလှင်မြန်စွာလက်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယောဟတုဣတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံတုလည်းပန္တုပမောတန္တုသာတိဝကာနောမြတ်မြတ်သာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇာတိတုသတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤ

ံဘောရိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းဤတံဘုံညဘာကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ်းမှန်ကြုကုံအထွေရသည်ကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသာဒေဝကကဘာမနိသမြဝိနည်းအများစွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သူလဘန်သူရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းဘုံစီတဲ့တကဲ့သို့ပြီးတင်းဝဲစိတ်မှထုံးတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေ့သူလို့မကြည်နုကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလသာကိုစီကိုစီလုံးကြီးဝဲကြည်သာရှင်ပြေဝါလုံးများသူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတံတုကိုစိတ်နှပြလို့ဤစာပြပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတံတုလူပြည်တွင်မကနာပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်

သာသနာတော်နှစ် 2558 နဲ့ကောဇာတက္ကရ 1386 ခုနှစ်နတော်လာပြီးကျော်2ရက် 2014 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမြို့မိထီလာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းသဘင်ခမ်းမအတွင်းဆင်ကျင်းပပြုလို့အသည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မေတ္တလာတက္ကသိုလ်မိသားစုနှင့်ကွယ်လွန်သူမိဘများနှင့်အကိုတို့အားရည်စူး၍မေတ္တလာမြို့အောင်ဆန်းနေမည်စတန်ရတက္ကသိုလ်ရှိတက္ကသိုလ်ရှိနေဘူကြီးမောင်မြင့်ညီဒေါ်ခိုင်ခိုင်အောင် MK9 တို့မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြင့်ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရယူခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြင့်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရယူတဲ့ဒီလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝအောင်မြင်မှုကိုလိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာဒီလမ်းနဲ့တည်းကမလွဲမသွေတစ်ခုခုတော့ဖြစ်တာမိမိလောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအောင်မြင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့တာရှိနိုင်တယ်လို့ကြာရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိလို့အောင်မြင်မှုရတာဖြစ်တယ်။ကြာရှုံးခြင်းမှာလဲပဲဆရာဆရာအောင်မြင်မှုကိုရစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမလုံလောက်လို့ဖြစ်စေဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လို့ဖြစ်စေကြာရှုံးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်အတိုင်းတားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသတ်မှတ်ကြမလဲဘဝမှာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတားတစ်ခုဟာသတ်မှတ်ဖို့ရာစံချိန်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ပေါ့ဘယ်တိုင်းတောင်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာယာတုဂုံသိင်စီစိန်ဥ္စာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရမလားသို့မဟုတ် human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့တိုင်းတာလို့ရမလားတခုတော့တိုင်းတာရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယာတုဂုံသိင်စီစိန်ဥ္စာဘက်ကတို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ဆိုလို့ရတာပဲအေးကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းကအောင်မြင်မှုကလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ဆိုလို့ရတာကြည့်ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာရုကုံတိန်စီစိန်ဥစ္စာတို့တဲ့အောင်မြင်မှုဟာလည်းအောင်မြင်မှုပဲကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းကဆရာအောင်မြင်မှုဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုပဲအောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးရအောင်ကြိုပမ်းအားထုတ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုပြောရမယ်သို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာရုကုံသိင်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတွေဟာအတိုင်းအတာကန့်သတ်နဲ့သာဖြစ်ပြီးတော့ရည်ရှိတည်တန်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဘွားလုံးအတိုင်းတာတစ်ခုအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိကြဘူးဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအခြေအနေအတွင်းမှာပဲကုံဆုံးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုခြင်းတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့ကိုခြင်းတရားအကျင့်တိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လူရဲ့အရည်ချင်းလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဆိုတာကြတော့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့မရှိပဲ
လူရဲ့ဂုံတိတ်ခာမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီးဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုဂုံတိတ်ခာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝဟာမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီးချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့ရလာနိုင်စေတာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုတည်းကရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတုဂုံတိတ်စီစဉ်ဥစ္စာလဲရွေးရမှာပဲနှစ်ခုစလုံးရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးရှိရင်တော့နှစ်ခုစလုံးရွေးရမှာကိုကျင့်တိတ်ခါဆိုတာလဲရွေးရမှာပဲသို့တော့နှစ်ခုတည်းကမဖြစ်မနေတစ်ခုကိုပဲရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်တိတ်ခါဘိုင်းကိုပဲရွေးတင်တာပေါ့ဂျန်တဲ့အရာတွေကဇာတုဆိုတာလဲတစ်ခဏပဲစီစိတ်ဥစ္စာတွေဆိုတာလဲတစ်ခဏပဲဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးတခဏအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ꽌ပြောက်သွားနိုင်တာပဲဆိုပါတော့လူလောကမှာလူတွေဟာမမာနတွေတက်ကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပသူတွေကလည်းအလှမှန်တက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအလှမှန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲထာဝရလှနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လှနေတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာမမနာတက်တာကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ဘဝအလှကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြရင်မမနာတက်เสียမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တက်ခဲ့တဲ့မမနာတွေဟာအလဟတဖြစ်ပြီးအကျိုးဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တခဏလေးကိုမကြည့်ပဲနဲ့အလှမှန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းလှပမှုတွေကြံရှုံလဲလွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်အလှမှန်ဟာလဲကြိုးကျသွားပြန်ဓနမှန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲစဉ်းစားကြည့်ပစ္စယောစာကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဓနမှန်နေတက်ကြတယ်အေးကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ပစ္စယောစာဆိုတာပစ္စည်းကတော့လဲလူကိုစွန့်လူကတော့လဲပစ္စည်းကိုစွန့်လို့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လူဥစ္စာကွဲသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါလူတွေဟာစိတ်သောကနဲ့နေထိုင်နေကြအဲဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲဓနမှန်ဆိုတာတက်เสียမရှိဘုံဘုံကြီးလဲကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒီမမနာတွေဆိုတာဟာတခဏအတိုင်းတာလေးမှသာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မမနာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာပေါ်မှာမမနာတက်တာမှားရင်းတယ်လို့ဒီလိုယာဒုဆိုတာလည်းပဲရှိနေတဲ့အချိန်လေးများသာယာဒုဆိုတာထာဝရမဟုတ်ပဲနဲ့ထို့အရာအထူးကနေပြီးတော့လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးကြာဆင်းသွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာຢາດູဆိုတာမကြံလောက်အောင်အနေအထားမျိုးဟာနှိမ်လျှောသွားပြီဆိုတဲ့အခါတက္ကသမယမာမနာတွေဟာအသုံးမဝင်ခဲ့တဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ຢາດູກုံသိစီစိန်ဥစ္စာဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မာမနာမတက်သင့်ဘူးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့သစ္စာပြားကဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမချက်ဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲရောက်ရောက်မှန်ကန်နေဦးမှာလောကလူသားတွေရှိနေတဲ့များကာလပတ်လုံးဒီမမနာတွေတက်ခြင်းဟာမှားယွင်းခြင်းတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်ပြီမိမိရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ကြာဆင်းစေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်လို့အခုလိုမမနာတွေဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမနာတွေဟာအသုံးမဝင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမမနာမျိုးတွေမထားသင့်ဘူးဒါတွေဟာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဆိုရတော့လည်းပဲခိတ္တခဏမြသာအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအစင်ထာဝရနဲ့တွက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုရယာနေစဉ်ဘဝရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့သာဝတိယပြည်စုံအောင်ကြိုးစားအထောက်နေကြတယ်။မြမလူမျိုးတွေလည်း
ဆောင်းဝန်းနေရေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်။တခြားလူမျိုးတွေကမ္ဘာမှာရှိသမျှဟာတွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်။တန်ဖိုးထားရခြင်းကြတော့ကွက်ပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်ပေါ့။ကွက်ပြားချမ်းသာမှုတွေရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေတန်ဖိုးထားတာကိုတခြားနိုင်ငံတခြားလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးထားခြင်းမှာထားရမယ်။သူတို့တံမိုးထားတဲ့အရာကိုလည်းပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကတံမိုးလို့သတ်မှတ်ခြင်းမှသတ်မှတ်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်အယူအဆတစ်ခုဟာမှန်ကန်မှုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြည့်ရမှာမြန်မာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာဒါတွေဟာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်အောင်မဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဝတ်စားဆင်ရင်မှုလားဟောယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်ရမဲ့အရာတွေဟာဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုပြောရမှာလားသို့မဟုတ်မိမိတို့ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဖော်မှုကိုပြောရမှာလားလို့ဒါတွေလဲလေးလာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တင်တော့ရှင်ကျေးမှုကိုဘယ်လိုလုပ်သတ်မှတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရသည်မပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ရှင်ကျေးမှုဟာအခြေခံအကျဆုံးကတော့စိတ်နေသဘောဒါစိတ်ထားရှင်ကျေးမှုဒါအဓိကစိတ်ထားယဉ်ကျေးပြီးတော့ကိုယ်အမူအရာနှုတ်အမူအရာယဉ်ကျေးမှုပါမြတ်မယဉ်ကျေးမှုရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်မြတ်မလူမျိုးတွေဟာမိဘတွေပေါ်မှာကာရဝတရားထားကြတယ်ဆရာသမားတွေပေါ်မှာကာရဝတရားထားကြတယ်အဲ့ဒီကာရဝတရားထားမှုဟာတခြားနိုင်ငံတွေမှာမရနိုင်လောက်အောင်ရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာ။ရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်မို့တချို့နိုင်ငံညာသားတွေဟာမြန်မာပြည်လာပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးကြတဲ့အခါမြန်မာကလေးတွေရဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်မှာလေးစားမှုကာရဝါထားမှုသူတို့အလွန်ကျေနပ်ကြတယ်ဆိုတာသတင်းကြရတယ်။အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ပဲရုပ်သိလေးစားခြင်းကာရဝဏိမာနထားခြင်းခြေဆုတိတ္တခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်။ဆရာဆရာမတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ကာရဝတရားထားလိုက်ခြင်းအပြင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာကိုယ်စီကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကဆရာဆရာမတွေရဲ့ရင်ထဲမေတ္တာနှလုံးသားရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုထုတ်ပြခြင်းအားဖြင့်မိမိကိုသင်ကြန်ပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဆွတ်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အနောက်တိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေဟာပျောက်ွယ်နေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်အလာဟာကျေးဇူးတည်တတ်ခြင်းနဲ့ကာရဝဏိဝတ္တထားခြင်းဟာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲလို့အလုံးကသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုမပြတ်မကွက်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဝတ်စားဆင်ရင်မှုဆိုတာဟာယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ကစပြီးတော့သတ်မှတ်မလဲပကန်းခေတ်ကဝတ်စားဆင်ရင်မှုအင်ဝခေဝဆာဆင်ရင်မှုကုံမောင်ခေဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေဝဆာဆင်ရင်မှုနဲ့မျက်မှောက်ခေဝဆာဆင်ရင်မှုတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေဖြစ်သွားပြီအကယ်၍ပကန်းခေကဟာဓမ္မမြတ်မယဉ်ကျေးမှုအစစ်ဆိုပြီးတော့ပကန်းခေကဝတ်ပုံဝန်ဤတိုင်ဝတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအားလုံးကလက်ခံနိုင်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့
ပကန့်ခေတ်ကယဉ်ကျေးမှုကိုမှဝါစားဆင်ရမှုကိုမှမြန်မာယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့မြန်မာတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝါစားဆင်ရမှုတွေဆိုတာယဉ်ကျေးမှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ဝါစားဆင်ရမှုစတိုင်လို့ပဲပြောရမှာပဲစတိုင်ဆိုတာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေမှာပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်ပြောင်းလဲနေတာနောက်တစ်ခုကြည့်လူတွေရဲ့စံကိတာထုံးဖွဲ့မှုကိုကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုပါစို့ခုအသက်80ကျော်ပြီဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်80လောက်ကစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုနဲ့ဒီနေ့စင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုကအများကြီးကွာခြားသွားအဲ့ဒီတဲ့ရှေ့ကိုကြော်ကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ကစင်ရင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေဟာမရှိတော့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရောင်ပြောက်သွားပြီရောင်စတုံးဆိုတာအမျိုးသမီးတွေမှတောင်မှတော်တော်ကြာအောင်ရောင်ထုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေတောင်ဒီနေ့ခေတ်မှာရောင်ပြောက်သွားတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကရောင်ပြောက်ထားတော့ကြာလှပြီပေါ့ဆံပင်ရဲ့ဆံကေတာရဲ့စတိုင်တွေဟာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့လာမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဆံပင်ကိုပဲပုံစံထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြမာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့စံကိတာထုံးဖွဲ့မှုဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးဝါစားဆင်ရင်မှုဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူးစံကိတာဆိုတာလှအောင်ပအောင်လောကမှာအမြင်တင့်အောင်အလှပြင်ကြတာသာဖြစ်တယ်ဝါစားဆင်ရင်မှုဆိုတာလေဒီလှအောင်ပအောင်ဝါစားဆင်ရင်ကြတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်အလှပသည်အပေါ်ယံမှမရှိဘဲနဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ကာရဝနိဝတာလူရဲ့တိတ်ခါထိမ့်သိမ့်ဆောင်းဆောင်မှုအပြောဆိုယဉ်ကျေးမှုအပြုမှုယဉ်ကျေးမှုတည်တာလေတကယ်မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နာပေါ့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲရောက်ရောက်မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာမပြောင်ပြဲအောင်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဘဝမှာမြန်မာလို့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုရရှိနေဖို့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်လာဆိုပါတော့နိုင်ငံသားတွေကတစ်ခါတစ်ခါကျုံတဲ့အခါပြောကြတယ်မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition အရကိုယ့်ရဲ့အသက်သိခါခေါင်းဝါကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြီးရင်ပေးလို့ရှင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေးတယ်ဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာဟာမြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတမ်းစင်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာခုံယူရမယ့်အချက်သားလည်းဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့မတူတိုင်းကိုကမှားယွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာမှာတစ်ဖက်သားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာနိုင်ငံညာသားတွေဖို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့လို့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲပေးတယ်မြန်မာတွေကျတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပေးလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာယူဆကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကာရဝနိဝါဒဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာအမျက်တနိုးထက်မျက်နိုးထက်တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ပြုမှုဆက်ဆံတာမှန်သမျှမြမယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ပဲလို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပေါင်းများစွာကကိုယ်အစဉ်လာနဲ့ကိုယ်နေထိုင်လာကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်ရှိလာတာတရေခိတ္တရာခိလို့အမှတ်သားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေခိတ္တရာခိမှာတူဖို့လို့ရရှိလာတဲ့စာပေလွာထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကိုရှင်အတ္တသိမထေရမြတ်ကအတူချုပ်ပြောပြတဲ့သစ္စာ၄ပါး
ရေဓမဟေတုပ္ပဝါတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟဆိုတဲ့ဒီစကားရလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ရွှေပွေလာသူ့ဘော်ရရှိတာဖြစ်သောကြောင့်ခေအနေအားဖြင့်ဆိုရင်400စု500စု600စုလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရရှိလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘုရားသမိုင်းတွေကိုလက်ခံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတဲ့စောစီးစွာမြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေရရှိလာတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဂုဏ်ကြီးနေဂုဏ်ယူကြတဲ့ရွှေရကုံဘုရားရွှေရကုံဘုရားရဲ့ဒီဓာတုခပ်ပလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ဆံတော်ကိုထာပနာထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆံတော်ဟာမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သာသနာရောက်တာမဟုတ်သေးတော့လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေရောက်လာတယ်ဆိုတာဟာကြီးညိုကိုးကွယ်သူတွေအတွက်ဒီမှတ်သားစရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တခြားဘုရားသမိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတတ်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်ကလေးကမြန်မာပြည်ကိုကြွားရောက်ခဲ့တာလေ

ရဲ့ဒီမြတ်မလို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလက်ခံရရှိလာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့လက်ခံရရှိလာတဲ့အချိန်ကတော့အနောဋ္ဌမင်းရဲ့လက်ထက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။လက်ဆော်ပြားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံပိဋကတ်၃ပုံလို့ဆိုတာဝိနည်းပိဋကတ်သုတ်တန္တပိဋကတ်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်လို့စာပေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်ပြီးတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံပိဋကတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကရှင်းတောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာဘတ်စကက်လို့ပြန်လေးရှိတာရှင်းတောင်းရှင်းတောင်းကြီး၃လုံးပေါ့ဒီရှင်းတောင်းထဲမှာဘာတွေထည့်တယ်ဟိုဘက်ရှင်းတောင်းကဘာတွေထည့်တယ်ဆိုတာလို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာထဲ့ဒီပိဋကလို့ဆိုတဲ့စုဆောင်းထားတဲ့အမည်နာမတွေအောက်မှာစုပြီးတော့ထားတာဖြစ်သောကြောင့် 3 basket ဆိုပိဋက3ပုံဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်တစ်ခုဟာတွင်လာသို့တော့ပိဋကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာချင်းတောင်းဆိုတဲ့ထဲ့စရာတောင်းမြတာအထိပ္ပယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးနောက်အထိပ္ပယ်တစ်ခုကသင်ယူမှတ်သားရမယ့်အဆုံးအမတရားများလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်။ပိဋကဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့အရာသင်ယူအပ်တဲ့ယေရှုဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဝိနည်းပိဋကဆိုဒီမှာကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာမလုပ်ရဘူးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမလုပ်ရမှနဲ့လုပ်ရမှခွဲခြားပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေပိုင်းခြားကန့်သတ်ပေးတဲ့သဘောဒီလိုဆိုလို့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြပြမှုတွေလောကလူတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိလောက်တူညီမှုတွေရှိလောက်ကိုကျင့်သီလအရာတူညီလောက်အမြင်အရာမှာတူညီလောက်စုစည်းတဲ့အနေနဲ့ဥရေစည်းကမ်းဆိုတာရှိရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေထဲမှာယဟန်တန်ဃာတွေလို့ဆိုတာတန်ဃာလို့ဆိုတာစုစည်းတစ်ခုပဲဒါမို့တန်ဃာဆိုတာပေါင်းစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားပဲ။ဘာနဲ့ပေါင်းစုထားတာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်အမြင်ချင်းတူညီမှုနဲ့ကိုချင်းသီလတူညီမှုဒီနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပေါင်းအဖွဲ့လို့ဆိုလို့အမြင်အပြင်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလအပြင်တူညီကြတယ်။အဲ့ဒီအမြင်တူကိုချင်းသီလတူတွေကိုတစုတည်းစုထားတာ community လို့တန်ဃာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တော့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့စုစည်းထားတဲ့တန်ဃာအဖွဲ့အစည်းတရက်အနေနဲ့လိုင်းနာစရာတွေရှိတယ်ရှောင်စရာတွေရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်အချက်တွေရှောင်ဖို့ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိနည်းပိဋကဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကဆိုတာရဲ့အနှစ်သာရရသော်ဘုရားကစီကံချက်တစ်ခုကိုထားတိုင်းထားတိုင်းဘိုင်ဖို့စ်လို့ခေါ်တဲ့ဟောလောက်ကိုလောရမယ်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်လိုက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးမလုံမနေရဆိုတာမျိုးတွေလို့မဟုတ်ဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ဒီလိုပြည့်ညတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြည့်ညတ်တော့မယ်ဆိုရင်အတော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ခုကိစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံဥပဒေဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘောင်းဘူးဘောင်းကန့်တတ်ချက်ဆိုတာလေးရှိရအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအခြေခံသဘောပဲဝိနည်းပိဋကကြီးရဲ့အခြေခံကိုဘောဓုတ္တအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမူဝါဒ၁၀ချက်ချပြီးတော့မှပြညတ်တာဖြစ်လို့အလုံးကိုခင့်မိပြီးစနစ်ကျတဲ့အရာဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကလိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအင်တာမခင့်မိတယ်ဒီကနေ့ခင့်ခင့်မိပါတယ်ဆိုတာတွေတက်ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြမူဝါဒ၁၀ချက်ကိုအရင်ချတာအခုလို့ပြည့်ညတ်တော့မဲ့စီကံဥရေတွေဟာနံပါတ်1အာလုံးလက်ခံနိုင်တာဖြစ်ရမယ်ဒီဟာတစ်ခုကစတာအဲ့ဒါကိုစပေမှာတန်ခတ်တုတ်ထုတာရတယ်အဖွဲ့အစည်းကြီး
ကကောင်းပါလေလုပ်ပါလို့

0: ောင်းဆိုလာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်စေရမယ်အားလုံးကကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရတယ်ဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမယ်တန်ခါသုတ်ထုနောက်တစ်ချက်ကတန်ခါဖာသူစီကံဥပဒေချမှတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဒီစီကံဥပဒေကြောင့်ဘောင်ကျင်းသွားပြီးနေရထိုင်ရကျင့်ကြတာတို့လောကကံရအစမပြေတာမျိုးတွေဒါတွေပဲဖြစ်เสียရဥပဒေတမတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူချုံးမေးစွာအရာခတ်သိဟာအောင်မြင်ပြီးတော့လောကဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအစင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်เสียရဟောဥပဒေဆွဲတဲ့မူတွေဟာအလုံးကိုကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမူတွေကိုအရင်ချတန်ခါတုတ်ထုအလုံးကကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်ရှိရတန်ခါဖာသူတန်ခါတွေအလုံးအတွက်အစဉ်ပြေစေရနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒုံမင်ကုဏနိဂ္ဂဟာယဒုံမင်ကုဆိုတာဥရိစိကံကိုမလိုက်နာတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဒါတွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နတ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဘာသာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတိုင်းမှာလည်းရှိဒုံမင်ကုဆိုတဲ့ပုံကိုတွေဟာကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဘယ်ခေတ်မှာမဆိုရှိနိုင်တဲ့ဇယိုက်ဆိုးတဲ့ပုံကိုတွေကိုတော့နှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒီဥပဒေနောက်တစ်ခုကပေတလာနံဒုက္ခဝါယပေတလာဆိုတာကိုချင်းတရားပေါ်မှာမျက်နှိုးတယ်လူတော်လူကောင်းတယ်လူတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲတန်ဃာတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲဘယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆိုရှိကိုကျင့်သီလကိုမျက်နှိုးပြီးတော့ရှင်ကြည်တာကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမျက်နှိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒီအထောက်အကူပြုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မူတွေချလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မိကာဏံသံဝရဏံပဋိကတာဒိဋ္ဌာရမိကာဏံအာတဝနံပဟနာယတံပရာယိကာဏံအာတဝနံပဋိခာတာယဒီဥရိစိကံပြညတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မျက်မှောက်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခံရမှုဖန်စီဆွဆွဲခံရမှုဆိုတဲ့ရာဇောမှုဆိုတဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမဲ့အခက်အခဲတွေကိုချွတ်တင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တံပရာယိကာဏံအာတဝနံပဋိကတာယမဆောင်မစည်းလို့ဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့နောင်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာခံရမဲ့အပြစ်တွေကလည်းပဲကြွတင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေရမယ်လို့ဟောဒီမူတွေကိုချမှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအပတနာနံပတာဒါယစိတ်မဝင်စားသေးတဲ့လူတွေဟာစီကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာရပတဏ္ဏံဘိယောဘဝယစီကံကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီကံကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာမှုဖြစ်ရမယ်မကြည်ညိုသေးတဲ့လူတွေကြည်ညိုလာရမယ်ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတွေတိုးပွားပြီးစိတ်တိုင်းကျဖြစ်လာရမယ်ဒါလည်းမူပေါင်းထဲမှာထည့်ထားမယ်နောက်ဆုံးနှစ်ခုကြတော့တတ္ထမထိတိယဝိနယနုဂ္ဂာယဝိနယနုဂ္ဂာယဆိုတာဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေချထားပြီးကာယကံမှုဝစီကံမှုဆုဆုံးမမှုတွေ ਨੇ ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထောက်အကူဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတကယ့်ကိုရှင်ကျေးလို့သူတော်ကောင်းတွေလိုက်နာရှင်သုံးတဲ့ကိုချင်းတရားတွေအတွက်ကိုချင်းတရားတွေလူလောကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကြာရှည်စွာတည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူဆယ်ချက်အဲ့ဒီမူဆယ်ခြင်းနဲ့မှရသော်ဗျာပြည့်ညတ်တယ်။တန်ခါတုတ်ထုတန်ခါရေအလုံးအကောင်းပါတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အချက်မျိုးဖြစ်ရမယ်။တန်ခါဖာသူအများချမ်းသာဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်။ဒုံမင်ကုဏနိဂ္ဂာယစီကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇေယိုက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်ရ။ပေတလာနံဒုက္ခဝါယကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမြှောက်ပြီးသားဖြစ်ရ။ဒိဋ္ဌာရမိကာဏံတံဝရံအာတဝနံတံဝရာယမြတ်မောဘုရားကြုံတွေ့ရမယ်ဘေးရန်တွေကိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်ရမယ်တံပရာယိကာဏအာသဝနံပဋိကတတမလွန်ဘုရားမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ်အန္တရာယ်တွေကိုကြွတင်တားဆီးပြီးသားဖြစ်ရ အပဒနာနံပတာဒါယမကြည်ညိုသေးတဲ့လူတွေကြည်ညိုလာရမယ်ပတာနာနံဘေယောဘဝယကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလာရဝိနည်းယဒုက္ခယအဆုံးအမတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရပြီတော့တတ္တမထိတိယသူတော်ကောင်းတရားအဆုံးအမတွေကြားရှိစွာတည်ဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒီမူဆယ်ချက်အဲ့ဒီမူဆယ်ချက်နဲ့ဘောင်ဝင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းတိက္ခာဝတ္တိကိုပြင်ကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဝိနည်းပိဋကလို့ခေါ်တာ။ဝိနည်းပိဋကလို့သုတ္တန္တပိဋကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်တရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွန်သင်ဆုံးမတဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာသုတ္တန္တပိဋက။အဘိဓမ္မာပိဋကဆိုတာကြရတဲ့အခါကျတော့တရားရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေလောကမှာနေချာလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့ဆက်တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်နော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်နေတရားရည်နဲ့တင်ဆက်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးအားလုံးတရားချင်းချင်းလောကသားအချင်းချင်းလောကသားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းချင်းလူနဲ့ပတ်ဝန်းချင်းလူချင်းချင်းလူနဲ့ပတ်ဝန်းချင်းတဘာဝတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာတဘာဝတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားစစ်စစ်အတွေးခေါ်ဘိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့နားလည်ဖို့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုတော့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တာအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီလောကသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုနေရမယ်လို့မပြောဘူးတဘာဝတရားတွေဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့တဘာဝတရားတက်တက်ကိုသာလဲဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားတာကြတော့အဘိဓမ္မာပိဋကလို့အဲ့ဒီလိုပိဋက၃ပုံဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံလို့ဆိုတော့အဆုံးအမတွေတည်းလောကီဒီစီးပွားရေးအကြောင်းလဲပြည်ပြည်စုံစုံပါရှိတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေလည်းပါရှိတယ်လူမှုရေးအကြောင်းတွေလည်းပါရှိတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းပါရှိတယ်ရှောင်ရမဲ့ကြာဆုံးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးတွေကိုကုန်ခွဲခြားပြသထားတယ်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမကြီးတစ်ခုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာရရှိလိုက်ကြတယ်။သို့တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကဒုနိုင်ငံတယံစာတပေါ်တယ်လို့ဆိုပြီးတယံစာတတော့ပဲကြွယ်ဝတာကိုခုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတယ်။တယံစာတကဒီလောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။မရှိလို့ဒီမှာရဲ့အခုတယံစာတချိန်စာတင့်တယ်ဆိုတာတောင်ဖြစ်တယ်။နော်။တယံစာတအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့တော့တကယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့ရလာတဲ့ယရနာအနှစ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုယ့်နိုင်ငံမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဒီဘုရားပွင့်တော်မူပြီးဟောပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာတောင်မှပဲအခုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတော့ဘူးတော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းပဲအပြည့်အစုံရှိပြီးတော့အပြည့်အစုံသင်နိုင်တဲ့သိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတာဟာပိဋကတ်သုံးပုံလုံးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သေးတာဟာမြန်မာပြည်မှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တချို့ဟာအဘိဓမ္မာတွေကကွဲကုန်ပြီပေါ့အဘိဓမ္မာတွေကွဲကုန်ပြီရုပ်ဖတ်တရေစေမှုတွေနဲ့ပဲအကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းကိုသိပြီးတော့မသိကြတော့ဘူးအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြတော့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအချိန်မီကံကောင်းနေကြသေးတဲ့အချိန်လေးမှာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုပေါ်ဆောင်နိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူများတွေနဲ့မတူတဲ့တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာမျိုးလိုတန်ဖိုးရှိအောင်တန်ဖိုးကိုထားတတ်ဖို့အမှန်တမ်းမှလိုအပ်ပါတံမိုးထားရဖို့လိုအပ်တယ်တံမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့် tradition ကိုထိမ့်သိမ်းလို့ ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမျက်နှာလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းပဲမျက်မျက်နှုံနှုံလေ့လာပြီးတခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းပဲလိုအပ်တယ်လို့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် language ဆိုတာသင်ကြားသင့်တာတော့မှန်ပဲသို့သောဘာသာစကားဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကဘာအတွက်လဲလို့မေးချင်ရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလွဲမတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတွေးမိတတ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတတ်လို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ပညာရှိကြီးလို့ထင်သွားတတ်တယ်ဒါက language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပဲတတ်တာအကြောင်းအရာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာနဲ့ပညာတတ်တာနဲ့တခြားစီပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာသာစကားဆိုဒီမှာမြေတီဘာသာစကားတတ်တတ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးရလာမဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အဆုံးမစကားတွေလမ်းညွှန်ချက်တွေနော်လုံနာလိုက်ကင်လိုက်နာဆောင်ရရမဲ့အချက်တွေဒီအကြောင်းအရာတွေကသာအဓိကကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ချင့်ကပ်နိုင်အောင်ဘာသာစကားဆိုတာသင်ကြားပို့ချကြတာသင်ယူကြရအဲ့ဒါလို့သင်ယူနိုင်မှမြေဒီဘာသာစကားပဲတတ်တတ်တတ်တာတန်ဖိုးရှိတာပဲဘာသာစကားဆိုင်ရာအခက်အခဲမရှိဘူးအေးဒါကြောင့်မို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရချင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလနဲ့အသိပညာနှစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားမပြတ်ပြားပဲစီပွားရေးလို့တာကိုချင်းသီလမပြတ်ပြားတဲ့စီပွားရေးကိုချင်းသီလကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးဒီနှစ်ခုဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တန်ဖိုးရှိရှိမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အရည်ချင်းတွေများတာဖြစ်တယ်ဘုရားစာပေထဲမှာသီလမေဝဣဒ္ဓအက္ခံပညာဝါပနာဥတ္တမောပါဠိဘာသာလိုရေးထားတဲ့စာလေးတစ်စာဒီလောကမှာတဲ့သီလဆိုတာအကောင်းဆုံးပါကိုချင်းသီလအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောနေကြတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေရာဇဝတ်မှုကျွလွန်လို့ဒီပြစ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြတ်ပြားသွားလို့ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တာရာဇဝမှုကျွလွန်မှုမှန်သမျှဟာကိုချင်းသီလနဲ့သက်ဆိုင်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကောင်းမှုဆိုတာအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုချင်းသီလကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်မှာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကိုချင်းသီလကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာအပြစ်ကင်းနေတယ်အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစာပေမှာသီလမေဝဣဒ္ဓအက္ခမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေထားဖြင့်ကိုချင်းသီလကောင်းမှုဆုံးမခုဒီမှာလည်းပဲကိုချင်းသီလအကောင်းဆုံး။ဒါဖြင့်ကိုချင်းသီလတင်လားလို့ဆိုတော့ပညာဝါပနာဥတ္တမောအသည့်ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ပို့လို့ကောင်းတယ်မနုဿေသူစဒေဝေသူသီလပညာနာတော်ဆရာလူလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးလောကဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ဒေသဘယ်လောကတွေမှာဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသာမဟုတ်ဘူးလူတွေမမြင်ရတဲ့နတ်လောကပရလောကရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲကိုချင်းသီလနဲ့သီလပညာနာတော်ဆရာကိုချင်းသီလနဲ့ပညာဟာဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်အောင်မြင်မှုတွေတရဖူဆောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အခြေခံအပြင်ကိုချင်းသီလကောင်းပြီးတော့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူ။အခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်ထားတယ်ဆိုတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်အသိပညာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာလာအောင်အသိပညာတွေရအောင်ဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမြသင်ကြားပို့ချနိုင်ယူမှတ်သားပြီးတော့ဘဝခရီးကိုလျှောက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပညာတွေသင်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာဆိုဒီမှာသင်ထားတဲ့ပညာရဘဝမှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပညာဆိုဒီမှာ ကုံဆုံးတဲ့အရာတော့မရှိမဟုတ်ဘူးဂနေခင်မှာဆိုရင်ဂနေခင်ရဲ့ syllabus လို့ခေါ်တဲ့ curriculum တို့သူ့တက္ကသိုလ်ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ subject တွေအတိုင်းပဲဂနေခင်မှာတော့သင်ကြတာဖြစ်တယ်ရှေးခေတ်ရှေးခါကာလတုန်းကလည်းသူတို့ခင်နဲ့သင်လျော်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ကြားပို့ချကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တက္ကသီလဆိုတဲ့စကလုံးကို950ထဲမှာပါတဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးသွားပြီးဓိတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းတွေကနေပြီးရထားတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတက္ကသီလဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မြေပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတက္ကသီလဆိုတဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပညာဓာတ်တွေပေါ်များပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နေရာတက္ကသီလဆိုခဏိခေတ်မှာလည်းပဲဒီနာမည်နဲ့ပဲတက္ကသီလလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေနာမည်ယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုတွင်တွင်ကျကျသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးတွေပါမောက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာပါမောက္ခတို့ကတိကတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေအင်္ဂလိပ်လိုဒီလက်ချာရာတို့ပရိုဖက်ဆာတို့ဆိုတာမျိုးတွေလဲလှယ်ပြီးတော့သုံးဆွဲလာကြတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူခေတ်နဲ့သူခါပညာတတ်ချိုးစားအထုတ်နေကြတာပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိရှိနားလည်ကြလို့ပညာကိုချိုးစားပြီးတော့သင်ကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသင်ကြားတဲ့ပညာသည်မိမိတို့ဘဝခရီးအတွက်လုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့သူခေတ်သူခါမှာလိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားပို့ချဖို့အဲ့ဒါလိုပညာရက်တွေစီးပူးအားထုတ်လို့သိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီပညာနဲ့မိမိဘဝရက်တွေနဲ့အောင်စ조사အားထုတ်ကြ조사အားထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေမှာအယီချင်းဆိုတာတော့တူညီမှုမရနိုင်ဘူးပညာကိုတော့တူညီတဲ့ပညာသင်ပေးတော့လေအယီချင်းဆိုတာတော့ကွဲပြားခြားနားနေဥမာပဲအဲ့ဒီအယီချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြီးပွားမှုမကြီးပွားမှုဆိုတာလာမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဆန္ဒဆိုတဲ့ wish ပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရေးပါတယ်စိတ်ဆန္ဒအရေးပါတယ်လို့ပဲစိတ်ဆန္ဒရှိလို့ဒီကြိုးစားအထုတ်မှုဆိုတဲ့ဝီရိယလည်းအရေးပါတယ်ကြိုးစားအထုတ်မှုအရေးပါတယ်လို့ပဲကြိုးစားတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကျုံးလာလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်မှုဆိုတာလည်းအရေးပါတယ်ဆန္ဒကလည်းအရေးပါတယ်ဝီရိယလည်းအရေးပါတယ်စိတ်ဓာတ်ချမ်းခိုင်မှုကလည်းအရေးပါအဲ့ဒီနောက်မှာအရေးပါဆုံးကတော့ဝီမန္တလို့ခေါ်တဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝီမန္တဆိုတဲ့ပညာဟာ examen လို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်တွေးခေါ်တဲ့ပညာမျိုးမိမန္တာလို့တချို့ရေးတဲ့စကားမျိုးပဲစူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အလေးအထ research ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေသိရှိနားလည်လာပြီးတဲ့အခါဒီပညာရက်ကိုတုံးချပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်မှုရအောင်ယူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘယ်ပညာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းသီလကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြီးမားတိုးတက်တဲ့အရာခသိန်းကိုဆောင်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေအနေနဲ့ဒီလောကမှာတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေအပြင်ဘာပညာလိုအပ်သေးလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မပညာဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့ဓမ္မပညာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုပါစို့ဒေါသဖြစ်နေလို့ရှင်ဘာနဲ့ဖြေမလဲနော်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြေမလဲလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြေမလဲစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတာသိထားဖို့ဓမ္မပညာအနေနဲ့အကယ်၍ဒီနည်းစနစ်တွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ထွက်ပေါက်မရတဲ့စိတ်ကြောင့်လူတွေဟာလုံမိလို့ရလုံရင်းကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တာမျိုးလဲကြုံတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်တီးတဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှင် မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်။လောဘဆိုတာတွေတွေ့တာမှုတွေစွဲလမ်းမှုတွေတန်ရုံစင်တွေလူပေါ်မှာကြီးနေတယ်ဆိုရင်မတင့်တယ်အတုပဆိုရင်မတင့်တယ်မှုတွေကိုဆင်ခြင်သင်္ဆာခြင်းအားဖြင့်လျှော့ချလို့ရတယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနှမျောလွန်အားကြီးနေလို့ရှိရင်မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုဆင်ခြင်စဉ်းစားပြီးလျှော့ချနိုင်။ဒါတွေဟာထွက်ပေါက်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေအတိုင်းမိမိထွက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပိတ်ဆို့နေတာတွေမရှိဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဓမ္မပညာအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝမှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်ဘဲအသင့်အတင့်နဲ့ဘယ်ရာမှလောကကြီးဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းတရားတမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမဝင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အလုံးကိုအသုံးဝင်နေပေါ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားသိခြင်းအပြင်လူတွေဟာတောကကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တယ်လောဘကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တောကဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမထဲမှာနိစနစ်တည်းအပြည့်အဝရှိပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ပညာဟာဓမ္မပညာဟာပညာထဲမှာတော့အဆင်အမြင့်ဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်ဆန္ဒရှိဆန္ဒရဲ့ဝီရိယရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့ဝိမာန်သားရဲ့အဲ့ဓာတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နောက်ဆုံးမှာသီလပေါ်အခြေခံတဲ့ကိုချင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ပညာရက်ရခြင်းအပြင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီလောကအောင်မြင်မှုရောက်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကြပြီးရှင်းကြံကြိုးကုပ်အာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်းမရဏတင်ညာနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အတွက်ဒီရှုွက်ကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးကြိုတင်ပြီးတော့ပြောမယ်မဟာသတိပရဏသုတ်ထာမှာဖျက်ရှင်ကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲပုဏ္ဏသဗရံဘိခဝေဘေခုတယထပိပတေယသတိရံသီဝထိကယသတိတံဧကဟမတံဝတုယမတံဝတိယမတံဝဥတုမန္တကံဝိနိလကံဝိဘောဖကဇတံသောဣမမေဝကံယဥပသဟရတိအယံဘိခောကာယောယံတမောယံဘဝိဧဝနတိတောတိဘိခဝေခြေတယံတို့ပုဏ္ဏသဗရံနောက်တစ်မျိုးသောကဘိခုယောကဝေစရာယံတို့တိသီဝထိကယသုတ်တံသင်္ကြန်၌သတိတံစွန့်ပြွေ၍ထအပ်သောဧကဟမတံဝတိပိ၍တယရှိတိမူလီဖြစ်သောဒွိဟမတံဝတိပိ၍နှယရှိတိမူလီဖြစ်သောတိယမတံဝတိပိ၍သုံးယရှိတိမူလီဖြစ်သောသရီရံအလောင်းကံကိုပတယတယထာပိတွေ့မြင်ရတကဲ့သို့ဘိက္ခုဉ္စိတံယတောဧဝမိဝခောဤဥပမအတုသာလျင်ဘိက္ခုယောကဝဇရာယံတောတိယံဘိခောကာယောဤငါရဲ့ရူပကာယကြီးသည်လည်းပဲယောဘဝီဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားသည်မထွတ်ဧကံဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်အင်းအနတ္တိတောဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားကိုမကြော်လော့မလွန်မြောက်နိုင်ယောဓမ္မဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားရှိအင်းအနတ္တိတောဤကဲ့သို့သောသိခြင်းသဘောတရားကိုမကြော်လော့မလွန်မြောက်နိုင်ဤတိဤသို့လျှင်ဤမမေဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယကြီးကိုပဲလျှင်ဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှေ့ရှုကဆောင်ရွယ်ကြည့်ပေ၏ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ခုနကအနပါဏကမ္မထံလောက်မှသရုတ်တံတမာတိဆိုင်အောင်ထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသရုတ်တံတမာတိကိုပြန်ပြီးထူထောင်လိုက်ပါထူထောင်ပြီးတော့ဗိဒ္ဓမိမိမြင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာပိုင်းအပြစ်အာဒီနဝကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နော်ယောက်ျားအလောင်းမိမအလောင်းရွေးတင်နေဖို့မလိုဘူးမိမိမှာအလောင်းကိုစံတတ်ပြီးပရိသတ်လေးဦးလုံးကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ထုံးအတိုင်းပဲနော်ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်းချဆက်စုပ်ခွဲတဘောကိုညံနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအတုပအချင်းရညံနဲ့မှထင်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုသိရမယ်လို့မိမိသိနေတဲ့ပုံကိုညံနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသိနေတဲ့ပုံကြီးညံနဲ့မှပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်လဲယထာဣဒံတထာဧတံယထာဧတံတထာဣဒံဣဇဒတလဲဗိဒ္ဓတလဲဆက်ပြီးတော့တမာတိထူထောင်ပြီးရှုနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်သူတို့ဘာခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနေတာဖြစ်တယ်။အာဒီနဝနုပါဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။ အနိစ္စ అను ပါဒနာဒုက္ခ అను ပါဒနာအနတ္တ అను ပါဒနာဆိုပြီးတော့အဓိက అను ပါဒနာ၄မျိုးဝိပါဒနာ၃မျိုးဝိပါဒနာဘိုင်းမှာဟောထားတော့ဒုက္ခ అను ပါဒနာရဲ့အထံရန်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ထားတယ်အဲဒီလိုဣဇ္ဇတတလည်းဘိဒ္ဒတလည်းရှုလို့မိမိအလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်မိသူတော်ဘအလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်မိဆိုရင်ကိဗံမြတ်စွာဘုရားတက္ကရှုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုကြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအလားတူဒီလိုပဲတနည်းသိရလိမ့်မယ်လို့လှမ်းရှုလိုက်ရင်သူတို့သိနေတဲ့အလောင်းကောင်ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတွေ့တွေ့နိုင်တယ်။ဘယ်နဲ့တော့ဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေရှုရပါမှာလဲ။ဘုန်းကြီးကဒကာမကြီးတယောက်ကိုသင်ပေးတယ်။ဒီရှုခွက်ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါယောဂီတယောက်ကတော်တော်လေးကြာမှသူကအဖြေပေးတယ်။သူ့ဒကာကြီးကိုသူဘယ်တော့မှမရှုဘူးတဲ့။တခြားလူတွေတော့သူရှုတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကလေးမြောင်နဲ့သူတကာကြီးသားမတော်လို့တည်သွားရင်ငါဒီကလေးမြောင်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့အဲ့ဒီတော့ကကဖြေလို့မရတဲ့အတွက်တပိတော့တကာကြီးကိုဘယ်တော့မှမရှုဘူး။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့တကာကြီးနဲ့သူနဲ့ယံဖြစ်ပြော။ယံဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်တော်တော်မုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတဲ့အခါတပိတော့အဲ့ဒီနေ့တရားရှင်နဲ့သူ့ကိုအတုပအဲ့ကြတော့ရှုတာရှုလို့ရသွားတယ်ဗျာ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်နဲ့တော့ဒုက္ခမကြီးတွေရှုရပါမလား။ဒီတကာကြီးသားမရှိရင်ဆိုတဲ့အတွေးကဝင်လာကြတာဟုတ်တယ်မလား။သူကအဲ့ဒီလိုအတုပတွေကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောထားတာပါဒါကိုဘုန်းကြီးရုံလုံးဖော်နေတာနော်နောက်တစ်ခု32ခေါဋ္ဌာတွေကိုလည်းဣဇ္ဇတတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ကိုအနည်းနဲ့ရှုနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာယွန်ရှားဆက်ဆုပ်ကိုအနည်းနဲ့ဘုရားရှင်ရှုဖို့နိပေးထားတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာကတော့ဖိနပိန္ဒုပမသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟိုခန္ဓာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်အနပါဏနဲ့သရုတ်တံတမာတိစိုက်အောင်တမာတိထရောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓ32ခေါဋ္ဌာတ၄ကိုသတိတကျရှုနိုင်ပြီဆိုရင်32ခေါဋ္ဌာတ၄မှာတည်ရှိနေတဲ့ဘိုးလောင်တွေကိုပါဒီဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအကုဉ္ဉင်းနဲ့ထုတ်ဆိုင်ပြီးရှုလိုက်လို့ရတယ်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာပြည့်နေတဲ့ဘိုးလောင်တွေအထူးသဖြင့်အစာအိမ်ဦးလန်းကျောင်းတွေမှာပြည့်နေနေတဲ့ဘိုးလောင်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုလို့ရတယ်ဘိုးလောင်တွေကမလုံနေသလဲဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်တော်ပြုကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲသံမွေးကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲဖြာရနိုင်ရင်ဆင်းကုကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကြင်ကြီးဆွံ့ကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကျင်ငင်းဆွံ့ကြတယ်မင်းလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအတုပထကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပုလောက်တို့ရဲ့အလောင်းကောင်ပုတ်သွင်းနေတဲ့ပုလောက်တို့ရဲ့အလောင်းကောင်တွေဟာပြည့်နေနေပါတယ်အဲ့ဒီပုလောက်တင်နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပြစ်ကိုနာနာလေးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဣဇ္ဇတလည်းကြည့်ဗိဒ္ဓလည်းကြည့်ဣဇ္ဇတတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းထက်ခါထက်ခါဒီလိုရှုတာကအပြစ်အာဒီနဝကိုမြင်အောင်ရှုနည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှုနည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ပရမတ္တသစ္စာတွေကိုဆိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဣဇ္ဇတမတည်ရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသိသိပြီးတမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်ခဲ့ရင်ယုတ်လအမှုန်တွေတွေ့မယ်ဗိဒ္ဓများထူထူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ရဲ့တန်တမာတည်ရှိနေတဲ့ဓာလိဘကိုလည်းမိဋ္ဌာချင်းတွင်ကြီးလို့ပေါင်းစုံချုံကုန်သိသိပြီးတဲ့အခါတမာရီကိုဆက်လက်ထူထောင်နှိုင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလအမှုန်တွေတွေ့မယ်။အဲဒီယုတ်ကလအမှုန်တွေသည်ဘယ်လိုသဘောရှိသလဲ။ဒုက္ခန္တအတုစိန်ပုတိန်တဲ့။ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်နေရှိတယ်တဲ့။ဘယ်နဲ့တုန်းတကယ်ကြီးဒီမကြီးတွေမှားလားမှန်းလား။မှန်ပါတယ်။နှစ်ကျင်သာရေချိုးမပေးဘူးရေသာမသုံးသပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနတ်ခံနိုင်ပါမလား။မခန္ဓာမှုဒါခန္ဓာအိမ်ထဲကစံတကူတွေမွေးကြိုင်တဲ့ယနေ့နေ့ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးသိကြပါတယ်နော်ပုံသွင်းနေတဲ့အနတ်လေးကအကုန်လုံးထွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘုလို့အလုံးကောင်တွေကခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအတုပအထတော့ဒီအပုပ်ကောင်တွေဟာမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအသိရှိနေတယ်အသိရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာအိမ်ကလည်းပုံသွင်းနေတဲ့ဒီအစဉ်အနအယတာတွေနဲ့ရောနှော့ပြီမနေဘူးလားယောနောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်နေနဲ့ယောနေတယ်အတုစီမစင်မကျင်ယုံကြဆက်သူဖွဲ့အယောင်အစင်အနတ်အသက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ယောနောနေတယ်ဘူတိပုံသွနေတဲ့အနတ်အသက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ယောနောနေတယ်ဒီတော့ဒီယုတ်ကလတေကိုဓာတ်ခွဲ့ပြီးတော့ယုတ်ပရမတရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုပဘာဝနာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အတုပဘာဝနာရှုခွက်ဒီကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီသုတ်တာမှာဟောနေတာပါနော်ဘယ်လိုလဲ အတုပတိညာပိခဝေပဝိတာပုလိကထမဖလဟောတိမဟာနိသံသအမတောခတအမတပရိယောသနာဒါကယုံလောကပဲနော်နံလောကကိုနည်းနည်းတက်တက်ပြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်တရားတွေကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာဧကံပေးနေတဲ့အတွက်ယုံချမ်းဆက်စုပ်ပဲသဘောဧကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်နံတရားစုကိုတော့အတုပလို့ယူနိုင်တယ်တခါတည်းကုသိုလ်နဲ့တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကလည်းထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်နေဘယ်လိုလဲပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘုန်းကြီးမင်းမင်းကြီးတယ်သူတို့ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ယူကျင်သလားလို့ဆိုတော့မယူကျင်သေးဘူးတဲ့ဘာလို့ကျင်သေးလဲနောက်ထပ်တတိယကျွယ်ရီဖြစ်ကျင်သေးတယ်လူကြီးတွေနတ်ကြီးတွေခံစားကျင်သေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တယ်မမောနေတဲ့နောက်ထပ်ခံစားဒုက္ခတွေကိုတွေ့တယ်မမောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ဤလိုတဏှာဝတ်တခုကျင်ပပြီဤတဏှာကြောင့်နောက်ထပ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝဒီကိုလှမ်းပြီးတွေ့တန်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြန်တယ်ဒါဆူတောင်းတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဖို့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုတချို့လှူတဲ့ကုလိုတဏှာတခုကျင်ပပြီဒါနဝတ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝင်ကြွားမှုတို့ဒေါသဖြစ်မှုတို့လောဘဖြစ်မှုတို့မောဟဖြစ်မှုတို့စသည်ဖြစ်မှုဝင်ကိလေသာတွေတချို့တွေလည်းထပ်ပြီးဖြစ်ကြတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းအတုပအဖြစ်နဲ့ရှုပါဖို့ရန်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားပေးထားပါတယ်။ဒီတော့ယုတ်တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်နန္ဒီကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်ဒီယုံနဲ့နေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လဲရှုရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့အပြင်အတုပလို့လဲဆက်ပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဒီရှုွက်တည်းဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲအတုပတိညာပိခဝေပါဝိတာပုလိခတမဖလဟောတိမဟာနိသံသအမတောခတအမတပရိယောသနာပိခဝေခြေတန်ရတို့အတုပတိညာအတုပတိညာကိုပါဝိတာပေါ်မြအတ္တိရှိသောပုလိခတကြည်ဖန်များစွာအလိလပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိသန္တာကြည်ကျဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်သောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အမတောကတံမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်တရားရှိသည်အမတပရိယောသနာမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်အဆုံးပိုင်ကြရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အတုပဘာဝနာကိုဒီလိုစနစ်တကျတာပေါ်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သည့်ဧကံရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီအတုပဘာဝနာကမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဘယ်သဘောတရားကိုယူရပြီးဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်လို့မေးတော့အတုပတိညာပရိစီဒိဋ္ဌဘိက္ခေဘိက္ခုနောစေတသဗုလံဝိဟရတောစေတသဗုလံဝိဟရတောမေထုနဓမ္မသမပတိယစေတံပတိလိဟတိပတိကုတတိပတိဝတ္တတိနသံပတာရိယတိဥပခဝပတိကုံလျာတဟဝတန္ထာတိဘိခဝေခြေတယံတို့အတုပတိညာပရိစီတိနအတုပတိညာ၌ထေဝံကျင်လိလာစုပု၍ထအပ်သောစေတတစိတ်ဖြင့်ဘူလအခြင်းများစွာဝိဟရတော့နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရယဟံတို့အားမေထုနဓမ္မတမပတိယမေထုနဓမ္မသို့ဆက်ရောက်သောစိတ်တန်စိတ်သည်ပတိလျတိတွန်းဆောင်ရသောပတိလျတိတွန်းဤပတိကုတ္တိရှုံဤပတိဝတ္တတိဆုံးနေရသောဤနသံပတာရိယတိမပြန်ပွားဥပက္ခဝါလလူရှုမှုဥပက္ခသဘောတရားသည်၎င်းပတိကုံလျာတဝါယွန်ရှားဆက်စမှုပတိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန္တတိရှေ့ရှုတည်နေပေ၏အတုပတိညာကခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြသောဆုဆုံးမှထားတဲ့အတန်ခြေဝန်းကျင်ကြက်ကြက်နတ်နတ်လေးလာပါခြေဝန်းကျင်ဆိုတာကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော်အဲဒီလိုကြာကြာနာနာလိလထားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာမေထုနာဓမ္မတို့ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တည်တည်တွန့်သွားမယ်ရှုံသွားမယ်နောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ကားပြီးဘယ်တော့မှမလာဘူးဥပေက္ခသဘောတော်လည်းတည်နေမယ်လိလရှုမှုဥပေက္ခသဘောတော်လည်းတည်နေမယ်ယွန်ရှာဆက်စုပ်မှုပฏิကူလသဘောတော်လည်းတည်နေပါလိမ့်မယ်တိယထာမိဘိခဝေကကုဒ္ဒပတ္တံဝါနာရုတတုလံဝါအခေမိပခိတံပတိလျေတိပတိကုတ္တတိပတိဝတ္တတိနသံပတာရိယတိဒေဝမေဝခောဘိခဝေဘိကုဏောအတုပတိညာပရိစိတေနစေတသဗုလံဝိဟရတောမေထုနာဓမ္မတမပတ္တိယစေတံပတိလျေတိပတိကုတ္တတိပတိဝတ္တတိနသံပတာရိယတိ ဥပ္ပခါဝပါတိကုံလျာတဝါတန်ထာတိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တိယထပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရာနိုင်ခင်ဖွဲ့ရာလောကဥက္ကမတိကဂုကုတပတ္တံဝါจิตတံကုန်တော်၎င်းနာရုတ္တုလံဝါအကျော်တော်ကုန်တော်၎င်းအဂိမိမိ၌ပခိတံပြလွှဲအပ်သည်ရှိသောပတိလျေတိရှုံ၍သောဤပတိကွန်တတိတွင်း၍သောဤပတိဝတ္တတိဆုံးနေ၍သောဤနတံပတာရိယတိပြန်ပြွေမလာပေချက်တောင်လေးတစ်ခုမိတဲ့ပြည့်ထည့်ကြည့်အကျော်အထုံးလေးတစ်ခုလောက်ကိုမိတဲ့ပြည့်ထည့်ကြည့်ပါရှုံသွားမယ်တွန့်သွားမယ်ဘယ်တော့မှပြန်ကားပြီးတော့မလာဘူးအေဝမေယောခောဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့အေဝမေယောခောဤဥပမာအတုသာလျင်အတုပတိညာပရိသိတေနအတုပတိညာ၌ထေဝံကျင်လိလစီပုံ၍ထာအတော်စေတသာစိတ်တဖြင့်ဘဟုလအကြိမ်များစွာဝိဟာရတော်အနေထံ၍နေသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယံတို့ရဲ့တန်တား၌မေထုနာဓမ္မသမဘာတိယမေထုနာဓမ္မသောတည့်ရောက်လျက်ရှိသောစိတ်တံစိတ်တသည်ပတိလီယတိတွန်းဆောင်၍သောယပတိကုတတိရှုံ၍သောယပတိဝတ္တတိဆောင်းနှင်း၍သောဤနတံပတာရိယတိပြန်ကား၍မလာပေဥပ္ပခါဝါလိလူရှုမှုဥပ္ပခါသဘောတရားတိ၎င်းပါတိကုံလျာတဝယွန်ရှာဆက်စမှုပတိကုလသဘောတရားတိ၎င်းတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏တကယ်လက်တွေ့ပွားကြည့်ပါတဲ့ပွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တောင်လေးတစ်ခုအကျော်တောင်လေးတစ်ခုကိုမိတဲ့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်ရှုံ့တော့ပြီးတော့ပြန်ကားမှုမဖြစ်သလိုပဲအတုပဘာဝနာကိုစနစ်တကျပေါ်များနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်မှမေထုနာဓမ္မတို့တက်ရောက်လို့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တေလီရှုံသွားလိမ့်မယ်တွန့်သွားလိမ့်မယ်နောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ကားပြီးဘယ်တော့မှမလာပါဘူးဥပ္ပခာသဘောတရားလစ်လူရှုမှုဥပ္ပခာသဘောတရားဒီလကောယွန်ရှာဆက်စုံမှုပฏิကူလသဘောတရားဒီလကောကောင်းစွာတည်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားကနိဗ္ဗေထားတယ်အဲ့ဒီတရားကတော့ဒါဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေကိုတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်ကိုဘုရားရှင်ကတနာလို့ပေးနေတဲ့ဤစနစ်ပဲနော်ဒီတရားတွေကဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေနဲ့တကွဘုန်းကြီးတို့ကသန္တရာတျောက်မှဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတော့အလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်သို့သောဒီနိယမမိထုနာဓမ္မဆိုတာကယောက်ျားမိန်းမသစ္စာမှုကိုသာမစလိုဘူးတခြားတခြားမိတုံငယ်ခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုလည်းထည်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာဆုံးကြစို့နော်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးမိမိသရမင်းရဲ့မင်းဆရာနဲ့တူပါရဲ့နော်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်မြမစာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ဝန်ခံပါသလားဆိုပြီးဒီမေကွန်းကိုမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကားတော်ပုံနာငါဘုရားသည်မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထဲဝင်ကျင်ဖြူစင်နေတဲ့မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်။မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးခရင်ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်။ဒီခါမှာပုံနာကြီးကနည်းနည်းမကျင်းတတ်ဘူးအရှင်ဘုရားမကြိုးဘူးမပေါက်ဘူးမပြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဘာပြောတာလဲဟောဒီပိုင်းလေးဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီမှာမိတုံငယ်ခုနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမသစ္ဆန္နာတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲခုအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေပေါ့ဒီကဒကာကြီးတွေတို့မကြီးတို့ဘုန်းကြီးမပြောလို့ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးမနေ့ကအမေရိက LA ဆိုတဲ့ Los Angeles မြို့ရောက်တော့ဒကာမကြီးတယောက်ကကြောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကိုတနာလို့တတိယတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အဲ့အတွက်ဒီပတ်တမန်တစ်ခုအခန်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့အဖွားကြီးတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖွားကြီးကလည်းအဖိုးကြီးတည်တယ်အဖိုးကြီးကလည်းအဖွားကြီးတည်သွားတယ်အသက်80ကျော်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကုလက်ခံမလို့သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲဒီတော့မေထုနာဓမ္မတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုတင်မကပါဘူးဘုရားဆိုလိုနေတာကနံပါတ်1မေထုငယ်ကဘာလဲလို့မေးတော့ဥစ္စာဒေနနတ်သားကြီးလေးဖြစ်လိမ့်ပေးတယ်ပရိမဒနစီလေးနဲ့လိမ့်ပြီးတဲ့နှိမ့်နဲ့ပေးတယ်နာမနာပနရေချိုးပေးတယ်သံဘာဟနဘုဒ္ဓပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဒါလည်းမေထုံတစ်ခုပဲဘုရားရှင်ကတံမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ဟောတံတစ်ခုနော်နံပါတ်1ကြတော့သင်္ဇဂတိတံကိလေတိတံကေလာယတိတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရေးလိုက်မောလိုက်နောက်လိုက်ကြောင်းလိုက်နေတယ် ပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလည်းမေတုံငယ်တစ်ခုပဲနောက်နံပါတ်3ကတော့ဇက်ကုဏဇက်ကိုဥပနိစ္စယတိပက္ခတိသူမျက်စိနဲ့ကိုမျက်စိတဲ့တဲ့လေးကြည့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးဘာမှတော့မလုပ်ဘူးကြောင်းတဲ့တယောက်ကြည့်နေရရင်ရှင်းနေနေတယ်ဟောဒါလည်းမေတုံငယ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်4ကပြောင်းတဲ့တယောက်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်လေးကြာရင်သဘောကျနေတယ်သူငိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေသချင်းဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေပြောဆိုနေတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေရင်မောနေတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေကြားနေရလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်ခုကလရေဒီယိုတို့ဘာလို့နားထောင်နေတဲ့အခါကြားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုနံပါတ်5ကပါလဲမြင်လည်းမမြင်ရဘူးကြားလည်းမကြားရဘူးဒါပေမဲ့လို့တစ်ချိန်လုံးကတယောက်နဲ့တယောက်ပြောဘူးတယ်ဆိုဘူးတယ်ပြောင်းဘူးတယ်နောက်ဘူးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြောပွားခဲ့ဘုဒ္ဓလေးတွေကိုအမှတ်ရပြီးတော့ပြန်ပြီးပြုံပြုံပြုံပြုံတဲ့သဘောကျနေကြတယ်ဒါလည်းမေတုံငယ်တစ်ခုပဲနောက်နံပါတ်6ကတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကိုယ်မှာဘာမှတော့မရှိဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာတွေအိုးနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့တန်းနဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးပြောပြပွားပွားနေတာကိုတွားမြင်လိုက်တော့ကိုယ်လည်းသဘောကျတယ်သူ့လိုနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာပြန်နေဟောတလည်းမြေတုံငယ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုဟာကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေသလဲအညတရံဒီဝအနိခာယပဏိဒါယနတ်ပြည်နတ်လောကတစ်ခုခုကိုရည်မြှော်ပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေပြန်နေနတ်ပြည်နတ်လောကမှာရရှိမဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုလှမ်းမြှော်ပြီးသဘောကျနေတယ်နော်အဲ့ဒါလဲမေတုံငယ်တစ်ခုပဲပေါင်းလိုက်တော့မေတုံငယ်ကခုနှစ်ခုမေတုံကြီးကတစ်ခုအဲ့ဒီမေတုံအလုံးအပေါ်မှာတွေ့တာမေပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြစ်သည်အနုဘဘာဝနာကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တော့သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအနိပေးနေတယ်နော်ဥပေက္ခသဘောတော်လဲထင်ချင်ထင်မယ်ယွန်းရှာဆက်စုံမှုပဋိကူလသဘောတည်းတော်လဲထင်ရှားခြင်းထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဘုရားကဆက်ခေါ်တယ်နည်းနည်းစိတ်မချလို့ပါနော်ဘယ်လိုလဲသစေဘိကဝေဘိက္ခုနောအတုပတေညာပရိသိတေနစေတသဗုလံဝိဟရတောမေထုနာဓမ္မတမပတိယစေတအနုတန္တဟတိအပတိကုံလယတတန္ထာတိဝေဒိတဗမေတံဘိကဝေဘိက္ခုနောအဘဝိဓမေအတုပတေညာနတ္တိမေပုဗ္ဗေနာပရံဝိသေသောအပတံမေဘာဝနာဖလံတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အတုပတင်ညာပရိသိတေနအတုပတင်ညာနဲ့ထေဝံကျင်လိလံချီးမှု၍ထာအပ်သောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဘ ഹു လံအကျဉ်းများစွာဝိရရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝါစရယဟန်တော်အားမေထုနာဓမ္မသမာမတ္တိယမေထုံကြီးမေထုံငယ်တို့ဆက်ရောက်လျက်ရှိသောစိတ်တန်စိတ်ဓာတ်သည်သံစဉ်အနုတန္တဟတိအကယ်၍ဖြစ်မြဲဖြစ်နေညာံအပတိကုံလျာတမယုံရှားတဲ့သဘောတရားဒီသစေတန္တတိအကရွေတည်မြဲတည်နေညာံဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဒီလူကကြီးမှားလားမှန်းလားမှန်နေတယ်မယုံနိုင်မှုမယုံနိုင်မှုဖြစ်နေတာကခက်ဖုံကနော်ဘလောက်ပဲအတုပဘာဝနာပွားနေပေမဲ့လို့စိတ်ကတခါတလေကြတော့ဒီမေတုနာမေတုံကြီးမေတုံငယ်အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာနောက်ကိုတော့မသွားဘူးဖြစ်မြဲဖြစ်နေတယ်ကြီးမယုံရှာဘူးယုံရှာတဲ့သဘောတွေကမဖြစ်တော့ဘူးမယုံရှာတဲ့သဘောသာရှိရှိတည်နေတယ်ဘယ်နေတော့တကယ်ကြီးတွေမကြီးတွေချီးကျုံတာယုံတာမယုံဘူးလားမယုံလို့ကျုံတာလားယုံလို့ကျုံမယုံလို့ကျုံနေတာဘောတပွေးပွေးနဲ့ဘယ်လက်ထက်ကထလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပဲချီးကျုံနေရပေမဲ့လို့မယုံလို့ကျုံနေတာပဲအဲ့ဒီမယုံတဲ့သဘောတွေကညနေမှပေါ်နေတယ်ဒီကျင်းဆုံးကြပါသို့ခွန်ကြီးနာမည်တော့မေတ္တိဖြစ်နေပါတယ်နော်ရှင်မြင်းတူဦးပဲဟိုရှင်မြင်းဆိုတော့လဲဆိုပါလို့မင်းငယ်လေးတူဦးပါရှင်မြတ်တို့ခန့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပင်လေးတွေကြည့်လိုက်တော့လဲနဲ့မှောင်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်တော့လဲအမတန်တန်တန်ပြမြနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါ်မှာပြောင်းဝင်နေကြတယ်ဗျာဘယ်လိုတရားဉာဏ်နှလုံးသွင်းလို့ရှင်မြတ်တို့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးသာသနာမှာခုလိုပြောပြောမှုမိနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးတော့အဲ့ဒီတည်းမှာမေကွန်းတစ်ခုကိုပြန်ဖြေတာကတော့32ကုဋ္ဌန္တတို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောတွေကိုဒီယဟန်တော်တည်းကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နွံ့နွံ့ပြောပြောလှလှပပနဲ့သာသနာတော်မှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယဟန်တော်ကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အဖြေပေးတော့ဒီရှင်မြင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြန်ပြောလဲအရှင်ဖျားတပည့်တော်လည်းဒီ32ကုဋ္ဌန္တက32ကုဋ္ဌန္တတို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုတပည့်တော်လည်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေပါတယ် ဒါပေမဲ့လို့32ခုသာသာတို့ရဲ့ရင်ရှားဆက်သောဖွဲ့အတုပသဘောကိုနှလုံးသွင်းနေရင်တခါတလေနန်းတွင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအတုပကြီးဟာသူ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဆုံးတခါကြီးတွေဒီကမာကြီးတွေအဲ့ဒါအတုပကြီးကအိမ်ထဲရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲသူ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့လက်ပြန်ပြီးထရောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါပဲခုလည်းအတုပပွားနေပြီမဲ့လို့သူ့ဘာကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာပြရလဲဘိက္ခူရှင်သန်းရန်တို့အင်းဝင်ဤသို့ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခူနာယောဂဝါစရာယဟန်တော်သည်အင်းဝင်ဤသို့ဝိနိတဘံတည်တည်တည်တိုင်းလှပေ၏ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မိမိတည်တည်နေပြီဘယ်လိုလဲမြင်ကားသည်အတုပတင်ကြအတုပတင်ကြကိုအဘဝိတာကြကြနန္ဒမပွားများရသေးပေမြင်ကားဤပုဗ္ဗေနအတုပဘာဝနာကိုမပွားများမီရှင်းပိုင်းကာလ၌ရှင်းပိုင်းကာလနှင့်အပရံအတုပဘာဝနာကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလသည်ဝိသင်သောထူးခြားမှုသည်နှစ်ခုမရှိပေမြင်ကားဤဘာဝနာဗလံအတုပဘာဝနာဤအာအစွမ်းရှိသည့်အဖြစ်သောအပတမဆိုင်ရောက်သည်ပေဣတိဤသောလျင်ဣတံဤသောတရားကိုဝိရိတဘံတည်တည်တည်တိုင်လှပေ၏အတုပဘာဝနာပွားပြီနဲ့သူဘကဖြစ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့ရဲ့အတုပဘာဝနာကမ္မထံသည်စွာအရှိနေတဲ့အတုပဘာဝနာကမ္မထံတော့မဟုတ်သေးဘူးအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုငါကြက်ကြက်နန်းနာမပွားမြတ်ရသေးဘူးအတုပဘာဝနာကိုမပွားမီရှင်းပိုင်းကာလနဲ့နောက်ပိုင်းကာလတို့ရဲ့ထူးခြားမှုသည်ငါမှဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ့်ဟာကိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပါနားလည်မှအကျိုးရှိမယ်နော်ကိုယ့်ကိုလိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်။သာစီပန္နာပိကဝေပိကုဏောအတုပသင်္ချာပရိစီဒေနစေတတဗုလံဝိဟရတော်မေထုနာဓမ္မသမဘာတိယစိတ်တံပတိလျယတိပတိကုတတိပတိဝတတိနသမ္မတာရိယတိဥပခဝပတိကုံလျာတဝသန္ထာတိဝိရိတဗာမေတံပိကဝေပိကုဏောသုဘဝိဓမ္မေအတုပသင်္ချာအတ္တိမေပုဗ္ဗေနပရံဝိသေသောပတ္တံမေဘာဝနာပလန္တိသင်္သယံတို့အကင်၍ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုအဝဝဆာလိလာနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာမေတုဏဓမ္မမေတုံကြီးမေတုံငယ်တို့ဆက်ရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေသည်တွန့်သွားမယ်ရှုံ့သွားမယ်နောက်ဆုံးသွားမယ်ပြန်ကားပြီးတော့မလာဘူးလိလွရှုံ့မှုဥပက္ခသဘောတော်၎င်းယွန်ရှာဆက်ဆုံးမှုပฏิကူလသဘောတော်၎င်းကောင်းစွာတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲငါသည်အတုပဘာဝနာကိုကောင်းစွာပွားများထားပြီဖြစ်တယ်။ငါရဲ့အတုပဘာဝနာမပွားများမီရှင်းပိုင်းကာလနဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှထူးခြားမှုတော်ရှိနေပြီ။ငါသည်အာစွန်းနှင့်ပြည့်ဝနေတဲ့အတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်သို့ဆက်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ပါ။နားလည်ပါဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်။ဒီတော့အတုပဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကြက်ကြက်နန်းနန်းနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အတုပတိညာမိခဝေပဝိတာပုလိကဓမ္မဖလဟောတိမာနိသန္တအမတောကထအမတပရိယောသနာတိဣတိယန္တဟောတံဣဒမေဓမ္မရိစ္ဆာဟောတံအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုကျင်းပါများစွာတက္ကတက္ကလေးကျင့်နေလို့ရှိရင်ဒီအတုပဘာဝနာတင်ညာသည်ကြီးငယ်ဖို့ဖို့များမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အကျိုးဆက်ရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဆုံးပိုင်းချရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဒီလိုရင့်ကျက်နေတဲ့အတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးငါပြဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတုပဘာဝနာကမ္မထအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒါနံပါတ်1ပြီးပြီနံပါတ်2မရဏတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြနေမရဏတင်ညာဘိကဝေပဝိတပုဏ္ဏိခထမဖလဟောတိမာနိသန္တအမတောခတအမတပရိယောသနာမရဏတင်ညာကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ခတက္ခပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေလည်းသိကြီးမာတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်တရားရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ကျင့်သည့်ဧကံရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲဟောပြတယ်ခொနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမရဏနုဿတိမရဏတင်ညာကိုပွားများခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးဥစွာခொနကနီးစနစ်ကမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပရဏတုတ်တံမှာပေးထားတဲ့နီလအတိုင်းပဲအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးရှုရပါတယ်အလောင်းကတကုတ်ကခုနကအာနာပါနငဲသောသရဒ္ဒသံတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအခုအညီနဲ့အလောင်းကောင်ကိုနှံ့အာယုံယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်လင်းတူအလောင်းကောင်နဲ့ရတယ်လင်းမတူလည်းရတယ်ဒါကတော့သူကမရဏနုဿတိကမ္မထံစီးပြားမှဖြစ်တယ် အဲ့ဒီအလောကံတစ်ခုရဲ့ယုံကြည်စက်စုပ်ဘယ်သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်စက်စုပ်ဘယ်အလောကံအာယုံနဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးကြည်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုသိရမယ်လို့မိမိသိနေတဲ့ပုံကိုညံ့တဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည်လိုက်မိမိသိနေတဲ့ပုံတွေ့ပြီးတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲနှလုံးအိမ်အတွင်းဘက်ကိုညံလေးနဲ့ညံလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည်လိုက်ပါနှလုံးအိမ်အတွင်းဟရိယဝတ္ထုယုတ်ရှိရဘက်မှာဘဝင်မနောအကြည်တအင်းရှင်စိတ်ကလေးရှိပါလေဘဝင်မနောအကြည်တတို့ရဲ့ဈာထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိပါလေတို့တော့ဘဝတစ်ခုမှာကောင်းသောဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့ပဋိသင်္ဍေနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့သုတိဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်ဘဝတကြောင့်အလဲကောင်းမှဝိတိစိတ်တင်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုတော့ဘဝင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ဘဝင်ကဘဝအင်ကဘဝရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်မနောအကြည်ဘဝင်စိတ်ကလေးရဲ့ရစင်းသွားတဲ့သဘောကိုညနေမြောင်လှန့်လှမ်းပြီးကြည့်ရပါတယ်။ဒီဘဝင်မနောအကြည်ဓာတ်မှရေပုံရအဖြစ်တိရပိဋ္ဌာရီတည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်စရိတ်တဲ့34လုံးခန့်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာသမားနဲ့သာသိအောင်သင်ကလေ့လာပါနော်။အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာဇီဝိတခေါ်တဲ့အသက်ကလေးလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီဇီဝိတကလေးရဲ့ရစင်းသွားတဲ့သဘောကိုညနေမြောင်လှန့်ကြည့်ရတယ်။နံကမထံရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီသီးတင်တဲ့ရက်စက်မှုကိုကြွက်ကြည့်မြင်ပါတယ်နံကမထံမရှုတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘဝမနောကြည်လေးရဲ့ရက်စက်သွားတဲ့ထုံချင်းသွားတဲ့သဘောဝါကိုလှမ်းကြည့်မြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီထုံချင်းတဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့မရဏမေတုဟောငါရဲ့တည်ခြင်းတရားတွေမြဲတယ်လို့ဒီလိုမရဏနုဒ္ဓရိကမထံကိုစီပြန်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစီပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမရဏနုဒ္ဓရိကမထံကလည်းအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေသိမ့်များတယ်မသိရအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားရှိတယ်မသိရအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဆုံးပိုင်းချရှိနေတယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲမရဏနုဒ္ဓရိကမထံကိုသိချပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာလဲမရဏတေညာပရိစီတေနာမိကဝေဘိက္ခုနောစေတသဗုလဝိဟာရတောဇိဝိတာနိကန္တိယစိတ်တံပတိလျက်တိပတိကုတတိပတိဝတတိနာသမ္ပတာရိယတိဥပခာဝပါတိကုံလျာတဝသန္ထာတိဘိက္ခဝေခြေသယံတို့မရဏတင်ညာပရိစီတေနမရဏတင်ညာ၌ထဝံခြင်းလက်လာရှိပူ၍ထာသောစေတသာစိတ်တဖြင့်ပူလအခြင်းများစွာဝိဟာရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဲစရယဟန်တော်အာဇိဝိတာနိကန္တိယအသက်၌တွေ့တံမေမောတတ်သောစိတ်တံစိတ်တသည်ပတိလျေတိတွွင့်ရသွားယပတိကုတတိရှောင်းရသွားယပတိဝတတိဆုံးလင်းရသွားဖြစ်၏နသမ္ပတာရိယတိပြန်ကား၍မလာပေဥပခဝလိလူရှုမှုဥပခသဘောတရားသည်၎င်းပါတိကုံရတဝယွန်ရှာဆက်စုပ်မှုပတိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏
2: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမာယုံဘော်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
3: ်ကဲဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒီညနေဒီမျိုးကောင်းပါရဲ့ရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒုက္ခရံကြက်ကဒုက္ခကသင်္ကိဉ္စီနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါတယ်ဒုက္ခလို့သိညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူဘူးအာလမောသတ္တဝါတွေကယူပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရောက်အသာရေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိဉ္စဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရအယောဇေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိဉ္စဉာဏ်ရအောင်ထူတောင်းပြီးလုပ်ရအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကလာသင်္ကြန်ငါးပါးရဲ့သွန်ဒီကလာလောက်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကဓမ္မတို့ဘုရားလာသူများကွက်လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်ဘူး။ဟောသူများတွေ့ဆိုတော့ဒီကျိုင်းတဲ့ဓမ္မတွေတွေ့ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူမှားကြရဲ့လို့မှားတာမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ကင်းခြင်းပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်မှောင် 1992ချိန်တိုင်းတိုင်းမင်းတို့ကနာမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မခန္ဓာ64000နဲ့ကွာငါပြည့်ဒီဇာမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရင်မှားခဲ့တာကတော့ကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်း

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတေစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တွေရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှိ၍ဖြစ်သနည်းစွဲလန်းနိုင်ရငါးခန္ဓာမှန်သွားရှိ၍ဖြစ်သည်အဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့တယ်ရှိမနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနည်းရရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ရှိမနေရာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်

0: မြတ
1: ်
0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာမျက်လုံးအေးမြတ
1: ်
0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ

အဲ့ထဲမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်အောင်ဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်ကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာဒွါရဆိုတာ၄ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယော

ြေးကြတော့ဘယ် ద్వార ကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနော ద్వార ပေါ့ဟလားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါနားလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေတဲ့ချင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဇက်ကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနော ద్వార ပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွာရမင်္ဂအာဘတ်တင်မြန်တင့်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုဆာတရားအထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအထုတ်ရမယ်ပြောတယ်သီလပဋိဋ္ဌာယနရောတပင်ညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ကတ်တို့ဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့ခါတင့်တယ်အဲ့တော့ငါဝလမဆောက်တည်ရသေးဘူးအဘတ်တွေလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားသေးဘူးတချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တည်ရအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်တက်တက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ဖူးပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်ငါကျဇနနာဝဏ္ဏီကိုမတင်ရသေးတော့အဘတ်တွေများတင်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့ရေရာမောရာကသသံဃာတော်ဒီမှာဒုက္ခာတိဆိုတဲ့အပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော်မှာပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုဆာပူပန်တာပေါ့ဘောတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပါတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဘူး။ဒါအစာပိုင်းမှာဒီလိုပဲဖြစ်တာပါပဲ။တဲ့လူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်။ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲ။ပြောရည်ဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာတစ္ဆာစကားပဲ။အမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲလေကိုကြောင့်များသူများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူး။ဒုလောဒုလောပေါ့သံနေရာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီဒုသောဒုလောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှင်ရယ်ပဲအကုန်လုံးပြည့်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသတိသားတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသည်မပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးငံကြွတဲ့ဘုရောတပါရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတဲ့သန္တရာဝဆင်းရများများလွတ်ချင်တယ်ဗျာသန္တရာအိယအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မဲအဲ့လိုဆိုမဲဒါနာပြုအပြုတယ်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလဆောင်ဆောင်တယ်၈ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်မြတ်ပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရော်ရော်ဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရော်ရော်လှူတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောတိလာရောအားမရနိုင်ဘူးဖြစ်ဆုံးမကြွနေတဲ့သာတော်အရှင်မြတ်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမေးလျှောက်တော့တရားဝဆင်းရမယ်များလွတ်ချင်ပါတယ်ဖျားအဲ့ဒါတပည့်တော်ရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်တပည့်တော်ပစ္စည်းရရှိပါတယ်ရှင်ပါသီလာလည်းမြဲဆောင်ပါတယ်အေးမင်းတို့စိတ်ထက်သန်နေသာသနာဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖုန်ညံများများရလိမ့်မယ်ရလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ဝင်မယ်ဖျားဆိုပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဟာဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဇ္ဇေဆရာက
ဝတ်နီးတွေတင်ပေးတယ်ဝတ်နီးတွေနားလို့ပေါ့အာဘတ်တွေတင်မွန်ဒါလို့ပြောရင်အာဘတ်တင်တယ်ဒါလို့နေရင်အာဘတ်တင်တယ်အာဘတ်အသေးတွေရောအကြီးတွေရောအများကြီးပဲညနေ69သွဲဆိုတာအကျဉ်းချုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနဲတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အာဘတ်တွေစိတ်ညက်သွားတယ်ဟာအများကြီးပဲကမောသာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲသူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝိနည်းကတော့မနောဒွါရီအနာပတ္တိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြတော့စိတ်ပါပြည့်ဖြစ်တယ်ဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြည့်ဖြစ်တဲ့မလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ကာမဝိတ္တဖြာဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်ဒီကိုရရန်လည်းပိဋကသုံးပုံဆောင်တပည့်တွေလည်းညံထက်ဆိုတော့ဗိဓမ္မာတွေရိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပ္ပဇေဆရာလည်းဝန်လေးတွေသင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တော်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘတ်သက်မှာကြောက်နေအဲနဲ့အိမ်မနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတ်တွေသိနေအဘတ်ကလေးနည်းနည်းသိတော့အဲ့အဘတ်နဲ့သိရင်ပဲကြအောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘတ်ကလည်းမသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်နေရမှန်းမသိဘူးအများကြီးပဲအဘတ်သိမြန်လဲအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘယ်လိုမှမပျော်တော့အစတော့မညာဖုန်ညာမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာဘုံရောက်တော့မပျော်တော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလဲမအံပြဘူးကမ္မထံလဲမထိုင်ပြဘူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြားကြည့်ရတာဟိုတော့လူစာလေးပဲကျခုစာလဲမကျဘူးကမ္မထံလဲမထိုင်ဘူးတော့ဝိဇ္ဇာဆရာရှိခေါ်သွားခေါ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလူထွက်ချင်လို့ဖေဟာအဲ့လူထွက်ချင်တယ်ဆိုနေဦးတမထွန်းတို့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲဒီဥပဇ္ဇဆရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမြတ်စွာဘုရားတော့တန်းသိတယ်ကျေတာပါဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလေဝန်ကြီးတရားလည်းအများကြီးပဲဖျားအဘိဓမ္မာဆရာကလည်းသင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကောင်းမွန်မွန်ထားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့ဒါချက်တာအများကြီးမထိန်းနဲ့တခုတည်းပဲထိန်းတခုတည်းပဲထိန်းရမယ်ဆိုရင်ချက်သားနေနိုင်မလားအတခုတည်းဆိုရင်ဥတော်ထိန်းနိုင်ပါတယ်ဖေဟာအခုဟာအများကြီးဆိုတော့ဥတော်မထိန်းနိုင်ဘူးအဲ့တခုတည်းပဲထိန်းတခုတည်းကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုယ်သာထိန်းစိတ်တခုထိန်းအလုံးငြိမ့်စရာစိတ်ကိုယ်သာထိန်းဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားလိုက်တော့မှဟောလူလည်းမထွက်ဖြစ်တော့တရားရရသွားတယ်။အဲဒီလိုပဲသူသူငန်းကအပြစ်ကင်းတဲ့သူတရားမှမရှိဘူး။သူကလည်းသူရှိကြတာကြီးပဲ။အဲမရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရ။စိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာ။သီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံး။ဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအစွန်းရောက်သွားမယ်မှားတယ်။သီလထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဖေဟာဟောထားတယ်။ကိုလွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုကုဥ္စဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလဲလန်းပါလဲဆိုတော့ကိုမှားမှန်းသိရင်စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကြမမအောင်ထင်းသေးလိုက်အခုအချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ခုချိန်မှာငါအစသာရထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့ခုချိန်မှာစင်ကြဲနေလူတွေဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့စင်ကြတာပေါ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့နေတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေပြုခဲ့တာတွေမှားတာတွေလည်းရှင်းရှင်းပဲပြည့်စုံတာရှင်းပဲအခုရှင်းပါသီလာယူထားတယ်အခုစင်ကြသွားပြီစင်စင်ကြကြပဲစင်ကြပင်နဲ့လို့ကိုကနီးလမ်းမသိတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးနေဟိုတော့ကမိခင်ဖခင်နဲ့နေခဲ့လို့မိခင်ဖခင်နဲ့ပြပြဲဩခဲ့မိတာဆဲခဲ့မိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲကိုမားခဲ့တာလေးပြန်တွေးပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာဟုတ်ကိုကုဆာဖြစ်တဲ့အဲကိုသတင်းသုံးမော်အချင်းချင်းလဲသူပြောပြီလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တဲ့ယဟန်တန်ကတော့ပိုးတော်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘယ်လိုအပတ်တဲ့နဲ့ဘယ်လိုအပတ်တဲ့
ခုချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်တယ်ဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျမ်းဂန်တော့မတွေ့ဘူးဘူးဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအားထုတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရတယ်မက်တိဖူတွေရတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဘတ်တွေဆိုတာမကင်းဘူးအ ਨੇ ဆုံးဒုဗ္ဗာတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာဒီရှုရအာယုံမှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှန်နေတော့မှပေါ်လာတယ်။နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးလေးအပြစ်တင်တယ်။အဲ့ဒါမှတ်ပြစ်တယ်။သတိရတဲ့သတိရတဲ့အောင်းမင်းအောင်းမင်းတဲ့။နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်။ကြက်သေးနေဖြစ်မှန်ဖြစ်မှန်ဖြစ်မှန်ဖြစ်မှန်ထားပြီးစမာဓိတွေဖြစ်တယ်။ဒါမှမှအကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့စင်ကြဲနေတာမဟုတ်ဘူး။ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာ။ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့အရန်ကောက်ကုတ်ဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲနဲ့လို့ကိုတာမှန်းမှန်းသိနေနောက်ကြအသာလေးဆင်ញင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပူလောင်မနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဖို့ကောင်းအခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နှီးသွားတယ်ရန်တန်ကတော်ရီလဲစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့တန်းတချို့ဝိနည်းကောက်ကုတ်ဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားအဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသိသောစေတမဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲခုချိန်မှာတရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒရာတိလာတွေအပြည့်မရှိအောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်းမယ်ထင်းထင်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်တို့ပဋ္ဌာန်းဒေသနာရပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်မကောင်းဘူးသို့တော်လည်းအကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအကုသလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုသလနံဓမ္မနံကေတင်စီဥပနိတိယပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအကုသိုလ်ဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အကုသိုလ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးမဖို့တောင်ဖြစ်တယ်။တကယ်ရဲ့နှစ်ယောက်ခင်မင်းနဲ့တကယ်ရဲ့နှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေရဲ့ရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေရဲ့ရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာအလုံးလို့တော့မမြင်အောင်ယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲနောက်တစ်ပါးလေးလောက်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ဗာရင်နန်းလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ဖွက်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပယ်ကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့တခါတည်းအကြည့်ကျတန်ဝေကလေးရပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်တင်ရှင်တဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အကုသိုလ်ကနေတခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘုရားရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအကုသိုလ်ကနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းရမှာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အာဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်ဒီဝတ်ဒီမတတ်တော့လဲပြောမဆုံမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတန်မြတ်ကုတ်ကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပစ္စုတ်ပန်မှာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသတောကတွေရိုက်ချင်နှက်ချင်တတ်ချင်လဲဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုမိလို့အသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကသတိရရင်သတိရရင်သတိရရလဲဆိုရင်လဲဆိုရင်လဲဆိုတယ်
နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါတည်းရန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တဲ့ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိခဲ့သွားတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီတို့ပြောတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောဘူးသူ့သဘောနဲ့သူပို့တဲ့အခါပို့တယ်မပို့တဲ့အခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်လျာမဖြစ်ဘူးစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဘူးဆံတော်အရှင်မြတ်တည်းအများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးတော်မခွန်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်ပြောမဆိုမရှိသလိုအဲ့တော့ရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်လျာဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်မခံမိအားထုတ်ကြရတာအော်မှားများမှားသွားလားမသိဘူးဖြစ်များဖြစ်သွားအဲ့တန်ရတယ်မဝင်သေးနဲ့ဟာလိကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုထင်းနေတာအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောမလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်းသွားလဲဝန်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ခုဟာကဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီအချင်းချင်းလည်းပဲပြောမဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုစိတ်ထဲမှာတန်ဉာဏ်ဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲအတ္တိယအန္တရာယ်ထဲမှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်နာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ယုတ်တင်ဏနေပဲစိုးရင်ဏလည်းဘယ်သူကစိုးရင်ဏလဲယုတ်တင်ဏနေပဲမလားသူတော်အဲဒီယုတ်တင်ဏနေသိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာတဲ့သဘောလေးတွေဝန်နေတဲ့သဘောလေးတွေဘာဖြစ်ဖြစ်အကုန်ရှုမှတ်လိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လဲဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဒါစိုးရင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ့်ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လဲလို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟုတ်ယောဂီတို့စခန်းဘွဲသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတယ်အနေအားသွားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏှာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတော့အဲကိုယ်စားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေတကွေးတကာရသမားလည်းဖြစ်တာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစပြီးပရိသန်နေနေတည်းကဘဝနိကန်တိတဏှာနဲ့နေလာအဲ့တဏှာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာကျမကြီးမကောင်းတော့လဲကျမကြီးမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ကျမကြီးကောင်းတော့လဲတဏှာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စားတော့မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသတောကတွေဖြစ်အဲဘဝဖြစ်ဖို့နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းပဲဘလူကလာပြန်တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှဆိုအဲတော့အားရှိလာပြန်တော့လည်းလောဘလားဒါကြောင့်မယဟန်သံဃာတော်တွေအားသေးဘူးအကုန်လုံးမတောက်ရဘူးနည်းနည်းနည်းနည်းတောက်ပါတယ်အများကြီးမတောက်ရယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲတော့နည်းနည်းပဲတောက်ပါတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လဲလိုက်မှာပဲတဲ့အဲလိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏှာကငယ်ငယ်လေးတည်းကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းအဲလိုက်လာမယ်အဲတဏှာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏှာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆာပဲသူလဲပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းမအကြောင်းမှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအာမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေပြီတောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကိုယ်ကိုယ်စားဖြစ်တတ်တယ်တနာပြီသမင်တက်တဲ့ကူကတည်သေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလွတ်မလပ်တော့နင်းမိတယ်ကိုယ်ကိုယ်စားမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြတ်တာပို့လိုက်ဟောနောက်တစ်ခါကိုယ့်ဘက်ကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှိရင်မနင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှာကိုကိုဆဖြစ်တတ်တယ်။ဟာတက်နိုင်ဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရဲ့ဂျားရဲရမှာနင်းမိရင်တော့ဩသတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲ
ဆိုတော့ဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရမယ်အဲ့တော့ကိုကုသတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလုပ်ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မှတ်တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလုပ်ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကုသသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှမဟုတ်တာလာတာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြရင်လာနှုတ်ဆက်တော်ကြရင်လာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမန်ကြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောတယ်ရှင်နိမန်ကြီးကြွညင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မင်းနဲ့တတ်မတ်တဲ့ကောင်းရင်လည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စသည်အပြင်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ပါလေခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခမ်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးဗျာအဲ့မှာပဲနေတော့မှာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာတော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ပါတို့ကဖြစ်နေပါတယ်ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ kait လို့ခဲလို့ဟာဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှအများတော်ပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါဟာလေအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲအဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြစိတ်ကိုယ်တင်ချမ်းသာတယ်အောင်းမေ့နေတယ်စားနိုင်တော့နိုင်စသရရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တည်းတော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်ပြောစိတ်တရားအပေါ်ကအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရာတစ်မျိုးအပေါ်ပြောစိတ်ကြလို့တစ်ခါတည်းကြိုက်တာတစ်မျိုးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညှင်းတဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်အစစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းရဲဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသိနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့ဆင်းရဲသေးသေးလေးတွေကိုမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်ဆင်းရဲကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံမယ်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘိုးတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအပယ်လေးပါးဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပါကြောက်ရင်အိုနာတယ်လွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်ထဲနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံနိုင်ပါ့မလားလုံနိုင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်ဥပမာပြောတာနော်ဆိုတော့ကောင်းဘိုးကောင်လေးတွေကအခုဘိုးမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလားရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနှင်းခံပြီးသေးမယ်အဲ့သူတိပါမလားမတိဘူးဒီနေရာပြောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲတိပါမလားမတိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုရုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဏေဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိရဏဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမတိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဘာသစ္စာဖြစ်မလဲဒုက္ခတွေရှိမရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနေသမုဒယတဲ့အဲသမုဒယဆိုတော့သိတယ်မလားသူတော်ကောင်းသိရင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲတော့အဲ့ဒီဥတည်သွားနေသံဝဇဉ်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မှန်မောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမမောတဲ့အကြောင်းဘာလို့မှမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနာမလားအစတော့မသိတော့တော့အဲ့ဒါတွေဟာဩလူ့ဘဝဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကျိုးနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တော့တော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့ဩကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းတဲ့ကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ဘလူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရောက်တာမလားကိုကသွားပြီးတွေ့တာလားဟိုဘေးကလူကကျုပ်ကလားတွေ့တာပါကျုပ်ကလုတ်ကြွေးပါလို့ဘလူမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအာကိုကိုယ်တိုင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့အာမခံရဲရဲနဲ့လုတ်ကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တွေချုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမှုရိယသစ္စာမလားသူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲတော်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တစ်ခုလုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောရအောင်ဟုတ်လားဟ
အဲစိုးရင်ရတာနဲ့ဝမ်းနေရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါးကြောင်မြတ်ဘာဖြစ်သွားသလဲစိုးရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြစ်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာတွေပဲနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာတိပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းတို့တန်ဃာတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားအမှုတို့ဖြစ်တော့ဒီလစင်ကြယ်မှပဲအာထုတ်တော့မယ်ဝိတ္တိပါတိဆောက်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်ဘူးစင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်ဖို့ဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအာထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလို့တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျူးလွန်ပင်းကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်ပင်းကျူးလွန်ရင်ကျူးလွန်ပင်းကျူးလွန်ရင်ဒါလို့ဖြစ်ဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချင်းနေပင်းပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ညင်မမှုမရှိတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်တလုံးလုံးပါလုံးနဲ့ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲပဲတော်ကြရလဲကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်အဲကျူးမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလို့ရတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကလည်းဆုံးမတတ်တဲ့ဒီလောက်ကိုလည်းပဲတတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်နေအတတ်နိုင်တော့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုတတ်နိုင်တယ်တော့အများန်းထင်းသိမ့်တယ်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲသူတော်အဓိကပါပါလိမ့်စိတ်ပါဗျာအဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲစိတ်တစ်ခုထင်းအားလုံးကြီးစိတ်တတဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝံစေတသက်စေယဓမ္မတော်သမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စေတံတန်တန်ဒုက္ခဝံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစေတံစိတ်သည်ဒုက္ခဝံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကြတော့တိလာလည်းလုံးလာမယ်ဩနောက်ကြတော့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်နောက်ကြတော့ပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်ကိုလုံးရမယ်အလုတ်ကိုလုံးရမယ်ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေသနကမနီးအယတိလတမာရိပညာဇလိုရေးရပညာကိုအရင်စရမယ်တိလအစရတိလတမာရိပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှဆယ်ပါးတိလမပေးရသေးပါဘူးစရိပ်တည်းကေတလောမနခတန္တတဇောနေတမမနေသောဟမသမိနမေသောအတ္တအဒီလရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတာသုံးညအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆံမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခဏကမှရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိပ်တရားသင်ပေးရအဲတချို့ကိုရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါလိုက်ခေါင်းရိပ်တရားသောတာပန်တရာကအနာဂါယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်တို့လည်းပဲခေါင်းရိပ်တရားခဏခဏရိပ်နေပဲကြာလာပြီချက်ချင်းမဖြစ်လဲပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုရမဲ့အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှင်ကူးမဖြစ်လဲနောင်ဖြစ်မှာပဲရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လဲပြီးရောတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်သွားတာဒါလို့ယဟန္တာကိုရင်လေးတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါပညာအားဆာလာအလုတ်လုတ်တာပညာအားဆာလာနောက်မှတမာတိပညာသွားတာသူတော်ကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလဲအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလားအဲ့ဒါပညာပဲညာတပရိညာလေတမာရီတပြားမှမရှိသေးဘူးတိလာလည်းမယူပါတိလာလည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောနေဘလို့မှဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတိလာလည်းစင်ကြယ်သွားတမာရီတည်းရဟောစင်နဲ့ကျင့်စင်ဒါလေးသဘောပေါက်တိလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတိလာကိုမယူသင်နဲ့မလိုပါဘူးကွာအားထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအဆွန့်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဖရာစကားကိုသွားပြီးကျိုးလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်တိလာလည်းစောင့်ရှောက်ရမှာတို့တော့လက်တွေ့လို့တဲ့ခါပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်တိလအထိုးတည်းလေကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့တိလမဟုတ်တော့ဥပမာစိတ်ဟာအမတန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှစိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှမလားသူတော်ကမဆွဲနိုင်ဘူးရွေ့တော်ရွေ့မောင်းလို့စင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာဆင်ပြောင်ကြီးနဲ့တူတယ်။ဘုရားကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုဆင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်။
တမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအတန်လေးဆောင်ရနေဘာမှမပင်မအောင်ညသမစားပဲနေနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနဲ့နေနိုင်တယ်လက်တွေ့မခံစားရလို့မစိတ်ထရနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးကုဆိုရင်ဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည့်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူးအဖို့တန်တဲ့သီလတမာရီပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်မစင်မကျေတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမတ္တိဖို့ရရသွားတာကြာကြောင်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးခဲ့တာတွေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှုမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဆိုရင်လည်းวันนี้วันนี้สะเสียเป็นตินเนียสุมาลุษิเบเตยะเวဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပျောင်းပျောင်းပျောင်းပျောင်းသွားတာကိုသိအောင်วิปัสสนาရှုနာမလားဆိုတော့အဲအဲ့ဒါသိတာဟာวิปัสสนาဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတာวิปัสสนาရှုမှတ်နေတာပဲဘုရားวิปัสสนาရှုနေမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုအားရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးကသုံးမြဆင်ကျဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလာမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘယ်နဲ့တိုင်ပေးမယ်ရုပ်ဆင်းကြီးလင်း

0: အယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာအဲချမ်းသာသလိုနားလဲရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်းတဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်နေတဲ့သူများအားထုတ်ကြလဲကြည်ပေါ့တာမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့အရှိန်ဟုံရလာခရရုပ်ဆင်းကကြည်လင်းသွားတယ်တွေးရကြည်တော့အသားတွေပါကြည်လင်းသွားတယ်ဆူဆောင်ပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတာမဲတာမဲတာပဲကြည်လင်းပြီးတော့တခါတည်းကြီးညိုစရာတာဖြူတဲ့လေဖြူတဲ့လေကကျွန်တော်ယောဂီတွေအမြဲမတွေ့ခဲ့ရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးဒီဘက်သက်50လောက်ပဲအောင်းမိတာ哦မေးကြည့်တယ်တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့80နာကနေဒါပေမဲ့သူ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြင့်ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဦးပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကကြီးတယ်ငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည်လင်တယ်အဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှတ်လို့ရတာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေတရက်ရှုပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်ရက်ရှုမှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနားနေရင်တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်တယ်တဲ့ရုပ်ရည်ရှင်နေဟာအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးညိုတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောလောဆယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားတွေရုပ်ရှင်ကြည်လင်းဆက်ဆိုကြည့်ပါ

အဲချမ်းသာသရဏလို့ရရုပ်ဆင်းကြည့်ရင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတုန်းကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲချိန်တရားရှိချိန်ပလိုက်တာဝမ်းအောင်သားနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့အပြင်ဝမ်းအောင်သားအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းလေးနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့ဒီခါလေးစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေဟိုတော့ကဟိုတော့ကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမတင်တော်ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာယောဂီတို့မက်တိဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဩငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာတို့ဟိတ်ထဲမှာသူ့အတွက်ဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဒါဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများအတ္တမတန်နဲ့ဖရာဟောတာသူများပျက်စီးမခိုးနဲ့သူများသားများပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုကျင်းစာသိမရှိလို့တတ်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြသူများသားများပြစ်မှားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးတာတောက်ကြကိုကျင်းစာသိမရှိလို့ကိုကျင်းစာသိရှင်ကိုယ်တန်ရမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပျက်စီးခိုးရင်မကြိုက်တယ်လို့သူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်တယ်လို့သူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုကျင်းစာတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုတော့မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့အကိုမကူးချင်တော့အမရုတ်ခင်တော့ကတော့ခါတလေစိတ်ကူးမိအာတခါတလေตายာမိအဲအထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာတယ်ဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတယ်မဟုတ်ဘလို့မသိသိစိတ်ကူးတယ်မှယွန်းလာတရားရည်နာတော့လည်းပဲကြာတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒဖြစ်တာပေါ့လောကဓိပတေယလောကကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်လောကမှာစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့တကူရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုလိုဘာမှမသိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသိတဲ့နတ်တွေတကူရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ယသိတွေယဟန်တွေရှိတယ်အခုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိတယ်ကျောင်းကောင်းတဲ့တွေဘုံမစိုးတွေယုတ်စိုးတွေတကူကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိတယ်ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှလိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကကြည့်ရတာဟုတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်ဤတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်ဤတိုးလာတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတော့မလားဆိုတော့အောင်လို့ဘုရားတို့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကျရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ပေါ့ဗျာဟောငါဘွားတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်တကောင်အတွက်ဖြစ်နေထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအာမထုတ်ခင်အာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩစနာတရားတွေပဲအမတန်ဖိုးတန်တဲ့လူ့ဘဝရပါရတဲ့အဖိုးတန်တဲ့တရားတွေသူတို့အာထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလုတ်တရှုပ်ဘုရားဒီတရားကိုကြားနာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဘာနဲ့စားစားစားနဲ့စားစားငပိရင်နဲ့စားစားအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာဖရာကျေးဇူးတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကျေးဇူးတင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတုန်းကယေຊုတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဝင်လာတာတော့မှပဲပြွတ်ပြွတ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာညာမရလို့လဲဝိပဿနာညာမရဘူးဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီညာနေရတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုညှို့တဲ့စိတ်ကရောက်ပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်းနေဇက်တိုက်မရဘူးအဲ့မှတ်လို့နေတော့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသောတပတိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့။တို့ကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မရသေးတော့လည်းပဲသူ့လိုပဲ
ဖြစ်ကြောတူတယ်တဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပင်တယ်လို့အကြအေးမဖြစ်ဘူးဘသူတွေပါလိုက်ရတာဝိပဿနာအားထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေယောဂီတွေလည်းအထိုက်လျောက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာကိုပြောတဲ့အတိုင်းဆရာသမားတွေဆုံးမတဲ့အတိုင်းလောဘဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်ရင်ဒေါသဖြစ်တယ်နိုင်နိုင်နေနေရှုမှတ်လိုက်ရင်အကြာကြီးဖြစ်ပါမလားအဲကြာကြီးမဖြစ်ဘူးခဏပဲဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ရဟန္တာမှမဟုတ်သေးပဲဖြစ်မှာပဲဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်လောဘဒေါသမောဟတွေဖြစ်ကျော်တူသွားတယ်ဉာဏ်ပညာကြတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်တိုးတက်တိုးတက်လာမကောင်းတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကယော့ယော့ယော့ယော့သွားတယ်အဲ့ဒါပါအားထုတ်လို့ပါလေအဲဝိပဿနာအားထုတ်လို့တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုအောင်ရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာစည်းစိမ်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာမှန်မယွင်လက်ငင်းရမီတာအဲ့တော်တော့ချမ်းသာတယ်နော်လေရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တို့လားစည်းစိမ်တက်မီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အထောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအထောက်တော့သီလတွေလုံးမလာဘူးလားသို့တော်ကောင်းလို့အခုတော့လည်းလုံနေသီလအထောက်တော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါလေစက္ကနနလုံသွားတယ်ငါးပါးတိလ၈ပါးတိလရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရတိလဆိုတာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရတိလတိလကြီး၄ပါးတည်းမှာပါတယ်သူကသတိပြဋ္ဌာန်းတယ်ရိုးရိုးရှုမှတ်နေသတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားသတိပြဋ္ဌာန်းတော့တိလဟာပို့ပြီးလုံညုံသွားတယ်ခုနတော့အပြည့်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြတယ်တစ်ခါတည်းစင်ကြယ်သွားတယ်သွားတယ်လာတာရှင်နေပါလေပေတဲ့ဆေးကြောပလိုက်တော့စင်ကြယ်သွားသလိုအဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုလိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တတိဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစ္စာလုံးုံအောင်ဆောက်သီလလုံးုံလို့ရှင်ဒီစီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြေးလာနိုင်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်ကိုယ်ကိုယ်ဆောင်တဲ့တည်းစတရားမြင်အကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိပါရဲ့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတန်းနဲ့တချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေကအခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကျဝင်မင်းမျိုးတွေငါးပါးဒီလလုံအောင်ဆောင်စစ်တကြီးချီတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှသိအောင်မပြစ်ဘူးများပြစ်တယ်အမတန်ကြွားကျင်ဝိတ္တုပါစစ်တကြီးချီတက်လာကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးစစ်တင်နှစ်ခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူးငါးပါးသီလအမတန်လုံးနေငါးပါးသီလလုံးတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံးဒါဘာကြောင့်မလဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တုန်းကငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခုငါးပါးသီလလုံးတော့လည်းပဲအတိတ်တုန်းကအဒိဏဒါနကံအဒိဏဒါနအဒိဏရေးချလိုက်ပါတယ်အဒိဏဒါနအဲ့ဒီဒီမပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးကျင်25ဘောပေါ့ဗျာခိုးကျင်25ဘောဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာတွေမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေအခုကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေရှိလို့တောင်းတောင်းစီးပွားမဖြစ်ဘူးကိုကသူများပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်ဖျက်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကမှားခဲ့တာဆိုးခဲ့တာမတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကံနေရာတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အတိတ်ကလည်းပဲထိုက်လျောက်ကံကောင်းခဲ့တဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့တဲ့အခုလည်းငါးပါးသီလလုံးနေဆိုဝုန်းနေကြီးပွားချမ်းသာကိုမကျင်းသေးဘူးလားဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စီးသိမ်တက်ပြီတဲ့ကျင့်သီလကောင်းလို့ရှိရင်ဘသူပဲဖြစ်ပေါ့ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်တာပဲစည်းစိမ်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဒီလသမารိပညာတွေအများတန်းကျုပ်သာအထောက်နေတော့ဒီသီလသမารိရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလနုဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစွမ်းအားပုံညာနုဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားစောင့်ကြတော့ဒေဝတာနုဘာဝဆက်နတ်တရားစွမ်းအားသီလရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းချင်းခါစေရင်တော့သိတာပေါ့ဒါပဲနဲ့တိုးတိုးတောင်းတောင်း
မသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရီအန္တရာယ်ကြုံတော့လည်းပဲအဲဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတိပြည့်တိကျနေမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးသိမ့်တက်မိတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ရုပ်လိုပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်တက်တဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုင်လျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်မှားမှားပေါ်လာလို့ရှိရင်ရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြစ်အကုန်လုံးမှတ်မှားလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးဥဒ္ဒနုဒီတရားဟောတဲ့တန်ခါတွေပေါ့လေကျားဟောတဲ့တန်ခါတွေတို့အဝေယဝိသလုပ်တဲ့တရားကြီးတွေတို့ဝိပဿနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရှက်တယ်ကျားဟောမဲ့တန်ခါလဲဘာဟောအောင်မဲဆိုပေါ်လာမနေ့ကိုမှတ်ယူပါတယ်တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရဝေယဝိသတရားကြီးတွေလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲဒီမှာည9နာရီထုတ်သွားပြီနဲ့သူတို့မှတရားထိုင်နေကြတာပဲသူတို့10နာရီလောက်10နာရီကျော်ကျော်ဒါနဲ့မနေ့ဘာလုပ်အောင်မဲဖယ်သွားအောင်မယက်တိနီးလိုက်ဘာလုပ်အောင်မဲသူတို့မပြောပင်နဲ့ခမန်းလို့ရတယ်ကိုကျင်းစာပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လဲရောက်ရည်ပါဟောပြီးပါဟောအောင်မယ်တရားတော်ထိုင်နေတာပစ္စုပန်တဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာတယ်ဝင်းဝင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တဲ့လူတရားရှုမှတ်ပါများလို့ရှင်မှအားနိုင်သွားလို့ရှင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမိပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေပဲတတ်ပြီးတော့တမာတိပညာမရတော့လေကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်တွေလောက်နေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားတတော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အဲအသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်နေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးသိညာရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်

0: ရွင
1: ်
0: လံငွေရမိတာကာယမိမံတံပတ္တထပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုတံပတ္တထသုံးတကြကုန်လောပုဏ္ဏပုဏ္ဏဖမံထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တည်ကြကုန်လောကာယေယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာ၌တဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန်တန်ဒုက္ခရဲ့ဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တန်ဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟော

0: ဘုရား
1: သူတော်ရှင်အဲကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဥဒမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးတွင်၄ရက်၃လ82ခုနာနေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောအာတဝတော်လှန်အမြင့်မှန်တရားတော်ဤတိတ်ခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120ခွန်84လမ်းကြောက်သွေးတန်းမုဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဖြန့်ချီပါသည်
2: အင်းတရားပင်မကြက်တရားပင်နှလုံးသွင်းကြက်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့ဤကိုယ်စလဲလောက်ပြီးဆုံးမပါတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အကမဟာပန္တိတမောဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ယေရှုပြုပါလိမ့်မယ်ဘုရားတော်မနေ့တုန်းကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်တန်းမှာသုံးပါအစဟမပြတ်သေးဘူးတစ်ဆက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုအောင်အတိတ်ကြောင်းနဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးစတ္တာကတရားလားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာစတ္တာလားသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်မှာစတ္တာလားရတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးတရားနဲ့အနာဂတ်အကြောင်းတရားစတ္တာကဘယ်နေရာမှာစတ်လဲ
3: ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာမှာစတ်ပါဗျာ
2: ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာတစားလို့ပြပါတယ်နော်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ပစ္စုပန်ကြောင်းတရားနဲ့အနာဂတ်အကျိုးတရားစတ်တာကဘယ်နေရာမှာစတ်လဲ
3: ကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာစတ်ပါဗျာ
2: ကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာတစားဆိုပြီးတော့ပြထားဒီတော့အတိတ်ကြောင်းစတ်တာဟုတော့ဥစ္စေနုဒဂါရမတိဥစ္စေနုလည်းခံရမှာပဲဥစ္စေနုဒဂါရမတိလည်းခံရမှာပဲသို့တော့ပစ္စုပန်မှာတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်လုံနိုင်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်တဲ့ဘောမရောက်ဘူးလား
3: မရောက်ပါဘူးခင်ဗျ
2: ာဒီပြရထားတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအဤအကြောင်းတရားတနည်းအနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့သွားဆက်လို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့ဒဂါရမတွေအနာဂတ်အကျိုးတရားရှောင်လို့သိမ့်လို့ရစရာအကြောင်းရှိသေးလား
3: မရှိပါဘူး
2: ဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအနေထိုင်တတ်ဖို့ရအမတန်ရေးကြည့်တယ်နော
3: ်မှန်ပါ
2: ပါဘုရားဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့စပ်ရင်တော့ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အစာဤကံစပ်မှာပဲနော
3: ်
2: မှန်ပါဒီပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာနဲ့ဒေတနာကြမှာဒီခန္ဓာအစကိုဒီမက်ကဗြမစရိယအကျင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားရှင်တို့ဒဂါရမတွေဒီအစက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်ဝမှာမပေါ်ပ
3: ါဘူးဗျာ
2: ဒီမပေါ်ရင်အနာဂတ်ဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခမသိမ့်ဘူးလား
3: သိပါဘူး
2: ဗျာဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးသားတော့ကျုပ်တို့မတတ်နိုင်ပစ္စုပ္ပန်မှာတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ
3: ်မှန်ပါဘူးဗျာ
2: ဒီတဏှာဥပါဒံကံနဲ့ဆက်ခဲ့တော့ကာမဘဝနဲ့ဇာတိနဲ့ဆက်မှာပဲနော
3: ်
2: ဝိဇ္ဇာပရဏကနေပြီးတော့အာသဝတမှုတွေအဝိဇ္ဇာတမှုတွေရောဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့မဝိုင်းဘူးလားဝိုင်း

0: ဇာတိဆိုတဲ့အစမစဘူးလားစမှာ
1: စပါပါဘု
0: ရား။ဒါဆိုဒီတဏှာဥပါဒံကံနာဖြစ်ဖြစ်တော့အနာကအေးကောတော့ဇာတိဇာမရဏဆိုတာရှောင်လို့တိမ့်လို့လွတ်ပါမလ
1: ား။လွတ်ပါ
0: ပါဘုရား။ဒါဖြင့်ကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသုတိထည့်ပြီ။ကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိအစမှာဗာထည့်ရမယ
1: ်
0: ။သုတိဆိုတာဥစ္စေတို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာဇတ်သိမ့်တာကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပ
1: ါပါ။
0: ခုရနေတဲ့ယုံနာခန္ဓာသည်အေးကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီဒီမှာပဲဇံမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်ဘူး။မှန်ပါပ
1: ါ။
0: သို့သောကမ္မသမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းလို့ကံကိုစူးစောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကမ္မဘဝပြည့်စရာ
1: ဇာတိ
0: ဇာတိဆိုတဲ့အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့သွားမဆက်ဘူးလားဆက်ပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီကမ္မဘဝနဲ့ဇာတိအစကိုအေးဒီကဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာမလေးရန်မလေးရန်ရအောင်တန့်နိုင်လို့ရှိရင်လေနောက်အနာဂတ်ပရိသေဇာတိပေါ်ပါမှာမပေါ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။ဥပမာအချင်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတဲ့ဟိသောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသောတာပန်တီအောင်ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးအောင်လုံနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဒီဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်သွားရင်ဒီဘက်ကအပေလေးပါးဇာတိရပါမလား
1: မရပါဘ
0: ူးဗျာ။ဒါဖြင့်ပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတစ်မျိုးပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: သောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ
1: တစ်မျိုး
0: ပါဗျာ။ဒါဒီအစက်ကိုဖြတ်နိုင်မှလားနော်
1: မ
0: ပြတ်နိုင်တော့ဒါပုထုဇဉ်တို့အဝိုင်းကြီးပြည့်တဲ့သဘောအတိုင်းပဲခန္ဓာဝန်ထမ်းသမားဖြစ်နေအဝိုင်းကြီးပြည့်ရမှာ
1: မှန်ပါ
0: ဘူးဘူးရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာတွေကကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ကတဘာဝကိုခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်အောင်လုံနိုင်လို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုန်းလို့ဖြစ်ပြဆုံးသွားရင်ဒီကောတော့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံချုပ်သွားရင်ဖြင့်ကမ္မဘဝပြစ်เสียအပေလေးပါးဇာတိဆိုတာရှိသေးလား
1: မရှိပါဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ရင်တော့အပေလေးပါးပြိဿသမုပ္ပါလွတ်မှာပဲ။မှန်ပါ
1: ဘူး။
0: သို့တော့အဝိုင်းတော့မပြေးရဘူးလားပြေးရအောင
1: ်။
0: ပြေးရအောင်ပဲဗျာ။သုတိပြိဿသမုပ္ပါကကြံသေးတယ်။မှန်ပါဘ
1: ူး။
0: ဒုက္တိပြိဿသမုပ္ပါသာလွတ်ပြီးသုတိပြိဿသမုပ္ပါကမကြံဘူးလား
1: ။
0: မကြံပါဘူး။ဒီတချို့ကြတော့တဘဝပဲကြံတယ်။တချို့ကြတော့သုံးဘဝ၄ဘဝကြံတယ်။အလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ဟာခွန်တဘောပဲရှိတယ်လို့ခရားကမဟုတ်ဘူးလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်အောင်လုပ်တဲ့နေရာတခြားနေရာလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာလောက်ရမှာလ
1: ား
0: ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပြနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြားမှာလောက်ရမယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာနောက်ကဒီမဲ့ပေါ်အောင်လိုက်နိုင်လို့တဏှာတည်အောင်တတ်နိုင်လို့ဒိဋ္ဌိတဏှာတည်အောင်တတ်နိုင်ရင်တော့ဒါသောတာပန်ဤကံတည်မှာပဲဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါသောတာပန်တည်တော့လေအဝိုင်းကြီးမပြေးရဘူးလားပြေးရမှာ
1: ။
0: ပြေးရပါဘူး။ပြေးရသေးတယ်ဒုက္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုငရေတရိစ္ဆန်သိတာအတူရကေဒီအပေလေးပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါတာလွတ်တာဟေတုပြိနတ်ပြိဓမ္မပြိသွားမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကျတော့ तू မကြံဘူးလား။က
1: ြံပါဘူး။
0: သရာကံဖြစ်လေတဏုကရကာမရာဂဗျာပါရပေးနိုင်တယ်လို့တဏုကရပါတယ်လို့ဒါဆိုတယ် तू ကအမြင့်ပြအောင်မပေးနိုင်ဘူ
1: း။
0: မပေးနိုင်တဲ့အတွက် तू လဲကာမဘုံပရိစ္ဆသမုပ္ပါမလွတ်သေးဘူး။အနာဂံတီးသွားလို့ရှိရင်အေကာမရာဂဗျာပါဒလုံးဝချုပ်ငိမ့်အောင်ပင်နိုင်တဲ့အတွက်ကာမဘုံအကျိုးပေးမယ်သုတိခုနှစ်ဘုံကိုအကျိုးပေးမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြဘူးလ
1: ား
0: ပြပါပြင်ပြညာတော်လဲသူကတဏှာ၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းကြံနေတွေ့တဏှာပစ္စယဥပါရံဥပါရဏပစ္စယကာမဘောကာမဘောပစ္စယသုတ်တဝါသဗျမဇာတိဆိုပြီးမလာနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: လာနိုင်သေးတယ်နော်ဒါဖြင့်ညာတာဖြစ်မှသာလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလုံးလုံးဒီချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ့်သွားတဲ့အတွက်နောက်ပရိသေရှိသေးလား ဒါဖြင့်ဒီလိုလမ်းမှန်သိရသားနေကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဒုက္ခသိမ့်တဲ့ကိစ္စကိုအင်းလှုပ်ထိုက်မလှုပ်ထိုက
1: ်
0: လှုပ်တော့လှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်တာနဲ့မလှုပ်တာဘယ်တဲ့ကများဖြစ်တာလမ်းမတီတော့ကတော့မသွားဘူးသိပြန်တော့လည်းမလျှောက်ချင်ဘူးဆိုတော့အတော့ခစ်တာပဲဒီကြစဉ်းစားပါကိုကိုတိုင်းလဲလမ်းထွင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိအသွေးလူသားလူအယိုးလူအသက်စွန့်စွန့်ကြီးကြီးငါးပါးစွန့်ပြီးပါရမီ7ပါးပြား30နဲ့ရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းပါတာမြင်ညရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းလို့လဲဒီလိုလဲမယူပါနဲ့ဒါဘုရားတဆူတဆူပွဲမှာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကိုဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီမဲ့ကင်လံပေါ်တာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်ကိုမဖြတ်နိုင်ပြီပြိဿသမုပ္ပါအဝိုင်းကြီးပြီမှာပဲအဲဒီတော့မတိတော့ကလည်းမတိလို့မသွားတတ်ဘူးသိပြန်တော့လေအဲကောတော့မလုတ်ရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့လုတ် တဝဲလုံးငြိမ်းပါသနာတော်သနာစရာကောင်းစဉ်းစားပါကိုယ့်အဖြစ်ကိုကိုယ်တော်တော်လေးစဉ်းစားမှဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာညာရောက်အလုပ်ပေးတော်မယ်ဆိုတော့ဒါဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုပ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပေးတော်မယ်ဆိုတော့မသိတော့ကတော့လည်းလမ်းမသိလို့ဘယ်လမ်းကသွားမှမသိလို့မလျှောက်တာသိပြန်တော့လေခင်ဗျားတို့ကဟေးကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲမလျှောက်ချင်ဘူးဟုတ်မသိတော့ကတော့မလျှောက်တတ်ဘူးသိပြန်တော့လေမလျှောက်ချင်ဘူးဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းလည်းမဟုတ်ဘူးအတုမရှိတဲ့သဗ္ဗံဇာနာတိသဗ္ဗံယူစေတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများပွင့်ထွန်းလာမှဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကိုဖြတ်နိုင်တာဒီဖယံငယ်ဆိုတဲ့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓပေါ်လို့ရှိရင်ဒီအစဖြတ်နိုင်ဖို့ရအဝေးကြီးပြသူ့ဟာသူသာဖြတ်နိုင်တယ်သူတို့ဘာဖြတ်ဖို့ကြတော့နှီးပေးနိုင်ရလားမပေးနိုင
1: ်
0: ဘူးသံဃာတန်ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သာပြင်ညူတန်ဉာဏ်ကြီးရတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးများထားခဲ့တဲ့သာသာနဲ့ကြုံလို့ဆရာကောင်းနဲ့ဆုံလို့ဒါဒီအစကိုပြတ်နိုင်တဲ့ဒီဉာဏ်လေးပေါ်အောင်အခါခွင့်ရတယ်နော
1: ်
0: ဒီအခါခွင့်လေးရတာကိုမှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလျှောက်ဘူးဆိုရင်ကမ္မဘဝပြည့်စရာ
1: ဒ
0: ီဇာတိဆိုအနာဂတ်ခန္ဓာရသွားရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနာဂတ်ကြတော့ဒီလိုသာနာနဲ့လည်းတွေ့ကောင်းမှတွေ့ပါပ
1: ါ
0: ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ကောင်းမှတွေ့ပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်မှလည်းထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလေးရကောင်းမှရအရှုံးကြီးရှုံးသွားမှဆိုလို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကခဏခဏသတိပေးတယ်ဟေးကိုကေတင်တဲ့အလုပ်ပြီးမြောက်မှသူတို့ကေတင်မှာကွာကိုကေတင်တဲ့အလုပ်မှမပြီးမြောက်ဘဲနဲ့သူတို့ကကဲတင်ညင်ပါတယ်ဆိုတာလမ်းမမှန်ဘူးဟိ။ဒါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူပရမကဲတင်တာပဲ
1: ။
0: ကဲတင်ပြီးမှဝိညာဉ်တတ္တဝါတွေကိုကဲတင်တဲ့နည်းမပြီးဘူးလား
1: ။ပြီးပါဘူး။
0: ထို့နည်းတူပဲကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပါဏိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူ့ကိုယ်သူပရမကဲတင်နေဗျ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သူ့ကိုယ်သူကဲတင်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်လမ်းသိပြီးကမှ gain မင်းတို့ဟောဒီလမ်းကသွားရင်တော့ကွာ။အမတန်ချမ်းသာမှာပဲကွာ။မင်းတို့ဒုက္ခမင်းတို့သိမ့်ပါပဲဆိုပြီးတော့ไก่พญาเยกูจะเลลุบพี่รอกิตินเนี่ยนี่ไม่ปี้หูล่ะ
1: ไ
0: ปครับไก่กูโกไดนชาแก่อ่ะล่ะตัวเนี้ยก็ปะล่ะครับ มะลิจับพี่ตาทะเม้นอู้ยาทะเม้นบวยคู่กัดพี่กามาเล็กๆเสียอ่ะล่ะแล้วก็ขะมญาดูไม่ปิ้นปิ้นบ่ไม่ก้าวมาครับกูโกไดนแล้วเช็ดอ่ะล่ะหมูพี่ซินซาจีบาขะมญาดูโกไดนแล้วไส้แค่อ่ะล่ะหมูเช็ดแค่อ่ะล่ะหมูทะเม้นบวยนี่อตา6หยกจุยดากูเวเล็กเสียมาปิ้นนี่ยินเนาะหอดิกามบวชเนี่ยญาติနောက်အနာကပြိတ္တိများရပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူသားနာနဲ့ဆရာသူနဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာရဖို့ရအခွင့်အလမ်းရှိသေးလ
1: ား
0: မရှိပါဘူး။ဟေးဒါကိုတံဘူးကိုသိပြီးတော့ဩဒီနေ့ဒီဘဝမှာဖြင့်ဒီခန္ဓာဖြင့်ဟုတ်လားမိုက်ပြစ်သိမ်းလို့ဟုတ်အေးခန္ဓာ၅ပါးကြီးရထားတာနော်တခြားကြောင့်လားဗျမိုက်ပြစ်တင်တာ
1: ဟ
0: ေးသမုဒယတစ္ဆာဆိုတာမိုက်ကြောင်းတရားကိုဗ
1: ျ
0: ဒုက္ခတစ္ဆာကမိုက်ကျူးတရားမိုက်ကြောင်းတရားလုတ်ခဲ့လို့ကမိုက်ကျူးတရားရတာမှာကိုင်းကိုအမိုက်စားကိုသိမ့်တာလားကိုင်းပြစ္ဆုတ်ပံမှာခမည်းတော်ထမိုက်နေရတာဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနဲ့ချိန်ပြောတာပါမျက်လုံးမြင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ပြောတာကိုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆက်နေရင်အဲ့ဒါထမိုက်ကိုပရိသတ်သမုပ္ပါပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကို့မိုက်စကိုမသိဘူးလားသိရင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့အကိုင်မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့အတူနေခြင်းရလား ဘုသောဇာမူကြီးသောကမောကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့အတူနေခြင်းရလားန
1: ေပါဘ
0: ူးကိုမိုက်တာနဲ့ကြတော့ကိုအတူနေပါဘူးခင်ဗျားတို့ဥစ္စာပြင်မျက်ကမိုက်တဲ့လူနဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့အတိဝနာဇဘာလနာလုပ်တာဟာရှောင်းဟာလူမိုက်အဝေးကြီးရှောင်းရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိုက်တာကြတော့မသိလို့ဟောကိုကတော့အတိဝနာစာဘာလနာဖြစ်မှန်းကိုမသိဘူး။ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းလိုက်မှပါဏိတာနေစာသေဝနာဖြစ်မှာ
1: ။
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်နေရင်တော့ဒါအတိဝနာစာဘာလနာမယ်ဒီကြတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့တရားရသေးလား
1: ။
0: မရပါဘူး။အဲပူဇာစာပူဇာနိယနာမှာမရရင်ခင်ဗျားတို့ဣတ္တမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဆိုတဲ့အဲဒုက္ခကတိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ့မလား။မရပါဘူ
1: း။
0: ဒါချင်းမင်္ဂလာတုံကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုရတော့သိပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်လို့ဆိုတော့မသိဘူးရှင်။ဘုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်လုပ်နိုင်မှာပါဏိတနိစ္စ
1: ဒီဝင်တာ
0: ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်မလုပ်နိုင်လို့ဟေးဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့စမယ်စိတ်နဲ့တဏှာနဲ့စမယ်ယုံနဲ့တဏှာနဲ့စမယ်ရှင်းချင်းပြောတော့ဗျာဘူးရတဲ့ခန္ဓာနဲ့နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့စပ်လီရင်ဒါတခြားလားအတိဝနာစပါဠနာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ပုတ်ထည့်ရအောင်အ
1: ာသေနာပါဘာ
0: နာအောင်ပြောတာလားဗျဖြစ်စဉ်အမှန်ပြောတာလ
1: ား
0: ဖြစ်စဉ်အမှန်ပြောတာဗျာငါကိုအမိပါညီကိုမောင်တို့မတော်ဘူးသူမရှိပါဘူးညစ်နာအောင်တော့မပြောပါဘူးအမှန်တော့ပြောပြရစီဒီနေ့ငားရရှိပြီဗျာသတ္တန်တရားလုံးကလည်းမိုက်ခဲ့တယ်ခုလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိုက်တာမိုင်မှန်းသိအောင်ပြောပြရနေမှမလိမ္မာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားပါတခါမိုက်လာသတ္တန်တရားလုံးကမိုက်ခဲ့တာအမလေးသတ္တန်တရားလုံးကမိုက်ခဲ့တယ်အမိုက်ခုကိုယ်မိုက်တာလေးကိုသိအောင်ခုဆရာကောင်းသမားကောင်းကမျက်လုံးဖွင့်ပေးလို့ရင်းရင်းမြင်တာနော်အဲ့ဒီမြင်တာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမိုက်လက်စမတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကံပရိစ္ဆေသမုပ္ပပြတ်တဲ့သဘောနဲ့နေမှလားဆက်တဲ့သဘောနဲ့ကြံခဲ့မှာလားဆက်တဲ့သဘောနဲ့ကြံခဲ့ရင်ဘေဘရားပေါ်ပွင့်ကျုပ်တို့ကြံအောင်မှာပဲနောက်လည်းခင်္ဃဝါလူသေးစုများပွင့်မှာပဲရှင်းရလေခင်္ဃဝါလူသေးစုများပွင့်သွားပါပြီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အမိုက်တန်နေလို့ဆိုကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပကိုသိလို့လားမသိလို့မသိ
1: ဘ
0: ူးခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဟောဒီကလေးလေးငယ်ငယ်မိခဲ့ကိုကစားစရာထင်လို့ကင်တော့မိခင်မှလည်းသိရောဒီကလေးလေးကလက်နောက်ပြန်ပြီးတော့မဆုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ပူတာဘူးဗျာကလေးကလက်ကလေးနဲ့ချက်ချင်းနောက်ပြန်မဆုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဆုပ်တယ်နော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလို့အဲခုရတဲ့ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခင်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့စက်တာမိခင်ကင်လာတဲ့ဆိုးတယ်နော
1: ်
0: မိခင်ကင်လာအခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝရတဲ့ခန္ဓာဝิญဉ်ချုပ်ယုံရှိခြင်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အိုးသိရမယ့်အကျင့်ပေါင်းကိုရေးမရအောင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လေးပဲသွားကလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဘဒုကပုံဆိုးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာဥလာကြီးတွေ
1: ပါပါခင်ဗျာ
0: ဒီဒီချာကြီးတော်မှမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဏှာသွားကြိုင်ပြီလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတဏှာဆိုတာကဟမ်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားတဏှာဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီဘုရားကဟောတာလည်းမြောင်နေစင်းနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးကမြောက်မြောက်သားစားခြင်းလို့ဒီကိုင်းပေါ်မှာဒီစီးနဲ့ထောင်ထားတော့မြောက်ကဒီကိုင်းပေါ်လမ်းလျှောက်လာတော့ပရမဖတ်ဆိုညာဘက်လက်ကလေးနဲ့သွားထောက်လိုက်တော့မကပ်ဘူးလားကပ်ပါဘူးအဲဒီလက်လွတ်စေခြင်းကျူငါတခါလေဘယ်ဘက်လက်ကလေးနဲ့တခါပြန်ထောက်ပြီးအားမယူဘူးလား ဟောဒီတော့တစ်ခုစလုံးညှိသွားတယ
1: ်
0: တခါလေဘယ်လက်ကောညာလက်ကောမညှိဘူးလ
1: ား
0: ညှိနေတော့ဒီလက်နှစ်ချောင်းလွတ်အောင်ဆိုနောက်ချီတော့နဲ့ကန်ပြီးယွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ကြည့်တော့တစ်ဖက်နဲ့ကန်ယူလိုက်တော့ဟောသုံးချောင်းသွားမမိဘူးလားဟောနောက်တခါကျတော့တချောင်းကြံတာနဲ့တခါအပြုတ်ပြီးယုံညာတော့ရသေးလား ဟဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းနဲ့ကင်နေပြီးခေါင်းနဲ့ထိပ်ပြီးတော့အားရှိတဲ့လောက်တခါလေးလုတ်ပြန်တော့ရလား ဟဲ့တခါလေးလက်ကောချီရောခေါင်းရောတခါလေးငါးချက်စလုံးထိပ်သွားတာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးတွေဟုတ်ပြီခင်ဗျားတို့ယုတ်ငါတင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တက္ကဒိဋ္ဌိလေးလုတ်ပါအမေလီမိမိသွားပြီရုပ်ငါတင်တော့ပါတို့ဝေဒနာငါတင်တော့ပညာငါတင်တော့သင်္ခါရငါတင်တော့ဝิญญဉ်ငါတင်တော့ဗေဒင်းမြာငါများတို့ငါမစွဲတာရှိမြောက်တယ်ဆိုရဟိုမြောက်ကခွန်းတော့ပြောငါကြောင်းလုံးတခါတည်းမိသွားတော့အဲလေးကြောင်းနဲ့တခါနဲ့ကောင်းတယ်လေတိရောမုဆိုးကသာလိဖန်းစားတာပေါ့ဘူးလဲခင်ဗျားတို့တက္ကဒိဋ္ဌိတာခင်ဗျားတို့ဟေးခန္ဓာထဲမှာမပင်နိုင်မရှားနိုင်ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါးစွာဤကံဖြစ်မှာပဲဗျာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလား ဒါဖြင့်ကို့အဖြစ်ကလေးများကို့တွေးကြစမ်းပါခင်ဗျားတော့ကို့အဖြစ်တွေးတာလားသူများအကြောင်းလျှောက်ပြောနေတာကြောင်းတဲ့တယောက်ဆုံးမြင့်သူများအကြောင်းကြီးပြောနေတာကို့အကြောင်းမှာကို့မတွေးပဲနဲ့ကို့အကြောင်းကိုနာနာတွေးမှာဗျာဒီတော့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမတွေရောဥစဉ်တို့ရောဘောဟတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာအေးလမ်းမသိတော့လည်းမလျှောက်ဘူးသိပြန်တော့လည်းမသွားကြဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီလမ်းခီးဆုံးပါလဲဟဲ့သွားတဲ့ခီးရတယ်ခင်ဗျားတို့ဥဘေးနာဘေးတည်ပြီးနဲ့ဝင်တုပ်အမျိုးမျိုးတင်ပြီးတော့ပြေးရတာနော
1: ်
0: ဟာမလေးတဏကဝင်တင်ပြေးတာဝင်ပြေးဓမ္မတဏဟဲ့အဲ့ဒီဝင်ထားရတာကိုပဲကြည်နပ်ပြီးပြေးနေတော့ဥစဉ်တို့တက္ကရာမတွေဝင်ပြီးသေးတဲ့စားထုတ်ခင်ဗျားတို့ကအလွန်အားကြတာဝင်ချပြီးတော့တရားတဲ့ကိစ္စကြတော့ခင်ဗျားတို့အားမကြဘူးဝင်ပြီးတရားတဲ့ဇာတ်ထုတ်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအလွန်အားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြိဿသမုပ္ပါကိုမသိတော့ခင်ဗျားတို့ဘူးဝင်လဲထမ်းရမယ်နောက်ဝင်လဲပြန်ထမ်းရမယ်ဘယ်တော့မှဝင်ကြတာများရှိဘူးလို့သုတိခန္ဓာလည်းပြီးရောပြိတ္တိခန္ဓာထမ်းရတာဒီမှာပြိဿုပ္ပံကာမဘဝ နဲ့ဇာတိအစမှာဟောဒီသုတိစိတ်လည်းကြာရဟောဒီကုရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဝဉ္ကြီးလည်းခြားပြီးဟောအနာကဇာတိဆိုတဲ့ပရိသေခန္ဓာဝဉ္ကြီးမတားဘူးလား
1: တားပါဘူ
0: းဗျာဒီကဇာဇာတိကနေနောက်ဇာမရဏမလာဘူးလားလား
1: တားပါ
0: ဘူးဗျာအဲဇာမရဏနဲ့ကြုံတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းနဲ့သိရတာမသိခြင်းနဲ့သိရတ
1: ာ
0: မသိခြင်းနဲ့သိရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာမလာဘူးလား
1: မလာပါဘူး
0: သိလို့လာတာလားဗျာမသိလို့လာတာလား
1: သိလို့လာတ
0: ာမသိလို့လာရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတဲ့အဝိဇ္ဇာပါမပ
1: ါ
0: ပါလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအာသဝသမှုတွေဟာ
1: အ
0: ဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဟုတ်လားတခါတည်းကိုပြန်ပြီးတော့အဝိုင်းကြီးမပြေဘူးလားပြေပ
1: ါ
0: ဒါပြေခြင်းလို့ပြေတာလားဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမဖြတ်နိုင်ဘူးလား
1: ဝေဒနာနဲ့တဏှာ
0: ဒီပြစ္ဆုတ်ပံရတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့တွေ့အနာကခီးကြတော့လေဒီဇာမရဏနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာလာတော့အာသဝသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေဆိုပြန်မဝိုင်းဘူးလ
1: ား
0: ဝိုင်းရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရပြန်မလှည့်ဘူးလားဒါကအာသဝကနေပရိစ္ဆသမှုပါအဝိုင်းကြီးပြေးပုံကိုပ
1: ြ
0: ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေသေကံဤမှာပြုံးနေသေးတာလားကံကမ္မနမိတ်ညင်ပြီးမှသေးတာလ
1: ား
0: นี่กูตั้วมาคีกูปูมีนพี่มาตีเเละอยู่บาบะดุเว้ผิดๆอุเซนโนดกาธรรมนี่แม่ลีดันไม่อยากได้เนาะဖြင့်กูตั้วมากฤตินมิตรกูปูมีนพี่တော့ลุจิยောက်มั้ยส่วนแลนะอมิวินยีญมาเวนัดจิยောက်มั้ยปู่กูส่วนแลอุยินเป่งมันปริตาเป็นนี่ญมาเวอเปลีบะยောက်มั้ยปู่กูจ้ะတော့แลมีตองมีชันจีดิตริษันโนยะตั้วบုံลาบုံไอ้ปิฏฐาบုံยောက်มั้ยปู่กูဆိုတော့ตองจีดิ6จีดิจาจีดิไม่เมียอูล่ะ
1: ไม่
0: เมียครับไกลดีจริงจ้ะတော့ขะมญาฤบะดุว่าเกณฑ์ไหนကဲဒီနဲ့တရားမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကဲတော့မလဲဗျာကဲဒီနဲ့တရားတခြားလားမက်လား
1: အ
0: ဲမက်ကတစ်ချိန်မှမှာခင်ဗျားတို့ကဖြစ်အဲမကျူးစားခဲ့ရင်ကဲအဲ့ဒီမရဏသဏ္ဍဇောလာတဲ့အခါသူစီမံတဲ့အတိုင်းခံလိုက်ရမှာအာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းမခံဘူးလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအာသဝသမှုတွေဟာ
1: အ
0: ဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဒီအာယုန်နမိတ်တွေမြင်တာအာသောတရား၄ပါးချုပ်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာလားမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာလ
1: ား
0: ဝိမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားအာသောစီမံတဲ့အတိုင်းကံကနေပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့နမိတ်အတိုင်းမဟောရောက်ရဂရိကိုပြစ်ချတဲ့ခံရတဲ့ကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြည့်ဒီမှာအလွာလေးလွာမှာအစက30ဒီနေရာမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဇာမရဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကြမှာအစက်မထည့်လဲဆိုတော့အာသောကြောင့်မထည့်အာသဝသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေဒီတော့ဒီများကအောက်ဆိုင်ပြတာလေအာသဝဝင်ရိုးကိုပြတာဘာဝင်ရိုးကိုပြအေးအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာသောပေါ့ဗျာတဏှာကကာမသောဘောဝသောဒိဋ္ဌာသောဒါအာသဝကဝင်ရိုးခင်ဗျားတို့လဲပြီးသွားကြည့်ပါဝင်ရိုးတတ်တဲ့ပေါ့မရှိဘူးလ
1: ား
0: အေးအာသဝကဝင်ရိုးအဝိဇ္ဇာကဗရောသင်္ခါရကဓာတ်တကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ပေါ့ဗျာအဲဒီတိကွက်ကကာမဘုံရောက်မဲ့တော့ဒီကနှစ်ကွက်ကယူပဘုံရောက်မဲ့တော့သုံးကွက်ကအယူပဘုံရောက်မဲ့တော့ဒီကွက်ကတိဋ္ဌံဘုံရောက်မဲ့တော့အပေလေးပါရောက်မဲ့တော့ပေါ့ဗျာတော့လေးတော့ပြီးတော့ကြာတာမှဒီအပြာပတ်ကြီးကတခြားလားဇယမရဏအကွက်လားအဲကာမဘုံရောက်လဲခင်ဗျားတို့ဇယမရဏနဲ့တူမှာအဲယူပဘုံရောက်ကောဇယမရဏနဲ့တူမှာပဲအာယူပဘုံရောက်လဲဇယမရဏနဲ့တူမှာပဲအပေလေးဘုံရောက်တော့လဲဇယမရဏနဲ့မတူဘူးလား
1: တ
0: ူပါဘူးဒါဖြင့်အာသဝမချုပ်သည်ဥသေးဇသိမ့်မှာဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့လိုဟောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေ gain ဒီခန္ဓာထဲမှာဥပိ္ပနာပြီးသိပြီးတင်တာကြီးနဲ့နေရတာတခြားကြောင်လားအာသဝကြောင်ဖြစ်ရတ
1: ာ
0: ဟေးဒါဖြင့်ဒီအာသဝလက်တယ်ရှာဒီအာသဝသာရှိနေတော့အာသဝကလှဲ့တဲ့အတိုင်းနေတဲ့ကိုယ်တော်ပြောအာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုတဲ့ကာမဘုံယူပဘုံအာယူပဘုံပေလေးဘုံဣတိသင်္ခါရဆိုတဲ့ပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိစ္စာပိသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးပေါ်လာတာဣတိဓာတ်ကြီးကနောက်ဆုံးတမ္ပခွေကြီးကပတ်ထားတဲ့အတွဲဇာမရဏဒီဥတော်တမ္ပခွေကြီးကမပတ်ဘူးလားပတ်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ကာမဘုံရောက်လဲဇာမရဏနဲ့တူမှာပဲလာထိုးလိုက်ကြပါဆိုအပေလေးဘုံရောက်လဲခင်ဗျားတို့ဇာဟောလာဇာမရဏအခုနဲ့သွားမတူဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီအာသဝဝင်ယူမကျူးသည်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးရုပ်စုံကားလူလူဘုံလည်းရောက်မှာပဲနတ်ဘုံလည်းရောက်မှာပဲဇမဘုံလည်းရောက်မှာပဲအပေလေးဘုံလည်းမရောက်ဘူးလားရောက
1: ်
0: ရောက်မယ်ဒီတော့အာသဝချုပ်တဲ့အကျင့်ကိုကျုပ်တို့ကြိုးစားမှရမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီအာသဝကိုဘယ်နေရာကချိုးမလဲဒီဝင်ရိုးကိုဘယ်နေရာချိုးမလဲဆိုတော့ဟောဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကံကိုချိုးရမှန်ပါဗျာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာမက်ပေါ်ရင်ဝေဒနာပြည့်စရာပညာဆိုရင်ဒီတဏှာလာပြီလားမှန်ပါဗျာ ဝေဒနာပစ္စည်းကပညာမကင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီမှာတဏှာမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်တာကိုစဉ်းစားကြည့်သိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာလဲ
1: ဖြစ်ပါ
0: အဲ့မသိလို့ဖြစ်ရင်အာသွားလာတာမဟုတ
1: ်
0: မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာအဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတော့ကသူနဲ့ရှင်မရှင်ပဲတဏှာကပါလာတော့ကာမတော့ဘဝတော့ဒိဋ္ဌတော့ဒါဖြင့်အာသွားစီမံတဲ့အတိုင်းပဲဟဲ့လားခန္ဓာဝင်လက်ထားရတယ်ရောက်ရလဲအာသွားကပြန်စီမံတာဒီအာသောဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့သေချာစဉ်းစားပါဒါဘုရားတဆုတဆုပွင့်မှသိရတဲ့ကိစ္စပါနော်ဘုရားပွင့်ပြီးဆရာကောင်းလည်းရှိမှအဲသုံးမသုံးတင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအမတန်ကျေးဇူးများတာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့တိတ်တပင်ကောင်းတော့ပါတယ်ခင
1: ်ဗ
0: ျားတို့သဘောကိုရတယ်ဆိုတော့အခုကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးသာနာတော်ရဲ့2500ကျော်ကျော်လောက်မှာလားပေါ်တဲ့ကျေးဇူးကတန်မြင်ရလို့မထင်နဲ့ဗျာဒီလိုဆရာတို့နဲ့တွေ့ဖို့ရကူမလွယ်ဘူ
1: း
0: တကယ်မလွယ်တာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လိုက်ရှာပါဦးဇင်းတို့လည်းရှာခဲ့တာခင်ဗျားနှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်ရှာတာပဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ကြမှာတို့တို့ခေါင်းချသွားတာအဲဒီနေ့ဟာဒီဘဝသုတဖြစ်တော့တို့လိလာပါတယ်သို့တော်အဲဒီကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီတပြည့်ကိုပဲဘုရားဆုံးမတော်လို့ကိုအဲတို့တို့နားလည်နိုင်အောင်မြတ်မဘုရားရှင်းရှင်းနဲ့ဆုံးမသွားတာဗျာလွယ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကွာမင်းတို့ဟုတ်လားအနစ်ရှိရတထောင်မှာပေါ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တာကွာတမ်းမြညာနားနဲ့မနာစမ်းပါနဲ့ခဏခဏသတိပေးသွားတယ
1: ်
0: သို့တော်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ပါဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေကကိလေသာထူပြောတော့ဘယ်သိမလဲဗျာနောက်ဆုံးပြီးကင်ပြတော့မှသိဆိုလို့သိတာတော့မှခင်ဗျားတို့ဖြောင်းပြောင်းလိုက်ခဲ့မသိတော့လဲသိတော့လဲဥလားဘယ်တော့လိုက်စေလာလေမတိတော့လည်းမလိုက်ဘူးပြဆရာကောင်းတယ်မတွေ့လို့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးသိပြန်တော့ဆရာကောင်းတယ်တွေ့လို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့လေကိုကိလေသာမနိုင်နာနဲ့ပဲဟောဟောကိုယ်ကိုယ်ကောက်ကောက်လုတာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းတာဖြည်းတာခန္ဓာကအတိပဲပြီးနေတာဖြည်းလီနာလီနော
1: ်
0: ဖြည်းလီပါလ
1: ား
0: ညာတော့ဖြည်းခြင်းလေးလား မဖြည်းခြင်းကျူးစားဗျာကျူးစားမှရမှာ
1: သ
0: မတိတမ်းမြညကျူးစားလို့မရဘူ
1: း
0: မိဖို့တော့ယောက်ျားဝါဖို့တော့ယောက်ျားကဲဒီတခါတည်းကိုကိလေသာရန်သူလှုပ်ပြီးတော့ဟိမဲ့ခင်အဖို့လှုပ်နိုင်မှသာဦးဇင်းတို့ဒကာရမဤဒီခန္ဓာဝိจွတ်မှာနော်လို့မကျွတ်မယ်များထင်သလားဟေးမကျွတ်ဘူးဗျာအလုံးခင်ဗျားတို့ဟောမိလောင်ကြည့်ပါဘုရုအရင်ဆွဲထုတ်အာကိုကိုကိုရင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြမှာဘလူကြံခဲ့တော့ဆိုတာကိုဘေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်မှပြန်ကြည့်။ဘာမဲကိုမလွတ်မချင်းရတော့ပြန်ကိုမကြည့်ဘူး။ကြည့်ရလ
1: ား
0: မကြည့်ဘူးတကယ်အဟုတ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဟောကြည့်။အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုကိုကိုကိုရင်ကစ်တဲ့လွတ်အောင်ပြေးနေတာ
1: ။
0: ပြင်းမဲ့ရောက်မှဘလူကြံခဲ့တော့ပြန်ကြည့်။မလွတ်တော့သေးတယ်ကိုကိုကိုရင်လွတ်အောင်ပြေးနေတာပဲ။အဲ့ဒါကဘုရားတော်တက္ကະကပြောကောင်းလဲတက္ကမကယုံနာပဲတက္ကမကပြောကောင်းလဲတက္ကະက
1: ယုံနာပ
0: ါဘူးဒါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားပါတက္ကမကပြောကောင်းလဲတက္ကະပါလို့
1: ယုံပါတ
0: ယ်ယုံတယ်တက္ကະယုံနာလားခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့တဏှာယုံနာ
1: တ
0: ဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကအလုံးယုံမဲ့ဗျာရှင်းကောရှင်းရလားဒါဖြင့်ဒီအာတော်ရှိသည်ဝိဇ္ဇဉ်တို့တက္ကະဓမ္မသည်ဩတိလွတ်ပါမ
1: ှန်ပ
0: ါဗျာဒါဖြင့်အာသောချုပ်မှဩတိလွတ်မှာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါဖြင့်ဒီအာသောဖြစ်ရတာနှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုမသွင်းမှန်ပါဗျာနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကိုသူမသွင်းဘူးမ
1: ှ
0: န်ပါဗျာနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကြတော့သူသွင်းနေမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါကြောင့်အာသောဖြစ်တာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ခိုင်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပြောပါတော့ဘုခင်ဗျာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာအခုခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲ။အဲခန္ဓာ၅ပါးလို့တာနှလုံးသွင်းနေရင်တော့ဗျာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလား။ယုတ်ကైဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝိညာဏခံစားတဲ့သဘောသိညာကမတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုပြင်တဲ့သဘောဝိညာဏကတိတတ်တဲ့သဘောဆိုရဲကော။ဓမ္မကဓမ္မသဘောရှိနေတာပဲဆိုရဲကဘယ်တက္ကာရီတီကလာနိုင်မလဲဗျာ
1: ။
0: ဓမ္မသဘောသိရင်တက္ကာရီတီလာပါ။အဲသူကပြတ်ကနေပြတ်ကနေလဲပြရင်တော့ဘယ်မလို့ခင်းစရာ
1: ။
0: ဟောလာမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့နာသွင်းမှာအာသဝကချုပ်မှာဘူ
1: း
0: ပရမခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းရမယ်နောက်ခန္ဓာပြောတဲ့သဘောကိုခင်ဗျားတို့သိလာပြီဆိုတော့ဟောခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့တရားနဲ့တည်းဒိဋ္ဌာသဝကချုပ
1: ်
0: ခန္ဓာပြောတာသိရင်ကာမသဝကချုပ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာသဝကလည်းသွေးရချုပ်သွားတာဒီကွန်းတော့ခဏခဏတပြတ်ပြတ်လင်းနေတဲ့ဟင်ဒီခန္ဓာကြီးကို ဘယ်ဘဝရောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်လဲဒီအသေးလေးတဲ့ကိစ္စပ
2: ါ
0: ဗျာမြမပြည်ရောက်တော့လဲအသေးလေးတာပါပဲဗျာလက်ပြတ်တော်မှမခံမဲနဲ့ပေါ်လာချုပ်ပေါ်လာချုပ်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာမြင်းနေတော့ဘယ်ဘဝမှာလူကျင်တဲ့ကိစ္စမပေါ်တော့အဲ့ဒီတော့ခုခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ခန္ဓာကြတော့နှလုံးမသွင်းဟောငါယောက်ျားဆိုရင်ဟောလာပြီမသွင်းတဲ့နဲ့လားသွင်းပြီနှလုံးမသွင်းတဲ့နဲ့သွင်းလိုက်တဲ့တဲ့ပြင်းနဲ့ငါယောက်ျားဆိုတဲ့ဟောဒိဋ္ဌာသွားလာဟဲ့ငါကူငါတော့ခင်ရမှာပဲဆိုတယ်ဟောကံမသွားကလာငါသိလို့လားမသိလို့လားဆိုတော့မသိလို့ခင်တာပေါ့ဗျာဒီတော့ဝိဇာသွားကမပါဘူးလားကိုဘွားကိုကောင်းစားရေးကိုကူတဘွားရဲလားဘွားစတိုင်ကောင်းစားခြင
1: ်း
0: ဘွားစတိုင်ကောင်းစားခြင်းဘွားသွားကလာမှာပေါ့ဒါဖြင့်ဒီနှလုံးသွင်းမသွားလို့မသွင်းတဲ့နာကိုသွင်းလိုက်တဲ့တပြန်နဲ့တအားတော်တရားလာသွင်းတဲ့နာကိုမသွင်းလို့ရှင်လိုက်တာအားတော်လာမသွင်းတဲ့နာလည်းမသွင်းမှသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုလည်းသွင်းမှသာလင်းဒီအားတော်ချုပ်မယ်ခိုင်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတာနဲ့မသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတာနဲ့ဘယ်တင်းကများလဲစဉ်းစားလေဒီကကြီးကိုယ်ကိုယ်ချိန်မှသူမျက်လူမချိန်နဲ့ကိုတရားကကိုစီရင်မဥစဉ်တဏ္ဏကိန်းတဲ့တရားဒကာကြီးတွေမစီရင်ဘူးဗ
1: ျ
0: ဒကာကြီးတွေတဏ္ဏကိန်းတဲ့တရားလည်းဥစဉ်ဘာမှမစီရင်နိုင်ဘူ
1: း
0: ကိုတရားကကိုစီရင်မတရားစီမံတဲ့အတိုင်းခံရတာကိုအာရဝစီမံတဲ့အတိုင်းခံရတာလေမဲအဲ့ဒါကတော့ရောက်ရှင်းရှင်းလေးပါသားမှာနဲ့တက္ကသိုလ်ကတက္ကမရှိပါအဲတက္ကမကလည်းကိုယ်တော်ပြောလို့ပဲဟောဒီလိုကိုယ့်အကူတယောက်တည်းနေလူမယူသေးဘူးရှင်မယူသေးဘူးကိုယ့်အာကိုရလေးရှိမှလူယူသေးရှင်ယူသေးဖြစ်မယ်အမဲလေးဒီခါလေးကိုဒါဒိဋ္ဌာလောဟူရမလားဘူးလားလားအဲခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်ကြအာသွာကုန်ခန်းအာသွာကခြေသေးတာတော့မသိတဲ့တွေ့ဗျာယန္တုလက်တွင်ကောင်းစင်သေးတာများခဲ့တာဒီကနေ့အာသွာသမှုတွေဟာဝိဇ္ဇာသမှုတွေဟာဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်နဲ့သတ်စဉ်သုတိစိတ်လဲကြကိုမြင်တဲ့နမိတ်အတိုင်းတော့ဘုံမှာရောက်ရကတိရောက်တော့တာလေဗျာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါပြန်အာသွာတရားဟာနှလုံးမသွင်းတဲ့နာကိုသွင်းလို့နှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုလည်းမသွင်းလို့ဒါကြောင့်အာသွာဖြစ်ရတယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဗျာကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပါတယ်။ခိုင်းတာဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ယုံနံဆိုလို့နှလုံးသွင်းရင်တော့အာသွာချုပ်ဖို့လမ်းစာခန္ဓာအာယရဏဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျူနောက်ဆုံးသစ္စာဆိုင်အောင်ပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းနိုင်တာအာသွာချုပ်ဖို့ကအကျင့်ပဲအဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုရင်တော့ဟမ်သွားပြီအာသွာစီမံတဲ့အတိုင်းပြီးတော့မှာဘယ်လိုများပြေးမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပမာပေးတာလေပြောအောင်ပါဘောကို့အမိပါလေယေရှုဆက်ချင်တာဟုတ်ဦးဆရာပြောတယ်လို့တော့မယူနဲ့ဆရာတော်ဥပနိတ္တရာအတိုင်းပြောတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာအာသောစီမံတာဘယ်လိုဆိုကလေးငယ်ငယ်လက်ထဲရောက်တယ်ခွေးကလေးနဲ့တူကလေးငယ်ငယ်လက်ထဲပါလေအဲရောက်သွားတယ်ခွေးကလေးနဲ့ကလေးကလည်းသွားချင်တာသွားတာပဲဒီခွေးလေးကလည်းကိုယ်ကတော့ပြောလို့ကလေးဆွဲတဲ့အတိုင်းပြီးနေရတာရှင်းလားကလေးရောမှန်ရလားခွေးရောညံရှိရလ
1: ား
0: အမေလေးအဲ့ဒီတည်းရောက်ခတဲ့ဖြစ်တဲ့သိုးသေးတယ်ဗျာစိစဘုရားမိုးလင်းနေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဟောအတန်လေးကြားလိုက်မယ်ဆိုတာရသွားရင်ဟောကာမလို့ကိုကိုကခုတော့ခုရင်ငယ်ပို့ရတာကဘဒုက္ခရောက်တာမသိတာကအဝိဇ္ဇာတော့မကုတ်ကုတ်ကိုပြင်းစင်းအဲလုံနေတာကအဲ့ဒါတခြားလားကာမလောကလား
1: ကာမလောက
0: ဟင်းဒီခရီးလူတွေကဘူးနဲ့ပေါ့အတဝါကပါပါဘုရားစိစားပါတနေ့လုံးသူစီမံလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုးမြို့ထဲရွာထဲမြာစီမံလိုက်တာမပြောနဲ့မနစ်မိုးလင်းနေကသွားกว่าဇီးတန်းနဲ့အိမ်လေးလုံးမင်းတခြားတခြားမှရမှာမဟုတ်မင်းရစရာယူစရာရှိတယ်မြတ်သွားกว่าဆိုတော့ဒိဋ္ဌာသွားကနှင်ထုတ်တာကာမသွားကနှင်ထုတ်တာဘယ်သူကနှင်ထုတ်လဲကာမသွားကနှင်ထုတ်တာရစရာယူစရာရှိတယ်မြတ်သွားกว่าရှင်သေးကြီးလူမင်းအိမ်မှာထိုင်နေလို့သားကောင်တစ်ကောင်းမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအလိုလိုရတဲ့ပုံပုံများရှိရဲ့ဆံရှာမဘွေမှာရတယ်အဲ့ဒီရှာမဘွေမှာရတာကိုရှာမဘွေမှာရမှာပိုးกว่าမင်းအိမ်မင်းကောင်းဆောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌာသွားမင်းကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌာသွားမင်းသွားမှာပေါ့ဒီဟာဒီမင်းအာကိုနေတာဒီမင်းကြွေးရမှာမင်းမွေးရမှာဆိုတော့ဟောကံမသွားသွားတယ်လာတဲ့အခါကြွားရတယ်ဒုက္ခမရတယ်ဒုက္ခဒ အဲမျက်နှာအောက်ချပြောရတဲ့ကိစ္စခတ်တင်းတင်းထားပြောရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမသိတာကအဝိဇ္ဇာပဲ။ gain ပြရကြူလာတော့ဟွာလင်းနေမရတန်ပင်ပြီးတော့တို့ဒီဘဝဒီလောက်နဲ့ပဲဒီအကျိုးပေးလောက်ပဲကွာနောက်ဘဝအကျိုးပေးတန်အောင်လုပ်ကြအောင်စုကွာလုပ်ပြန်လာ။ဘောင်းဆိုအတော်ကဟောတာတာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်။ဒါနနဲ့သီလမပါမင်းသီကမှသိမင်းငါဥမာပြမဖဏတ်နဲ့ရည်မှုပိုင်းနွေခါသိတယ်။မယ်သူကဟောတဲ့နေရာဒီရမမပြပဲမလို့ဘူးလားဆိုလို့နေခါဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တည်းပါတာပြောတာပါဥစဉ်ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဒါနနဲ့သီလမပိုင်းမင်းသီကမှသိဟောမင်းလက်တွေငါပြမယ်ကွာဥမာဖဏတ်နဲ့ရည်မှုပိုင်းမင်းနွေခါသိတာဒါတော့မလုံနဲ့လို့ပြောတာလားတဲ့ဘဝကောင်းစားကြီးလုတာသူကမလုံဘူးဒီတောင်းမှန်တာတော့ဘဝသတိဒုက္ခငြိမ်းဖို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်းလို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတာသို့တော့ခုအာသဝကစီမံတာကိုပဲမသိဘူးစီမံတာမသိရင်သူစီမံတဲ့အတိုင်းခံရမှာမှန်ပါဘူးသူစီမံတာသိမှန်တာလဲသူ့လက်အောက်ကလွတ်မှကျွတ်လို့ချမ်းသာရမယ်ဆိုရင်မင်းစီမံတာမလုပ်ဘူးကွာဒီလိုလာမှာဘူးဗျအခုတော့သူစီမံတာမသိတော့အိမ်ကထွက်တော့လဲဘယ်သူကခိုင်းလိုက်လို့ထွက်လို့မသိဘူးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ရှားတယ်လို့စဉ်းစားလို့ညတော့ဈေးကျုပ်တစ်ခုလုံးသွားကြည့်မနဲ့မိုးလင်းမလင်းငင်လေးအောင်ဈေးထွက်ဖို့ရပြင်အားဆင်းဟာလောကကိုင်းဟာကာမလောကအနေထွက်ခိုင်းတယ်ဟာမင်းကိုမိကိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေရမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌသွားကဟောရအဒီတဲ့မင်းအရောက်ဝယ်လေးရှင်ပြလာအောင်ဘယ်လေးလေးဆောင်းသွားဘူးဒါဒိဋ္ဌသွားကလည်းလာသေးတယ်အဆောင်နေအရောက်နေလေးတချို့ကြည့်ပါလားဟိုဈေးတက်တာတွေဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟိုရှင်သီဝုလေးကိုတော်လေးကပါပါလားညရှင်တိပုလိကိုတော်ကိုကိုယ်နဲ့ကြီးညိုလို့ကိုယ်ကိုယ်ကွယ်တာလားဟိုလက်ရွှင်လို့ကိုယ်ကွယ်တာဒုက္ခပါဗျာဘယ်သူပဲလူပြူဝတင်တာမှလည်းမသိပါဘူးဟင်ဟိုညောဥတော်ဟောတယ်ဥပါအုံကြီးပါပါလေဟာသူကတောင်ညောဥတော်ကသူကဝေယဝိဇ္ဇာလုံးနေဥမညောဥသေးတဲ့မှာလေနှင်းစီပွင့်အနီကိုဖြုံးနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးရှင်ကိုပန်းလေးပါလေးနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့သူတို့ရှားကြတယ်အနီရှားလို့မရဘူးဒီပြေအောင်မရဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့လို့ဦးစင်ရမေးတယ်ဘုရားဈေးရောက်ကောင်းလို့တဲ့မနဲ့လေးကိုပေးရတာမိကြီးမိကြီးဥပါအုပ်ပေးစီခင်ဗျားတို့ကြွယ်ရကြသူချိန်ဝင်မှာအဲ့ဒီမနဲ့လေးပူဇော်တာလေအနီးဝင်လေးဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိယူတယ်ရလဲမများဘူးလားများပါဘူးဆက်ပြင်းများခင်ဗျားတို့သာနာနဲ့တွေ့ကျူဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ကျူထောင်နဲ့ထောင်နိုင်နဲ့ညာနာရတဲ့အကျိုးလေးဟာဆုံးသွားလိမ့်မယ်နော်မသိတော့ရခင်ဗျားတို့လမ်းပြမဲ့ပုံပုံမသိတော့လဲကိုတင်ရကိုသွားနေတာဟောဒီလမ်းကဆိုးတယ်ဒီလမ်းကကောင်းတယ်လို့ပြတဲ့ပုံပုံနဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲဖြောင်းဖြောင်းမလိုက်ဘူးဘလောက်ကိလေသာလောက်ကြောက်စရာကောင်းတာရှိရအာသွာသူကြီးပဲနှလုံးသွင်းလွှဲနေတာကိုမသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတော့ဒီအာသွာကြီးလာနေတာပဲသွင်းတဲ့နာမသွင်းတော့လဲဒီအာသွာကြီးနှိမ့်စေနေတာအာသွာနှိမ့်စေတဲ့အချိန်မခါဘူးလားခါခံရတယ်ဒါပြင်းရဲ့ဦးစင်းတို့တက္ကရမတွေဒီအာသွာတို့ချုပ်ဖို့ရာတွေဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကြတာဘယ်လိုအမိန့်ကြီးလဲသက္ခုဝိညာဏအနိစ္စံဇာနတောပတ္တတောအာသဝနံသမုပ္ပါဒံဂစ္ဆန္တိအနိစ္စမြင်မှဒီအာသွာချုပ်အနိစ္စမမြင်ဟိုအာသွာဖြုံးတော့မဖြုံးဘူးဗျာရှင်းကောရှင်းရဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာသွာချုပ်တဲ့အကျင့်ဟာအနိစ္စစိတ်ဒုက္ခစိတ်အနတ္တစိတ်ဒီစိတ်သုံးလက်ကိုင်းပြီးတော့ဘုရားပွင့်လာတာပဲဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်တော်လို့အာသွာချုပ်ငြိမ်းလို့ဟေးအာသွာတရားတွေကုန်ခန်းသွားပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအမိတ်မရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီခြေထားခဲ့လို့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါခင်ဗျားတို့ဘာလို့မတောက်ချင်ယောဂမပြောက်ချင်ဘူးဗျာဒါရှင်းရှင်းပြောယောဂမပြောက်ချင်ဘူးပြောရမှာပဲဒါပြန်ဒီဝိညာဉ်ရှင်လောက်မိုက်တာများရှိသေးတယ်ကြည့်စမ်းဒါဥစဉ်ဖြစ်စီဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဖြစ်စီဒီစိတ်မတော့လို့ရှင်ကဲခင်ဗျားတို့ယောဂံပြောက်မှာအဲဒီစိတ်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယောဂံမပြောက်ဘူးလားပြောက်တယ်ဒါနဲ့ပြောက်တဲ့စိတ်ပြီးရမ်းနဲ့မတော့ချင်ဘူးဆိုတာဒီဟဲ့လို့စဉ်းစားကြည့်ယောဂံနဲ့နေချင်တာဗျာယောဂကင်းနေချင်တာလားယောဂနဲ့နေချင်တာလားအဲဘုရားရှိတာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနာမဲ့ရှင်ပါကူအရှင်စင်မာကိစီညံတောင်းနေတာတကယ်ကင်းအောင်လုပ်ယူပါဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရတာတကယ်အစ်စ်တီပြောလာပြီခင်ဗျားတို့အကြည့်တန်တာကြည့်လို့မရအောင်ကြည့်တာ နဲ့နဲ့တဏှာမဟုတ်ဘူးသူတဏှာတည်းတည်းမှလို့ရှင်ဒီတဏှာတည်းပြင်လို့လွယ်တယ်ကိုယ်ဥစ္စာကဘယ်ဘက်ကကြည်ကြည်ကြည်တာနေတာဒါနာအောင်ပြောတာလားကိုယ့်ဖြစ်စုပေါ်အောင်ပြောတာလားဒါစဉ်းစားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဦးလားမှန်ပါဗျာလက်မတီတော့ကတော့ပြမယ်သူမရှိလို့ကိုယ်ထင်တာကူသွားနေမှန
1: ်
0: ပါဗျာသိပြန်တော့လေကဲဒီလမ်းကကွာအမင်းတို့ဦးသိလွတ်တဲ့လမ်းပါအနိစ္စစီဒုက္ခစီအနတ္တစီတောက်လို့ဟောဒီမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်အမင်းတို့ဦးသိလွတ်ပါလိမ့်မယ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လာစေနာကြီးနဲ့ပြညာတော့လေကျုပ်တို့ကတက်တာနဲ့မတက်တာဘယ်တည်းကများဒါဖြင့်ကိုယောဂါပြောက်တာကိုကိုလိုရှိရဲ့အမလီယောဂါပြောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ဆိုးတာတော့မရှိဘူးဗျာမူလယောဂါရှိတာမသိဘူးနောက်ယောဂါရှိတာသိအောင်ပြောတယ်ယောဂါပြောက်သေးလဲပြေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မတော်ဘူးဆိုတော့ဒီဝနာရှင်လောက်ဆိုးတာများရှိသေးလားအဲ့ဒါလောက်ကြီးတဲ့ဆိုးတယ်နော်သိကြစဉ်းစားမှကိုဆိုးတာကိုသိမှဟဲ့ယောဂါပြောက်သေးကိုဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗျာကြီးဖေးမကြိုက်နဲ့တော့ကွာကြိုက်လေတော့กว่าဆိုတာဒါစီစီဘူဘူပြောတယ်လို့မယူနဲ့เนาะစီစီဘူဘူပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အထင်းကအာသွားကလက်မခံလားဗျဟုတ်လားဟိုကတကယ်ခယူနာကြီးနဲ့မကြိုက်လေတော့กว่าကြိုက်လေတော့ပါกว่าဒီစေးရမင်းတကယ်တမ်းကွတော့ပြောလို့ပဲယောဂမှန်သမျှပျောက်ပါတယ်กว่าတန်တရားလုံးကပါတယ်ဒိဋ္ဌိယောဂပျောက်တာဒီအစတပ်ဖြတ်နိုင်ရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှဖြတ်နိုင်ရင်လူမကြီးအင်ကုလီမာလာလေဒီအစဖြတ်ရိုက်တာအင်ကွတော့ပြောလို့ပဲတန်တတိမကြီးလို့ယူမှုနေတာလေဒီအစဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ယူခြင်းတလောက်ယူခဲ့မူးခြင်းတလောက်မူးခဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ရှိတယ်။ပင်စန္နန္ဒီယကံမတပါကြံလာကုန်ခဲ့နိုင်တယ်။ဆေးကအလွန်ထက်တဲ့ဆေးပဲ။ဘုရားတော်ဆေးကိုဘုရားတော်ဆေးရဲ့အရာသာကိုမသိလို့ကောင်းမတော့တာဗျာ။ဆေးအရာသာခံရတကယ်သိရင်လေ။ဟာဒီဆေးမတော့အောင်ကြောက်တော့မနေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းများအများနဲ့နေခြင်းလားတယောက်တည်းနေခြင်းလား။ဘုရားတော်ကခဲ့ပြီဟဲ့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တယောက်တည်းနေရလေလေကောင်းနေနေပဲဗျာအများနဲ့နေရရင်အများရဲ့အလိုလိုက်နေရတယ်ဒါကြောင့်တကယ်အကွက်တော့ပြောမလွဲတာရင်သာသူတို့ဟဲ့လူတော်တဲ့တိုးချင်တာဘယ်ကလာတိုးချင်မှလဲဗျာအများတော့စောစောစီစီဆရာတော့အမေ့ရှိသူဈေးကြိုတဲ့သွားပြီးတော့ရဟန္တာကိုယ်တော်ကြီးဘယ်ကကြွတာအိုးအဝေးကြီးခင်ဗျားတို့ဈေးကြိုတယ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးသွားပြီးဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဟမ်ရှားတဲ့လူကရှားသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်တဲ့ပါတယ်နော်ဟမ်ဟိုရှိအကွက်တော့ပြောဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကလက်ခံရတာမခံဘူးပြီးတော့ကြဘုရားရှိသွားပြီအရှင်ပြဘုရားထိုးထိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဆရာကငါလည်းမပြေးနိုင်ဘူးမင်းတို့လုံယူกว่าဒီစိတ်တော့ငါလည်းဒီစိတ်တော့လို့ပြောတာမင်းတို့လည်းဒီစိတ်တော့ပါလို့ပြောညတော့လေခင်ဗျားတို့စိတ်တော့တာနဲ့မတော့တာဘယ်တဲ့ကများဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ယောဂပျောက်ခြင်းအလိုရှိတာလားယောဂနဲ့နေခြင်းလားယောဂနဲ့နေတာဒါကြောင့်ဘုရားကြီးအဆူဆူလက်လျှော့သွားဗျာစဉ်းစားယောဂရှိတာမတည်တော့တော့လေခင်ဗျားတို့ယောဂပျောက်စေးမရှာဘူးယောဂရှိတာဒီလိုပျောက်စေးပြန်တော့လေမတော့ဘူးလေကိုကိုကိုစဉ်းစားပါသူများမစဉ်းစားနဲ့ဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားပြီးကိုအမကိုပြင်ပြီးတော့ဒီအမှန်ရောက်အောင်တည့်ရမှာရှင်းခေါ်ရှင်းရင်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ယောဂရှိတာမသိတော့ကတော့လေယောဂပျောက်စေးမတွေ့လို့ခါပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သူကယောဂရှိမှလည်းမသိဘူးယောဂပျောက်စေးရှိမှလည်းမသိလို့သူ့အတွက်ကတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့မစဉ်းစားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယောဂရှိတာလည်းမသိဘူးလားယောဂပျောက်စေးလည်းမတွေ့ဘူးလား
1: တွေ့ပါဘူး
0: မတော့ရင်ဟိုဘယ်ဘက်နဲ့တော့
1: တောက်ကြမှာပ
0: ါမတော့ရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိုးသွားမယ်စဉ်းစားလေဒီခုခင်ဗျားတို့ယောဂရှိတာလည်းသိတယ်ယောဂပျောက်စေးလည
1: ်း
0: သိပါဘူးအဲအဲ့ဒါတောက်တဲ့ချိန်နဲ့မတောက်တဲ့ချိန်မတောက်တဲ့ချိန်ကများတယ်ကွာအမဆိုင်ဘူးလားတောက်တဲ့ချိန်နဲ့မတောက်တဲ့ချိန်ဘယ်တန်းကများခက်တကယ်တော့ရင်မနဲ့အားထုတ်ညံ့နေရညဏ်ဤအားထုတ်ရင
1: ်
0: ကြားတဲ့ကိလေသာမခုန်နဲ့ဒါဗောဓိယာဇာကုမာရမင်းသားဘုရားကတရားဟောတာတကယ်တော့ရင်တကယ်ပြောက်တဲ့စီးပြီခုခင်ဗျားတို့ကဘာလို့မတော့ချင်းတ
1: ောက်ကြမှာ
0: ပါဘုရားကုမာတောက်ကြမှာလို့ဘယ်လိုပါလဲဟမ်ဒါရေးနီးနီးမလို့ဦးဇင်ဒီတစ်ပတ်ခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးဖိဖိပြောပေးတာမောင်တော်ကဦးဇင်တို့တရားဓမ္မကြီးဘာလို့မတော့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့နေရတာကြီးနားတယ်။ဘာနဲ့နေရတာကြီးနားတယ်။ဒါအာသဝနဲ့နေရတာခင်ဗျားတို့ကြီးနားနေတာ။အ အသွားချုပ်တယ်လို့လုပ်ပါတော့ဟုတ်လားယောဂါတွေဒီယောဂါတွေရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့မှာပင်မနေတာဆင်းရဲနေတာခင်ဗျားကလွန်သိတာပဲဗျာတပ္ပိယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့မသိဘူးလားသိ
1: သ
0: ိလို့မလို့ယောဂါပျောက်စီးပေးတာမှန်ပါ
1: ပါ
0: ဒီတော့မသိတော့ကတော့လည်းမသိလို့မတော်ဘူးသိပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကခါတလိလက်နဲ့ကင်လိုက်ခြားလိုက်တောက်မလို့လို့လှုပ်လိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲချိန်ကုန်သွားတာဒီတော့စဉ်းစားပါကိုကြည်တန်တာကိုမနစ်ပေါ်အောင်တွေးယူရတယ်နော
1: ်
0: ရှင်းတော့ရှင်းရင
1: ်
0: ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့မကြိုက်လည်းတော့ပ
1: ါ
0: ကြိုက်လည်းတော့ပ
1: ါ
0: ဒီစိတ်တော့မှဒီယောဂပြောင်းမှာပျောက်စီဆိုတဲ့စိတ်ကျုပ်တို့ဗုဒ္ဓဝါဒထဲမှာမရှိဘူ
1: း
0: ပျောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းသာရှိတယ်ဒီပြင်ရောလာဘူးဘာသာတွေကပျောက်စီသူတို့ကစိတ်တလုံးပိုင်တာဘူးဗျဟမ်ပျောက်စီခင်ဗျားတို့ဘုရားအပြင်ကိုးကွယ်ထားတာလည်းပါတယ်ပျောက်စီကူးမပေါ်ရပါဘာလဲပျောက်စီကိုခင်ဗျားတို့ကသိကြိုက်တာဘယ်ကရပျောက်မှလဲဗျာဆေးတော့မှပျောက်မှာပေါ့ယောဂါရှိတာဆေးနဲ့ဆေးနဲ့တော့မှဒီယောဂါပျောက်မှာဘယ်နဲ့ပျောက်စီစရာနဲ့ကတော့မပျောက်ဘူးပျောက်အောင်လုပ်တဲ့ဆေးတော့မှပျောက်မှာအခုခင်ဗျားဒီပြင်ပါတာဝင်နေဟောပျောက်စီကြီးပဲသူတို့ကဖြစ်စီပျောက်စီသူတို့ကဖန်ဆင်းတာကြီးပဲဘူးဗျာဟင်စဉ်းစားလေခုခင်ဗျားတို့ဟောကင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒါပြောတာဟောအိမ်ပေါ်မှာဟောပျောက်စီကြီးအားကြီးပဲမရှိဘူးလားရှိတာဒါပြင်ဘာထူးလဲဟမ်ခင်ဗျားတို့ဒါမနေ့ပိုင်းကိုပြောရတာညနေပိုင်းအဲ့ဒီလူကြီးအားကြီးလားကြောက်စီစရာကြီးအားကြီးလားဟမ်စဉ်းစားကျောက်စီစုလို့ဒါပြောရင်ဗျာဘုရားတဆူတဲ့ပွင့်တာနဲ့ခင်ဗျားတို့30ဘုံသားတွေအကုန်လုံးကြွတန်းဝင်ပျောက်တဲ့ဈေးသောမှာပျောက်တာပျောက်တဲ့ဈေးပေးတာတောင်မှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ရင်အများလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတာပေါ့နဂတိကတုံကြည့်ပါလား gain ဥပမာပြောမယ်ဘုရားကညီတော်အနန္တအမိန့်ကြီးလက်သက်ပေါ်တင်တဲ့မြေပုံနဲ့ကွာတဲ့မဟာပတိမြေကြီးမှာကြီးတဲ့မြေပုံဘယ်ရင်အများလဲဆိုအိုးအရှင်ဗျာမနိုင်စားတော့ပါဘူးလက်သက်ပေါ်တင်တဲ့မြေပုံကตามเนี่ยပဲมหาปฏิปิจีเนี่ยมีมงอ่ะอายကြီးပဲဆိုเอซี้ตောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလက်သေးဘုံเนี่ยမြေမုံလောက်ပဲဟုတ်ပါဘူးဟိုးซี้มาလည်းမသိตောက်อ่ะมาလည်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်อ่ะมหาปฏิปิจีเนี่ยအမြားပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်တည်းอ่ะဟမ်အပေါ်ဟာလားအောက်ကလားလက်သေးဘုံเนี่ยမြေမုံလားဟုတ်လားมหาปฏิปิจีမှာရှိတဲ့မြေမုံလားခင်ဗျားတို့ကနားတော့နားတယ်ဗျဒီတရားတွေနားပြီးကိုနေ့ไฉ่เอาขันธ์เอาญาณหับดิขันธ์ลุบดิฮ้อได้เตียไม่ရှိဘူးพระพุทธาเมเอ้อเบร่อဖြစ်ဖြစ်เบสาឧបัพพะโกขันธ์เนี่ยดิปริสัตตมุปปาเนี่ยฉิ่มมาอุล่ะสกาจีดิเนาะพระญาติก็ว่าขันธ์ญาณหยอกดิฮ้อล่ะเปียขะญาติก็ขันธ์แค่ไม่หยอกรู้สรอกอดแค่ตัวอ๋อဟုတ်တယ်ดูบัวตลอดตันรู้ရှိတယ်สรอกโกโกไรฮ้อล่ะเนเตบัวล่ะออกกะล่ะลูกเมจีတော့เบยောက်ตัวညာတို့ပြောရတာခြေတောက်ချင်အောင်ပြောရတာဘူးနိုင်သုံးမှကြော်သွားခြေတောက်တဲ့ဤကိုမပြောရသေးဘူးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်အောင်ပြောနေရတယ်ယောဂရှိမှလည်းသိအောင်ဆေးမှလည်းသိအောင်တောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်လုပ်နေရဒါဖြင့်တရားဟောတာခက်တာလားခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်ဆွဲနေရတာခက်တာလားအာစိတ်ဓာတ်ဆွဲရတာခက်တာတရားဟောတာခက်ကုန်မကဖြစ်ဖြစ်ပဲတလုံးဟောလိုက်ပြီးရောဒီဖြစ်ဖြစ်တလုံးဟောဖို့အရေးကြီးနေသို့တော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်အောင်ပြောနေရတာကြားနေရအနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဘဲတကားကြီးဒုက္ခဆိုတာရောအနတ္တဆိုတာရောအဲဈေးသုံးခွက်တောင်မှတစ်ခွက်သေးနဲ့ပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒါများများသေးလားများရင်တော့ဆရာကမရှိဘူးစဉ်းစားလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကင်ခွာမင်းတို့ဘုရားကဈေးသုံးခွက်ရှိတယ်ဟုတ်လားအနိစ္စဈေးဒုက္ခဈေးအနတ္တဈေးကဲအဲ့ဒီသုံးခွက်ကွာမင်းတို့အခြေခွက်ပြရင်မတော့ပါဘူးငါတခွက်တည်းတည်းပေါ်လိုက်ပါလေဖြစ်ပြက်ကွာအနိစ္စလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဒုက္ခရောဖြစ်ပြက်ပါအနတ္တရော
1: ဖြစ်ပြက်ပါ
0: အဲဒီစိတ်တော့ရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြက်မဲ့ဩယောဂပြောက်တာလေတခွက်တည်းနဲ့ပြောက်တဲ့စီးပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲများတယ်ဖြစ်နေသေးတယ်ညံ့ညာနေသေးလားများပါဘူးညံ့ရင်တော့ဆရာကိုချင်းမရှိဘူးရှင်းပါရှင်းလားခိုင်းတာချင်းကိုယ်ကတော့သက္ခုဝိညာဏအိဋ္ဌံဇာနာတော်ပတ္တတော်အာတဝနံသမုပ္ပါဒံဈာန်တိဒါတန်ရုပ်ပါလိတော့အာတဝချုပ်တဲ့ခြင်းဟိတခြားမဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်းကအိဋ္ဌံမြင်မှအာတဝချုပ်တယ်အိဋ္ဌံမမြင်သေး၍ဒုက္ခလည်းမမြင်ပါဘူးဒီအိဋ္ဌဒုက္ခမှမသိရင်လည်းအနတ္တမြင်ပါမှာ
2: မ
0: မြင်ပါဘူးဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တပေါင်းလိုက်တော့လည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လ
2: ား
0: ခိုက်တာချင်းဖြစ်ပြက်မြင်နေပြီးပြောတော့မယ
2: ်
0: ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရုပ်ဆိုတာအပြောဝိရဏဆိုတာလည်းအပြောစိတ်ဆိုတာလည်းအပြောပါပဲတဲ့ဒါတကယ်ဉာဏ်မြင်ကားတော့ဖြင့်သမုဒိယဓမ္မနုပ္ပတိဝါဝေယဓမ္မနုပ္ပတိဝါလို့တိရစ္ဆာန်ပါဠိတော်လာတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာမြင်စည်းခြင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတာကတော့တခြားလားဖြစ်ပြီးပြက်တာလ
2: ား
0: ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြီးပြက်မှာဝေဒနာလည
2: ်း
0: ဖြစ်ပြီးပြက်မှာဒါဖြင့်အရှင်မြတ်ဖြစ်ပြက်မြင်ပုံလေးပြောပါတပည့်တော်ကမြင်ခြင်းလေဝိဇ္ဇနုတဂါရမတွေကလည်းမြင်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုက
2: ြ
0: မြင်အောင်လဲကြိုးစားကြပါနော
2: ်
0: မြင်တယ်နည်းလည်းပြောပါတော့ကိုင်းမြင်တယ်နည်းပြောမယ်ဆိုတော့ကိုင်းခမည်းတော်ဟောဒီရုပ်ရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတဲ့ဒီရုပ်ဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တာ
2: ။
0: ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှိတယ
2: ်။
0: စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ
2: ်။
0: ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကောအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကောဒါအကြောင်းလေးပါးပြည့်စုံမှဒီအကျိုးတရားရုပ်ကလေးကဖြစ်တာ
2: ။
0: အကြောင်းလေးပါးပြည့်မပြည့်စုံဘဲနဲ့ဒီရုပ်တရားဖြစ်ပါ။မ
2: ဖြစ်ပါဘ
0: ူး။ဘဝိဇာတနာထားခဲ့ပါ။ तू ကမွေးပြီးတော့ तू ကပြစ်ထားတယ
2: ်
0: ။ဥစဉ်တို့နဲ့တကွာဥစဉ်တို့တကားတော့အဝိဇာတနာကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားတယ်။ဒီမှာလူတိုင်းနဲ့ကြီးပွားလား။ဒီဘွားတော့ဒီမှာအေးရုပ်ရှုမဲ့ပုံပုံများလားအေးရုပ်မှန်တယ်များအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းလေးပါးပါဘုရားဒါဖြင့်အကြောင်းလေးပါးကိုကခိုင်မြဲတဲ့တရားလားမခိုင်မြဲတဲ့တရားလား
2: ခိုင်မြဲတဲ့တရားပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းလေးပါးကပြုပြင်တဲ့ရုပ်တရားခိုင်မြဲစရာအကြောင်းရှိရဲ့
2: မရှိပါဘူးဗျာ
0: အကြောင်းကူကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးကအနိစ္စအကြောင်းကူကဒုက္ခမို့လို
2: ့
0: အကျိုးကဒုက္ခအကြောင်းကူကအနတ္တမို့လို
2: ့
0: အကျိုးကအနတ္တအကြောင်းကိုသိသိသိပြပ
2: ါ
0: ဟိုအကျိုးကမှတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးတရားမှန်ပ
2: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင်းဘယ်နဲ့ကြောင်းဆိုတာမလားအောင်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင်းဆိုရင် तू အကြောင်းမရှင်းဒါလေးတလုံးတည်ချမှတ်ပါနော
2: ်
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ဒီအနိစ္စပြတာကိုမကြည်နိုင်ရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ဒါတခြားလားဝိသိကိစ္စလ
2: ား
0: ဒါအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္စလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်အမိခံတရားကအနိစ္စတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အပေါ်မှာမိပေါ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ညာသင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိခံယုတ်တရားကအနိစ္စဖြစ်မိပေါ်ရတဲ့နံတရားလေးကအနိစ္စလားအနိစ္စ
2: လား
0: ဒါဖြင့်အိအိုလို့ပြောတာအာအသင့်စရာရှိရလား
2: ရှိပါဘူ
0: း။ကိုင်းဇေဒီပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ဖြီးလေးဟာဖြီးကပြိုသွားတဲ့အခါဇေဒီပေါ်မှာစိုက်တဲ့ဖြီးလေးဟာသူ့ဟာသူတည်တတ်ပြီးနေလို့ရရဲ့။မရှိပါဘူ
2: း
0: ။ဇေဒီလုံးကပဲပြိုကြပေါ့ဒီတိညီမခါဘူးလားခ
2: ။
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းတရားကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးတရားအနိစ္စ။ခင်ဗျားတို့ရှုရမှာတော့အနိစ္စပဲနော်တကားကြီ
2: း။
0: ဘို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီအကြောင်းအနိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အရေးကြီးပါ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာရင်ဒါခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုမရှင်းလို့ဒီအကျိုးထဲမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်အာပြက်ပဲပြက်နိုင်ရအောင်ဒါမျိုးကလာတတ်တယ်နော
2: ်။
0: ဒါစဉ်းစားပါနော်။ဒါဖြင့်ယုတ်တရားကလည်းအကြောင်းလေးပါးကအနိစ္စမို့လို့သူပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကလည်းအနိစ္စပ
2: ါ။
0: ကိုင်းနမ်မန္တမြလည်းခင်ဗျားတို့တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအာယုံတော်ရကြောင့်ဖြစ်တာ
2: ။
0: အာယုံတော်ရအာယုံဆိုတာပြင်မဲ့ကပြောလား။သက်ခုတော့ယူပတ္တကဏ္ဍရတ္တဖုတ္တပဓမ္မပေါ်လာအာယုဆိုတာတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဥစဉ်တို့မှာရှိတယ်သက်ခုတော့တကဏ္ဍဇေဝကာယမနဆိုတော့ဒီ၆မျိုးမရှိဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကျုပ်တို့မှာစိတ်တို့ဝေဒနာတို့ပေါ်မှာပေါ့ဗျာတခါလေးစိတ်ကပြတ်ထန်းတယ်တခါလေးဝေဒနာကပြတ်ထန်းတယ
2: ်
0: ဒါဘုရားရှိခိုးကြီးညိုးနေတဲ့အခါကျတော့ဟောသင်္ခါရကပြတ်ထန်းတယ
2: ်
0: စေနာကပြတ်ထန်းတာပေါ့ဟောတခါလေးကျတော့ခင်ဗျားတို့ကောတော့ပြောလို့ကြောက်ကလေးတွေပါလေးတွေဟမ်စည်ရင်းလေးတွေပါလေးတွေကြည်နေတဲ့အခါကျတော့သင်ညာပြတ်ထန်းတယ
2: ်
0: ဒီနန္ဒမကတစ်ခုပြတ်ထန်းရင်အကုန်ပါတယ်လို့လာယူတော့သာသာတအတူတူကဖြစ်တယ
2: ်
0: အဲ့တော့သူဒီတရားကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကပြုပြင်လို့ဖြစ်တာလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းကအိဋ္ဌလားအိဋ္ဌဒါဖြင့်အကျိုးတရားကအိဋ္ဌဖြစ်မလားအိဋ္ဌဖြစ
2: ်
0: ဟောအကြောင်းကအိဋ္ဌမို့လို့အကျိုးအိဋ္ဌအဲ့ဒီလူရေတင်းနဲ့ရှုနိုင်မှုရေးကြည့်တယ်တခါကြီးဒါတန်မြင်ညလို့မယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဟိုအနိစ္စမြင်းနေရဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာရှင်သာနာတို့ဗျာဝိတုကြောင့်နေမထုတ်တော့ပါဘူ
2: း
0: ဟုတ်လားရှင်သာနာတို့အနုယာရတို့သူတို့ဒီအကြောင်းနေမရှင်းမဲနဲ့ဒီအကျိုးအနိစ္စတာသိတယ်ဆိုရင်ဒီအနိစ္စကကြာတိုင်းကြာတိုင်းရှင်သာနာတို့ကြတော့ဖိုးကနေဖိုးကနေတောင်ဖြစ်သွားတယ်ကြောက်စိတ်တွေပါလေအာကုတဲ့စိတ်တွေမလာဘူးလ
2: ား
0: ကြောက်စိတ်ဆိုတာကငါဒီပြက်တာကိုမကျေနပ်တော့ဒေါသဆိုတဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကဝင်လာအဲကိုကတော့ကိုဖြစ်စီခြင်းလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကိုကတော့ပြောတယ်လောဘကလည်းဝင်လာအာကုကျင်တာကို
3: ခင်ဗျားတို့အာကုဆုံးကဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုအာကုဆုံးတော့အာမကုကောင်းတာအာကုထားတယ်တွေ့အာကုမလွဲဘူးလားလွဲတယ
4: ်
3: ဒါဖြင့်အနိစ္စကမွေးတာအနိစ္စတာဖြစ်ရအနိစ္စဖြစ်เสียရှိရလ
4: ား
3: အကြောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးရပါလား
4: အနိစ္စ
3: အကြောင်းကိုကဒုက္ခမလို့အကျိုးရအကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့အကျိုးရအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်များရှုနိုင်ရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားရဲတဲ့စိတ်လားဩပြည့်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ကြုံလို့ပြက်တာပဲကွာပြည့်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ကြုံတော့လည်းဖြစ်တာပဲကွာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့ဗျာသူကိစ္စလေးပါလ
4: ား
3: သူကိစ္စမပါရင်ခင်ဗျားတို့ခက်တယ်နော်
4: မှန်ပါပါ
3: ဟုတ်ရှင်းသာနာလေးနှစ်ပေါင်း၄၀လောက်ရှုနေတာအနိစ္စလည်းမြင်နေအနတ္တလည်းမြင်နေတို့ရဲ့သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေမှာဥပ္ပိချုပ်တဲ့နေမှာမြင်ရလား
4: မမြင်ပါ
3: နောက်ဆုံးညီတော်အနန္တစီသွားတဲ့အခါကျတော့မှဟေးပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုပြောပြီးတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနေတိုင်းပြောနေလို့သိပြီးသားမလို့ဦးဇင်းကမြှုပ်ခဲ့တာနော
4: ်
3: ဟုတ်လားဒါမျက်လုံးပေါက်ကလာရတဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာမတန်ဘူးလားတန
4: ်
3: လားနားပေါက်နှာခေါင်းပေါက်လျှာပေါက်ကိုယ်ပေါက်မနှောပေါက်ကလာရင်ကမတန်ဘူးလားတန
4: ်
3: လားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားတွေကအကဲအနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလ
4: ား
3: ဒါဖြင့်ဖြစ်စီတဲ့အကြောင်းကိုကအနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားအနိစ္စဖြစ်ရမလားအနိစ္စဖြစ်ရမလ
4: ား
3: ဒါဖြင့်အကြောင်းကိုကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးအနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်လာပြီဟောအနိစ္စကိုအနိစ္စမှသိတဲ့ဉာဏ်သာပေါ်တော့ကြောက်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်လာပြီဒါအရေးကြီးတယ်နော်ရှုတဲ့အချိန်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့အကျိုးကိုမှသုံးပြနိုင်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်မှာနှုတ်မို့ရဲ့ဒီအကျိုးကပြက်တာများလိုက်အာပြက်တာလုံလို့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဩဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ဆိုရဲကွာ तू ကအကြောင်းကိုမရှင်းဘူ
4: း
3: အကြောင်းမရှင်းအကျိုးမှလာချုပ
4: ်
3: အကြောင်းရှင်းမှအကျိုးမှပိုင်မှာဘူ
4: း
3: စဉ်းစားပါတော့မြန်မာလူပြောပြီးမဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဤဒါပါဠိတော်ကိုဆရာတော်ကြီးကမြန်မာပြန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောတာဒီဥပနိဒ္ဒယူပြောတယ်လို့မှတ်ပါအကြောင်းမရှင်းရင်အကျိုးထဲမှာမဖြစ်ဘူ
4: း။
3: ရှုပ်ပါ။ရှုပ်မယ်ရှုပ်မယ်ဒိဋ္ဌိဝင်ရှုပ်မှာပေါ့ဗျာ
4: ။
3: အကြောင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရောအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့သဘောမသိဘူးလားသိ
4: ဘ
3: ူး။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားရှင်းသွား
4: ။
3: ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့အခါတော့အနိစ္စရှုတာလေကိုကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာ
4: ။
3: ဒုက္ခဆိုတာလေကိုကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာ
4: ။
3: အနတ္တဆိုတာလေကိုကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာ
4: ။
3: အေး तू ပြောတာကိုရေးရတင်နေရှုနိုင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကအခြေခံပေးတာ
4: ။
3: သူအနေစာပြရလား။အိုဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အနေစာကွာ။အကျောင်းကိုကအနေစာမလို့အကျိုးအနေစာဟိ
4: ။
3: ဟိုဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့လား။ဟိုဒုက္ခတော့သိနေတာ။အကျောင်းကိုကဒုက္ခမလို့ဟောဒီအကျိုးဒုက္ခဖြစ်ရတာဟိ။ဥဒုနေယာမှာ၊ဗိဇနေယာမှာ၊ဓမ္မနေယာမှာ၊ကမ္မနေယာမှာဆိုတဲ့နေယာမှာတရားကြီးတွေမရှိဘူးလား။ရှိ
4: ပါရဲ့ဗျာ
3: ။ဒီမှာလည်းဓမ္မနေယာမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲကိစ္စနဲ့ကြုံရင်သူဖြစ်ပေါ်မှာပဲ။တောက်ပြရမယ့်ကိစ္စနဲ့ကြုံတော့လဲတားလို့ရရဲ့
4: မရ
3: ရှင်းရမယ့်ကိစ္စကြုံတော့လဲခိုင်းဘယ်သူတားလို့ရ
4: မ
3: ရဘူးဒါဖြင့်ဒီချင်းမှုပြက်မှုကိစ္စဈေးကုချိန်မရတဲ့ဖြစ်ပြက
4: ်
3: ဈေးကုလို့မပြောက်တဲ့ဖြစ်ပြက်အဲ့ဒီသူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုနိုင်ရင်ငါတို့အာသွာချုပ်ပါလ
4: ား
3: အာသွာချုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာခင်ဗျားတို့ပထမမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ဖြားရမှာဗာမဲ့နဲ့ဖြားလက်ခင်၅ပါးဆိုတာပုပ္ပဘာကမဲ့ဝိပဿနာရှုရမဲ့က၅ပါးပဲရသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိတိဒီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုရမှာဒီတော့ तू ကပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့ရေးတင်နဲ့ဆုံးပြနိုင်မှုအရေးကြီးတယ
4: ်
3: तू ကပြောတယ်ကိုကရေးတင်နဲ့မဆုံးပြနိုင်ရင်ဒီညာရင့်မလားမရင်ဘူးဗျာတန်တရားတွေဝင်လာမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာပြောတာကိုရေးရတင်းနေရှုနိုင်အောင်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကြောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးအနိစ္စဟိအကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့အကျိုးအနတ္တဟိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုပြစမ်းပ
4: ါ
3: ရှုရင်ရှုတဲ့ညာကခမရလို့တမာဒိဋ္ဌိကောင်းဆောင်တဲ့အဝိဇ္ဇသဝမချုပ်ဘူးလ
4: ား
3: ဒီဖြစ်တဲ့မြင်တဲ့ကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့လေကွာတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလ
4: ား
3: ပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရောရှိသေးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်တလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာတော်လည်းချုပ်ပါဘုရ
4: ား
3: ဒိဋ္ဌာတော်လည်းပပဘူးလားပါလား ပါတာကပါပေါ့ဗျာချုပ်တာကချုပ်ပေါ့ဘု
4: ရ
3: ားအဲဒီဖြစ်ပြက်တာမြင်နေတော့ဘဲရောက်ရောက်တခြားလားဖြစ်ပြက်ပဲလ
4: ား
3: လူပြည့်ရောက်လည်းဖြစ်ပြက်ပဲနတ်ပြည့်ရောက်ကောဓမ္မပြည့်ရောက်ကောဒါဖြင့်30တပုံဆိုတာသမှုတိတ္တာနဲ့ပြောတာပရမတ္တတ္တာနဲ့ပြောရင်ဟောဒီ30တပုံတစ်ခုလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိဘာရှိဒါဖြင့်လည်းများရောက်ရောက်ဒီဖြစ်ပြက်တွေ့မှာဆိုဘယ်ဘဝตายရသေးလဲမตายရဘူးဗျာတကားတဲ့ဘဝသွားချုပ်တာဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြက်တလုံးကြီးရင်အာသောတရားဆရာဆရာတွေချုပ်ပါရပါရမပါဘူးလားပါမှာအဲဖြစ်ပြက်အဆုံးလည်းညံမြင်လိုက်ပါရော တိုင်းဒိဋ္ဌာတော့မချုပ်ဘူးလ
5: ား
3: အပင်လေးပါပြိဿသမုပ္ပါမပြဘူးလားအေးဒီသခန်းရောင်ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းပြောနေတာဒါတော့ဒီဆေးသောက်ရင်ဒီယောဂပျောက်မယ်ဆိုတာသိတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့ဖိသောက်ပ
5: ါ
3: ကြိုက်လေသောက်ပ
5: ါ
3: ကလေးစိတ်မပေါက်ပါနဲ့ရှင်းရလား အဲရှင်းရင်နိုင်လဲစီပြီးနောက်ပါမှဆက်ခေါ်ကြအောင်

သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်တခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများတတ္တတရားထက်တန်ကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတစုတို့ကမျိုးတော်လေးပြင်ရရှိခွင့်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများနာယူမှတ်သားလိုကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းမြတ်သည့်အမနတိကာရဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာ၃ရက်လုံးပေးစခန်းပွဲဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဦးစင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့အားဘယ်စင်းရဲတန်တရာစင်းရဲကကြောအောင်လောအောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညံရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲ့ဒီဥပနိဒယာအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲကျေးဇူးစัจ java ဆိုဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့တုန်းကဟောတယ်လက်စွေမင်းသားတွေကမေးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပြန်ဖြေတာအေသီလဖြူစင်နေဆိုတာအပြင်ပန်းပဲရှိသေးတယ်ခေါင်းခေါင်းပါးပါးနေတယ်ဆိုတာလည်းအပြင်ပန်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အပြင်ပန်းပဲရှိပြီးတော့အတွေ့အနှစ်သာရကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တပရမတ္တဒီတရားတွေကိုကိုယ်ရင်ထဲမှာမဖယ်ထားဘူးဆိုရင်အဓိကအကြဆုံးတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုမဖယ်ထားဘူးဆိုရင်အတွင်းကထွန်းမထားတဲ့လေပုံကြီးနဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လေပုံကြီးနဲ့တူတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေဖြစ်နေတယ်ထွန်းမထားတော့ရေပုံမပေါ်နိုင်ဘူး။မပေါ်နိုင်နစ်တယ်တစ်ဖက်ကရောက်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အပြင်ကသီလာလဲလုံရရမှာပေါ့ခေါင်းကောင်းပါးပါးလဲနေကြအေးအတွင်းထဲကထွန်းတာနဲ့တူအောင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားဖို့လဲလိုတယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုကြပြိုင်နဲ့တည်းဖြုတ်နိုင်စွာရှိတဲ့တရားကတော့ဘယ်ဘက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဟောထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကိုနောင်လာနောင်သားတွေညံထဲမှာကွက်ကွက်ကွန်းကွန်းမြင်အချိန်တိုတိုတွင်သဘောပေါက်သဘောပေါက်တလောက်လည်းပဲများများကြီးမှတ်မိနိုင်စွာရှိအောင်လို့ရေးသားထားတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဝိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဝိုင်းကိုလေ့လာပြီဆိုရင်ထိုးထိုးဤဤမြို့ရွာများမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်ပြီအထခရာဆရာများကတူရာတူရာသယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒေသနာပရိယေဒေသနာဝေါဟာရ၈မျိုးနဲ့ဟောတယ်ဝေဖန်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောင်လာနောင်သားတွေနာထဲမှာနဝင်းချိုချိုနဲ့မှတ်မိဖို့အသွဲရှစ်သွဲလို့နာမည်တက်တယ်အသွဲဘယ်နှသွဲရှစ်သွဲပါဘုရားပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလေ့လာရင်ဒီအသွဲရှစ်သွဲနဲ့လေ့လာရရှစ်သွဲသလုံးသီးမှမဉဏ်ဖွဉာရမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတသွဲကောင်းကောင်းသည့်အလုတ်ခွင်ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ရင်တသွဲကောင်းကောင်းသည့်တသွဲကောင်းကောင်းသည့်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်တာပေါ့အလုတ်ခွင်ဆိုတာဝိပဿနာကိုပြောတာဝိပဿနာဝင်မြန်တော့တဲ့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝရိယဘာလဲတော့ကြီးကြီးမားမားအဲလူတွေဘာတွေသိပြီးတကလားဝိပဿနာလေးခက်ကလားလျောက်ခက်စားနေလို့ဝိပဿနာလေးလှုပ်ကြည့်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့လည်းမလှုပ်နဲ့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ပြီးလှုပ်ရင်ကြွတန်းဝင်တတ်တယ်အဲ့တော့အသွဲရှစ်သွဲတွေကပထမဦးဆုံးတွေကမူလနှစ်ဖြာမူလနှစ်ဖြာကိုဘယ်လိုပုံကုမျိုးကိုဟောတယ်လဲလို့မေးခတ်တူတူနဲ့တိတ်ရှိရှိဝေဝေးတွေပြောတာတွေတိတ်မကြိုက်ဘူးတချို့ပုံကုတွေကခတ်တူတူလိုရင်းပြောမှပဲနားရဲသဘောပေါက်နားရဲလက်ခံတယ်အဲ့လိုပုံကုမျိုးကြတော့မူလနှစ်ဖြာနဲ့ခေါ်ရတယ်ဘာနှစ်ဖြာမူလနှစ်ဖြာသူကရှိရှိဝေဝေးဟောရင်တိတ်စိတ်ထဲမှာမကြိုက်ရှည်လုံးနဲ့
မလိုတာတွေများလွန်းတယ်သူ့စိတ်แท้ကိုကငင်းဆန်လိုရင်တူရှင်ပြောပေါ်

0: အယောင်ဘာသာဗေဒအရာအနီအောင်နဲ့ရေးထားတယ်။မာနဲ့ပါတော့ဒါကိုခဏခဏပြန်ပြောလိုက်တာခုမှတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမူလနှပြဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြေလိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားအောင်အဲ့ဒါမျိုးမေကွန်မျိုးကိုစီပွတ်ကြည်ပွတ်မေးနီလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခပေးတာမူလဆိုတော့မူလနှပြမူလနှပြဒီလိုကြီးပဲပြောနေကြတယ်မူလဆိုတာဘာရဲ့မူလလဲလို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမေးဖို့ကောင်းတယ်ဘာရဲ့မူလလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာရဲ့မူလဘာရဲ့မူလခန္
1: ဓာရဲ့မူလ
0: ခြေနှောင်းခန္ဓာရဲ့မူလခြေလေးချောင်းခန္ဓာရဲ့မူလခြေချောင်းမပါတဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့မူလခြေချောင်းတွေမြောက်များစွာနဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့မူလအကောင်ကြီးကြီးခန္ဓာကြီးရဲ့မူလအကောင်သေးသေးခန္ဓာရဲ့မူလတတ္တလောကတွေအားလုံးခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရနေတာရဲ့မူလဟာဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုအကြောင်းပဲဖြစ်လာတာလေမဟုတ်ဘူးဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းခံပြီးမှခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာနောနောနောနောခန္ဓာကြာကြာရရခန္ဓာကိုမရောက်ဒီမရောက်ခန္ဓာကိုမရောက်ဒီမရောက်ခန္ဓာဆိုတော့အားလုံးသဘောပေါက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရတာလက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပ
1: ါ
0: ဒီခန္ဓာရပြီဆိုမှတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေခါစီပြီးမခံရဘူးလားဩပရိယတနာဒုက္ခတို့ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခတို့ဝေဒိကဒုက္ခတို့သင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးစုံလက္ခဏာခန္ဓာကြီးရှိနေတော့စားရဖို့တို့လည်းရှာရတယ်ပရိယတနာဒုက္ခဘဝဉာဏ်နဲ့လည်းနေရတယ်အဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံလက်တွေ့ရတယ်ခန္ဓာရဲ့မူလဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုဒုက္ခရဲ့မူလဟာလည်းဘာနဲ့ပါတော့ဒါပြင်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်ရင်ဒုက္ခမူလဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာကိုရှင်းဖို့တော့လိုတယ်အသက်ရှင်စေခဏမှာပရိယတနာဒုက္ခဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဝေဒိကဒုက္ခသင်္ခါရမျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြတဲ့နောက်အဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်ချင်းမသေးဘူးလားသေမလ
1: ား
0: သေပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့မူလဆိုရင်ဩနာတိရဲ့မူလပဲ။ဩနာတိရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိ
1: ညာ
0: ဉ်နဲ့တနာပါဗျာ။ဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့မူလလည်းဘာ?ဝိညာဉ်နဲ့တနာ
1: ပါဗျာ။
0: ခန္ဓာရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိညာဉ
1: ်နဲ
0: ့တနာပါဗျာ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာအဖြစ်စဉ်ကြီးကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဩနာတိကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်အလုံးစုံသောဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဘာနဲ့ဘာတတ်ရအဝိဇ္ဇာကလည်းယင်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကာယကံနဲ့လက်ဆေးလို့ခြေဆေးလို့နဲ့ဆင်နိုင်ပါမလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတတ်ခြင်းကံနဲ့ကံလန်းနဲ့တတ်လို့တော့မရဘူးတဏှာကလည်းယင်ထဲဖြစ်တာဟောဒီလက်မောင်းပေါ်မှာပေးနေတဲ့အိုးမဲလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကာယကံနဲ့တုပ်လိုက်ရတယ်ကိုယ်လည်းမအားရင်လည်းဝစီကံနဲ့ငှရှိ။အိုမဲလေးပေးနေတဲ့ရှင်ပေးစမ်းပါလို့ပြောရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တဏှာကလည်းယင်နဲ့ဖြစ်နေတာ။အည်ပြားပေါ်မှာတင်နေတာမဟုတ်တော့ကြောင်းကာယကံမြောက်ရှင်းလို့ရပါမလား။မ
1: ရဘ
0: ူး။ဒါဖြင့်တဏှာသေးခြင်းရင်လည်းပဲဉာဏ်နဲ့ရှင်းရမှာပဲ။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ခြင်းရင်ဘာလန်းပါလိမ့်။ဉာဏ်လန်းဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ခြင်းရင်ဘာလန်း။ဉာဏ
1: ်
0: လန်းပါဗျာ။အဲ့ဉာဏ်လန်းကိုလုပ်တဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နိုင်ဖို့တွယ်ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုကြည့်နေတဲ့အကျင့်မှာဟုတ်လားလားမဟုတ်သလားလို့တွေးတွေးဝေးဝေးတွတ်ဆုတ်တွတ်ဆုတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝစီကိစ္စဒီနှစ်ခုကိုရှင်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ခုရှင်းထားဖို့အတွက်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာနေရတာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမူလနှစ်ပါးကိုကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟိုးထိတ်ကနေညာလေးနဲ့ပြအောက်တယ်ဖြတ်ချလိုက်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဟိုတန်တရားရှေ့ချမ်းလို့ခေါ်မယ်ဒါဟိုတန်တရားနောက်ချမ်းလို့ဆိုကြပါစို့ဒါပြန်တန်တရားရှေ့ချမ်းရဲ့အစဟာအဝိဇ္ဇာတန်တရားနောက်ချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာအဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒီမှာလက်ရရည်ရက်တာလက်ရရည်ဆိုတာကလေးတွေကနားမလည်နိုင်လက်တံအတိုင်းလို့မှတ်နိုင်လက်တံဆိုတော့ခုခေတ်ကဒီဂျစ်တယ်ရီပေါ်နေတော့နိုင်လက်တံဆိုတာတော့နောက်ခါဒီစကစုအတိတ်ပဲပျောက်တတ်တယ်ဒီဘက်ကချမ်းရဲ့အစဟာဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကဒဂါရကမတို့ပဲဖြစ်စေဘယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒဂါရကမတို့စိတ်ထဲကတွေးနေတတ်တယ်ဩတို့ဂျာဂျာယာယာခန္ဓာကြီးရပြီနေပူစက္ခသွားပြီအလုတ်လောက်ရတယ်သိပ်ပင်မှန်းတာပဲအိမ်ထဲမှာညံ့ညံ့ညောင်ညောင်လေးနဲ့နတ်သားညွန်ပြောင်းလေးလိမ့်နေရ မွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်နွံ့နွံ့တောင်တောင်ခန္ဓာရရင်ကောင်းပါပဲဘသူပါလိဝိဇ္ဇာနွံ့နွံ့တောင်တောင်ခန္ဓာလဲအိုနာတိလွတ်ရလားနွံ့နွံ့တောင်တောင်ခန္ဓာက96ပါးသောယောဂလွတ်ရလားမလွတ်တာကြီးကိုလွတ်တယ်ထင်ပြီးကောင်းတယ်ထင်တော့အဖြေမှန်အဖြစ်မှန်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိရင်ပါတော့ဝိဇ္ဇာပါဒါပဲလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကနတ်သားညွန်မြောင်းလိမ့်ပြီးအရေးထဲမှာဒါလေးချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်အိတ်လိုက်နေဒီလိုလေးနေရတဲ့ခန္ဓာရရင်ကောင်းပါပဲဝါမိန်ကလေးခန္ဓာရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတာဘုသူပါလေးဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကျုပ်ဝိဇ္ဇာပဲလို့ပေါ်တင်ကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီးတခုခုကောင်းနေတယ်ထင်ရင်တော့ဒါပါပါလေးဝိဇ္ဇာပဲမေခင်ရှိပါအကျင့်ယထာမတပါကြံတဲ့အကျင့်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်မယ်လို့ထင်ရင်လဲဝိဇ္ဇာပဲဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်ပြီးခင်းနေတာဟာအန္တရာယ်မဖြစ်တော့ပါဘူးလို့ထင်ရင်လဲဝိဇ္ဇာပဲသမုဒိယတစ္ဆာကိုမသိလို့ဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတာတခြားလားသမုဒိယတစ္ဆာလားသမုဒိယတစ္ဆာခင်းနေရင်လဲပါတယ်တော့သမုဒိယတစ္ဆာထင်လုံးကောခင်လုံးကောသမုဒိယတစ္ဆာအဲ့တော့အဲ့ဒီသမုဒိယတစ္ဆာဒုက္ခမှန်သမျှဆိုချိုပေးပါရဲ့တာနဲ့ဆိုချိုမပေးတော့ပါဘူးထင်တော့ဒုက္ခသမုဒိယတစ္ဆာအကြောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတာလဲပါဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခတစ္ဆာကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်ရင်လဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုမသိတယ်အဝိဇ္ဇာမဲခင်လုံးမတပါဖို့ထိုးရင်ပဲအိုနာတိလွန်းနိုးနိုးဓာတ်လုံးဆောင်ရင်လဲအိုနာတိလွန်းနိုးနိုးဆိုပြီးတဲ့ကံလားမဲခင်အလုံးမတပါဉာဏ်နဲ့အလုတ်တွေဟာတန်တရားလေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားမလဲပဲနဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုတ်ပါပဲလို့မဲ့ခင်အလုတ်မှတပါကြံတဲ့အလုတ်ကောင်းကောင်းအလုတ်တွေကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဝိဇ္ဇာလေးဖုံးပြီးဒီမှာသင်္ခါရလေးလုတ်တယ်အဲ့တော့တို့နောက်ဘဝလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလူဖြစ်ရင်နောင်မှချမ်းချမ်းသာသာကြွယ်ကြွယ်ဝဝပညာလည်းတက်ယုတ်ကလည်းချောပြောเสียမရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲပြောเสียမရှိဘူးဆိုဘာမရှိဘူးသာမှတ်တော့ပြောเสียပဲနဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးဒီမှာဘုရားသွားကြောင်းတွေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့စုတွေပဲနဲ့တော့တာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာလားနောင်ခန္ဓာလိုချင်လို့လုပ်တာလားနောင်ခန္ဓာလိုချင်လို့လုပ်တာနောင်ခန္ဓာဘာသစ္စာတော့ဘာသစ္စာသိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားသိလို့လိုချင်တာပါမသိတာကဝိညာဉ်လုံးလိုက်တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရလောက်ရပါတယ်ဆိုကြတဲ့မပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းပါပင်ပန်းတာဘာသူကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါကြောင့်ပင်ပန်းမှုရဲ့မူလဟာဘာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုတ်ပြီးမှသုတေစိတ်ကြသေသွားပြီသေသွားတဲ့အခါကျလုတ်ခဲတဲ့သင်္ခါရကကြောင့်အကြောင်းလုံးရင်အကျိုးပေါ်တော့ဒီဘက်ကဝิญဉဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝิญဉဏအမိဝန်းထဲမှာပြိတ္တန်ဒီဝิญဉဉ်ဖြစ်တယ်ပရိသတ်နေဝิญကြီးအချားမဲ့မှာအမိဝန်းကောင်းတဲ့မှာ9လ10လဂျင်ကြီးပုံဂျင်ငယ်ပုံတွေမမငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မောင်မောင်ပိမ့်ပိမ့်နန်းနန်းစောစောစားကျင်တိုင်းနဲ့စားလို့မရဘူးအပြင်ရောက်မှတထေသဆိုလက်မထောင်းနေတာဝန်းပိုက်ထဲမှာကိုစားကျင်တာစားလို့ရတယ်လားမရဘူးဒါကတော့အပြင်ဘက်ရောက်ခါမှာတထေသပဲဆိုပြီးတက္ကလာဒါကတော့ပိုးပစိုးနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဟိတ်ဟန်လုံနေတာတွင်ထဲမှာတော့အဝတ်စားတောင်ပါသေးရဲ့လားအဲဒီတကားတော့အဝင်အမိဝင်ကြထဲမှာနေတဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းကြည်လာတဲ့နာယုတ်ဒုက္ခလားဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေပါဒီဒုက္ခတွေဟာသာဝရဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ရှင်ကြီးရှင်ကောင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့တွေ့သင်္ခါရကြောင့်တကားဒီဘက်ကနေပြီးတဲ့အမိဝင်ထဲမှာပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒုက္ခနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးပြက်တော့နာယုတ်ကလည်းပဲအမိဝင်ထဲကနကိုယ်လာဆယ်လာအောင်းနေရသောကြောင့်သူလည်းတခြားလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအလုံးဟာဘသူကြောင့်ဝိဇ္ဇာနာယုတ်ရဲ့ဒီဘက်ကဘာတဲ့တော့သလာယန္တနာမှုန်တတ်တဲ့မျက်စိလေးတတ်တဲ့နားသလာယန္တနာ6ခုများတကားတော့ကောင်းတယ်များထင်းမနေနဲ့အောင်မျက်စိဆိုတော့မှုန်တတ်တဲ့မျက်စိနားကြတော့ဘယ်တဲ့တော့လေးထိုင်းတတ်တဲ့နားရတဲ့လေးတဲ့ထိုင်းနေရတာပဲလေးတဲ့နဲ့ထိုင်းတာနဲ့တူတူအဲ့တော့အာယရဏ6ခုသလုံးဟာတခုမှအချိုးမကျဘူးမနာယရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတော့ငငယ်ရဗနဲ့တော့ပြန်ချင်းမှတ်ဉာဏ်တွေကမမေ့ဘူးလား အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ယိုယွန်းတတ်တဲ့ဒီသလယရဏကြီးဒုက္ခစုကြီးရနေတာလေလက်တဲ့တရကအရင်ရှာလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်သူဟာဒုက္ခအလုံးရဲ့မူလဒုက္ခအလုံးရဲ့ဘာတွေတော့မူလဒီဘက်သလယရဏရဲ့တွေကဘာတော့ဟာတအနာနုနုစူးချောက်စူးစူးခံရတယ်လို့ပဲအနာယိုယိုနာမှုအတနုလေးပြတ်တက်တဲ့အနာစူးကဘယ်နှချောင်းချောင်းချောင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုစူးချောက်ချောင်းကထိုးနေတယ်အတော်ကြာအစင်းတည်းဟူသောစူးအနာလည်းနုကလည်းနုရတဲ့ကြားတယ်စူးကလည်းဘယ်နဲ့တော့ထိုးခံရထိုးခံရတော့အစိတ်တွေတဖြင်းဖြင်းတက်တယ်လို့ပဲအစင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့လောဘအစင်းမပြေပြန်တော့လဲမြုံမုံကျိုးတဲ့ဒေါသရင်ထဲမှာကိလေသာမူအစိတ်တွေကမလောင်ဘူးလားအဲလိုအစိတ်တွေလောင်တာစူးထိုးခံရလို့ပဲဘာထိုးခံရလို့ဒါပြင်စူးထိုးခံရတယ်နဲ့တူတာတခြားလားဖတ်တာအပြင်စူးရမှာတချောင်းစူးတာအခုကစူးဘယ်နှချောင်းအပြင်စူးရမှာအကင်မတက်မှာအသွမ်းမတက်မှာတစ်ချက်စူးတာဒီဖတ်တာစူးချောက်ချောင်းကတော့အချိန်ပြည့်ဖတ်တာစူးချောက်ချောင်းကတော့ဘယ်နဲ့တော့အိမ်နေတာတောင်မှဒီဆူကအထိုးခံရသေးတယ်အိမ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူကသာအိမ်နေတာစိတ်ကူကအိမ်မက်တွေပဲနဲ့တော့မဲဖာသာဆူဆူနေတာဘာဆူဆူနေတာတော့အစိတ်တွေတက်နေတာဘာတွေတက်နေတာကိုဖြစ်ချင်တာလေးလေးရအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်တခါလေကိုစိုးရိမ်တာဟာအပြင်ဘက်အရာကိုမစိုးရိမ်ဘူးလို့ထင်တာတော့အတွင်းထဲမှာစိုးရိမ်အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါပုံတူဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဝဲတကောင်တော့ကြိုတင်ပြီးအိမ်မက်မြင့်နေနမိတ်မကောင်းဘူးအမှန်အစွဲလန်းနေပဲဆိုဒီဖသဆိုတဲ့စူးချောက်ချောင်းအထိုးခံရတဲ့ဒုက္ခဟာလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဘသူကြောင့်တော့ဒါပြန်တော့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်အဝိဇ္ဇာကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားတတ်ရမှာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲကောင်းတာ32ဘုံလုံးနိဗ္ဗာန်ကလွဲကျန်တာရတာမှန်သမျှကောင်းရဲ့လားမကောင်းတာအကောင်းထင်ရင်นิยอระติสสาကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာนิยอระติสสาအကောင်းဆုံးเนาะအကောင်းဆုံးကိုတက္ကရာကမတော်မသိပဲနဲ့ဟိုဟာလဲကောင်းတယ်ဒီဟာလဲကောင်းတယ်ထင်တယ်အကောင်းဆုံးကိုမသိလို့သူဖြစ်နေတာဒါပြင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာပါဘယ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံမလာဘူးလားမလာပါဘူးဒီဘက်ကဘာတဲ့တော့ဝေဒနာကာယิกဝေဒနာစေတသိကဝေဒနာဝေဒနာလဲမျိုးစုံပဲနာမကျင်မဝေဒနာမထင်နဲ့ပရိသတ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲလဲဝေဒနာကလာမှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းဒါလောက်ကြီးနဲ့နေရတာငါကပင်မန်းလိုက်တာဆိုဒုက္ခဝေဒနာပဲရိုင်းချင်းရိုင်းမှာပေါ့ပရိသတ်များလာလို့ဝန်တာရင်ပါတယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါမျောလိုက်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေများလို့စိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရိုင်းသွားတာဒုက္ခပဲရိုင်းသွားတာဒုက္ခဝေဒနာပဲရိုင်းတော့နောက်ကဒေါသမလာဘူးလားဒါပေမဲ့နောက်တမ်းမှာဝေဒနာပဲဝေဒနာအမျိုးမျိုးဟိုပဲရိုင်းလိုက်ဒီပဲရိုင်းလိုက်ဝချမ်းများတခုကိုဒီဘက်လှည့်လိုက်ကိုဘက်လှည့်လိုက်ကြာပါများတော့ဝချမ်းများပဲနဲ့တော့ကျိုးတယ်လို့ပဲဝေဒနာလဲကောင်းတဲ့ဘက်ပြန်လိုက်ဆိုးတဲ့ဘက်ပြန်လိုက်လှည့်ချိုးနေတာဝချမ်းများကိုလှည့်ချိုးတယ်လို့နော်ဝချမ်းများဒီဘက်လှည့်လိုက်ကိုဘက်လှည့်တော့ကြာတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီမှာလဲဝေဒနာမလာဘူးလားဒုက္ခပြန်လိုက်ဒုက္ခပြန်လိုက်ကာယิกပြန်လိုက်စေတသိကပြန်လိုက်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတယ်လို့ထင်တော့လဲအဲ့ဒါလဲဝေဒနာပဲဘဝမှာရှုံးနေနေလို့ထင်မြန်တော့လေအဲ့ဒါလည်းဘာလဲတော့ဝေဒနာပဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းအမျိုးမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတက္ကရာကမှတော့ရေခဲကန်နဲ့ပို့လိုက်မိဖို့ပေါ်ပို့လိုက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားအဲချမ်းသာလားလားဆင်းရဲလားလက်တဲ့တရားခံရှာဘသူတော့ဝိဇ္ဇာဒါပြန်ခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇာဟာလေခဏခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့မူလဟာလေဝိဇ္ဇာဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့မူလဟာလေဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်တကားတော့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်အဝိဇ္ဇာသေးအောင်ဘယ်နဲ့တော့တတ်တော့ဝိဇ္ဇာဟာကျွန်တော်ကကောင်းတယ်လို့ထင်တာလေးပါပဲနောက်ကလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြံရကြံဘက်ပါပါသေးတယ်ဘယ်သူတော့ဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ဆိုလက်ညှိုးလေးညွန်ယုံလေးပဲသူကအဖေနဲ့တူတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဓမ္မပရပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောတယ်ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဆိုလက်ညှိုးညွန်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာကဘာတဲ့တော့လက်ညှိုးညွန်တဲ့သဘောချော့ခိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ချော့ခိုင်းတာဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာချော့ခိုင်းတာကတဏှာလက်ညှိုးညွန်တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာကအမေနဲ့တူတယ် အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူအဖေနဲ့တူတယ်ခင်ဗျားဟောတဲ့ဥပမာနော်အဲဒါကမလို့ဒီဘက်ကတဏှာလည်းပဲဩဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ထင်ပြီးလေလိုက်တော့ဒီဝေဒနာဖြစ်တော့နောက်ကတဏှာလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒဂရကမလို့ထပ်ပြန်လို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေမလို့ခြင်းဘူးကောင်းတာဘယ်တော့လာမလဲလို့မျောတဲ့တဏှာလာလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကထပ်ပြန်လို့ခြင်းနဲ့တဏှာလာလိမ့်မယ်ဥပခဝေဒနာနောက်ကဒီတိုင်းပဲမှိတ်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာလာလိမ့်မယ်ဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ပါလိမ့်လို့ခြင်းရခြင်းတာမက်ကဲ့ဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသုံးခုတော့ခြံလက်လောကုတ္တရာတရားတွေဖြစ်လို့ကျန်တာခြင်ချင်းတတ်ရင်ပါတယ်တော့တဏှာကျန်တာခြင်ချင်းတတ်ရင်928ပြော1500ပြောနှစ်ခုပေါင်းပြီး2028လို့ဆိုခြင်းဆိုချင်းချင်းတန်ရင်တော့ဘာတော့တဏှာအဖေကသမီးမျက်နှာမြင်ခြင်းနဲ့ဒါဆွေရင်းမျိုးရင်းဖြစ်နေတာပဲအဖေနဲ့သမီးပဲအိုးဒါလည်းဘာတော့တဏှာတန်တရာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်သုံးဏံကလွယ်ကျမ်းနာဖြူစင်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတဏှာလာတာပဲခုဘဝဖြူခြင်းဖြူမှာပေါ့အတိတ်ဘဝကဖြူခြင်းမှဖြူဘုဒ္ဓရှင်မန္တမယဖြူတယ်လို့ပြောရင်လည်းအပျော်ပဲဘယ်နဲ့တော့ရှိမှာအခွင့်ရေးရလာရင်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်အဲ့ဒါအယောင်တွေပြောင်းလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြူပါတယ်ဖြူပါတယ်လို့ပြောရင်ဟဲ့နင်ဘုဒ္ဓရှင်ဖြူနေတာပဲ။ဆိုတော့တဏှာမလာဘူးလားလာသလား။ဒီတဏှာကနေနည်းနည်းလေးအစွဲလန်းလေးဖြစ်လာတော့အိတ်မရစားမရဒီအကြောင်းကြီးပဲတွေးနေတော့တခြားလားဥပါဒဏ်လား။စားမပြောစားအဲ့လိုမပြောစားလို့မဝင်အောင်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလား
1: ဆင်းရဲပါဘူး
0: ဗျာ။တပင်းတခြားချဒီအကြောင်းပဲတွေးနေရတဲ့ဥပါဒံပင်မန်းတာပေါ့။ပင်မန်းဆင်းရဲလက်တရားခံဘသူပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံရဲ့ဟိုဘက်ကဘာတဲ့တော့ကာမဘဝကာယကံနဲ့လောက်ရချွေးတွေထွက်လို့ဝစီကံနဲ့ပြောရအာပေါက်လို့မနောကံနဲ့ကြံရအဲ့လိုတော့မပြောဘူး။ဒါပြင်ကာမဘဝလည်းပဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားကြည့်လေကာယကံနဲ့လှုပ်တော့ချွေးမထွက်ဘူးလားဝစီကံနဲ့ပြောတော့အာမချောက်ဘူးလားမနောကံနဲ့ကြံတော့အိတ်မပြောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒါဖြင့်ကာမဘဝချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလက်တဲ့တရားခံရှာဘသူလို့တဏှာပဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မကတဏှာကြောင့်လည်းပဲတော့ဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မကကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောင်ခန္ဓာမရဘူးလားနောင်ဘယ်ခန္ဓာပဲရဘယ်ခန္ဓာပဲရအမိဝမ်းတွင်အောင်းရသောကြောင့်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒါဖြင့်နောက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလေဘုသူကြောင့်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလေတဏှာကြောင့်အရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်ထောက်ထောက်တာကြည့်နော်သင်္ခါရကလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကဒုက္ခရောက်တာဘုသူကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကအခုလောလောဆယ်မရဘူးလားခုဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တည်းတရားခံလေဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီဘက်တဏှာလာတော့မယ်နော်တဏှာဥပါဒနဲ့ကာမဘဝကုဒုက္ခရောက်တာကုဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တဲ့တရားခံဘသူတို့တဏှာဇာတိကနောက်ဘဝနော်နောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တဲ့တရားခံလဲတဏှာဇာတိတောင်မှဒုက္ခဆိုရင်ဇရာမရဏပြောเสียမှာလို့ဒုက္ခပဲဒါဖြင့်နောက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာဘသူတို့ကုဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာလဲတဏှာကုဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာဘသူတို့ဝိဇ္ဇာအရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လုပ်တာလေဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိတော့အတိတ်တုံးလဲဒုက္ခခုလဲဒုက္ခနောက်လဲဒုက္ခဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမသိသိအောင်မတတ်တော်ပါဘူးဆိုရင်အတိတ်တုံးကလဲဒုက္ခနဲ့နေခဲ့တာပဲခုလဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတယ်နောင်လဲပါတော့ဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာဖြင့်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကသုံးဖြာသောဒုက္ခကိုပေးတယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းဘာနဲ့ဘာတတ်မယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာတခြားမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိအေးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကလည်းပဲဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ထဲကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဝဟာရတွေဟာနေ့စဉ်သုံးသကလုံးတွေဖြစ်လာတယ်နေ့စဉ်သုံးသကလုံးတွေဖြစ်လာတော့ဘုရားဟောတဲ့မူလအ내အတိတ်ပဲ ਨੇ တခါတလေတူမလူလူနဲ့လွဲတက်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့ခန္ဓာကတော့တခါတော့အာယုံ ద్వార တိုက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုပြောတာ အာယုံ ద్వార တိုက်ခါမှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာမြမလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့ခန္ဓာကဥကောင်းကနေခြေဖျားတိုင်အောင်ဒီအတဘောကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လေသာကတော့မတူဘူးလားအတိဘယ်ကတော့လွဲအတိဘယ်ကလွဲတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာခန္ဓာလို့ပြောရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အာယုံ ద్వార တိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယူပါအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာတကယ်တော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောကြောင့်ဘာသစ္စာအဲ့ဒါမသိရင်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုမသိရင်ဘာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမှန်မသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်သူလို့ထင်ငါသားငါသမီးလို့ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်တာကလည်းတခြားမသိလို့လားခန္ဓာမသိလို့လားဒါဖြင့်တကယ်တော့အဝိဇ္ဇာကလည်းဘာမသိလို့ခန္ဓာမသိလို့ခင်တတ်တဲ့တဏှာလည်းဘာအကြောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာအကြောင်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာသိနိုင်မသိနိုင်ပြန်ပြောမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကဩဒနာတ္တသေတ္တေဘာသစ္စာခန္ဓာမသိရင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်ခန္ဓာကြောင့်ဒီလိုပဲခန္ဓာကိုမသိလို့ပဲဒီခန္ဓာကြီးဩဒနာတ္တတယ်လို့မသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကောင်းတယ်ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်တာတခြားလားတဏှာလားတဏှာလည်းဘာမသိလို့ခန္ဓာမသိလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာမသိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ရင်တဘဝပြီးတဘဝတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာအိုနာတိနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာတက်ချင်ရနှစ်ချက်ဆင်ပြောသွားတယ်နှစ်ချက်ဆင်ပြောသွားတယ်နော်ဒဂါရကမတို့အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်ပေါ့နော်တန်တရာဝိထုကကလွတ်မြောက်ချင်ရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိအောင်တက်ဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသိအောင်တတ်ခြင်းခန္ဓာကိုညံနဲ့ပဲကြည်ခန္ဓာကိုဗာနဲ့ကြည်ဘုလည်းခုနတရားတွေထိုင်နေတာပဲခန္ဓာဗာနဲ့ကြည်တာခန္ဓာညံနဲ့ကြည်တယ်ခန္ဓာညံနဲ့ကြည်တော့ကြာကြာလေးထိုင်လိုက်တော့ဒူးလေးတွေခါလေးတွေမနာဘူးလားအဲနာတဲ့အခါငါနာတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရားဆက်ထိုင်နေတာလားကြောက်လာတာတရားဆက်ထိုင်နေတာလားဖြုတ်ချင်လာတာတရားဆက်ထိုင်ခြင်းနာလားစိတ်ဓာတ်ကြီးကြလာတာလားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မဒီခန္ဓာဘာလို့ထင်လို့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားအထုတ်နေပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာစိတ်ဓာတ်ကြီးကြလာတယ်ဒါဖြင့်တကားတော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတဲ့အထင်လေးဖြုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တလားဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဖြုတ်ပြီးကမှဟောဒီခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေမှတော့လိုချင်တဲ့တတ်မဲ့တဲ့တဏှာကလာအောင်မလားဒါဖြင့်ငါဇွဲဖြုတ်ပြီးရှုမှဖြစ်မယ်မာဇွဲဖြုတ်ပြီးငါဇွဲဖြုတ်ပြီးရှုတဲ့ဤသိနေတာနော်ဒီခန္ဓာကိုကြီးငါလို့ထင်နေတဲ့ကာလပတ်လုံးဖြစ်မှုပြည့်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်စွာမရှိဘူးရှိရင်လည်းနဲတယ်ပေါ့နှမျိုးပြောမယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်နေရင်နာလာတော့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတော့ဖြစ်မှုပြည့်မှုမြင်လဲတစ်လုံးမြင်နှလုံးမြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဇက်တိုက်ပြက်တာမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့ကြောက်ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကျဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့ခန္ဓာငဲ့တရားအာမထုတ်ခြင်းအဲ့တော့ဖြစ်မှုပြည့်မှုဇက်တိုက်မမြင်ဇက်တိုက်မမြင်ရင်သစ္စာမဆိုင်ဘူးတခွန်းပြောလိုက်တယ်များများမပြောတခွန်းပဲပြောနေတယ်ဗါတယ်တော့ဇက်တိုင်မမြင်ရင်သစ္စာမဆိုင်ဘူးနော်။ဗါရဲတော့ဇက်တိုင်မမြင်ရင်သစ္စာမဆိုင်ပါဘူး။ရှင်များဒီစကားစုဟာရှင်များပြောတာလားလို့မေတော့အေးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားပြောတဲ့စကားငါပြန်ပြောတာ။ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကိလေသာဈာမထိုးရင်မညံဖုန်ညာဘယ်နဲ့ရ။ကိလေသာဈာမထိုးရင်မညံဖုန်ညာရ။ကိလေသာဈာမထိုးရင်ဇက်တိုင်ရှုဖို့။ကိလေသာဈာမထိုးရင်ဗါရဲတော့ဒါမျိုးဇက်တိုက်ရှုမှမညံရမယ်ဆိုတော့အ내အတိတ်ပဲနဲ့အဖြေတူတူပဲလို့မှတ်တော့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါမျိုးဒီခန္ဓာကြီးကိုဇက်တိုက်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ရှုနိုင်ဖို့အတွက်မကြောက်မလန့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုမငဲ့မညာရှုနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာငါထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်ထားဖို့တော့ဒါမျိုးဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်မနဲ့ထဲကတတိပြိုးထောင်တဲ့ဤကိုဒီတစ်နှစ်အတွက်သင်တယ်ဒီတစ်ခေါက်အတွက်သင်တယ်ဒါကိုပဲသုံးချိန်တိုင်းတိုင်းပြန်ပြောနေတယ် မလုတ်တတ်တဲ့လူတွေပါမစိုးလို့ရှင်မြတ်တပည့်တော်အာနာပါနနဲ့လုတ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုဒါဆိုလည်းဆက်လုတ်အာနာပါနနဲ့လုတ်လေလေးဝင်နာသည်ထွက်တာသည်လေးနဲ့နာသည်ပြလေးမှာဖမ်းတယ်တတိအားကောင်းအောင်တိမ်ဝိတာကိုသိနိုင်တဲ့တတိဆင်ဆက်မပြတ်သိနိုင်တဲ့တတိပစ္စုပန်တည့်တည့်သိနိုင်တဲ့တတိမိမိခန္ဓာမှာကပ်၍ကပ်၍သိနိုင်တဲ့တတိအဲ့ဒီတတိအားကောင်းအောင်အာနာပါနကမ္မထာလေးစီးပြန်ပြီးရင်ခန္ဓာညာလှည့်လိုက်ဒါခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေသင်တဲ့ဤခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေပဲတော့သင်တယ်ဤဒီနှစ်တော့ဖြင့်မိမာဆိုလို့ထခါထခါသင်နေရတကယ်တော့ဒီထဲမှာဝိပဿနာမလုပ်တတ်တဲ့သူမပါဘူးလုပ်တတ်တယ်ဝရိယနည်းနေတာမလုပ်တတ်ဘူးမှာမလုပ်တတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လုပ်တတ်တယ်လုပ်တတ်တယ်ဘာနည်းနေတာအဲဝရိယနည်းနေတော့ဦးစင်းကရှေ့ကနေအခြေပြုကမ္မထံကိုပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတွေးလာ။အော်ဉာဏ်ရင်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။မဉဏ်ဖုန်ဉဏ်လိုချင်လို့လာပြီးတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အသက်ရွယ်ကြီးပြန်တော့လည်းပဲငယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတော်များများထက်ထက်မြက်မြက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးမဟုတ်မြင်နေတယ်။နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့လေလိုချင်နေကြပြီ။မကျင်ဘူးလားလို့မေးတော့လေကျင့်နေကြပြီ။ကျင့်တဲ့ဤမှာလည်းပဲဆရာတော်သမတော်တွေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံရောက်လာတဲ့နေရာပြောကြကြည့်ဆိုကဘာပေါ်မှာပေါ့ဗျာကဘာနဲ့ချီပြောလိုက်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝနာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတရားနာခြင်းရင်တော့မှတနေရာထဲမှာဆရာတော်တွေတခါတည်းဘုံမဒီမကြွလာပြီးနာဖို့ဆိုတာတော်တော်ပဲနဲ့တော့ခဲရင်တယ်ပခုတ်ကူဆိုလဲဆရာတော်ကြီးတွေကတခါတလေမှကြွာနာဖို့တော်ခဲရင်တယ်ဒီနိုင်ငံဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့တိတ်ကလည်းမဝေးဆရာတော်ကြီးတွေကြွာနိုင်နာမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲသွားရည်လာရည်ကလွယ်ကူတော့နာဖို့ခွင့်လန်းလဲပဲနဲ့တော့စုံတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးဟာကဘာပေါ်မှာတခြားနေရာတွေမရှိဘူးရိုးရိုးသားသားပြောတာကဘာမှာတခြားနေရာတွေမရှိဘူးออสเตรเลียဆိုအဝေးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်နေကြထိုင်ရတာတရားပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ဖို့တရားပွဲတစ်ပွဲလာနာဖို့အဝေးကြီးလာတာဒီမှာကစစရာအစဉ်ပဲနဲ့တော့ဖြစ်ကားမရှိတဲ့လာလို့ရနေဝင်မိုးချုပ်ပြန်သွားရင်လည်းလုံခြုံစိတ်ချရတာဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေလည်းကြွလာဖို့အတွက်အလွန်မဝေးတဲ့အတွက်မပင်မပန်းကြွလာအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့တန်တန်မှာနီးမျိုးစုံရပြီးသားတယ်မဟာစီနီးနဲ့ဆောင်လုံးနီးနဲ့တဲရင်ကူနီးနဲ့ဖားအောင်နီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးနီးနဲ့နီးမျိုးစုံရပြီသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ကနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလိုချင်တာလည်းမှန်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်သွေးထက်မြက်တဲ့လူငယ်အများစုဆိုတာလည်းမှန်တယ်တရားနာမှုဝနေတာလည်းပဲနဲ့တော့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလားဘာလို့တော့ဝရိယလိုနေတယ်ရှင်မတပည့်တော်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဟဲ့လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တကြိမ်တော့နှစ်ကြိမ်တော့လုံရှင်မြတ်တကြိမ်နှစ်ကြိမ်ပဲလုံနိုင်မှာပေါ့ဗျာကြံတဲ့ချိန်အလုတ်သွားသေးတာကိုပြောချင်လဲပြောလိုက်မယ်အဲ့အလုတ်သွားနေတာကိုပရိယေသနာဝန်ကြောင်းတဲ့အလုတ်ကိုဝိပဿနာမတင်နိုင်တဲ့ရွေးကာလပတ်လို့မလွယ်ဘူးသားမှတ်တော့ဒါကတော့ယဟန်လည်းမဟုတ်ယဟန်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေနည်းနေတဲ့အတွက်တော်သေးအလုတ်လုတ်ချင်းဒါကတော့တစ်ဖက်မှာအဖေတွေမိတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အလုတ်လုတ်ကိုဘဝရှိရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ပါကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေအတွက်ဝန်ကြောင်းတဲ့အလုပ်စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ရမှာအဲ့ဒီအလုပ်ကိုဝိပဿနာမတင်နိုင်သေးရကာလပတ်လုံးတက္ကနိုတန်တာမှာအလုပ်လုပ်ချိန်များမှာလားနည်းမှာဝိပဿနာအလုပ်လုပ်ချိန်များမှာလားနည်းမှာလားအဲ့ဒါလည်းမြင်တယ်အဲ့ဒါမြင်တော့ဖြည်းဖြည်းမှဖြည်းဖြည်းမှဆိုပြီးအသက်ရွယ်ကြီးကြီးပြီးကံမွဲညံမွဲဖြစ်မှလဲတနာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝရိယအချိန်တို့တို့တွင်းနဲ့မှာတွန့်တင်နိုင်တဲ့ကမ္မထာဒီနေ့စသင်နေတာမရဏနုဒတိဆိုတာသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာပါပဲရေဘူးရားဖြင့်သေတယ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းတာပဲသို့ပေမဲ့အဲ့သေတယ်ကိုမြင်တဲ့အခါတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်သေတာကိုမြင်ရတာကတခါတလေမှအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှမြင်ရအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှမြင်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမရဏနုဒတိပွားတဲ့အခါမရဏနုဒတိတင်ညာဟာကိုယ်တန်တာအ အကျဉ်းကျဲနေတတ်တယ်။စက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဖြစ်နေတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့တခါတလေမှဖြစ်လာတဲ့တံဝေကညာနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တံဝေကညာကအရေးအတွက်တိတ်နေတယ်။နဲနေတော့ကိလေသာကိုတွန်းလှန်နိုင်စွာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မရဏတင်ညာကိုစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဆက်ဆက်မပြတ်ဘွားများဖို့အတွက်ဥတီပြီးဦးဇင်းတို့သင်နေတယ်အဲ့တော့ဥတီပြီးသင်နေတော့ကောခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကြည့်ရှေးပိုင်းလေးလေးဝင်တာထွက်တာလေးကိုအစုပ်အိတ်ထဲမှာလေးလေးတက်အောင်လို့နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဘာမှတ်ချက်မှမပါနဲ့ဘာဖိအားမှမပါပဲနဲ့မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးလျောင်းခြင်းလဲလျောင်းလဲခြင်းလဲလေရတယ်ရပြီးတက္ကနာအတန်လေးကြားလိုက်ပြီဆိုဒီအတန်လေးအကြောင်းပြုပြီးဘဝပေါင်းများစွာသိခဲ့ကြည်ခဲ့ပြီသေးစေတတ်တဲ့တရားပဲအတန်လေးတစ်ခုကပါတော့အဲ့ဒါကိုစေလေးဆိုတဲ့စကားလုံးဖြုတ်လိုက်တော့သေတတ်တဲ့တရားဒီအတန်လေးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာဒီအတန်လေးตายရတဲ့အတန်လေးတက်မဲ့လို့ဘေးဥပ္ပအန္တရာယ်မမြင်ပဲသေပေါက်သေဝတိုးခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းမနေဘူးဒီအတန်လေးကြပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီးနှလုံးသွေးရပ်ပြီးသေခဲ့ရတဲ့အသေးတွေလည်းဘယ်နဲ့တော့မနေဘူးဒါကြောင့်အတန်လေးကြာတိုင်းကြာတိုင်းချီကျူးတံပဲကဲ့ရဲ့တံပဲလို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့မိန်းကလေးပဲယောက်ျားလေးပဲလို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့ຢာကလာတတ်လွန်းလို့ချီကျူးတံကဲ့ရဲ့တံပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်လဲချီကျူးတော့ခင်ញင်နဲ့လောဘကဲ့ရဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တော့မကြည်မနက်တိထားမဲ့ဒေါသလာတတ်တယ်အတန်လေးတစ်ခုကြာလိုက်ရင်အဖေပဲအမေပဲလဲမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကတ်တတ်လို့ဒါကြောင့်အတန်လေးကြာတိုင်းကြာတိုင်းဒါဟာသေးစေတတ်တဲ့တရားမှုလို့ပါတယ်တော့သေတတ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲပါတယ်သေတတ်တယ်သေတတ်တယ်လို့နောက်ကအတန်နောက်ကသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့လောဘဒေါသတစ်ချိန်မှစိတ်ကနှစ်ခုမဖြစ်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူးဒါပြန်သေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းစေခဏမှလောဘဒေါသဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ငြိမ့်တယ်ဇက်တိုက်မှတ်တော့ဇက်တိုက်ငြိမ့်တယ်ဘယ်သန်းကြာရကြာရအိမ်မှာလုတ်ကြည့်စမ်းကျဆက်တန်ကြလဲသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်သူ့ဘောမှာတက်မဲ့တဲ့သဘောတက်သွားလိမ့်မယ်ချီကျူးတန်ကြရလဲသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်သူ့နောက်ကခင်ကျုံခင်လုံးမင်လုံးတွေတန့်ๆသွားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအတန်ကြတိုင်းကြတိုင်းသေတတ်တယ်အစင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းပါတဲ့တော့သေတတ်တယ်အစင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလဲသေတတ်တယ်ဘာအစင်းကိုပဲမြင်မြင်ညံ့တာမလိုက်ပါနဲ့ယဟန်တော်အစင်းမြင်လဲသေတတ်တာရန်တော်ဆင်းလေးမြင်လို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လိုက်ဖို့အပြန်ကြွက်ခတ်လို့သေးတာကြီးအများကြီးရှိတာပဲ။ဒါဘယ်အစင်းကိုမြင်ရမြင်ရဒါဘုရားယဟန္တာရဲ့အစင်းပဲဒါပုထုဇဉ်ရဲ့အစင်းပဲလို့မျက်နာလိုက်မနေနဲ့တော့။ဒါကြောင့်တန်တန်မှာညံအားကနှုတော့မျက်နာလိုက်လိုက်ရင်လောဘဒေါသတစ်ဖက်ဖက်ယိုင်သွားတတ်တယ်။လောဘဒေါသဘယ်ဘက်ယိုင်သွားတတ်လဲ။တစ်ဖက်ဖက်ယိုင်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာအစင်းပဲမြင်မြင်အလုံးကိုတန်းတူထားပြီးပါတဲ့တော့သေတတ်တယ်သေတတ်တယ်လို့ဘယ်နှလုံးသွင်းမှာသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်အစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာအပြင်ကတိုက်တတ်တယ်အတိုက်တတ်ဘယ်နှမျိုး6မျိုး6မျိုးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပါတဲ့တော့သေတတ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကလို့စိတ်ကအပြင်မဲ့ပြန့်သွားတယ်ဆိုပြီးအားငယ်စရာလိုသလားတွေ့အဲ့တွေ့လုံးကဘာတော့သေတတ်တယ်အပြင်ဘက်ကအစင်းကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအစင်းဟာသေတတ်တယ်အပြင်ကအတန်လေးကြာနားဆွဲ့မိတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးဟာဒါပြင်စိတ်အပြင်ဘက်ကိုလွန့်သွားတယ်ဆိုပြီးအားငယ်စရာလိုသလားသူဘလောက်ပဲလွန့်နိုင်လွန့်နိုင်ဘာတတ်တယ်အများရန်နှလုံးသွင်းပါနောက်တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကပ်ကိုယ်ဘက်ကအတန်လေးနဲ့နားလေးနဲ့တိုက်တော့ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားဒါအပြင်မာလာမိမိခန္ဓာမှာအဲမိမိတန်တန်မှာဖြစ်တာကိုအစ္ဆတလို့ခေါ်တယ်အဲအစ္ဆတမှာဖြစ်တဲ့ကြာစိတ်နံစိတ်မြင်စိတ်ဒါတွေအလုံးဟာသေတတ်တဲ့ဟောဒီအထေခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုဖြစ်လာတာခန္ဓာကိုအရဘောကြီးကသေတတ်တယ်ခန္ဓာကိုအရဘောကြီးမှုီပြီးတော့ကြာစိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကြာစိတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့သေတတ်တယ်သေစရာပေါ့ဗျာဘာတဲ့တော့သေစရာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတကားရကံတော့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်တွေးလိုက်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်ပေါ်ခြင်းရာပေါ်ဗျာအဲ့ဒါဘာတွေပေါ်တော့သေစရာတွေပေါ်နေတာအဘိညာဉ်ပေါ်လဲသေစရာပေါ်တာဘုဇဉ်ပေါ်လဲ သေစရာပေါ်တယ်ပဲနှလုံးသွင်းမှာဒဂါဒဂါမတို့ညာနုလို့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစဒဂါဒဂါမတို့တန်တရားဖြစ်ရင်ဩဘုန်းကြီးရတို့စေနာထသင်တာငါတို့ကဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေစလို့တန်တရားဝင်လို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသမျှမှတ်ပါဇန်အင်္ဂါတွေပေါ်လာလဲပါတော့သေစရာပေါ်တာပဲဘာလို့ဒဂါဒဂါမတို့တည်တတ်တဲ့လောကထဲမှာနေနေတာဘာရင်းနဲ့ပဲတွေ့မှာတော့သေစရာတွင်လည်းကြီးပဲတွေ့ပါဟာချီကျူးတယ်ဗားတဲ့တော့သေစရာနဲ့တွေ့တာပဲအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါကလည်းတို့တန်တမ်းမှာဘာပေါ်ပေါ်သေစရာတွင်လည်းကြီးပဲပေါ်မှာကိုတန်တမ်းအဲ့ဒါလေးနောက်ကသေစရာလို့လိုက်နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းပြီဆိုမှအပြင်အပြင်ကြည့်တော့သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့သေစရာနောက်စကလုံးပြောင်းတော့မယ်နော်အပြင်ကြည့်တော့သူ့လို့တွေ့သေးလားဘာတော့သေတတ်သေးတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့လောငါလို့တွေ့သေးလားဘာတော့သေစရာအပြင်ကြည့်တော့သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့သေစရာအပြင်ကြည့်တော့သူမရှိဘူးအတွင်းကြည့်တော့ငါမရှိဘူးဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှုမှထွန်းပြီဒဂါရကမတို့ဘောဘကန့်လှော်တဲ့လှိနဲ့တူမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီသေးစရာလို့နှလုံးသွင်းနေတာဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ယုံတယ်မကဘူးမနဲ့ကပြောတာပြန်ပြောနေတာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာလဲပါတတ်မဲ့တဲ့တဏှာလဲအပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတဲ့တော့သေတတ်တာသေတတ်တာလို့တွေ့နေတဲ့ကစိတ်ကဟဲ့ဟဲ့ပဲ့ပဲ့ဖြစ်သေးရဲ့လားဟဲ့ဟဲ့ပဲ့ပဲ့မဖြစ်ရင်အပြင်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့အပြင်ကိုစိတ်မလွန့်တော့လွန့်နှုံးနေလားစိတ်ပြန့်လွန့်မှုနှုံးပဲ့နေတော့နဲစိတ်ပြန့်လွန့်မှုနှုံးနေရင်တမာတိကောင်းလာတယ်ဗျာတမာတိမကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ပြန့်တာများနေလို့စိတ်ပြန့်တာများဆိုအပြင်ဘက်ကဟာကောင်းတယ်ထင်လို့စိတ်တွေလိုက်ပြန့်နေတာအပြင်ဘက်ကဟာမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်ရင်စိတ်ကမပြန့်တော့ဘူးစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်အိမ်ပြင်ထွက်မလဲတဲ့ခလေးဟာအိမ်ထဲအောင်းနေတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တတိဟာကိုယ့်ခန္ဓာမှာကပ်နေတော့တမာတိလေးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်မာလေးကောင်းလာလိမ့်မယ်အပြင်ဘက်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းပါတဲ့တုံးသေတတ်တာသေတတ်ရင်စိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားရင်စိတ်မပြန့်ဘူးစိတ်မပြန့်ရင်တမာတိမက်ခင်အာကောင်းမယ်စိတ်မပြန့်ရင်ဘာမက်ခင်အာကောင်းမယ်တမာတိမက်ခင်ကောင်းမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြည့်တော့ပါတဲ့တုံးသေစရာသေစရာသေစရာသေစရာတို့မြင်လာတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာလေးအစင်းမြင်သေးနိုင်တာပဲအမြင်စိတ်လည်းသေးနိုင်တာပဲကြားစိတ်လည်းသေးနိုင်တာပဲလို့နှလုံးသွင်းတော့တန်ဝေကမရဘူးလားတံဝေကကတွန့်တင်တော့တမဝါယမမက်ခင်အာကောင်းမယ်။ဗါတဲ့တော့တမမဝါယမမက်ခင်အာကောင်းမယ်။ပြန်ပြောမယ်မက်ခင်အား၄မက်ခင်အား၄ကောင်းလာပုံပြောမလို့။အပြင်ဘက်ကြည့်တော့သေတတ်တာလို့ပြီးတော့သူလို့မရှိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်။အပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်စိတ်မပြန့်တဲ့အတွက်တမာတိမက်ခင်လည်းအာကောင်းလာတယ်။မိမိခန္ဓာကပ်ကြည့်လိုက်တော့သေစရာတွေကြီးပဲတွေ့တော့ငါမရှိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကောမပြုတ်ဘူးလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရုံနဲ့မကသေစရာတွေကြီးပဲတွေ့တော့တန်ဝေကမရဘူးလားတန်ဝေကရတော့ပြင်းနေလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်တော့တမဝါယမမက်ခင်ကောမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နောက်ခုပြတဲ့နည်းကမြင်စိတ်ပေါ်ပေါ်မြင်စရာပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်ပေါ်တက္ကရာအတန်ပဲပေါ်ပေါ်ရှုမှတ်နေတော့သတိလွတ်သေးလားတခါတလေမှတွေ့တဲ့အသေးသေးကိုရှုတာမျိုးကတတိလွတ်ချင်လို့အောင်ပါအခုကတော့ကြားစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အပြင်ဘက်ဆိုရှင်အတန်ဉာဏ်စိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အပြင်ဘက်ဆိုအစင်မှတ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ဇက်တိုက်မှတ်နေတော့တတိကောမကောင်းဘူးလားတမာတတိမက်ခင်အာကောင်းပါပြီဗါတဲ့တော့တ
1: မာတတိမက်ခင်အာကောင
0: ်းငါသူမရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိမက်ခင်ကောအာမကောင်းဘူးလားဗာမက်ခင်အာကောင်းလားတမာဒိဋ္ဌိမက်ခင်မက္ကင်အားဒီကောင်းလာပြီတတိလည်းကောင်းလာပြီဝရိယလည်းကောင်းလာပြီသမာဓိလည်းပဲနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲနဲ့တော့ပြုတ်လာပြီအဲ့တော့မှဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့မှဗါတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြဲရှုဗါဖြုတ်ပြီးမှဒိဋ
1: ္
0: ဌိရောမှဖြစ်ရှုအတွင်ကအပြင်ကဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါလေဘာရောဘာရောတော့ဒိဋ္ဌိရောပြင်ရောဟိုတခါတော့6ချက်သင်ပေးထားတာရှိရဲ့နော်ထာမပြောတော့ဘူးအတွင်ရောပြောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့ညံထက်လာတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးမနဲ့ကစကားနဲ့ပြောရင်သေတာကြည့်ပါကိုယ်အသေးကိုယ်ပဲနဲ့တော့မြင်အောင်ကြည့်တော့သ ဟိုတဲ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားနကူကလေးကအတန်လေးကြားလိုက်ရင်သေဓာနဲ့သေစရာနဲ့သေတတ်တာလို့သိတော့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့သေယုတ်ခွဲသေးလားမခွဲတော့အတန်လေးကြားလိုက်ရင်သေတတ်တယ်ကြားစိတ်ကလေးကိုကြည့်ရင်တော့သေစရာဆိုချီချူးတန်နေကဲ့ရဲ့တန်နေတချင်းဆိုတန်နေငိုတန်နေလို့အနိုင်အမြင့်ခွဲသေးသလားတဒန်းလေးထားရှုနေတာဘယ်လိုရှုတာလဲဝိပဿနုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မဟုတ်တာဝိပဿနုပ္ပခဉာဏ်ကိုပြောတာ။ဒီကောင်းလန်းကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့တဏှာနဲ့ထားရှုသိသက်တာတာပဲ။ဟုတ်တဏှာနဲ့မထားနိုင်လို့မသက်တာ။ဒါကကောင်းတယ်လောဘဖြစ်သွားတယ်။လောဘပြင်ဖြစ်ကြွားရှည်သွားပြန်။ဒါမကောင်းဘူး။မကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်ပြီ။ကိလေသာပါတော့ဖြစ်ကြွားပဲနဲ့ရှည်သွား။ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေမပါပဲနဲ့ဓာန်တူထားရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနည်းတဲ့အတွက်ညံထက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ညံညံမြင်နေအဲ့လိုလေးနဲ့ကိုယ်တန်တန်ကိုကြည့်လိုက်တော့သေစရာပဲရှုရှုသေတတ်တာပဲရှုရှုဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြက်သွားတာမမြင်ရဘူးလားဒါဖြင့်ကိုညံနေမှာညံနဲ့မြင်ရတဲ့ညံညံမြင်အသေးပေါ့ဗျာဘာအသေးတော့ဒါဆရာတော်ပြကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးပါနော်ဦးစင်းသုံးတဲ့စကားလုံးပေါ့ကံမြင်အသေးနဲ့ညံမြင်အသေးဘာမြင်သေးနဲ့ဘာမြင်သေးကံမြင်သေးတာသူများသေးတာပဲမြင်ရမှာကိုကံပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့မြင်ရသူများသေးတာပဲမြင်မှာတန်ဝေကအားပဲရမှာကိုညာလေးနဲ့ကိုရှုတော့ကိုခန္ဓာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးနေတာမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးတဲ့ကိုအသေးကိုမြင်တာကြာကံမြင်လားညာမြင်လားအဲ့လိုနဲ့ကိုအသေးလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်မှာများရင်သေးတယ်ဆိုတာဒုက္ခလားဒုက္ခဩနောက်ထပ်ပေါ်လာသေးစရာသေးတာနဲ့သေးတာနဲ့သေးစရာနဲ့သေးတာနဲ့ဒါကြီးပဲမြင်တယ်လေဖြစ်တာကဒကာဒကာမတို့သေစရာတွေပေါ်ပေါ်လာတာမရှိတော့တာကသေတာသေစရာနဲ့သေတာနဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့ဒါနှစ်ခုမြင်စေခြင်းနဲ့နော်သေစရာမြင်တဲ့အတွက်အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာတော့သေတာမြင်တဲ့အတွက်အပြည့်အပြည့်မြင်လို့လည်းဝမ်းမသာတော့အပြည့်အပြည့်မြင်လို့လည်းကိုဒကာဒကာမဘယ်လိုဖြစ်နေဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားရင်ပြောပြောလွယ်နေတာဒါလွယ်နေတာဒေါသလေးသေးသွားရင်ဒေါသလေးရှုလိုက်လို့ပြက်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေဒေါသနေဟမ်ကိုရင်နဲ့တွန့်တိုးတဲ့စိတ်မစ္စရိယစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့အပြည့်မြင်သွားတယ်အပြည့်မြင်တော့ဘာဖြစ်နေတော့ဒီပုံစံတိုင်းတော့သွားရမှာပဲညံမရင်သေးတော့ဝန်တာနေတယ်ဘာမရင်သေးလို့ဒီတိုင်းပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒီလိုအပြည့်မြင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးစင်းကပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ဝန်သားနေတယ်ကိုသေးတာကြီးကိုမြင်ပြီးဘာဖြစ်နေတာတော့သေးတာမမြင်သေးတဲ့ပုံကောင်နဲ့ဆိုင်တော့သေးတာမြင်တာကညံရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုသေးတာကြီးကိုဝန်သားနေတယ်ဆိုလည်းပဲဒီညံဟာအစွမ်းကုန်ပွင့်လင်းလာတဲ့ညံတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတတိထားရှင်းကြရလားဒါပေမဲ့ကိုတန်တန်ကိုကြည့်လိုက်ဖြစ်လာတာကဘာတော့သေစရာတွေမရှိတော့တာကသေတာတွေသေစရာနဲ့သေတာဒါပြင်အစ်စ်စ်ဖြစ်လာတဲ့သေစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဝန်တာသေးသလားပြက်ပြက်သွားပြန်တော့သေတယ်သေတယ်ဆိုတော့အပြက်မြင်တော့ကဝန်တာသေးလားအဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်လာလိမ့်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကဘာတော့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ကျင်တာဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဘာနဲ့တော့ကျင်တာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်အပြက်မြင်ပါတော့ဖြတ်စုံဝန်တာသွားတချို့ကြတော့အဖြစ်မြင်ဘယ်နဲ့တော့ဝန်တာကျသိမုန်ရင်ဖြည်းဖြည်းများထလာခန္ဓာကိုစိတ်ငနဲ့အေးလိုက်ဝန်းတာသွားပြန်ပြီတရားတန့်နေပြန်ပြီတချို့ကဒုက္ခဝေဒနာလေးအပြည့်မြင်တယ်ဒေါသစိတ်ကလေးအပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ဝန်းတာပြန်ပြီသွားပြန်ပြီညာတန့်နေပြန်ပြီရှင်းကြရလားရှင်းကြရလားညာဘာဖြစ်နေတာတန့်နေတာဥသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတာတွေကဘာတဲ့တော့သိစရာတွေသူကသူပီတိလိုပဲပြောပြောဒုက္ခလိုပဲပြောပြောပတ္တိလိုပဲပြောပြောဩဘာလိုပဲပြောပြောသိစရာတွေဖြစ်တာမော်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားအပြည့်မြင်တော့တတော်တစားမှမကြောင်ပြက်တာတခြားလားသေးတာလားသေးပါဘူးဗျာဒကာဒမအကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောဒေါသစိတ်ကလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောနာကျင်တဲ့ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောယင်ထဲကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စေတသိကဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာလေးပြက်တယ်လို့ပဲပြောပြောပြက်နေတာတခြားလားသေးတာလားသေးပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပြက်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီချီရောက်ညာများမသိဘူးဒါဟုတ်သိနေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာနဲ့ပြက်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာနဲ့အခုတော့ဘာဖြစ်နေလဲလို့မေးတော့ဖြန်းဖြန်းဖြန်းဖြန်းကြက်သိမ်းမွင့်ကြီးလေးထလာတယ်တီတီငင်ငင်လေးနဲ့2နာရီ3နာရီလောက်ထိုင်နိုင်တဲ့အဆင်လေးဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ဝမ်းသာသွားပြန်ပြီဘလောက်နာကျင်နေပေမဲ့ကိုကရှုလိုက်တော့အပြက်တွေမြင်သွားရင်လည်းဘယ်နဲ့တော့ဝမ်းသာအဲ့တော့ဝမ်းသာနေတာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်ပြီးညာကမတက်ဘူးအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသတိထားပါလုတ်လုတ်တဲ့ပုံပုံများပဲဒီစကားတွေနားလည်မှာပဲဝန်သာနေတာနဲ့ပဲတာမညာလေးနဲ့ဝန်သာနေလမ်းခွက်လက်တရားလေးနဲ့ဝန်သာနေဆင်းဆက်ပြောတာဗားတယ်ကတာမညာတရားလေးနဲ့ဝန်သာလမ်းခွက်လက်တရားလေးနဲ့ဝန်သာနေလမ်းခွက်လက်တရားနဲ့ဝန်သာတော့ဟိုလမ်းဆုံးပန်းဆုံးပန်းတိုင်ရောက်သေးရလားမရောက်တော့တာမညာတရားနဲ့ဝန်သာနေတော့တကယ်အဓိပတိတရားနဲ့တွေ့သေးရလားမတွေ့ဘူးအញ្ញောင်းဖြစ်လာတာမှန်သမျှသေစရာပြက်သွားတာမြင်တာမှန်သမျှသေတာတွေနှစ်ဖက်ဆုံးဝမ်းမသာပဲစိတ်လေးငြိမ်ငြိမ်နဲ့လာကြိုးစားပြီအဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားပြီဓမ္မဆောင်သွားလိမ့်ကိုစင်ကအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးရှင်းညာရလားအဲ့လိုနဲ့ဆက်ကြိုးစားလိုက်တော့မှတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျမှထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလျောင်းနေသည်ဖြစ်စေသွားနေသည်ဖြစ်စေရပ်နေသည်ဖြစ်စေဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးကိုအထုတလေလုံးလာဝရိယမဆိုင်ဖ ೇನೆ ညံထဲမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့မြင်လိုက်ပြီ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့သေစရာနဲ့သေတာ။အထုဝရိယဆိုင်ရသေးလား။စိတ်ကငြိမ်လာပြီဆိုအထုဝရိယဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုမြင်လာလိုက်။အထုဝရိယဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့လျှောင်းနေသည်ဖြစ်စေသွားနေသည်ဖြစ်စေတကားတော့သေစရာနဲ့သေတာကြီးပဲမြင်နေတော့ဩဒီသေစရာနဲ့သေတာကြီးဟာတော်တော်ကြီးသိုးပါလား။လျောင်းနေလည်းဖြစ်သွားနေလည်းဖြစ်စားနေလည်းဖြစ်ကြမ်းမာနေလည်းဖြစ်အမြဲတမ်းစက္ကမလပြည့်နေတယ်ဆိုဒီဟာကြီးကတခြားလားဒုက္ခကြီးလားအချိန်မယွေးမှန်တာကသစ္စာနေရာမယွေးမှန်တာကသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မယွေးမှန်တာကသစ္စာဒုက္ခနဲ့သစ္စာနဲ့ပေါ့ဒီစကားကလည်းအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သင်တာအခုတော့တရားဒဂမတို့ကဒုက္ခသစ္စာကနေရာယွေးဘုန်းကြီးကြောင့်မြင်လာတကဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာအိမ်ရောက်တော့ဖြစ်ပြက်မမြင်မမြင်တော့အိမ်ကြတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဖြစ်သစ္စာဆိုတာနေရာမယွေးမှန်မှပါတော့အချိန်မယွေးမှန်မှကြိုက်တုံးခဲတုံးလည်းရှူရမှာပဲလှူတုံးတန်းတုံးကြမ်းကြမ်းမှမှဖြစ်တုံးလည်းရှူရမှာပဲအခုတော့တကမအစင်မပြေတော့မှဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလုတ်နေတယ်အစင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဝန်သာအဲလဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်အချိန်မယွေးမှန်မှပါတော့သစ္စာနေရာမယွေးမှန်မှပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်မယွေးမှန်မှဒါပြန်အချိန်မယွေးနေရာမယွေးပုဂ္ဂိုလ်မယွေးတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြက်နေတာမြင်အောင်ရှုတော့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြက်နေတာမြင်အောင်ကြီးထက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအရိယာတွေပြောတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒါပဲသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်သလားပေါက်တော့သစ္စာကိုမသိဘူးလားသစ္စာသိတော့အဝိဇ္ဇာသိသစ္စာသိတော့ဘာသိမလဲဒီလောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုလိုချင်သေးလားဖြစ်တာလဲမလိုချင်ဘူးပြက်တာလဲခုတော့ဘာလိုချင်တော့မမှန်ပြောမမှန်ပြောတချို့ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတော့ဘာတဲ့တော့ပြက်တာလိုချင်နေတယ်ဟုတ်သေးဘူးလေတချို့ကျတော့စိတ်နဲ့စိတ်ကနေအေးတဲ့ဘောဇဉ်တရားတွေပွားများနိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေအဲ့ဒီအေးနေတာလေးဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်နေတာလေးဘယ်နဲ့တော့လိုချင်တာ။ဟုတ်တကားတော့လိုချင်တာမကင်းဘူးဖြစ်။တကယ်တကယ်သစ္စာစိုက်လာတဲ့အခါကျဒါလိုချင်စိတ်ရှိသေးရဲ့လား။ပြက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဖြစ်တာလည်းအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ပြက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဖြစ်တာလည်းမလိုချင်ဘူး။ကိုတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရင်ပြက်တာလိုချင်နေတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကြော်ပြီးကျတော့ကြာကြာလေးနဲ့ဥပ္ပခါလေးနဲ့နေချင်တယ်လိုချင်နေတယ်။လိုချင်တဲ့သဘောကအဖြစ်ပေါ်မှာတော့၎င်းတခါတလေအပြက်မှာဘောမာ၎င်းလာလာကတ်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်လာတဲ့အခါကျအဖြစ်လည်းမလိုချင်တော့ဘူးအပြက်လည်းမလိုချင်တော့မလိုချင်တော့ဘာသေးလဲတဏှာသေးတယ်မလိုချင်တော့ဘာသေးလဲတဏှာသေးပါဘူးသစ္စာသီးတော့ဝိဇ္ဇာမသေးဘူးလားမလိုချင်တော့တဏှာမသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ပြီးဆုံးမှာဖြင့်နောင်ခန္ဓာတွေရသေးလားမရပါဘူးနောင်ခန္ဓာတွေမရရင်အိုနာတွေမလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးနောင်ခန္ဓာမရတော့ပရိယတနာတွေဒါကတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးတွေ၆၆ပါးတွေပြဒနာတရားတွေဒုက္ခအလုံးကမလွတ်ဘူးလားနောင်ခန္ဓာမြရောလောဘမိဒေါသမိအပူဓာတ်လောင်တက်ကောမလွတ်ဘူးလားဒုက္ခအလုံးမငြိမ်းဘူးလားဒုက္ခအလုံးငြိမ်းတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒါပြနိဗ္ဗာန်ရချင်ရင်အပြင်ကိုလှည့်တဲ့အခါ သေးတတ်တယ်အတွင်းကိုလှည့်တဲ့အခါသေစရာညာရင်လာတဲ့အခါသေတာကိုရှုညာရင်တဲ့အခါဘာလဲတော့သေတာကိုရှုတဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးစုံဖို့တော့လိုတယ်နေရာမရွေ့အချိန်မရွေ့ပဲရှုပြအောင်ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါတရားတော်သေစရာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးသေတာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးတဏီဖြစ်တာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးပြက်တာလည်းမလိုချင်တော့အဲ့အချိန်မှာမျက်စိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာပါတယ်တော့အခုတော့တကားတော့မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့နာရာကြီးပဲဗနဲ့တော့မလိုချင်တာကောင်းတာလေးငိမ့်တာလေးညိတ်တာလေးကြတော့လိုချင်နေတော့မက်ဆိုင်သေးသလားမဆိုင်ဘူးဒါမျိုးကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်နဲ့ဘုံကြီးပြုတ်လိုက်တာနဲ့လွဲနေရင်မလှုပ်အောင်မလုံးပြင်ပါလွဲနေရင်ဗနဲ့တော့ဒါဖြင့်တကားတော်တို့အတွက်အကျိုးများမဲ့တရားတစ်ပုဒ်ခေါ်နေတာတန်ဝေကကိုတွန့်တင်တဲ့တရားအပြင်ဘက်ကိုစိတ်မပြန်ပဲတမာတိအားကောင်းစေတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာတက်လှမ်းတဲ့ဒီကိုသင်တာသင်နေနေနဲ့ဉာဏ်စင်တွေကိုမပြောသလိုလိုနဲ့ပြောသွားနေတာဉာဏ်စင်လို့နာမည်မတက်ယုံတမဲရှိတာတကားတော့မှားနေတဲ့အချက်တွေကိုထောက်ထောက်သွားတာတကားတကားမှတော့တချို့ကြဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တာကြပဲနဲ့လိုချင်ပြက်တာလိုချင်ပြက်တာလိုချင်ပြက်နေတွေ့မှာငိမ့်ငိမ့်လေးနဲ့ကြာကြာထိုင်နိုင်တဲ့အစွိုက်တတ္တိကြဘယ်နဲ့တော့လိုချင်အလိုချင်နေရင်တကားတကားမအဲ့လိုချင်တာတွေရနေတော့30ပုံကလွတ်သေးရလားမလွတ်တော့အဲ့တော့အဖြစ်လည်းမလိုချင်နဲ့အပြည့်လည်းမလိုချင်နဲ့အဲ့သဘောရောက်အောင်ဘယ်လိုရှုရလဲဆိုတာသင်ပေးဒါပေမဲ့အဲ့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးညာလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘဝတည်းဟုတ်ပဲမညာပုံညာရနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူကျင့်သုံးကြစေပါ
2: ထောင်382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလပြည့်ကျော်5ရက်2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မဒုတတောရသာသနာ့ရိပ်သာ၌ဝါတွင်း3လရပ်ပေါင်း90တရားဓမ္မကျင့်300၌ဟောကြားအပ်သောကိုကျိုးနှင့်သူအကျိုးတရားတော်ရှိဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိညာသုံးလောကထွထာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနှင့်ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်

อรหัตโตอรหัตโตลุเมนะเมยมะเมโขันโธมุไตปาปิถะโตอรหัตโต1500กิเลสามาวิกวาโรมุตัปปาปิถะโตอรหัตโตไสกวยาไนปิงมะกองมุโกยุตโตมะมุยอโรมะมุจันสีโรมะมุตัปปาปิถะโตอรหัตโตกิเลสามังตะบงยังโกอองโดมุไนโนมุตัปปาปิถะโตอรหัตโตอรหัตโตตันตระเสกั่นกั่วตุโกเปเพ็ดคุถွင်ตုတ်ตินโนมุตัปปาปิถะโตตัมมาตัมพุทธัสสะมะผ่องมะเปญเตยมังโกเสียมะกุတယံဘုညံဖြစ်ထိုးတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တာတိရိကာမတယတ္တမိပုံ၆လီနှင့်ပုံ၆လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှ िख ောပါဤရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါပြောင်းပြော့မံဂိုလျော့၍ကရော့ယူချူလက်ဆုံမိုးကရှေခိုးပါဤရှင်ဖရာအလုံးပြရှင်ကိုရှေခိုးပူဇော်ပါတန်ယုတ်တဏိကေမာဝက္ခတန်ယုတ်သတိပဋ္ဌာနတန်ယုတ်နာလန္ဒဝက်သေတကတုတ်တံမှာလာရှိတဲ့စောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တုတ်တံတရားတစ်ဖို့သေတကတုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်ကိုအလုံးနားလေလွယ်မှတ်မိလွယ်အောင်လို့ကိုအကျိုးသူ့အကျိုးလို့တရားကောင်းစဉ်တရားအမိပေးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသုံးပါတိုင်းတေတကဏိကုံမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ရဟန်းတော်တွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမိတ်ကြားတယ်ရဟန်းတို့တဲ့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်မေဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများရမေစောင့်တည်ရမေကျင့်သုံးရမေသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးဒီအကျိုးတရားရှိအောင်လေးပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်တည်ရမေပွားများရမေကျင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်အကျိုးရှိအောင်လေးပဲတရားကျင့်ပေါ့ကိုယ်အကျိုးရှိအောင်လေးဘာလို့อ่ะကဲကိုယ်အကျိုးအတွက်တင်မက
သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့မိမိမှတစ်ပါးအခြားသောသူတို့ကိုလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမှာပဲအိဗေကကိုကျိုးကိုစီးပွားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူ့အကျိုးသူစီးပွားစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်ပါမိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်တည်းသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယန်းနေကိုမိတ်ကြားတယ်ဆိုလိုတာတရားဓမ္မနဲ့လျော်ညီစွာကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်လို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းပဲဆောင်ပေးသားပဲ။ဘုရင်တို့လောကမှာပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်။အတ္တဟိတနဲ့ပရဟိတ။ဘာဟိတနဲ့ဘာဟိတ။အတ္တဟိတဆိုတာကကိုယ်အကျိုးပရဟိတဆိုတာကသူ့အကျိုးပေါ့ကိုမတပါအခြားသောသူတွေရဲ့ကျိုးစီးပွား

ရှင်နေရပေါ့သာဝနေရေးလည်းမပူရအောင်နေရထိုင်ခင်းလည်းပဲမပူပင်ရအောင်စစအရာရာလူကြတန်းကြဆောက်ရှောက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကဲယောဂီတွေနေတိုင်းနေတိုင်းဆွမ်းဖုံးပေးဖို့ဆွမ်းလူကိုအာယုံဆွမ်းနေဆွမ်းချိုးပွဲချော်ရီစသည်ဖြင့်လူကြတန်းကြတဲ့လူရှင်တွေမရှိဘူးလားကဲခုကိုနေထိုင်သတင်းသုံးမဲ့နေရာထိုင်ခင်းဆောက်ဦးကြောင်းပြီးလူကြတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သူကျိုးကိုကျိုးနှစ်မျိုးလုံးပြည့်စုံအောင်အတ္တဟိတပရဟိတနှစ်ဖက်စလုံးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဒီစကားဒီသုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်ရမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့တေချာကိုကြိုးစားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်းပဲအကျိုးရှိတယ်လူတန်းတဲ့သူတွေလည်းကျိုးရှိတယ်ကဲဆွမ်းလူကြောင်းလူကုယောဂီပေါင်း150ကျော်ပေါ့ကျောင်းတန်ကစေဘာ71ပါဝရဝဆဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူ10ယောက်15ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူက180လောက်ရှိတယ်။ဧည့်သည်နှစ်ပါးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်200နီးပါးရှိ။အဲမှာဆွမ်းလှူတဲ့သူတွေကိုမပေါ်မှာရေးထားတာဘုန်းကြီးကြည့်တယ်။အရင်ဆုံးက9000နေဆုံးက3400ဆိုပြီးတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ဆွမ်းစည်းကြီးပဲဘယ်လောက်ရှိ။3000ရှိ။နော်တစ်နေ့တာကုန်ကြစည်းကတိယောဂီ152ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းသုံးဖို့နေရာထိုင်ခင်းဆောက်ဦးတွေပြည့်လူတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲသူတို့အကျိုးများအောင်လည်းပဲကိုကဘာလို့ရတရားကျင့်ရမယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးလည်းပြီးတယ်သူအကျိုးလည်းပြီးတယ်ကိုအကျိုးတရားလည်းပဲပြည့်စုံသွားတယ်သူအကျိုးလည်းပြည့်စုံသွားတယ်တချို့ကနားမလည်တဲ့သူတွေကဟာတရားကျင့်တာကိုကျိုးလုံနေတာပဲတရားကျင့်နေဆိုတာကိုကောင်းကျိုးကိုကုသိုလ်ရဖို့เนาะဒါအတ္တဟိတလို့ဒီလိုမြင်နေပေါ့မှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့လို့ဒီအတ္တဟိတလည်းပါတယ်ပရဟိတလည်းမပါဘူးလားဟိုမှာလူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေဒီလိုအကျိုးတရားတွေလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကျိုးများသွားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမအလုံးနေလို့လေတရားကျင့်နေလို့ကဲသူတို့ကရည်ရွယ်ချက်သူတို့လှူဒန်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပဲလှူဒန်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကိုခဏခဏဘုန်းကြီးတတိပေးတယ်ဆုံးမတယ်ပေါ့ဘာပဲလှူဒန်းတဲ့အချိန်ခါမှာတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူပါဓမ္မကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူဆွမ်းလူဒီဖြစ်စေကြောင်းလူဒီဖြစ်စေသင်္ကန်းလူဒီဖြစ်စေစေလူဒီဖြစ်စေပေါ့အလူဒါနအားလုံးဒီဘာကိုသွားပြီးတော့ရည်ညွှန်းနေရမလဲရည်ရွယ်နေရမလဲဥတည်ချက်ရှိရမလဲဆိုတော့တရားဓမ္မကိုရည်ရွယ်ရဘုရားမိတ်ကြားတဲ့ဇာတ်ရှိတဲ့သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစီနာတိကဲလူတိုင်းဒီစကားသိတယ်လူတကလူတဲမှာပဲလူကအမျက်ဆုံးကဲတရားလူကအမျက်ဆုံးဆိုတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလူကိုလူရှင်တွေဘက်ကလည်းအာယုံပြုရတယ်အဲဆွမ်းလူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဆွမ်းလူတဲ့ရွေချက်ကအခုတရားကျင့်တဲ့သူတွေချမ်းချမ်းသာသာကျင့်နိုင်ပါစေတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာအနှောက်အယှက်ခက်ခဲပင်ပန်းမှုမရှိစေဖို့တရားအာယုံပြုလိုက်တာကျောင်းလူတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအာရုံပြုရတယ်ဒီကျောင်းမှာနေထိုင်ကြမယ်သတင်းသုံးကြမယ်တရားဓမ္မကျင့်ကြမယ်နားနေကြမယ်ပန်းဖြေကြမယ်ပေါ့ကဲဒီသူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါစေကဲဒီလိုအာရုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းလူကလည်းပဲတရားနဲ့ဆက်ဆက်သွားတယ်ဆက်နွယ်သွားတယ်ဆွမ်းလူကလည်းပဲတရားနဲ့ဆက်နွယ်သွားတယ်ကိုယ်ဝေယဝိသဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့လောကသမားတွေအကုန်လုံးဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့သူတွေသူတို့ကလည်းပဲဘာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေယဝိသကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်
ဒီယောဂီတွေတရားကျင့်နိုင်ဖို့ကဲအဲ့ဒီသူတွေပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးများအောင်ဆိုရင်လည်းပဲယောဂီတွေကဘာလို့ရမှာတရားကျင့်ရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယဟန်တွေကိုမိတ်ကြားတယ်ယဟန်တို့တဲ့မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်တည်ပွားများအပ်၏သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်တည်ပွားများရမယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းတရားကျင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်အောင်လည်းရောက်တယ်ခုနကအလူရှင်တွေအကျိုးများအောင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းအာရုံပြုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုစောင့်ရှောက်တာသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တာကဲကိုယ်မှာကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကိုစောင့်ရှောက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်တာတော့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူတစ်ပါးအကျိုးများဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်နောက်နှစ်ဖက်စလုံးဘုန်းကြီးတို့သူအကျိုးကိုအကျိုးเนาะတစ်ချက်သေးနဲ့ပြည့်စုံသွားအောင်လုံနိုင်တဲ့ကုသိုလ်သည်ဘာကုသိုလ်လဲခုတရားဓမ္မကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောသူတစ်ပါးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရရောက်၏သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောမိမိကိုယ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရရောက်၏လို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိန့်ကြားကိုအကျိုးကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အကျိုးလည်းပါသွားတယ်သူ့အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင့်ရင်လည်းပဲကိုအကျိုးမပါဘူးလားအပြန်အလှန်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကလည်းပဲတရားကျင့်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနဖြစ်ပါစေအပြည့်ဆုံးအကျိုးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရကြပါစေလို့တလူလေးလေးပဲသူ့အကျိုးလေးပဲနည်းနည်းငဲ့ဖို့မလိုဘူးလားကဲကိုလူဒန်းနေတဲ့သူတွေကိုနေထိုင်ဖို့ဆက်လို့လူဒန်းနေတဲ့သူတွေကိုအတွက်ဝေယဝိသဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ရမယ့်အလုပ်သည်မများဘူးအလုပ်ကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လောက်အများကြီးလားယောဂီတွေလောက်ရမယ့်အလုပ်ကတစ်မျိုးဘာလောက်ရမှာတရားကျင့်ရဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီ။တော့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမပေါ့။ဘုန်းကြီးတို့အကုသိုလ်ကင်းအောင်လုပ်ခြင်းလည်းပဲတရားကျင့်ရမှာပဲ။ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်လုပ်ခြင်းလည်းပဲတရားကျင့်ရမှာပဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်အားထုတ်ခြင်းတွေစိတ်ညစ်ကြေးတွေစီးကျောခြင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်ရမှာ။ကတိပဲသွားပြီးတော့ရောက်တယ်။တရားကျင့်ခြင်းသည်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုအကျိုးများတယ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီဘုန်းကြီးတို့အကျိုးများဆုံးအပ္ပတမအကျိုးများ၏လို့ပြောရတာဒီအတွက်ပဲအမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဟာသူကျင့်နေတာသူ့အတွက်ပဲတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့တော့သူတို့ကသူတို့အကျိုးအတွက်သူတို့တန်ត្រာဘုကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျင့်နေတာပဲဘယ်လိုပြောဦးလားပြောတယ်ဟောနောက်တိုင်းကအစိုးမိတ်တစ်ခုရှိတယ်စာကြည့်လိုက်တစ်ခုဖွင့်လေးလိုက်တာဟာတဲ့အကျဉ်းတော်တကားတစ်ချက်ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲနောက်တိုင်းကပညာရှိတွေကအဲ့လိုလေသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်အယူဆကိုပြောတယ်ကဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းတော်တကားတစ်ချက်တင်ကရလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတော်ရောက်စီရန်ရှိသေးလားရှိဘူးဒီလူတွေတို့မှာတရားကျင့်နေဘယ်သူမှထောင်လဲသွားစရာမလို့တောင်ကျစရာလည်းမလို့ချုပ်တဲ့ရောက်စရာလည်းမလို့အဲ့တော့ကိုကိုကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရာရောက်အောင်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်အောင်ရောက်အောင်ဘာလို့อ่ะကဲကိုအကျိုးလေးဖြစ်သူအကျိုးလေးဖြစ်အောင်ဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီမှာအဖန်တလေးလေးစောင့်တည်ပွားများခြင်းအထုတ်ခြင်းဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိတော့သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသည်သာဖြစ်၏တိခံခြင်းမနှင်းစေခြင်းမေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းအစဉ်တနာညှတာခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောမိမိကိုယ်လည်းစောင့်ရှောက်ပြီးသည်သာဖြစ်၏။မြတ်စွာဘုရားဘုရားမိတ်ကြားတဲ့စကားဘလောက်အတိတ်ပဲလေးနဲ့လေကိုယ်အတွက်ကိုယ်ကျင့်နေတဲ့အဖန်တလေးလေးအားထုတ်တဲ့ဖန်တလေးလေးရှုပွားသည်အချိန်ပြည့်နှလုံးသွင်းပွားများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးအတွက်လည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသာဖြစ်သွားတယ်
ကဲဒီလူတယောက်ကောင်းနေတယ်တရားလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဲသူ့အတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းပဲမချမ်းသာဘူးလားကဲဒီလူတယောက်ကတရားမလုပ်ဘဲနဲ့တရားအမထုတ်ဘဲနဲ့မူးယစ်ရန်ကတောက်ဆဆိုးသွမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာနေရာထိုင်ရတာချမ်းသာသေးလားချမ်းသာဘူးကဲယောဂီတွေမှန်မှန်သာတရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အမတန်မှသက်သာတယ်နော်ကဲကိုလည်းကိုလို့ကိုလုံးနိုင်တယ်သူလည်းသူ့လို့သူလုံးနိုင်အယောဂီတွေကသေချာမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီထိန်းတဲ့လူထားပြရတာနဲ့ကြည့်တဲ့သူထားပြရတာနဲ့အစကားများနေလားအိတ်နေလားဘာလုံးနေလဲနော်တရားအမထုတ်ဘဲနဲ့ချောင်းခိုနေလားအလကားနေနေလားဆိုပြီးတော့ကဲဘင်းရနေပြီးတော့ထိန်းပြရတာနဲ့ကြည့်ပြရတာနဲ့ပြောပြနေရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာလားပင်ပန်းလားပင်ပန်းနေเนาะသူလည်းမသက်သာကိုလည်းမသက်သာမန္တကယ်ကဒီလာကြတယ်ဆိုတာကကိုယ့်လို့ကိုလို့ဖို့ကိုတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတယ်တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်လာတဲ့ရွယ်ချက်သည်သူများအကျိုးရဖို့လားကိုအကျိုးရဖို့လားကဲလာလာကိုအကျိုးအတွက်ကိုလှုပ်ထားမန္တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကသူများအကျိုးလာရှာတာမဟုတ်ဘူးဘုသူအကျိုးရှာတာကဲကိုမသိသေးတဲ့တရားတွေသိဖို့ကိုသိမြင်တွေတိုးတက်လာဖို့တရားသမားနဲ့ဆံရဘုသူတ္တတွေရဖို့အကုသိုလ်တွေကင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုသူအကျိုးနဲ့လာကဲကိုအကျိုးနဲ့ကိုလာတာကိုဘေးရနေပြီးတော့ဟာဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုသွားဒါတွေမလုံနဲ့နော်စကားတွေမများနဲ့အလကားအချင်းကိုမခံနဲ့ပြောပြနေစရာလိုသေးလားကဲမပြောလို့ရလားဟောလိုလဲမလိုဘူးမပြောလို့လည်းမရဘူးသူတို့ကနဲ့လေလေတို့လို့တော့ဘုန်းကြီးကခလေးကြလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေပြောမင်းတို့လည်းကသနာပါလေလို့တစ်ချိန်လုံးယောဂီတွေထိုင်ကြည့်နေရတာဘာလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးလို့နော်မကလေးတွေဆံမွေးဖြစ်တဲ့ကကိုရန်ဆယ်တန်းတို့ဒီပထမပြန်ငယ်လက်ကြီးတို့ဓမ္မစရိယတို့ဆံမွေးဖြစ်တဲ့ကဘုန်းကြီးအခန်းသက်ဆောက်ခုသိစိတ်ညစ်တာသူဆံမွေးဖြစ်တဲ့ကိုဘေးရနေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဆာရွက်တွေများခိုးထုတ်မလားစောက်တွေများခိုးချမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နောက်မလုချင်လို့မလုဘူးအဲ့ဒီလုတယ်ယောဂီတွေလည်းပဲအခုဆယ်တန်းဆောင်ဝဲစောက်တယ်လို့စောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြလားကြဘူးမစောက်လို့ရရဘူးလေတွေ့ရတယ်ဖြစ်ရမှာနော်စောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကောမဟုတ်တော့အဲ့ဒါမစောက်ပြန်တော့လည်းပဲတော့ဟိုငိတ်ဒီငိတ်ကိုကြည့်ဒီကြည့်စကားမပြောနေသေးတာမှားရတာလည်းပြောတာပဲရေချိုးတဲ့အချိန်လည်းပြောတာပဲစဉ်းညာလျှောက်တဲ့အချိန်လည်းပြောတာပဲဒီစုပေါင်းနေတဲ့အချိန်ကမှမပြောနဲ့ဆိုလည်းပဲပြောကျင်သေးတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမကြည့်လို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကိုယ်အကျိုးအတွက်ကိုလုပ်နေကဲကိုယ်အကျိုးအတွက်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုမှာကုသိုလ်ရှင်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်စည်းပြီးဆွမ်းလို့ရင်ဆွမ်းဆေးလို့ရင်ဆေးစာဦးနေရာထိုင်ခင်းကြောင်းလို့ရင်ကြောင်းပေါ့အကုန်လုံးလှူနေတန်းနေကြတာဝေယဝဆတ်လူတွေတော့မနဲ့အစောကြီးထနှစ်နိုင်လောက်ထဲရထပြီးတော့ချက်ရပြုတ်ကပြင်ဆင်ရတယ်ကဲယောဂီတွေကညောင်းလို့ပိမန်းလို့ဆိုပြီးတော့လှဲလို့ရသေးတယ်သူတို့လှဲလို့ရလားကဲဆွန်စားခြင်းအမိချက်ပြုတ်ပြင်းစင်းလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်နားကိုမနာအောင်ဒါတည်းဒီကိုကျိုးကိုလှုပ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဝိုင်းဝန်းပန့်ဘိုးပေးနေတာသူတို့ဘာအာယုံပြုတ်တလေဘာကိုနှလုံးသွင်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီယောဂီတွေတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်နိုင်စေဖို့တရားနှလုံးသွင်းနေဘာနှလုံးသွင်းကတရားရစီဖို့လို့နှလုံးသွင်းတယ်ကိုကမကျင့်လို့ရှိရင်ကိုတောင်ဝန်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားမတည်ဘူးမကျင့်လို့ရှိရင်ကိုမှတိတ်တောင်ဝန်ကြည်သွားတယ်သူကတရားအတွက်ကိုရင်မှန်းပြီးတော့လှူတယ်တရားအတွက်ရင်မှန်းပြီးတော့လှူတဲ့ဆွမ်းကိုစားတယ်တရားအတွက်ရင်မှန်းပြီးတော့ဆက်လုပ်ထားတဲ့ကြောင်းကိုနေတယ်တရားအတွက်ရင်မှန်းပြီးတော့လောက်ကင်ပေးနေကြတဲ့ဝေယဝဆကိုကိုကခံယူနေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲတောင်ရောကိုဘက်ကတောင်ဝန်မကြည်လို့ရှိရင်ကိုစောက်ရှောက်ရာမရောက်ဘူးပေါ့ကိုကိုကိုလည်းပဲစောက်ရှောက်ရာရောက်အောင်သူတပားကိုလည်းပဲစောက်ရှောက်ရာရောက်အောင်တဲ့ပမာထထပွားများနေရမယ်နှလုံးသွင်းနေရမယ်စောက်တည်နေရမယ်ကျင့်သုံးနေရသီးခံခြင်းမငင်းစေခြင်းမေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းအစဉ်တနာညတာခြင်းဖြင့်သူတပားကိုစောက်ရှောက်တည်ရှိတော့မိမိကိုလည်းစောက်ရှောက်ရာရောက်၏ကတိခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်မငင်းစေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တယ်မေတ္တာစိတ်ထားတယ်ဒါကဘု து အကျိုးကိုအကျိုးလားသူ့အကျိုးလား
သီးခံလိုက်တယ်မေတ္တာထားလိုက်တယ်ညှင်းဆဲခြင်းကိုရှောင်ကျဉ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်เนาะကျင့်လိုက်တာသူ့အတွက်ကျင့်လိုက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသီးခံခြင်းမညှင်းဆဲခြင်းမေတ္တာထားခြင်းသည်ကိုယ့်အတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဒီတော့သူ့အတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရရောက်တယ်ယဟန်တို့တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဥပမာတစ်ခုမိတ်ကြားမေရှင်တော်ကဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆရာသမီးနှစ်ယောက်ကဘလို့ပညာရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာဆက်ကဆန်းဆန်းပေါ့တပည့်ကအောက်မြေပြင်မှာရက်သူ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိသူ့ပခုံးပေါ်မှာဝလုံးတစ်လုံးတင်လိုက်တယ်ကဲဝလုံးတင်ပြီးတော့သူ့ဆရာကအဲ့ဒီဝလုံးတွေ့တက်သွားဒီဝလုံးကနေတွေ့တက်သားပြီးတော့ဝလုံးတိုင်ထိပ်ပြားမှာဆရာဖြစ်တဲ့သူကခြေနောက်တစ်ဖက်ထဲရပ်ပြတာလည်းရှိလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တွေ့ပြတာလည်းရှိတယ်ခြေလက်ဘက်ရမ်းပြတာလည်းရှိတယ်ဂျွန်းထိုးပြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒီဝလုံးသည်မြေပြင်မှာစိုက်ထားတဲ့ဝလုံးမဟုတ်ဘူးတပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဥကောင်းသူမဟုတ်ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဝလုံးကဲဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းအပြန်လှန်မလုပ်နေရစောင့်ရှောက်နေရအဲ့တော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကိုပြောတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတပည့်တဲ့။ငါသည်တင့်ကိုစောက်ရှောက်မေ။ငါတင့်ကိုစောက်ရှောက်မေပေါ့။ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်လွဲချော်၍မကြစီရင်ငါတင့်ကိုစောက်ရှောက်မေ။ကဆရာဖြစ်တဲ့သူကမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်ဖြစ်တဲ့သူအောက်ကဒီဝလုံးထိမ့်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တဲ့ငါလည်းပဲမင်းကိုစောက်ရှောက်မေးမင်းကလည်းပဲငါကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ပေးပါတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့အငြိမ်မနေဘူးနော်ဒီဝလုံးကိုတည့်မတ်အောင်တည်ငြိမ်အောင်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဖြစ်တဲ့သူကဝလုံးတိုင်းထိပ်ပြားမှာရပ်ဖို့နေဖို့ဂျွန်းထိုးပြဖို့မောက်ခွန်လုပ်ပြဖို့စောက်ထိုးလုပ်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲခြေတော့တစ်ဖက်တည်းရပ်ပြဖို့လက်တစ်ဖက်တည်းရပ်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲဆရာဖြစ်တဲ့သူကဘလောက်ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ဒီဝလုံးကိုထိမ့်တဲ့တပည့်ကမကျွမ်းကျင်ရောရလားမရဘူးအဲ့တော့ဆရာတပည့်ကိုပြောတယ်တပည့်တဲ့ငါကလည်းပဲမင်းကိုစောက်ရှောက်မယ်မင်းကလည်းငါကိုစောက်ရှောက်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တပည့်ကဆရာကိုပြန်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဆရာကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုမစောက်ရှောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဆရာကိုစောက်ရှောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ရမှာကဆရာရဲ့တဲ့เนาะကိုတန်ဝန်ကိုကိုကြည့်အောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဆိုလိုတဲ့အိဗေကဘုန်းကြီးတို့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူတန်ဝန်သူကြည်အောင်လုပ်တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူတန်ဝန်သူကြည်အောင်လုပ်ရင်ဒီမှာလွဲချော်မှုတွေတိမ့်မမှုတွေရှိအောင်မလားတပည့်အလုပ်ကဘာလုပ်တော့ပကုံးပေါ်ကောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝလုံးတိုင်းတဲ့မတ်အောင်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိမ့်ပေးဖို့သာသူအလုပ်သူတန်ဝန်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပဲဒီတက်တက်မတ်မတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝလုံးတော့မတိမ်မဆောင်တဲ့ဝလုံးပေါ်မှာသူပညာရတွေကိုပြကျင်နိုင်ပြလို့ရတယ်ကဲတပည့်တန်ဝန်မကြည်ရင်ဆရာပညာရတွေပြလို့ရအောင်မလားကဲတပည့်ကတော့တန်ဝန်ကြည်ပြီးဆရာကတန်ဝန်မကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ပြတဲ့ပြွက်ွက်သည်အံ့ဩဆရာအစမ်းတကြီးဖြစ်တဲ့ပြွက်ွက်မျိုးဖြစ်အောင်မလားကဲဝလုံးကတော့တဲ့နေတယ်ပေါ့တပည့်အတောင်ဝန်ကြည့်ဆရာအဲ့ဒီမှာကချောကချွန်းနဲ့ဟန်ချက်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကတပည့်ရောထိန်ဖို့လွယ်ရဲ့လားပ
ပြန်လန်ဆောက်ရှောက်ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအကျိုးကိုအကျိုးကိုတကယ်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လောက်ရမှာကကိုလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုတန်ဝန်ကိုကြည်ပြွန်အောင်လုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြတဲ့စကားနော်ပြန်လန်ပြန်လန်ဆိုပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သူအကျိုးကိုအကျိုးဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ကကိုအကျိုးကိုဖြစ်ရင်လေသူအကျိုးမပါသွားဘူးလားကဲသူအကျိုးဖြစ်ရင်လည်းပဲကိုအကျိုးမပါသွားဘူးလားတပည့်ကလည်းပဲပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာတန်ဝန်ကိုလည်းပဲဆရာကြည်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီလားကဲသူကလည်းပဲသူ့တန်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်တန်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်မယ်ဘာကြီးတို့ပြန်ကြည့်အခုတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆွမ်းလူတန်းတဲ့သူတွေကကဘာမကိုလူလီသေးမရှိဘူးအာယုံဆွမ်းနေဆွမ်းပြောရည်ချူပွဲလူကြတန်းကြတယ်တန်ဝန်မကြည်ဘူးလားသူကလည်းပဲသုတ္တဝံသူကြည်တယ်ကသုတ္တဝံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တော့သူ့အကျိုးမရဘူးလားသူ့အကျိုးရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီလိုသူတို့တန်ဝံကြည်စွာနဲ့လှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူကိုခံယူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားကျင့်ရတော့เนาะကို့အကျိုးလို့သာပြောတယ်ဟိုမှာလှူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူ့အကျိုးမပါသွားဘူးလားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ပဲကိုတံဝန်ကိုဘာလို့ရမှာကြည်ရမှာကိုတံဝန်ကိုကြည်ရမှာသူ့အတွက်လည်းပဲကိုလုံနေတာမဟုတ်ဘူးကိုအတွက်လည်းပဲသူလုံနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်ကဆရာတဲ့ဆရာကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းပဲဆရာကိုစောင့်ရှောက်လို့မရဘူးလူသူတွေဒါနကောင်းမှုပြုသူတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားအတွက်အာယုံပြုတယ်အာယုံပြုတယ်ဆိုမှလို့သူတို့အာယုံပြုတိုင်းအဲ့ဒီယောဂီတွေတရားရလားမရဘူးကိုကျင့်မှကိုရမှာပဲကဲသူတို့ကတရားအတွက်ရင်မှန်းတဲ့အာရုံပြုတယ်ဆိုမဲ့လို့ယောဂီတွေနေချင်တိုင်းနေတရားရမလားဘာလို့ရမှာကျင့်ရမှာကဲယောဂီတွေကလည်းပဲကိုအတွက်ကိုကျင့်နေအခုကျင့်တာသည်တကယ်ဥတည်ထားတာကကိုမညာဖွညာနေဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘု து အတွက်ကအဓိကကိုယ်အတွက်ကအဓိကကိုတံဝန်ကိုကြည်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့အကျိုးလေးပဲအလိုလိုနေနေမပါဘူးလားသူ့ကိုလည်းပဲချီးမြှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တန်ဆရာပြောတဲ့စကားကိုတပည့်ကလက်မခံဘူးတပည့်တဲ့မင်းကိုလည်းပဲငါထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်မယ်ငါ့ကိုလည်းပဲမင်းကထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ပါဟာဆရာတဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဆရာလည်းပဲဆရာတံဝန်ကြည်အောင်လုပ်ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တံဝန်ကြည်အောင်လုပ်မယ်အလုံးမဖြစ်နေပါဘူးဆရာတဲ့ဆရာကိုဆရာဟန်ချက်မလွဲချော်အောင်စောက်ချောက်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းပဲဟန်ချက်မလွဲအောင်စောက်ချောက်ပါမေကဲဟန်ချက်မလွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတပည့်လည်းပဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတယောက်ယောက်ကဟန်ချက်လွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲတယောက်ထဲဒုက္ခရောက်မှာလားနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာပဲအယောဂီတွေတရားမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေလူတွေတန်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်နော်ဟန်ချက်ပြတ်သွားတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ကတောင်းဝန်ကြည်အောင်မပြဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲထားတရားလည်းဟောမပေးဘူးနားလည်းအောင်လည်းပဲသင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါဟန်ချက်ညီအောင်ဘာလုပ်ရမလဲသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်ကဲဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ကဘာလုပ်ရမှာတော့ဟောအပ်ပြောရမယ်သင်ပေးရမယ်ဘလို့ကျင့်ဘလို့အားထုတ်ဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့နှလုံးသွင်းလို့ပြောရမှာဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ကဲတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့အတိုင်းကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရမှာကဘသူအလုပ်ယောဂီတွေရဲ့အလုပ်ကဲသူအလုပ်သူလုံနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချက်ပါဖြစ်နေတော့ညီးနေတယ်ပေါ့ကဲနားမလည်လို့ရှိရင်မေးပါလို့ဘုန်းကြီးအချိန်မီပြောတာလေမသိလို့ရှိရင်မေးအမထုတ်တတ်လို့ရှိရင်လာပြီးတော့ရှောက်ပြီးသန်းတော့တခါမှတရားမစစ်ရသေးဘူးဗောတရားပိုင်းဘုန်းကြီးလည်းတော်တော်လေးအလုပ်များနေသေးနောက်ပြင်လည်းပဲအဲ့ဒါညာကောင်သွားစတင်ရအောင်သွားအောင်ပဲဗောနောက်တရားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါယောဂီတွေယောဂီတစ်တွေဘုန်းကြီးအားလုံးဘုန်းကြီးစီရင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့တရားမေးမယ်နောက်ဘလို့အားထုတ်နေလဲဘလို့ကြည့်နေလဲလို့ရှုနေလေပေါ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းတဲ့တယ်မတဲ့ဘူးသိရအောင်ပေါ့အာထုတ်တတ်နေတဲ့ယောဂီဟောင်းနေရလေเนาะအာထုတ်တတ်နေပြီဆိုတော့ကိုတရားတိုးတက်အောင်
ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာအခက်အခဲရှိနေတယ်ဘာနောက်ရှက်ဖြစ်နေတယ်ဒါလိုလေဒါရှောက်ရမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းမေးတဲ့အခါမေးမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့လိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့သွားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေတယ်ချောမွေ့တဏှာရာကဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့သူ့ဘက်ကတောင်းဝန်မကြည့်ရင်လည်းပဲလုံးမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ဘက်ကတောင်းဝန်မကြည့်ရင်လည်းလုံးမဖြစ်ဘူးသူ့တောင်းဝန်လည်းကြည့်ကိုယ့်တောင်းဝန်လည်းကြည်ရမယ်တဲ့ဆရာတဲ့ဆရာကိုဆရာစောက်ရှောက်နေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းစောက်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါလေတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်စောက်ရှောက်နေလေဆရာကိုပါစောက်ရှောက်ပြီးဖြစ်ပါလေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒီဥမာလေးနဲ့ခုနကစကားကိုပြောတယ်အဲ့တော့သူအကျိုးကိုအကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်အလုပ်ဒီဘာလုပ်လဲတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဘာလုပ်ဖြစ်တရားကျင့်တယ်လို့ပြမေးကြည့်အောင်မယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအရှုခံတရားကဘာကိုထားယုံနဲ့နာကိုထားယုံနဲ့နာအရှုခံကိုဒါကယုတ်ဒါကနံလို့သိနေရင်တရားကျင့်နေတာပဲခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်နော်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်သွားလိုက်လာတဲ့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းနေပြင်းတဲ့ဣရိယာပုတ်ကအဓိကမဟုတ်အဓိကကဘာလို့မလဲအရှုခံပေါ်သမ ्या ကိုအရှုညာကလိုက်သိမှတ်နေဖို့လိုက်ရှုမှတ်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဘာသိထားမလဲအရှုခံနဲ့အရှုညာပါနဲ့ပါကဲအရှုခံကယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဟုတ်ပြီလားအရှုခံကဘယ်ရတဲ့ဘယ်ဟာအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာခန္ဓာဖြစ်ပေါ်သမ ्या ကိုလိုက်သိမှတ်တာကဘာတော့အရှုညာလိုက်ပြီးတော့ကိုသိနေရတယ်မှတ်နေရတယ်လွတ်လို့ကိုမရကတိမာတရားတို့ဝိရိယတို့တတိတို့တမာတိတို့ပညာတို့လိုလာတယ်ဆိုတာကဒီအရှုခံအရှုညာလိုက်သိမှတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုဘာလိုတယ်ဘာလိုတယ်ဘလိုနေဘလိုနှလုံးသွင်းဘလိုကျင့်လို့ဖြည့်ပေးနေတာပဲရှိတယ်တကယ်ကအရှုခံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာယောဂီတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်နေရမလဲရှုမှတ်နေရမယ်သောယုတ်နံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ယုတ်နံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ယုတ်နံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ပြတ်ဆိုကြည့်

ခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲ။နောက်အကျဉ်းဆုံးအဖြစ်ပြောရင်ခန္ဓာနှမျိုး။ဒီခန္ဓာနှမျိုးကိုအကျဲ့ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပြီလား။ကဲတူတူပဲခန္ဓာယုံနံခန္ဓာဆိုတာနဲ့ယူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတာနဲ့ဘာထူးတော့မထူးဘူးယုံနံနှစ်ပါးဆိုတာဒီအကျဉ်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာအရှင်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဘာနဲ့ပါကဲဘယ်ဟာကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ကိုယ်မှာဖြစ်ကိုယ်မှာပေါ်နေတာကစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာဖြစ်စိတ်မှာပေါ်တာအဲ့ဒီမှာရုပ်ခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးတို့၄မျိုးဖြစ်သွားမယ်ရုပ်ခန္ဓာ၃မျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နာမ်ခန္ဓာက၄မျိုးဖြစ်သွားစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့နာမ်၄မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာကခံစားတာဝေဒနာကဘာလို့တာသင်ညာကသင်္ခါရကပြုပြင်စီမံတာဝိညာဉ်ဆိုတာကသိတာကဲအခုခံစားတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်တက်တာတယ်မတက်တာဘူးချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့မခံစားရဘူးလားကဲခံစားတာဒီကိုယ်ကခံစားတာလားစိတ်ကခံစားတာဖြစ်နေတာကဘာမှဖြစ်နေညောင်းကြိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီဘာမှဖြစ်တာညောင်းကြိုက်နေတဲ့သဘောကိုခံစားတာကကိုယ်ကခံစားတာလားစိတ်ကခံစားတာကဲအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့ဒီစိတ်မှာတွဲဆက်နေတဲ့ဝေဒနာနော်စိတ်ကသိတာပဲအမှန်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်ခံစားတာကဘယ်သူကခံစားဝေဒနာခံစားဝေဒနာခံစားတာကိုဘယ်သူကသိတော့စိတ်ကသိပေါ်တာဖြစ်တာကကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တော့ညောင်းကြိုက်နေတာဒီယုတ်တရားညောင်းကြိုက်နေတာဗာတရားအထုံးနဲ့ကျင်တယ်ပေါ့နားတွေကျင်တယ်ပေါ့တင်းတယ်တောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်တာကိုယ်မှဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုခံစားနေရတာကဘယ်သူကခံစားဝေဒနာခံစားတယ်သူကဘယ်တရားတွေပါတော့နာမ်တရားတွေပါလိမ့်မယ်ဘယ်တရားလဲခံစားနေတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှဖြစ်စိတ်မှပေါ်လို့စိတ်နဲ့တွဲဆက်နေတာပဲဝေဒနာဆိုတာဒီစိတ်ရှိမှဖြစ်တယ်စိတ်ရှိနေသေးသမျှဝေဒနာရှိတယ်သူတို့ဒီနတရား၄ခုကဘုန်းကြီးတို့ခွဲလို့ခွာလို့เนาะမဖြစ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းကိုဘာဖြစ်နေတော့မှီတွေနေတယ်တွဲဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနာအုပ်စုတယ်ပါတယ်ပေါ့ခံစားတယ်ကဲမှတ်သားတယ်ဆိုတော့သိညာကလည်းပဲဘယ်တရားတွေပါတော့ကဲမှတ်သားတယ်ဒါပါပဲလို့မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတယ်အဒါကဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်ဒါကဒီလိုအယောင်ဒါကဒီလိုအသံဒါဒီလိုအနံ့ဆိုပြီးတော့ဘာလို့လဲမှတ်ထားတယ်မှတ်တယ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီယုတ်တရားလားနံတရားကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘုန်းကြီးတို့မှတ်လို့ရမှတ်နိုင်လားမှတ်တယ်လားဘာမှမသိဘူးယုံနဲ့နန္ဒမျိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီနှမျိုးသေးသေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲကြည့်ပေါ့သေသွားတဲ့သူတယောက်မှเนาะသေသွားတယ်ဆိုတာဒီဘနာကယုတ်ကကြံနေသေးတယ်ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ယုတ်ခொနည်းတန်ဒီဆယ်တန်ဒီတလတန်ဒီတနှစ်တန်ဒီပေါ့သူ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့သူကြံခဲ့ကဲတကယ်ယုတ်တရက်ချက်ချင်းချုပ်သွားတာကဘာချုပ်သွားလဲနန်းချုပ်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကမှနန်းရှိသေးလားတိပိကံစမှာပဲကြည်လိုက်တိပိကံစအချိန်ခါမှာနံမရှိတော့ဘာရှိနေသေးကဲနံမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသေးကောင်အလောင်းကောင်ဒီနော်ဘုန်းကြီးတို့ခံစားတာရှိသေးလားနားရကျင်နေဆိုတာရှိသေးလားကဲသူ့မှာဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုနံမရှိဘူးတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုသူ့မှာရှိလားကဲပြောင်းမယ်ပြင်မယ်ရွှေ့မယ်လှုပ်မယ်ထိုင်မဲ့ထမဲ့ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်စီမံတဲ့သင်္ခါရကောရှိလားအသိစိတ်ကောရှိလားရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းမဲ့ပါခုမှတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်တို့ကြောင်တုံးတို့ဘာမှအသက်ဝိညာဉ်မရှိဘူးနန္တရားကင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့မှဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မရှိဘူးအဲ့လိုခွဲကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်မှလည်းပဲဒ
ီသဘောပဲတကယ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ယုံနဲ့နာဘာနဲ့ဘာရှိဒါမှလို့ဒီနှစ်ခုသည်ရှိနေပင်ရှိနေတော်လဲပဲတခါတရံမှာယုတ်တရားရဲ့သဘောကတိတာထင်ရှားတယ်တခါတရံမှာနန္တရားရဲ့သဘောကတိတာထင်ရှားတယ်ကိုယ်ပဲကိုအာယုံဆိုင်တလေးပေါ့အာယုံဆိုင်မှုပေါ်မှာတိတာတာပဲကိုကဒီယုတ်တရားပေါ်မှာအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကထင်ရှားလာတယ်ယုတ်ကိုတရီထားရင်ယုတ်ထင်ရှားနံကိုတရီထားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာထင်ရှားတော့နံတရားကထင်ရှားတယ်ဘာလို့ထင်ရှားသလဲတခါတလေကြားလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ယုတ်ကိုရှုလို့ရတယ်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ယုတ်ရှုလို့မရဘူးနံပဲရှုလို့ရတယ်ဒါယောဂီတွေကဒီလိုလျှောက်တယ်ပေါ့ဟာတခါတလေကြားပြန်တော့တပည့်တော်တို့နံပဲရှုလို့ရတယ်ဖေကယုတ်ကမထင်ရှားဘူးရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ထင်ရှားမှုသည်ဒီနှမျိုးမှာတမျိုးမဟုတ်တမျိုးတော့ရှိတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တခါတည်းကမှယုတ်ထင်ရှားတခါတည်းကမှနန်းထင်ရှားဖြစ်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိပြုမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဘယ်ပေါ်သွားတည်တာတော့တတိပေါ်ကိုမူတည်သွားတယ်ကိုယ်မှထင်ရှားတဲ့သဘာဝတွေဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတတိထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထင်ရှားတော့ယုတ်တရားစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတတိထားမိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားနန္တရားကဲအခုတချို့များဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့၄-၅ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်အရှုကအာယုံမှာပဲတဏ္ဍမမရှုနိုင်တယ်ဘာကိုသူရှုနေလဲပေါ့ရှုစိတ်ပေါ်တယ်မြနာကိုရှုရင်ရှုမယ်ရုပ်ကိုရှုရင်ရှုမယ်သူရှုနေတဲ့နေရာလေးကွက်ကွက်လေးမှာပဲအဆက်အပြောက်လေးမှာပဲဒီရှုစိတ်ကရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဘက်ကိုအာယုံမရောက်ဘူးကြံတဲ့နေရာမထင်ရှားတော့ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နာရကျင်နာကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မွေးတဲ့အစားပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုနာရကျင်နာကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာဒီမရှိဘူးလားရှိပေမဲ့လို့အာထုခါစားလောက်မပြင်းထန်တော့ဘူးအာထုခါစားလောက်မသိတာတော့ဘူးဆိုတာဒီဟိုဘက်ကနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဘက်မှာအာယုံကမရှိဘူးဒီဘက်ကပေါ်တဲ့ရှုစိတ်ပေါ်ကိုစိတ်အာယုံကရောက်တယ်တတိကဒီဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုတတိမရဘူးဘုန်းကြီးတို့တခါလေကြားလို့ရှိရင်မှ TV တွေပါလေကြည့်ရုပ်ရှင်တွေပါလေကြည့်လို့ရှိရင်ထမင်းမေဟင်းမေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဂိမ်းတွေပါလေဆော့စာအုပ်တွေပါလေဖတ်စိတ်ဝင်စားနေလို့ရှိရင်ညောင်းမှကြိုက်မှတော့မှမသိဘူးပင်မမှတော့မှမသိဘူးအချိန်ကုန်တာမြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာနော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့တော့တတိထားလို့လားတတိမထားလို့လားတတိကတစ်ဖက်ကိုအာယုံရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ဖက်ကိုလွတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလို့ပြောပြမယ်လို့ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည့်လိုက်ပေါ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြန်တိုင်အောင်ဒီတကူလုံးကြီးမှအမြဲတမ်းတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီတကူလုံးကြီးပဲချုပ်ပြီးတော့အာယုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါလေကြလို့ရှိရင်ခါဘက်မှာတခါလေကြလို့ရှိရင်တော့လက်မောင်းမှာတခါလေကြလို့ရှိရင်ဇက်မှာတခါလေကြလို့ရှိရင်ခေါင်းမှာဒီလိုစိတ်ဆူးဆိုင်သွားတဲ့နေရာအာယုံကျသွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပြုတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတရားကထင်ရှားတယ်အာယုံမပြုတ်တဲ့ဘက်ကိုမထင်ရှားတော့ကပ္ပသမတော်ကရှုလို့မရဘူးရှုစိတ်မမြဲဘူးအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့မလိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေကထင်ရှားတယ်။ဟာတစ်ချိန်လုံးနာနေတယ်၊ကျင်နေတယ်၊ကြိုက်နေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့အရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့တည့်ပြီးတော့ဟိုမှာအာယုံရငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့နာမနာမသိ၊ကျင်မနာမသိ။နော်သတိမရတော့ဘူး။အေးငြိမ့်လိုက်တာ။နာရကျင်လာတယ်၊ဘယ်ရောက်သွားတယ်မရှိဘူး။နော်။ဘယ်ရောက်သွားတယ်မသိဘူး။တက်တာလိုက်တာ၊ငြိမ်းညမ်းလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားတာသည်။ကဲသတိဘယ်ပေါ်ရောက်သွားလို့လဲ။အရှုခံပေါ်မှာရောက်နေလို့ဘယ်ရောက်နေလဲ။အရှုခံပေါ်ကိုရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့သတိထားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဗမာထင်ရှားလေထင်ရှားရာယုံနံမှာရှုဗမာရှုရဆိုယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရမပြတ်ရှုရမည်
ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာနှစ်ခုမှာတဲ့ထင်ရှားရာပေါ်လွင်လာရာသိသာရာမှာမပြတ်ရှုမှတ်နေရမည်အဲ့မှာခဏခဏပါတဲ့စကားလုံးကမပြတ်ရှုရမယ်မပြတ်ရှုရမယ်เนาะရှုတော့ရှုတယ်ယောဂီတွေပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရှုနေတာနဲ့အဆက်မပြတ်ရှုနေတာနဲ့တူလားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရှုတယ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတတိတို့ဝိရိယတို့ရှိလို့လားမရှိလို့ကဲတတိဝိရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးခုချိန်ထိကိုရှုလို့မရသေးဘူးနှလုံးသွင်းလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှလိုအပ်ချက်တော့ရှိပြီဘာလို့လဲတတိဝိရိယဘာလို့လဲကတရက်နှစ်ရက်မှရှုလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူး၄ရက်၅ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမရဘူးဆိုရင်တော့ယောဂီတွေမှချွင်းချက်တော့ရှိတာတတိလိုသလားဝိရိယလိုသလားအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ပြန်ပြန်ကြည့်ရမယ်တတိအားနည်းနေတယ်ဝိရိယအားနည်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုမြဲလားရှုမမြဲဘူးရှုလို့မရဘူးအရှုမမြဲဘူးဆိုရင်ဟိုမှာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကဘာဖြစ်နှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့ကနှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့ဘက်ကိုပဲဆင်းရောက်နေတယ်ရှုတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဟာဘယ်နာဘလို့ဖြစ်သလိုလိုလေးပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းမလားဘလို့နေရင်တတ်တာမှလည်းဒီစိတ်တွေနဲ့ဗျာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်ဖြစ်သေးလားတတိအာနေလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သေးသေးချာချာကြိုးစားသီးခံပြီးတော့ကျင့်ရင်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၄-၅ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘာဖြစ်လာတော့နည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်လာမယ်အာထုတ်ကစားစကျင့်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာအာနေချက်ချွင်းချက်တွေမရှိဘူးလားရှိလာပြီမပြတ်ရှုတာမဟုတ်သေးလို့ဖြစ်နေတာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်တဲ့ကိုလည်းပဲအကျိုးရှိအောင်သူလည်းအကျိုးရှိအောင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြည့်သူလည်းအကျိုးရှိတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအပြည့်ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီသုတ်တံပေါ့ဘလို့အကျိုးရှိအောင်စောင့်ရှောက်နေရလားမပြတ်ရှုနေရကဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဝလုံးတိုင်ထိတ်ဖြားမှနေတဲ့အချိန်ရက်တဲ့အချိန်ခါမှသတိမပါလို့ရလားစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်လေးသတိလစ်သွားတာနဲ့ဝလုံးပေါ်ကနေကျသွားမယ်ကသူသတိရှိရတပည့်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲသူ့ပခုံးပေါ်သူ့ဦးကောင်းပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့ဒီဝလုံးတည်ငြိမ်နေဖို့အတွက်ကိုပါထားနေရသူလည်းပဲတစ်ချက်သတိလစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာနှစ်ဦးလုံးဒုက္ခဖြစ်မှာပဲသူလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲအပေါ်ကဆရာလည်းဒုက္ခရောက်မှာကဲတယောက်ကချွတ်ချော်သွားပြီတစ်ဖက်ဖက်ကလေဟင်းချွတ်ယွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်မှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဘာရှိနေဖို့လိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိရမယ်။ဘာရှိရ?ကဲဒီလိုပြကွက်မျိုးထူးဆန်းတဲ့ဒီပြကွက်မျိုးပြဖို့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဆရာသဘဲနှစ်ယောက်ကဲငါတို့ဒီလိုလောက်ကြမယ်ဟိမင်းကောင်းပေါ်မှာဝလုံးထောင်မယ်ငါဝလုံးဝတက်မယ်ဝလုံးပေါ်မှာငါမတ်တပ်ရပြမယ်ဂျွန်းထိုးပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဝဇက်ကပြောပြီးတာနဲ့ထလုပ်လို့ရလားသူတို့ဘာလုပ်ရမှာလေ့ကျင့်ရတယ်ထခါထခါဝိရိယနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဒီဝလုံးတည်ငြိမ်နေအောင်လို့ကိုကျင့်ရမှာဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဝလုံးတိုင်ထိပ်ပြားမှာတော့ကောက်ကွက်မျိုးစုံပြောက်ကွက်မျိုးစုံပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမှာလေ့ကျင့်ရမှာပဲလေ့ကျင့်နေဆိုတာသည်ဝိရိယချွတ်ချော်မှုတိမ်မာမှုလွဲချော်မှုမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကတတိကရှုကံအာယုံကနေပြီးတော့လွဲမသွားချော်မသွားတိမ်မသွားအောင်ဘသူကထိမ့်ပေးကဲအဲ့ဒီလိုတတိကထိမ့်ပေးလို့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးရအောင်ထပ်ထပ်လေ့ကျင့်နေတာကဝိရိယကဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးရမယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဖြစ်မှာပဲအဟာဒီတစ်ချိန်ရှုရတာကောင်းလိုက်တာဒီအချိန်အာယုံတွေဘယ်မှမပြတ်ဘူးမလွင့်ဘူးဟာစိတ်ကငြိမ်နေတာပဲရှုကံပေါ်မှာမြဲနေတာပဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အနည်းဆုံး10စက္ကန့်20စက္ကန့်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်2မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်တာကဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရအောင်လို့အထက်ထပ်မလုပ်ပေးရမှာလေ့ကျင့်ပေးရပြန်ကြည့်ပေါ့ငါအဲ့ဒီအချိန်လုံးကဘလို့နေလို့လေငါ့
တ်နေထားဘယ်လိုလဲငါစိတ်ကဘယ်လိုလဲငါအာယုံကဘယ်လိုလဲပြန်တွက်အဲ့ဒီတော့ကကိုနေကိုထားလဲပဲချိုးကြမယ်မှန်မယ်စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းချိုးကြမယ်မှန်မယ်ပေါ်သမျှဖြစ်သမျှကိုလည်းပဲကိုကမပြတ်ရှုနေတယ်ဆိုတာဖြစ်ထွက်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုထပ်ခါထပ်ခါဘာလုပ်ပေးရလေ့ကျင့်ပေးရတယ်လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုတာဒီဝိရိယလေ့ကျင့်တာဘာလို့ချွချော်တိမ်မာမှုလွဲချော်မှုမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကတတိနဲ့ဝိရိယကဲတတိနဲ့ဝိရိယပေါ်မှာအချိန်တိဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့သာရှုပွားအရှုကံမှာမပြတ်ရှုနေမယ်ပေါ်သမျှထင်လာသမျှထင်ရှားလာသမျှမှာမပြတ်ရှုနေမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမှသည်ပညာဖြစ်လာမှသည်ဘာလဲပညာပေါ့ကဲဝလုံးတိုင်းထိတ်ရက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်နှစ်ဖက်နဲ့ရက်နေရကနေပြီးတော့ဟာဟန်ချက်ညီသွားပြီထိမ့်တက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တည်းရလည်းဖြစ်တာပဲ။အော်ခန္ဓာကိုယ်ခြံလပတ်ရမ်းပြလည်းဖြစ်တာပဲ။တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပခုံးဝတင်တာလည်းရတာပဲ။ဥကောင်းမတင်တာလည်းရတာပဲ။ပခုံးအစွန်းရွှေ့လည်းရတာပဲ။နေရာပြောင်းလည်းရတာပဲဆိုတာဒီဘာလို့ပညာပေါ့တတိဝိရိယပေါ်မှာခြေခံလာတဲ့ပညာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မှရှိနိုင်ရမှသည်3မျိုးတတိဝိရိယပညာယောဂီတွေမှရှိရမှသည်ဘာတွေလဲတတိရဲ့ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့အဲ့ဒီတတိဝိရိယပညာသည်ဘယ်အတွက်လဲဘာအတွက်ထားနေတာလဲဆိုလို့ရှိရရှုခံယုံနံကိုမပြတ်ရှုနိုင်ဖို့မပြတ်ကိုရှုနေရမယ်ပေါ်သမျှကိုရှုနေရမယ်ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာထင်ရှားရာကိုရှုရမယ်ဒီအိဗယ်လေးဘုရားတင်တဲ့အထပြောမယ်ထင်ရှားရာကိုရှုပါရှုမယ်ကဲရှုစရာတွေကနှစ်ခုသုံးခုပြန်ဖြစ်တဲ့အခါလေးဖြစ်မှာပဲပေါ့ဟိုတဘောကလည်းထင်ရှားတယ်ဒီတဘောကလည်းထင်ရှားတယ်ဟိုနေရာကလည်းထင်ရှားသလိုဒီနေရာကလည်းပဲထင်ရှားသလိုရွေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားဆုံးကိုရှုပါ။ဘာကိုရှုရ?ကတိသာထင်ရှားတာရွေးရှု။နှစ်ခုသုံးခုဖြစ်တဲ့ညောင်းတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျင်တာလည်းရှိတယ်။အတစ်ဖက်ကရှုလို့ကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်။နှာသီးပြားမှလည်းပေါ်တယ်ခါးမှလည်းပေါ်တယ်လက်မမှလည်းပေါ်တယ်နေရာတွေအများကြီးဖြစ်မိပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာကတိသာတယ်လေတိသာတဲ့တနေရာကိုယူရပေါ့ကဲမတိသာတာတွေကိုမထင်ရှားတာတွေကိုဖယ်ထားလိုက်မေ့ထားလိုက်သူတို့ဘက်ကိုအာယုံမပြုတ်နဲ့မရဘူးလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဘက်လည်းရှူလိုက်ဦးမယ်ဒီဘက်လည်းရှူလိုက်ဦးမယ်ဟိုလည်းရောက်ဒီလည်းရောက်နော်မတည်ငြိမ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တတိဝိရိယပညာတွေတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ယူတာလားပေါ်လာတာလားနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လှုပ်စရာမလိုတော့ဘူးကိုရှုမယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ရှုစရာတွေကပေါ်လာတယ်ဟာဘယ်နေရာရှုပါဘယ်နေရာရှုပါဆိုပြီးတော့အလူရဲ့ပြသလိုပဲရှုရမယ့်တရားတွေကသူ့သဘောနဲ့သူမပြလာဘူးလားကဲသူပြလာတဲ့သဘောဒီဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ယူတာလားပေါ်လာတာလားပေါ်ရရှုပါဟုရှုရကဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲပေါ်ရနှမျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေရင်မထင်ရှားတာနဲ့ထင်ရှားတာပါဟုရှုထင်ရှားတာကိုရှုပေါ့အကြည့်အသေးရွေးရသလိုပဲပေါ့ပစ္စည်းနှစ်ခုချထားတဲ့ဒီမှာကတော့ဒီရာဝတ္ထုကကြီးတယ်ဒီရာဝတ္ထုကသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမြင်ဖို့လွယ်တော့ကြီးတာမြင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟိုမှာလည်းပဲသိတာတာနဲ့မသိတာတာနှစ်မျိုးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဟာရှိရတာလွယ်လိမ့်မသိတာတာလွယ်လားသိတာတာလွယ်လားအေးအဲ့ဒါသိတာတဲ့ဟာကိုရွေးရှုလိုက်ပေါ့မသိတာတာရုပ်ကိုရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွတ်ပဲဒါငါရှုနေကြဒါပဲရှုမယ်ဒါပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရလားဘာသိတာသလဲဘယ်သဘောတရားကသိတာလဲသိတာတဲ့သဘောတရားကိုပြောင်းရှုဟုတ်ပြီလားအခုဒီချိန်မှာတင်တောက်တာကသိတာထင်ရှားပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပူအေးတာကသိတာထင်ရှားခြင်းထင်ရှားမယ်တစ်ချိန်အတွင်းတစ်နိုင်အတွင်းမှာလည်းပဲတဘာဝတွေကမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့တည်ငြိမ်လားပြောင်းနေလားပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့တသမတ်ထဲဒီတစ်မျိုးတွေပဲရှိမယ်ဆိုလို့ရလားပ
ဘာရှုရမလို့ထင်ရှားရာကိုယူနော်ဓာတိတစ်ခုတည်းကိုငြိမ်နေတာမှတမာတိမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့စိတ်ငြိမ်နေစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာကဒီပေါ်သမျှတစ်ခုတည်းကိုပဲငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ရပေါ်ရမှာလိုက်ရှုနိုင်ရင်လေစိတ်ငြိမ်တာပဲဒါဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဟောတမထနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကတစ်မျိုးတည်းတစ်သမတ်တည်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ရဝိပဿနာကတစ်မျိုးတည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်ရပေါ်ရသိတာရသိတာရမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်လိုက်ရှုနိုင်နေဆိုရင်ပဲအရှုအမှတ်တွေမလွတ်ဘူးဆိုရင်ပဲတမာတိကဖြစ်နေပြီအရှုလွတ်ရင်တော့တမာတိရှိသေးလားကဲအဲ့တော့မှန်မှန်လေးသာကြည့်နေတယ်ပေါ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုခံကိုအရှုဉာဏ်နဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုသိုလ်ကဝင်သေးလားအကုသိုလ်လည်းမဝင်တော့ကုသိုလ်လည်းအပြည့်အဝရဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သည်အစဉ်ကျေဆုံးအတန့်ရှင်းဆုံးပဲဘာနဲ့မှမရောဘယ်အကုသိုလ်မှမပါလေကုသိုလ်မျိုးကိုရနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ကုအကျိုးလည်းမရဘူးလားကဲသူ့အကျိုးမှလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးများခြင်းနဲ့လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်လို့လူကြတန်းကြတဲ့သူတွေဝေယဝဆဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူတွေဟောပေးပြောပေးဆုံးမပေးတဲ့ဆရာသမားတွေသူတို့အကျိုးလည်းပဲမရဘူးလားရတာပဲကိုအကျိုးကျင့်ရင်ကိုအကျိုးလည်းပြီးတယ်သူအကျိုးလည်းပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကငါတို့ရကျင်ရမရကျင်နေငါမကျင့်ကျင်လည်းပဲကျင့်ရမှာပဲငါမလုပ်ချင်လည်းလုပ်ရမှာပဲလူရှင်တွေအကျိုးများအောင်ဆရာသမားတွေအကျိုးများအောင်ဝေယဝဆန်ဆောင်တဲ့သူတွေအကျိုးများအောင်တော့ငါလုပ်ရမှာပဲဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရဲ့သူအကျိုးကိုကျင့်လိုက်ရင်လည်းပဲကိုအကျိုးမပါဘူးလားကဲတမိန်တကနှစ်မျိုးလုပ်ရမှာလားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပြီးလားသူကျိုးကိုကျိုးသည်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကယဟန်တို့တဲ့ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုကြင်ကြံပွားများပါ။သူကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများပါ။တရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများခြင်းသည်ကိုကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်လို့သူကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်။သူကျိုးဆောင်ရရောက်တယ်လို့ကိုကျိုးကိုဆောင်ရလေရောက်ပါသေးလို့မိတ်ကြတဲ့ဒီတရားဒေသနာ나ယူမှတ်သားပြီးတော့ငါတို့နှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးများအောင်ကိုတန်ဝန်ကိုလှုပ်ကြည်အောင်လုံးမှဖြစ်မေကိုတန်ဝန်ကိုလှုပ်ဒီပြည်စည်းအောင်မြင်အောင်ကြင့်ကြံပွားများမှဖြစ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းကအာထုတ်နိုင်ကြပါစေအာထုတ်ကြင့်ကြံနိုင်ကြသဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရမှညနေပံကိုလင်းမြန်စွာလက်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဏိကုံချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယဟောတုဣဒံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘကံတုလဘန္တုပမောတန္တုသာဒေဝကာနောမြတ်သာကြည်ပါရမီယဉ်ကျူးဇာနိတုသူတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤ

ဘုရင်တံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမေယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဤတံဘုံညမကင်းသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတ္တပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဖမ်းမှန်ကြုကုံအထရသည်ကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသာဒေဝကကဗာမနိသမြဝိနည်းအများစွာသတ္တဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သူလည်းဗန္ဓုရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းဘုံစီတဲ့တကဲ့သို့ပြည်တင်းဝဲစိတ်မှထုံးလျက်အိဋ္ဌယုံတွေ့သူလို့မကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သူလည်းသာကိုစီကိုစီလုံးကြီးဝဲကြည်သာရှင်ပြောင်းအလုံးများတူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန်သူကိုစိတ်နှပြလွိစားပြည့်ပြေကကြွယ်မှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သည်ဝါပမောတန်သူလူပြည်တွင်မကနာပြည်မှဆက်သွယ်လျက်

သာသနာတော်နှစ် 2558 နဲ့ကောသတက္ကရ 1386 ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်2ရက် 2014 ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမိထီလာမြို့မိထီလာတက္ကသိုလ်ဝန်င်းသဘင်ခမ်းမအတွင်းဆင်းကျင်းပပြုလို့အသည့်ဓမ္မသဘင်အခါနာ၌မေတ္တလာတက္ကသိုလ်မိသားစုနှင့်ကွယ်လွန်သူမိဘများနှင့်အကိုတို့အားရည်စူး၍မေတ္တလာမြို့အောင်ဆန်းနေမည်စတန်းရတက္ကသိုလ်ရှိတက္ကသိုလ်ရှိနေဘူကြီးမောင်မြင့်ညေတော်ခိုင်ခိုင်အောင် MK Nice တို့မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ယဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြင့်ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရယူခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ယဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြင့်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရယူတဲ့ဒီလူတိုင်းဟာဘဝအောင်မြင်မှုကိုလိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲဖြစ်လို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာဒီလမ်းနဲ့တည်းကမလွဲမသွေတခုခုတော့ဖြစ်တာမိမိလောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအောင်မြင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့တာရှိနိုင်တယ်လို့ကြာရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိလို့အောင်မြင်မှုရတာဖြစ်တယ်။ကြာရှုံးခြင်းမှာလဲပဲဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကိုရစေရတဲ့အကြောင်းတရားတွေမလုံလောက်လို့ဖြစ်စေစံကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လို့ဖြစ်စေကြာရှုံးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်အတိုင်းတားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသတ်မှတ်ကြမလဲဘဝမှာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတားတစ်ခုဟာသတ်မှတ်ဖို့ရာစံချိန်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ပေါ့ပဲတိုင်းတာကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာယာတုကုံသိန်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရမလားသို့မဟုတ် human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့တိုင်းတာလို့ရမလားတခုတော့တိုင်းတာရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယာတုကုံသိန်စီစိန်ဥစ္စာဘက်ကတို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ဆိုလို့ရတာပဲအေးကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းကအောင်မြင်မှုကလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ဆိုလို့ရတာကြည့်ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာရုကုံသိန်စီစိန်ဥစ္စာတို့တဲ့အောင်မြင်မှုဟာလည်းအောင်မြင်မှုပဲကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းကဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုပဲအောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နှံ့ရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုပြောရအောင်သို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာရုကုံသိန်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတွေဟာအတိုင်းတာကန့်သတ်နဲ့သာဖြစ်ပြီးတော့ရည်ရှိတည်တန်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဘွားလုံးအတိုင်းတာတစ်ခုအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိကြဘူးဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအခြေအနေအတွင်းမှာပဲကုံဆုံးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုချင်းသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့ကိုချင်းတရားအကျင့်သိက္ခာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လူရဲ့အရည်ချင်းလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဆိုတာကြတော့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့မရှိပဲ
လူရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုဂုံတိတ်ခါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝဟာမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့ရလာနိုင်စေတာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုတည်းကရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတုကုန်သိစီစဉ်ဥစ္စာလဲရွေးရမှာပဲနှစ်ခုစလုံးရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးရှိရင်တော့နှစ်ခုစလုံးရွေးရမှာကိုကျင့်တိတ်ခါဆိုတာလဲရွေးရမှာပဲသို့တော့နှစ်ခုတည်းကမဖြစ်မနေတစ်ခုကိုပဲရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်တိတ်ခါဘိုင်းကိုပဲရွေးတင်တာပေါ့ဂျန်တဲ့အရာတွေကຢາດູဆိုລະແລ້ວຕະຄະນະເວຊີໃສອຸສາໄດ້ဆိုລະແລ້ວຕະຄະນະບົວຍແອອົມຍມຸລຸຕັມມະລຸບໍ່ຢາກຫນາຍບໍ່ຕະຄະນະອໄຈໂຕລີ້ອຶດມາກວຍປ່ຽວຕົ້ານຫນາຍດາເວສູ່ວ່າໂຕລູກລောກມາລູດີຫາມະມານະດີແຕກຈະແດອະເນຖາທະຄຸສິນຍິນຕົ້ງຕັດຈີໄລແມ່ສຸရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပသူတွေကလည်းအလှမှန်တက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအလှမှန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသာဝရလှနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လှနေတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာမာမနာတက်တာ။ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ဘဝအလှကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြရင်မာမနာတက်เสียမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တက်ခဲ့တဲ့မြတ်မာမနာတွေဟာအလဟတဖြစ်ပြီး

0: လူကားတော်လဲပစ္စည်းကိုစွန့်လို့ကံကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့လူဥစ္စာကွဲသွားကြပြီဆိုတဲ့အခါလူတွေဟာစိတ်သောကနဲ့နေထိုင်နေကြအဲ့ဒီလိုအချိန်မှလည်းပဲဒဏမှန်ဆိုတာတက်ဆရာမရှိဘုံဘုံကြီးလဲချသွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမမနာတွေဆိုတာဟာတခဏအတိုင်းတာလေးမှသာကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့မမနာတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တန်ဖိုးမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာပေါ်မှာမမနာတက်တာမှားရင်းတယ်လို့ဒီလိုယာဒူးဆိုတာလည်းပဲရှိနေတဲ့အချိန်လေးများသာယာဒူးဆိုတာထာဝရမဟုတ်ပဲနဲ့ထို့အရာအထူးကနေပြီးတော့လည်းလွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီးကြာဆင်းသွားပြီးဆိုတဲ့အခါမှာယာဒူးဆိုတာမကြံတော့အနေအထားမျိုးဟာနှိမ်လျှောသွားပြီးဆိုတဲ့အခါတက္ကသမြာမာမနာတွေဟာအသုံးမဝင်ခဲ့တဲ့သဘောအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ယာဒူးကုန်သိစီစဉ်ဥစ္စာဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမနာမတက်သင့်ဘူးလို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတယ်အဲ့ဒီဆုံးမချက်ဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲရောက်ရောက်မှန်ကန်နေဦးမှာလောကလူသားတွေရှိနေသည်များကာလပတ်လုံးဒီမမနာတွေတက်ခြင်းဟာမှားယွင်းခြင်းတစ်မျိုးသာလင်ဖြစ်ပြီမိမိရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ကြာဆင်းစေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်လို့အခုလိုမမနာတွေဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မမနာတွေဟာအသုံးမဝင်တဲ့အရာတွေသာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမမနာမျိုးတွေမထားသင့်ဘူးဒါတွေဟာဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့ဆိုရတော့လည်းပဲခိတ္တခဏမြသာအောင်မြင်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့အေးအစင်ထာဝရနဲ့တက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေအနေစဉ်ဘုရားရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့သာဝတ္တိရေးပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်ညမလူမျိုးတွေလည်းသာဝတ္တိရေးအတွက်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်တခြားလူမျိုးတွေကဘာမှရှိသမျှဟာတွေလည်းကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်တန်ဖိုးထားရခြင်းကြတော့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ကွယ်ပြားခြားနားမှုတွေရှိတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေတန်ဖိုးထားတာကိုတခြားနိုင်ငံတခြားလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးထားခြင်းမှထားရမယ်။သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကိုလည်းပဲမြန်မာလူမျိုးတွေကတန်ဖိုးလို့သတ်မှတ်ခြင်းမှသတ်မှတ်မယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ဒေသကိုယ်အယူအဆတစ်ခုဟာမှန်ကန်မှုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။မြန်မာလူမျိုးတွေအနေနဲ့စဉ်ရင်စဉ်းစားကြည့်ရမှာမြန်မာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာစကားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာဒါတွေဟာထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောင်းအောင်မဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့နေရာမှာဝတ်စားဆင်ရင်မှုလားနော်ရင်ကျင်းမှုလို့ခေါ်ရမယ့်အရာတွေဟာဝတ်စားဆင်ရင်မှုကိုပြောရမှာလားသို့မဟုတ်မိမိတို့ရဲ့ပုံပန်းတန်တန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံဖော်မှုကိုပြောရမှာလားလို့ဒါတွေလဲလေးလာဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်တင်တော့ရင်ကျင်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်သတ်မှတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားရသည်မပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူတို့လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာအခြေခံအကြဆုံးကတော့စိတ်နေသဘောဒါစိတ်ထားယဉ်ကျေးမှုဟာဒါအဓိကစိတ်ထားယဉ်ကျေးပြီးတော့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာယဉ်ကျေးမှုဟာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့စိတ်ဓာတ်အားဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေဟာမိဘတွေပေါ်မှာကာရဝတရားထားကြတယ်ဆရာသမားတွေပေါ်မှာကာရဝတရားထားကြတယ်အဲ့ဒီကာရဝတရားထားမှုဟာတခြား နိုင်ငံနေမှာမရနိုင်တော့အောင်ရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာရှားပါတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့တချို့နိုင်ငံညာသားတွေဟာမြန်မာပြည်လာပြီးတော့ပညာသင်ကြားပေးကြတဲ့အခါမြန်မာကလေးတွေရဲ့ဆရာသမားတွေပေါ်မှာလေးစားမှုကာရဝါထားမှုသူတို့အလွန်ကျေနပ်ကြတယ်ဆိုတာသတင်းကြရတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ပဲရိုသေလေးစားခြင်းကာရဝဏိမာနထားခြင်းကျေစုတိတတ်ခြင်းဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမနဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်။ဆရာဆရာမတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့ကာရဝတရားထားလိုက်ခြင်းအပြင်ဆရာဆရာမတွေရဲ့မေတ္တာကိုယ်စီကိုရောက်ရှိပြီးတော့လာကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာကဆရာဆရာမတွေရဲ့ယဉ်နေမေတ္တာနှလုံးသားရဲ့အမှုခြင်းတွေကိုထုတ်ပြခြင်းအပြင်မိမိကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့စိတ်နှလုံးဆက်ဆောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အနောက်တိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကပျောက်ကွယ်နေအဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဒီကနေ့ခေတ်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်အလာဟာကျေစုတည်တတ်ခြင်းနဲ့ကာရဝဏိဝါဒထားခြင်းဟာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲလို့အလုံးကသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုမပြတ်မကွက်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတာဟာယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ကစပြီးတော့သတ်မှတ်မလဲပုဂံခေတ်ကဝဆာဆင်ရင်မှုအင်းဝခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုကုံမောင်ခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတဲ့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုနဲ့မျက်မှောက်ခေတ်ဝဆာဆင်ရင်မှုတွေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တွေဖြစ်သွားပြီအကယ်၍ပကန်းခေကဟာဓမ္မမြမယဉ်ကျေးမှုအစစ်ဆိုပြီးတော့ပကန်းခေကဝတ်ပုံဝန်ဤတိုင်ဝတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောအားလုံးကလက်ခံနိုင်ပါလားဒါကြောင့်မို့လို့ပကန်းခေကယဉ်ကျေးမှုကိုမှဝဆာဆင်ရင်မှုကိုမှမြမယဉ်ကျေးမှုလို့သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကနေ့မြန်မာတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားပြီလို့ပြောရမှာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဝဆာဆင်ရင်မှုတွေဆိုတာယဉ်ကျေးမှုလို့မခေါ်နိုင်ဘူးလူတွေရဲ့ဝဆာဆင်ရင်မှုစတိုင်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်စတိုင်ဆိုတာအမျိုးမျိုးပြောင်းနေမှာပဲလူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလျောက်ပြောင်းလဲနေတာနောက်တစ်ခုကြည့်လူတွေရဲ့စံကိတာထုံးဖွဲ့မှုကိုကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုပါစို့ကိုယ်သက်80ကျော်ပြီဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်80လောက်ကဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုနဲ့ဒီနေ့ဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုကအများကြီးကွာခြားသွားအဲ့ဒီတဲ့ရှေ့ကိုကြော်ကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ပေါင်းတရာကျော်လောက်ကဆင်းရင်ထုံးဖွဲ့မှုတွေဟာမရှိတော့ညီမလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာရောင်ပြောက်သွားပြီရောင်စတုံးဆိုတာအမျိုးသမီးတွေမှာတောင်မှတော်တော်ကြာအောင်ရောင်ထုံးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေတောင်ဒီနေ့ခေတ်မှာရောင်ပြောက်သွားတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကရောင်ပြောက်ထားတော့ကြာလှပြီပေါ့ဆံပင်ရဲ့စံကေတာရဲ့စတိုင်တွေဟာအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲပြီးတော့လာမြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဆံပင်ကိုပဲပုံစံထားရမယ်လို့သတ်မှတ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအကယ်၍အဲ့ဒါကိုသတ်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကမရှိတော့ဘူးလို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စံကိတာထုံးဖွဲ့မှုဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူး။ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတာလည်းယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ဘူး။စံကိတာဆိုတာလှအောင်ပအောင်လောကမှာအမြင်တင့်အောင်အလှပြင်ကြတာသာဖြစ်တယ်။ဝဆာဆင်ရင်မှုဆိုတာလည်းဒီလှအောင်ပအောင်ဝဆာဆင်ခြင်ကြတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်အလှပသည်အပေါ်ယံမှာမရှိဘဲနဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတဲ့ကာရဝနိဝတာလူရဲ့သိခါထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်မှုအပြောဆိုယဉ်ကျေးမှုအပြုမှုယဉ်ကျေးမှုတည်တာလဲတကယ်မြန်မာတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလို့ ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ညာပေါ့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလပဲရောက်ရောက်မြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာမပြောင်းပြဲအောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အတိုင်းအတာတစ်ခုရဘဝမှာမြန်မာလို့ဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတစ်ခုရရှိနေဖို့အတွက်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အစဉ်အလာဆိုပါစို့နိုင်ငံသားတွေကတစ်ခါတစ်ခါကြုံတဲ့အခါပြောကြတယ်မြန်မာပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ tradition အရကိုယ့်ရဲ့အသက်သေခါခေါင်းဝါကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြီးရင်ပေးလို့ရှင်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပေးတယ်ဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီလက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာဟာမြန်မာတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံတမ်းစင်တာဖြစ်တယ်ဒါဟာခုံယူရမယ့်အချက်သာလည်းဖြစ်တယ်သူတို့နဲ့မတူတိုင်းကိုကမှားယွင်းနေတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာမှာတစ်ဖက်သားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ပေးတာနိုင်ငံညာသားတွေဖို့မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တွေ့လို့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပေးရင်သူတို့စိတ်ထဲမှာထူးဆန်းတယ်ပေါ့သူတို့ကတော့လက်တစ်ဖက်နဲ့ပဲပေးတယ်မြန်မာတွေကျတော့လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ပေးလို့ရှိရင်ရိုင်းဆိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာယူဆကြတယ်ပေါ့တကယ်တော့ကာရဝဏိဝါဒဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေပေါ်မှာအမျက်တနိုးထက်မျက်နိုးထက်တဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိတတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကိုခြေခံပြီးတော့ပြုမှုဆက်ဆံတာမှန်သမျှမြတ်မယဉ်ကျေးမှုအစ်စ်ဖဲလို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ပေါင်းများစွာကကိုယ်အစဉ်လာနဲ့ကိုယ်နေထိုင်လာကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ရောက်ရှိလာတာတရေခိတ္တရာခိလို့အမှတ်သားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရေခိတ္တရာခိမှာတူဖို့လို့ရရှိလာတဲ့စာပေလွှာထဲမှာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကိုရှင်အတ္တသိမထေမြတ်ကအတူချုပ်ပြောပြတဲ့သစ္စာ၄ပါးရေဓမာဟေတုပ္ပဝါတေတံဟေတုံတထာဂတောအာဟာဆိုတဲ့ဒီစကားရလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့ရွှေပွေလာသူ့ဘော်ရရှိတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခေအနေအချင်းဆိုရင်၄ရာစု၅ရာစု၆ရာစုလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။ဘုရားသမိုင်းတွေကိုလက်ခံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတဲ့စောစီးစွာမြန်မာနိုင်ငံကိုမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့မြန်မာလူမျိုးတွေဂုံကြီးနေဂုံယူကြတဲ့ရွှေရဂုံဘုရားရွှေရဂုံဘုရားရဲ့ဒီဓာတုခပ်ပလို့ဆိုတဲ့အထဲမှာရသော်ဗျာရဲ့တက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ဆံတော်ကိုထာပနာထားတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖះလက်ထက်ကလေးကရသော်ဗျာရဲ့ဆံတော်ဟာမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်သာသနာရောက်တာမဟုတ်သေးတော့လေရသော်ဗျာရဲ့ဂုံတရင်တွေရောက်လာတယ်ဆိုတာဟာကြီးညိုကိုးကွယ်သူတွေအတွက်ဒီမှတ်သားစရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်တခြားဘုရားသမိုင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့အချိန်ကလေးကမြန်မာပြည်ကိုကြွားရောက်ခဲ့တာပဲပုဂံခေပုဂံပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တန်ကြီးတောင်တို့ပါတို့နောက်စကိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖဝဥတောင်တို့ဝလဲတောင်တို့ဆိုတာနောက်သောတာပန်တို့ဇေတဝန်ဘုရားတို့ဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွားခဲ့တာတွေရဲ့အထိတ်မှအမှတ်သားတွေဖြစ်လို့အဲ့ဒီအမှတ်သားတွေကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတက်တော်ထင်ရှားရှိကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအလွန်ရှိလျားတဲ့ရဗုဒ္ဓရဲ့ဒီမြန်မာလူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းဟာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလက်ခံရရှိလာကြတယ်။အထူးသဖြင့်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နဲ့လက်ခံရရှိလာတဲ့အချိန်ကတော့အနောထာမင်းရဲ့လက်ထက်လို့ဆိုရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ပိဋကတ်၃ပုံ။ပ ိတက3ဘုံလို့ဆိုတာဝိနည်းပိတကသုတ္တန္တပိတကအဘိဓမ္မပိတကလို့စာပေရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုချိန်ပြီးတော့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့ပိတက3ဘုံပိတကဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကချင်းတောင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံခြားဘာသာနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြန်တဲ့အခါမှာ basket လို့ပြန်လေးရှိတာချင်းတောင်းချင်းတောင်းကြီး3လုံးပေါ့ဒီချင်းတောင်းထဲမှာဘာတွေထည့်တယ်ဟိုဘက်ချင်းတောင်းကဘာတွေထည့်တယ်ဆိုတာလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာထည့်ဒီပိဋကလို့ဆိုတဲ့စုဆောင်ထားတဲ့အမည်နာမတွေအောက်မှာစုပြီးတော့ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့် 3 basket ဆိုပိဋက3ဘုံဆိုတဲ့အခေါ်ဝေါ်တစ်ခုဟာတွင်လာသို့တော့ပိဋကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာချင်းတောင်းဆိုတဲ့ထည့်စရာတောင်းမြတာအဓိပ္ပာယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကသင်ယူမှတ်သားရမယ့်အဆုံးအမတရားများလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်။ပိဋကဆိုတာသင်ယူအပ်တဲ့အရာသင်ယူအပ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားဝိနည်းပိဋကဆိုဒီမှာကိုယ်ယဉ်ကျေးမှုနှုတ်ယဉ်ကျေးမှုတွေဘာမလုပ်ရဘူးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမလို့ရမှာနဲ့လို့ရမှာခွဲခြားပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေပိုင်းခြားကန့်သက်ပေးတဲ့သဘောဒီလိုဆိုလို့ယဉ်ကျေးမှုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ယဉ်ကျေးမှုပြပြမှုတွေလောကလူတွေဟာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိလောက်တူညီမှုတွေရှိလောက်ကိုကျင့်သီလအရာတူညီလောက်အမြင်အရာမှာတူညီလောက်စုစည်းတဲ့အနေနဲ့ဥရေစည်းကမ်းဆိုတာရှိရမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ဝကတွေထဲမှာယဟန်တန်ဃာရီလို့ဆိုတာတန်ဃာလို့ဆိုတာအစုအစည်းတစ်ခုပဲ။ဘာမို့တန်ဃာဆိုတာပေါင်းစုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရားပဲ။ဘာနဲ့ပေါင်းစုထားတာရောလို့မေးမယ်ဆိုရင်အမြင်ချင်းတူညီမှုနဲ့ကိုချင်းသီလတူညီမှုဒီနှစ်ခုနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတဲ့အပေါင်းအဖွဲ့လို့ဆိုလို့အမြင်အားဖြင့်တူညီကြတယ်ကိုချင်းသီလအားဖြင့်တူညီကြတယ်အဲ့ဒီအမြင်တူကိုချင်းသီလတူတွေကိုတစုတည်းစုထားတာ community လို့တန်ခါဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘာသာပြန်တော့ဒီလိုဆိုအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့စုစည်းထားတဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းတရအနေနဲ့လိုင်းနာစရာတွေရှိတယ်ရှောင်စရာတွေရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်အချက်တွေရှောင်ဖို့ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဝိနည်းပိတကဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံစုံရသော်ဗျာဟောကြားဆုံးမထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိနည်းပိဋကဆိုတာရဲ့အနှစ်သာရရသော်ဗျာကစီကံချက်တစ်ခုကိုထားတိုင်းထားတိုင်းဘိုင်ဖို့စ်လို့ခေါ်တယ်ဟောလောက်ကိုလောရမယ်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်လိုက်ကိုလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးမလုံမနေရဆိုတာမျိုးတွေဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ဒီလိုပြညတ်တာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသိက္ခာပုဒ်တစ်ခုပြညတ်တော့မယ်ဆိုရင်အတော်မှတ်သားစရာကောင်းတယ်ခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံဥပဒေဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဘောင်းဘူးဘောင်းကန့်တချက်ဆိုတာလေးရှိရအခြေခံဥပဒေရဲ့အခြေခံဆိုတာရှိရအဲ့ဒီအခြေခံသဘောပဲဝိနည်းပိဋကကြီးရဲ့အခြေခံကိုဘောဓုတအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားမူဝါဒ၁၀ချက်ချပြီးတော့မှပညာတာဖြစ်လို့အလုံးကိုခင့်မိပြီးစနစ်ကြတဲ့အရာဖြစ်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2600ကျော်ကလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာအင်တာမခင့်မိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ခင့်မိပါတယ်ဆိုတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့စနစ်ကြမူဝါဒ10ချက်ကိုအရင်ချအခုလိုပညာတော့မဲ့စီကံဥရီတွေဟာနံပါတ်1အားလုံးလက်ခံနိုင်တာဖြစ်ရမယ်ဒီဟာတကူအစအဲ့ဒါကိုစပေမှာတန်ခတ်တုတ်ထတာရတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကကောင်းပါလေလုတ်ပါလို့တောင်းဆိုလာတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်စေရမယ်အားလုံးကကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံမှုတွေအများကြီးရတဲ့ဥပဒေမျိုးဖြစ်ရမယ်တန်ခတ်တုတ်ထနောက်တစ်ချက်ကတန်ခတ်ဖာသူစီကံဥပဒေချမှတ်လိုက်တဲ့ဖြင့် ဒီစိကံဥရေကြောင့်ဘောင်ကျင်းသွားပြီးနေရထိုင်ရခြင်းကြထားလို့လောကကံရအစမပြေတာမျိုးတွေဒါတွေပဲဖြစ်เสียရဥရေတမတ်လိုက်တဲ့ဖြင့်ဥရေတိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလွယ်ကူချုံးမေးစွာအရာခတ်သိဟံအောင်မြင်ပြီးတော့လောကဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအစင်ပြေတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်เสียရဟောဥရေဆွဲတဲ့မူတွေဟာအလုံးကိုကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမူတွေကိုအရင်ချတန်ခါတုတ်ထုအလုံးကကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ခံချက်ရှိရတန်ခါဖာသူတန်ခါတွေအလုံးအတွက်အစင်ပြေစေရနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုဒုံမင်ကုဏနိဂဟာယဒုံမင်ကုဆိုတာဥရေစိကံကိုမလိုက်နာတဲ့ပုံကိုမျိုးတွေဒါတွေကခေတ်တိုင်းမှာရှိလူအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နတ်တွေအတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဘာသာရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒုံမင်ကုဆိုတဲ့ပုံကိုတွေဟာကောင်းတာလုပ်မဲ့ဆိုရင်မကြိုက်တဲ့ပုံကိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုမျိုးတွေကိုတော့နှိပ်ကွက်ထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ဘယ်ခေတ်မှာမဆိုရှိနိုင်တဲ့စရိုက်ဆိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုတော့နှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်ဒီဥရေနောက်တစ်ခုကပေတလာနံဒုက္ခဝါယပေတလာဆိုတာကိုချင်းတရားပေါ်မှာမျက်နှိုးတယ်လူတော်လူကောင်းတယ်လူတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲတန်ဃာတွေထဲမှာလည်းရှိတာပဲဘယ်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမဆိုရှိကိုချင်းသီလကိုမျက်နှိုးပြီးတော့ရှင်ကြည်တာကိုမျက်နှိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီမျက်နှိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ဒီအထောက်ကူပြုတာဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမူတွေချလိုက်တာနောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မိကာဏံတံဝရဏံပဋိကတာဒိဋ္ဌာဓမ္မိကာဏံအာတဝနံပဟနာယတံပရာယိကာဏံအာတဝနံပဋိကတာယဒီဥရိစိကံပြည့်ညတ်လိုက်ခြင်းအဖြစ်မျက်မှောက်ခင်မှာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ကဲ့ရဲ့ပြည့်တင်ခံရမှုဖန်စီဆွဆွဲခံရမှုဆိုတဲ့ရာဇောမှုဆိုတဲ့မျက်မှောက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရမယ်အခက်အခဲတွေကိုချွတ်တင်ပြီးတော့ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်ရမယ်တံပရာယိကာဏအာသဝနံပဋိကတယမဆောင်မစည်းလို့ဒီကိုချင်းတရားပြက်ပြားလို့နောင်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာခံရမယ်အပြစ်တွေကလည်းပဲချွတ်တင်ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေရမယ်လို့ဟောဒီမူတွေကိုချမှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအပတနာနံပတာရာယစိတ်မဝင်စားသေးတဲ့လူတွေဟာစီကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားလာရပတနာနံဘေယောဘဝယစီကံကောင်းတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီကံကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာမှုဖြစ်ရမယ်မကြည်ညိုသေးတဲ့လူတွေကြည်ညိုလာရမယ်ကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုတွေတိုးပွားပြီးစိတ်တိုင်းကျဖြစ်လာရမယ်ဒါလည်းမူပေါင်းထဲမှာထည့်ထားတယ်။နောက်ဆုံးနှစ်ခုကြတော့တတ္ထမထိတိယဝိနယနုဂ္ဂာယဝိနယနုဂ္ဂာယဆိုတာဒီစီမင်းစည်းကမ်းတွေချထားပြီးကာယကံမှုဝစီကံမှုဆုဆုံးမမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အထောက်ကူဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတကယ့်ကိုရှင်ကျေးလို့သူတော်ကောင်းတွေလိုက်နာရှင်သုံးတဲ့ကိုချင်းတရားတွေအတွက်ကိုချင်းတရားတွေလူလောကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာကြာရှည်စွာတည်ဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မူဆယ်ချက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမူဆယ်ချက်နဲ့မှရသော်ဗျာပြည့်ညတ်တယ်တန်ခါတုတ်ထုတန်ခါတွေကအလုံးကကောင်းပါတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အချက်မျိုးဖြစ်ရမယ်တန်ခါဖာသူအများချမ်းသာဖို့အတွက်ဖြစ်ရမယ်ဒုံမင်ကုဏ္ဏနိဂဟာယစီကံပြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဇေယိုက်ဆိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနှိပ်ကွက်ပြီးသားဖြစ်ရပေတလာနံဒုက္ခဝါယကိုချင်းတရားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချီးမြှောက်ပြီးသားဖြစ်ရဒိဋ္ဌဓမ္မိကာဏံတံဝရံအာတဝနံတံဝရာယမျက်မှောက်ဘဝကြုံတွေ့ရမယ့်ဘေးရန်တွေကိုတားဆီးပြီးသားဖြစ်ရတံပရာယိကာဏံအာတဝနံပဋိကတတမလွန်ဘဝမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အန္တရာယ်တွေကိုကြွတင်တားဆီးပြီးသားဖြစ်ရအပတနာနံပတာဒါယမကြည်ညိုသေးတဲ့လူတွေကြည်ညိုလာရမယ်ပတနာနံဘေယောဘဝယကြည်ညိုပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပို့ပြီးတော့ကြည်ညိုလာရဝိနည်းနုခာယအဆုံးအမတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ရပြီတော့တတ္တမထိတိယသူတော်ကောင်းတရားအဆုံးအမတွေကြားရှိစွာတည်ဖို့အတွက် ဖြစ်ရမယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီမူဆယ်ချက်အဲ့ဒီမူဆယ်ချက်နဲ့ဘောင်းဝင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကိုပြည့်ညတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဝိနည်းပိဋကလို့ခေါ်တာဝိနည်းပိဋကလို့သုတ္တန္တပိဋကဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုကျင့်တရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးလူတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးသွန်သင်ဆုံးမတဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထားတာသုတ္တန္တပိဋကအဘိဓမ္မာပိဋကဆိုတာကြားတဲ့အခါကျတော့တရားရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်စေပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်စေလောကမှာနေချာလို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတစ်ခုနဲ့ဆက်တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်နော်ဘယ်ပုံဖြစ်ပေါ်နေတရားရည်နဲ့တင်ဆက်ဆက်တာမဟုတ်အားလုံးတရားအချင်းချင်းလောကသားအချင်းချင်းလောကသားတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လူအချင်းချင်းလူနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကျိုးပြုတယ်ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနေတယ်ဆိုတာသဘာဝတရားတွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားစစ်စစ်အတွေးအခေါ်ဘိုင်းဆိုင်ရာလက်တွေ့နားလည်ဖို့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကိုတော့အဘိဓမ္မာလို့ခေါ်တာအဘိဓမ္မာဆိုတာဒီလောကသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောဘူးဒီလိုလုပ်ရမယ်ဒီလိုနေရမယ်လို့မပြောဘူးတဘာဝတရားတွေဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဆိုတော့တဘာဝတရားတက်တက်ကိုသာလဲဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေပုံတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဟောကြားတာကြတော့အဘိဓမ္မာပိဋကလို့အဲ့ဒီလိုပိဋက၃ပုံဟာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့လက်ထဲအလွန်ကံကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမြန်မာပြည်မှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပိဋကသုံးပုံလို့ဆိုတော့အဆုံးအမတွေတဲ့လောကီဒီစီးပွားရေးအကြောင်းလဲပြည်ပြည်စုံစုံပါရှိတယ်နိုင်ငံရေးအကြောင်းတွေလည်းပါရှိတယ်လူမှုရေးအကြောင်းတွေလည်းပါရှိတယ်ဘဝမှာအောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလည်းပါရှိတယ်ရှောင်ရမယ့်ကြာဆုံးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်အကောင်းဆုံးအကြောင်းကျိုးတွေကိုကုန်ခွဲခြားပြသထားတယ်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့အဆုံးအမကြီးတစ်ခုမြန်မာလူမျိုးတွေဟာရရှိလာကြတယ်။သို့တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကတို့နိုင်ငံတယံဇာတပေါ်တယ်လို့ဆိုပြီးတယံဇာတနောက်ပဲကျွယ်ဝတာကိုခုံယူပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတယ်။တယံဇာတကတလောက်တန်ဖိုးမရှိပါဘူး။မရှိလို့ဓမ္မရဲ့အခုတယံဇာတချိန်စာတင့်နေဆိုတာတောင်ဖြစ်တယ်။နော်။တယံဇာတအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်အဲ့တော့တကယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကံကောင်းလို့ရလာတဲ့ယရနာအနှစ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီအဆုံးအမဩဝါဒတွေကိုယ့်နိုင်ငံမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်ဒီဘုရားပွင့်တော်မူပြီးဟောပြောခဲ့တဲ့နေရာမှာတောင်မှပဲအခုလို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံမရှိတော့ဘူးတော်တော်များများဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းပဲအပြည့်အစုံရှိပြီးတော့အပြည့်အစုံသင်နိုင်တဲ့သိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတာဟာပိဋကသုံးပုံလုံးတက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သေးတာဟာမြန်မာပြည်မှာသာဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တချို့ဟာအဘိဓမ္မာတွေကကွဲကုန်ပြီပေါ့အဘိဓမ္မာတွေကွဲကုန်ပြီရုပ်ဖတ်တရေစေမှုတွေနဲ့ပဲအကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်းကိုသိပြီးတော့မသိကြတော့ဘူးအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိကြတော့အဲ့တော့မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအချိန်မီကံကောင်းနေကြသေးတဲ့အချိန်လေးမှာရဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှုကအရေးကြီးတယ်ပေါ့သူများတွေနဲ့မတူတဲ့တန်ဖိုးထားတတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတာမျိုးလို့တန်ဖိုးရှိအောင်တန်ဖိုးကိုထားတတ်ဖို့အမတမ်းမှလိုအပ်ပါတန်ဖိုးထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တံမိုးထားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့် tradition ကိုထိန်းသိမ်းလို့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမြတ်နိုးလို့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာစကားကိုလည်းပဲမြတ်မြတ်နိုးနိုးလေ့လာပြီးတခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းပဲလိုအပ်တယ်လို့အသုံးချနိုင်ဖို့အတွက် language ဆိုတာသင်ကြားသင့်တာတော့မှန်ပဲသို့တော့ဘာသာစကားဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကဘာအတွက်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလွဲမားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေတွေးမိတတ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတတ်လို့အင်္ဂလိပ်စာတတ်လို့ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ပညာရှိကြီးလို့ထင်သွားတတ်တယ်ဒါက language လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပဲတတ်တာအကြောင်းအရာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးအင်္ဂလိပ်စာတတ်တာနဲ့ပညာတတ်တာနဲ့တခြားစီပဲအဲ့ဒါကြောင့်လို့ဘာသာစကားဆိုဒီမှာမြည်သည့်ဘာသာစကားတတ်တတ်အဲ့ဒီဘာသာစကားကိုအကြောင်းပြုပြီးရလာမဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့အဆုံးမစကားတွေလမ်းညွှန်ချက်တွေနော်လုံနာလိုက်ကင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမဲ့အချက်တွေဒီအကြောင်းအရာတွေကသာအဓိကကြားတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါတွေကိုသိရှိနိုင်အောင်ချင့်ကပ်နိုင်အောင်ဘာသာစကားဆိုတာသင်ကြားပို့ချကြတာသင်ယူကြအဲ့ဒါလို့သင်ယူနိုင်မှမြေဒီဘာသာစကားပဲတတ်တတ်တတ်တာတန်ဖိုးရှိတာပဲဘာသာစကားဆိုင်ရာအခက်ခဲမရှိဘူးအေးဒါကြောင့်မို့ညဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရချင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ကိုချင်းသီလနဲ့အသိပညာနှစ်ခုအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါတယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလဆိုတာအမတမအရေးကြီးတယ်ကိုချင်းတရားမပြက်ပြားပဲစီပွားရေးလောက်တာကိုချင်းသီလမပြက်ပြားတဲ့စီပွားရေးကိုချင်းသီလကိုအခြေခံတဲ့ပညာရေးဒီနှစ်ခုဟာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်တန်ဖိုးရှိရှိမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့အရည်ချင်းတွေများတာဖြစ်တယ်ဘုရားစာပေထဲမှာသီလမေဝဣဒ္ဓအက္ခံပညာဝါပနာဥတ္တမောပါဠိဘာသာလိုရေးထားတဲ့စာလေးတစ်စာဒီလောကမှာတဲ့သီလဆိုတာအကောင်းဆုံးမှာကိုချင်းသီလအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးနဲ့ပြောနေကြတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်လေရာဇဝမှုကျွလွန်လို့ဒီပြစ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာများသောအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုပါစို့ရာဇဝပြစ်မှုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကိုချင်းသီလပြက်ပြားသွားလို့ရာဇဝမှုကျွလွန်တာရာဇဝမှုကျွလွန်မှုမှန်သမျှဟာကိုချင်းသီလနဲ့သက်ဆိုင်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလကောင်းမှုဆိုတာအမတမ်းမအရေးကြီးတယ်အရေးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုချင်းသီလကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကိုယ်မှာဘယ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ကိုချင်းသီလကောင်းနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်မှာအပြစ်ကင်းနေတယ်အပြစ်ကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုကိုရရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီစာပေမှာသီလမေဝဣဒ္ဓအက္ခရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁အနေထားဖြင့်ကိုချင်းသီလကောင်းမှုဆုံးမခုဒီမှာလည်းပဲကိုချင်းသီလကအကောင်းဆုံးဒါဖြင့်ကိုချင်းသီလတဲ့လားလို့ဆိုတော့ပညာဝါပနာဥတ္တမောအသည့်ပညာရှိမယ်ဆိုရင်ပို့လို့ကောင်းတယ်မနုဿေသုစဒေဝေသုသီလပညာနာတောဆရာလူလောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အေးလောကဟာဘယ်ခေတ်ဘယ်ဒေသဘယ်လောကတွေမှာဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လူတွေရဲ့အတိုင်းဝိုင်းသာမဟုတ်ဘူးလူတွေမမြင်ရတဲ့နတ်လောကပရလောကရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာပဲကိုချင်းသီလနဲ့သီလပညာနာတောဆရာကိုချင်းသီလနဲ့ပညာဟာဘဝအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းတရားနှစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှင်အောင်မြင်မှုတွေတရဖူဆောင်းနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။အခြေခံအပြင်ကိုချင်းသီလကောင်းပြီးတော့အသိပညာရအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြား။အခုလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်ထားတယ်ဆိုတာဟာဘာအတွက်တုံးလို့မေးလို့ရှင်အသိပညာတွေကြွယ်ဝချမ်းသာလာအောင်အသိပညာတွေရအောင်ဒီလိုတက္ကသိုလ်ကြီးတွေတည်ထောင်ပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှတင်ကြပို့ချ나ယူမှတ်သားပြီးတော့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ပညာတွေသင်နေကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပညာဆိုဒီမှာသင်ထားတဲ့ပညာရဟာဘဝမှာအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပညာဆိုဒီမှာကုံဆုံးတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခဏိခေတ်မှာဆိုရင်ခဏိခေတ်ရဲ့silvers လို့ခေါ်တဲ့ curriculum တို့သူတက္ကသိုလ်တွေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ subject တွေအတိုင်းပဲခဏိခေတ်မှာတော့သင်ကြတာဖြစ်တယ်။ရှေးခေတ်ရှေးခါကာလတုန်းကလည်းသူတို့ခေတ်နဲ့သင်လျော်တဲ့ပညာရပ်တွေကို တင်ကြပို့ချကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တက်ကသီလဆိုတဲ့စကလုံးကက950ထဲမှာပါတဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်သွားပြီးဓိတာပါမောက္ခဆရာကြီးထံပညာသင်ကြားတယ်ဆိုတဲ့ဇာလန်းတွေကနေပြီးရထားတဲ့စကလုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာတက္ကသီလဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့ဆိုရင်ဒီကနေ့ခေတ်မြေပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတက္ကသီလဆိုတဲ့ရှေးခေတ်တုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ပညာဓာတ်တွေပေါ်များပြီးနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နေရာတက္ကသီလဆိုကနေ့ခေတ်မှာလည်းပဲဒီနာမည်နဲ့ပဲတက်ဆီလာလို့ခေါ်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ပေါ့ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေ့နာမည်ယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုတွင်တွင်ကျကျသုံးလာကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကဒိဋ္ဌပါမောက္ခဆရာကြီးတွေပါမောက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီမှာပါမောက္ခတို့ကတိကတို့ဆိုတဲ့နာမည်တွေအင်္ဂလိပ်လိုဒီလက်ချာရာတို့professor တို့ဆိုတာမျိုးတွေလဲလှယ်ပြီးတော့သုံးဆဲလာကြတယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူခင်နဲ့သူခါပညာတတ်ကြိုးစားအားထုတ်နေကြတာပညာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတော့လူတိုင်းသိရှိနားလည်ကြလို့ပညာကိုကြိုးစားပြီးတော့သင်ကြတယ်သို့တော့အဲ့ဒီသင်ကြတဲ့ပညာသည်မိမိတို့ဘဝခရီးအတွက်လုံလောက်တဲ့ပညာဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့သူခေသူခါမှာလိုအပ်တဲ့ပညာတွေကိုသင်ကြားပို့ချဖို့အဲဒီလိုပညာရည်တွေစီးပူးအထုတ်လို့သိရှိလာတဲ့အခါမှာဒီပညာနဲ့မိမိဘဝရည်တည်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထုတ်ကြကြိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေမှာအယီချင်းဆိုတာတော့တူညီမှုမရနိုင်ဘူးပညာကိုတော့တူညီတဲ့ပညာသင်ပေးတော့လေအယီချင်းဆိုတာတော့ကွဲပြားခြားနားနေဥမာပဲအဲ့ဒီအကြီးချင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြီးပွားမှုမကြီးပွားမှုဆိုတာလာမှာအဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေစန္ဒဆိုတဲ့ wish ပေါ့လူတွေရဲ့စိတ်စန္ဒအရေးပါတယ်စိတ်စန္ဒအရေးပါသလိုပဲစိတ်စန္ဒရှိလို့ဒီကြိုးစားအထောက်မှုဆိုတဲ့ဝီရိယလည်းအရေးပါတယ်ကြိုးစားအထောက်မှုအရေးပါတယ်လို့ပဲကြိုးစားတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေကျုံးလာလို့ရှင်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလည်းအရေးပါတယ်ဆန္ဒကလည်းအရေးပါတယ်ဝီရိယလည်းအရေးပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုကလည်းအရေးပါအဲ့ဒီနောက်မှာအရေးပါဆုံးကတော့ဝီမန္တလို့ခေါ်တဲ့ပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဝီမန္တဆိုတဲ့ပညာဟာ examine လို့ခေါ်တဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်သုံးသပ်တွေးခေါ်တဲ့ပညာမျိုးမိမန္တာလို့တချို့ရေးတဲ့စကားမျိုးပဲစူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အလေးအထ research ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေသိရှိနားလည်လာပြီးတဲ့အခါဒီပညာရက်ကိုတုံးချပြီးတော့ဘဝမှာတိုးတက်မှုကိုရအောင်ယူအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမှာဘယ်ပညာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းသီလကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကိုချင်းသီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြီးမားတိုးတက်တဲ့အရာခသိန်းကိုဆောင်စွမ်းနိုင်တဲ့ပညာမျိုးဟာတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေအနေနဲ့ဒီလောကမှာတတ်အပ်တဲ့ပညာတွေအပြင်ဘာပညာလိုအပ်သေးလဲလို့ဆိုရင်ဓမ္မပညာဆိုတာအရေးပါတယ်ပေါ့ဓမ္မပညာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစိတ်ဓာတ်ရဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်တွေဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုပါစို့ဒေါသဖြစ်နေလို့ရှင်ဘာနဲ့ဖြေမလဲเนาะဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြေမလဲလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာနဲ့ဖြေမလဲစိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်များဆိုတာသိထားဖို့ဓမ္မပညာအနေနဲ့အကယ်၍ဒီနည်းစနစ်တွေကိုမသိဘူးဆိုရင်ထွက်ပေါက်မရတဲ့စိတ်ကြောင့်လူတွေဟာလုံမိလို့ရလုံရင်းကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားစေနိုင်တာမျိုးလဲကြုံတတ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဆိုတဲ့မုန်းတီးတဲ့စိတ်တွေများနေလို့ရှင်မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်းအဖြစ်လျှော့ချလို့ရနိုင်တယ်လောဘဆိုတာတွေတွေ့တာမှုတွေစွလန်းမှုတွေတန်ရောစင်တွေလူပေါ်မှာကြီးနေတယ်ဆိုရင်မတင့်တယ်အတုပဆိုတဲ့မတင့်တယ်မှုတွေကိုဆင်ញင်တင်စားခြင်းအဖြစ်လျှော့ချလို့ရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်မှာတွေ့တာနှမျောလွန်အကြည့်နေလို့ရှင် မမြဲတဲ့သဘာဝတရားကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးရှော့ချနိုင်ဒါတွေဟာထွက်ပေါက်တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်တွေအတိုင်းမိမိထွက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်နဲ့နှလုံးထဲမှာပိတ်ဆို့နေတာတွေမရှိဘဲနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြစ်တဲ့ဓမ္မပညာအတိုင်းလိုက်နာဆောင်ရနိုင်ခြင်းအားဖြင့်ဘဝမှာထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်ဘဲအသင့်အတင့်နဲ့ဘယ်ရာမလောကကြီးဟာမမြဲဘူးဆိုတဲ့နှလုံးသွင်းတရားတမန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးမဝင်ဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်အလွန်ကိုအသုံးဝင်တယ်ပေါ့မမြဲဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားသိခြင်းအားဖြင့်လူတွေဟာတောကကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တယ်လောဘကိုလည်းလျှော့ချနိုင်တောကဆိုတာလောဘကြောင့်ဖြစ်လာအဲ့ဒီလောဘဆိုတဲ့တွေ့တာမှုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမထဲမှာနီးစနစ်တွေအပြည့်အဝရှိပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဓမ္မဆိုတဲ့ပညာဟာဓမ္မပညာဟာပညာထဲမှာတော့အစဉ်အမြဲဆုံးပညာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သီလနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြမယ်သန္တာရှိသန္တာရဲ့ဝိရိယရဲ့စိတ်တရဲ့ဝိမန္တရဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နောက်ဆုံးမှာသီလပေါ်အခြေခံတဲ့ကိုချင်းတရားပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ပညာရက်ရခြင်းအပြင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီလောကအောင်မြင်မှုရအောင်ဒုရတွေကြိုးစားအားထုတ်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကြပြီးရှင်းကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: မရဏတဉ္ဇာနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့အတွက်ဒီရှုွက်ကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးကြိုတင်ပြီးတော့ပြောမယ်မဟာသတိပ္ပဏ္ဏသုတ်ထာမှာဘုရားရှင်ကဟောထားတယ်ဘယ်လိုဟောထားလဲကုဏ္ဏသဗရံဘိခဝေဘေခုတယထပိပတေယတရိရံသီဝါထိကယသတိတံဧကဟမတံဝတုယမတံဝတိယမတံဝဩတုမန္တကံဝိနိလကံဝိဘောဖကဇတံသောဣမမေဝကညာဥပသဟရတိအယံဘိခောကယောအယံတမောအယံဘဝိဧဝအနတိတောတိဘိခဝေချက်တယံတို့ပုဏ္ဏသဗရဏောတမျိုးသောကဘိခုယောကဝဆရာယံတို့တိတိဝါထိကယသုတ်တံသင်္ကြန်၌သတိတံစွန့်ပြေ၍ထာအသောဧကဟမတံဝတိပိ၍တယရှိတိမူလိဖြစ်သောဒွိဟမတံဝတိပိ၍နှယရှိတိမူလိဖြစ်သောတိယမတံဝတိပိ၍သုံးရရှိသည်မူလဖြစ်သောသရီရံအလောင်းကံကိုပတ္တယတရားထာပြီးတွေ့မြင်ရတကဲ့သို့ဘိက္ခုဝင်ခြေတန်းရတော့ဧဝမိဝခောဤဥပမအတုသာလျင်ဘိက္ခုယောကဝဇရာယံတော်သည်အယံဘိခောကယောဤငါရဲ့ရူပကာယကြီးသည်လည်းပဲယုံပါဝီဤကဲ့သို့သောတည်ခြင်းသဘောတရားသည်မချွတ်ဧကံဖြစ်ပေါ်၍လာပေလိမ့်မယ်ဧဝအနတိတောဤကဲ့သို့သောတိချင်းသဘောတရားကိုမကြော်လမလွန်မြောက်နိုင်ယေဝံဓမ္မဤကဲ့သို့သောတိချင်းသဘောတရားရှိဧဝအနတိတောဤကဲ့သို့သောတိချင်းသဘောတရားကိုမကြော်လမလွန်မြောက်နိုင်ဣတိဤသို့လျှင်ဣမမေဝကာယဤမိမိရဲ့ရူပကာယကြီးကိုပဲလျှင်ဥပတံဟရတိဉာဏ်ဖြင့်ရှေ့ရှုကဆောင်ရွယ်ကြည့်ပေ၏ဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့ခုနကအနပါနကမ္မထံလောက်မှာသရုတ်တန်သမာဓိဆိုင်အောင်ထူထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသရုတ်တန်သမာဓိကိုပြန်ပြီးထူထောင်လိုက်ပါထူထောင်ပြီးတော့ဗိဓမိမိမြင်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာပိုင်းအပြစ်အာဒီနဝကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့နော်ယောက်ျားအလောင်းမိမအလောင်းရွေးချယ်နေဖို့မလိုဘူးမိရိမအလောင်းကိုစံတတ်ပြီးပရိသတ်လေးဦးလုံးကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ထုံးအတိုင်းပဲနော်ဒီအလောင်းကောင်ရဲ့ယွန်းချဆက်စုပ်ကသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအတုပအချင်းရာညံထဲမှာထင်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုသိရမယ်လို့မိမိသိနေတဲ့ပုံကိုညံနဲ့ကတ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိသိနေတဲ့ပုံကြီးညံထဲမှာပေါ်လာလိမ့်နော်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်လဲယထာဣတံတထဧတံယထာဧတံတထဣတံသစ္စတတလဲဗိဒ္ဓတလဲဆက်ပြီးတော့သမာဓိထူထောင်ပြီးရှုနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ဘယ်လိုပဲခန္ဓာအင်းရဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုနေတာဖြစ်တယ်အာဒီနဝဥပဒနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အနိစ္စဥပဒနာဒုက္ခဥပဒနာအနတ္တဥပဒနာဆိုပြီးတော့အဓိကဥပဒနာ၄မျိုးဝိပဒနာ၃မျိုးဝိပဒနာဘိုင်းမှာဟောထားတော့ဒုက္ခဥပဒနာရဲ့အချမ်းရံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအထက်ကရမြတ်ကဖွင့်ထားတယ်။အဲဒီလိုအစ္ဆတတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းရှုလို့မိမိအလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်ပြီးသရဘအလောင်းကောင်ကိုလည်းမြင်ပြီးဆိုရင်ကိဗံမြတ်စွာဘုရားတက္ကတက္ကရှုပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က မိမိဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုကြည့်ရှုလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအလားတူဒီလိုပဲဒီနေ့သင်ရလိမ့်မယ်လို့လှမ်းရှုလိုက်ရင်တို့သင်နေတဲ့အလောင်းကောင်ပုတ်ပွားနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးတို့တွေ့နိုင်တယ်ဘယ်နဲ့တော့တက္ကະကြီးတွေဒုက္ကမကြီးတွေရှိရပါမှာလားဘုန်းကြီးကဒကမကြီးတယောက်ကိုသင်ပေးတယ်။ဒီရှုခွက်ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့အခါယောဂီတယောက်ကတော်တော်လေးကြာမှသူကအဖြေပေးတယ်။သူ့တက္ကະကြီးကသူဘယ်တော့မှမရှုဘူးတဲ့။တခြားလူတွေတော့သူရှုတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူ့တက္ကະကြီးကမတော်လို့တည်သွားရင်ငါဒီကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့အဲ့ဒီတော့ကကဖြေလို့မရတဲ့အတွက်တပည့်တော်တက္ကະကြီးကိုဘယ်တော့မှမရှုဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာတော့တက္ကະကြီးနဲ့သူနဲ့ရံဖြစ်ပြော။ယံဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်လာတယ်တော်တော်မုန်းသွားတယ်မုန်းသွားတဲ့အခါတပည့်တော်အဲ့ဒီနေ့တရားရှိရင်လည်းသူ့ကိုအတုပအဲ့ကြတော့ရှုတာရှုလို့ရသွားတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားဘယ်နဲ့တော့ဒုက္ခမကြီးတွေရှုရပါမလားဒီတခါကြီးသာမရှိရင်ဆိုတဲ့အတွေးကဝင်လာကြတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအဲ့ဒီလိုအတုပတွေကိုလှမ်းပြီးရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောထားတာပါဒါကိုဘုန်းကြီးယုံလုံးဖော်နေတာနော်နောက်တစ်ခု32ခုဌာတတွေကိုလည်းအစ္ဆတတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းယွန်ရှားဆက်စုပ်ကိုအနည်းနဲ့ရှုနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းမှာယွန်ရှားဆက်စုပ်ကိုအနည်းနဲ့ဘုရားရှင်ရှုဖို့နိပေးထားတာတခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအတုပဘာဝနာကတော့ဖိနဘိန္ဓုပမတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟိုခန္ဓာဘက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာရှိပါတယ်။အာနာပါနနဲ့သရုတ်တံတမာတိစိုက်အောင်တမာတိထူထောင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအစ္ဆဒဗိဒ32ခုဌာတတွေကိုသတိတကျရှုနိုင်ပြီဆိုရင်32ခုဌာတတွေမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘိုးလောက်တွေကိုပါဒီဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအကုဉ္ဉင်းနဲ့ထိုးစိုက်ပြီးရှုလိုက်လို့ရတယ်။မိမိခန္ဓာအိမ်မှာပြည့်နေတဲ့ဘိုးလောက်တွေအထူးသဖြင့်အစာအိမ်ဥလန်းကျောင်းတွေမှာပြည့်နေနေတဲ့ဘိုးလောက်တွေကိုလှမ်းပြီးရှုလို့ရတယ်။ဘိုးလောက်တွေကမလုံနေသလဲဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအိမ်တော်ပြုကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲသံမွေးကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲဖြားရနိုင်ရင်ဆင်းကုကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကျင်းင်းဆွံ့ကြတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲကျင်ငင်းဆွံ့ကြတယ်ဒါလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအတုပချကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပုလောက်တို့ရဲ့အလောင်းကောင်ပုတ်သွနေတဲ့ပုလောက်တို့ရဲ့အလောင်းကောင်နေဟာပြည့်နေနေပါတယ်အဲ့ဒီပုလောက်တင်နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့ဒီခန္ဓာအိမ်ရဲ့အပြစ်ကိုနာနာလေးမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအစ္ဆဒလည်းကြည့်ဗိဒ္ဓလည်းကြည့်အစ္ဆဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းထက်ခါထက်ခါဒီလိုရှုတာကအပြစ်အာဒီနဝကိုမြင်အောင်ရှုနည်းဆိုပြီးတော့ဒီလိုခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုရှုနည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ပရမတ္တသစ္စာတွေကိုဆိုင်အောင်ရှုနိုင်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအစ္ဆဒမတ္တိရှိတဲ့ဓာလိဘကိုသိသိပြီးတမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်ခဲ့ရင်ယုတ်လအမှုန်တွေတွေ့မယ်ဗိဒ္ဓများထူထူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တို့ရဲ့တန်တမာတိရှိနေတဲ့ဓာလိဘကိုလည်းမိဒ္ဓချင်းတွင်ကြီးလို့ပေါင်းစုချုံကုန်သိသိပြီးတဲ့အခါတမာတိကိုဆက်လက်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ရင်ယုတ်ကလအမှုန်တွေတွေ့မယ်။အဲဒီယုတ်ကလအမှုန်တွေသည်ဘယ်လိုသဘောရှိသလဲ။ဒုက္ခန္တအတုစိန်ပုတိန်ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်တွေရှိတယ်ဘယ်နဲ့တော့တကယ်ကြီးတွေမကြီးတွေမှားလားမှန်းလား။မှန်ပါတယ်။နေ့ကျင်သာရေချိုးမပေးဘူးရေသာမသုံးသပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အနတ်ခံနိုင်ပါမလား။မခံနိုင်ဘူးဒါခန္ဓာအိမ်ထဲကစံတကူးတွေမွေးကြိုင်တဲ့ယနေ့နေ့ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအလုံးသိကြပါတယ်နော်ပုံသွင်းနေတဲ့အနတ်တွေကအကုန်လုံးထွက်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနကမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘုလောအလုံးကောင်တွေကခန္ဓာအိမ်ထဲမှာပဲအတုပထထတော့ဒီအပုတ်ကောင်တွေဟာမိမိခန္ဓာအိမ်ထဲမှာအသိရှိနေတယ်အသိရှိနေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာအိမ်ကလည်းပုံသွင်းနေတဲ့ဒီအစဉ်အနတ်အယတာတွေနဲ့ရောနှောပြီးမနေဘူးလားယောနောနေတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခန္တမကောင်းတဲ့အနတ်နေနဲ့ယောနေတယ်အတုစီမစင်မကျင်ယုံကြစစ်သူဖွယ်အယောင်အစင်အနတ်အသက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ယောနောနေတယ်ဘူတိပုတ်သွနေတဲ့အနတ်အသက်အမျိုးမျိုးတွေနဲ့ယောနောနေတယ်ဒီတော့ဒီယုတ်ကလတ်တွေကိုဓာတ်ခွဲပြီးတော့ယုတ်ပရမန္တရားဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာဒီအတုပဘာဝနာကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်အဲဒီလိုဟောလိုက်တဲ့အတုပဘာဝနာရှုခွက်ဒီကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီသုတ်ဓမ္မဟောနေတာပါနော်ဘယ်လိုလဲအတုပတိညာပိခဝေပါဝိတာပုလိကထမဖလဟောတိမဟာနိသံသအမတောခတအမတပရိယောသနာဒါကယုံလောကပဲနော်နံလောကကိုနည်းနည်းတက်ပြီးနည်းနည်းထပ်ပြီးပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ အကုသိုလ်တရားတွေကတော့မကောင်းတဲ့အကျိုးကိုသာဧကံပေးနေတဲ့အတွက်ယဉ်ချာဆက်စုပဲသဘောဧကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကုသိုလ်နံတရားစုကိုတော့အတုဖတ်လို့ရှင်းနိုင်တယ်။တခါတရားကုသိုလ်နံတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကလည်းထပ်ပြီးဖြစ်ပြန်နေဘယ်လိုလဲ။ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘုန်းကြီးမင်းမင်းကြီးတယ်သူတို့ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်ယူကျင်သလားလို့ဆိုတော့မယူကျင်သေးဘူးတဲ့။မလုံးချင်းတည်းလဲနောက်ထပ်တတိယကျွဲရီဖြစ်ကျင်သေးတယ်လူကြီးသိနတ်ကြီးသိတွေခံစားကျင်သေးတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုကိုတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့နောက်ထပ်ခံစားဒုက္ခတွေကိုတွေ့တယ်မင်မောနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်ညီလူတဏ္ဍဝတ်တစ်ခုကျင်ပတ်ပြီဤတဏ္ဍကြောင့်နောက်ထပ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုလှမ်းပြီးတွေ့တယ်နေတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေထပ်ပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေပြန်လေဒါဆူတောင်းတဲ့ပုံစံတွေအဖို့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်တွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုတချို့လှူတယ်ကုလိုဒါနတစ်ခုပြင်းပြင်းပါပြီ။ဒါနဘွဲကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဝင်ကြွားမှုတို့ဒေါသဖြစ်မှုတို့လောဘဖြစ်မှုတို့မောဟဖြစ်မှုတို့စသည်ဖြစ်မှုဝင်ကိလေသာတွေတချို့တွေလည်းထပ်ပြီးဖြစ်ကြတယ်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့အကုသိုလ်တွေကထက်ခါထက်ခါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းအတုပအဖြစ်နဲ့ရှုပါဖို့ရန်အထက်ကရမြတ်ကညွှန်ကြားပေးထားပါတယ်။ဒီတော့ယုတ်တွေကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်နန္ဒီကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်ဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လည်းရှုရမယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတဲ့အပြင်အတုပလို့လည်းဆက်ပြီးရှုရမယ်အဲ့ဒီလိုရှုခဲ့ရင်ဒီရှုခွက်တွေဘယ်လိုဖြစ်လဲအတုပတိညာပိခဝေဘာဝိတာပုလိခတာမဟာဖလာဟောတိမဟာနိသန္တအမတောခတာအမတ္တပရိယောသနာဝိခဝေခြေသယံတို့အတုပတင်ညာအတုပတင်ညာကိုပါဝိတာပွားများအတ္တိရှိသောဘုရိကတကြည်ဖန်များစွာအလေးလာပြုအပ်သည်ရှိသောမဟာဖလာကြည်ကျေဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိသန္တကြည်ကျေဖွံ့ဖြိုးများများသောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အမတောကတံမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်တရားရှိသည်အမတပရိယောသနာမတိယအမြင့်နိဗ္ဗာန်လျှင်အဆုံးပိုင်းကြရှိသည်ဟောဒီဖြစ်အတုပဘာဝနာကိုဒီလိုစနစ်တကျသာပေါ်ဆံပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးမှမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သည့်ဧကံရောက်နိုင်ပါတယ်ဒီအတုပဘာဝနာကမတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဘယ်သဘောတရားကိုယဉ်ယွပြီးဘုရားရှင်ကဟောနေတယ်လို့မေးတော့အတုပတင်ညာပရိစီဒိဋ္ဌဘိက္ခဝေဘိက္ခုနောစေတသဗုလံဝိဟရတောစေတသဗုလဝိဟရတောမေထုနာဓမ္မသမပတိယစေတံပတိလိယတိပတိကုတတိပတိဝတတိနသံပတာရိယတိဥပခဝပတိကောလယတဟောတန္ထတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့အတုပတင်ညာပရိစီတိနအတုပတင်ညာ၌ထေဝံကျင်လိလစုမှု၍ထာအတောစေတံသစိဖြင့်ဘုလားအခြင်းများစွာဝိဟရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယဟန်တော်အားမေထုနာဓမ္မတမပတ္တိယမေထုနာဓမ္မသို့ဆက်ရောက်သောစိတ်တန်စိတ်သည်ပတိလျက်တိတွန်းဆောင်ရသောပတိလျက်တိတွန်း၏ပတိကုတတိရှုံ၏ပတိဝတတိဆုံးနေရသောဤနတံပတာရိယတိမပြန်ပွားဥပခဝလလူရှုမှုဥပခသဘောတရားသည်၎င်းပါဠိကုံလျာတဝါယွန်ရှားဆက်စမှုပါဠိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန္တတိရှေ့ဖြူတည်နေပေ၏အတုပတင်ညာကခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားပြသောဆုံးဆုံးမှထားတဲ့အတန်ခြေဝန်းကျင်ကြက်ကြက်နတ်နတ်လေးလာပါခြေဝန်းကျင်ဆိုတာကသမထပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းနော်အဲဒီလိုကြက်ကြက်နတ်နတ်လေးလာထားတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမမေထုနာဓမ္မတို့ရောက်လို့တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတည်တွန့်သွားမယ်ရှုံသွားမယ်နောက်ဆုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ကားပြီးဘယ်တော့မှမလာဘူးဥပေက္ခသဘောတော်လည်းတည်နေမယ်လစ်လို့ရှုမှုဥပေက္ခသဘောတော်လည်းတည်နေမယ်ယုံရှာဆက်ဆုံးမှုပฏิကူလသဘောတော်နဲ့တည်နေပါလိမ့်မယ်။ဘိယထာမိဘိခဝေကကုဒ္ဒပတ္တံဝါနာရုတတုလံဝါအခေမိပခိတံပฏิလျေတိပฏิကုတတိပฏิဝတတိနသံပတာရိယတိဒေဝမေဝခောဘိခဝေဘိကုဏောအတုပတိညာပရိစိတေနစေတသဗုလံဝိဟရတောမေထုနာဓမ္မသမပတ္တိယစေတံပฏิလျေတိပฏิကုတတိပฏิဝတတိနသံပတာရိယတိဥမ္မခါဝပါတိကုံလျာတဝါတန္ထာတိဘိက္ခဝေจิตတယံတို့တိယထပိဖြစ်သည်ဖြာနိုင်ခင်ဖွဲ့ရာလောကဥက္ကမတိကဂုကုတပတ္တံဝါจิตတံကုန်တော်၎င်းနာရုတတုလံဝါအကျော်တော်ကုန်တော်၎င်း အဂိမိမိ၌ပခိတံပြည့်လွဲ့အပ်သည်ရှိသောပတိလျေတိရှုံရွသောဤပတိကွန်တတိတွင်းရွသောဤပတိဝတတိဆုံးနေရွသောဤနတ်တမ္ပတာရိယတိပြန်ပြည့်ရမလားပေစက်တောင်လေးတစ်ခုမိတဲ့ပြည့်ထည့်ကြည့်အကျော်အထုံးလေးတစ်ခုလောက်ကိုမိတဲ့ပြည့်ထည့်ကြည့်ပါရှုံသွားမယ်တွန့်သွားမယ်ဘယ်တော့မှပြန်ကားပြီးတော့မလာဘူးဧဝမေယောခောဘိက္ခဝေจิตတယတောဧဝမေယောခောဤဥပမာအတုသာလင်အတုပတိညာပရိသိတေနအတုပတိညာနဲ့ထေဝံကျင်လိလစီပုံ၍ထာအတော်စေတ္တာစိတ်တဖြင့်ဘဟုလအတိမြာစွာဝိဟာရတော်နေထိုင်၍နေသောဘိက္ခုနောယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တန်၌မေထုနာဓမ္မသမဘာတိယမေထုနာဓမ္မသောတယောက်လျက်ရှိသောစိတ်တံစိတ်တသည်ပတိလီယတိတွန်းဆောင်၍သောယပတိကုတတိရှုံ၍သောယပတိဝတတိဆုံးနှွင့်၍သောဤနတမ္ပတာရိယတိပြန်ကား၍မလာပေဥပ္ပခာဝါလိလူရှုံမှုဥပ္ပခာသဘောတရားသည်၎င်းပါဠိကုံလျာတဝါယွန်ရှာဆက်စမှုပါဠိကုလသဘောတရားသည်၎င်းတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏တကယ်လက်တွေ့ပွားကြည့်ပါတဲ့ပွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တောင်လေးတစ်ခုအကျော်တောင်လေးတစ်ခုကိုမိတဲ့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်ရှုံ့တော့ပြီးတော့ပြန်ကားမှုမဖြစ်သလိုပဲအတုပဘာဝနာကိုစနစ်တကျဘောမြာနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တန်မှမေထုနာဓမ္မတို့တက်ရောက်လို့တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တည်တည်ရှုံသွားလိမ့်မယ်တွန့်သွားလိမ့်မယ်နောက်ထုတ်သွားလိမ့်မယ်ပြန်ကားပြီးဘယ်တော့မှမလာပါဘူးဥပ္ပခာသဘောတရားလှစ်လှရှုမှုဥပ္ပခာသဘောတရားသည်၎င်းယွန်ရှာဆက်စုံမှုပฏิကူလသဘောတရားသည်၎င်းကောင်းစွာတည်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဘုရားကနိဗ္ဗာန်ထားတယ်အဲ့ဒီတရားကတော့ဒါဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေကတရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးအတွက်ကိုဘုရားရှင်ကတနာလို့ပေးနေတဲ့မီးစနစ်ပဲနော်ဒီတရားတွေကဒဂါကြီးတွေဒဂမကြီးတွေနဲ့တကွဘုန်းကြီးတို့ကသန္တရာတလျှောက်မှဒုက္ခပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကတော့အလုံးနားလည်လိမ့်မယ်လို့ဘုန်းကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်သို့သောဒီနိယမမိထုနာဓမ္မဆိုတာကယောက်ျားမိမဆက်ဆံမှုကိုတော့မစလိုဘူးတခြားတခြားမိတုံးရဲ့ခုနှစ်ပါးဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကရည်ညွှန်းထားပါတယ်နော်ဒီချိန်မှာဆွကြစို့နော်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးမိမိသရမင်းရဲ့မင်းဆရာနဲ့တူပါရဲ့နော်ဇာနုသောဏိပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်မြမစာရီမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့ဝန်ခံပါသလားဆိုပြီးဒီမေခွန်းကိုမေးတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကားတော်ပုံနာငါဘုရားသည်မကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထံဝရှင်ဖြူစင်နေတဲ့မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါれမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံစင်စင်ကြဲကြဲဖြင့်မြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့မေးခရင်ငါဘုရားကိုယ်တိုင်ရည်ညွှန်းပြီးပြောဆိုမှာဖြစ်ပါれဆိုပြီးတော့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဒီခါမှာပုံနာကြီးကနည်းနည်းမကျင်းတတ်ဘူးအရှင်ဘုရားမကြိုးဘူးမပေါက်ဘူးမပြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးဘာပြောတာလဲဟောဒီပိုင်းလေးဘုန်းကြီးပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီမှာမိတုံးငယ်ခုနှစ်ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမသစ္ဆန္နာတော့မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကဘာဖြစ်နေလဲအခုအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေပေါ့ဒီကဒကာကြီးတွေတို့မကြီးတို့ဘုန်းကြီးမပြောလို့ပါဘူးနော်ဘုန်းကြီးမနေ့ကအမေရိက LA ဆိုတဲ့ Los Angeles မြို့ရောက်တော့ဒကာမကြီးတယောက်ကကြောက်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့ဒီမှာအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကတနာလို့တတိယယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ဒီပတ်တမန်တစ်ခုအခန်းလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခန်းမှာနေတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်နဲ့အဖွားကြီးတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဖွားကြီးကလည်းအဖိုးကြီးတည်တယ်အဖိုးကြီးကလည်းအဖွားကြီးတည်သွားတယ်အသက်80ကျော်ကြပြီတဲ့အဲ့ဒါကုလက်ခံမလို့သူတို့ပြင်ဆင်နေတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါပဲဒီတော့မေထုနာဓမ္မတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံမှုတင်မကပါဘူးဘုရားဆိုလိုနေတာကနံပါတ်1မေထုငယ်ကဘာလဲလို့မေးတော့ဥစ္စာဒနနတ်သားကြီးလေးဖြစ်လိမ့်ပေးတယ်ပရိမဒနစီလေးနဲ့လိမ့်ပြီးတဲ့နှိမ့်နဲ့ပေးတယ်နာမနာပနရေချိုးပေးတယ်သံဘာဟနဖုတ်တာပေးတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်ဒါလည်းမေထုံတစ်ခုပဲဘုရားရှင်ဟာတမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ဟောဒါတစ်ခုနော်နံပါတ်1ကြတော့လင်ဇဂတိတံကိလယတိတံကိလယတိတယောက်နဲ့တယောက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရဲလိုက်မောလိုက်နောက်လိုက်ကြောင်းလိုက်နေတယ်ပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံပြုံနဲ့ထိုင်ပြီးစကားပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါကိုသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလည်းမေထုံငယ်တစ်ခုပဲနောက်နံပါတ်3ကတော့ဇကုဏဇကောဥပနိစ္စယတိပခတိသူမျက်စိနဲ့ကိုမျက်စိတဲ့တဲ့လေးကြည့်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမမြင်ရရင် မနေနိုင်ဘူးဘာမှတော့မလုပ်ဘူးကြောင်းတဲ့တယောက်ကြည့်နေရရင်ရှင်းနေနေတယ်ဟောဒါလည်းမေထုံငယ်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄ကကြောင်းတဲ့တယောက်တော့မမြင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်လေးကြားရင်သဘောကျနေတယ်သူငိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေတခြင်းဆိုတဲ့အတန်ပဲဖြစ်စေ

0: ခါကြတော့သူတို့ဘာတွေအိုးနဲ့အိမ်နဲ့တိုက်နဲ့တန်းနဲ့ကာမဂုဏ်တွေခံစားပြီးပျော်ပျော်ပွားပွားနေတာကိုတွားမြင်လိုက်တော့ကိုယ်လည်းသဘောကျတယ်သူ့လိုနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာပြန်နေတဲ့ဟုတ်တယ်လည်းမြေတုံငယ်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီလိုဟာကလည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေသလဲအညတရံဒီဝအနိခာယပဏိဌာယနတ်ပြည်နတ်လောကတစ်ခုခုကိုရည်မြှော်ပြီးတော့သီလကျင့်စဉ်သမာဓိကျင့်စဉ်ပညာကျင့်စဉ်တွေကိုကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေပြန်နေနတ်ပြည်နတ်လောကမှာရရှိမဲ့ကာမဂုဏ်တွေကိုလှမ်းမြှော်ပြီးသဘောကျနေတယ်နော်အဲ့ဒါလဲမေတုံငယ်တစ်ခုပဲပေါင်းလိုက်တော့မေတုံငယ်ကခုနှစ်ခုမေတုံကြီးကတစ်ခုအဲ့ဒီမေတုံအလုံးအပေါ်မှာတွေ့တာမပေါ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားဖြင့်ဒီအနုဘဘာဝနာကိုပွားများခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တော့သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကအနိပေးနေတယ်နော်ဥပက္ခသဘောတော်လဲထင်ချင်ထင်မယ်ယွန်းရှာစစ်စုံမှုပฏิကူလသဘောတွေတော်လဲထင်ရှားခြင်းထင်ရှားလာလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုဘုရားကဆက်ခေါ်တယ်နည်းနည်းစိတ်မချလို့ပါနော်ဘယ်လိုလဲသာစေဘိကဝေဘိက္ခုနောအတုပတိညာပရိစိတေနစေတတဗုလံဝိဟရတောမေထုနာဓမ္မတမပတိယစေတအနုတန္တဟတိအဘတိကုံလယတတန္ထာတိဝေဒိတဗ္ဗမေတံဘိက္ခုဘိက္ခုနောအဘဝိဓမေအတုပတိညာနတ္တိမေပုဗ္ဗေနာပရံဝိသေသောအဘတံမေဘာဝနာဖလံတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့အတုပတိညာပရိစီတေနအတုပတိညာနဲ့ထေဝံကျင်လိလံချီးမှု၍ထာအပ်သောစေတသာစိတ်ဖြင့်ဘဟုလံအကျဉ်းများစွာဝိရထတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝါစရယဟံတော်အာမေထုနာဓမ္မသမာမတ္တိယမေထုံကြီးမေထုံငယ်တို့ဆက်ရောက်လျက်ရှိသောစိတ်တန်စိတ်ဓာတ်သည်တန်စီအနုတန်တဟေတိအကယ်၍ဖြစ်မြဲဖြစ်နေညာအပ္ပတိကုံလျာတမယွန်ရှားတဲ့သဘောတရားသည်တန်စီတန်ဓာတ်တိအကယ်၍တည်မြဲတည်နေညာဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေလူမကြီးတွေမှားလားမှားလားမှန်နေတဲ့မယွန်နိုင်မှုမယွန်နိုင်မှုဖြစ်နေတာကအခက်ဖုံးကနော်ဘလောက်ပဲအတုပဘာဝနာပွားနေပြီမဲ့လို့စိတ်ကတခါတလေကြတော့ဒီမေတုနာမေတုံကြီးမေတုံငယ်အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာနောက်ကိုတော့မသွားဘူးဖြစ်မဲ့ဖြစ်နေတယ်မယွန်ရှာဘူးယွန်ရှာတဲ့သဘောတွေကမဖြစ်တော့ဘူးမယွန်ရှာတဲ့သဘောသာရှိရှိတည်နေတယ်ဘယ်နေတော့တကကြီးတွေတုံးမကြီးတွေချီးကျုံးတာယွန်တာမယွန်ဘူးလားမယွန်လို့ကျုံးတာလားယွန်လို့ကျုံးတာမယုံလို့ကြုံနေတာပေါ့ဒီဘွေဘွေနဲ့ပဲလက်ထက်ကထလို့မှမရတာဟုတ်တယ်မလားဘလောက်ပဲချီကြုံနေရပေမဲ့လို့မယုံလို့ကြုံနေတာပဲအဲ့ဒီမယုံတဲ့သဘောတွေကနည်းနည်းမှပေါ်နေတယ်ဒီချိန်ဆိုကြပါဆိုခွန်ကြီးနာမည်တော့မေတ္တိဖြစ်နေပါတယ်နော်ရှင်မင်းတူဦးပဲဟိုရှင်မင်းဆိုတော့လဲဆိုပါလို့မင်းငယ်လေးတူဦးပါရှင်ပြတော့ခန့်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ပင်လေးတွေကြည့်လိုက်တော့လဲနဲ့မှောင်ပြီးတော့ရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်တော့လည်းအမတန်တဏ္ဏပြမြနဲ့ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့သာသနာပေါ်မှာပြောင်းဝင်နေကြတယ်ဗျာ။ဘယ်လိုတရားဉာဏ်နှလုံးသွင်းလို့အရှင်ပြတော့ဒီကာမဂုဏ်တွေကိုဆုံးခံပြီးသာသနာမှာခုလိုပြောင်းပြောင်းမှုမိနဲ့နေထိုင်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မေးတော့အဲ့ဒီထက်မှမေကွန်းတစ်ခုကိုပြန်ဖြေတာကတော့32ကွန်းထန်တတို့ရဲ့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲသဘောတွေကိုဒီယဟန်တော်တွေကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပြီးနေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုငငယ်ရွယ်ရွယ်နွံ့နွံ့ပြောပြောလှက်လှက်ပတ်ပတ်နဲ့သာသနာတော်မှာနေထိုင်နိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယဟန်တော်ကပြန်ပြီးအဖြေပေးတယ်အဖြေပေးတော့ဒီရှင်မင်းလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာပြန်ပြောလဲအရှင်ဖျားတပည့်တော်လည်းဒီ32ခုထပ်တာက32ခုထပ်တာတို့ရဲ့ရွန်ရဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုတပည့်တော်လည်းအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သောတဏ္ဍကုဋ္ဌသတ္တရဲ့ယဉ်ရှားဆက်ဆုပ်ပဲအတုပသဘောကိုနှလုံးသွင်းနေရင်တခါတလေနန်းတွဲရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာအတုပရိဟသုဘဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်ဗျာဘယ်နဲ့ဆုံးတခါကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေအဲ့ဒါအတုပရိဟအိမ်ထဲရောက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲသုဘဖြစ်ဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့လက်ပြန်ပြီးထရောက်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါပဲခုလည်းအတုပပွားနေပြီမဲ့ဆိုသုဘကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာပြည့်ရလဲဘိက္ခဝေစိတ္တယံတို့ဧဝံဤသောဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသောဘိက္ခုနာယောဂဝါစရာယဟန်တော်သည်ဧဝံဤသောဝိနိတဗံတည်တည်တည်တိုင်းလှပေ၏ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုယ်တော့မိမိတည်တည်နေပြီဘယ်လိုလဲမြင်ကားသည်အတုပတိညာအတုပတိညာကိုအဘာဝိတာကြာကြာနန္ဒမပေါ်များရသည်ပေမြင်ကားဤပုဗ္ဗေနအတုပဘာဝနာကိုမပေါ်များမီရှေပိုင်းကာလ၌ရှင်ပိုင်းကာလနှင့်အပရံအတုပဘာဝနာကိုပွားများပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကာလသည်ဝိသင်တော်ထူးပြမှုသည်နတ်တိမရှိပေ မင်္ဂလီဘာဝနာဗလံအတုပဘာဝနာဤအာအစွမ်းရှိသည့်အဖြစ်သို့အပတမဆိုင်ရောက်သည်ဖြင့်ဤတိဤသို့လျှင်ဣဒံဤသဘောတရားကိုဝိရိတပံတည်တင်းတည်တိုင်လှပ၏အတုပဘာဝနာဘာဝိနဲ့သူဘကဖြစ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါရဲ့အတုပဘာဝနာကမ္မထံသည်စွမ်းအားရှိနေတဲ့အတုပဘာဝနာကမ္မထံတော့မဟုတ်သေးဘူးအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုငါကြက်ကြက်နန်းနန်းမပွားများရသေးဘူးအတုပဘာဝနာကိုမပွားမီရှင်းပိုင်းကာလနဲ့နောက်ပိုင်းကာလတို့ရဲ့ထူးခြားမှုသည်ငါမှဘာမှမရှိသေးဘူးလို့ကိုယ့်ဟာကိုနားလည်အောင်ပြုလုပ်ပါနားလည်မှအကျိုးရှိမယ်နော်ကိုယ့်ကိုလိမ့်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးရှိပါမလားမရှိနိုင်ဘူးနော်သာစီပန္နာပိကဝေပိကုဏောအတုပသင်္ညာပရိစီတေနစေတတဗုလံဝိဟာရတော်မေတုဏဓမ္မတမဗတ္တိယစိတ်တံပတိလျယတိပတိကုတတိပတိဝတ္တတိနသမ္မတာရိယတိဥပခဝပတိကုံလျာတဝသန္ထာတိဝိရိတဗ္ဗမေတံဘိခွေဘိကုဏတုဘဝိဓမ္မေအတုပအတိညာအတ္တိမေပုဗ္ဗေနပရံဝိသေသောပတ္တံမေဘာဝနာအပလန္တိသင်္သယံတို့အကင်၍ဒီအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုအဝဝဆာလိလနေတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့တန်တမမေတုဏဓမ္မမေတုံကြီးမေတုံငယ်တို့ဆက်ရောက်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေသည်တွန့်သွားမယ်ရှုံ့သွားမယ်နောက်ဆုံးသွားမယ်ပြန်ကားပြီးတော့မလာဘူးလစ်လွရှုမှုဥပက္ခသဘောတော်၎င်းရောရှာဆက်ဆုံးမှုပฏิကုလသဘောတော်၎င်းကောင်းစွာတည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲငါသည်အတုပဘာဝနာကိုကောင်းစွာပွားများထားပြီးဖြစ်တယ်ငါရဲ့အတုပဘာဝနာမပွားများမီရှေ့ပိုင်းကာလနဲ့နောက်ပိုင်းကာလမှထူးခြားမှုတော်ရှိနေပြီငါသည်အားစွမ်းနှင့်ပြည့်ဝနေတဲ့အတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်တို့ဆက်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိနားလည်ပါဟာနားလည်ပါဆိုပြီးဒီလိုဟောထားတယ်ဒီတော့အတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုကြက်ကြက်နန်းနန်းနားလည်ပြီဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲအတုပတင်ညာမိခဝေပဝိတာပုလိကဓမ္မဖလာဟောတိမာနိသန္တအမတောကထအမတပရိယောသနာတိဣတိယန္တဟုတ်တံဣဒမေဓမ္မရိစ္ဆာဟုတ်တံအတုပဘာဝနာကမ္မထံကိုကျင်ပါများစွာတက္ကတက္ကလေ့ကျင့်နေလို့ရှိရင်ဒီအတုပဘာဝနာတင်ညာသည်ကြီးမြတ်ဖို့ဖို့များမြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အကျိုးဆက်ရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားရှိတဲ့မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဆုံးပိုင်းချာရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဒီစကားကိုဒီလိုရင့်ကျက်နေတဲ့အတုပဘာဝနာလုပ်ငန်းခွင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးငါပြဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အတုပဘာဝနာကမ္မထံအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ကအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒါနံပါတ်1မိပြီနံပါတ်1မရဏတင်ညာကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးဟောပြနေမရဏတင်ညာဘိကဝေပါဝိတာပုန်ဤခထာမဖလဟောတိမာနိသန္တအမတောခတအမတပရိယောသနာမရဏတင်ညာကိုကျင့်ဖန်မြတ်စွာတက္ကတက္ကပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေလည်းသိကြီးမာတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်လင်တရားရှိတယ်မတရားအမြင့်နိဗ္ဗာန်တို့ကျင့်သည့်ဧကံရောက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလဲဟောပြနေခန္ဓာကဘုံကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမရဏနှုတ်တိမရဏတင်ညာကိုပွားများခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှေးဥစွာခန္ဓာကနီးစနစ်ကမြတ်စွာဘုရားမဟာသတိပ္ပဏ္ဍသုတ်ဓမ္မပေးထားတဲ့နီလအတိုင်းပဲအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုလှမ်းပြီးရှုရပါတယ်အလောင်းကောင်တစ်ခုကိုခန္ဓာကအာနာပါနကဲ့သို့သရဒ္ဒသတမာတိကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအကုအညီနဲ့အလောင်းကောင်ကိုနှံ့အာယုံယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်လင်းတူအလောင်းကောင်နဲ့ရတယ်လင်းမတူလည်းရတယ်ဒါကတော့သူကမရဏနုဒ္ဓတိကမ္မထံကြီးပြားမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလောင်းကောင်တစ်ခုရဲ့ယုံချဆက်စုပ်ပဲသဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ယုံချဆက်စုပ်ပဲအလောင်းကောင်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်လာတဲ့အခါငါလည်းသူ့လိုတည်ရမယ်လို့မိမိတည်နေတဲ့ပုံကိုညံ့တဲ့ကပ်ဆောင်ပြီးကြည့်လိုက်မိမိတည်နေတဲ့ပုံတွေ့ပြီတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာသလဲနှလုံးအိမ်အတွင်းဘက်ကိုညံလေးနဲ့ဉာဏ်လင်းအောင်ကြီးအကူကြီးနဲ့ထိုးဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါနှလုံးအတွင်ဟရိယဝုဒ္ဓယုတ်ရှိရဘက်မှာဘဝင်မနောအကြည်တအင်းရှင်စိတ်ကလေးရှိပါတယ်ဘဝင်မနောအကြည်တတို့ရဲ့ဈာန်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဝိတိစိတ်အစဉ်တွေလည်းရှိပါတယ်တို့တော့ဘဝတစ်ခုမှာကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့ပရိသန္တေနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုတော့သုတိဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်ဘဝတကြောင့်အလဲကောင်းမှဝိတိစိတ်တွေမဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ကိုတော့ဘဝင်ဆိုပြီးတော့နာမည်ဘဝင်ကဘဝအင်ကဘဝရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးဒီလိုနာမည်ပေးထားတယ်။အဲဒီဘဝင်မနောအကြည်ဘဝင်စိတ်ကလေးရဲ့ရစင်းသွားတဲ့သဘောကိုညနေမြအောင်လှမ်းပြီးကြည့်ရပါတယ်။ ညီပွင့်မနောအကြည်ဓာတ်မှရေပုံညာအဖြစ်တိရပိဒါရီဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်စရိတ်34လုံးခန့်ရှိပါတယ်။ဒါကတော့ဆရာသမားနဲ့သာသိအောင်ချင်းကလေ့လာပါနော်။အဲ့ဒီ34လုံးထဲမှာဇီဝိတ္တခေါ်တဲ့အသက်ကလေးလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီဇီဝိတ္တရဲ့ရက်စင်းသွားတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်လှမ်းကြည့်ရတယ်။နံကမထံရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီဇီဝိတ္တရဲ့ရက်စင်းမှုကိုကြွက်ကြည့်မြင်ပါတယ်။နံကမထံမရှုတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီပွေမနောကြည့်လေးရဲ့ရက်စင်းသွားတဲ့ထုံချင်းသွားတဲ့သဘောကိုလှမ်းကြည့်မြင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီခြုံငိမ့်တဲ့သဘောကိုအာယုံယူပြီးတော့မရဏမေတုဟောငါရဲ့သိချင်းတရားတွေမြဲတယ်လို့ဒီလိုမရဏနုဒ္ဓရိကမ္မထံကိုစီပြန်ပေးရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုစီပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမရဏနုဒ္ဓရိကမ္မထံကလည်းအကျိုးရင်းအကျိုးဆက်တွေသိများတယ်မသိရအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့တရားရှိတယ်မသိရအမြင့်နိဗ္ဗာန်နဲ့အဆုံးပိုင်းချရှိနေတယ်။ဘယ်လိုကြောင့်လဲ။မရဏနုဒ္ဓရိကမ္မထံကိုသိချပွားများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာလဲ။မရဏတေညာပရိစီတေနာမိကဝေဘိက္ခုနောစေတသဗုလဝိဟရတောဇိဝိတာနိကန္တိယစိတံပတိလျတိပတိကုတတိပတိဝတတိနာသမ္ပတာရိယတိဥပခာဝပါတိကုံလျာတဝသံထာတိဘိက္ခဝေစေတယံတို့မရဏတေညာပရိစီတေနာမရဏတေညာ၌ထဝံခြင်းလည်းလာရှိဘူး၍ထာသောစေတသာစိတ်တဖြင့်ဘုလားအခြင်းများစွာဝိဟာရတော်နေထိုင်လျက်ရှိသောဘိက္ခုနောယောဂဝါစရယဟန်တော်အားဇိဝိတာနိကန္တိယအသက်၌တွေ့တာမေမောတသောစိတ်တံစိတ်တသည်ပတိလျက်တိတွင်ရသွား၏ပတိကုတ္တတိရှောင်ရသွား၏ပတိဝတ္တတိဆုံးလင်းရသွားဖြစ်၏နသမ္ပတာရိယတိပြန်ကား၍မလာပေဥပခဝါလိလူရှုမှုဥပခသဘောတရားဒီလကောပါတိကုံလျာတဝယွန်ရှာဆက်စုံမှုပရိကုလသဘောတရားဒီလကောတန်ထာတိကောင်းစွာတည်၍နေပေ၏
1: ကျေသူတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမာယုံဘော်တွင်24ရက်2လ61ခုနှစ်၌ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူသောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်နှစ်တရားတော
2: ်ကဲဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါလေကြီးငယ်လည်းကြီးမျိုးကောင်းပါလေရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါလေသူကိုယ်တိုင်ပြည့်ခဲ့ဒုက္ခကတိငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရာရသေးဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ဝဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါတယ်တို့ကဲ့သို့ဒီညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူဘူးအာမောသတ္တဝါတွေကိုင်ပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပြီးကြလားသဗ္ဗင်ပြညာရအောင်လို့ရအယိုးရေလူပြီးကြလားသဗ္ဗင်ပြညာရအောင်ထူတောင်းပြီးလို့ရအဲ့ဒါဆုံးပြီးကြလားသင်္ကြန်ငါးပါးရဲ့ဆုံးပြီးကြလားလောက်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျေကြည့်ကြည့်ပြည့်တော့ပါအဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကဓမ္မတို့သူ့ပြောလာသူများအတွက်လားလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်လားဟောသူများအတွက်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကဓမ္မတွေအတွက်ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူးမှားကြရဲ့လို့မှားရမ်းမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြားမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်းတိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လေဓမ္မကန္တာ74ရောက်နေကွငါပြည့်ပြီဓမ္မိတွေဆရာလုပ်ပြီကလားမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲလားမှားခဲ့တာကတည်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ငါပြိဋိဘံစัญญาတော်လဲအလုတ်တရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့တာကသံဃာနဲ့ကိုယ်စဉ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှာခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားခရတော်ကလည်းအိမ်မာဝန်တိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းအလုပ်ကိုပြပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိလို့အားငယ်เสียမလိုဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်လိုမှာလဲဆိုတော့ခဏခဏတော့ဘုန်းကြီးလည်းခွန်ရဲပါသုဇလုံးတို့ဒီပေးဒါရကဘေကွေမာဗမာရထာဘေကွေငါးခြေသာပြည်များတို့သ ဇာတိသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမှားပါမှားရက်ကတာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆိုင်မနေကြနဲ့တာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်သမထဥပဒနာလို့ကြည့်မေ့မနေကြနဲ့ဒီဒါဘယ်ဟာ1992ချိန်တိုင်းမှာမှားတဲ့ပါဠိတော်နော်ပိဿာတရားဉာဏ်ဆုံးရေမသက်တဲ့ခါကာလကြမှဒကာဓမ္မတွေကတရားဉာဏ်ဆုံးရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျ။တရားသမီးဘောကောင်ကြံဘောသောကောင်မျိုးမျိုးဘုံပေါင်းမသိဉာဏ်ဝိညာဉ်ခံစားပြီးတရားဘောအလုတ်ကြည့်တော့ဖြင့်ကိုယ်ရင်ခံစားပြီးတွေ့ကြရအောင်မှာလုတ်တဲ့ဥစ္စာမောမလိုဘူးပေါ့။အဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိဝိကာဟိနောဩငါသားရဲ့သမီးစီးပွားရေးကြောင့်ငါပြန်အခုဒုက္ခကြီးလာလာရပါဘောလားလို့နှလုံးမကရရင်ရှိကြကုန်ဒီမာဟုဝချာမဖြစ်ကြကုန်တယ်။မှပြန်တယ်ဥက္ကမောဟိ။ဘာမှမှားဘူးလား။မှန
3: ်ပါပါ။
2: ဒါကတည်းကမှားရနော်။မှန
3: ်ပါပါ။
2: ဘာကြောင့်မှားပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းရဲ့ဥပဒနာအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မရဲ့ဒီအညာဆုံးလျှောက်ဆက်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်။ဒီကနေ့မှာတရားဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုရင်ညင်းဖို့လူသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြတာတော့ဓမ္မတို့ကိုသွားရလန်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုသွားရလန်းကြီးကမကြည့်ခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ကလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ
3: ်
2: ဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလိမ့်မကြည့်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအချင်းသားနော်မကြည့်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါချင်းဓမ္မတို့မသိရင်ဘယ်လိုမြင်တတ်ပါလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလဲမြင်တတ်တယ်နော်။မယံပြီးလေအုံအုံတောင်းနေတာလေ
3: ။
2: မြင်တတ်တယ်တောင်းနေ၆ရက်ကြာရည်တွေကိုအမိဝင်းနေတွေကိုတပည့်ချင်းမြင်တာပါလေ။မသိရင်ကပ်ပြီးကြလားဥထမောင်မြင်တာဆိုပါလား
3: ။မှန်
2: ပါပါ။ဥဒယံတို့ဘယ်ချိန်မြင်မလိုက
3: ်
2: ။ဒီကြတော့ဒကာဓမ္မတွေကသိပြီ။ဩဝါမတိကလည်းဆင်ဖြင့်ဘုနဲ့ကြည်တယ်လည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွမ်းမယ်လို့မယုံငယ်မိတယ်လည်းမရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ဖြင့်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုတော့သေချာပြီကလာနေတော့ဩပါလင်ခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီကလာဒါရဲ့သမီးစီးပွားရင်လည်းအချင်းကုန်ပြီငါဘယ်အောင်မှာမူရဲ့ဥပဒနာလို့ကြည့်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုယ်ယူနေပါဟာဆိုပြီးမြည်ရည်တခါလည်းကြားပေကံနေမြေကြပဲချိန်က
3: ြ
2: ဘုရားမောင်ကလူတိုင်းလုံးတော့
3: မှန်ပါ
2: လူတိုင်းလုံးလူတိုင်းလုံးမသေးချာပြောနေပါလေရာ1992ချိန်တိုင်းနဲ့မှာတဲ့ပါဠိတော်ကိုဘုရားဘာလို့ဂရိပေးနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်တယ်မှာဝိပဿနာလုံးကြဥပဒနာလုံးကြသူကလည်းမလုပ်ခဲ့ရရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်တဲ့ခါကြရမှာဩငါအနေဆုံးနေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးဆုံးဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့ကောင်းမွန်မြေပြီးစီးကြတယ်ဘုက္ကမောကြီ
3: း
2: ကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလိုက်ရသေးဘူးလ
3: ား
2: မော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးဘာဖြစ်ပါလိမ့်မော်ဘုန်းကြီးလဲပဲဒကာမသိကြစရာကောင်းပါလားကြည်စဉ်းစားကြပါဓမ္မကဒေသနာကြီးကြလာတဲ့ခါတော့သာရကလည်းအနာမရှိညာတယ်သူကပြောချင်မရရှင်နေကြကံမရများရဲ့အနာမရှိညာတယ်ကေဝေဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြညာဌာနကြီးကကြောက်စရလန့်တယ်ကြီးဒီလန့်လည်းသွားရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်သိငါပြမှားခဲ့တော့သူပြီးကြလာမြင်ကြည့်နေကြရတယ်ဥက္ကမော
3: တ
2: ော်ပါဘူး။ဒကာဓမ္မရဲ့ခင်ဗျားတို့ရောင်းမှာပေါက်ကားသောပိရိကာလနေလာလေ။ဩော်ဒီလုပ်ဒီမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ဒီကြောင့်ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ရတာပဲ။သမာဓိဝါနဲ့လုပ်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူး။ကံတော်ကမွေးခြင်းနဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြတယ
3: ်
2: ။ဘုရားကလည်းပြည့်မရှိညာရောလေဒါလည်းကလေးနဲ့ဒီလားလေးအောင်နဲ့တင့်တယ်ပြီးဒီကလာမနေပါနဲ့ဥစ္စရာဇာတဝိပဿနာရှိကြမာပမာရတ္ထမိလျော့ဘောဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ ဒီဟာလေးများများဘလောက်နဲ့တဲ့တယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဥပ္ပဝါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းနေသွားတော့ပဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒေဂံလေးရလာတဲ့ခါမှမောင်ဝဲလည်းမကဲနိုင်ဖားရလည်းမကဲနိုင်လောဘလည်းစားရကြမကဲနိုင်ဒါရင်ကံမတွေကလည်းဘာမှအနန္တနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတာလေကိုကမကြကြားပြန်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်ကိုလမ်းမှာသွားမယ်လမ်းကြီးကပဲလေးပါးကြီးကဖြောင်းပြီးကလာနေတော့ဩမင်းလည်းလောဘပါမလို့ခက်ရင်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြဒါကဓမ္မတွေဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဆိုပါဘူးလား
3: ဆ
2: ိုပါဘူးဗျာညာဒီလဲဓမ္မတွေအားလုံးကြီးတို့တွေ့ကြတဲ့ဓမ္မတွေဒီကိစ္စတွေ့ရမယ်ကိစ္စကျင်းရမယ်ကိစ္စဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရတယ
3: ်
2: ဒီကံကြီးလေဒီကံကြီးမရဏသံဃာကိုဆိုရမယ်ကိစ္စတွေဒီဓမ္မတွေညင်းကြရမရှိပါဘူ
3: း
2: လူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စရုပ်စွာဆိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဓမ္မတို့အမှန်တမ်းဖြတ်လာတော့သံဃာပေါ်မှာနားနေတဲ့ရေငုံလေးကိုဒုက္ခလေးနဲ့ဖြေးလိုက်တာတောင်မှသူ့ပွားရလမ်းဖြေးသေးရမှန်းနမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကံကကိုမျိုးကိုမကုန်ဘူးလား အဲ့ဒါကြောင့်ဘိလေဓမ္မတွေကိုသောတော်ပြောပါပြီကလားကြွားဝါပြီကလားနေမှုဘုန်းကြီးတို့ဒီမူရိတာဖြစ်ပါလေမူရိတာဆိုတော့ဝမ်းပါပါလေပြောတာပါနော်သို့သောဓာလောင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေပါလို့ဆိုရင်ညာတယ်ဆိုတာလည်းပြောကြတယ
3: ်
2: ဝမ်းလျောက်ပါတယ်နော်ဆိုရင်ညာဆိုရင်ညာလည်းရှိပါတယ်ဆိုတာသိကြရကြအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေအတွက်ကျမ်းမှချမ်းသာတိကရကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုအိုးကိုအင်းနဲ့ကိုတက်ကိုတာကိုကားရင်းနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာလေကိုလည်းအလွန်မဝမ်းသာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပြီလေဆိုသူဝန်တာပါဘူးဥပဒနာလုံးမဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝန်မတာပြန်မှန
3: ်
2: ပါဘူးဝန်မတာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့အဟောင်းတွေခံစားပြီးဒီကလာအကွက်သွားရလမ်းကြီးကြီးအဖြောင်းမလို့ထားမိတယ်ဆိုအကောက်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝန်နေမိမှန
3: ်ပ
2: ါဘူးသဘောကျလားဟုတ်တယ်အဟောင်းတွေကတော့ပြန်အမှန်ကောင်းပြီးဒီကလာလာညာဆိုတဲ့အသက်သွားမဲ့လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံနေကြတယ်လမ်းပြောက်ဆိုတဲ့ဧကယနောယံဘိက္ခူမေဘောဆိုတဲ့ဒုက္ခလနာမဲ့လောကုတ်တရားမဲ့လမ်းကြီးကိုဒကာမတွေကမတီတွင်ကြမလုတ်ကင်ကြတော့ဩသူတို့ဒီအဟောင်းနာခံစားနေကြတယ်အသက်လမ်းမတင်ကြပါလားဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကဒကာမတွေဟာလူရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျင်နိုင်ကြတယ
3: ်
2: လူရာဖြစ်ပင်နေပါလေဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒုက္ခလည်းမြေပါလေမလို့ဆိုတော့ဟန္တာညာရောက်တဲ့အလုပ်လို့နေဘာလို့ပါလဲဟန္တာညာရောက်တဲ့အလုပ်လို့နေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားကသာယကဟန္တာပေါ်နဲ့ဥပဒနာရှုကြမာပမာကတမဲ့လျော့ပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသစ္စာပေရန်ရံသောလျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာဝိပရိဂါရီနောဩငါပြင်မာကြီးမာခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းမျက်ရည်ပြခြင်းရှိကြကုန်လေမာဝိတာမဖြစ်ကြကုန်လေဥပမာရှိတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေမျက်ရည်ပြခြင်းနှလုံးမသာရခြင်းဒါရင်မလာတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ဘုရားရဲ့အလံကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းကြီးဒကာကပြုံးမြနေလိုက်သေးတယ်ပြုံးမြတဲ့ဒေဂန်လေးဒေဂရမတို့ပြုံးမြတော့နေလေသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပြုံးပြီးဒီကရသေးရတယ်ဆိုတာသူ့နိမ့်ကတည်းကောင်းမှန်ပါဗျာသူ့နိမ့်ကဒီအသာရှိပါငါအသာရှိပါနဲ့ကောင်းနေတာလားခေါ်နေကြဒီနေ့ပြန်လဲမေရဏဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွေရတ္တိကရှိပြီးသားဖြစ်တော့ကြဘုရားမြင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကသွားရမှာဖြစ်နေတော့အင်းခန္ဓာဝဉ္ကြီးကြတယ်ဝိတ္တပေဖို့ဆိုပြီးဝုံမြတ်တောင်ဘုန်းကြီးအသေးကကြီးဝုံမြတ်တောင်ပါလိုက်သေးဥက္ကဏ္ဍကြီ
3: း
2: အဲဒါကြောင့်ဘိက္ခာကံမှဥပဒနာတွေမြင်ရတော့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့စာပြီးတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဟောမလုံမဖြစ်တဲ့တဲ့ဥပဒနာလို့ဟာအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: သမင်းမြမာရလာ1992ချိန်တော့မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦးဥပဒနာရှိကြရဲ့မဲ့မြေကြောင့်ကွာတာယသမီးရှိပါရဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့ မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကြီးကဒီသားရဲ့ကလေးရဲ့ဇီဝရဲ့နဲ့ကချိန်ကုန်ပြီကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းငါပြားတကနားမထောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိကြီးငယ်ကြရလိမ့်မကွာဘုရားမောင်ဘယ်တော့ကြောက်ချင်လဲအမှန်တရားမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှဆုံးနိုင်တယ်ရိပ်မိပြီသမီးမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကျဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကျဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတဲ့จิตတို့ကဘောဘောလေးနားနဲ့ခြောင်းမိကလာဥပ္ပမြတ်တွေလိုနေတာပဲကိုယ်လေးတွေနေကြတာပဲဇူမီဒီစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘုရားသနာပေးခြင်းငါဖြင့်ရာယီပါရမဘုရားယေဒီကြီးပြောတာယေဒီအောင်မဲ့ခရစ်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကြမှာနော်ဘုရားကယေဒီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီယေဒီပဲဒီလိုကြီးအလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖြင့်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအားတိုက်တွန်းလာကြတယ်ဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မတွေပြောတယ်တရားဓမ္မတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလက်ညာပါတယ်တရားဟောတာဘုရားပြောတယ်ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းဘွန်းတာဟုတ်တော့ကဗျာခင်ကပြောတာသက္ကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးဥက္ကမောင်ကြီးမှန်ပါပါအဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးက1992ချိန်တိုင်းတိုင်းဟောတော့လိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းမြတ်ရေးကြည့်လို့လားအလုံးစုံကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့လောကံဘုရင်နာဘုရင်တို့ဩလောကံလည်းရည်ကြီးမှုတို့ဤရည်ဒီကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မတွေထပ်မှာပြောလို့ရှင်ပြန်မေကြီးမေပြီးဒကာလာအဲအဲ့တရားညာကောင်းတော့မြေကြီးငယ်ကြပြီးအပေလေးကလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမေကြီးဒီအမှန်ကနာတော့ကနာတော့ဘူးလေဆိုတော့ရိပ်ပြီဒါဖြင့်ဒကာဝါရေပဲလို့ပါမလို့မဖြစ်တဲ့လို့ပါလိမ့်နောက်ကတရားဓမ္မတွေပဲလို့ပါလိမ့်မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ကြားလေးသားပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲအကြောင်းအဲဒါကတော့990ကျင်းတိုင်းနဲ့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံမှာပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတော့ကမှာပါဘူးသားရဲ့ရောင်းဖြစ်တော့ကြငါတို့ကမြင်ရဗျာနာရင်လေဒီကားတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမပဲဆိုရအောင်မပန်းဝဲနဲ့ဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့။တရားနာရကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ဓမ္မရနော်။မှန်မဲမှညာတော့လေကုသိုလ်ရရင်လည်းမတည်မတင်းတိမ်ပဲနဲ့တခါလဲခံစားသသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာမှတ်ထားကြပါနော်။ခန္ဓာသသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးဓမ္မရဝဲနာဝဲဒီဝဲကျွတ်ခင်းရမယ်ပွဲရည်ပဲဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးမိပါဘာနာရည်ရင်ဗေနီယာဥရဲ့ဗေနီယာနာပဲဗေနီယာဒီပဲဆိုတဲ့အသွားရကြားရမယ်မှန်ပါဗျာသူများကြားတာမကြားတာကတရားဓမ္မတွေရေးမိတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင်းမှန်ပါဗျာသူများကြားတာမကြားတာရောပြမပြရလေတဲ့ကျုပ်ပြည်ဒီလိုကြဲနေတယ်မထင်ဘူးဒါကမှမဆိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေလောကုတ်ဒီပြနာတွေရီးဆိုင်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းညာနဲ့သတ်သိမ့်ရမယ်အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှာရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမှာနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ညာပညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒနာညာမညာကိုဆိုပါလေမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားညာဆောင်ကုန်တဲ့ကာကြတော်မှာနေကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရင်ရှိကြကုန်နေမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နဲ့။ယဉ်ရွှဲတဲ့တရားကြီးဝါကုမကံသင်္ခေသရောပါကံငါဘုရားရဲ့အနုသာရနဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲ။မင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလည်းဟဲ့နော်။ဘောဝနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့။ဘုရားဗာရလို့ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေအလုံးကိုပဲရေးကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှားနော်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဒီဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကအရင်ကြလေဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့ဩော်လေဒီဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရေးကြည့်တဲ့တော့မှသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရည်ကြီးတဲ့လိုက်အလုတ်ကိုကိုယ်ကမရှိသေးလို့ကလာတော့လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒီကနေ့ဖုံးလို့ရပါဘုရားကမောင်လေးလူချင်းအပြင်ဒုလိုလေးလေးစိတ်ပါညာလာတိုက်တန်းတော့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုလူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါဘုရား ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးတကလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြစ်တဲ့မုံလို့ခန္ဓာကိုယ်ရေးဖြင့်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်ညအလို့ကိုလှုပ်လိုက်မှသာရင်ဟာငါဖြင့်နေရင်ငယ်ကြကြဇောက်သိမ်းမောလို့ဝန်သာကြပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီလို့ကိုဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းမြင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းနေပင်နဲ့ညံ့နဲ့မောင်းအောင်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြချက်ချလိုက်ရတဲ့အချင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိုက်မယ်ချုပ်ငင်းသွားလို့ရှင်ဒုက္ခကအန္တံကိရိဆိုတဲ့အတိုင်းပြုံးမြတော့နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေယုံကြည်လို့ကိုရှင်ကိုယ်ရင်းဖြစ်သောကြောင့်လုတ်ကြသမ်းပါမဲ့ရေလက်ကဖြင့်ဆိုးဝါလုံးလို့ဆိုရလဲကဝရိပ်မိအာင္ကာရမရေရိပ်မိကြအဲဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီပြုံးကြေလုတ်ကြီးနဲ့တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပဒနာလို့လုတ်ကြရတယ်မလုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နည်းတွေအကန့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကသာယရမီစီဝဲရောစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥက္ကမောင်းပြောပါမှန်ပါပါခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သာမှောက်မှန်ပါပါဘုရားကြာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကလည်းဒီလိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မားတော့မလုပ်ပါဘူးမားတာကမားတာကုန်ဆိုတော့ဟိုးငွေရှာရတယ်လို့ကြောင့်မားဘူးသာသမီသိမ်းကြောင့်လည်းလုပ်ကြောင့်ငွေရှာတာဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့သဘောကျငွေရှာတာဆိုတာဘာပါလဲဘာရဲ့သမီးရဲ့ဒီပဲကြောင့်မားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတော့လောဘလို့ဒါပြန်တဏှာခိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပါဒနာညာပါရဲ့ဒါပြန်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်လောဘအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတလာဒီသေကံဤမြေကြီးကြို့လဲတာဘယ်လိုဆုံးကြရချာဘုရားကိုရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုဘုံတော့ပြီးတော့လုံနေလားကိုကိုယ်တိုင်းစေတကယ်ယူနေဖြစ်ရမှာလားကိုကိုယ်တိုင်းစေတကယ်ယူနေဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြတယ်နော်အာဟုရာချက်ကလေးကိုပိုင်းလေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဟုရာချက်ကိုပဲပြရအောင်လို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုအလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရအောင်နော်မှန်ပါဗျာ။ကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေလူလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကြုံလို့မဲတဲ့အခါလူမိုက်ကဥက္ကမလေးသံဃာဆက်တယ်မှန်ပါဗျာ။လူလိမ်မှာကမှန်ပါဗျာ။လူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူပါလေလူလင်မာကဗာမေယျပြတ်နော်ဂန္ဓာကိုလက်တွေ့လေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဝိညာသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိညာနော်ဒီဘက်ကဘာပါလဲဓမ္မဩကြာဒီအတိတ်ဘဝကအဝိညာတနာကြောင့်အတိတ်ဘဝအဝိညာတနာကြောင့်ဒီဘဝမှာခွင့်ကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအဝိညာတနာဒီဓမ္မိုက်တာခန္ဓာငါးပါးဤခါလာကြီးရလာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းလာအင်းငရုမြတ်တည်တော်လိုက်ပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကဒီကအဝိဇ္ဇာကမသိတဏ္ဍာကလူဘဝရပါလိမ့်လို့ဆုတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ခံစားတဲ့ပုညဘိတဏ္ဍာကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသံဃာဓမ္မတော်ဘုရားနာနေကြတာခန္ဓာငါးပါးကြီးအကုန်ဖြစ်ဘုရားနာနေကြတာဒီလိုပါလိမ့်ဟောခန္ဓာငါးပါးတွေနော်ဘေကများလာကြပါလေဒီဓမ္မကတော့များလာဘေကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်တော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှိကနှခုပြတယ်ဝိညာသင်္ခါရကြောင်းဘယ်လိုမှတ်ကြဝိညာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဝိညာဏဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကမဝိညာဏကလာနာဖတ်တာဝေဒနာဟုတပေါင်းနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းလားဝိညာဉ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကြတဘောင်းလေးဥက္ကမုံကြီးပရိစ္ဆေမှုပါမို့ပုတ်တန်ကြီးကိုခြိနဲ့တန်းပြီးတကလားပန်းပြီးလို့ပြရတာဘာဖြစ်စဉ်ကတော့ပန်းဖြစ်တယ်ဘာကြားကာကုမတန်းရတော့လေဒီလိုအမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်နေရောက်တော့၅ဘာလာရောက်ရှင်းမလား ။ဒါဆိုတော့တမ်းမပြဘူ
3: း။
2: တရားပြေရဝိညာဏမဝိညာဉ်ကအရင်ပြရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုတ်ပြရတယ်မလိုလိုနာယုတ်ပြီးမှသာသာသာလမ်းမှာဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေနာလို့ဒီလိုငါးပါးဖြစ်ရမယ်ဖြစ်။ဘုဒ္ဓံနေလို့စာလို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပါဘူး။ဖြစ်ဆင်းလိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိဘုံအောင်နဲ့ပေါ်လာ။သဘောက
3: ျ။
2: ဖြစ်ဆင်းအပြင်တော့ဘာနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်တယ်ပြင်သောကာရပုံလို့စကားဥက္ကမောင်လို့လည်းကြားဥပါရင
3: ်
2: ပြင်သောကာရဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးကာရဥဝါတော့မတွန်းနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါပရိသေတွေကဒီခန္ဓာငါးပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ကြတဲ့နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာငါးပါးပဲရှိပါလေဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုလေးပါလိမ့်ဩရောက်ကြတဲ့မိန်းမတွေမပါပါဘူးနော်မိုးလုံးကမှမပါခဲ့တဲ့ကိုတရားဓမ္မတွေယခုမှပါကြံလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်သမှုရိသေသာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပရမတ္တသစ္စာအပြင်ကံကံအဝါကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျာတရားဓမ္မတို့ဘူးလည်းပါပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲခန္ဓာငါးပါးနဲ့အခုတရားနာပြီးကြလားနေကြနော်ပြိတ္တိလုံးမလာတဲ့ငါးပါးနဲ့နေကြရတယ်ယခုကလည်းဒီငါးပါးရှိနေသေးတယ်ဒီငါးပါးပဲဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့ငါးပါးပဲငါးပါးပြည့်လို့ငါးပါးအစားထိုးထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြည့်ရပါလိမ့
3: ်
2: ပြိတ္တိတွေနေလုံးကငါးပါးတွေတော့သေကုန်ကြပြီရောမရှိဘူ
3: း
2: အခုငါးပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစာရုံငါးပါးနဲ့ကျွတ်တူနေရတယ်။ဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲ
3: ။
2: အစာရုံငါးပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီ
3: ။
2: အဲအစာရုံငါးပါးနဲ့နေရပြန်တယ်ဆိုတော့အစာထိုးကြတဲ့ငါးပါးချုပ်ပေါ်မှုငါးပါးရှိတော့ကံကံဒီစံစားလိုက်လို့ရှိရင်ကံသိဥ္ဟာရဆိုရဲသူ့အစာထိုးထားတာပေါ့ဗျာ။သဘောပါက
3: ြ။
2: ဒါဖြင့်ကံသိဥ္ဟာရကလည်းအစာထိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီဒကာရီတော်မလေးလားခန္ဓာငါးပါးလေးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာငါးပါးနော်ခန္ဓာငါးပါးလေးဒကာရီတော်မလို့ခန္ဓာငါးပါးလေးဒကာရီတော်မလေးဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယုပ္ပခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်သိကြယုတ်တရားကစံကလေးပါးကအော်ငင်းနေရပဲရှိပါလားဆိုတော့လည်းပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာလေခန္ဓာငါးပါးတွေကယခုချဲ့ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားဉာဏ်ရုပ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်ဉာဏ်ရုပ်တွေဆိုတာသိကြရဲ့အော်ငင်းနေရဆိုတာလည်းပြင်ဆင်ကြတာပုံမှာဥဝရုခေမောင်တို့ဒကာတက်တို့နောက်မေးပြီးရုပ်ဖြစ်ရတာရှိနော
3: ်
2: ရုပ်မေးပြီးကလာနာမဖြစ်ရပါလေဆိုတော့သိကြရသိကြပါဘူ
3: း
2: အချို့ကျတော့ဘုရားတော်ပြည့်စုံများကြတဲ့ယုတ်မီပြီးနာမဖြစ်ရနော်ယုတ်မီပြီးနာမတည်တိုင်းရတယ်တချို့ကျတော့နာမနည်းဘူးဆိုတော့သိစေသိတယ်ကြောင့်သိယုတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမီဘူးယုတ်ဖြစ်နေရဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတိတို့မှာအင်ညမင်းညယုတ်နဲ့နာမပဲရှိပါလားဘာများရှိကြပါလဲအင်းညမင်းညာဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာအင်းနန္ဒာကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနန်းဘောသဘောကြလောကီဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေကုမဲ့ကြံတဲ့ခါကျတော့လေနဲ့လေသောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိလာလိုက်ကြပါဗျာလေသောသမားကြောင့်လည်းလေဟိုဘက်ရောက်တဲ့ဆင်းလဲလောဘလေကြောင့်လည်းလူဟိုဘက်ရောက်တဲ့ဆင်းရောလေရောမှာကြောင့်ဖြေဖို့ပဲရောက်တယ်ဆွင်းတော့ရှင်းပြီနော်ဖြေကြောင့်လူတွေရောက်သွားတယ်ဆွင်းတော့အဲဒီလူတို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပေါ်ကြပါလဲမကင်းရမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညပြည့်စျောဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင့်လည်းလူတွေရောက်တယ်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအင်းဒါဖြင့်သေးသေးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ဘူးလို့နှစ်ခုပေါင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလဲဒကာဓမ္မတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လည်းပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူ
3: း
2: နာနေနဲ့နာရောက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးကြတယ်စိတ်ကြ ဒီဉာဏ်ကြောင့်အတန်ဉာဏ်များဖြစ်လာတဲ့တက္ကအတန်ယုတ်ဉာဏ်များဖြစ်လာတဲ့ဒီတဘောကြအဲ့ဒီကဲတို့တဲ့တရားတော်မှာဒီယုတ်တိကကူးလာတာနဲ့များသိတဲ့မှာဉာဏ်ကောင်းတာတွေများပေါ်လာတယ
3: ်
2: ဒီကြတဲ့ယုတ်တိကပြဇောရတွေကပူလောင်ပေးကြတာကြားရည်ဒီတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကကူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဒီကူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရတဲ့ယုတ်တိများတော့ပြောင်းချုပ်အော်ဒါနဲ့တို့ဒီမကင်းရမကင်းရနန်းလေးရောက်ပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့ဒါခမားတို့တို့တရားနာပြီးကြလားနေကြလားဩဘုရင်နဲ့ဘုပေါ့ဆပြီးကြလားတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်ရကြဘူးယုံနဲ့နာအချင်းချင်းကျေးဇူးပြုပြီးတရားနာနေကြယုံနဲ့နာကတရားနာနေကြဘုရားမြတ်တရားနာပါလေ။အော်ယုံနာကုအချင်းချင်းကြည့်ပြီးပြီးတရားနာနိုင်ကြနော်။အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးကချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည့်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူး။ဘယ်မင်းလဲပြေတာ
3: ။
2: တပည့်ရ
3: ။
2: နာယုတ်သွားကြတဲ့ဥက္ကမရေယုတ်ကြည့်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလ
3: ား
2: ။ကဲနံဘက်ကဲဆိုရလေယုတ်ကူမှပြည်ရမရလို့ရှိရင်လည်းတရားနာလို့ဖြစ်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ဉာဏ်ရဲ့ဒီဘာရောပါလေအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ
3: ်
2: ။အင်းညံ့နေရသဘောပေါ်ရ။အင်းညံ့နေရပစ္စည်းလည်းနားလည်းသွားရဉာဏ်နဲ့ယူရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲ
3: ။
2: ဉာဏ်နဲ့ယူမှတော့ဘာကြည့်လဲ
3: ။
2: ဘုရားကဘုရားလည်းတခုမရှိရင်တခုမဖြစ်ကြဆိုတာလည်းဒကာရမတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုရားချင်ပါလေ
3: ။
2: ရှင်းနေကြတယ
3: ်
2: ။တခုမရှိရင်တော့ဒီနာလို့ကိုမရှိတော့သွားလို့လာလို့ပေါ့အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာကဲကန်နေဘုံမလို့သူတို့ကခုချင်းချင်းငဲ့ရုပ်ကံနာနဲ့နာကရုပ်ငဲ့ပြီးကြလားနေနိုင်ဆိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာဘောရကြဘူးလ
3: ား
2: အပြင်ရဟန်းဒီထဲမှာရာရီလာရာဓမ္မရီလာတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မယ်တော့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲ
3: ။
2: ယုံနေတာချင်းချင်းငဲ့ပြီးကြလားဗျာ။တရားနာနေကြတယ်ဗျာ။သဘောကျလား
3: ။
2: ဒီဥမာဖလားလေးတစ်ခု၊ရေခွက်ကလေးတစ်ခုမှကျင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှကျင်မှာယုတ်ကတောင်းခြင
3: ်း။
2: စိတ်ကမှခိုင်းတဲ့ယုတ်ကြီးကတည်းကလည်းတောင်းခြင်းပြီးမမှလားဗျာ
3: ။
2: အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလား။နာနေယုတ်မှတာလ
3: ား။
2: ကြောက်ရုံနဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်တဲ့အခါချလင်းတဲ့စိတ်ကချလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဝုံနေပါလိခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွား
3: တ
2: ာပါဗျာ။ဒါရဲ့ဘုသူ့လို့ပါလေ
3: ။
2: အေးနာရုပ်တို့အလုဆိုတာခရယမတွေရှင်းရသေးဘူးလား
3: ။
2: အဲ့ဒါကြီးရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါကျဘုရားကဘာဒီနေ့ဟောနေပါလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဘာတွေလုတ်လဲဘာလဲမလို့ဆိုတော့မဒီဘဲနေမှာဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တယ
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တော့ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာရောက်ကြောက်ဘူးလူချင်းရမလို့ငါမင်းမှမယ်လေမင်းမဆုံးမနဲ့ကပဲဘုရုပစီးစိတ်ဆရာရှိသရုံဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဘောက်ပြန်ဒီကလာနဘောကံဝေကမပါတာလေဘူးမမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါအဖြေရှင်းနေရတာပ
3: ါ
2: မရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါအ
3: ဖ
2: ြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါရလေဘူးလ
3: ား
2: ကဲပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
3: ်
2: ဒီထဲမှာတရားဓမ္မတွေနာရင်းရုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါယူနေရင်ဩဒါဖြင့်ဝိပဿနာရှုရတဲ့အခါကြရခြင်းတခုရှုလို့ခြင်းနာပါပဲအရှင်ညာတော်လည်းနန်းလေးကအခုနန်းတခုရှုလို့ခြင်းလည်းနန်းသုံးခုလည်းပါပဲယူနေအညာမညာဖြစ်တဲ့ယူလဲလဲရမှာပဲဆိုတာတကားဝရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်ပါလားဒါဖြင့်တရားတော်ကတော့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါလို့ဘယ်နဲ့ရောဆရာဝန်ကြီးကတခုတည်းရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်းရတခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသိသေးတာရှင်းမိတာလင်းမိတာလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါလိမ့်မယ်
3: ဟုတ်ပါဘူး
2: က အဲမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တယ်နော်စိတ်တဏှုပဒနာမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မကစိတ်တဏှုပဒနာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြတာညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုပါဘုရားဒိဋ္ဌိများပြီးညာနုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုရမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာငါးပါးစုံကြိုက်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့မနေ့ကဒိဋ္ဌိကြိုက်ပေါ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာကြိုက်ကိုခေါ်လိုက်ပါဘာကြိုက်ဟောတဏှာကြိုက်ဆိုတော့လူရရရင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှုကြသဘောပါရဲ့
3: ပါပါ
2: အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့ပြန်သိရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲဝေဒနာရှုလဲတဏှာရှုလို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲတို့တော့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးဒီကားကဒကာဓမ္မတွေကုသူကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကောင်းလားနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားဆိုတာတိပိမှန်ပါဘူ
3: း
2: ဗျာ။ညာရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျလား။မှန်ပါဗျာ
3: ။
2: ကိုယ်ရှိကတာရိပ်ရှိမယ်။လောဘရှိအာရှိနေတယ်ညာမေးရတာတော်ဝင်လို့အသိကြီးတာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရ။သူကညာမတာလုံးတယ်သူကဘုဘောသာသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှာမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကနိဗ္ဗာန်မှာပေးရပါဘူးဘုဘောကမများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပါပေးရပါဘူးတဏှာရိတ်ကတော့ညှောလိုက်တာပါလေတယ်တဏှာရိတ်ကတော့ညှောလိုက်ဒီတစ်ခါရှုံးကန်တယ်နောက်ကမှရယူမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာရိတ်ဒိဋ္ဌိရိတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုဘောကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိရှိရဲ့ရင်းနေလားတက္ကနာရိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိရိတ်ကိုသေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တယ်ဖြစ်ချင်းရိတ်ဘူးလားတက္ကနာရိတ်နဲ့ဒိဋ္ဌိရိတ်ရှင်းရမလားဥက္ကမညာဒီနောက်အယောင်ဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကံမျောပြီးရှင်းကံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာရိတ်ဆိုကြတက္ကနာရိတ်ဟိုးနောက်ကံနောင်လာပြီးအခုရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့တော့ဈေးပဲဒီလိုမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိပြီခလားဒါကတဏှာကြိုက်နဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုက်အဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခကြကိုယ့်အပေါ်ကဲကြတော့ဟောငါဒီတဏှာကြိုက်များလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအင်းတရားလေးကရောအင်းတဏှာများပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ဟောတရားဓမ္မကိုပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာရှိပါမလဲโอ้นาเรื่องเวรวันเวรวันมาชုံးมกันได้บ่ผู้สรุปจะจัดบ่ชุบอ่ะสิกานุปัตตะไล่ชุบอ่ะเลยสรุปโกยใหญ่เนี่ยกูชุบเลยสิงกำลังไม่จาเห็นแม้ๆอย่างปัญญาได้ตบจักงั้นไปเลยชุบจักนะอันนั้นเลยชุบแต่งไปได้มั้ยดกาธรรมะก็ไปเลยบ่ได
3: ้
2: အနာမဲ့ဆင်းသင့်အောင်ဘေးမှသာရင်ဥပ္ပံရေလိုရာဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရွှေအနာမဲ့ဆင်းသင့်အောင်မပဲလို့ချင်းအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရတရားဓမ္မတို့တဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကိုပါမှာတော့နော်ဥက္ကမဒါများကမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးနိုင်တဲ့ညာမင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရွေးပြီးဒီကရာကြိုးစားကြပါလေဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ရိတ်မရွေးခဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချင်းကြပြီးလိုရာမရောက်ပြီမှန်ပါဗျာရိတ်မရွေးခဲနဲ့တရားထုတ်ရင
3: ်
2: အဲ့ဒါလေးကိုယ်တို့ရင်းနှထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်းနှထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီကိရိန်တဲ့လေးတက်ဖြစ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိနေတက်ဖြစ်တယ်သူဆုံးခံရင်ကပရိနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိနေလေးဒီနေ့တလုံးပြောတလုံးပြောနေပရိနေလေးကသင်္ကန်းဝတ်ချင်တရားမှရတက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့ကဝတ်တာပေါ့ကွာဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူက သင်္ကန်းဝတ်ပြီးကြလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်မှန်ပါဘူးကမ္မထမ်းပါပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိနိဆိုတဲ့အလှပြတ်နော်ပရိနိဆိုတဲ့ကဉာဏ်နဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘာဖို့ဘာဖို့ရတာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းဖို့လိုသေးလားဘုရားကသူအဘုဘကမ္မထမ်းကြီးပေးတယ်အာရဝကံကြံကြီးပေးပြီးကြရထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝရင်းလုံးကပထမလာမှချင်းငါပေးရတဲ့သုံးငန်းဘုရားကဘယ်နဲ့နေတုံးကွာအတုပကံကြံဆိုတော့သုံးငန်းဘုရားကဘုရားနေလုံးကပြည်လုံးကလောရတယ်နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝရင်းလိုက်ကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးရမချင်းသေးဘူးဖေဒဲမကျူးတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒုတိယလာလဲကျူးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယသာကျေကျေကနေရုပ်ကမမေးပြန်ငါ့ရှင်ဘယ်နေပြီနမိတ်လေးပါလေမချင်းသေးဘူးလားဒေဝရုံးစိတ်ကံမမရိပညာရိညာမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဟာဒီကောင်ကတော့ပြည့်နေပါလေသူစိတ်ရအောင်နေနောက်ကလေးမှာကျော့သွားသုံးလာတာပြည့်သွားတဲ့ဥက္ကမေဘာနမိတ်မှမချင်းတော့အဲ့ဒီရင်ကျန်လိုက်ဖို့ပြဖြစ်ပြင်ဘုရားရှင်ပါလေရှင်းပါလိမ့်ဖို့ပြစိတ်ပြနော်ဘာကြောင့်ပြောပါလဲနော်ဆိုတော့သုံးလာသေးတယ်ကမ္ဘာပေးတာဘာမိမမတန်ပါဘူးဆိုတော့ဥဟာတော့ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမ္ဘာမင်းငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိကိုဒီပရိနေယံလေးကိုဥက္ကမခေါ်သွားတယ်နော်ဘုရားကသူတို့လာကြရှိသေးတယ်မင်းတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမိတယ်မင်းတပည့်အလာရလာလို့ရှင်းမယ်လေဘုရားသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်အတုပါပဲရှင်ရင်ချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားဘုရားဓမ္မတော့ခြေနဲ့တည့်ဘုရားကျယ်ရင်သုပေးတာဘုရားကျယ်ရင်သုပေးတာမွေ့ရောဘာဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာဘုရားကျယ်ရင်သုပေးတယ်မွေ့ရောဘုကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေးဘာမှဒီလိုမပြေချင်းဒီဝရင်းတို့ကရဟောတိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်ဒါနဲ့ဘယ်ကင်ပရမဟိတိလာရမင်းတပိအလာလာလာကွာမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါကြီးဝရင်းတို့ကဘာလို့အတုဝကဉာဏ်လေးပဲကြဘာမှမမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟေးဟေးဒါပြန်ထားကြတာပေါ့ကွာမင်းဒီလေးအပ်ပြီးဒီကလာမင်းညံ့နေကြတယ်ဟောက်လာတယ်ဟုတ်ညံ့နေကြတောင်းပါဘာလဲတဲ့တော့လေညံ့နေကြတောင်းဖုန်းသုံးလာကရှောကုန်ဘယ်ကမှာမနာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကပြောရတယ်ဒကာမတွေဒိဋ္ဌိဉာဏ်များနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိရမလဲတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဝံရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဝံပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားကဲခတ်တော့သူကမှန်ကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရုံးလဲဘာနဲ့တော်စိတ်ကံဥပါဒနာတော်တယ်နေကြကကိုယ့်အကုန်လုံးတော့ကနေကြပါဘူးနေကြရင်ကိုယ့်အကုန်အသိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးနေကြအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကုန်ဘုရားနာဘုရားကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကုန်ငါငါဥစ္စာခြင်းဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါဒီတဲ့ပါလေရှင်လေစိတ်ကိုရှိမယ်တပည့်ကြတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိအဲ့ဒါကကိုယ့်အကိုဝေဝံပေးကြတာရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ပထမကံကြီးတော်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာဘာနဲ့ကြီးတော်ရတာပဲ။မှန်ပါပါဘုရား။နောက်ဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဆိုတော့သူ့အမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့ဖွဲ့ရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနဲ့ဘာနဲ့ဝတ္ထုလဲဘုရားကနတ်တော်ပါဘူးနော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးပြင်းပြန်သွားတော့ကွာညံ့နေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဘုရားကမှားလိုက်။ငါလည်းတခါလာကမို့ဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဣဒရိယရယ်ဇုညာကလည်းချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညံ့နေလာခဲ့လို့ခွာ යි ။ဒါနဲ့ရေပြောသွားတဲ့အခါလဲဘုရားကဘုရမကြီးကသဲဘုံကြီးတစ်ခုဝန်းနေပြီကလည်းသဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရမကြီးဝိဉ္စိုက်လိုက်နော်။ဘုရမကြီးဝိဉ္စိုက်ပြီးတော့ငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရမကြီးဟူးတယ်ကြည့်နေဘုရားကဆိုတော့လှတော့ကိုယ်တည်းကြည့်တာဟိုလည်းကြည့်ဒီကလည်းကြည့်သူအလားကြိုက်ဘူးအလားကြိုက်တဲ့ဘုရားကြာဘူးနဲ့ဆိုတော့လုံးဝနေတာပေါ့ဥက္ကမနာအဲဒီမှာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကဘုရားကြာဘူးကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွက်ချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလာနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီကပုံပြီးကော့ ကောက်ပြီးတကယ်လာလာကြသောသောကြကြတာဥပါယတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြဩလှရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဟာဒီအလှလူကြီးလည်းပြက်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြက်တာပဲဆိုပြီးကြတာဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးကအုတ်စိန်ကတိဉာဏ်မတ္တနောအုတ်စိန်ကတိဉာဏ်မတော့မင်းဒါရီခင်တာကိုစွန့်မှာကွာဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ကန္နာကမက္ကန္နာကိုသိချာကြည့်ကွာငါကတော့လှတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်ကွာအဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိကားဖြင့်ငိုလာတာလေးကမျက်ခင်နေတာလေးကအခုတော့နှိမ့်ဆက်လေးဖြစ်နေပြီကွာလေးခင်မှုဖြတ်လိုက်ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကျောင်းတော်ကနေတရားဟောဘုရားကာလိကပါဏ္ဍာပါဏိမေကံကဒီကနိဗ္ဗာန်သုခိရေနဒေသိတံဆိုပြီးကျောင်းတော်ကနေပြီးသူနာကဟောတယ်လို့ခေါ်လိုက်တော့မိဒါကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လဲတယ်မိဒါဆိုတော့ခွန်ကဘုရားကြာပန်းကနေဘုရားကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းရတော့လေအင်းဒီပြားလေးကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပြုတ်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာနိစ္စံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုပြီးကြရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဆုံးမှာပေါ့အဲ့ဒီရင်တရားရဲ့ဘုရားဗန္ဒီလေးကလုံးကြရရနဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဟုတ်နောက်သူစိတ်ကိုယ်ကလာကြတယ်လို့လာနေတယ်ပြရတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူ
3: း
2: ညမကောင်းတာနဲ့ကိုသူနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူ
3: း
2: အဲ့ဒီညာတာဖြစ်ပြီးကြလာလာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လဲညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာတာဖြစ်တယ်ဃာရမကတည့်ရနေဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရောင်းကူးတယ်နဲ့ဘာမှခရင်ပေါ့အဲ့ဒါရေရိုက်နဲ့ကမ္မထံလွယ်လို့ဘယ်လိုဆိုကြလဲဒီမှာလည်းခွင့်ကြီးတို့ကများများမပြောပါဘူးကျမကြီးတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ခွင့်ကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်တာလေယနေ့ကဝေဒနာဥပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဧရမရူဒီကဏနာဘာကြီးတဲ့မှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးမင်းဖြေကြပါဘာသာတိုင်းဝေဒနာပါတော့ကျန်တာတွေကုန်ဖြစ်ပါလေဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နေတယ်လို့ဧရမတွေမှတ်လိုက်တာနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေအဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တယ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဟုတ်ပြီတကူလုံးကြတော့အချို့ခါနာတယ်အချို့ခါခန္ဓာရယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကောင်းကားကဒုက္ခဝေနာနဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာတော့အဲ့ဘာလဲဘယ်စိတ်လာလာကြတာဝေနာနဲ့တွဲလာပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာကြီးဥက္ကမမှတ်လိုက်တော့ကိုယ်ပေါ်မှာကြတယ်ခင်ဗျာဒီကားတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကြောလေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တကယ်ရှင်ရှင်လေးတွေပါလေအကဲအသားတွေကိုယ်ကနေပြီးဒီကနေပြီးကျန်းနေပြီးဒီကဒုက္ခတွေကိုကိုယ်ပေါ်ပေါ်ကိုယ်ပေါ်ခြေောက်တွေပါလေအခုလုံးပေါ်ဗျာအဲ့ဒါပေါ်ရကိုပြီးတော့ဟောအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ပေရသင်္ကင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ကင်းသိအောင်လို့ပေါ်ရပြီးပြောနေတယ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးခုနိစ္စကနေရာတိုင်းမှာအိစ္ဆာလို့ဒီနဲ့ပေါ်ရမှာအိစ္ဆာဘူးဗျမှန်ပ
3: ါ
2: ဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါရဲ့နေရှင်နာနာကောင်းနေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့ဒါတည်းလေမြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥက္ကဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့ကအိစ္ဆာရှိနာရကြားတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာရင်ဘာဝေဒနာအင်းချစ်ပြီးပြတဲ့အိဋ္ဌာနဲ့လည်းရှိနေဒါလေးကအိဋ္ဌာဘုပေါ်ပြီးပြသွားတာအိဋ္ဌာပေါ်ပြီးပြသွားတာအိဋ္ဌာဆရာဥပ္ပကဝေနိုင်အိဋ္ဌာရဲ့ပေါ်လာခိုင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့2မျိုးလာချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့လည်းရှိခြင်းရလာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းကြည့်ရတယ်ဒကာကမှလည်းဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြတ်တော့ကုန်သွားတယ်မြေကြီးနာနာကောင်းလေယာကိုဆိုတော့မကုန်နေဘူးလ
3: ား
2: အကုန်သွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လေအပြင်းကြရတယ်ဓမ္မလေးဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလာဘူ
3: း
2: နည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှတ်တယ်ဒီကတိကြတာရှင်မြန်သားနဲ့မိ ီဆိုလို့အလိုမကြတာတွေရောမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါတွေကဘုံနာကဝေနာလို့မှတ်လိုက်။ဝန်တန်ရင်ဘုံနာကဝေနာသဘောကျတယ်။ဝန်နေတကယ်ဒီပြတယ်သူတို့သားတွေဒီနေ့ရှောက်ပြီးတွေးရတာဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်။ဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်။သားတွေဒီနေ့ရောင်းနေမျိုးပဲတရားပါလို့ရှိတယ်ဒီနေ့တရားပါလို့ဝါသနာပြုသူတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရ

0: အဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ပါလဲရလဲနော်ဉာဏ်ပေါ်ရင်ဉာဏ်လဲရတယ်နာပေါ်ရင်နှောင်းပေါ်ရင်လေယာပေါ်ရင်ကိုယ်မှာဒုက္ခပေါ်ရင်ဒုက္ခရှိရလဲဒုက္ခပေါ်ရင်ဝင်းနဲ့မှာဝန်းပါလာရေးပေါ်လဲအဝန်းပါလဲဒီကိုညာနေရလိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကြည်ဤဝေရိတတမပပန္တံဒုက္ခသမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာရည်ပဲလို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြဟုန်ပြီပါဆိုရအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခာတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဥပ္ပခာဝေနာလည်းနေနေတော့အင်းနားလည်းပေါ်လာလေရလေအဲနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေရလေအဲလေယောပေါ်လာလေကိုဘောပေါ်လာလေဝိနည်းပေါ်လာလေတွေအဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒံလည်းအကုန်ဝင်သွားတယ်ဘယ်လဲဝင်သွားပါလဲအဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမာဓိတော်သံဃာနောတောဘိတကောဘုရားကသာဝကောဝိညာဉ်ကပဇာနာတိဝိညာဉ်ကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်သိရမှာလားဆိုတော့တခါတည်းကဝိညာဉ်မသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝသေနပဇာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ကျင်းလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတ်တာဝင်နဲ့ဖြစ်ပြတ်တာတွေအဲ့ဒါအော်ဒါဗျာဘုံဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေ့သိပြီပါဘုရားကဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတာကသိတာကဟဲ့ကသစ္စာဆိုတော့ဟောဒီမဲ့တေကျေးဇူးများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုတေကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပဒ္ဒါနော်ဒုက္ခဝေနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေနာသိစရာတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးစရာအားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစားကြီးစရာမရဏဆိုတာအကုန်လာပဲဘူးလားဒါတော့ဘုရားဓမ္မလေအဲ့ဒီတဏှာဖြတ်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မြေငါးပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးဖို့ပြန်တဏှာဥပါဒံကံလာလေရဲ့ဟောဒုက္ခဝေနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြေတယ်ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကဲကတခါသေးကြတော့ဥက္ကမောင်တို့တဏှာမှာဒုက္ခဝေဒနာလေးပါဘူး။တဏှာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲနဲ့ပါဆိုလို့ခွကြီးကရှင်းမြင်တာလေးကပါဘူး။ကြားတာလေးကအဲနန္ဒာလေးကစားတာလေးကအဲဘုန်းနဲ့မှာကြားရတဲ့နေ့တွေကပြည်ကြီးလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာ။အဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကအဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်နေတာကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရလာတယ်မလာဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်တရားကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာကနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီငါးပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနာဘောပေါ်လာတဲ့နှောင်းပေါ်လာတဲ့ဝေယမပေါ်လာတဲ့အဲနဲ့ဝင်းနဲ့မှာကမ္မတက္ကသတာလေးတွေကိုသင်ဖြစ်ပြီးပြတော့ဗာဒိစ္စတွေပဲအဲဒီလိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဲဥပေက္ခာကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ကမဖြစ်တော့ကြအဝိဇ္ဇာတက္ခာကအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပထမအလုံးကလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်သဘောကျဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားဘူးတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရပါပြီ။မရှင်းဘူးလား။သူ့ဉာဏ်နဲ့သူပေါ်လာတော့သိလား။အဲ့တော့ပေါ်ရာကိုခင်ဗျားတို့ကဘုရားအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြန်ယူလိုက်ဆဲလိုက်ယူလိုက်ဆဲလိုက်။နောက်ကြတော့ဝေဒနာတွေကခေါင်းကနာရကြလို့ရှင်လဲ။အင်းဒါလေးကဖြစ်ပြ။နှာခေါင်းကနာနေနာရလို့ရှင်နာနေစိတ်ကလေးနာနေဝေဒနာလေးပါဆိုရ။ဒီဟာကိုတန်လို့လေကိုမျိုးလေတရကိပါလေမျိုးလေငံကလေးလိုပါလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြရတာကဲကိုဘောကရလာရင်ဘောဘောကတောင်းညာလာဖြစ်ဖြစ်ရှိရလိမ့်မယ်ဝိနည်းကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှတော်တော်ဝန်တာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်တာလေးမင်း မင်းကံနေတခါရဲဖြစ်ပြရှိပြပါတရားရှိရဘာမှမတွေ့ရဘူးခဲ့လိုက်တာအဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှိသဘောကျတရားရှိရဘာမှမတွေ့ရဘူးလို့စိတ်ပြလာလိမ့်မယ်အဲ့ပြစ်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြစ်တာလေးကဘာလဲအဲ့ဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြစ်တာလေးကဒေါမနတာဝေဒသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်လိုက်ကြည့်သဘောကျအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခံရပေါ်လူလုံးမှာဝိရဏခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီလိုဖြစ်ပြစ်ဒီဖြစ်သူကနေလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီလိုဖြစ်ပြစ်ဒီပြည့်လာအဲ့လိုအဲ့ဒီဖြစ်ပြစ်ဒီမြင်လာပြီးဒီကလာဒကာရမလေးဒီဖြစ်ပြစ်ဒီမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မင်းနေနေသိလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာညာလို့ဒကာရမလေးဒုက္ခသစ္စာပြင်းပြင်းပြိတ္တဘာကိုကြသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီသစ္စာဉာဏ်ရရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မှတ်ကဲ၅ပါးနဲ့ကြိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီသစ္စာဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတည့်ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တည့်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီမျက်မှောင်မှာဟောကြတယ်
1: တိလာယူကြရအောင်ဩကာသကရောကြရအောင်

ယရနာမြတ်သုံးပါးဆရာသမားတို့အားယူတည်တည်မြဲမြဲနုံနုံရှိခိုးပူဇော်ကြရသောပူဇွန်တဗနာမကုသကံစေရနာဖြာဖြာတို့ကြောင့်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းနောက်ရှက်ခတ်သိမ်းကျဉ်လွန်ငိညာဂုံဒီတာလင်းဖြစ်၍မိမိတို့လူလာတောင်းတပန်းဆင်အပ်သောသုတုစုမြတ်နှင့်တကားမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုးစီကိုငှရအောင်ရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေ။

0: ဒုတိယံပိ
1: ဒုတိယံပိ
0: တတိယံပိ
1: တတိယံပိဟံပါနေ
0: ဟံပါနေတိတရဏေနသဟ

0: တိတဝတိတဝိတုကဒတနမလကနဝိနိပန
1: ဒါရဏ
0: မန္တန
1: ဒါရဏ

0: ယမေပုံညာယမ
1: ေပုံည
0: ာနိဗ္ဗာဏတနိဗ္ဗာဏ
1: တ
0: ဣစ္ဆေယောဟောတုဣမာနိတိတရဏိနသအထင်ကသမဏဂဏံဘောဓရသီလံသရုကံကတ္တဝဓမ္မအပမဒိနတံပါတိထာဒီနေ့သာသနာတော်နဲ့2568နှစ်ဘောဇာလောင်း1389ခုနှစ်အဆုံးလာဇန်4ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့30ရက်4လ2025အနိစ္စနိုင်ငံပြည်နယ်မြို့ဗောဓိဟတ်ကျောင်းဣဒ္ဓါကြီးမှာကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေးကိုယ့်ရဲ့တရားစခန်းပေါ်ကြီးရဲ့၅ရက်မြောက်တဲ့နေ့နနေ့ရှင်းနိုင်ဝိပဿနာရှုနည်းမူသေးစီဒုတိယပိုင်းတရားတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဝိပဿနာရှုနည်းလင်္ကာလေးတွေဆွေးကြရအောင်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘယ်ဟာရှိဟောအေးမရရင်တိုင်ပေးမယ်ဝိပဿနာ

0: ေ
1: သဘောပဲ
0: ဉာ
1: ဏ်နဲ့ရှင်းတော်သည
0: ်
1: ဆွဲမှုကင်းပြော့မလန်းပေါ့ဆိုင်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပြီ
0: ဝိပ
1: ဿနာရှုနည်
0: း
1: ဘုသေးစီ

ဝိပဿနာရှင်နေမှုတည်းစီရည်တော်ရှင်မာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဆက်ဆိုထားတာဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့ဒီမှာအကုန်ပြည့်စုံမှာကျေးဇူးတော်အနန္တဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးမညာဖုန်ညာရဖို့တို့ရှေ့လမ်းကြောင်းပြီးသွားတာဒီမနေ့ကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘေဟာရှိွေဖြစ်တည်းနီးဆွေလန်းနေရငါးခန္ဓာမှန်သွားရှိွေဖြစ်တည်းအဲ့ဒါစရဲအဲ့ဒါပြောရင်းနဲ့အကျိုးတရားလည်းပြောခဲ့တယ်ရှိမှနေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်အဲ့ဒါလည်းမနေ့ကရေးထားရင်ဆိုကြည့်ကြရအောင်ရှိမှနေတာသာသနာ

0: လူတော်က
1: ျ
0: လူချိုးကြီးမစွာ
1: မျက်လုံးအေးမြ
0: လူတော်ကျ

အဲ့ထဲမှာတစ်ခုလှမ်းကြည့်ရအောင်ဒွါရလုံးကသုံးဖြာဆင်းကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင့်မြတ်လာဒွါရဆိုတာ၄ဒွါရပေါ့မျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟတွေမဝင်မှုတရားထိုင်တဲ့ယောဂီတွေကြတော့ဘယ်ဒွါရကအဝင်များမယ်ထင်လဲမနောဒွါရပေါ့ဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာတွေးတာမျက်စိကလည်းတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်မကြည့်ပါဘူးနားကလည်းပဲဘာမှဇာလန်းနေသခြင်းနေနားမထောင်ပါဘူးဘာကလည်းဘာမှမပြောပါဘူးအဲစိတ်ထဲကနေဖြစ်တတ်တယ်မနောဒွါရပေါ့လေအရင်ဆုံးတန်ဃာတော်တွေကိုအရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တို့တန်ဃာတော်တွေမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်နဲ့တရားအားထုတ်ပေးနဲ့မနောဒွါရမင်္ဂအဘတ်တင်မြန်တင့်နေလားမသိဘူးဝိနည်းကုတ်ကုဆတရားအားထုတ်တဲ့သီလလုံပြီးမှအားထုတ်ရမယ်ပြောတယ်တိလီပဋိဌာယနရောတပညောစသည်အဖြစ်ပါဒုက္ကတုဒုဗ္ဗာတိတို့ပါစိတ်တို့နေတကိယပါစိတ်တို့အများကြီးပဲတန်ဃာတော်တွေမှာကိလေသာကြောင့်လည်းပဲတန်ဃာဒိဋ္ဌိတွေလည်းတင့်တဲ့ခါတင့်တယ်အဲ့တော့ငါဝလည်းမဆောက်တည်ရသေးဘူးအဘတ်တွေလည်းပဲကျွလွန်ထားတဲ့ဒေသနာလည်းမကြားသေးအချို့အဘတ်တွေကြတော့ဒေသနာကြားလို့မရဝတ်ဆောက်တည်ရအဲ့ဒါကိုတွေးပြီးတော့သမင်တက်တက်တွေးတာမဟုတ်တရားထိုင်ရင်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါဥစဉ်တို့လည်းဖြစ်ဖူးပါလေကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖူးတယ်အာကျေနနာဝဏ္ဏီကိုမသိရသေးတော့အဘတ်တွေများတင့်နေလားမသိဘူးကိုပြောခဲ့တာတွေဆိုခဲ့တာတွေဝဏ္ဏီတော်နဲ့မတောက်တစ်ခေါက်ပေါ်လေလေ့လာကြည့်တော့ရေရာမောရာကသသံဃာတော်ဒီမှာဒုဗ္ဗာတိဆိုတဲ့အပတင်ငန်းနဲ့ဖုံနဲ့ထိကြတော့မှပဲဖုံနေပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒါအဘကတင်ဒီကိယ85မှာလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့တော့အဘတွေတင်နေလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အားသာထုတ်တယ်မစင်ကြယ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုဆာပူပန်တာပေါ့ဘောတော်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုတွေးပြီးတော့ပူပန်တော့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်အထုတ်လို့ကောင်းကောင်းမကောင်းဒါအစာပိုင်းမှာတော်ပဲဖြစ်တာပါပဲအလူတွေမှာဆိုလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်ကိုပြောတာတော့စေရနာနဲ့ပြောတာပဲယောဂီဆိုတာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောတာတစ္ဆာစကားပဲအမှန်တိုင်းပြောတာဒါပဲနဲ့လို့ကိုကြောင့်များသူများထိခိုက်သွားသလားမသိဘူးတို့လောတို့လောပေါ့သံဃာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီတို့လောတို့လောဖြစ်တတ်တာတွေကိုတရားလဲနာရမယ်ဝိပဿနာစဉ်းမြဲတိုင်းအားထုတ်လို့ရှင်ရလည်းပဲအကုန်လုံးပြည့်လဲသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကတထေသတယောက်ဟာသရတရားတွေအမတန်ကောင်းတယ်မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ကိုမြန်မြန်လိုချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိသည်မြတ်ပစ္စည်းတွေခဏခဏလှူတယ်အိမ်မှာဆုံးငံကြွားတဲ့ဘုရောတပါရှိအတုဆရာသမားကိုမေးတယ်သန္တာဝဆင်းရမြန်မြန်လွတ်ချင်တယ်ဖျားသန္တာကြီးကအမတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့တရားတွေနာထားတော့မဲအဲ့လိုဆိုမဲဒါနာပြုအပြုတယ်အဲ့ဒါ၅ပါးသီလဆောင်ဆောင်တယ်၈ပါးသီလဆောင်လိုက်ဆောင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုသာသနာတော်နဲ့သာသနာတော်ကိုတခါတည်းရဲရဲရောရောဒါနာပြုဖို့လဲဆောင်ရဲရဲရောရောဆုတာသူစိတ်ကအမြဲတမ်းစေတနာထက်သန်နေတော့ဒါနာရောသီလရောအားမရနိုင်အောင်ဖြစ်အဆုံးမှကြွားနေတဲ့ငါတော့အရှင်မတ်ကိုသူရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းမေးလျှောက်တော့တရားဝဆင်းရမယ်များလွတ်ချင်ပါရဲ့ဖျားတပည့်တော်အရှင်မပြောတဲ့အတိုင်းသာသနာအတွက်တပည့်တော်ပစ္စည်းရရှိပါတယ်
ရှင်ဘာသီလာလည်းမြဲဆောက်ပါတယ်အေးမင်းတို့စိတ်သက်သန်နေသာသနာ့ဘောင်ဝင်ယဟန်ဝဲယဟန်တရားအားထုတ်လို့ရှိရင်မင်းလိုချင်တဲ့မညံဖုန်ညံများများရလိမ့်မယ်ရလို့ဆိုရင်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဖရားဆိုပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်တာပေါ့ဘယ်တော့ကမောဖတ်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဥပ္ပဇေဆရာကဝန်နီးတွေသင်ပေးတယ်ဝန်နီးတွေနာလို့ဘောအဘတ်တွေသင်မွန်တယ်လို့ပြောရင်အဘတ်တဲ့နဲ့တလူနေအဘတ်တဲ့နဲ့အဘတ်အသေးတွေရောအကြီးတွေရောအများကြီးပဲညနေ၁၉နှစ်သွဲဆိုတာအချင်းချုပ်ချက်လိုက်ရင်ဂရီ9000ဆိုနဲတော့မဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အဘတ်တွေစိတ်ညစ်သွားတယ်ဟာအများကြီးပဲကမောဇာဆရာကလည်းပဲအဘိဓမ္မာတွေသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲသူကျတော့စိတ်နဲ့အဓိကဆိုင်ဝိနည်းကတော့မနောဓဝရရဲ့အနာပတ္တိဆိုတော့စိတ်ထဲမှာကြာရင်အဘမသိဘူးအဘိဓမ္မာကြတော့စိတ်ပါပြည့်ဖြစ်တာဒီစိတ်မျိုးတွေဖြစ်နေပြည့်ဖြစ်တဲ့အမလောဘဒေါသမောဟတွေပေါ့ကာမဝိတ္တဖြာဘာဒဝိတ္တဝိဟိတဝိတ္တစသည်အဖြစ်ပေါ့လေဟိုတုန်းကတော့ဆရာတော်တွေကတော့ဆရာတော်ဒီကိုယ်တိုင်လည်းပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်တပည့်တွေလည်းညံထက်ဆိုတော့ဗိဓမာတွေရိစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမနာရန်သင်ဥပ္ပဇေဆရာလည်းဝင်လီတွေသင်ဆိုတော့ဟာဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ဘုရားမှာလက်တော်မှာဆမ်းမှုခဲ့နေလက်ဆမ်းနိုင်အဘသက်မှာကြောက်နေအဲနဲ့အိမ်မှာနေပြီးတော့လှူတန်းပေးကမ်းပြီးတော့နေတာတော်သေးတယ်အခုအဘတ်တွေတင်အဘတ်ကလေးနည်းနည်းတင်တော့အဲ့အဘတ်နဲ့တင်ရင်ပဲကြအောင်မယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲအဘတ်ကလည်းမတင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နေရမှန်းမသိဘူးအများကြီးပဲအဘတ်တင်မြန်လဲအပယ်ကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဘယ်လိုမှမပြောတော့အစတော့မညံဖုန်ညံမြန်မြန်ရအောင်ဆိုဝင်လိုက်တာသာသနာ့ဘုံရောက်တော့မပြောတော့စိတ်ထဲမှာအပယ်ကြတော့မှာပဲအပယ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါနဲ့စာလည်းမအံပြဘူးကမ္မထံလည်းမထိုင်ပြဘူးအဲ့ဒါမှကိုရင်လေးတွေကအရှင်ပြားကြည့်ရတာဟိုတော့လူစာလေးပဲယူစာလည်းမကျဘူးကမ္မထံလည်းမထိုင်ဘူးတော့ဝိဇ္ဇာဆရာရှိခေါ်သွားခေါ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်လူထွက်ခြင်းလို့ဖရာအဲ့လူထွက်ခြင်းနဲ့ဆိုနေဦးတမထွန်းတို့မြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမယ်ဆိုအဲဒီဥပဇ္ဇရာမြတ်စွာဘုရားထံခေါ်သွားမြတ်စွာဘုရားတော့တန်းတိတော့จิตတာပါဖြစ်လို့လူထွက်ချင်တာလေဝိနည်းတရားလည်းအများကြီးပဲဖရားအဘိဓမ္မာဆရာကလည်းသင်ပေးတဲ့စိတ်တွေကောင်းမွန်မွန်ထားဖို့လည်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးတော့လူထွက်ပြီးတော့ပဲအိမ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်အဲ့တော့ချက်သားအများကြီးမထိန်တဲ့တခုတည်းပဲထိန်တခုတည်းပဲထိန်ရမယ်ဆိုရင်ချက်သားနေနိုင်မလားအတခုတည်းဆိုရင်တို့တော့ထိန်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟာအများကြီးဆိုတော့တို့တော့မထိန်နိုင်ဘူးအဲ့တခုတည်းပဲထိန်တခုတည်းကဘာလဲဆိုတော့စိတ်ကိုယ်သာထိန်စိတ်တခုထိန်အလုံးငြိမ်းစရာစိတ်ကိုယ်သာထိန်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားလိုက်တော့မှဟောလူလည်းမထွက်ဖြစ်တော့တရားတွေရသွားတယ်။အဲဒီလိုပဲတူတူငါငါအပြစ်ကင်းတဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူး။သူကလည်းသူရှိကြတာကြီးပဲ။အဲမရှိမှပရိပရာတော့ယူတတ်ရ။စိတ်ထိန်ပြီးတာပဲကွာ။သီလတွေလုံးလုံးမလုံးလုံး။ဝိပဿနာရှုမှတ်နေပြီးတာပဲဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းအဆွန်ရောက်သွားမယ်မှားတယ်။သီလထိန်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရမယ်လို့ဖျားဟောထားတယ်။ကိုယ်လွန်ကျူးခဲ့တဲ့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်တွေးပြီးတော့ငါမှားခဲ့တယ်ငါမှားခဲ့တယ်အဲ့လိုကိုယ်ကုသဖြစ်နေရင်လည်းမှားတယ်အလေလံပါလဲဆိုတော့ကိုယ်မှားမှန်းသိရင်စောင့်ကြည့်ပြီးနောက်ကြမမအောင်ထင်နေလိုက်အခုအချိန်မှာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ခုချိန်မှာမာအစသာရထင်းသိမ်းဆောင်ရှောက်နေတဲ့ခုချိန်မှာစင်ကြဲနေတယ်လူတွေဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့စင်ကြတာပေါ့ဟိုနေ့ဟိုနေ့နေတော့ပြောခဲ့ဆိုခဲ့တာတွေပြုခဲ့တာတွေမှားတာတွေလည်းရှင်းရှင်းပဲပြည့်ရှိတာရှိမယ်အခုရှင်းပါသီလာယူထားတယ်အခုစင်ကြသွားပြီစင်စင်ကြကြပဲစင်ကြပင်နဲ့လို့ကိုကနီးလမ်းမသိတော့အတိတ်ကိုပြန်ပြန်တွေးနေ
ဘောတော်ကမိခင်ဖခင်နဲ့နေကြလို့မိခင်ဖခင်နဲ့ပြပြဩကဲမိတာဆဲကဲမိတာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တယ်အဲပုံမှားခဲ့တာလေးပြန်တွေးပြီးကိုကုဆာခုမှပေါ်လာတာအောင်ကိုကုဆာဖြစ်တတ်တယ်အဲကိုသတင်းသုံးမော်အချင်းချင်းလဲတို့ပြောမိလို့ကိုကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ယဟန်သံဃာတော်ရောပိုးတော်ဖြစ်တတ်သေးတယ်ဘယ်လိုအပတ်သင့်နဲ့ဘယ်လိုအပတ်သင့်ခုအချိန်မှာအဲ့ဓာတွေကိုဝိပဿနာနီးနဲ့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ရှုမှတ်လိုက်အခုကိုပဲသမာဓိရနိုင်တယ်အဲ့လိုသမာဓိရနိုင်နေဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာတော့ကျမ်းဂန်တော့မတွေ့ဘူး။ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအာထုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေထိုက်လျောက်သမာဓိရတယ်။မေတ္တဖူတွေရတာပြောတာမဟုတ်ဘူး။အာဘတ်တွေဆိုတာမကင်းဘူး။အ ਨੇ ဆုံးဒုဗ္ဗာတိတို့ဒုက္ခတို့တော့ရှိတာ။ဒီရှုစရာအာယုံမှာပြဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမှန်နေတော့မှပေါ်လာတယ်။နာတော့မှားခဲ့တာဒီပါးတွေအပြစ်တင်တာအဲ့ဒါမှတ်ဖြစ်တယ်သတိရတဲ့သတိရတဲ့အောင်မေအောင်မေတဲ့နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်နိုင်လာတဲ့အခါကျတော့ပီတိပတ္တိတွေဖြစ်တယ်ကြက်သေးနေဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းဖြင်းထားပြီးတော့သမာဓိတွေဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်အကုန်လုံးဆင်ယဟန္တာတွေလို့ဆင်ကျဲနေတာမဟုတ်ထိုင်လျောက်တော့ထိုင်လျောက်ရှိပင်နဲ့နီလန်းကမှန်းနေတာပြဿုပ်ပန်တဲ့တဲ့အယံကုတ်ကုဆာမဖြစ်ဖို့ဒါပဲလေကိုတာမှန်းမှန်းသိနေနောက်ကြအသာလေးဆင်ကျင်လိုက်ပြီးတာပဲအခုတရားအထုတ်နေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်တွေးပြီးတော့ပူလောင်းမနေနဲ့အချိန်နေနှမျောဖို့ကောင်းတယ်ခုချိန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုသွားနေတဲ့အချိန်တမတ်တမတ်ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတစ်ချက်တစ်ချက်နှီးသွားတယ်ရဟန်းတန်ခါတော်လေးလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ရှိပါရဲ့သားနဲ့တချို့ဝိနည်းကုတ်ကုဆာကြောင့်အားပေးမဲ့လူမရှိတဲ့အခါကျတော့ထွက်သွားဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမကောင်းမှန်းသိရင်ဟိုတုန်းကမှားတော့မတတ်နဲ့မမသောရှင်နေမသေးသောဆေးသမားဆိုမှားဘူးကြတာကြီးပဲခုချိန်မှာတရားအားထုတ်နေဆင်ញင်လိုက်ဩစိတ်တွေညင်တဲ့အောင်သမာဓိရဖို့အတွက်သဒ္ဒယာတိလာတွေအပြည့်မရှိအောင်ထင်းထင်းဆောင်းဆောင်မယ်ထင်းထင်းလိုက်အမှားဟာအမှန်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးတယ်သူပဋ္ဌာန်းဒေသနာအရပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကမကောင်းဘူးသို့တော်လေအာဟုတုဟာကုသိုလ်ကိုထောက်ပံ့ပေးတာရှိတယ်။ပုရိမာပုရိမာအာဟုတလဓမ္မာပစ္စည်းမနံပစ္စည်းမနံကုတလနံဓမ္မာနံကေတင်စီဥပနိတ္တယပစ္စည်းနာပစ္စယောရှင်းရှင်းကအာဟုတုဖြစ်ပေနဲ့တချို့ချို့အာဟုတုကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်။ကုသိုလ်တွေမကောက်မက်ဖို့တွေတောင်ဖြစ်တယ်။တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်ခင်မင်းနဲ့တကယ်ရင်းနှစ်ယောက်လုံးလုံးနေတယ်လုံးလုံးရင်းနဲ့မောပန်းတဲ့အခါကျတော့တယောက်ကရေဘူးထားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့ရေတောက်မကြံတော့ကိုယ့်ရေဘူးတွေကရေကိုမတောက်ချင်ငါရေဘူးတွေကရေတောက်လိုက်ရင်ကုန်သွားမယ်သူတငယ်ချင်းရေဘူးကိုယူတော့သူတငယ်ချင်းကဟိုးအဝေးမှာလုံးလုံးတော့မမြင်အောင်ယူတော့လိုက်တယ်ယူတော့ပြီးတော့ပြန်ထားခဲ့သူရေဘူးတော့သူမတောက်ဘူးအဲနောက်ဒီပါလေးလောက်ပြီးတော့ညနေပြီးသွားရေမိုးချိုးပြီးတော့မဒီနေ့ဘာလဲနန်းလောက်ခဲ့လေပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဟာဘာမှအဖိုးမတန်တဲ့ရေလေးတောင်မှငါခိုးတောင်မိခဲ့တယ်ဒါလို့သာခိုးကျင်ခွက်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်ငါတော့အပေကနေခေါင်းပြူနိုင်မှာမဟုတ်တော့ထွက်နိုင်မှာမဟုတ်တော့တခါတည်းအကြည့်ကျတန်ဝေကလည်းရပြီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်နေကြောက်စိတ်ကိုရှုမှတ်လိုက်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်သင်ချင်းတဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ထားတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအဲ့လိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ရေခိုးမိတဲ့အာဟုတုဟာနေတခါသူ့ကိုကြောက်အောင်လန့်အောင်လုပ်ပြီးရှုမှတ်လိုက်တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်သာသနာ့ဘုရားရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းအာဟုတုဟာနောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကုသိုလ်ကိုဥပနိတ္တယပစ္စည်းနဲ့တခါတည်းမှာကျေးဇူးပြုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပိုင်းရှေ့ပိုင်းမှာတို့တန်ခါတွေနဲ့အာဘထိုင်းလျောက်ရှိတာပဲလူတွေလည်းပဲဒီလိုပဲကျက်တူဘက်တည်းမတတ်တော့လဲပြောမဆုံမလေးတွေပြောတာတော့အမှန်ပဲမှန်တိုင်းပြောတာပဲသို့တော်လဲစိတ်ထဲမှာတဏှာကုတ်ကုဆာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်ဝိပဿနာအဖို့တန်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံမာကိုပဲဒီဒေါသတန်ရောစင်ကိုပယ်တတ်နိုင်စိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့သောကရောက်တာတော့ငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားလဲဆိုတာဒေါသသဘောတွေဒေါသတောကတွေရိုက်ချင်နဲ့ချင်တတ်ချင်နေဆိုတာတက်ကြွတဲ့ဒေါသစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကဆုံးနေတဲ့ဒေါသထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒေါသ
ဖြစ်နေတယ်ဒေါသကိလေသာဖြစ်နေတမာတိလည်းမရဘူးပညာလည်းမရဘူးအဲ့ဒါကိုမိတို့ကအသုံးချရအဲ့လိုအသုံးချရလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကနေကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကသတိရရင်သတိရရင်သတိရရဲဆိုရင်လည်းဆိုရင်လည်းဆိုတယ်နိုင်နိုင်နင်းနင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဩဒါတွေဟာပေါ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတာမမြဲတဲ့သဘောတွေပဲဆိုတာသိပညာတက်သွားလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့တခါတည်းဟန်ကြရင်မိကိုမိမိအားငယ်တဲ့တန်ငါပြောလို့များဘာများဖြစ်သွားသလဲငါပြောလို့များထိခဲ့သွားတာမှန်မှန် तू ကတော့ဘာမှယောဂီလို့ပြောတာကိုကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးဘယ်သူမှဘာမှပြန်မပြောဘူး तू တဘောနဲ့ तू ပို့တဲ့နေခါပို့တယ်မပို့တဲ့နေခါလည်းမပို့စိတ်ထဲမှာတန်နေရမှဖြစ်ဖို့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာထားဖို့ငါတော့အရှင်မြတ်တရားများသောအားဖြင့်ပေါ့လေပြောလို့ဆိုနေမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ထိုးတော်မခွန်းလို့ပြီးသားပဲတကယ်တကယ်ကျင့်ထားတဲ့ပုံကိုတရားအဲ့တော့မိမိတို့အထိုက်လျောက်ပြောမဆုံးမရှိသူလဲအဲ့ဒါရှုမှတ်ပလိုက်အဲ့ဒီတန်တရားဟာမေတ္တာဖို့တာဖြစ်သွားကိုယ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့တခါတည်းပင်ပန်းခံမိအားထုတ်ကြရတာအော်မှားများမှားသွားလားမသိဘူးဖြစ်များဖြစ်သွားအဲ့ဒီတန်တရားတွေမဝင်သေးနဲ့ဟဲ့ကြလို့ရှင်တစ်ဖက်ကလူကဘာမှတော့မသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုထင်နေတာအဲအဲ့ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်တကယ်လို့တကယ်ပြောမလို့တကယ်ကြားလို့တကယ်ထင်သွားလဲဝန်ချတောင်းမှလိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကူဟာကဘယ်သူမှမသိဘူးကိုယ့်ဘာကိုဆက်အားထုတ်ကိုပြောမှဆိုမှရှိကြတာလေးတွေကိုယောဂီချင်းချင်းလည်းပဲပြောမှဆိုကြရှိကြတာလေးတွေအဲကိုစိတ်ထဲမှာတန်ရာဖြစ်တာလေးတွေပေါ်လာရင်ဘယ်လိုမှမလဲတရားန္တရရမှတ်လိုက်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့မှတ်လိုက်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရှုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့သဘောလေးဟာပေါ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲပျောက်သွားတာပဲနှမဆိုလို့ရှင်ပြောတာငါပဲဆိုရင်နာငါပဲပြောတာငါလည်းမဟုတ်ယုတ်တင်နာနေပဲဆိုရင်နာလည်းဘယ်သူကဆိုရင်နာလဲယုတ်တင်နာနေပဲမလားတော်အောင်အဲယုတ်တင်တန်နေတိအောင်လို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ရှုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝန်တာတဲ့သဘောလေးတွေဝန်နေတဲ့သဘောလေးတွေပါပဲဖြစ်အကုန်ရှုမလိုက်တော့ဩခဏပဲအကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လေဖြစ်ပေါ်ပြီးပျောက်သွားတာဒါဆိုရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ဥစ္စာဖြစ်တဲ့သူကနဲပါတယ်ယောဂီတို့ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လားယောဂီတို့တရားထိုင်နေတာပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာဘာဖြစ်တာများမယ်ထင်လဲလို့လောဘတွေတခါတခါမလာဘူးလားဟမ်ယောဂီတို့စကံမွေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့လောဘကပြောတယ်တို့လဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနဲ့မင်းတို့သွားကြတယ်အများသွားငါလိုက်မှာပဲလောဘတဏ္ဍာကိုပြောတာသူတော်ကောင်းတို့အဲကိုစားကတောက်ခဲ့တာလေအတူတူနေခဲ့ထိုင်ခဲ့တာလေဟမ်တကိုယ်ကြီးတခါရသမားလဲဖြစ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာတဏ္ဍာနဲ့တိဆောက်ထားတာပဲစာပြီးပရိသန်နေနေတဲ့ဘဝနိကန်တိတဏ္ဍာနဲ့နေလာတာအဲ့တဏ္ဍာနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဈာမယေမကောင်းတော့လဲဈာမယေမကောင်းလို့ဒေါသဖြစ်ဈာမယေကောင်းလို့လဲတဏ္ဍာဝင်လာဟိုဘက်အဆုံးတစ်ဘက်အဆုံးကိုအမြဲတမ်းရောက်စာတော်မကောင်းမှုတွေထဲမကောင်းမှုဆိုဒေါသဒေါကတွေဖြစ်အဲဘဝဖြစ်ဖို့နဲ့အားသေးတွေတောက်ပြီးတော့အားရှိလာပြန်တော့လဲပဲဘလူကလာပြန်တို့တို့ပြောပါဆိုတော့ဟုတ်လားအရန်ကျဲသွားမှဆိုအဲ့တော့အာရှိလာပြန်တော့လေလောဘလားဒါကြောင့်မယဟန်သံဃာတော်တွေအားသေးဘူးအကုန်လုံးမတော့ရဘူးနဲနဲနဲနဲတော့ရတယ်အများကြီးမတော့ရယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးလေအဲ့တော့နဲနဲပဲတော့ရတယ်သူကချမ်းမထားနဲ့တို့လဲလိုက်မှာပဲတဲ့လိုက်လာတာပဲငယ်ပေါင်းလေသူတော်ဝိပဿနာကကြီးမှပေါင်းတာကြီးပေါင်းတဏှာကငယ်ငယ်လေးတည်းကပေါင်းလာတာငယ်ပေါင်းအဲလိုက်တာမယ်အဲတဏှာနဲ့အတူတူတွဲပဲတဏှာနဲ့တွဲပဲကပါလေဒေါသအဲဒေါသဆိုတော့ကုတ်ကုတ်ဆာပဲသူလည်းပါလာတာဒီခုဖြစ်မြင်မှားလေခြင်းမှားလေခြင်းငါကြောင့်မှဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးဟာအမျိုးမျိုးပဲအကောင်လေးတွေတက်နေမိတဲ့တောင်မှပဲဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလဲစိတ်ထဲမှာကုတ်ကုတ်ဆာဖြစ်တဲ့တဏှာပြီသမင်တက်တဲ့ကူကသေသေးခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တက်နေတာမဟုတ်ဘူးမလို့မလာတော့နင်းမိတယ်ကုတ်ကုဆာမဖြစ်နဲ့အဲဓာမြတ်တာပို့လိုက်
အော်နောက်တစ်ခါကိုဘကိုမှတ်ပလိုက်အဲနောက်တစ်ခါသွားလို့ရှင်မင်းမိအောင်အောက်ကိုကြည့်သွားပေါ့အောက်ကိုကြည့်မသွားဘဲနဲ့သွားရင်အောက်အကောင်လေးတွေကအများကြီးပဲပျော်စိတ်တွေကအများကြီးပဲတက်နေပြီကမှကိုကိုဆဖြစ်တတ်တယ်အဲတက်နေဆုံးရှောင်းသွားရှောင်းသွားရဲ့ကြားထဲမှာနင်းမိရင်တော့ဩော်သတ္တဝါကံတစ်ခုပဲသူကံနဲ့သူပဲကိုဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးတော့ကိုတရားကိုရှုမှတ်ရတယ်အဲ့တော့ကိုကုဆာတွေဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်တတ်မှတ်တဲ့လောဘတွေလာရင်လည်းဘာလို့ပြရမလဲအဲရှုမှတ်မယ်သူကတော့ခဏခဏလာတာပေါ့ကိုကုဆာသမားတရားနှစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်လောဘကတော့အကုန်လာတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလာတာပဲအနာဂံယဟန္တာတွေမှမဟုတ်တာလာတာပဲတရားထိုင်သူကလာတာလာလာနှုတ်ဆက်တယ်တော်ကြံလာနှုတ်ဆက်တော်ကြံလာနှုတ်ဆက်အဲဒီကနေပြီးတော့ရှင်နိမဏိဆရာတော်ဘုရားကြီးပြတဲ့ရှင်နိမဏိကျွမ်းကျင်တာတော့သူလာရင်တတ်မှတ်လိုက်တာပဲလိုချင်လိုချင်နဲ့လိုချင်နဲ့တတ်မယ်နဲ့တတ်မယ်နဲ့တတ်မယ်တဲ့ကောင်းရင်လည်းကောင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စသည်အားဖြင့်ဇက်တိုက်တွန့်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခဏပဲတော့ဗါလည်းခဏပဲနောက်ကျတော့ပါသွားတာအကူကမမှတ်ဖဲနဲ့အသားလေးစိန်ခန်းနေမယ်ဆိုရင်တော့သူကမပြန်တော့ဘူးဗျာအဲ့မှာပဲနေတော့မှာပဲခဏကူမှာတော့အများဆုံးဖြစ်တာကတော့လောဘပါပဲဒေါသတို့ပါတို့ကကျင်နေပါလေ။ဟောနောက်နာလို့ကျင်လို့ကြိုက်လို့ခဲလို့ ਆ ဒါတော့တဏှာကြီးကြောလာမှများတော့ပင်ဖြစ်တာ။အဲ့ဒါဟာလေအမှန်မှန်တရားပြနေတာပဲ။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဟာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြ။သိကုန်တဲ့ချမ်းသာတဲ့အောင်းမေ့နေတယ်။စားနေတော့နိုင်။စသရရဝင်ငွေတွေကောင်းနေတော့တကယ်တည်းတော့မချမ်းသာဘူးနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဆိုတာ။ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကျတော့အမှန်တိုင်းသိလာတယ်။ပြောစိတ်တွေအပေါ်အကျအောက်ကခန္ဓာအောက်ကနာရာတမျိုးအပေါ်ပြောစိတ်ကြလို့တခါတည်းကြိုက်တာတမျိုးအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဝိုင်းညင်းတဲ့တော့မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူးအဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုသိတာညံမဲအဲ့ဒီဆင်းရဲတွေကိုသိအောင်ကိုအစအစအရာရှုမှတ်နေရဒီဆင်းရဲဟာပြစ်လဲပြီးတော့မသေးနိုင်ဘူးဒီဆင်းရဲသေးသေးလေးကိုသဘောပေါက်မှဆင်းရဲကြီးကြီးကိုသဘောပေါက်ပြီးကြောက်ပြီးဆင်းရဲကြီးကလွတ်အောင်ရှောင်မှာပေါ့ရှင်ရဲ့သေးသေးလေးတွေကိုမှသဘောမပေါက်လို့ရှင်ရှင်ရဲ့ကြီးကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်တယ်ဆိုတော့အပေါ်ရံပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒီပဲသွားတာဘိုးတဲ့ဒုက္ခနာတဲ့ဒုက္ခသေတဲ့ဒုက္ခအပယ်လေးပါးဒုက္ခကိုမကြောက်ဘူးလားလို့မေးလို့ရှင်ကြောက်တယ်လို့ပဲပြောမှာပဲကြောက်ရင်အိုနာသေလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဝိပဿနာပဲအားထုတ်တော့တယောက်ထဲနေပြီးအားထုတ်တော့လို့ပြောရင်လုံနိုင်ပါ့မလားလုံနိုင်ကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြောက်တယ်ပဲကြောက်တယ်လို့ပြောပြီးအဲ့ဒုက္ခရောက်မဲ့နေရာကိုပဲသွားတယ်။ဥပမာပြောတာနော်သူတော်ကောင်းဘိုးကောင်လေးတွေကအခုဘိုးမသိဘာမသိပလူလေးတွေကြည့်ပါလား။ရှေ့သွားရင်ရေအိုင်ကြီးရေထဲကျသေးမယ်။လူတွေသွားနေတဲ့နေရာဖြတ်သွားရင်ငါအနှင်းခံပြီးသေးမယ်။အဲ့တော့သူသိပါမလား။မသိဘူး။ဒီနေရာပြောစိတ်အတန်းကြီးရှိရင်ငါသွားရင်ငါဝိုင်းကြိုက်တော့မှာပဲသိပါမလား။မသိတော့အဲ့ဒီဝတ်တဲ့တဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲပုထုဇဉ်တွေလည်းပဲဩတာဒုက္ခသမိဒုက္ခဆွေဒုက္ခမြို့ဒုက္ခသာဝဏိဒုက္ခ96ပါးယောဂဝိရဏဒုက္ခနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့အဲ့လိုမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရှိကိုပဲဥတည်သွားတယ်ပလူလေးတွေလိုပဲဒုက္ခတွေရှိဥတည်သွားတာဗာသစ္စာဖြစ်မှာဒုက္ခတွေရှိမရောက်သေးဘူးရောက်အောင်သွားနေသမုဒယတဲ့အဲသမုဒယဆိုတာသိတယ်မလားသူတော်ကောင်းတို့သိရင်တော့မပြောတော့ပါဘူးအဲတော့အဲ့ဒီကိုဥတည်သွားနေဇာယောဇဉ်ဖြစ်ဖို့တွေ့တာဖို့မမောဖို့အဲ့ဒါကိုပဲစာဖွဲ့ပြီးတော့အမတန်တွေ့တာတဲ့အကြောင်းမမောတဲ့အကြောင်းဘာတော့မှမေ့မရတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဖို့သွားနေမလားအစတော့မသိတော့အဲ့ဒါတွေဟာအော်လူ့ဘဝဆိုတာဒါဒီလိုပဲခံစားမှာပဲဒါမှလူဖြစ်ရကြုံနာမှာပေါ့တရားဓမ္မတွေမနာခင်တော့တော့တရားဓမ္မတွေသိလာတဲ့အခါကျတော့အော်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှာနေတာကိုဘယ်သူမှကိုယ်ဒုက္ခတွင်းနေကိုတွန့်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဆွေကြောင့်မျိုးကြောင့်ဘယ်သူမှလက်ညှိုးမထိုးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသွားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းဒုက္ခရောက်တာမလားကိုယ်ကသွားပြီးတွေ့တာလားဟိုဘေးကလူကကျုပ်ကိုလားတွေ့တာပါကျုပ်ကိုလုတ်ပြပါလို့ဘလူမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်မလားအာကိုကိုရင်ကသွားပြီးတော့တွေ့တာပြီးတော့
အာမခံရဲရဲနဲ့လုတ်ကြွေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တိရှုပ်ကုန်သွားတာအဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာမလားဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နေအောင်ဝိပဿနာအားထုတ်နေတာပဲဆိုတော့ကောင်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာအကျမ်းစာကြီးပေါ့ဗျာအခုအနုစာကလောဘအနုစာတွေဒေါသအနုစာတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာခုနအကျမ်းစာကြီးကတော့တစ်ခုလုံးဖြစ်တာခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပြောရအောင်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ရတာနဲ့ဝန်ရတာနဲ့အဲစိတ်ထဲမှာငါကြောင့်များပါဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးအကုန်မှတ်ပြစ်သူတော်ကောင်းလို့အဲ့ဒါသမုဒိယသစ္စာတွေပဲနော်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာဖြစ်ကြောင်းလဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခရောက်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်တာပေါ့တမာတိပညာတွေမရတော့အဲ့ဒီကိုယ်ကုသဖြစ်နေလို့ချင်းဒုသင်္ဃာတွေလည်းကိုယ်ကုသဖြစ်နေတရားအမှုဖြစ်တော့သီလစင်ကြယ်မှပဲအာထုတ်တော့မယ်ဝိတ္တိပါတိဆောက်တည်ပြီးတော့မှအခုကမစင်ကြယ်စင်ကြယ်မှဆိုစင်ကြယ်မှုဆောင်ရတာနဲ့တရားတွေမလို့ဖြစ်တော့မလို့ဖြစ်တော့မရတော့အခုတည်းအာထုတ်တာနောက်အချိန်နေပြီးတော့ဆောက်တည်လိုက်အခုအချိန်ရသွားတော့ဆောက်လဲဆောက်တည်ရောတန့်ရတာပဲတခါတည်းခုတည်းကမလို့တဲ့အခါကျတော့ပော့ဆာသွားတယ်ပထမတော့ကြောက်သလိုနဲ့နောက်ကျမကြောက်တော့ဘူးကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ကျွလွန်ပင်းကျွလွန်ရင်ဒါလိုဖြစ်ဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှားခဲ့တာတော့မှားခဲ့တာဝိပဿနာအာထုတ်လိုက်တဲ့အခါအပြစ်ကိုတကယ်မြင်လာမြင်လာတဲ့အခါကျတော့အချိန်နေပြီးရင်ပေးသလိုဆောက်ပြီးလိုက်စင်ကြယ်သွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးတော့ညင်မမှုမရှိတော့ဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကြောက်သလိုလိုပါလို့နဲ့ဒီပုတ်သေးကဒီပဲပဲတော်ကြလဲကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်တော်ကြရင်ကျူးလွန်ရင်အဲကျူးမဆိုင်တော့အဲ့တော့အားလုံးလက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဆုံးမတတ်တဲ့သီလကိုလည်းပဲအတတ်နဲ့တတ်နိုင်ဆုံးထင်းသိမ့်နေအတတ်နိုင်လို့ဆိုအကုန်လုံးတော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာကိုတတ်နိုင်တယ်တော့အများန်းထင်းသိမ့်တယ်အဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲဆိုတော့အောင်အဓိကပါပါလိမ့်စိတ်ပါဗျာအဓိကထင်းသိမ့်ရမှာစိတ်ပဲစိတ်တစ်ခုထိအားလုံးချင်းစိတ်တ္တဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံစိတ်တ္တစိတ်ရဓမ္မထောသမထဝိပဿနာတို့ဖြင့်ဆုံးမခြင်းသည်တာရုကောင်း၏စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟံတန်တန်ယဉ်ကျေးသောစိတ်တန်စိတ်သည်ဒုက္ခဝဟံလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုပြောဆောင်နိုင်ပါ၏အဲ့တော့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရှင်နောက်ကြတော့သီလလည်းလုံးလာမယ်အော်နောက်ကြတော့သမာဓိလည်းအားကောင်းလာမယ်နောက်ကြတော့ပညာလည်းအထွတ်ထိပ်ရောက်သွားမယ်ကိုလို့ရမယ်အလုတ်ကိုလုံးဝမယ်ပရိယတ္တိအနေနဲ့ဒေတနကမနီးအယသီလတမာရိပညာဒါလို့ရေးရပညာကိုအရင်စမယ်ဟုတ်သီလအစရသီလတမာရိပညာလက်တွေ့ကြတော့ပညာအစတာဥမာကိုရင်လေးတွေခေါင်းရိပ်ပေးတယ်ဘာမှဆယ်ပါးသီလမပေးရသေးပါဘူးစရိတ်တရားကေတံလောမနခတန္တတသောနေတ္တမမနေသောဟမသမိနာမေသောအတ္တဟောသီလရှင်လေးတွေဆိုရင်လေကေတာသုံးညာအတ္တနာဝအတ္တနိယေနာဝအဲ့ဒါပညာတွေပဲဒီဆံမင်းအမွေးခြေသေးလက်သေးသွားအရေးဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီယုတ်တရားတွေဟာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးခေါင်းရိပ်တရားသင်ပေးရအဲတချို့ကိုယ်ရင်လေးတွေဆိုရင်ပါရမီပါးလိုက်ခေါင်းရိပ်တရားသောတာပန်တရာကအနာကယဟနာဖြစ်သွားတယ်တို့လည်းပဲခေါင်းရိုက်တာခဏခဏရိတ်နေပဲကြာလာပြီ။ချက်ချင်းမဖြစ်လည်းပဲဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုလိုရမဲ့အလို့ကိုဆင်ရင်လို့ရှင်ခုမဖြစ်လည်းတော့ဖြစ်မှာပဲ။ရင့်ကျက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဆန်ချပြီးလို့လည်းပြီးရောတခါတည်းယဟနာဖြစ်သွားတာ။ဒါလို့ယဟနာကိုရင်လေးတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒါပညာအားစားတာအလုံးလုံးတာပညာအားစားတာ။နောက်မှတမာတိပညာသွားတာ။ဒါတော့ကတော့ဝိပဿနာအားထုတ်တာလည်းအစာဆုံးအားထုတ်နည်းကိုအရင်မနာကြဘူးလား။အဲ့ဒါပညာပဲညာတပရိညာလေတမာတိတပြားမှမရှိသေးဘူးတီလာလည်းမอยู่ပါတီလာလည်းမစင်ကြယ်သေးဘူးအဲ့ဒါပညာပြောနေဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့မှတ်ဘလို့ရှုဘလို့အားထုတ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းတီလာလေးစင်ကြယ်သွားတမာတိတည်းရဟောစဉ်နဲ့ကျင့်စဉ်ဒါလေးသဘောပေါက်တယ်တီလာကိုပြစ်ပယ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတီလာကိုမယုံတင်နဲ့လိုပါဘူးကွာအားထုတ်ပြီးတာပဲဆိုအဆွန်းရောက်သွားမယ်မှားတယ်ဖျားစကားကိုသွားပြီးကျိုးလွန်ရင်ပယ်ကြပါမယ်ဒီလားလဲစောင့်ရှောက်ရမှာပဲသို့သောလက်တွေ့လို့တဲ့ခွာပညာဘာဖြစ်လို့လုပ်လဲဆိုတော့စိတ်ကိုထိမ့်သိမ့်လို့စိတ်ကိုဝိပဿနာနဲ့ရှုမှတ်နိုင်လို့ရှင်ဒီလားအထိုးတည်းလဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ကြီးစောင့်နေရတဲ့ဒီလားမဟုတ်တော့ဥမာစိတ်ဟာစိတ်ဟာအမှန်တန်ကြီးတဲ့တစ်တုံးကြီးကိုဆွဲနိုင်မှာ
စိတ်ဟာလေဆွဲနိုင်မှမလားသူတော်ကောင်းလို့မဆွဲနိုင်အောင်ရွေ့တော်ရွေ့မောင်းလို့ရှင်ပြောင်ကြီးကတော့အသာလေးဆွဲနိုင်တယ်စိတ်ဆိုတာကတရားအားမထုတ်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်တရားအားထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဟာရှင်ပြောင်ကြီးနဲ့ဘုရားတို့ကစိတ်မဆွဲနိုင်တဲ့တတုံးကြီးကိုရှင်ပြောင်ကြီးကအသာလေးဆွဲတယ်တာမန်ပုထုဇဉ်နဲ့မဆောင်နိုင်တဲ့သီလတမာရီပညာဆိုတဲ့အမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ဝင်ကြီးကိုစိတ်ကိုဆုံးမအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအသာလေးဆောင်ရနေဘာမှမပင်မအောင်ညသာမစားပဲနေနိုင်တယ်ကာမဂုဏ်တွေမခံစားပဲနေလဲနေနိုင်တယ်လက်တွေ့မခံစားရလို့မစိတ်ထဲရနေဟိုတွေ့ဒီတွေ့ခုဆိုရင်ဖုံးနေပေါ့ဖုံးနေပို့ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းမလာဘူးအစိတ်ကိုမဆုံးမတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ခုနစိတ်လိုပဲကြည့်ကျဲတဲ့တုံးကြီးကိုမဆွဲနိုင်ဘူးအဖို့တန်တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုဘလို့မှမထမ်းဆောင်နိုင်မစင်မကြဲတွေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်တွေများတာပေါ့စိတ်ကိုဆုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့အစာပိုင်းတော့အပြစ်တွေရှိတယ်စိတ်ဆုံးမလိုက်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းအပြစ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ပြစ်တွေကင်းစင်တဲ့အခါကျတော့ဟောမတ္တိဖို့ရရသွားတာဒါကြောင့်မလို့အတိတ်တုန်းကပြီးကြတာတွေပြီးပြီအခုချိန်မှာတင်းတင်းရှုမှပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်ထဲမှာဆိုးရင်ဆိုးနေတယ်ဝန်နေဝန်နေတဲ့စကြရပြင်တင်းတင်းဆူမလို့ရှင်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့မှားလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းသွားတာကိုသိအောင်ဝိပဿနာရှုနာမလားသူတော်အဲအဲ့ဒါသိတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပဲသိအောင်လုပ်နေတော့ဝိပဿနာရှုမှတ်နေတာပဲဘုရားဝိပဿနာရှုနေမူသည်စီမနေ့တုန်းကရှုမှတ်နေတာသာသနာပြုရာရောက်ပေသည်မျက်လုံးအေးမြလိုတော်ကြလှူချိုးကြီးမစွာဒွါရလုံးငါသုံးမြဆင်ကျဲဘဝဝဲခန့်ထဲမြင်းမြလှမနေ့ကအဲ့လိုပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့တခုပြောရအောင်ဘယ်နဲ့တိုင်ပေးမယ်ရုပ်ဆင်းကြီးလင်း

0: အယွင
1: ်
0: လက်ငင်းရမိတာအဲချမ်းသာသလိုနားလို့ရပါရုပ်ဆင်းကြည်လင်းတဲ့ဒါသူတော်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအားထုတ်နေတဲ့သူများအားထုတ်တာလည်းကြည်ပေါ့တားမဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြူတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရားရှိမှလို့ရှိန်ဟုံရလာခက်တဲ့ရုပ်ဆင်းကြည်လင်းသွားတယ်တွေးရကြည်တော့သားတွေပါကြည်လင်းသွားတယ်ဆူဆောင်းပြီးတော့ဒေါနဲ့မောနဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးသူကသူတားမဲတာမဲတာပဲကြည်လင်းပြီးတော့တခါတည်းကြည်ညိုစရာပဲသားဖြူတဲ့လူဖြူတဲ့လျှောက်ကျွန်တော်ယောဂီတွေအမြဲတွေးကြရစခန်းမဖွင့်တဲ့အခါမှာဒီမအေးတွေတက်50လောက်ပဲအောင်းမိတာ ਉਹ မေးကြည့်တယ်တကယ်တကယ်မေးကြည့်တော့90နာကန်နေဒါပေမဲ့သူ့ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်တဲ့အခါ50လောက်ပဲအောင်းမိရနုနုပြိုပြိုလေးဖြင့်ဦးဇင်းတို့ယောဂီတွေထဲမှာအများကြီးတွေ့ဥပါတယ်တရားကိုလည်းတကယ်ရှုမှတ်တယ်တကယ်ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်မှငယ်တဲ့ရုပ်ကလေးဖြစ်ပေါ့ရုပ်ဆင်းကကြီးနေငယ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကြည်လင်တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြည်လင်နေအဲ့ဒီအကျိုးကဘာကြောင့်ရပါလဲဝိပဿနာတရားတွေဇက်တိုက်ရှုမှတ်လို့ရတာတဲ့ဝိပဿနာတရားတွေတရက်ရှုပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနေရင်တော့မရဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားခုနှစ်ရက်ရှုမှတ်ပြီးတော့တစ်နှစ်လုံးနာနေရင်တော့ရကြမှာရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းလိုလိုရှုမှတ်နေလို့ရှင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်နေတဲ့ရုပ်ရည်ရှင်နေဟာအသက်အရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲအတိတ်ပဲကြီးတော်လည်းပဲကြီးကြီးလင်းလင်းကြီးညိုတရားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါလောလောဆယ်ပြတ်ဆုတ်ပန်းမှာဖြစ်ရတဲ့အကျိုးတရားတွေဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားရုပ်ရှင်ကြီးလင်းဆက်ဆိုကြည့်ပါ

အဲချမ်းသာသရဏလိုရရုပ်ဆင်းကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တိုးလာတဲ့ဉာဏ်မြင်တိုးလာဉာဏ်အမြင်တွေတိုးလာတယ်အစတုန်းကနည်းနည်းပါးပါးလေးပြောတာမဟုတ်ဘူးမချိမဆန့်ဆဲနေတော့မှစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမနေဘူးဆဲတရားရှိဆဲပလိုက်တာပဲချိန်တရားရှိချိန်ပလိုက်တာဝမ်းအောင်သားနေတယ်ကိုယ်ကဥစ္စာမဖြစ်တဲ့အပြင်ဝမ်းအောင်သားအောင်မယ်ဒါလို့ပြောမှဒီဟာလေးကဒါလို့ပြောမှဒီစကားနဲ့တန်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်ပြောလို့ဒီကောင်းနေနဲ့မတန်ဘူးဒါလို့တခါလေစိတ်ထဲမှာဒေါသဖြစ်တာတော့ဂုံယူနေဟိုတုန်းကဟိုတုန်းကပြောတာတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆဲဆိုဆဲဖို့ဆိုဖို့ပြောနေနည်းနည်းလေးပြောမိတယ်နဲ့နည်းနည်းလေးအပြုတ်မှုလေးမှားတာနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအော်ဒါမသိတော်ဘူးဆိုစိတ်ဆက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ရလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ပါလဲဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာရုပ်တို့မက်တီဖိုတွေမရသေးဆိုတော့စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်တွေဖြစ်လာသူများကိုမထိခိုက်စေခြင်းမူစိတ်ကောင်းအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်လို့ခေါ်တယ်ငါကြောင့်များသူပါဖြစ်သွားတယ်လေကိုယ်ပြောတာမဲ့ဟိုငါကြောင့်များဒါလို့ဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာတို့ခေတ်ထဲမှာသူ့ဘက်ဩမပြောလို့များတခုဖြစ်သွားလားမသိဘူးအာနာရာအဲ့ဉာဏ်ပညာတွေပဲကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဝါဒပဲကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကြောင့်သူများအတ္တမတန်နဲ့ဖျားဟောတာသူများပျက်စီးမခိုးနဲ့သူများသားများပြစ်မှာအဲ့ဒါကိုချင်းစားတဲ့စိတ်တွေကြီးပဲကိုယ်ကျစားသိမရှိလို့တတ်ကြဖြတ်ကြတာခိုးကြတာသူများသားများပြစ်မှားကြလိမ်ပြောကြရက်သေးတာတောက်ကြကိုကျင်းစားသိမရှိလို့ကိုကျင်းစားသိရှင်ကိုယ်တန်ရမကြိုက်သလိုသူများလည်းပဲကြိုက်မလဲကိုပစ္စည်းခိုးရင်မကြိုက်သလိုသူများတွေလည်းပဲကြိုက်ဒါကိုကျင်းစားတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကိုယ်ဆဲတယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ကိုမကောင်းတာပြောတယ်ဆိုကိုမကြိုက်သလိုသူများလည်းမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကိုကျင်းစားတဲ့စိတ်ကိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဘလို့မသိသိသိစိတ်ထဲမှာအပြစ်ကိုမလုပ်ချင်တော့ပြစ်ဖြစ်မယ်လို့စိတ်ကိုယ်တော်မကူးချင်တော့တကယ်အားထုတ်လာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုစိတ်ကိုမကူးချင်တော့လက်ပစ်လို့ဖို့တော့ဘေးချိတ်ထားစိတ်ကူးတဲ့အကိုမကူးချင်တော့အာမထုတ်ချင်တော့ကတော့ခါတည်းလဲစိတ်ကူးမိအာတခါတည်းသာယာမိအဲအားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ထိုက်လျောက်ဖြစ်လာတော့စိတ်ကူးတာကိုပဲယွန်းလာတယ်ဒီကာမဂုဏ်တို့စိတ်ကူးတယ်မဟုတ်ဘလို့မသိသိစိတ်ကူးတယ်မှယွန်းလာတရားရည်နာတော့လည်းပဲကြာတော့ဘ ഹു သူတဖြစ်တာပေါ့လောကဓိပတေယလောကကိုအဓိပ္ပာယ်ထားပြီးဆောင်းလျှောက်ရမယ်လောကမှာစိတ်ကိုသိနိုင်တဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်တဲ့တကူရှင်တွေအများကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်လိုဘာမှမသိတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသိတဲ့နတ်တွေတကူရှိတဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ယသေတွေယဟန်တွေရှိတယ်အကုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုသူတို့ကသိတယ်ကြောင်းကောင်းတတ်တယ်ပုံမစိုးတွေယုတ်စိုးတွေတကူကြည့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကသိတယ်ဗာစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဘာမှလိန်လို့မရဘူးအဲ့တော့စိတ်ထဲမှာကွာကြည့်လေတာဟုတ်ဖြစ်ခွင့်မပေးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ခဏပဲမှတ်ပလိုက်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဉာဏ်နေတိုးလာတော့မလားအဲ့ဒီဉာဏ်မြန်တွေတိုးလာတာဘာကြောင့်ပါလဲအဲဝိပဿနာတရားတွေနာဝိပဿနာတရားတွေအားထုတ်နေလို့ဉာဏ်ပညာတွေတိုးလာတာမလားဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်တွေလည်းပဲပထမဝါငယ်တုန်းကထွက်ချင်တယ်တခါကျရင်သူများတွေကြည့်ပြီးတော့အားကြတယ်ဗောဗျာဟောငါဘွားတော့တယောက်တည်းအထီးကျန်တကောင်တွက်ဖြစ်နေတယ်ထွက်ရင်ကောင်းမှာပဲအားမထုတ်ခင်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩသနာတရားတွေပဲအမှန်တန်ဖို့တန်တဲ့လူ့ဘဝရပါရတဲ့နဲ့အဖို့တန်တဲ့တရားတွေသူတို့အာထုတ်ခွင့်မရတော့ဘူးလုတ်တိရှုပ်ခုငါဒီတရားကိုကြားနာအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဘာနဲ့စားစားစားနဲ့စားစားငပိရနဲ့စားစားအာထုတ်ခွင့်ရတယ်ဝမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာဖရာကျေးဇူးတင်ဆရာတော်တန်ခါတော်တွေကျေးဇူးတင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းမှာဟိုတုန်းကကျေးဇူးတင်ရမှန်းလည်းမသိဘူးဝင်းလာတာတော့မှပဲပြွတ်ပြွတ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာညာမရလို့လဲဝိပဿနာညာမရဘူးဝိပဿနာအားထုတ်တော့အဲ့ဒီညာနေရတော့ကာမဂုဏ်ဘက်ကိုညှို့တဲ့စိတ်ကရောက်ပါအောင်မလားမရတော့ဘူးဝိပဿနာဇက်တိုက်မှန်နေဇက်တိုက်မရဘူးအဲမှတ်လို့နေတော့ရောက်တဲ့ခါရောက်တာပေါ့ဒါပဲအနုတ္တိယရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲဖြစ်ကြောတူခဏပဲသောတပတ္တိမညာဖုန်ညာရသွားရင်တော့ထူးခြားတဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးရှိတယ်ပေါ့တူမညာဖုန်ညာမရသေးတော့လည်းပဲသူ့လိုပဲ
ဖြစ်ကျော်တူတယ်တဲ့လောဘဒေါသမဖြစ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖြစ်တယ်

0: မယွင
1: ်
0: လငင်းရမိတာအဲ့တော့ချမ်းသာတို့နားလည်ရပါရုပ်ရှင်ကြည်လင်ဉာဏ်မြင်တို့လားစီးစိန်တက်မီတဲ့ချမ်းသာအောင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့အားထုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်လည်းပဲဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကျိုးဖြစ်မယ်ဝိပဿနာတရားအားထုတ်တော့သီလတွေလုံးမလာဘူးလားသို့တော်ကောင်းလို့ဟိုတုန်းကလည်းလုံနေသီလအားထုတ်တော့ပို့ပြီးလုံသွားတယ်ရိုးရိုးတယ်မဟုတ်ဘူးဒီသီလသဘောမျိုးကိုတခါတယ်စက္ကနနာလုံသွားတယ်အဘဒီလာရှိပါဒီလာရိုးရိုးမဟုတ်တော့အိန္ဒြိယတံဝရတိလာဆိုတာမျက်စိနာနှာခေါင်းလျာကိုယ်စိတ်ကိုသတိပညာနဲ့ဆောင်းလျှောက်တာအိန္ဒြိယတံဝရတိလာတိလာကြီး၄ပါးထဲမှာပါတယ်သူကတတိပြဋ္ဌာန်းတယ်ရိုးရိုးရှုမှတ်နေတတိနဲ့ရှုမှတ်နေတာမလားတတိပြဋ္ဌာန်းတော့တိလာဟာပို့ပြီးလုံညုံသွားတယ်ခုနကတော့အပြစ်အနာစာလေးတွေရှိတော့လဲပေါ်လာတဲ့သူကိုတစ်ခါတည်းမှတ်ပြတယ်တစ်ခါတည်းစင်ကြဲသွားတယ်သွားရလာတာရှင်နေပါလေပေတယ်ဆဲကြောပလိုက်တော့စင်ကြယ်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီသီလဟာစီးပွားဥစ္စာတို့အစုပ်လိုက်အပုံလိုက်ရစေနိုင်တယ်သီလအာနိသင်မှာပါပါတယ်လောကီစီးပွားရေးတွေစီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့တထည့်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလဥစ္စာလုံးလုံးအောင်ဆောက်သီလလုံးလုံးလို့ရှင်ဒီစီးပွားရေးတွေအစဉ်ပြေးလာနိုင်တယ်အကျင့်စာရိတ္တကောင်းတယ်ဆိုဒီအကျင့်စာရိတ္တကြောင့်လူတွေလည်းပဲလေးစားတယ်အကုကိုဆောင်တဲ့စသည်အပြင်အကုန်လုံးလေးစားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှိပွားရေးတွေအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒီလဆောင်းလျှောက်ရတဲ့အတိုင်းတချို့ဆင်းရဲနေတယ်ဖေဟာအခုကံကောင်းတော့လေအတိတ်ကံမကောင်းတာတွေရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုင်ကျဝင်မင်းမျိုးတွေငါးပါးဒီလလုံအောင်ဆောင်းစစ်တကြီးခြေတက်လာတော့လည်းပဲတယောက်မှတည်အောင်မပြစ်ဘူးများပြစ်တယ်အမတန်ကြွားညင်ဝိရတုပါစစ်တကြီးခြေတက်လာတယ်ကောသလမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးတော့စစ်တင်နှခုနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ဟိုပဲပြစ်တဲ့တဲ့ထီအောင်မပြစ်ဘူးငါးဘက်သီလောက်အမတန်လုံးနေငါးဘက်သီလလုံးတော့လည်းပဲအသက်ခံရတယ်အကုန်လုံးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတိတ်ကံကြောင့်အတိတ်တော့ငါးတွေကိုဆေးချခဲ့အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲအခုငါးဘက်သီလလုံးတော့လည်းပဲအတိတ်တော့အာရိဏဒါနကံအာဒိဏဒါနအာဒိဏရေးချလိုက်ပါတယ်အာရိဏဒါနအဲ့ဒီကျွန်မပစ္စည်းကိုမသိခင်ယူခဲ့တာတွေခိုးခြင်း25ပါးပေါ့ဗျာခိုးခြင်း25ပါးဆိုတော့အိမ်မော်တက်ခိုးမှာမဟုတ်ဘူးအမျိုးမျိုးပညာသားပါပါနဲ့ခိုးတာတွေမရှိဘူးလားအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုကိုဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေအခုကတော့ရိုးရိုးသားသားပေါ့ဗျာဟိုတုန်းကလူလေကြခဲ့တာတွေရှိလို့တောင်းတောင်းစီးပွားမဖြစ်ဘူးကိုကသူများပစ္စည်းကိုကောင်းမွန်ဖျက်ခဲ့တာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံလို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုတုန်းကမှားခဲ့တာဆိုးခဲ့တာမတတ်နိုင်တော့ဘူးပြီးသွားပြီအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲကောင်းမယ်ဒါကြောင့်အတိတ်ကနေရတော့မတတ်နိုင်တော့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့တကယ်လို့အတိတ်ကလည်းပဲအထိုက်လျောက်ကံကောင်းခဲ့တဲ့ဒါနတွေပြုခဲ့တဲ့အခုလည်းငါးပါးသီလလုံးနေဆိုဝုန်းငနေကြီးပွားချမ်းသာမကျင်းနေဘူးလားဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့စီးသိမ့်တက်ပြီတဲ့ကျင့်သီလအကောင်းလို့ရှိရင်ဘယ်သူပဲဖြစ်ပေါ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်လို့ရှိရင်စီးပွားတိုးတက်တာပဲရှိတဲ့တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဒီလသမารီပညာတွေအများတန်းကျူသာအားထုတ်နေတော့ဒီသီလသမารီရဲ့စွမ်းအားကြောင့်သီလနုဘာဝပေါ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစွမ်းအားပုံညာနုဘာဝအဲ့ဒါနတ်တရားစောင်းကြတော့ဒေဝတာနုဘာဝဆိုင်နတ်တရားစွမ်းအားသီလရဲ့စွမ်းအားကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ချင်းခါစေရင်တော့သေးတာပေါ့ဒါပဲနဲ့သို့တော်တောင်းတောင်းမသေးဘူးတဲ့တောင်းတောင်းဘေးရအန္တရာယ်ကြုံတော်လည်းပဲအဲဒီဝိပဿနာရှုမှတ်ပွားများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လွတ်သွားတာတွေရှိတယ်သုတ္တပြည့်တိကံမှာပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာတယ်ရှိတယ်တာရကတွေအများကြီးပဲအဲစီးသိမ့်တက်မီတက်ရှိချမ်းသာဟောချမ်းသာစိတ်လည်းချမ်းသာတယ်ရုပ်လိုပစ္စုပန်တက်တဲ့ရှုမှတ်နိုင်ရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားစိတ်ချမ်းသာတယ်ပစ္စုပန်တက်တဲ့မှတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အထိုက်အလျောက်မှားတာယွမ်းတာရှိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ပေါ်လာလို့ရှင်ရှင်းမှနေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးမှတ်ပြက်အကုန်လုံးမှတ်မှလို့ရှင်စိတ်ပင်ချမ်းသာဥဒ္ဒလို့ဒီတရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေပေါ့တရားဟောတဲ့တန်ဃာတွေတို့အဝေယဝိသလုပ်တဲ့ဒကာကြီးတွေတို့ဥပဒနာကိုနည်းနည်းလာပြီးနှောက်ရှက်တယ်တရားဟောမဲ့တန်ဃာလည်းဘာဟောအောင်မဲဆိုပေါ်လာမနှဲကိုမှတ်ယူပါတယ်တောင်းတောင်းမှတ်လို့မရဝေယဝိသတကအကြီးဒီလည်းပဲတရားတော်မှတ်တာပဲဒီမှာည9နာရီဖြုတ်သွားပြီနဲ့သူတို့မှတရားထိုင်နေကြတာပဲသူတို့10နာရီလောက်10နာရီကျော်ကျော် ဒါနဲ့မနေ့ဘာလို့အောင်မယ်ဘယ်သွားအောင်မယ်ယက်တိနီးလိုက်ဘာလို့အောင်မယ်သူတို့မပြောပင်နဲ့ခံမှန်းလို့ရတယ်ကိုကျင်းစာပြီးတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဟောမယ်ဆိုရင်လေရောက်ရည်တွေပါဟောပြီးပါဟောအောင်မယ်တရားတော်ထိုင်နေတာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့မှတ်တာပေါ်ပေါ်လာဝင်းဝင်လာအဲ့ဒီလိုလေးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့လိုရှိပင်တဲ့လူတရားရှုမှတ်ပါများလို့ရှိရင်မှအားနိုင်သွားလို့ရှိရင်စိတ်မချမ်းသာဘူးလားမင်းပြုလုပ်နေရတဲ့အလုပ်တွေဟာကုသကောမှုအလုပ်တွေပဲတန်းပြီးတော့တမာတိပညာမရတော့လေကုသကောမှုအလုပ်တွေလောက်ရနေရဆိုတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးလားသတော်ကောင်းအဓိကတော့ဝိပဿနာရှုနည်းပဲဝိပဿနာရှုနေလို့ရှင်ပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ရုပ်လည်းလှပလိမ့်မယ်အဲအသက်လည်းရှည်လိမ့်မယ်စီးစိမ်နေလည်းချမ်းသာလိမ့်မယ်တိုးတက်လိမ့်မယ်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးဆိုပြီးသိညာရအောင်ရုပ်ရှင်ကြည်လင်

ထပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာယေတဘာဝဝိတိတ်တဝါနဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဣမံကာယံယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာကိုတံပတ္ထသုံးတကြကုန်လော့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏဗမန်ထထပရိဇာနာထပိုင်းခြား၍တည်ကြကုန်လော့ကာယေယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာ၌တဘာဝသဘောတရားတို့ကိုဝိတိတ်တဝါနပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်တည်မြင်သည်ရှိတော်ဒုက္ခတန်တံဒုက္ခရဲ့ဆုံးသို့ဂရိတတိမဉ္ဇံဖူဉ္ဇံတို့ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုအပ်လက်တံဣတိဤကဲ့သို့ဘဂဝါသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားသည်အဝေါ်စာကရုဏာရှိသောပညာဖြင့်ကောင်းစွာမသွေး

0: ဘုရား
1: သူတော်ရှင်အဲကမဟာပဏိတမဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မဂုတ်ဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မဌာနာစရိယဆရာတော်ဥဒမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးတွင်၄ရက်၃လ82ခုနာနေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောအာတဝတော်လှန်အမြင့်မှန်တရားတော်ဤတိတ်ခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120ခွန်84လမ်းကြောက်သွေးလမ်းမဂ္ဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဖြန့်ချိပါသည
2: ်။မင်းတရားပင်မကြက်တရားပင်နှလုံးသွင်းကြဆရာရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီကိုယ်စလဲလောက်ပြီးဆုံးမပါတဲ့ယေရှုတော်ရှင်အက္ကမပန္တိတမဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒ္ဓယကိုဘုဒ္ဓိတ်ထားပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တစ္ဆာဆိုင်အောင်ယေရှုပြုပါလိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်မနေ့တုန်းကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသင်္တန်းမှာ၃ပါးအစဟမပြတ်သေးဘူးတဲ့ဆက်ပြီးတော့ယေရှုပြုအောင်။အတိတ်ကြောင့်နဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးသတ္တရာတရားလားသင်္ခါရနဲ့ဝิญဉ္ဇမှာသတ္တရာသင်္ခါရနဲ့ဝิญဉ္ဇမှာသတ္တရာရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးတရားနဲ့အနာကအကြောင်းတရားသတ္တရာကဘယ်နေရာမှာသတ်လဲ
3: ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာသတ်ပါဗျာ
2: ဝေဒနာနဲ့တဏှာမှာတရားလို့ပြပါတယ်နော်မှန်ပါဘူ
3: း
2: ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားနဲ့အနာကအကျိုးတရားသတ္တရာကဘယ်နေရာမှာသတ်လဲ
3: ကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာသတ်ပါဗျာ
2: ကာမဘဝနဲ့ဇာတိမှာတရားဆိုပြီးတော့ပြထားဒီတော့အတိတ်အကြောင်းသတ်တာဟုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့လည်းခံရမှာပဲဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းခံရမှာပဲသို့တော့ပစ္စုပန်မှာတဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်လုံနိုင်ရင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုယ်သိမ့်တဲ့ဘောမရောက်ဘူးလား
3: မရောက်ပါဘူးခ
2: င်ဗျာဒီပြရထားတဲ့အကျိုးတရားနဲ့ပစ္စုပန်အဲ့အကြောင်းတရားတဏီအနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့သွားဆက်လို့ရှိရင်တော့ဥစဉ်တို့ဒကာဓမ္မတွေအနာကအကျူတရားရှောင်လို့တိမ့်လို့ရစရာအကြောင်းရှိသေးလား
3: မရှိပါဘူး
2: ဗျာ။ဒါဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာအနေတိုင်းတတ်ဖို့ရအမတန်ရေးကြည့်တယ်နော
3: ်မှန်ပါပါဗျ
2: ာ။ဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာနဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့စပ်ရင်တော့ကာမဘဝပြစ္ဆရာဇာတိဆိုတဲ့အစအီကံစပ်မှာပဲနော
3: ်မှန်ပါ
2: ပါဗျာ။ဒီပြစ္ဆုတ်ပံဝေဒနာနဲ့ဒေတနာကြမှာဒီခန္ဓာအစကိုဘိမက်ကဗြမစရိယအကျင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီအစက်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တဏှာဥပါဒံကံပေါ်ဝမလားမပေါ်ပါဘူ
3: းခင်ဗျာ
2: ဒီမပေါ်ရင်အနာကဇာတိဇရာမရဏဒုက္ခမသိမ့်ဘူးလား
3: သိမ့်ပါခ
2: င်ဗျာဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးသားတော့ကျုပ်တို့မတတ်နိုင်ပစ္စုပန်ပါတဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားတဏှာဥပါဒံကံအဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့မဆက်ဖို့အရေးကြီးတယ်
3: မှန်ပါ
2: ဗျာဒီတဏှာဥပါဒံကံနဲ့စက်ခဲ့တော့ကာမဘဝနဲ့ဇာတိနဲ့စက်မှာပဲเนา
3: ะမှန်ပါ
2: ဗျာဝိဇယံမရဏကနေပြီးတော့အာသဝသမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဆိုပြီးတော့လည်းပြန်ပြီးတော့မဝိုင်းဘူးလားဝိုင
3: ်း
2: ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်မှာဖြတ်နိုင်ရင်တန်တရာခီးသိမ့်မယ်ဆိုတာကိုညာနဲ့ကိုမရှင်းဘူးလားရ
3: ှင်းပါဗျာ
2: ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်မှာမဖြတ်နိုင်ခဲ့ရင်ခန္ဓာတန်တရာအဝိုင်းကြီးမပြေးဘူးလားပြေးပါရှင်းပါဗျ
3: ာ
2: ဒါဖြင့်အတိတ်လွန်ပြီးသားမတတ်နိုင်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပံရတဲ့အကျိုးတရားနဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့မဆက်အောင်ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဖျားဆုံးမတဲ့အတိုင်းယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်အလုတ်ပေးတဲ့အတိုင်းကြိုးကြိုးစားစားလုပ်မှဒီစက်ကပြတ်မှာနော
3: ်
2: ဟေးဒီအစက်မပြတ်လို့ရှင်ကာမဘဝပြစ်စရာဇာတိဆိုတဲ့အစက်မစက်ဘူးလားစက်မှာ
3: စက်ပါဗျာ
2: အဲဒါဒီတဏှာဥပါဒံကံနာဖြစ်ခဲ့တော့အနာကအေးကောနော်ဇာတိဇံမရဏဆိုတာရှောင်းလို့တိမ့်လို့လွတ်ပါမလား
3: လွတ်ပါဘ
2: ူး။ဒါဖြင့်ကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသုတိချက်ပြီ။မှန်ပါဘ
3: ူ
2: း။ကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစမှာဘာထည့်ရမလဲ။သု
3: တိပါဘူး။
2: သုတိဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေနောက်ဆုံးရတဲ့ခန္ဓာဇာတိနာကိုသုတိလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပ
3: ါဘူး။
2: ခုရနေတဲ့ယုံနံခန္ဓာဒီအေးကံကုန်လို့ရှိရင်ဒီမှာပဲဇံမသိမ့်ဘူးလားသိမ့်ပါဘူ
3: း
2: သို့တော့ကာမတမိန်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကံနဲ့စောင့်ရှောက်မှုမကင်းလို့ကံကိုစူဆောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကံကိုအဟောတိကံဖြစ်အောင်မလုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့တွေ့ကာမဘဝပြည့်စရာဇာတိဆိုတဲ့အနာကခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့သွားမဆက်ဘူးလားဆက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေဒီကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစက်ကိုဒီကဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်မှာ မလေးတံရအောင်တန့်နိုင်လို့ရှိရင်လေနောက်အနာကပရိသေဇာတိပေါ်ပါမှာ
3: ပေါ်ပါဘုရား
2: ဥမာအပြင်ဥစဉ်တို့တက္ကရမတွေကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဆိုတဲ့ဤသောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသောတာပန်တိအောင်ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုံလို့ဖြစ်ပြဆုံးအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံဤဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်ပြတ်သွားရင်ဒီဘက်ကအပေလေးပါးဇာတိရပါမလားမရပါဘ
3: ူးဗျာ
2: ဒါပြင်ပုထုဇဉ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ2မျိုးပေါ့မှန
3: ်ပါပါ
2: သောတာပန်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါ
3: ဒ2မျိုးပါဗျာ
2: ဒါဒီအစက်ကိုဖြတ်နိုင်မှလားနော
3: ်
2: မဖြတ်နိုင်ရင်တော့ဒါပုထုဇဉ်တို့အဝိုင်းကြီးပြည့်တဲ့သဘောအတိုင်းပဲခန္ဓာဝန်ထမ်းသမားဖြစ်နေအဝိုင်းကြီးပြည့်ရမှာမှန်ပါဘူးဘူးရတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာတွေကကိုယ်ဆိုင်နဲ့လျော်တဲ့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတဲ့ကတဘာဝကိုခန္ဓာရှိနဲ့ဉာဏ်သိနဲ့ကြိုက်အောင်လုံနိုင်လို့ဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြမုန်းလို့ဖြစ်ပြဆုံးသွားရင်ဤကောနဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံချုပ်သွားရင်ဖြင့်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေလေးပါးဇာတိဆိုတာရှိသေးလား
3: မရှိပါဘူး။
2: ဒါဖြင့်သောတာပန်တည်ရင်တော့အပေလေးပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လွတ်မှာပဲ။မှန်ပ
3: ါဘူး။
2: ထို့သောအဝိုင်းတော့မပြေးရဘူးလားပြေးရအောင
3: ်။
2: ပြေးရအောင်ပဲဗျာ။သုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကကြံသေးတယ်။မှန်ပ
3: ါဘူး။
2: ဒုက္ခတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သာလွတ်ပြီးသုတိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကမကြံဘူးလား
3: ။ကြံပါဘူး။
2: ဒီတချို့ကြတော့တဘဝပဲကြံတယ်။တချို့ကြတော့၃ဘဝ၄ဘဝကြံတယ်။အလွန်ချင်းတဲ့သောတာပန်ဟာခွန်တော်ဘဝပဲရှိတယ်လို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးလား
3: ဟုတ်ပါဘ
2: ူးဒါဖြင့်သောတာပန်တည်အောင်လုပ်တဲ့နေရာတခြားနေရာလားဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာလောက်ရမှာလ
3: ား
2: ဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပြနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့တဏှာကြမှာလောက်ရမှာခန္ဓာညာရောက်ပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာနောက်ကဒီမဲ့ပေါ်အောင်လိုက်နိုင်လို့တဏှာတည်အောင်တတ်နိုင်လို့ဒိဋ္ဌိတဏှာတည်အောင်တတ်နိုင်ရင်တော့သောတာပန်ဤကံတည်မှာပဲ
3: ။
2: ဟုတ်ပါဘူး။အဲဒါသောတာပန်တည်တော့လေအဝိုင်းကြီးမပြေးရဘူးလားပြေးရမယ
3: ်။
2: ပြေးရတယ်လေဒုက္တိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ငရေတရိစ္ဆန်သိတာအတူရကေဒီအပေလေးပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လွတ်တာဟေတုပြိနတ်ပြိဇမတ်ပြိသွားမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကျတော့ तू မကြံဘူးလား။က
3: ြံပါ
2: ဘူး။ဒရာကံဖြစ်လေတဏုကရကာမရာဂဗျာပါရပေးနိုင်တယ်လို့တဏုကရပါတယ်လို့ဒါဆိုတယ် तू ကအမြစ်ပြအောင်မပေးနိုင်ဘူ
3: း။
2: မပေးနိုင်တဲ့အတွက် तू လည်းကာမဘုံပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မလွတ်သေးဘူ
3: း။
2: အနာကံတီးသွားလို့ရှိရင်တဲ့ဟေကာမရာဂဗျာပါရလုံးဝချုပ်ငိမ့်အောင်ပင်နိုင်တဲ့အတွက်ကာမဘုံအကျိုးပေးမယ်သုတိခုနှစ်ဘုံကိုအကျိုးပေးမယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမပြတ်ဘူးလ
3: ား
2: ပြတ်ပင်ပြန်ညာတော့လေသူကတဏှာ၄ဘိုင်းတစ်ဘိုင်းကြံနေတွေ့တဏှာပစ္စယဥပါရံဥပါရဏပစ္စယကာမဘောကာမဘောပစ္စယသုတ်တဝါဒဗျမဇာတိဆိုပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်သေးတယ်နော်ဒါဖြင့်ညာတာဖြစ်မှသာလေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလုံးလုံးဟေးချုပ်ငိမ့်ရုပ်သိမ့်သွားတဲ့အတွက်နောက်ပြိတ္တရီရှိသေးလားဒါဖြင့်ဒီလိုလမ်းမှန်သိရသားနေကို့အတွက်ကိုဒုက္ခသိမ့်တဲ့ကိစ္စကိုအင်းလှုပ်ထိုက်မလှုပ်ထိုက
3: ်
2: လှုပ်တော့လှုပ်ထိုက်တယ်လှုပ်တာနဲ့မလှုပ်တာဘယ်တည်းကများဖြစ်တယ်လမ်းမတည်တော့ကတော့မသွားဘူးသိပြန်တော့လည်းမလျှောက်ချင်ဘူးဆိုတော့အတော်ခက်တာပဲဒီကြစဉ်းစားပါကိုကိုတိုင်းလဲလမ်းထွင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးလမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာသိမ့်အသွေးလူသားလူအယိုးလူအသက်စွန့်စွန့်ညင်းကြီး၅ပါးစွန့်ပြီးပါရမီ7ပါးပြား30နဲ့ရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းပါတမင်ညရှာခဲ့ရတဲ့လမ်းလို့လဲဒီလိုလဲမယူပါနဲ့ဒါဘုရားတဆူတဆူပွဲမှာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကိုဖြတ်နိုင်နဲ့ဒီမဲ့ကင်လံပေါ်တာဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစက်ကိုမဖြတ်နိုင်ပြီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါအဝိုင်းကြီးပြီမှာပဲအဲဒီတော့မတိတုံးကလည်းမတိလို့မသွားတတ်ဘူးသိပြန်တော့လေအဲကိုကတော့မလုပ်ရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့လုပ်မှာဟောဒီဝေလုံးငိမ့်ပါတဏှာလောင်တဏှာရကောင်းစဉ်းစားပါကို့အဖြစ်ကိုကိုတော်တော်လေးစဉ်းစားမှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာညာရောက်အလုပ်ပေးတော်မယ်ဆိုတော့ဒါဘုရားရဲ့ကိုယ်စလဲလုတ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပြီးတော့မယ်ဆိုတော့မသိတော့ကတော့လည်းလမ်းမသိလို့ဘယ်လမ်းကသွားမှမသိလို့မလျှောက်တာသိပြန်တော့လည်းခင်ဗျာ

0: အေးညံလေးပေါ်အောင်အခါခွင့်ရတယ်နော်ဒီဒီအခါခွင့်လေးရတာကိုမှဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလျှောက်ဘူးဆိုရင်ကာမဘဝပြည့်စရာ
1: ဒ
0: ီဇာတိဆိုအနာဂတ်ခန္ဓာရသွားရင်ဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအနာဂတ်ကျတော့ဒီလိုသာနာနဲ့လည်းတွေ့ကောင်းမှတွေ့ပါပ
1: ါ
0: ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ကောင်းမှတွေ့ပါပ
1: ါ
0: ကိုယ်မှလည်းထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သာလေးရကောင်းမှရအရှုံးကြီးရှုံးသွားမှဆိုလို့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကိုကိုကိုအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကခဏခဏတတိပေးတယ်ဟေးကိုကိုကေတင်တဲ့အလုပ်ပြင်းမြောက်မှသူတစ်ပါးကေတင်မှာကွာကိုကိုကေတင်တဲ့အလုပ်မှမပြင်းမြောက်ပဲနဲ့သူတစ်ပါးကေတင်ခြင်းပါတယ်ဆိုတာလမ်းမမှန်ဘူးဟေးဒါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးလည်းသူကိုယ်သူပရမကေတင်တာပဲကေတင်ပြီးမှဝိညာဉ်တတ္တဝါတွေကိုကေတင်တဲ့နည်းမပြီးဘူးလား
1: ပြ
0: ီးပါဘူးသူနည်းသူပဲကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းသူကိုယ်သူပရမကေတင်နေဗျာ
1: မှန်ပါပါ
0: သူကိုယ်သူကဲတင်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်လမ်းသိပြီးကမှဂိုင်းမင်းတို့ဟောဒီလမ်းကသွားရင်တော့ကွာအမတန်ချမ်းသာမှာပြုတ်ကမင်းတို့ဒုက္ခမင်းတို့သိမ့်ပါပဲဆိုပြီးတော့ဂိုင်းဘုရားရဲ့ကိုယ်စရယ်လှုပ်ပြီးတော့ကဲတင်တဲ့နည်းမပေးဘူးလား
1: ပေးပါဘူး
0: ဂိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ရှာခဲ့ရတာလားသူများကပြရတာလား မလီချက်ပြီးသားထမင်းဦးရာထမင်းပွဲခုခတ်ပြီးကမှလက်ကလေးဆေးရတာလောက်တော့ခမရတို့မပြင်းပြင်းဖို့မကောင်းပါဘူးကိုကိုယ်တိုင်လက်ချက်ရတာမဟုတ်ဘူးစင်သာကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိုက်ခေရတာမဟုတ်ချက်ခေရတာမဟုတ်ဓမ္မဘွယ်လေးအသာရှိရောက်တွေ့တာကိုပဲလက်ရှိရမှာပြင်းနေရင်တော့ဟောဒီကာမဘဝနဲ့ဇာတိနောက်အနာဂတ်ပရိသေရီများရပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒီလူသားနာနဲ့ဆရာသူနဲ့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာရဖို့ရအခွင့်အလမ်းရှိသေးလ
1: ား
0: မရှိပါဘူး။ဟေးဒါကိုတံဘူကိုသိပြီးတော့ဩဒီနေရာဒီဘဝမှာဖြင့်ဒီခန္ဓာဖြင့်ဟုတ်လားမိုက်ပြစ်သိမ့်လို့ဟုတ်အေးခန္ဓာ၅ပါးကြီးရထားတာနော်တခြားကြောင့်လားဗျမိုက်ပြစ်တင်တာ
1: ဒ
0: ီသမှုရတစ္ဆာဆိုတာမိုက်ကြောင်တရားကိုဒုက္ခတစ္ဆာကမိုက်ကျူးတရားမိုက်ကြောင်တရားလုတ်ခဲ့လို့ကမိုက်ကျူးတရားရတာမှာကိုင်းကိုအမိုက်စားကိုသိမ့်တာလားကံပစ္စုပ္ပန်မှာခမည်းတော်ထပ်မိုက်နေတာဒါပရိစ္ဆာသမှုပ္ပန်နဲ့ချိန်ပြောတာပါမျက်လုံးမြင်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဓမ္မအမြင်နဲ့ပြောတာကိုပရိစ္ဆာသမှုပ္ပန်ဆက်နေရင်အဲ့ဒါထပ်မိုက်ကိုယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်အောင်လုပ်နိုင်ရင်ကိုယ်မိုက်စားကိုယ်မသိမ့်ဘူးလားသိရင
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့အကိုင်းမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့အတူနေခြင်းလား ဘုသောဇာမူရေသောကမောကလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြတော့အတူနေခြင်းလားကိုယ်မိုက်တာနဲ့ကြတော့ကိုယ်အတူခင်ဗျားတို့ဥစားပြင်မျက်ကမိုက်တဲ့လူနဲ့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဟာအတိဝနာဇဗာလနာလုပ်တာဟာရှောင်းဟာလူမိုက်အဝေးကြီးရှောင်းရတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မိုက်တာကြတော့မသိလို့ဟောကိုကတော့အတိဝနာစာဘာလနာဖြစ်မှလို့မသိဘူး။ဇာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြတ်လန်းလိုက်မှပါဏိတနေစာသေဝနာဖြစ်မှ
1: ။
0: ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆက်လန်းလိုက်နေရင်တော့အတိဝနာစာဘာလနာမယ်ဒီကြတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့တရားရသေးလား
1: ။
0: အဲပူဇာစာပူဇာနိယနာမှမရရင်ခင်ဗျားတို့ဣတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမာဆိုတဲ့အဲဒီဒုက္ခကတိခြုံငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမလား။မရပါဘူ
1: း။
0: ဒါကြီးမင်္ဂလာတုတ်ကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်နေဆိုရတော့သိပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျွတ်တန်းဝင်လို့ဆိုတော့မသိဘူးရှင်။ဘုပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်လုပ်နိုင်မှာပါဏိတနိစ္စာ
1: ဒီဝင်တာ
0: ။ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြအောင်မလုပ်နိုင်လို့အေးဝေဒနာနဲ့တဏှာနဲ့စမယ်စိတ်နဲ့တဏှာနဲ့စမယ်ယုံနဲ့တဏှာနဲ့စမယ်ရှင်းချင်းပြောတော့ဗျာဘူးရတဲ့ခန္ဓာနဲ့နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့စပ်နေရင်ဒါတခြားလားအတိဝနာစပါလနာ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ပုတ်ထည့်ရအောင်နောင်ပြောတာလားဗျဖြစ်စဉ်အမှန်ပြောတာလ
1: ား
0: ငါကိုအမိပါညီကိုမောင်တို့မတော်ဘူးသူမရှိပါဘူးနဲ့နာအောင်တော့မပြောပါဘူးအမှန်တော့ပြောပြရစီဒီနေ့၅ရက်ရှိပြီဗျသတ္တန်တရားလုံးကလည်းမိုက်ခဲ့တယ်ခုလည်းကိုကိုကိုမိုက်တာမိုင်မှန်းသိအောင်ပြောပြရင်လည်းမလိမ္မာတော့ဘူးဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားစမ်းစဉ်းစားပါတခါမိုက်လာတသံတရားလုံးကမိုက်ခဲ့တာမှန်ပါပါဘုရားတသံတရားလုံးကမိုက်ခဲ့တယ်အမိုက်ဘုကိုမိုက်တာလေးကိုသိအောင်ခုဆရာကောင်းသမားကောင်းကမျက်လုံးဖွင့်ပေးလို့ရင်းရင်းမြင်တာနော
1: ်
0: အဲ့ဒီမြင်တာကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမိုက်လက်စမတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုင်းပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြတ်တဲ့သဘောနဲ့နေမှလားဆက်တဲ့သဘောနဲ့ကြံခဲ့မှာလ
1: ား
0: ဟဲ့ဆက်တဲ့သဘောနဲ့ကြံခဲ့ရင်ဘေဘရားပေါ်ပေါ်ကျုပ်တို့ကြံအောင်မှာလားနောက်လည်းကင်းကဝါလူတဲစုများပွင့်ပါပဲရှင်းရလေကင်းကဝါလူတဲစုများပွင့်သွားပါပြီအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီလောက်အမိုက်တန်နေလို့ဆိုကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိလို့လားမသိလို့လား
1: မသိဘူး
0: ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဟောဒီကလေးလေးငယ်ငယ်မိခဲ့ကိုကစားစရာတင်လို့ကင်တော့ မိခင်မှလည်းသိရောဒီကလေးလေးကလက်နောက်ပြန်ပြီးတော့မဆုပ်ဘူးလား ဘူးတာဘူးဗျာကလေးကလက်ကလေးနဲ့ချက်ချင်းနောက်ပြန်မဆုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဆုပ်တယ်နော်အဲခင်ဗျားတို့ကတော့ပြောလို့အဲခုရတဲ့ခန္ဓာနဲ့အနာဂတ်ခင်ခန္ဓာပြည့်ကြောင်းနဲ့စက်တာဟာမိခင်ကင်လာတဲ့ဆိုးတယ်နော
1: ်
0: မိခင်ကင်လာအခုပြစ္ဆုတ်ပံဒီဘဝရတဲ့ခန္ဓာဝิญဉ်ချုပ်ယုံရှိခြင်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့အိုးတရားမဲ့အချိန်ပေါင်းကိုရင်းမရအောင်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်သွားမှာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လေးပဲသွားကလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဘယ်သူကပူဆိုးမင်းခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော်တော်ဟုတ်လာပြီလို့ထင်နေတာဥလာကြီးတွေပါပါခင်ဗျ
2: ာ
0: ဒီဒီချာကြီးတော်မှမိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တဏှာသွားကင်ပြီလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတဏှာဆိုတာကဟမ်အမတန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တရားတဏှာဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီဘုရားကဟောတာလေမြောင်နေစင်းနဲ့တူတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မုတ်ဆိုးကမြောက်သားစားခြင်းလို့ဒီကိုင်းပေါ်မှာဒီစင်းနဲ့ထောင်ထားတော့မြောက်ကဒီကိုင်းပေါ်လမ်းလျှောက်လာတော့ပရမဖတ်ဆိုညာဘက်လက်ကလေးနဲ့သွားထောက်လိုက်တော့မကပ်ဘူးလား
1: ကပ်ပါဘ
0: ူးအဲ့ဒီလက်လွတ်စေခြင်းအကျိုးငါတခါလေဘယ်ဘက်လက်ကလေးနဲ့တခါပြန်ထောက်ပြီးအားမယူဘူးလား ဟောဒီတော့တစ်ခုစလုံးညှိသွားတယ
1: ်
0: ကားပဲလေကောညာလေကောမညည်ဘူးလားအညည်နေတော့ဒီလက်နှစ်ချောင်းလွတ်အောင်ဆိုနောက်ခြေတော့နဲ့ကန်ပြီးယွန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ခြေတော့တစ်ဖက်နဲ့ကန်ယွန်းလိုက်တော့ဟောသုံးချောင်းတော့မမိဘူးလားဟောနောက်တစ်ခါကျတော့တချောင်းကြံတာနဲ့တစ်ခါအာပြုတ်ပြီးယွန်းညာတော့ရသေးလ
1: ား
0: ဟဲ့နောက်ဆုံးခေါင်းနဲ့ကင်နေပြီးခေါင်းနဲ့ထိပြီးတော့အားရှိသလောက်တစ်ခါလေလုတ်ပြန်တော့ရလ
1: ား
0: ဟဲ့တစ်ခါလေလက်ကောခြေကောခေါင်းကောတစ်ခါလေငါးချက်စလုံးထိသွားလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ
1: ။
0: ဟုတ်ပြီ။ညတော့ယုတ်ငါတင်တော့ပါလို့ဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိလေးလုတ်ပါအောင်မင်းနိမိမိသွားပြီ။ယုတ်ငါတင်တော့ပါလို့။ဝေဒနာငါတင်တော့။သိညာငါတင်တော့။သင်္ခါရငါတင်တော့။ဝิญဉာဉ်ငါတင်တော့။ဘယ်ရင်းမြာခင်ဗျားတို့ငါမစွဲတာရှိ။မြောက်တဲ့ဆိုရာမြောက်ကခွားတော့ပြောငါးယောက်သလုံးတခါတည်းမိသွားတော့အဲလေးယောက်နဲ့တခါနဲ့ကောင်းတယ်လေတိရောမုဆိုးကသာလိဖန်းစားတာပေါ့ဘူးလဲခင်ဗျားတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိတာခင်ဗျားတို့ဟေးခန္ဓာထဲမှာမပင်နိုင်မရှားနိုင်ဘူးဆိုတော့အပယ်လေးပါးစွာဤကံဖြစ်မှာပဲဗျာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မှာလားဒါဖြင့်ကို့အဖြစ်ကလေးများကိုတွေးကြစမ်းပါခင်ဗျားတို့ကို့အဖြစ်တွေးတာလားသူများအကြောင်းလျှောက်ပြောနေတာကြောင်းနဲ့တရားဆုံးပြီးသူများအကြောင်းကြီးပြောနေတာကိုအကြောင်းမှာကိုမတွေးပဲနဲ့ကိုအကြောင်းကိုနာနာတွေးမှာဗျာဟင်းဒီတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေရောဥစဉ်တို့ရောဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာအေးလမ်းမသိတော့လည်းမလျှောက်ဘူးသိပြန်တော့လည်းမသွားကြဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့ဒီလမ်းခီးဆုံးပါလဲဟဲ့သွားတဲ့ခီးရတယ်ခင်ဗျားတို့ဥဘေးနာဘေးသိဘေးနဲ့ဝင်တို့အမျိုးမျိုးတင်ပြီးတော့ပြေးရတာနော်အမလီတနာကဝင်တင်ပြေးတာဝင်ပြီးသမားတဏ္ဍာဟဲ့အဲ့ဒီဝင်ထားရတာကိုပဲကြည်နပ်ပြီးပြည်နေတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးဝင်ပြီးသေးတဲ့ဇာတုခင်ဗျားတို့ကအလွန်အားကြတာဝင်ချပြီးတော့တရားတဲ့ကိစ္စကြတော့ခင်ဗျားတို့အားမကြဘူးဝင်ပြီးသေးတဲ့ဇာတုကြတော့ခင်ဗျားတို့ကအလွန်အားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမသိတော့ခင်ဗျားတို့ဘူးဝင်လဲထားရမယ်နောက်ဝင်လဲပြန်ထားရမယ်ဘယ်တော့မှဝင်ကြတာများရှိဘူးလို့သုတိခန္ဓာလည်းပြီးရောပရိသေရိခန္ဓာထားရတာဒီမှာပြိဿုပ္ပံကာမဘဝနဲ့ဇာတိအစမှာဟောဒီသုတိစိတ်လဲကြရောဟောဒီကုရတဲ့ပြိဿုပ္ပံခန္ဓာဝင်ကြီးလဲခြားပြီးဟောအနာကဇာတိဆိုတဲ့ပရိဒိရိခန္ဓာဝင်ကြီးမသားဘူးလ
1: ား
0: ဒါဒီကဇာဇာတိကနေနောက်ဇာမရဏမလာဘူးလားလား အဲဇာမရဏနဲ့ကြုံတော့သိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းနဲ့သိရတာလားမသိခြင်းန
1: ဲ့သိရ
0: မသိခြင်းနဲ့သိရရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာဥပါယတာမလာဘူးလား သိလို့လာတာလားဗျာမသိလို့လာတာလ
1: ား
0: မသိလို့လာရင်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတဲ့အဝိဇ္ဇာပါမပ
1: ါ
0: ပါလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအာသဝသမှုတွေဟာအဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဟုတ်လားတခါတည်းကိုပြန်ပြီးတော့အဝိုင်းကြီးမပြေးဘူးလားပြေ
1: း
0: ဒါပြေးခြင်းလို့ပြေးတာလားဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမဖြတ်နိုင်ဘူးလား
1: ဝေဒနာနဲ့တဏှာ
0: ဒီပြစ္ဆုတ်ပံရတဲ့ခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မဆက်အောင်မလုံနိုင်တဲ့တွေ့အနာကခီးကြတော့လေဒီဇာမရဏနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာလာတော့အာသဝသမှုတွေအဝိဇ္ဇာသမှုတွေဆိုပြန်မဝိုင်းဘူးလားဝိုင်းရင်အဝိဇ္ဇာပြစ္ဆာသင်္ခါရပြန်မလှည့်ဘူးလားဒါကအာသဝကနေပရိစ္ဆာသမှုပါအဝိုင်းပြေးပြေးပုံကိုပ
1: ြ
0: ဒီတော့ဥစဉ်တို့ရောဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေသေကံဤမှာပြုံးနေသေးတာလားကံကမ္မနမိတ်ညင်ပြီးမှသေးတာလား ်ပါဘုရားနေပို့သွားမယ်ခီးကိုပုံမြင်ပြီးမှတည်တယ်လို့ယူပါဘုရားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေမလေးရံမရသေးရဲ့တော့ဖြင့်ပို့သွားမယ်ဂတိနမိတ်ကိုပုံမြင်ပြီးတော့လူပြေရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါအမိဝင်ရည်မြန်မာပဲနတ်ပြေရောက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လည်းဥယင်ပိမှန်ပရိသတ်ပင်နေမြန်မာပဲအပေလေးပါရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေမိတောင်မိရှံကြီးတွေတရိษံတို့ရဲ့သွားဘုံလာဘုံအေးပြိတ္တာဘုံရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တောင်ကြီးတွေ၆ကြီးတွေကြားကြီးတွေမမြင်ရဘူးလား
1: မမြင်ပါဘူး
0: ခိုင်းဒီအချိန်ကြတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကကဲနိုင
1: ်
0: ကဲတင်တဲ့တရားမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကဲတော့မလဲဗျာကဲတင်တဲ့တရားကတခြားလားမက်လ
1: ား
0: အဲမက်ကတချိန်မှမှခင်ဗျားတို့ကဖြစ်အဲမကျူးစားခဲ့ရင်ကဲအဲ့ဒီမရဏသာနာဇောလာတဲ့အခါသူစီမံတဲ့အတိုင်းခံလိုက်ရမှာအာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းမခံဘူးလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအာသဝသမှုတွေဟာ
1: အ
0: ဝိဇ္ဇာသမှုတွေရောဒီအာယုန်နမိတ်တွေမြင်တာအာသဝတရား၄ပါးချုပ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာလားမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်တာလ
1: ား
0: ဒီမချုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမြင်နေဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားအာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းကံကနေပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့နမိတ်အတိုင်းမဟောရောက်ရာဂရိကိုပြစ်ချတဲ့ခံရတဲ့ကိစ္စမလာဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြည့်ဒီမှာအလွာလေးလွာမှာအစက30ဒီနေရာမှာဘယ်နဲ့ကြောက်ဇယံမရဏနဲ့အဝိဇ္ဇာကြမှာအစက်မထည့်လဲဆိုတော့အာသဝကြောင့်မထည့်တာအာသဝသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတော့ဒီတော့ဒီများကအောက်ဆိုင်ပြတာလေအာသဝဝင်ရုပ်ကိုပြဘာဝင်ရုပ်ကိုပြအေးအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာသွားပေါ့ဗျာတဏှာကကာမသွားဘဝသွားဒိဋ္ဌာသွားဒါအာသဝကဝင်ယူခင်ဗျားတို့လဲပြီးသွားကြည့်ပါဝင်ယူတတ်တဲ့ပေါ့မရှိဘူးလ
1: ား
0: အေးအာသဝကဝင်ယူအဝိဇ္ဇာကဗရောက်သင်္ခါရကဒေါက်တကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ဆိုတဲ့ဒေါက်ပေါ့ဗျာအဲဒီတိကွက်ကကာမဘုံရောက်မဲ့ဒေါက်ဒီကနှစ်ကွက်ကယူပဘုံရောက်မဲ့ဒေါက်သုံးကွက်ကအာယူပဘုံရောက်မဲ့ဒေါက်လေးကွက်ကတိဋ္ဌံဘုံရောက်မဲ့ဒေါက်အပေလေးပါရောက်မဲ့ဒေါက်ပေါ့ဗျာကြောင်လေးတော့ပြီးတော့ကြတာမှဒီအပြာပတ်ကြီးကတခြားလားဇယမရဏအကွက်လား အဲကာမဘုံရောက်လဲခင်ဗျားတို့ဇယမရဏနဲ့တွေ့မှာအဲယူပဘုံရောက်တော့ဇယမရဏနဲ့တွေ့မှာပဲအာယူပဘုံရောက်လဲဇယမရဏနဲ့တွေ့မှာပဲအပေလေးဘုံရောက်တော့လဲဇယမရဏနဲ့မတွေ့ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အာသဝမချုပ်တည်းဦးသေးဇာသိမ့်မှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့လိုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအဲဒီခန္ဓာထဲမှာဥပိ္ပနာပြီးသိပြီးတင်တာကြီးနဲ့နေရတာတခြားကြောင်လားအာသွားကြောင်ဖြစ်ရပ
1: ါ
0: ဘူး။ဟေးဒါဖြင့်ဒီအာသွားလက်တယ်ရှာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒီအာသွားသာရှိနေတော့အာသွားကလှဲ့တဲ့အတိုင်းနေတဲ့။ဘုရားတော်ပြောလို့အာသွားသမှုတရားအဝိဇ္ဇာသမှုတရားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့ကာမဘုံ၊ယူပဘုံ၊အယူပဘုံ၊ပေလေးဘုံ။ဟေးဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစ္စာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးပေါ်လာတာ
1: ။
0: ဟေးဒီဓာတ်ကြီးကနောက်ဆုံးတမ္ပတ်ခွေကြီးကပတ်ထားတဲ့အတွက်ဇယမရဏဒီဥတော်တမ္ပတ်ခွေကြီးကမပတ်ဘူးလားပတ်တယ
1: ်။
0: ဒါပြန်ကာမဘုံရောက်လဲဇယမရဏနဲ့တွေ့မှာပဲလာထိုးလိုက်ကြပါဆိုအပေလေးဘုံရောက်လဲခင်ဗျားတို့ဇယံအောက်လာဇယမရဏအကွက်နဲ့သွားမတွေ့ဘူးလားဒါပြန်ဒီအာသဝဝင်ယူမကျူးသူဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးရုပ်ဆုံကားလို့လူဘုံလဲရောက်မှာပဲနတ်ဘုံလဲရောက်မှာပဲဇမဘုံလဲရောက်မှာပဲအပေလေးဘုံလဲမရောက်ဘူးလားရောက
1: ်
0: ရောက်မယ်ဒီတော့အာသဝချုပ်တဲ့အကျင့်ကိုကျုပ်တို့ကြိုးစားမှရဒါပြန်ဒီအာသဝကိုဘယ်နေရာကချိုးမလဲဒီဝင်ယူကိုဘယ်နေရာချိုးမလဲဆိုတော့ဟောဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစကံကြီးချိုးရပါဘုရား ဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာမက်ပေါ်ရင်ဝေဒနာပြည့်စရာပညာဆိုရင်ဒီတဏှာလာလေးလား
1: မလာပါဘူ
0: းဝေဒနာပြည့်စရာပညာမကင်းရင်ခင်ဗျားတို့ဟောဒီမှာတဏှာမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: အဲ့ဒီတဏှာဖြစ်တာကိုင်းစဉ်းစားကြည့်သိလို့ဖြစ်တာလားမသိလို့ဖြစ်တာလဲ
1: ဖြစ်ပါ
0: ဒီမသိလို့ဖြစ်ရင်အာသွားလာတာမဟုတ
1: ်
0: မသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတော့ကသူနဲ့ရှင်မရှင်ပဲတဏှာကပါလာတော့ကာမတော့ဘဝတော့ဒိဋ္ဌာတော့ဒါပြင်အာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းပဲဟဲ့လားခန္ဓာဝင်လက်ထားရတယ်ရောက်ရတယ်အာသဝကပြန်စီမံတာပါပ
1: ါ
0: ဒီအာသဝဘယ်နဲ့ကြောင့်ဖြစ်တုံးလို့ဆိုတော့သေချာစဉ်းစားပါဒါဘုရားတစုပွင့်မှသိရတဲ့ကိစ္စပါနော်ဘုရားပွင့်ပြီးဆရာကောင်းလည်းရှိမှအဲသုံးမသွန်တင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူနဲ့တွေ့လို့ဦးဇင်းတို့ရောဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအမတန်ကြီးစုများတာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့တစ်တပင်ကောင်းတော့ပါတယ်ခင
1: ်
0: ဗျားလည်းသတော်ခိုးရတယ်ဆိုတော့အခုကြီးစုတော့ရှင်မုခုဆရာတော်ဗျာဤသာနာတော့2500ကျော်လောက်မှာလားပေါ်တဲ့ကြီးစုကတန်မြင်ညလို့မထင်နဲ့ဗျာဒီလိုဆရာတို့နဲ့တွေ့ဖို့ရကမလွယ်ဘူ
1: း
0: တကယ်မလွယ်တာနော
1: ်
0: ခင်ဗျားတို့လိုက်ရှာပါဦးဇင်းတို့လည်းရှာခဲ့တာခင်ဗျားနှစ်ပေါင်းအစိတ်လောက်ရှာတာပဲဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းကြာမှာတွတ်တူခေါင်းချသွားတာအဲဒီနေရာဒီဘုဟုတ္တဖြစ်တော့တွတ်တူလိလာပါတယ်သို့တော်အဲဒီကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဟေးတပြစ်ကိုပဲဘုရားဆုံးမတယ်လို့ကိုအဲကျုပ်တို့နားလေနိုင်အောင်မြန်မာပြားရှင်းရှင်းနဲ့ဆုံးမသွားတာဗျာအဲလွယ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့နော်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကွာမင်းတို့ဟုတ်လားအနစ်ရှိရတထောင်မှပေါ်တဲ့ဆရာနဲ့တွေ့တာကွာတမ်းမြညာနားနဲ့မနာစမ်းပါနဲ့ခဏခဏသတိပေးတော့သို့တော်ဦးဇင်းတို့နဲ့တဘာဦးဇင်းတို့တက္ကရာမတွေကကိလေသာထူပြောတော့ဘယ်သိမလဲဗျာနောက်ဆုံးပြီးကင်ပြတော့မှသိဆိုလို့သိတာတော့မှခင်ဗျားတော့ဖြောင်းမြောင်လိုက်ခဲ့မသိတော့လဲသိတော့လဲဟုတ်လားဘယ်တော့လိုက
2: ်ဘူးတော့လိုက
0: ်စဉ်းစားလေမသိတော့တော့မလိုက်ဘူးဗျာဆရာကောင်းတဲ့မတွေ့လို့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးသိဉာဏ်တော့ဆရာကောင်းတဲ့တွေ့လို့လမ်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တော့လေကိုကိလေသာမနိုင်နာနဲ့ပဲဟောဟောကိုယ့်ကိုယ်ကောက်ကောက်လှုပ်တာပေါ့ဖြည်းဖြည်းပေါ့ဖြည်းတာဖြည်းတဲ့ခန္ဓာကဒီပဲပြီးနေတာဖြည်းလီနာလီနော
1: ်
0: ဖြည်းလီပါလား ညာတော့ဖြည်းခြင်းလေးလ
1: ား
0: မဖြည်းခြင်းကျူးစားဗျာ
1: က
0: ျူးစားမှရမှာသမလီတမ်းမြညာကျူးစားလို့မရဘူးမိဖို့သောယောက်ျားဝါဖို့သောယောက်ျားကဲ့သို့တခါတည်းကိုကိလေသာရန်သူလှုပ်ပြီးတော့ဟိမဲ့ခင်အဖို့လှုပ်နိုင်မှသာဦးဇင်းတို့ဒကာရမဤဒီခန္ဓာဝွတ်ကျွတ်မှာနော်လို့မကျွတ်မယ်များထင်သလားဟဲ့မကျွတ်ဘူးဗျာအလုံးခင်ဗျားတို့ဟောမိလောင်ကြည့်ပါဘုရုအရင်ဆွဲထုတ်ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူးဟာကိုကိုကိုအရင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ကြာမှာဘုရုကြံခဲ့တော့ဆိုတာကိုဘေးလွတ်တဲ့နေရာရောက်မှပြန်ကြည့်ဟောမယ်ကိုမလွတ်မချင်းရတော့ပြန်ကိုမကြည့်ဘူးကြည့်ရလ
1: ား
0: မကြည့်ဘူးတကယ်အဟုတ်ပြောတာခင်ဗျားတို့ဟောအကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုကိုကိုကိုအရင်ကစ်တဲ့လွတ်အောင်ပြေးနေတာပြင်မဲ့ရောက်မှဘလူကြံခဲ့ပြန်ကြည့်တာမလွတ်တော့သေးတယ်ကိုကိုကိုအရင်လွတ်အောင်ပြေးနေတာပဲအဲ့ဒါကိုကတော့တက္ကာကပြောကောင်းတယ်တက္ကမယုံနာပဲတက္ကမပြောကောင်းတယ်တက္ကာက
2: ယုံနာပါ
0: ဒါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့စကားပါဒီကမားပြောကောင်းလေတကားပါတော
2: ့
0: ယုံတယ်တကားယုံတာလားခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့တနာယုံတာအဲဒိဋ္ဌိနဲ့တနာကအလွန်ယုံမဲ့ဗျာရှင်းကောရှင်းရလားဒါဖြင့်ဒီအာတော်ရှိသည်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မသည်ဥတိလွတ်ပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အာတော်ချုပ်မှဥတိလွတ်မှာဒါဖြင့်ဒီအာတော်ဖြစ်ရတာနှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုမသွင်းနှလုံးသွင်းတဲ့တရားကိုသူမသွင်းဘူးနှလုံးမသွင်းတဲ့တရားကြတော့သူသွင်းတယ
1: ်
0: ဒါကြောင့်အာသွာဖြစ်တာခိုင်ခင်ဗျားတို့လက်တွေ့ပြောပါတော့ဘုခင်ဗျားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမှာအခုခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိလဲခန္ဓာ၅ပါးလို့တာနှလုံးသွင်းနေရင်တော့ဗျာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလားရုပ်ကိုက်ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောသင်ညာကမတ်တဲ့သဘောသင်္ခါရကပြုပြင်တဲ့သဘောဝိညာဏကတိတတ်တဲ့သဘောဆိုရဲကွာဩဓမ္မကဓမ္မသဘောရှိနေတာပဲဆိုရဲကဘယ်တက္ကာရီတိကလာနိုင်မလဲဗျာဓမ္မသဘောသိရင်တက္ကာရီတိလာပါအဲသူကပြက်ကနေပြက်ကနေလေးပြိုင်တော့ဘယ်မလို့ခင်းเสียဟောလာမယ်နှလုံးသွင်းတဲ့နာသွင်းမှာအာသွာကချုံပါဘူ
1: း
0: ပရမခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းရမယ်နောက်ခန္ဓာပြောတဲ့သဘောကိုခင်ဗျားတို့သိလာပြီဆိုတော့ဟောခန္ဓာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ပြည်ညာနဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌာသောကချုပ်ခန္ဓာပြောတာသိရင်ကာမသောကချုပ်အဝိဇ္ဇာသောကလည်းသူရဲ့ချုပ်သွားတာဒီကွန်းတော်ခဏခဏတပြပြလဲနေတဲ့ဟဲဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်ဘဝရောက်တော့နတ်ပြည်ရောက်လဲဒီအတိလဲတဲ့ဒိဋ္ဌာမြမပြည်ရောက်တော့လဲအတိလဲတာပါပဲဗျာလက်ပြတော်တော်မှမခံမဲနဲ့ပေါ်လာချုပ်ပေါ်လာချုပ်ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာမြင်းနေတော့ဘယ်ဘဝမှလူချင်တဲ့ကိစ္စမပေါ်တော့အဲ့ဒီတော့ခုခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းတဲ့ခန္ဓာကြတော့နှလုံးမသွင်း။ဟောငါယောက်ျားဆိုရင်ဟောလာပြီ။မသွင်းတဲ့နဲ့လားသွင်းပြီ။နှလုံးမသွင်းတဲ့နဲ့သွင်းလိုက်တဲ့ပြင်နဲ့ငါယောက်ျားဆိုတဲ့ဟောဒိဋ္ဌာသွားလား။ဟဲ့ငါကငါတော့ခင်ရမှာပဲဆိုတဲ့ဟောကာမသွားကလား။ဒါသိလို့လားမသိလို့လားဆိုတော့မသိလို့ခင်တာပေါ့ဗျာဒီတော့ဝိဇ္ဇာသွားကမပါဘူးလား
1: ။
0: အဲကိုဘွားကိုကောင်းစားရင်ကိုကုတဘွားရဲလားဘွားစတိုင်ကောင်းစားခြင်းလား။ဘွားစတိုင်ကောင်းစားခြင်းဘွားသွားကလာမှာပေါ့။ဒါဖြင့်ဒီနှလုံးသွင်းမသွားလို့မသွင်းတဲ့နာကိုသွင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်တည်းအာသောတရားလာတာသွင်းတဲ့နာကိုမသွင်းလို့ရှင်လိုက်တာအာသောလာတာမသွင်းတဲ့နာလည်းမသွင်းမှသွင်းတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုလည်းသွင်းမှသာလင်းဒီအာသောချုပ်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ခိုင်ခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတာနဲ့မသွင်းတဲ့နာသွင်းနေတာနဲ့ဘယ်တင်းကများလဲစဉ်းစားလေဒကာကြီးကိုကိုချိန်မှသူမျက်လူမချိန်နဲ့ကိုကိုကိုကိုတရားကကိုစီရင်မှာ ဥစဉ်တဏ္ဍကိန်းတဲ့တရားဒကာကြီးတွေမစီရင်ဘူးဗျာဒကာကြီးတွေတဏ္ဍကိန်းတဲ့တရားလည်းဥစဉ်ဘာမှမစီရင်နိုင်ဘူ
2: း
0: ကိုတရားကကိုစီရမှာတရားစီမံတဲ့အတိုင်းခံရတာကိုအာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းခံရတာလေအမေအဲ့ဒါကတော့ရောက်ရှင်းရှင်းလေးပါသမှာဟဲ့တကားဆိုတာတကမရှိမှာဟဲ့တကမကလည်းဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဟောဒီလိုကိုယ့်အကူတယောက်တည်းနေလူမယူသေးဘူးရှင်မယူသေးဘူးကိုယ့်အာကိုရလေးရှိမှာလူယူသေးရှင်ယူသေးဖြစ်မယ်အမေလေးဒီခါလေးကိုလက်ဒိဋ္ဌာတော်ဟုတ်လားမလားဘူးလားလားဟုတ
2: ်ပ
0: ါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်များအာသဝကုန်ခံအာသဝကခြေလေတာတော့မသိတဲ့အတွက်ဗျာယန္တုလက်တွင်ကောင်းစင်သေးတာများခဲ့တာဒီကနေ့အာသဝသမှုတွေဝိဇ္ဇာသမှုတွေဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကံကာမနမိတ်ဂရိနမိတ်နဲ့သတ်စုစုတိစိတ်လဲကြကိုမြင်တဲ့နမိတ်အတိုင်းတော့ဘုံမှာရောက်ရကတိရောက်တော့တာလေဗျာမရောက်ဘူးလားရောက်တော့ဒါပြန်အာသဝတရားဟာနှလုံးမသွင်းတဲ့နာကိုသွင်းလို့နှလုံးသွင်းတဲ့နာကိုလည်းမသွင်းလို့ဒါကြောင့်အာသဝဖြစ်ရတယ်လို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာဗျာကိုရောမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟောပါတယ
2: ်
0: ခိုင်းတာဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ယုံနံဆိုလို့နှလုံးသွင်းရင်တော့အာသဝချုပ်ဖို့လမ်းစာခန္ဓာအာယရဏဓာတ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျူနောက်ဆုံးသစ္စာဆိုင်အောင်ပေါ့ဗျာနှလုံးသွင်းနိုင်တာအာသဝချုပ်ဖို့ရအကျင့်မေအဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုရင်တော့ဟဲသွားပြီအာသဝစီမံတဲ့အတိုင်းပြီးတော့မှာဘယ်လိုများပြေးမလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပမာပေးတာလေပြောအောင်ပါဘောကို့မိပါလေယေရှုဆက်ချင်တာဟုတ်ဦးဇင်းကပြောတယ်လို့တော့မယူနဲ့ဆရာတော်ဥပနိတ္တအတိုင်းပြောတာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောတာအာသဝစီမံတာဘယ်လိုဆိုကလေးငယ်ငယ်လက်ထဲရောက်တဲ့ခွေးကလေးနဲ့တူကလေးငယ်ငယ်လက်ထဲပါလေဟဲရောက်သွားတဲ့ခွေးကလေးနဲ့ကလေးကလည်းသွားချင်တာသွားတာပဲဒီခွေးလေးကလည်းကိုယ်ကတော့ပြောလို့ကလေးဆွဲတဲ့အတိုင်းပြေးနေရတာရှင်းလားကလေးရောမှန်ရလားခွေးရောညံရှိရလ
2: ား
0: အမေလေးအဲ့ဒီတည်းရောက်ခတဲ့ဖြစ်တဲ့သိုးသေးတယ်ဗျာစဉ်းစားဘုရားမိုးလင်းနေတဲ့ပြိုင်နေတဲ့ဟောအတန်လေးကြားလိုက်မယ်ဆိုတာရသွားရင်ဟောကာမလို့ကိုကိုကခုတော့ခုညီငယ်ပို့ရတာကဒုက္ခရောက်တာမသိတာကအဝိဇ္ဇာတော့မကိုကိုကိုပြင်းစင်းဟဲ့လုတ်နေတာကအဲ့ဒါတခြားလားကာမလောကလား
2: ကာမလော
0: ကအင်းခင်ဗျားညို့တွေကဘူးနဲ့ပေါ့အတ္တဝါဒပါပ
2: ါ
0: စဉ်းစားပါတနေ့လုံးသူစီမံလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုးမြို့ထဲရွာထဲမြတ်စီမံလိုက်တာမပြောနဲ့မနစ်မိုးလင်းနေကသွားกว่าဇီတန်းနေအိမ်နေလို့မင်းတခြားတခြားမှရမှာမဟုတ်မင်းရစရာယူစရာရှိတယ်မြတ်သွားกว่าဆိုတော့ဒိဋ္ဌတော်ကနှင်ထုတ်တယ
2: ်
0: ကာမတော်ကနှင်ထုတ်တယ်ဘယ်သူကနှင်ထုတ်လဲကာမတော်ကနှင်ထုတ်တာရစရာယူစရာရှိတယ်မြတ်သွားกว่าရှင်သေးကြီးလို့မင်းအိမ်မှာထိုင်နေလို့သားကောင်တစ်ကောင်းမှရအောင်မဟုတ်ဘူးအလိုလိုရတဲ့ပုံပုံများရှိရဲ့ဆံရှာမဘူးမှရတယ်အဲ့ဒီရှာမဘူးမှရတာကိုရှာမဘူးမှရမှာပိုးกว่าမင်းအိမ်မင်းကောင်းဆောင်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌတော်ကမင်းကောင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌတော်ကမင်းသွားမှာပေါ်ဒီဟာဒီမင်းအာကိုနေတာဒီမင်းကြွေးရမှာမင်းမွေးရမှာဆိုတော့ဟောကံမာတော့သွားတယ်လာတဲ့အခါကြွရတဲ့ဒုက္ခမရတဲ့ဒုက္ခအဲမျက်နှာအောက်ချပြောရတဲ့ကိစ္စခတ်တင်းနေတာပြောရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါမသိတာကအဝိဇ္ဇာပဲ gain ပြရယူလာတော့ဟွာလင်းနေမရတန်ပင်ပြီးတော့တို့ဒီဘဝဒီလောက်နေပဲဒီအကျိုးပေးလောက်ပဲကွာနောက်ဘဝအကျိုးပေးတောင်လောက်ကြအောင်စုကွာလုံးပြန်လာဘောင်းဆိုအာတော့ဟောတာတာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်ဒါနနဲ့သီလမပါမင်းသီကမသိမင်းငါဥမာပြမယ်ဖဏတ်နဲ့ရည်ဘူးပါနွေခါသိတယ်မယ် तू ကဟောတဲ့နေရာဒီကလည်းမမပြပဲမလို့ဘူးလားဆိုနေတာဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့တည်းပါတာပြောတာပါဥစဉ်ညာနဲ့ပြောတယ်လို့မယူပါနဲ့ဒါနနဲ့သီလမပါမင်းသီကမသိဟောမင်းလက်တွေငါပြမယ်ပါဥမာဖဏတ်နဲ့ရည်ဘူးပါမင်းနွေခါသိတာဒီတော့မလုံးတယ်လို့ပြောတာလားတဲ့ဘဝကောင်းစားကြီးလုတာသူကမလုံးဘူးဟိတောင်းမှန်တာနော်ဘဝသတိဒုက္ခငြိမ်းဖို့ကြတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရောက်လို့မဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟောတာသို့တော်ခုအာသဝကစီမံတာကိုပဲမသိဘူးစီမံတာမသိရင် तू စီမံတဲ့အတိုင်းခံရမှာမှန်ပါ
2: ပါ
0: तू စီမံတာသိမှတာလဲသူ့လက်အောက်ကလွတ်မှကျုပ်တို့ချမ်းသာရမယ်ဆိုရင်မင်းစီမံတာမလုံးဘူးကွာဒီလိုလားမပါဘူးဗျာခုတော့ तू စီမံတာမသိတော့အိမ်ကထွက်တော့လဲဘယ်သူကခိုင်းလိုက်လို့ထွက်လို့မသိဘူး ီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှားတယ်လို့စဉ်းစားလို့ညတော့ဈေးကြုံတစ်ခုလုံးသွားကြည့်မနဲ့မိုးလင်းမလင်းခင်လေးအောင်ဈေးထွက်ဖို့ရပြင်အားစင်ဟာလောကကိုင်းဟာကာမလောကအနေထွက်ခိုင်းတယ်ဟာမင်းကိုမိခိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌတော်ကဟောရအဒီတဲ့မင်းအရောက်ဝယ်လေးရှင်ပြလာအောင်ဘယ်လေးဆောင်းသွားဘူးဒါဒိဋ္ဌတော်ကလည်းလာသေးတယ်အဆောင်နေအရောက်နေလေတချို့ကြည့်ပါလားဟိုဈေးတက်တာတွေဖွင့်ကြည့်လိုက်ဟိုရှင်သီဝုလိကိုတော်လေးကပါပါလာဒီရှင်သီဝုလိကိုတော်ကကိုယ်တော့ကြီးညိုလို့ကိုယ်ကိုးကွယ်တာလားဟိုလက်ရှင်လို့ကိုးကွယ်တာဒုက္ခပါဗျာဘယ်လိုပဲလူဘယ်လိုဝတ်တင်လာမှလည်းမသိပါဘူးဟင်ဟိုညောင်ဥတော်ဟောတယ်ဥပါဝင်ကြီးပါပါလေကသူကတောင်ညောင်ဥတော်ဟာသူကဝေယဝိဇ္ဇာလုံးနေဟိုမှာညောင်ဥသေးတဲ့မှာလေနှိစီပွင့်အနီကိုဖြုံးနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးဘုန်းကြီးရှင်ကပန်းလေးပါလေးနဲ့ပူဇော်ခြင်းလို့သူတို့ရှားကြတယ်အနီရှားလို့မရဘူးတကယ်ရောင်မရဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဥစဉ်ရမေးဘူးဒါဈေးရောက်ကောင်းလို့တဲ့မနဲ့လေးကိုပေးရတာမိကြီးမိကြီးဥပါဝင်ကြီးခင်ဗျားတို့ကြွယ်ရကြဒီချိန်ဝင်မှာအဲ့ဒီမန္တလေးပူဇော်တာလေအနီးဝင်လေအင်းငါတို့ဒိဋ္ဌိယူတွေကလည်းမများဘူးလားများပါဘူးဒါဖြင့်များခင်ဗျားတို့သာနာနဲ့တွေ့ကျူဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ကျူထောင်တဲ့ထောင်တိုင်းနဲ့ညာနာရတဲ့အကျိုးလေးဟာသုံးသွားလိမ့်မယ်နော်မသိတော့ရယ်ခင်ဗျားတို့လမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိတော့လဲကိုတင်ရကိုသွားနေတာဟောဒီလမ်းကဆိုတယ်ဒီလမ်းကကောင်းတယ်လို့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြန်တော့လဲဖြောင်းဖြောင်းမလိုက်ဘူးဘာလို့ကြည့်လေသာတော့ကြောက်เสียကောင်းတာရှိတယ်။အာသွာသူကြီးပဲနှလုံးသွင်းလွဲနေတာကိုမသွင်းနဲ့လားသွင်းနေတော့ဒီအာသွာကြီးလာနေတာပဲ။သွင်းနဲ့လားမသွင်းတော့လဲဒီအာသွာကြီးနှိမ့်စေနေတာ။အာသွာနှိမ့်စေတဲ့အချိန်မခါဘူးလားခါ။ခံရတယ်။ဒါပြင်းရဲ့ဦးဇင်းတို့တက္ကရမကြီးဒီအာသွာတို့ချုပ်ဖို့ရတွေ့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကဘာတာယုတ်ပါဠိတော်ကြတာဘယ်လိုအမိန့်ကြီးလဲ။စက္ခုဝိညာဏံအနိစ္စံဇာနာတောပတ္တတောအာသွာနံသမုပ္ပါဒံဂစ္ဆန္တိအနိစ္စမြင်မှဒီအာသွာချုပ်မှာအနိစ္စမမြင်ဟောအာသွာဖြုံးတော့မဖြုံးဘူးဗျာရှင်းကောရှင်းရဲ့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့အာသွာချုပ်တဲ့အကျင့်ဟာအနိစ္စစိတ်ဒုက္ခစိတ်အနတ္တစိတ်ဒီစိတ်သုံးလက်ကိုင်းပြီးတော့ဘုရားပွင့်လာတာပဲဗျာသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီစိတ်တော့လို့အာသွာချုပ်ငြိမ်းလို့ဟေးအာသွာတရားတွေကုန်ခန်းသွားပြီဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းအမိတ်မရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီစိတ်ထားခဲ့လို့တောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလည်းမပြောက်ဘူးလားပြောက်ပါခင်ဗျားတို့ဘာလို့မတောက်ချင်โยคะมาเปี่ยวฉินมูเปียถ้าชี้ชี้เปียวโยคะมาเปี่ยวฉินมูเปียวมาเว้ยだဖြင့်ดีวุฒนาရှင်เล่าไม้ตาเนี่ยชี้ดิครับชี้ซะถ้าอุเซนปิสิอุเซนโนตกาธรรมนี่ปิสิดีชี้ไม่ตอกเลยชิงไก่ขะมญาโยคะเปี่ยวมาครับเออดีชี้ตอกแต่ปู่กูจะรอโยคะไม่เปี่ยวล่ะเปี่ยวครับท่านเนี่ยเปี่ยวติชี้ปี้ยะซันเนี่ยไม่ตอกฉินมูโซดาดิแล้วสิ้นซะจิโยคะนี่หนีชินนะเปียယောဂကင်းနေကျင်တာလားယောဂနဲ့နေကျင်တာလားအဲ့ဘုရားရှိတာသွားပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အနာမဲ့ရှင်ပါကူအရှင်းစင်မာကိစီညံတောင်းနေတာတကယ်ကင်းအောင်လုပ်ယူပါဆိုတော့လုံးဝမလုပ်ခဲ့ဘူးခက်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြောရတာတကယ်အစ်စ်ပြီပြောလာပြီခင်ဗျားတို့အကြည့်တန်တာကြည့်လို့မရအောင်ကြည့်တာလည်းနဲ့တန်တာမဟုတ်ဘူးသူတဏီတဏီရတဲ့မှာလို့ရှင်ဒီတဏီရတဲ့ပြင်လို့လွယ်တယ်ကိုယ်ဥစားကဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ကြည့်တန်နေတာဒါနာအောင်ပြောတာလားကိုယ့်ဖြစ်ဆိုပေါ်အောင်ပြောတာလားဒါစဉ်းစားပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါတကယ်စဉ်းစားကြည့်ပါဥလားမှန်ပါဗျာလမ်းမတီတော့တော့ပြမဲ့သူမရှိလို့ကိုထင်တာကူသွားနေမှန်ပါဗျာသိပြန်တော့လေကဲဒီလမ်းကကွာမင်းတို့ဦးသိလွတ်တဲ့လမ်းပါအနိစ္စစီဒုက္ခစီအနတ္တစီတောက်လို့ဟောဒီမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်မင်းတို့ဦးသိလွတ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လားစေနာကြီးနဲ့ပြညာတော့လေကျုပ်တို့ကတက်တာနဲ့မတက်တာဘယ်တဲ့ကများဒါဖြင့်ကိုယောကပျောက်တာကိုကိုလိုရှိရဲ့အမလီယောဂပြောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတာတော့ချိုးတာတော့မရှိဘူးဗျာမူလယောဂရှိတာမသိဘူးနောက်ယောဂရှိတာသိအောင်ပြောတယ်ယောဂပြောက်သေးလဲပေးတယ်အဲ့ဒါကြတော့မတော်ဘူးဆိုတော့ဒီဝနာရှင်တော့ချိုးတာများရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီတဲ့ချိုးတယ်နော်ပေးကြစဉ်းစားမှကိုချိုးတာကိုသိမှအဲယောဂပြောက်သေးကိုဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဗျာကြီးဖေးမကြိုက်နဲ့တော့ကွာကြိုက်လေတော့ကွာဆိုတာဒါစီစီပူစုပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်စီစီပူပူပြောတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့အထင်ကအာသွားကလက်မခံလားဗျဟုတ်လားဟိုကတကယ်ခယူနာကြီးနဲ့မကြိုက်လေတော့ကွာကြိုက်လေတော့ပါကွာဒီစေးရမင်းတကယ်တော့ကွာတော့ပြောလို့ပဲယောဂမန္တမပျောက်ပါတယ်ကွာတသံတရာလုံးကပါတယ်ဒိဋ္ဌိယောဂပျောက်တာ ဒီအစတပ်ဖြတ်နိုင်ရင်ဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှဖြတ်နိုင်ရင်လူမကြီးအင်ကုလီမာလာလည်းဒီအစဖြတ်လိုက်တာအင်ကောတော့ပြောလို့ပဲတန်တတိမကြီးလိုယူမှုနေတာလည်းဒီအစဖြတ်လိုက်တာဒါကြောင့်ယူခြင်းတလောက်ယူခဲ့မူးခြင်းတလောက်မူးခဲ့လို့ဆရာတော်ကြီးကမိတ်ရှိတယ်ပင်စန္နန္ဒီယကာမတပါကြံလာကုန်ခဲ့နိုင်နေပြီဆေးကအလွန်ထက်တဲ့ဆေးပဲအများတော့ဆေးကိုဘုရားတော့ဆေးရဲ့အရာသာကိုမသိလို့ကောင်းမတော့တာဗျာဆေးရတာခံရတယ်တကယ်သိရင်လေဟာဒီဆေးမတော့အောင်ကြောက်တော့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းများအများနဲ့နေခြင်းလားတယောက်တည်းနေခြင်းများတို့ကခဲ့ပြီဟဲ့အတော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်တယောက်တည်းနေရလေလေကောင်းတယ်နေပဲဗျာအများနဲ့နေရရင်အများရဲ့အလိုလိုက်နေရဒါကြောင့်တကယ်ကွန်းတော်ပြောမလွဲတာရင်သာသူတို့ဟဲ့လူတော်တဲ့တူးကျင်တာဘယ်ခါလာတူးကျင်မှာလဲဗျာအများတော့စောစောစီစီဆရာတော့အမေ့ရှိသူဈေးကျူတဲ့သွားပြီးဆိုရဟနာကိုယ်တော်ကြီးဘယ်ကကြွားတာအိုးအဝေးကြီးခင်ဗျားတို့ဈေးကျူတယ်ဘယ်တော့မှမလာဘူးဘာပြီးကွန်းတော်ပြောလို့ပဲဟမ်ဆရာတဲ့လူကဆရာသေးတယ်ဆရာတော်ကြီးဟောတယ်ထဲပါတယ်နော်ဟမ်ဟိုရှိကွန်းတော်ပြောဆုံးမမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကလက်ခံရတာမကမှုပြီးတော့ကြဗျာကြီးသွားပြီအရှင်ပြဝိဘဝထိုးထိုးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလို့ဆရာကငါလည်းမပြိနိုင်ဘူးမင်းတို့လုံယူกว่าဒီစိတ်တော့ငါလည်းဒီစိတ်တော့လို့ပြောတာမင်းတို့လည်းဒီစိတ်တော့ပါလို့ပြောညတော့လေခင်ဗျားတို့စိတ်တော့တာနဲ့မတော့တာဘယ်တဲ့ကများဒါဖြင့်ငါတို့ယောဂပျောက်ခြင်းအလိုရှိတာလားယောဂနဲ့နေခြင်းလားယောဂနဲ့နေတာဒါကြောင့်ဗျာကြီးအဆူဆူလက်လျှော့သွားဗျာစဉ်းစားယောဂရှိတာမတည်တော့တော့လေခင်ဗျားတို့โยคะเปี่ยวซี้ไม่ชาบุโยคะရှိတာတိလို့เปี่ยวซี้ပြန်တော့လည်းမတော့ဘူးအဲကိုကိုကိုစဉ်းစားပါသူများမစဉ်းစားဘူးဒါကိုကိုကိုစဉ်းစားပြီးကိုအမကိုပြင်ပြီးတော့ဒီအမှန်ရောက်အောင်တည့်ရမှာရှင်းတော့ရှင်းရင်ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့โยคะရှိတာမသိတော့ကတော့လည်းโยคะเปี่ยวซี้မတွေ့လို့ခါပါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကတော့သူကโยคะရှိမှလည်းမသိဘူးโยคะเปี่ยวซี้ရှိမှလည်းမသိလို့သူ့အတွက်ကတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့မစင်းစားနဲ့ခင်ဗျားတို့ကယောဂရှိတာလည်းမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားယောဂပျောက်စိတ်လည်းမတွေ့ဘူးလားသိပါပါဘုရားမတော့ရင်ဟိုဘယ်ဘက်နဲ့တော့တ
3: ောက်ကြမှာပ
0: ါမတော့ရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သိုးသွားမယ်စဉ်းစားလीဒီခုခင်ဗျားတို့ယောဂရှိတာလည်းသိတယ်ယောဂပျောက်စိတ်လည
3: ်
0: းသိပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါတောက်တဲ့အချိန်နဲ့မတောက်တဲ့အချိန်မတောက်တဲ့အချိန်ကများတယ်ကွာအမဆိုင်ဟုတ်လားတောက်တဲ့အချိန်နဲ့မတောက်တဲ့အချိန်ဘယ်တင်းကများแต่ตะเกยต้องอย่างมะเนอ้าทุญญณียะญณียะอ้าทุเยจาได้กิเลสมาคุณเนี่ยแต่บริยาจากุมารามินทาพระญาติตีจาฮ้อล่ะตะเกยต้องอย่างตะเกยเปี่ยวได้ซี้ดิกูขะเหมียวก็บ่ต้องมาตอกชินตอก
3: จามา
0: ครับกูมาตอกจามาลงนี่ก็ตอกมาฮะแล้วยีนี่ๆหมดลูกอุเซนดีตะบะขะเหมียวนี่แน่ๆเลยพี่ๆเปียวไปล่ะမဟုတ်တော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဘာလို့မတော့လဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ယောဂနဲ့နေရတာကြီးနားတယ်။ဘာနဲ့နေရတာကြီးနားတယ်။ဒါအာသဝနဲ့နေရတာခင်ဗျားတို့ကြီးနားနေတာ။အာသဝချုပ်တယ်လို့လုပ်ပါတော့ဟုတ်လားယောဂတွေဒီယောဂတွေရှိနေလို့ခင်ဗျားတို့မှပင်မနေတာဆင်းရဲနေတာခင်ဗျားကအလွန်သိတာပဲဗျာတပ္ပိယုတဉာဏ်ကြီးနဲ့မသိဘူးလားသိ
3: ။
0: သိလို့မလို့ယောဂပျောက်စီးပြီးတာ။မှန
3: ်ပါပါ
0: ။ဒါတော့မသိတော့ကတော့လည်းမသိလို့မတော်ဘူး။သိပြန်တော့လည်းခင်ဗျားတို့ကခါတည်းဘက်နဲ့ไกลไล่ชาไล่ตอกมะลุลุลุไล่ดีโลเนี่ยเว้ยฉิ่งกงตัวล่ะนี่တော့စဉ်းစားပါกูจี้ตันน่ะกูมะเน่ปออองต้วยอยู่อ่ะเนา
3: ะ
0: ครับๆชิงก็ชิงอ่ะคร
3: ับ
0: ๆだเนี่ยขะมญาติไม่ไจ่เลยตอกป่ะ
3: คร
0: ับๆไจ่เลยตอกป่ะ
3: คร
0: ับๆดิเซ่ตอกมาดิโยคะเปี่ยวมาเปี่ยวสีสู่ได้สีจุตุพุทธวาระเเละมาไม่ရှိครับ ๆเปี่ยวลงได้นี่ล่ะสิ
3: คร
0: ับๆดิเนี่ยย่อล่ะกูบาตาเนี่ยเปี่ยวสีသူတို့ကစိတ်တလုံးပိုင်နာဘူးဗျဟမ်ပျောက်စီခင်ဗျားတို့ဘုရားအပြင်ကိုယ်ွယ်ထားတာလည်းပါတယ်ပျောက်စီကူမပေါ်ရပါဘာလဲပျောက်စီကိုခင်ဗျားတို့ကသိကြိုက်တာဘယ်ကရပျောက်ပါလိမ့်ဗျာစိတ်တော်မှာပျောက်မှာပေါ့ယောဂကြီးတာစိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တောင်းမှာဒီယောဂပျောက်မှာဘယ်နဲ့ပျောက်စီစရာနဲ့ကတော့မပျောက်ဘူးပျောက်အောင်လုပ်တဲ့စိတ်တော်မှာပျောက်မှာခုခင်ဗျာဒီပြင်ဘာသာဝင်နေဟောပျောက်စီကြီးပဲသူတို့ကဖြစ်စီပျောက်စီသူတို့ကဖန်ဆင်းတာကြီးပဲဟုတ်ဗျာဟမ်စဉ်းစားလို့ ခုခင်ဗျားတို့ဟောကိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဒါပြောတာဟောအိမ်ပေါ်မှာဟောပျောက်စီဒီအာကြီးပဲမရှိဘူးလားရှိတာဒါရင်ဘာထူးလဲဟမ်ခင်ဗျားတို့ဒါမနေ့ပိုင်းကိုပြောရတာညနေပိုင်းအဲ့ဒီလူကြီးအာကြီးလာပျောက်စီဆရာကြီးအာကြီးလာဟမ်စိစားကျောက်စီစုလို့ဒါပြောရင်များဘုရားတဆူရဲ့ပွင့်နာတယ်ခင်ဗျားတို့30ပုံသားတယ်အကုန်လုံးကြောက်တန်းဝင်ပျောက်တဲ့ဈေးသောမှာပျောက်တာပျောက်တဲ့ဈေးပေးတာတောင်းမှလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နည်းအများလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများတာပေါ့နဂတိကတုံကြည့်ပါလားခိုင်ဥမာပြောမယ်ဘုရားကညီတော်အနန္ဒာအမိန့်ရှိလက်သက်ပေါ်တင်တဲ့မြေပုံနဲ့ကွာတဲ့မဟာပတိမြေကြီးမှာရှိတဲ့မြေပုံဘယ်တဲ့ကများလဲဆိုအိုးအရှင်ဘုရားမနှိမ့်စာတော့ပါဘူးလက်သက်ပေါ်တင်တဲ့မြေပုံကตามเนี่ยပဲมหาปริญญีကြီးเนี่ยမြေမုံอ่ะအများကြီးပဲဆိုเอ๊ะซี้ตอดတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီလက်သေးပေါ်တင်เนี่ยမြေမုံလောက်ပဲโอ้ซี้มาလည်းမသိตောက်อ่ะมาလည်းမသိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်อ่ะมหาปริญญีကြီးเนี่ยအများပဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဘယ်နေရဟမ်အပေါ်လားအောက်ကလားလက်သေးပေါ်တင်เนี่ยမြေမုံလားဟုတ်လားมหาปริญญีကြီးမှာရှိတယ်မြေမုံလားခင်ဗျားတို့ကနားတော့နားတယ်ဗျဒီတရားတွေနားပြီးကိုနေ့ဆိုင်အောင်ခန္ဓာကိုညာဟပ်ပြီးခန္ဓာလွတ်ပြီးဟောတဲ့တရားမရှိဘူးဘုဘောဓာမင်းအဲ့ဒါဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်စာဥပ္ပါကိုခန္ဓာနဲ့ဒီပရိစ္ဆေသဘုံပါနဲ့ချိန်မှဥလာဆရာကြီးကြီးနော်ဘုရားကဟောတာခန္ဓာညာရောက်ကြီးဟောတာဗျခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာပဲမရောက်ဘူးဆိုတော့အတော်ခဲ့သွားတယ်ဟောဟုတ်တယ်တို့ဘောကတော်တော်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကိုယ်တိုင်ဟောလားလက်သေးဘောကလားအောက်ကလားလို့မေးကြည့်တော့ဘယ်ရောက်လဲသွားပြီညာတွေပြောရတာခြေတောက်ချင်အောင်ပြောရတာဘူးနိုင်သုံးမှကြော်သွားခြေတောက်တဲ့ဤကိုမပြောရသေးဘူးတောက်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်အောင်ပြောနေရယောဂရှိမှလည်းသိအောင်စိတ်မှလည်းသိအောင်တောက်မှပြောင်းမယ်ဆိုတာလည်းသိအောင်လုပ်နေရဒါဖြင့်တရားဟောတာခက်တာလားခင်ဗျားတို့စိတ်ဓာတ်ဆွဲနေရတာခက်တာလားအာစိတ်ဓာတ်ဆွဲရတာခက်တာတရားဟောတာခက်ကုန်မကဖြစ်ပြပေးတလုံးဟောလိုက်ပြီးရောဒီဖြစ်ပြတလုံးဟောဖို့အရေးကြီးနေတယ်။ဆိုတော့ဒီဖြစ်ပြဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတာပေါ်အောင်ပြောနေရတာကြားနေရ။အနိစ္စဆိုတာလည်းဖြစ်ပြပဲတကားကြီး။ဒုက္ခဆိုတာရောအနတ္တဆိုတာရောအဲဆေးသုံးခွက်တောင်မှတစ်ခွက်သေးနဲ့ပေါင်းထားတယ်။အဲ့ဒါများများသေးလား
3: ။
0: များရင်တော့ဆရာကမရှိဘူး။စဉ်းစားလေဆရာတော်ဘုရားကြီးကအကင်ကွာမင်းတို့ဘုရားကဆေးသုံးခွက်ရှိတယ်။ဟုတ်လားအနိစ္စဆေးဒုက္ခဆေးအနတ္တဆေး။အဲအဲ့ဒီသုံးခွက်ကွာမင်းတို့ဆေးခွက်များရင်မတော့ပါဘူး။ငါတစ်ခွက်သေးတဲ့ပေါ်လိုက်ပါလေ။ဖြစ်ပြကွာအနိစ္စလည်းဖြစ်ပြပဲဒုက္ခရောဖြစ်ပ
3: ြ
0: ပါအနတ္တရော
3: ဖြစ်ပြပါ
0: အဲဒီစိတ်တော့ရင်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပြမဲ့ဟောယောဂပြောက်တာလေတခွက်တည်းနဲ့ပြောက်တဲ့စိတ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုပဲများတယ်ဖြစ်နေသေးတယ်ညံ့ညံ့နေသေးတယ
3: ်
0: များပါဘူးညံ့ရင်တော့ဆရာကိုစိတ်မရှိဘူးရှင်းလို့ရှင်းလားခိုင်းတာချင်းကိုကတော့သက္ခုဝိညာဏအနိစ္စဇာနာတော်ပတ္တတော်အာသောအနံသမုပ္ပါဒံကိသံတိဒါတန်ရုပ်ပါလေတော့အာသောချုပ်တဲ့ခြင်းဟိတခြားမဟုတ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအနိစ္စမြင်မှအာသောချုပ်တယ်အနိစ္စမမြင်သေး၍ဒုက္ခလည်းမမြင်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခမှမသိရင်လည်းအနတ္တမြင်ပ
3: ါမ
0: မြင်ပါဘူးဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါင်းလိုက်တော့လည်းတခြားလားဖြစ်ပြက်လ
3: ား
0: ခိုက်တာချင်းဖြစ်ပြက်မြင်နေပြီးပြောတော့မယ်ဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရုပ်ဆိုတာအပြောဝေဒနာဆိုတာလည်းအပြောစိတ်ဆိုတာလေအပြောပါပဲတဲ့ဒါတကယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ကတော့ဖြင့်သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝဝေယဓမ္မနုပတိဝလို့သတိပ္ပံပါဠိတော်လာတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီကြတော့ဖြစ်တယ်နဲ့ပြက်တာမြည်စည်းခြင်းတာပဲ

0: ဒါအကြောင်းလေးပါပြည့်စုံမှဒီအကျိုးတရားယုတ်ကလေးကဖြစ်တာအကြောင်းလေးပါပြည့်မပြည့်စုံပဲနဲ့ဒီယုတ်တရားဖြစ်ပါ
1: မဖြစ်ပါ
0: ဘူးဟောဝိဇာတဏထားခဲ့ပါ तू ကမွေးပြီးတော့ तू ကပြစ်ထားတယ်ဦးစင်းတို့နဲ့တကွာဦးစင်းတို့တကားတော့အဝိဇာတဏကမွေးပြီးတော့ပြစ်ထားပြီလေဒီမှာလူတိုင်းနဲ့ကြီးပွားလာကြီးပွားတော့ဒီမှာဟေးရုပ်ရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီရုပ်မှန်သမျှအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါကြောင့်ဖြစ်တာဒါဖြင့်အကြောင်းလေးပါကခိုင်မြဲတဲ့တရားလားမခိုင်မြဲတဲ့တရားလား
1: ခိုင်မြဲတဲ့တရားပ
0: ါဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းလေးပါကပြုပြင်တဲ့ရုပ်တရားခိုင်မြဲစရာအကြောင်းရှိရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: အကြောင်းကိုကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးကအနိစ္စအကြောင်းကိုကဒုက္ခမို့လို
1: ့
0: အကျိုးကဒုက္ခအကြောင်းကိုကအနတ္တမို့လို
1: ့
0: အကျိုးကအနတ္တအကြောင်းကိုသိသိသိပြီဟိုအကျွာမှာတော့ခင်ဗျားတို့အကျိုးတရားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုတာမလားအောင်လို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင် तू အကျောင်းမရှိရင
1: ်
0: ဒါလေးတလုံးသိချမှတ်ပါတော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ဒီအနိစ္စပြတာကိုမကြည်နိုင်ရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဆိုရင်ဒါတခြားလားဝိသိကိစ္စလားဝိသိကိစ
1: ္
0: စပါဒါအကျောင်းမရှိတဲ့အတွက်ဝိသိကိစ္စလား ဒါဖြင့်အမိခံတရားကအနိစ္စတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ပေါ်မှာမိပေါ်တဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ညာသင်္ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်အမိခံယုတ်တရားကူကအနိစ္စဖြစ်မိပေါ်ရတဲ့နံတရားလေးကအနိစ္စလားအနိစ္စလား
1: အနိစ္စပ
0: ါဒါဖြင့်အိတ်အိုလို့ပြောတာအာအသင်စရာရှိရလားမရှိ
1: ပါဘူ
0: းကိုင်းဇေဒီပေါ်မှာစိုက်ထားတဲ့ဖြီးလေးကဖြီးကပြိုသွားတဲ့အခါဇေဒီပေါ်မှာစိုက်တဲ့ဖြီးလေးကသူ့ဟာသူတည်တတ်ပြီးနေလို့ရရဲ့
1: မရှိပါဘူး
0: ဇေဒီလုံးကပဲပြောကြပါဒီတိညီမခါဘူးလားခ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းတရားကိုကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးတရားကအနိစ္စခင်ဗျားတို့ရှုရမှာတော့အနိစ္စပဲเนาะတကားကြီ
1: း
0: သို့တော့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးဆိုတဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီအကြောင်းအနိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့ရည်ကြည်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်လာရင်ဒါခင်ဗျားတို့အကြောင်းကိုမရှင်းလို့ဒီအကျိုးထဲမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်အာပြက်ပဲပြက်နိုင်ရအောင်ဒါမျိုးကလာတတ်တယ်เนาะဒါစဉ်းစားပါเนาะဒါဖြင့်ယုတ်တရားကလည်းအကြောင်းလေးပါးကအနိစ္စမို့လို့သူပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကလည်းအနိစ္စပါ။အဲနမ်မန္တမြလည်းခင်ဗျားတို့တခြားအကြောင်းဖြစ်တာလားအာယုံတော်ရအကြောင်းဖြစ်တာ။အာယုံတော်ရအာယုံဆိုတာပြင်မဲ့ကပြောလားသက္ကုတော်ယူပတ္တတကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓပဓမ္မပေါ်လား။အာယုံဆိုတာတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဦးဇင်းတို့မှရှိတယ်သက္ကုတော်တကဏ္ဍဇေဝကာယမနဆိုတဲ့ဒီ၆မျိုးမရှိဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါတိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကျုပ်တို့မှာစိတ်တို့ဝေဒနာတို့ပေါ်မှာပေါ့ဗျာတခါလေစိတ်ကပြတ်တမ်းတယ်တခါလေဝေဒနာကပြတ်ထမ်းတယ
1: ်
0: ဒါဘုရားရှိခိုးကြီးညူးနေတဲ့အခါကျတော့ဟောသင်္ခါရကပြတ်ထမ်းတယ
1: ်
0: စိတ်နာပြတ်ထမ်းတာပေါ့ဟောတခါလေကျတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ကတော့ပြောလို့ကြောက်ကလေးတွေပါလေးတွေအဲစိရင်လေးတွေပါလေးတွေကြည်နေတဲ့အခါကျတော့သင်္ညာပြတ်ထမ်းတယ
1: ်
0: ဒီနန္ဓမကတခုပြတ်ထမ်းရင်အကုန်ပါတယ်လို့လားယူလို့သာသာတာအတူတူကဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီတရားကလည်းအလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကပြုပြုံလို့ဖြစ်တာလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်အကြောင်းကအိစ္ဆာလားအိစ္ဆာဒါဖြင့်အကျိုးတရားကအိစ္ဆာဖြစ်မလားအိစ္ဆာဖြစ်
1: တ
0: ယ်ဟောအကြောင်းကိုကအိစ္ဆာမို့လို့အကျိုးအိစ္ဆာအဲ့ဒီကိုရေတင်နေရှုနိုင်မှုရေးကြည့်တယ်တခါကြီးဒါတန်မြင်ညလို့မယူလိုက်ပါနဲ့နော်ဟောအိစ္ဆာမြင်းနေရတဲ့နိဗ္ဗာန်မရတဲ့ပုံကိုယ်ကိုဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာစင်္သနာတို့ဗျာဝိတုကြောင့်နေမထုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်လားရှင်သာနာတို့အနုယာရတို့သူတို့ဒီအကြောင်းကြီးမရှင်းမဲနဲ့ဒီအကျိုးအနိစ္စတာသိတဲ့အတွက်ဒီအနိစ္စကကြာတိုင်းကြာတိုင်းရှင်သာနာတို့ကြတော့ဖို့ကနေဖို့ကနေတောင်ဖြစ်သွားတယ
1: ်။
0: ကြောက်စိတ်တွေပါလေအာကုတဲ့စိတ်တွေမလာဘူးလ
1: ား။
0: ကြောက်စိတ်ဆိုတာကငါဒီပြက်တာကိုမကျေနပ်တော့ဒေါသဆိုတဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကဝင်လာ
1: ။
0: အဲကွတော့ကိုဖြစ်စီခြင်းလို့မဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကွတော့ပြောတယ်လောဘကလည်းဝင်လာ။အာကုကျင်တာကခင်ဗျားတို့အာကုဆုံးကဟောဒီခန္ဓာကြီးကိုအာကုဆုံးတော့အာမကုကောင်းတာအာကုထားတယ်တွေ့အာကုမလွဲဘူးလားလွဲတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်အနိစ္စကမွေးတာအနိစ္စတာဖြစ်ရတယ
1: ်
0: အနိစ္စဖြစ်เสียရှိရလ
1: ား
0: အကြောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးရပါလ
1: ားအနိစ္စ
0: အကြောင်းကိုကဒုက္ခမလို့အကျိုးရအကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့အကျိုးရအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီလိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်များရှုနိုင်ရင်ကြောက်တဲ့စိတ်ပေါ်မလားရဲတဲ့စိတ်လားဟောပြည့်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ကြုံလို့ပြက်တာပဲကွာပြည့်ရမယ်ကိစ္စနဲ့ကြုံတော့လည်းဖြစ်တာပဲကွာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပေါ့ဗျာသူကိစ္စလေးပါလာသူကိစ္စမပါရင်ခင်ဗျားတို့ခက်တယ်နော
1: ်
0: ဟိုရှင်းသာနာလေးနှစ်ပေါင်း၄၀လောက်ကျုံနေတာအနိစ္စလည်းမြင်တယ်အနတ္တလည်းမြင်တယ်တို့ရဲ့သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေမှာဥပ္ပိချုပ်တဲ့နေမှာမြင်ရလ
1: ား
0: နောက်ဆုံးကြီးတော့အနန္တစီသွားတဲ့အခါကျတော့မှဟေးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကူပြောပြီးတော့ဒါခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနေတိုင်းပြောနေလို့သိပြီးသားမလို့ဦးဇင်းကမြှုပ်ခဲ့တာနော
1: ်
0: ဟုတ်လားဒါမျက်လုံးပေါက်ကလာရင်လည်းဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါခန္ဓာမတန်ဘူးလားတန်

0: နာဘောင်နှကောင်းဘောင်လျာဘောင်ကိုဘောင်မနှောဘောင်ကလာရင်ကိုမတမ်းဘူးလားတမ်းပါဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားတွေဟာအကဲနိစ္စတရားလားအနိစ္စတရားလ
1: ဲ။နိစ္စတ
0: ရား။ဒါဖြင့်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုကအနိစ္စဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အကျိုးတရားအနိစ္စဖြစ်ရမလားအနိစ္စဖြစ်ရမလ
1: ား။နိစ္စ
0: တရား။ဒါဖြင့်အကြောင်းကိုကအနိစ္စမို့လို့အကျိုးအနိစ္စဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောက်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်လာပြီ
1: ။
0: ဟောအနိစ္စကိုအနိစ္စမှသိတဲ့ဉာဏ်သာပေါ်တော့တယ်။ကြောက်တဲ့စိတ်အားကိုးတဲ့စိတ်လာသေးလ
1: ား
0: ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ရှုတဲ့အချိန်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်အကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့အကျိုးမှာသုံးပြနိုင်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်မှာနှုတ်မို့ရင်ဒီအကျိုးကပြက်တာများလာရင်အာပြက်တာလုံလို့ပါလားဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲဟောဘယ်လိုဖြစ်နေတာတော့ဆိုတဲ့ကိုကသူကအကြောင်းကိုမရှင်းဘူးအကြောင်းမရှင်းရင်အကျိုးမှာလာချုပ
1: ်
0: အကြောင်းရှင်းမှာအကျိုးမှာပိုင်မှာဘူးစင်စားပါနော်မြန်မာလူပြောပြီမဲ့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဤဒါပါဠိတော်ကိုဆရာတော်ကြီးကမြန်မာပြန်ရှင်းရှင်းနဲ့ပြောတာဒီဥပနိဒ္ဒယူပြောတယ်လို့မှတ်ပါအကြောင်းမရှင်းရင်အကျိုးထဲမှာဘာဖြစ်မလဲရှုပ်ပါရှုပ်မယ်ရှုပ်မယ်ဒိဋ္ဌိဝင်ရှုပ်မှာပေါ့ဗျာအကြောင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ရောအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြစ်တဲ့သဘောမသိဘူးလားသိဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမသိဘူးလားစင်သွားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှုတဲ့အခါတော့အနိစ္စရှုတာလေကိုယ်ကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာဒုက္ခဆိုတာလေကိုယ်ကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာအနတ္တဆိုတာလေကိုယ်ကရှုရမှာလား तू ကပြောမှာအေး तू ပြောတာကိုရေးတင်းတင်းရှုနိုင်အောင်လို့ဦးဇင်းတို့ကအခြေခံပေးတာ तू အနေစာပြရလားအိုးဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အနေစာကွာအကြောင်းကိုကအနေစာမလို့အကျိုးအနေစာဟိဟိုဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့လားဟိုဒုက္ခတော့သိနေတာအကြောင်းကိုကဒုက္ခမလို့ဟောဒီအကျိုးဒုက္ခဖြစ်ရတာဟိဥဒုနေရာမှာ၊ဗိဇာနေရာမှာ၊ဓမ္မနေရာမှာ၊ကမ္မနေရာမှာဆိုတဲ့နေရာမှာတရားကြီးတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရ
1: ဲ့
0: ။ဒီမှာလည်းဓမ္မနေရာမှာပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲကိစ္စနဲ့ကြုံရင်သူဖြစ်ပေါ်မှာပဲ
1: ။
0: ကြောက်ပြရမယ့်ကိစ္စနဲ့ကြုံတော့လည်းတားလို့ရရဲ့
1: ။
0: ဖြစ်ရမယ့်ကိစ္စကြုံတော့လည်းအဲဘယ်သူတားလို့ရ
1: ။
0: မရဘူး။ဒါဖြင့်ဒီချင်းမှုပြက်မှုကိစ္စရှေးခုချိန်မရတဲ့ဖြစ်ပြက
1: ်
0: ။ရှေးခုလို့မပြောက်တဲ့ဖြစ်ပြက်။အဲ့ဒီသူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုနိုင်ရင်ငါတို့အာသွာချုပ်ပါဘာသ
1: ာ
0: အာသွာချုပ်ရင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီဝေဒနာနဲ့တဏှာအစမှာခင်ဗျားတို့ပထမမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ဖြားရမှာပေါ့ဘာသာဘာမဲ့နဲ့ဖြားမဲ့ခင်၅ပါးဆိုတာပုဗ္ဗပါကမဲ့ဝိပဿနာရှုတဲ့မဲ့က၅ပါးပဲရသမာဓိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိတိဒီမဲ့ခင်၅ပါးနဲ့ရှုရပါဘာသာဒီတော့ तू ကပြောတဲ့အတိုင်းသူတို့ကရေးတင်းနဲ့ဆုံးပြနိုင်မှုအရေးကြီးတယ
1: ်
0: तू ကပြောတယ်ကိုကရေးတင်းနဲ့မဆုံးပြနိုင်ရင်ဒီညာရင့်မလား မရင့်ဘူးဗျာတန်တရားတွေဝင်လာမှာဒါကြောင့်ခန္ဓာပြောတာကိုရေးတင်းနဲ့ရှုနိုင်အောင်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကြောင်းကိုကအနိစ္စမလို့အကျိုးအနိစ္စဟိအကြောင်းကိုကအနတ္တမလို့အကျိုးအနတ္တဟိပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုပေးစမ
1: ်း
0: ရှုရင်ရှုတဲ့ညာကခမရလို့သမာဓိတိကောင်းဆောင်နေရအဝိဇ္ဇသဝမချုပ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒီဖြစ်ပြမြင်လဲကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့သဲကောတော့ဒိဋ္ဌိရှိသေးလားပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရောရှိသေးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတလုံးမြင်လိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇသဝလည်းချုပ်ဘူ
1: း
0: ဒိဋ္ဌသဝလည်းပပဘူးလားပါလားပါတာကပါပေါ့ဗျာချုပ်တာကချုပ်ပေါ့ကဲဒီဖြစ်ပြတာမြင်နေတော့ဘဲရောက်ရောက်တခြားလားဖြစ်ပြပဲလ
1: ား
0: လူပြည်ရောက်လည်းဖြစ်ပြပဲနတ်ပြည်ရောက်ကောဓမ္မပြည်ရောက်ကောဒါဖြင့်32ဘုံဆိုတာသမှုတိသစ္စာနဲ့ပြောတာပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ပြောရင်ဟောဒီ32ဘုံတစ်ခုလုံးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိဘာရှိဒါဖြင့်လည်းနေရာရောက်ရောက်ဒီဖြစ်ပြတွေ့မှာဆိုဘယ်ဘဝသာယာသေးမသာယာဘူးဗျာတခါတည်းဘဝသွားချုပ်တာဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ပြတလုံးမြင်ရင်အာတော်တရားဆရာဆရာတွေချုပ်ပါရပါရမပါဘူးလားပါမှာ
1: ။
0: ကဲဖြစ်ပြအဆုံးလဲညံမြင်လိုက်ပါရော။ကဲဒိဋ္ဌသွားမချုပ်ဘူးလား
1: ။
0: အပင်လေးပါပြိဿသမုပ္ပါမပြဘူးလား
1: ။
0: အေးဒီသခန်းကြောင့်ဦးဇင်းတို့နေတိုင်းပြောနေတာ
1: ။
0: ဒါတော့ဒီသေးတော့ရင်ဒီယောဂပြောက်မယ်ဆိုတာသိတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့ဖိတော့ပါ
1: ။
0: ကြိုက်လည်းတော့ပါ။ကလေးစိတ်မပေါက်ပါနဲ့။ရှင်းရလား
1: ။
0: ကဲရှင်းရင်နိုင်လဲစီပြီးနတ်ဘာမှာဆက်ခေါ်ကြအောင
2: ်သာသနာတော်နှစ်2560နှစ်တခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံသစ္စာပါရမီဓမ္မရိပ်သာဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွအကျိုးတော်ဆောင်လူကြီးမင်းများတတ္တတရားထက်တန်ကြကုန်သောမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတစုတို့ကမျိုးတော်လေးပြင်ရရှိခွင့်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားများနာယူမှတ်သားလိုကြကုန်သောဓမ္မမိတ်ဆွေတော်စင်ပေါင်းတို့အတွက်ကောင်းမြတ်သည့် အမန္တတိကာရဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဿနာ၃ရက်လုံပြီးစခန်းပွဲဖြစ်လေသောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဇယထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာအခုတရားနာလာကြကုန်သောအမိဖညီကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အားဘယ်စင်းရဲတန်တရာစင်းရဲကကြောအောင်လော့အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီအဲ့ဒီဥပနိဒယအတိုင်းပဲတရားနယ်ပဲဂျေဇုစัจ java ဆိုဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့တုန်းကဟောတယ်လက်စွေမင်းသားတွေကမေးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပြန်ဖြေတာအေသီလဖြူစင်တယ်ဆိုတာအပြင်ပန်းပဲရှိသေးတယ်ခေါင်းခေါင်းပါးပါးနေတယ်ဆိုတာလဲအပြင်ပန်းပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အပြင်ပန်းပဲရှိပြီးတော့အတွေ့အနှစ်သာရကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဗတ္တပရမတ္တဒီတရားတွေကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာမဖယ်ထားဘူးဆိုရင်အဓိကအကြဆုံးတရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုမဖယ်ထားဘူးဆိုရင်အတွင်းကထွန်းမထားတဲ့လေပုံကြီးနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေပုံကြီးနဲ့တူတော့ပုံသဏ္ဍာန်လေဖြစ်နေတယ်ထွန်းမထားတော့ရေပေါ်မပေါ်နိုင်ဘူးမပေါ်နိုင်နစ်တယ်တစ်ဖက်ကရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အပြင်ကသီလာလဲလုံညရမှာပေါ့ခေါင်းကောင်းပါပါလဲနေကြအေးအတွင်းထဲကထွန်းတာနဲ့တူအောင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ထားဖို့လဲလိုတယ်အဲဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စကိုကြပြိုင်နဲ့တည်းဖြုတ်နိုင်စွာရှိတဲ့တရားကတော့ဘယ်ဘက်မှာကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုရားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကဟောထားတဲ့ဒေသနာအစဉ်ကိုနောင်လာနောင်သားတွေညံထဲမှာကွက်ကွက်ကွန်ကွန်မြင်အချိန်တို့တို့တွင်သဘောပေါက်သဘောပေါက်တဲ့လောက်လည်းပဲများများကြီးမှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိအောင်လို့ရေးသားထားတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇောဝိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇောဝိုင်းကိုလေ့လာပြီးဆိုရင်ထိုးထိုးဤမြို့ရွာများမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုကြည့်အထကရာဆရာများကတူရတူရသယုတ်ခွဲလိုက်တော့ဒေသနာပရိယေဒေသနာဝောဟာရရှင်မျိုးနဲ့ဟောတယ်ဝေဖန်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကနောင်လာနောင်သားတွေနားထဲမှာနဝင်းချိုချိုနဲ့မှတ်မိဖို့အသွဲရှစ်သွဲလို့နာမည်တက်တယ်အသွဲဘယ်နှသွဲရှစ်သွဲပါဘယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုလေ့လာရင်ဒီအသွဲရှစ်သွဲနဲ့လေ့လာရရှစ်သွဲသလုံးသီးမှမဉဏ်ဖုန်ညာရမယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတသွဲကောင်းကောင်းသည့်အလုတ်ခွင်ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ရင်တသွဲကောင်းကောင်းသည့်တသွဲကောင်းကောင်းသည့်တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြုတ်တာပေါ့အလုတ်ခွင်ဆိုတာဝိပဿနာကိုပြောတာဝိပဿနာဝင်မြန်တော့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝရိယဘာလဲတော့ကြီးကြီးမားမားအဲလူတွေဘာတွေသိပြီတကလားဝိပဿနာလေခေကာလလျောက်ခေစားနေလို့ဝိပဿနာလေလုံကြည့်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့လည်းမလုံနဲ့ဝရိယကြီးကြီးမားမားနဲ့ဝင်ပြီးလုံရင်ကြွတန်းဝန်တက်တယ်အဲ့တော့အသွဲရှစ်သွဲတွေကပထမဦးဆုံးသွဲကမူလနှဖျားမူလနှဖျားကိုဘယ်လိုပုံကမျိုးကိုဟောတယ်လဲလို့မေးခတ်တူတူနဲ့သိရှိရှိဝဲဝဲတွေပြောတာတွေသိမကြဘူးတချို့ပုံကခတ်တို့တို့လိုရင်ပြောမှပဲနားတဲ့သဘောပေါက်နားတဲ့လက်ခံတယ်အဲ့လိုပုံကမျိုးကြတော့မူလနှဖျားနဲ့ခေါ်ရတယ်ဘာနှဖျားမူလနှဖျားသူကရှည်ရှည်ဝေးဝေးခေါ်ရင်သိစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးရှည်လွန်းတယ်မလိုတာတွေများလွန်းတယ်သူစိတ်ထဲကငြင်းဆန်တာလိုရင်တူရှင်ပြောပေါ့အဲ့လိုပုံကမျိုးကြတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြလို့မရဘူးမူလနှစ်ပြားနဲ့ပြောမှသူအကြိုက်နဲ့လိုက်တာမူလနှစ်ပြားဆိုပြီးဆရာတော်ဘုရားကြီးကမူလဆိုတာအရေးကြီးတယ်ကွာအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အလဲကောင်းမှရေးမယ်ဆိုပြီးအလဲမှရေးထားတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဘာနဲ့ပါလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပါအဝိဇ္ဇာကလည်းအနိယောင်တဏှာကလည်းအနိယောင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အန္တရာယ်ပေးထက်လို့ဒီတရားနှစ်မျိုးပါဒ ီတရားနှမျိုးကအန္တရာယ်ပိတ်တတ်တဲ့အကြောင်းသိဖို့အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအယောင်ရွေးချယ်မှုသဘောအရာအယောင်ဘာသာဗေဒအရာအနီယောင်နဲ့ရေးထားတယ်။မာနဲ့ပါတော့ဒါကိုခဏခဏပြန်ပြောလိုက်တာခုမှတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာမူလနှစ်ပြားဆိုတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြေလိုက်တော့ခေါင်းထဲမှာဆွဲသွားအောင်အဲ့ဒါမျိုးမေကွန်မျိုးကိုစီပွတ်ကြည်ပွတ်မေးနီးလို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခပေးတာမူလဆိုတော့မူလနှစ်ပြားမူလနှစ်ပြားဒီလိုကြီးပဲပြောနေကြတယ်မူလဆိုတာဘာရဲ့မူလလဲလို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးမေးဖို့ကောင်းတယ်ဘာရဲ့မူလလဲလို့မေးရင်ခန္ဓာရဲ့မူလဘာရဲ့မူလ
1: ခန္ဓာရဲ့မူလ
2: ခြေနှောင်းခန္ဓာရဲ့မူလခြေလေးချောင်းခန္ဓာရဲ့မူလခြေချောင်းမပါတဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့မူလခြေချောင်းတွေမြောင်များစွာနဲ့ခန္ဓာတွေရဲ့မူလအကောင်ကြီးကြီးခန္ဓာကြီးရဲ့မူလအကောင်သေးသေးခန္ဓာရဲ့မူလတတလောကတွေအားလုံးခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရနေတာရဲ့မူလဟာဘာနဲ့ပါတော့ဝိဇ္ဇာနဲ့ထာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအလိုလိုအကြောင်းပဲဖြစ်လာတာလေမဟုတ်ဘူးဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအကြောင်းခံပြီးမှခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးဖြစ်လာတာနောနောနောနောခန္ဓာကြာကြာရရခန္ဓာကိုမရောက်ဒီမရောက်ခန္ဓာကိုမရောက်ဒီမရောက်ခန္ဓာဆိုတော့အလုံးသဘောပေါက်တာပေါ့ဗျာအဲ့ခန္ဓာအိမ်တွေမျိုးမျိုးရတာလက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပါလဲဒီခန္ဓာရပြီဆိုမှတော့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေခါစီးပြီးမခံရဘူးလားဩပရိယတနာဒုက္ခတို့ဗုဒ္ဓိကဒုက္ခတို့ဝေဒိကဒုက္ခတို့သင်္ခါရဒုက္ခဒုက္ခတွေမျိုးစုံလက္ခဏာခန္ဓာကြီးရှိနေတော့စားရဖို့တို့လည်းရှာရတယ်ပရိယတနာဒုက္ခပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းနေရတယ်အဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံလည်းတွေ့ရတယ်ခန္ဓာရဲ့မူလဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဆိုဒုက္ခရဲ့မူလဟာလည်းဘာနဲ့ပါတော့ဒါပြင်ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်ရင်ဒုက္ခမူလဖြစ်တဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာကိုရှင်းဖို့တော့လိုတယ်အသက်ရှင်စေခဏမှာပရိယေသနာဒုက္ခဗုဒ္ဓိကဒုက္ခဝေဒိကဒုက္ခသင်္ခါရမျိုးစုံနဲ့တွေ့ပြီတဲ့နောက်အဲ့ဒီခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ချိန်ချင်းမသေးဘူးလားသေမလားသေပါဘူး။ဒါဖြင့်ခန္ဓာရဲ့မူလဆိုရင်ဩနာတိရဲ့မူလပဲ။ဩနာတိရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိည
1: ာဉ်နဲ့
2: ပါ။အဲဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိညာဉ်နဲ
1: ့
2: ပါ။ခန္ဓာရဲ့မူလလည်းဘာနဲ့ပါ?ဝိညာဉ
1: ်နဲ
2: ့ပါ။ဒါဖြင့်ခန္ဓာအဖြစ်စင်ကြီးကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ကိုနာတိကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်အလုံးစုံသောဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်ဘာနဲ့ဘာတိုက်ရအဝိဇ္ဇာကလည်းယင်ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်သောကြောင့်ကာယကံနဲ့လက်ဆေးလို့ခြေဆေးလို့နဲ့ဆင်နိုင်ပါမလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာတတ်ခြင်းကံနဲ့ကံလန်းနဲ့တတ်လို့တော့မရဘူးတဏှာကလည်းယင်ထဲဖြစ်တာဟောဒီလက်မောင်းပေါ်မှာပေးနေတဲ့အိုးမဲလို့ဟာမျိုးဆိုရင်ကာယကံနဲ့တုပ်လိုက်ရတယ်ကိုယ်လက်မအရင်လဲဝစီကံနဲ့ငှ့။ဩမဲလေးပေးနေတဲ့ရှင်ပေးစမ်းပါလို့ပြောရင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တဏှာကလည်းယင်နဲ့ဖြစ်နေတာ။အရေပြားပေါ်မှာတင်နေတာမဟုတ်တော့ကြောင်းကာယကံမြောက်ရှင်းလို့ရပါမလ
1: ား
2: ။ဒါဖြင့်တဏှာသေးခြင်းရင်လည်းပဲညံနဲ့ရှင်းရမှာပဲ။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ခြင်းရင်ဘာလန်းပါလိမ့်။ညံလန်း။ဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ခြင်းရင်ဘာလန်း။ည
1: ံလ
2: န်းပါဗျာ။အဲ့ညံလန်းကိုလုတ်တဲ့အခါဒီခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်နဲ့ကြိုးကြိုးစားစားအားထုတ်နိုင်ဖို့တွေ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်တဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်မှာဟုတ်လားလားမဟုတ်သလားလို့တွေးတွေးဝေးဝေးတွတ်ဆုတ်တွတ်ဆုတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဝစီကိစ္စဒီနှစ်ခုကိုရှင်းထားဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ခုရှင်းထားဖို့အတွက်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလေ့လာနေရတာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမူလနှစ်ပါးကိုကြည့်ရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဟိုးထိတ်ကနေညှားလေးနဲ့ပြအောက်တယ်ဖြတ်ချလိုက်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဟိုတန်တရားရှေ့ချမ်းလို့ခေါ်မယ်ဒါဟိုတန်တရားနောက်ချမ်းလို့ဆိုကြပါစို့ဒါပြန်တန်တရားရှေ့ချမ်းရဲ့အစဟာအဝိဇ္ဇာတန်တရားနောက်ချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တို့ဒီမှာလက်ရည်ရည်ရတာလက်ရည်ရည်ဆိုတာကလေးတွေကနားမလည်နိုင်လက်တံအတိုင်းလို့မှတ်နိုင်လက်တံဆိုတော့ခုခေတ်က digital ပေါ်နေတော့နိုင်လက်တံဆိုတာကနောက်ခါဒီစကစုအတိတ်ပဲပျောက်တတ်တယ်ဒီဘက်ကချမ်းရဲ့အစဟာဝိဇ္ဇာဒီဘက်ကချမ်းရဲ့အစဟာတဏှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကဒကာဒကမတို့ပဲဖြစ်စေဘယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒကာဒကမတို့စိတ်ထဲကတွေးနေတတ်တယ်။အော်တို့ဈာယာယာယာခန္ဓာကြီးရပြီနေပူစက္ခသွားပြီအလုတ်လောက်ရတယ်။သိပ္ပံမှန်တာပဲ အိမ်ထဲမှာညိမ့်ညိမ့်ညောင်ညောင်လေးနဲ့နတ်သားညွန်ပြောင်းလေးလိမ့်နေရမွေးမွေးကြိုင်ကြိုင်နွဲ့နွယ်တောင်တောင်ခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာပဲဘသူပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာနွဲ့နွယ်တောင်တောင်ခန္ဓာလဲအိုနာတိလွတ်ရလားနွဲ့နွယ်တောင်တောင်ခန္ဓာက96ပါးသောယောဂလွတ်ရလားမလွတ်တာကြီးကိုလွတ်တယ်ထင်ပြီးကောင်းတယ်ထင်တော့အဖြေမှန်အဖြစ်မှန်ကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိရင်ဘာတော့အဲ့လွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကနတ်သားညွန်ပြောင်းလိမ့်ပြီးအရေးထဲမှာဒါလေးချက်လိုက်ပြုတ်လိုက်အိတ်လိုက်နဲ့ဒီလိုလေးနေရတဲ့ခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာပဲဝါမိန်ကလေးခန္ဓာရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာဘသူပါလိအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကျုပ်ဝိဇ္ဇာပဲလို့ပေါ်တင်ကြီးလာမှာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကလွယ်ပြီးတခုခုကောင်းနေတယ်ထင်ရင်တော့ဒါပါပါလိဝိဇ္ဇာပဲမဂ်ရှင်ရှင်ပါအကျင့်ယထာမှာတပါကြံတဲ့အကျင့်တွေနဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ရောက်မယ်လို့ထင်ရင်လေဝိဇ္ဇာပဲဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်ပြီးခင်းနေတာဟာအန္တရာယ်မဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ထင်ရင်လဲဝိဇ္ဇာပဲသမုဒိယသစ္စာကိုမသိလို့ဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတာတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလားသမုဒိယသစ္စာခင်းနေရင်လဲပါတယ်တော့သမုဒိယသစ္စာထင်လုံးကောခင်လုံးကောသမုဒိယသစ္စာအဲ့တော့အဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခမှန်သမျှဆိုးကြိုးပေးပါရဲ့တာနဲ့ဆိုးကြိုးမပေးလောက်ပါဘူးထင်တော့ဒုက္ခသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတာလဲပါဘူးဝိဇ္ဇာဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်ရင်လဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမဲခင်လုံးမတပါဖို့ထိုးရင်ပဲအိုနာသေးလွန်းနိုးနိုးဓာတ်လုံးဆောင်ရင်လဲအိုနာသေးလွန်းလုံးနိုးဆိုပြီးတဲ့ကံလားမဲခင်အလုံးမတပါဂျန်နဲ့အလုတ်တွေဟာတန်တရားလေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတန်တရားမလဲပဲနဲ့ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့အလုတ်ပါပဲလို့မဲ့ခင်အလုတ်မှတပါကြံတဲ့အလုတ်ကောင်းကောင်းအလုတ်တွေကိုကောင်းတယ်လို့ထင်နေပါတဲ့တော့ဝိဇ္ဇာအဲ့ဝိဇ္ဇာလေးဖုံးပြီးဒီမှာသင်္ခါရလေးလုတ်တယ်အဲ့တော့တို့နောက်ဘဝလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလူဖြစ်ရင်နောင်မှချမ်းချမ်းသာသာကြွယ်ကြွယ်ဝဝပညာလည်းတက်ယုတ်ကလည်းချောပြောစရာမရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲမပြောစရာမရှိဘူးဆိုဘာမှမရှိဘူးသာမှတ်တော့ပြောစရာပဲနဲ့တော့မရှိတဲ့ပုံကိုဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးဒီမှာဘုရားသွားကြောင်းတွေ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့စုတွေပဲနဲ့တော့တာနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့လိုချင်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်တာလားနောင်ခန္ဓာလိုချင်လို့လောက်တာလားနောင်ခန္ဓာလိုချင်လို့လောက်တာနောင်ခန္ဓာဘာသစ္စာတော့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့လိုချင်တာလားမသိလို့လိုချင်တာလားသိလို့လိုချင်တာမသိတာကဝိညာဉ်လောက်လိုက်တာကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရလောက်ရပါတယ်ဆိုကြရမပင်ပန်းဘူးလားပင်ပန်းတာဘာတို့ကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒါကြောင့်ပင်ပန်းမှုရဲ့မူလဟာဘာတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလောက်ပြီးမှသုတေစိတ်ကြဒေသွားပြီဒေသွားတဲ့ခါကျလောက်ခဲတဲ့သင်္ခါရကကြောင့်အကြောင်းလောက်ရင်အကျိုးပေါ်တော့ဒီဘက်ကဝิญဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝิญဉ်တာအမိဝန်းထဲမှာပရိတ်တန်ဒီဝิญဉ်ဖြစ်ပရိသန်နေဝิญကြီးအချားမဲ့မှာအမိဝန်းကောင်းတဲ့မှာ9လ10လဂျင်ကြီးပုံဂျင်ငယ်ပုံတွေမမငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်မောင်မောင်ပိမ့်ပိမ့်နန်းနန်းစောစောစားကျင်တိုင်းနဲ့စားလို့မရဘူးအပြင်ရောက်မှတထေသဆိုလက်မထောင်းနေတာဝန်းပိုက်ထဲမှာကိုစားကျင်တာစားလို့ရသလားတခါတော့အပြင်ဘက်ရောက်ခါမှာတထေသပဲဆိုပြီးတခါလာတခါတော့ပိုးပစိုးနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဟိတ်ဟန်လှုပ်နေတာတွင်းထဲမှာတော့အဝတ်စားတောင်ပါသေးရဲ့လားအဲဒီတကားတော့အဝင်းအမိဝင်းကြထဲမှာနေတဲ့ပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနည်းနည်းကြည်လာတဲ့နာယုတ်ဒုက္ခလားဒုက္ခတွေလားဒီဒုက္ခတွေဟာသာဝရဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားရှင်ကြီးရှင်ကောင်းဖန်တီးလို့ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်လားအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့တွေ့သင်္ခါရကြောင့်တကားဒီဘက်ကနေပြီးတဲ့အမိဝင်းထဲမှာပရိသန္ဓေဝိညာဉ်ဒုက္ခနဲ့မတွေ့ဘူးလားဒီဝိညာဉ်ကနေပြီးပြက်တော့နာယုတ်ကလည်းပဲအမိဝင်းထဲကကိုယ်လာဆယ်လာအောင်းနေရသောကြောင့်သူလည်းတခြားလားဒုက္ခဒီဒုက္ခတွေအားလုံးဟာဘု து ကြောင့်လဲဝိဇ္ဇာနာယုတ်ကဒီဘက်ကဘာတဲ့တော့တလာယန္တနာမှုန်တတ်တဲ့မျက်စိလေးတတ်တဲ့နာတလာယန္တနာ6ခုများတကားတော့ကောင်းတယ်များထင်းမနေနဲ့အုံးမျက်စိဆိုတော့မှုန်တတ်တဲ့မျက်စိနာကြတော့ဘယ်တဲ့တော့လေးထိုင်းတတ်တဲ့နာရတဲ့လေးတဲ့ထိုင်းနေရတာပဲလေးတဲ့နဲ့ထိုင်းတာနဲ့တူတူအဲ့တော့အာယရဏ6ခုသလုံးဟာတခုမှအချိုးမကျဘူးမနာယရဏလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတော့ငငယ်ရပဲနဲ့တော့ပြန်ချင်းမှတ်ဉာဏ်တွေကမမေ့ဘူးလား အမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ယိုယွန်းတတ်တဲ့ဒီသလယရဏကြီးဒုက္ခစုကြီးရနေတာလေလက်တဲ့တရကအရင်ရှာလိုက်တော့ခွေးစားဒါကြောင့်သူဟာဒုက္ခအလုံးရဲ့မူလဒုက္ခအလုံးရဲ့ဘာတွေတော့မူလဒီဘက်သလယရဏရဲ့တွေကဘာတော့ဖာတအနာနုနုစူးချောက်စူးစူးခံရတယ်လို့ပဲအနာယိုယိုနာမှုအတနုလေးပြတ်တက်တဲ့အနာစူးရဘယ်နှချောင်း6 6ဒီကနာကိုယူစူး6ချောင်းကထိုးနေတယ်အတော်ကြအစင်းတိဟူသောစူးအနာလည်းနုကလည်းနုရတဲ့ကြတဲ့စူးကလည်းဘယ်နဲ့တော့ထိုးခံရထိုးခံရတော့အစိတ်တွေတဖြင်းဖြင်းတက်တယ်လို့ပဲအစင်းလေးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့လောဘအစင်းမပြေပြန်တော့လဲညမုံကျိုးတဲ့ဒေါသယင်းထဲမှာကိလေသာမီးအစိတ်တွေကမလောင်ဘူးလားအဲ့လိုအစိတ်တွေလောင်တာစူးထိုးခံရလို့ပဲမထိုးခံရလို့ဒါပြင်စူးထိုးခံရတဲ့နဲ့တူတာတခြားလားဖတ်တာအပြင်စူးရမှာတချောင်းစူးတာအခုကစူးဘယ်နှချောင်းအပြင်စူးရမှာအကင်မတက်မှာအသွားမတက်မှာတစ်ချက်စူးတာဒီဖတ်တာစူး6ချောင်းကတော့အချိန်ပြည့်ဖတ်တာစူး6ချောင်းကတော့ဘယ်နဲ့တော့အိမ့်နေတာတောင်မှဒီစူးကအထိုးခံရသေးတယ်အိမ်နေတဲ့ပုံကများလူကသာအိမ်နေတာစိတ်ကူကအိမ်မက်တွေပဲနဲ့တော့မဲဖာသာဆူဆူနေတာဘာဆူဆူနေတာတော့အစိတ်တွေတက်နေတာဘာတွေတက်နေတာကိုဖြစ်ချင်တာလေးလေးရအိမ်မက်ထဲမှာဖြစ်တခါလေးကိုဆိုးရိမ်တာဟာအပြင်ဘက်အရာကိုမဆိုးရိမ်ဘူးလို့ထင်တာတော့အတွင်းထဲမှာဆိုးရိမ်အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒါပုံသူဖြစ်လာတာပဲအဲ့ဒါဝဲတကန်တော့ကြိုတင်ပြီးအိမ်မက်မြင့်နေနမိတ်မကောင်းဘူးအမှန်အစွဲလန်းနေတယ်ဆိုဒီဖာသာဆိုတဲ့စူးချောက်ချောင်းအထိုးခံရတဲ့ဒုက္ခဟာလည်းပဲအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကြောင့်တော့ဒါပြန်တော့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်အဝိဇ္ဇာကိုဒီတိုင်းထားရမှာလားတတ်ရမှာတတ်ရပါအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲကောင်းတာ32ဘုံလုံးနိဗ္ဗာန်ကလွဲကျန်တာရတာမှန်သမျှကောင်းရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမကောင်းတာအကောင်းထင်ရင်និရောဓသစ္စာကိုသိလို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါခင်ဗျာនិရောဓသစ္စာအကောင်းဆုံးနော်ကောင်းဆုံးကိုတရားရကမတော်မသိပဲနဲ့ဟိုဟာလဲကောင်းတယ်ဒီဟာလဲကောင်းတယ်ထင်တယ်အကောင်းဆုံးကိုမသိလို့သူဖြစ်နေတာဒါပြင်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာယဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခမျိုးစုံမလာဘူးလားဒီဘက်ကဘာတဲ့တော့ဝေဒနာကာယိကဝေဒနာစေတသိကဝေဒနာဝေဒနာလဲမျိုးစုံပဲနာမကျင်မဝေဒနာမထင်နဲ့ပရိသတ်ဝိုင်းဝိုင်းလဲလဲဝေဒနာကလာမှာပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေဒါလောက်ကြီးနဲ့နေရတာငါပင်မန်းလိုက်တာဆိုဒုက္ခဝေဒနာပဲရိုင်းချင်းရိုင်းမှာပေါ့ပရိသတ်များလာလို့ဝန်သာရင်ပါတယ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါမျောလိုက်ခြင်းနဲ့ပရိသတ်တွေများလို့စိတ်ရှုပ်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတရားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရိုင်းသွားတာဒုက္ခပဲရိုင်းသွားတာဒုက္ခဝေဒနာပဲရိုင်းတော့နောက်ကဒေါသမလာဘူးလားဒါပေမဲ့နောက်တော့မှဝေဒနာပဲဝေဒနာအမျိုးမျိုးဟိုပဲရိုင်းလိုက်ဒီပဲရိုင်းလိုက်ဝချမ်းများတခုကိုဒီဘက်လှည့်လိုက်ကိုဘက်လှည့်လိုက်ကြာပါများတော့ဝချမ်းများပဲနဲ့တော့ကျိုးသလိုပဲဝေဒနာလည်းကောင်းတဲ့ဘက်ပြလိုက်ဆိုးတဲ့ဘက်ပြလိုက်လှည့်ချိုးနေတာဝချမ်းများကိုလှည့်ချိုးသလိုနော်ဝချမ်းမြောက်ဒီဘက်လှည့်လိုက်ကိုဘက်လှည့်တော့ကြာတော့ဘာဖြစ်တော့ဒီမှာလည်းဝေဒနာမလာဘူးလားဒုက္ခပြလိုက်ဒုက္ခပြလိုက်ကာယိကပြလိုက်စေတသိကပြလိုက်ဘဝမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားနေတယ်လို့ထင်တော့လည်းအဲ့ဒါလည်းဝေဒနာပဲဘဝမှာရှုံးနေနေလို့ထင်မြန်တော့လေအဲ့ဒါလည်းဘာလဲတော့ဝေဒနာပဲဆိုတော့ဝေဒနာကလည်းအမျိုးမျိုးကိုကိုကိုဒကာဒကာမတို့ရေခဲကန်နဲ့ပို့လိုက်မိဖို့ဘောပို့လိုက်မလုပ်ဘူးလားလုပ်တလားအဲချမ်းသာလားလားဆင်းရဲတာလက်တဲ့တရားခံရှာဘသူတော့ဝိဇ္ဇာဒါပြန်ခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့ဝိဇ္ဇာဟာလေခဏခန္ဓာအင်ကြီးရဲ့မူလဟာလေဝိဇ္ဇာဒုက္ခမျိုးစုံရဲ့မူလဟာလေဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်တကားတော့ဒုက္ခလက်ကလွတ်ချင်အဝိဇ္ဇာသေးအောင်ဘယ်နဲ့တော့တတ်တော့ဝိဇ္ဇာဟာကျွန်တော်ကကောင်းတယ်လို့ထင်တာလေးပါပဲနောက်ကလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြံရကြံပက်ပါပါသေးတယ်ဘယ်သူတော့ဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ဆိုလက်ညှိုးလေးညွန်ယုံလေးပဲသူကအဖေနဲ့တူတယ်လို့ဘုရားရှင်ကဓမ္မဗရပါဠိတော်ကြီးများမှာဟောတယ်ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဒါလုတ်ဆိုလက်ညှိုးညွန်တဲ့သဘောအဝိဇ္ဇာကဗားတဲ့တော့လက်ညှိုးညွန်တဲ့သဘောချော့ခိုင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ချော့ခိုင်းတာဘယ်သူတော့အဝိဇ္ဇာချော့ခိုင်းတာကတဏှာလက်ညှိုးညွန်တာကဝိဇ္ဇာအဲတော့တဏှာကအမေနဲ့တူတယ် အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့တူအဖေနဲ့တူတယ်ခင်ဗျားဟောတဲ့ဥပမာနော်အဲဒါကမလို့ဒီဘက်ကတဏှာလည်းပဲဩအဝိဇ္ဇာကောင်းတယ်ထင်ပြီးလေလိုက်တော့ဒီဝေဒနာဖြစ်တော့နောက်ကတဏှာလာတယ်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကဒဂရကမလို့ထပ်ပြန်ထပ်ပြန်လို့ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကနေမလို့ခြင်းဘူးကောင်းတာဘယ်တော့လာမလဲလို့မျောတဲ့တဏှာလာလိမ့်ဒုက္ခဝေဒနာနောက်ကထပ်ပြန်ထပ်ပြန်လို့ခြင်းနဲ့တဏှာလာလိမ့်မယ်ဥပက္ခဝေဒနာနောက်ကဒီတိုင်းပဲမှိတ်နေခြင်းနဲ့ဆိုတော့တဏှာလာလိမ့်မယ်ဝေဒနာနောက်ကဘာလိုက်ပါလိမ့်လို့ခြင်းရခြင်းတာမဲ့ကေဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသုံးခုတော့ခြံလက်လောကောတ္တရာတရားတွေဖြစ်လို့ကျန်တာခြင်ချင်းတိုက်ရင်ပါတဲ့တော့တဏှာကျန်တာခြင်ချင်းတိုက်ရင်928ပြောပြော1500ပြောပြောနှစ်ခုပေါင်းပြီး2028လို့ဆိုခြင်းဆိုချင်းချင်းတန်ရင်တော့ဘာတော့တဏှာအဖေရသမီးမျက်နာမြင်ခြင်း ਨੇ ဒါဆွေရင်းမျိုးရင်းဖြစ်နေတာပဲအဖေနဲ့သမီးပဲအိုးဒါလည်းဘာတော့တဏှာတန်တရားအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်သုံးဏကလွယ်ကြမ်းတာဖြူစင်ပါတယ်ဆိုတော့လည်းပဲတဏှာလာတာပဲခုဘဝဖြူခြင်းဖြူမှာပေါ့အတိတ်ဘဝကဖြူခြင်းမှဖြူပုထုဇဉ်မှန်သမျှဖြူတယ်လို့ပြောရင်လည်းအပျော်ပဲဘယ်နဲ့တော့ရှိမှာအခွင့်ရေးရလာရင်တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်အဲ့ဒါအယောင်တွေပြောင်းလာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဖြူပါတယ်ဖြူပါတယ်လို့ပြောရင်ဟဲ့နင်ပုထုဇဉ်ဖြူနေတာပဲဆိုတော့တဏှာမလာဘူးလားလာတာဒီတဏှာကနေနည်းနည်းလေးအစွဲလန်းလေးဖြစ်လာတော့အိတ်မရစားမရဒီအကြောင်းကြီးပဲတွေးနေတော့တခြားလားဥပါဒဏ်လားစားမပြောစားအိတ်လို့မပြောစားလို့မဝင်အောင်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒါချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားဆင်းရဲတာပါဘုရားတပြင်းတခြားခြားဒီအကြောင်းပဲတွေးနေရတဲ့ဥပါဒါပင်ပန်းတာပေါ့ပင်ပန်းဆင်းရဲလက်တရားခံဘသူပါလိတဏှာဥပါဒါရဲ့ဟိုဘက်ကဘာတဲ့တော့ကာမဘဝကာယကံနဲ့လောက်ရချွေးတွေထွက်လို့ဝစီကံနဲ့ပြောရအာပေါက်လို့မနောကံနဲ့ကြံရအိတ်လို့တောင်မပြောဘူးဒါပြင်ကာမဘဝလည်းပဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလားကြည့်လေကာယကံနဲ့လို့တော့ချွေးမထွက်ဘူးလားဝစီကံနဲ့ပြောတော့အာမချောက်ဘူးလားမနောကံနဲ့ကြံတော့အိတ်မပြောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဒါဖြင့်ကာမဘဝဟာချမ်းသာတာလားဆင်းရဲတာလက်တဲ့တရားခံရှာဘူးလို့တဏှာပဲဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မကတဏှာကြောင့်လည်းပဲတော့ဒုက္ခရောက်ရုံနဲ့မကကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောင်ခန္ဓာမရဘူးလားနောင်ဘယ်ခန္ဓာပဲရရဘယ်ခန္ဓာပဲရအမိဝမ်းတွင်အောင်းရသောကြောင့်ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒါပြေနောက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလည်းဘု து ကြောင့်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့တာလည်းတဏှာကြောင့်အရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်ခုဒုက္ခနဲ့တွေ့တာကဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒုက္ခထောက်တာကြည့်နော်သင်္ခါရကလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တော့ကဒုက္ခရောက်တာဘု து ကြောင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကခုလောလောဆယ်မရဘူးလားခုဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တဲ့တရားခံလဲဝိဇ္ဇာကြောင့်ဘယ်တဏှာလာတော့မယ်နော်တဏှာဥပါဒာနဲ့ကာမဘဝကုဒုက္ခရောက်တာကုဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တဲ့တရားခံဘယ်သူတော့တဏှာဇာတိကနောက်ဘဝနော်နောက်ဒုက္ခရောက်တဲ့လက်တဲ့တရားခံလဲတဏှာဇာတိတောင်မှဒုက္ခဆိုရင်ဇရာမရဏပြောเสียမှာမလို့ဘူးဒုက္ခပဲဒါဖြင့်နောက်ဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာဘယ်သူတော့ကုဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာလဲတဏှာကုဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လောက်တာဘယ်သူတော့ဝိဇ္ဇာအရင်တော့ကဒုက္ခနဲ့တွေ့အောင်လုပ်တာလေဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရှိတော့အတိတ်တုံးလဲဒုက္ခခုလဲဒုက္ခနောက်လဲဒုက္ခဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုမသိသိအောင်မတတ်တော့ပါဘူးဆိုရင်အတိတ်တုံးကလဲဒုက္ခနဲ့နေခဲ့တာပဲခုလဲဒုက္ခနဲ့တွေ့ရတယ်နောင်လဲပါတော့ဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာဖြင့်အတိတ်ပစ္စုပန်အနာကသုံးဖြာသောဒုက္ခကိုပေးတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီဒုက္ခလက်ကလွတ်ခြင်းဘာနဲ့ဘာတတ်မယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဟာတခြားမှာရှိတယ်လားခန္ဓာမှာရှိအေးဒုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးတွေကလည်းပဲဘိုးစင်ပေါင်ဆက်တဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာဝေဟာရတွေဟာနေ့စဉ်သုံးသကလုံးတွေဖြစ်လာတယ်နေ့စဉ်သုံးသကလုံးတွေဖြစ်လာတော့ဘုရားဟောတဲ့မူလအ내အဋ္ဌပဲ ਨੇ တခါတလေတူမလို့လို့ ਨੇ လွဲတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောလိုက်တဲ့ခန္ဓာကတော့တကားတော့အာယုံ ద్వార တိုက်လို့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုပြောတာ အာယုံ ద్వార တိုက်ကမှဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘာတော့ပစ္စုပန်ခန္ဓာမြမလူမျိုးတွေပြောနေတဲ့ခန္ဓာကဥကောင်းကနေခြေဖျားတိုင်အောင်ဒီအတဘောကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်လေသံကတော့မတူဘူးလားအတိတ်ဘယ်ကတော့လွဲအတိတ်ဘယ်ကလွဲတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်ဝိပဿနာရှုတဲ့နေရာမှာခန္ဓာလို့ပြောရင်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အာယုံ ద్వార တိုက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယူပါအဲ့ဒီခန္ဓာကြီးဟာတခါတော့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောကြောင့်ဘာသစ္စာအဲ့ဒါမသိရင်အဝိဇ္ဇာခန္ဓာကိုမသိရင်ဘာတော့အဲ့ဒီဒုက္ခမှန်မသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်သူလို့ထင်ငါသားငါသမီးတို့ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်တာကလည်းတခြားမသိလို့လားခန္ဓာမသိလို့လားဒါဖြင့်တခါတော့အဝိဇ္ဇာကလည်းဘာမသိလို့ခန္ဓာမသိလို့ခင်တတ်တဲ့တဏှာလည်းဘာအကြောင်းမသိလို့ခန္ဓာအကြောင်းမသိလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာအကြောင်းပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာသိနိုင်မသိနိုင်ပြန်ပြောမယ်ဒီခန္ဓာကြီးကအိုဒတ်နာတတ်သိတတ်တယ်ဘာသစ္စာခန္ဓာမသိရင်သစ္စာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ဘူးလားဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာဘာကြောင့်ဖြစ်ခန္ဓာအကြောင်းသိလို့ပဲခန္ဓာကိုမသိလို့ပဲဒီခန္ဓာကြီးအိုဒတ်နာတတ်တယ်လို့မသိတော့ဒီခန္ဓာကြီးကောင်းတယ်ထင်ပြီးမခင်ဘူးလားခင်နာတခြားလားတဏှာလားတဏှာလဲဘာမသိလို့ခန္ဓာမသိလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာမသိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြစ်ရင်တဘဝပြီးတဘဝတခန္ဓာပြီးတခန္ဓာအိုနာတိနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာတတ်ချင်ရနှစ်ချက်ဆင်ပြောသွားတယ်နှစ်ချက်ဆင်ပြောသွားတယ်နော်တခါတခါမတော့အိုနာတိလွတ်ချင်ရင်ပေါ့နော်တန်တရာဝိထုကကလွတ်မြောက်ချင်ရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာသိအောင်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာသိအောင်တတ်ခြင်းခန္ဓာကိုညံနဲ့ပဲကြည်ခန္ဓာကိုဘာနဲ့ကြည်ဘုလကုဏတရားတွေထိုင်နေတာပဲခန္ဓာဘာနဲ့ကြည်တာခန္ဓာညံနဲ့ကြည်တယ်ခန္ဓာညံနဲ့ကြည်တော့ကြာကြာလေးထိုင်လိုက်တော့ဒူးလေးတွေခါလေးတွေမနာဘူးလားအဲနာတဲ့အခါငါနာတယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တရားဆက်ထိုင်ရင်နာလားကြောက်လားတရားဆက်ထိုင်နေတာလားဖြုတ်ချင်လာတာတရားဆက်ထိုင်နေတာလားစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတာလားဘာဖြစ်လို့လဲလို့မဒီခန္ဓာဘာလို့ထင်လို့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်လိုချင်လို့တရားအထုတ်နေပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်လိုက်တာနဲ့တရားအထုတ်တဲ့အခါမှာအနောက်ရှက်တွေဖြစ်လာစိတ်ဓာတ်တွေကျလာတယ်ဒါဖြင့်တကယ်တော့တရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီခန္ဓာငါလို့ထင်နေတဲ့အထင်လေးဖြုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်ကနာငါလို့ထင်နေတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုဖြုတ်ပြီးကမှဟောဒီခန္ဓာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုမမြင်နိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်နေမှတော့လိုချင်တဲ့တက်မဲ့တဲ့တဏှာကိုလာအောင်မလားဒါဖြင့်ငါဆွဲဖြုတ်ပြီးရှုမှဖြစ်မယ်ဘာဆွဲဖြုတ်ပြီးငါဆွဲဖြုတ်ပြီးရှုတဲ့ဤသိနေတာနော်ဒီခန္ဓာကိုကြီးငါလို့ထင်နေတဲ့ဒီကာလပတ်လုံးဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်အောင်ရှုနိုင်စွမ်းမရှိဘူးရှိရင်လည်းနဲတယ်ပေါ့ဗျာနှမျိုးပြောမယ်နော်ဒီခန္ဓာကိုငါလို့ထင်နေရင်နာလာတော့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုမြင်လည်းတစ်လုံးမြင်နှလုံးမြင်ဖြစ်မှာပေါ့ဇက်တိုက်ပြတ်တာမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့ကြောက်ဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြီးကျဒီခန္ဓာကြီးငါလို့ထင်တော့ခန္ဓာငဲ့တရားအမထုတ်ခြင်းအဲ့တော့ဖြစ်မှုပြတ်မှုဇက်တိုက်မမြင်ဇက်တိုက်မမြင်သစ္စာမဆိုင်ဘူးတခွန်ပြောလိုက်တယ်ညာများမပြောတခွန်ပဲပြောနေတယ်ဗါတဲ့တော့ဇက်တိုက်မမြင်ရင်သစ္စာမဆိုင်ဘူးနော်ဗါတဲ့တော့ရှင်များဒီစကားစုကရှင်များပြောတာလားလို့မေတော့အေးကျေးဇူးတော်ရှင်မဟုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖေပြောတဲ့စကားငါပြန်ပြောတာဆရာတော်ဖျားကြီးကကိလေသာဈာမထိုးရင်မညံဖုန်ညာဗနဲ့ရကိလေသာဈာမထိုးရင်မညံဖုန်ညာရကိလေသာဈာမထိုးရင်ဇက်တိုက်ရှုပေါ့ကိလေသာဈာမထိုးရင်ပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့ဇက်တိုက်ရှုမှမဲ့ညာရမယ်ဆိုတော့အ내အတိတ်ပဲနဲ့အဖြေတူတူပဲလို့မှတ်တော့သဘောပေါက်ရဲ့လားဒါပြင်ဒီခန္ဓာကြီးကိုဇက်တိုက်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ရှိရှိနဲ့ရှုနိုင်ဖို့အတွက်မကြောက်မလန့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုမငဲ့မညာရှုနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာငါထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိလေးဖြုတ်ထားဖို့တော့ဒါပြင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အောင်မနဲ့ထဲကတတိပြိုးထောင်တဲ့နီးကိုဒီတစ်နှစ်အတွက်သင်တယ်ဒီတစ်ခေါက်အတွက်သင်တယ်ဒါကိုပဲ၃ချိန်တိုင်တိုင်ပြန်ပြောနေတယ် မလုတ်တဲ့လူတွေပါမစိုးလို့ရှင်မြတ်တပည့်တော်အာနာပါနနဲ့လုတ်တတ်ပါတယ်ဘုရားဆိုဒါဆိုလည်းဆက်လုတ်အာနာပါနနဲ့လုတ်လေလေးဝန်နာသည်ထွက်တာသည်လေးနဲ့နှာသည်ပြားလေးမှာဖမ်းတယ်တတိအားကောင်းအောင်တိမ်မွေးတာကိုသိနိုင်တဲ့တတိဆက်ဆက်မပြတ်သိနိုင်တဲ့တတိပစ္စုပန်တည့်တည့်သိနိုင်တဲ့တတိမိမိခန္ဓာမှာကပ်၍ကပ်၍သိနိုင်တဲ့တတိအဲ့ဒီတတိအားကောင်းအာနာပါနကမ္မထံလေးစီးပြန်ပြီးရင်ခန္ဓာညာလှဲ့လိုက်တော့ဒါခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တည်းသင်တဲ့ဤခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တည်းပဲတဲ့တော့သင်တဲ့ဤဒီနှစ်တော့ဖြင့်မိမာဆိုလို့ထက်ခါထက်ခါသင်နေရတကယ်တော့ဒီတဲ့မှာဝိပဿနာမလုတ်တတ်တဲ့သူမပါဘူးလုတ်တတ်တယ်ဝရိယနည်းနေတာမလုတ်တတ်ဘူးမှာမလုတ်တတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗါတဲ့တော့လုတ်တတ်တယ်လုတ်တတ်တယ်ဘာနည်းနေတာအဲဝရိယနည်းနေတော့ဦးစင်းကရှေ့ကနေအခြေပြုကမ္မထမ်းကိုပြောင်းရင်ကောင်းမယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာတွေးဩညာရင်ညာသွေးထက်မြက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမညာဖို့ညာလိုချင်လို့လာပြီးတရားနာတဲ့ပုံကိုယ်တွေအသက်ရွယ်ကြီးပြန်တော့လည်းပဲငယ်တဲ့ပုံကိုယ်အတော်များများထက်ထက်မြက်မြက်ပုံကိုယ်တွေဒီပုံကိုယ်တွေဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးမဟုတ်မြင်နေတယ်နိဗ္ဗာန်မလိုချင်ဘူးလားဆိုတော့လေလိုချင်နေကြပြီမကျင့်ဘူးလားလို့မေးတော့လဲကျင့်နေကြပြီကျင့်တဲ့နီးမှလည်းပဲဆရာတော်သမတော်တွေအမျိုးမျိုးဖုံဖုံရောက်လာတယ်ပြောကြကြီးဆိုကဘာပေါ်မှာပေါ့ဗျာကဘာနဲ့ချီပြောလိုက်တူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတူတော်ကောင်းတရားတွေကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝနာနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်မှာတရားနာခြင်းရင်တော့မှတဏှာထဲမှာဆရာတော်တွေတခါတည်းဟိုမှဒီမှကြွလာပြီးနာဖို့ဆိုတာတော်တော်ပဲနဲ့တော့ခဲရင်တယ်ပခုတ်ကူဆိုလဲဆရာတော်ကြီးတွေကတခါတလေမှကြွနာဖို့တော်ခဲရင်တယ်ဒီနိုင်ငံဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အသိကလည်းမဝေးဆရာတော်ကြီးတွေကြွနိုင်နာမယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲသွားရလာရကလွယ်ကူတော့နာဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းပဲနဲ့တော့စုံတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးဟာကဘာပေါ်မှာတခြားနေရာတွေမရှိဘူးရိုးရိုးသားသားပြောတာကဘာမှာတခြားနေရာတွေမရှိဘူးဩစတြေးလျဆိုအဝေးကြီးတယောက်နဲ့တယောက်နေကြထိုင်ရတာတရားပွဲတပွဲဖြစ်ဖို့တရားပွဲတပွဲလာနာဖို့အဝေးကြီးလာတာဒီမှာကစစရာအစဉ်ပဲနဲ့တော့ဖြစ်ကားမရှိတဲ့လာလို့ရနေဝင်မိုးချုပ်ပြန်သွားရင်လဲလုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆရာတော်သမတော်ကြီးတွေလည်းကြွလာဖို့အတွက်အလွန်မဝေးတဲ့အတွက်မပင်မပန်းကြွလာအဲ့တော့ဒကာဒကမတို့တန်တံမှာနီးမျိုးစုံရပြီးသားတယ်မဟာစီနီးနဲ့ဆွန်လွန်နီးနဲ့သဲရင်ကူနီးနဲ့ဖားအောင်နီးနဲ့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးနီးနဲ့နီးမျိုးစုံရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ဒကာဒကမတို့ကနိဗ္ဗာန်မြတ်ကိုလိုချင်တာလည်းမှန်တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်တွေထက်မြက်တဲ့လူငယ်အများစုဆိုတာလည်းမှန်တယ်တရားနာမှုဝနေတာလည်းဘယ်နဲ့တော့မှန်တယ်မမှန်ဘူးလားဘာလို့တော့ဝရိယလိုနေတယ်ရှင်မတပည့်တော်လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဟဲ့လှုပ်တော့လှုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့တစ်ချိန်နောက်နှစ်ချိန်နောက်လှုပ်ရှင်မတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ပဲလှုပ်နိုင်မှာပေါ့ဗျာကြံတဲ့ချိန်အလှုပ်သွားရသေးတာကိုပြောချင်လဲပြောလိုက်မယ်အဲ့အလှုပ်သွားနေတာကိုပရိယေသနာဝန်းကြောင်းတဲ့အလှုပ်ကိုဝိပဿနာမတင်နိုင်တဲ့ရွေးကာလပတ်လို့မလွယ်ဘူးလားမှတ်တော့ဒါကတော့ယဟန်လည်းမဟုတ်ဘူးယဟန်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စတွေနည်းနေတဲ့အတွက်တော်သေးအလုပ်လုပ်ချင်။တခါတမတဖက်မှာအဖေတွေအမေတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ရအောင်။ကိုဘဝရှည်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ရအောင်။ကိုသားငယ်သမီးငယ်တွေအတွက်ဝန်ကြောင်းတဲ့အလုပ်စီးပွားရှာတဲ့အလုပ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်ရမှာ။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုဝိပဿနာမတင်နိုင်တဲ့ရွေးကာလပတ်လုံးတခါတို့တန်တံမှာအလုပ်လုပ်ချင်ညားမှလားနည်းမှလား။ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ချင်ညားမှလားနည်းမှလား။အဲ့ဒါလည်းမြင်အဲ့ဒါမြင်တော့ဖြည်းဖြည်းမှဖြည်းဖြည်းမှဆိုပြီးအသက်ရွယ်ကြီးပြီးကံမွဲညံမွဲဖြစ်

တန်ဝေကညံနဲ့ရှင်ကြည့်ရင်တန်ဝေကညံကအရေးအတွက်သိမ့်နေတယ်နဲနေတော့ကိလေသာကိုတွန်းလှန်နိုင်စွာမရှိဘူးဒါကြောင့်မရဏတင်ညာကိုစက္ကန့်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဆက်ဆက်မပြတ်ဘွားများဖို့အတွက်ဥတီပြီးဦးဇင်းတို့သင်နေတယ်အဲ့တော့ဥတီပြီးသင်နေတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုညံလေးနဲ့ကြည့်ရှေးပိုင်းလေးလေးဝင်တာထွက်တာလေးကိုအစုပ်အိတ်ထဲမှာလေးလေးတက်အောင်လို့နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်ဘာမှတ်ချက်မှမပါနဲ့ဘာဖိအားမှမပါပဲနဲ့မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးလျောင်းကျင်လဲလျောင်းလဲကျင်လဲလေရတယ်ရပြီးတက္ကနာအတန်လေးကြားလိုက်ပြီဆိုဒီအတန်လေးအကြောင်းပြုပြီးဘဝပေါင်းများစွာသိခဲ့ကြည်ခဲ့ပြီသိစေတတ်တဲ့တရားပဲအတန်လေးတစ်ခုကဘာတော့အဲ့ဒါကိုစေလေးဆိုတဲ့စကားလုံးဖြုတ်လိုက်တော့သိတတ်တဲ့တရားဒီအတန်လေးကြောင့်ဘဝပေါင်းများစွာဒီအတန်လေးตายရတဲ့အတန်လေးတက်မဲ့လို့ဘေးဥပအန္တရာယ်မမြင်ပဲသေပေါက်သေဝတိုးခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေလည်းမနေဘူးဒီအတန်လေးကြာပြီးကြောက်မဲ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီးနှလုံးသွေးရပ်ပြီးသေခဲ့ရတဲ့အသေးတွေလည်းဘယ်နဲ့တော့မနေဘူးဒါကြောင့်အတန်လေးကြာတိုင်းကြာတိုင်းချီကျူးတန်ပဲကဲ့ရဲ့တန်ပဲလို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့မင်းကလေးပဲယောက်ျားလေးပဲလို့အဓိပ္ပာယ်မဖွင့်လိုက်ပါနဲ့ຢာကလာတက်လွန်းလို့ချီကျူးတန်ကဲ့ရဲ့တန်ပဲလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ရင်လဲချီကျူးတော့ခင်ရင်နဲ့လောဘကဲ့ရဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လိုက်တော့မကြည်မနက်တိထားမဲ့ဒေါသလာတက်တယ်အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်ရင်အဖေပဲအမေပဲလဲမလုပ်လိုက်ပါနဲ့တက်ကရာဒိဋ္ဌိကတက်လို့ဒါကြောင့်အတန်လေးကြားတိုင်းကြားတိုင်းဒါဟာသိစေတတ်တဲ့တရားမို့လို့ပါတယ်တော့သိတတ်တယ်ရိုးရိုးလေးပဲပါတယ်သိတတ်တယ်သေးတတ်တယ်လို့နောက်ကအတန်နောက်ကသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တော့လောဘဒေါသတစ်ချိန်မှာစိတ်ကနှစ်ခုမဖြစ်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ခွင့်ရသေးလားမရပါဘူး။ဒါပြန်သေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းစေခဏမှာလောဘဒေါသဖြစ်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ငြိမ်းတယ်။ဇက်တိုက်မှတ်တော့ဇက်တိုက်ငြိမ်းတယ်။ဘယ်သန်းကြာရကြာရ။အိမ်မှာလှုပ်ကြည့်သမ်းပါ။ကက်ဆက်သန်းကြာလဲသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်။သူ့ဘောမှာတက်မဲ့တဲ့သဘောလေးတက်သွားလိမ့်မယ်။ချီကျူးသန်းကြာရလဲသေတတ်တယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်။သူနောက်ကခင်ကျုံခင်လုံးမင်လုံးတွေတန့်တန့်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအတန်ကြာတိုင်းကြာတိုင်းသိတတ်တယ်။အစင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းပါတယ်တော့သိတတ်တယ်။အစင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလည်းသိတတ်တယ်။ဘာအစင်းကိုပဲမြင်မြင်ညံ့တာမလိုက်ပါနဲ့။ယဟန်တော်အစင်းမြင်လည်းသိတတ်တာပါပဲ။ယဟန်တော်အစင်းလေးမြင်လို့ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လိုက်ဖို့အပြန်ကြွက်ခတ်လို့သေးတာကြီးအများကြီးရှိတာပဲ။ဒါဘယ်အစင်းကိုမြင်ရမြင်ရဒါဘုရားယဟန္တာရဲ့အစင်ပဲဒါပုထုဇဉ်ရဲ့အစင်ပဲလို့မျက်နှာလိုက်မနေနဲ့တော့တက္ကရောတန်တန်မှာညံအားကနှုတော့မျက်နှာလိုက်လိုက်ရင်လောဘဒေါသတစ်ဖက်ဖက်ယိုင်သွားတတ်တယ်လောဘဒေါသဘယ်ဘက်ယိုင်သွားတတ်တယ်တစ်ဖက်ဖက်ယိုင်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာအစင်ပဲမြင်မြင်အလုံးကိုဒန်းတူထားပြီးဗားတဲ့တော့သိတတ်တယ်သိတတ်တယ်လို့ဘယ်နှလုံးသွင်းမှာသဘောပေါက်ကြရဲ့လားဒါဖြင့်အစင်းအတန်အနတ်အရသာတွေးကြည့်စရာကြံတွေးစရာအပြင်ကတိုက်တက်တဲ့အတိုက်တက်ဘယ်နှမျိုး6မျိုး6မျိုးတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းပါတဲ့တော့သိတတ်တယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကလို့စိတ်ကအပြင်မဲ့ပြန့်သွားတယ်ဆိုပြီးအားငယ်စရာလိုသလားတွေ့အဲ့တွေ့လုံးကဘာတော့သိတတ်တယ်အပြင်ဘက်ကအစင်းကိုကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအစင်းဟာသိတတ်တယ်အပြင်ကအတန်လေးကြာနားဆွဲမိတယ်အဲ့ဒီအတန်လေးဟာဒါပြန်စိတ်အပြင်ဘက်ကိုလွန့်သွားတယ်ဆိုပြီးအားငယ်စရာလိုသလားမလိုပါဘူး။ तू ဘလောက်ပဲလွန့်နိုင်လွန့်နိုင်ဗာတတ်တယ်။အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းပါ။နောက်တစ်မျိုးကကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်ကပ်။ကိုယ်ဘက်ကအတန်လေးနဲ့နားလေးနဲ့တိုက်တော့ကြားစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလား။ဒါအပြင်မာလားမိမိခန္ဓာမှာ။အဲမိမိတန်တန်မှာဖြစ်တာကိုအစ္ဆတလို့ခေါ်တယ်။အဲအစ္ဆတမှာဖြစ်တဲ့ကြားစိတ်၊နာစိတ်၊မြင်စိတ်ဒါဒီအလုံးဟာသေတတ်တဲ့ဟောဒီအထေခန္ဓာကြီးအကြောင်းပြုဖြစ်လာတာခန္ဓာကိုအရဘောကြီးဟာသေတတ်တယ်ခန္ဓာကိုအရဘောကြီးမှုပြီးတော့ကြားစိတ်ဖြစ်တာဒါကြောင့်ကြားစိတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့သေတတ်တယ်သေစရာပေါ့ဗျာဗားတဲ့တော့သေစရာသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာကိုကြီးတကားရကံတို့မြင်လိုက်ကြည့်လိုက်တွေးလိုက်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်ပေါ်ခြင်းရပေါ်ဗျာအဲ့ဒါဘာတွေပေါ်တော့သေစရာတွေပေါ်နေတာအဘိညာဉ်ပေါ်လဲသေစရာပေါ်တာဘုဇဉ်ပေါ်လဲသေစရာပေါ်တယ်ပဲနှလုံးသွင်းမှာတရားတရားမတို့ညာနုတို့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါလေဇ
ဒကာဒကာမလို့တန်တရားဖြစ်ရင်ဩဘုန်းကြီးရတို့စေနာထတင်လာငါတို့ကဟုတ်မဟုတ်ပါလေစားလို့တန်တရားဝင်လို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသမျှမှတ်ပါဇန်အင်္ဂါတွေပေါ်လာလဲပါတော့သေစရာပေါ်တာပဲဘာလို့ဒကာဒကာမလို့တည်တတ်တဲ့လောကထဲမှာနေနေတာဘာရင်းနဲ့ပဲတွေ့မှာတော့သေစရာတွင်နေကြီးပဲတွေ့မှာဟာချီကျူးတယ်ဘာတဲ့တော့သေစရာနဲ့တွေ့တာပဲအာရုံသဘောပေါက်ကြရလားဒါကတော့တို့တန်တန်မှာဘာပေါ်ပေါ်သေစရာတွေနဲ့ကြီးပဲပေါ်မှာကိုတန်တန်အဲ့ဒါလေးနောက်ကသေစရာလို့လိုက်နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းပြီဆိုမှအပြင်အပြင်ကြည့်တော့သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့သေစရာနောက်စကလုံးပြောင်းတော့မယ်နော်အပြင်ကြည့်တော့သူ့လို့တွေ့သေးလားဘာတော့သေတတ်သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့လောငါလို့တွေ့သေးလားဘာတော့သေစရာအပြင်ကြည့်တော့သေတတ်တာအတွင်းကြည့်တော့သေစရာအပြင်ကြည့်တော့သူမရှိဘူးအတွင်းကြည့်တော့ငါမရှိဘူးဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဗာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီလေတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီရှုမှထွန်းပြီတက္ကရာကမတို့ဟိုဘက်ကန့်လှော်တဲ့လှိန်နဲ့တူမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကဒီသေစရာလို့နှလုံးသွင်းနေတာဟာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရုံနဲ့မကဘူးမင်းကပြောတာပြန်ပြောနေတာတတ်မဲ့တဲ့တဏှာလေပါအမှတ်တဲ့တဏ္ဍာလေအပြင်မဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဗားတဲ့တော့သေတတ်တာသေတတ်တာလို့တွေ့နေတဲ့ကစိတ်ကဟဲ့ဟဲ့ပဲ့ပဲ့ဖြစ်သေးရဲ့လားဟဲ့ပဲ့ပဲ့မဖြစ်အပြင်ကိုစိတ်မဝင်စားတော့အပြင်ကိုစိတ်မလွန့်တော့လွန့်နှုံးနေလားစိတ်ပြန့်လွန့်မှုနှုံးပဲ့နေတော့နဲစိတ်ပြန့်လွန့်မှုနှုံးနေရင်တမာတိကောင်းလာတယ်ဗျာတမာတိမကောင်းဘူးဆိုတာစိတ်ပြန့်တာများနေလို့စိတ်ပြန့်တာများဆိုအပြင်ဘက်ကဟာကောင်းတယ်ထင်လို့စိတ်တွေလိုက်ပြန့်နေတယ်အပြင်ဘက်ကမကောင်းဘူးလို့သိလိုက်ရင်စိတ်ကမပြတ်တော့ဘူးစိတ်ဝင်စားတော့ဘူးအပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားရင်အိမ်ပြင်ထွက်မလဲတဲ့ခလေးဟာအိမ်နဲ့အောင်းနေတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တတိဟာကိုယ့်ခန္ဓာမှာကပ်နေတော့တမာတိလေးကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဘာလေးကောင်းလာလိမ့်မယ်အပြင်ဘက်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းဘာတဲ့တော့သေတတ်တာသေတတ်ရင်စိတ်ဝင်စားဘူးစိတ်ဝင်စားရင်စိတ်မပြတ်ဘူးစိတ်မပြတ်ရင်တမာတိမက်ခင်အားကောင်းမယ်စိတ်မပြန်ရင်ဘာအမဲခင်အားကောင်းမယ်တမာရီမဲခင်ကောင်းမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးတော့ဘာတဲ့တော့သေစရာသေစရာသေစရာသေစရာတို့မြင်လာတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာလေးအစင်းမြင်သေးနိုင်တာပဲမြင်စိတ်လည်းသေးနိုင်တာပဲကြားစိတ်လည်းသေးနိုင်တာပဲလို့နှလုံးသွင်းတော့တန်ဝေကမရဘူးလားတန်ဝေကကတွန့်တင်တော့တမာဝါယမမဲခင်အားကောင်းမယ်ဘာတဲ့တော့တမာဝါယမမဲခင်အားကောင်းမယ်ပြန်ပြောမယ်မဲခင်အားရမကင်အားကြီးကောင်းလာပုံပြောမလို့အပြင်ဘက်ကြည့်တော့သေတတ်တာလို့သိတော့သူလို့မရှိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်အပြင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်စိတ်မပြန့်တဲ့အတွက်တမာတိမကင်လည်းအားကောင်းလာတယ်မိမိခန္ဓာကပ်ကြည့်လိုက်တော့သေစရာတွေကြီးပဲတွေ့တော့ငါမရှိတဲ့အတွက်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကောမပြုတ်ဘူးလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ရုံနဲ့မကသေစရာတွေကြီးပဲတွေ့တော့တန်ဝေကမရဘူးလားတံဝေကရတော့ပြင်းနေလို့မတော်ဘူးဆိုပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားအထုတ်တော့တမာဝါယမမဲ့ခင်ကောမကောင်းဘူးလားကောင်းနေနောက်ခုပြတဲ့နီးကမြင်စိတ်ပေါ်ပေါ်မြင်စရာပေါ်ပေါ်ကြားစိတ်ပေါ်ပေါ်တကားတော့အတန်ပဲပေါ်ပေါ်ရှုမှတ်နေတော့ဓတိလွတ်သေးလားတခါတလေမှတွေ့တဲ့အသေးတွေကိုရှုတာမျိုးကဓတိလွတ်ချင်လို့အောင်ပါအခုကတော့ကြားစိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အပြင်ဘက်ဆိုရှင်အတန်မြင်စိတ်ပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်အပြင်ဘက်ဆိုအစင်မှန်နေတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဇက်တိုက်မှတ်နေတော့တတိကောမကောင်းဘူးလားတမာတတိမှတ်ခင်အာကောင်းပါပြီ။ဘာတဲ့တော့တမာတတိမှတ်ခင်အာကောင်းပါ။ငါသူမရှိတော့တမာဒိဋ္ဌိမှတ်ခင်ကောအာမကောင်းဘူးလား။ဘာမှတ်ခင်အာကောင်းလား။တမာဒိဋ္ဌိမှတ်ခင်မှတ်ခင်အာ ड़ी ကောင်းလာပြီ။တတိလည်းကောင်းလာပြီ။ဝရိယလည်းကောင်းလာပြီ။တမာဒီလည်းပဲနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲနဲ့တော့ပြုတ်လာပြီ။အဲ့တော့မှဖြစ်ဖြစ်ရှုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တော့မှဘာတဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးစကားနဲ့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြဲရှု။ဘာဖြုတ်ပြီးမှဖြစ်ပြဲရှု။အတွင်ကောအပြင်ကောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပါလေ။ဘာဟောပါဟောတော့ဒိဋ္ဌိရောအပြင်ရောဟိုတခါတော့6ချက်သင်ပေးထားတာရှိရနော်။ထပ်မပြောတော့ဘူးအတွင်ရောအပြင်ရောဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ထက်လာတော့မှကိုယ်ခန္ဓာကြည့်ပြီးမနဲ့ကစကားနဲ့ပြောရင်သေတာကြည့်ပါ။ကိုယ်အသေးကိုပဲနဲ့တော့ဉာဏ်အောင်ကြည့်တော့ကိုယ်တေကိုမြောင်ကြည့်ဖို့မလိုဘူးလားနကိုကလေးကအတန်လေးကြားလိုက်ရင်သ
ေဒါနဲ့သေစရာနဲ့သေတတ်တာလို့သိတော့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့သရုပ်ခွဲသေးလားမခွဲတော့ဘူးအတန်လေးကြားလိုက်ရင်သေတတ်တယ်ကြားစိတ်ကလေးကိုကြည့်ရင်တော့သေစရာဆိုချီကျူးတန်တွေကဲ့ရဲ့တန်တွေတချင်းဆိုတန်တွေငိုတန်တွေလို့အနိုင်အမြင့်ခွဲသေးသလားတဒန်းလေးထားရှုနေတာဘယ်လိုရှုတာတော့ဝိပဿနုပက္ခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။သင်္ခါရုပက္ခဉာဏ်မဟုတ်တာဝိပဿနုပက္ခဉာဏ်ကိုပြောတာ။ဒီကောင်းလန်းကောင်းရတဲ့ပုံကမျိုးတဒန်းနဲ့ထားရှုသိသက်တာတာပဲ။ဟုတ်တဒန်းနဲ့မထားနိုင်လို့မသက်တာ။ဒါကောင်းတယ်လောဘဖြစ်သွားပြီ။လောဘဖြစ်ဖြစ်ကြွားရှေးသွားပြန်။ဒါမကောင်းဘူး။မကောင်းရင်ဒေါသဖြစ်ပြီ။ကိလေသာပါတော့ဖြစ်ကြွားပဲနဲ့ရှေးသွား။ကောင်းတာတွေမကောင်းတာတွေမပါပဲနဲ့ဒန်းတူထားရှုလိုက်တဲ့အခါကိလေသာနည်းတဲ့အတွက်ညံထက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်များများမြင်နေတယ်။အဲ့လိုလေးနဲ့ကိုယ်တဏ္ဏကိုကြည့်လိုက်တော့သိစရာပဲရှုရှုသေတတ်တာပဲရှုရှုဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြက်သွားတာမမြင်ရဘူးလားဒါဖြင့်ကိုယ်ဉာဏ်ထဲမှာဉာဏ်နဲ့မြင်ရတဲ့ဉာဏ်မြင်အသေးပေါ့ဗျာဘာအသေးတော့ဒါဆရာတော်ပြကြီးသုံးတဲ့စကားလုံးပါနော်ဘုရင်သုံးတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ကံမြင်အသေးနဲ့ဉာဏ်မြင်အသေးဘာမြင်သေးနဲ့ဘာမြင်သေးကံမြင်သေးတာသူများသေးတာပဲမြင်ရမှာကိုကံပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရသူများသေးတာပဲမြင်မှာတန်ဝေကားပဲရမှာကိုညာလေးနဲ့ကိုရှုတော့ကိုခန္ဓာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးနေတာမမြင်ရဘူးလားအဲ့ဒီတဖြည်းဖြည်းနဲ့သေးတဲ့ကိုအသေးကိုမြင်တာကြကံမြင်လားညာမြင်လားအဲ့လိုနဲ့ကိုအသေးလေးကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်မှများရင်သေးတယ်ဆိုတာဒုက္ခလားဒုက္ခဩနောက်ထပ်ပေါ်လာသေးစရာသေးတာနဲ့သေးတာနဲ့သေးစရာနဲ့သေးတာနဲ့ဒါကြီးပဲမြင်တယ်ဖြစ်တာကတက္ကရာကမတို့သေစရာတွေပေါ်ပေါ်လာတာမရှိတော့တာကသေတာသေစရာနဲ့သေတာနဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့ဒါနှစ်ခုမြင်စေခြင်းနဲ့နော်သေစရာမြင်တဲ့အတွက်အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာတော့သေတာမြင်တဲ့အတွက်အပြက်အပြက်မြင်လို့လည်းဝမ်းမသာတော့အပြက်အပြက်မြင်လို့လည်းကိုတက္ကရာကမတို့ဘယ်လိုဖြစ်နေဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်သွားရင်ပြောပြောလွဲနေတာဒါလွဲနေတာဒေါသလေးသေးသွားရင်ဒေါသလေးရှုလိုက်လို့ပြက်သွားရင်ဘယ်နဲ့နေဒေါသနေဟမ်ကိုယ်ရင်နဲ့တွန့်တိုးတဲ့စိတ်မစ္စရိယစိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်တော့အပြည့်မြင်သွားတယ်အပြည့်မြင်တော့ဘာဖြစ်နေတော့ဒီပုံစံတိုင်းတော့သွားရမှာပဲညံမရင်သေးတော့ဝန်သားနေတယ်ဘာမရင်သေးလို့ဒီတိုင်းပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒီလိုအပြည့်မြင်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဦးစင်းကပြစ်ပယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲသွားမှာဒါပေမဲ့ဝန်သားနေတယ်ကိုသေးတာကြီးကိုမြင်ပြီးဘာဖြစ်နေတာတော့သေးတာမမြင်သေးတဲ့ပုံကောင်နဲ့ဆိုင်တော့သေးတာမြင်တာကညံရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုသေးတာကြီးကိုဝန်သားနေတယ်ဆိုလည်းပဲဒီညံဟာအစွမ်းကုန်ပွင့်လင်းလာတဲ့ညံတော့မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတတိထားရှင်းညာရလားဒါပေမဲ့ကိုတဏ္ဏကိုကြည့်လိုက်ဖြစ်လာတာကဘာတော့သေစရာတွေမရှိတော့တာကသေတာတွေသေစရာနဲ့သေတာဒါပြင်အစ်စ်အစ်ဖြစ်လာတဲ့သေစရာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဝန်တာသေးသလားပြက်ပြက်သွားပြန်တော့သေတယ်သေတယ်ဆိုတော့အပြက်မြင်တော့ကဝန်တာသေးလားအဲ့မှာစိတ်ကငြိမ်လာလိမ့်အဲ့ဒီမှာစိတ်ကဘာတော့အဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ကျင်တာဆက်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီအစဉ်ရောက်ဘာနဲ့တော့ကျင်တာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်အပြက်မြင်ပါတော့ဖြတ်စုံဝန်တာသွားတချို့ကြတော့အဖြစ်မြင်ဘာနဲ့တော့ဝန်တာကျတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖြံဖြံဖြံထလာခန္ဓာကိုစိတ်ငနဲ့အေးလိုက်ဝန်တာသွားပြန်ပြီတရားတန့်နေပြန်ပြီတချို့ကဒုက္ခဝေနာလေးအပြည့်မြင်တယ်ဒေါသစိတ်ကလေးအပြည့်မြင်အပြည့်မြင်ဝန်တာပြန်ပြီသွားပြန်ပြီညာတန့်နေပြန်ပြီရှင်းကြရလားရှင်းကြရလားညာဘာဖြစ်နေတာတန့်နေတာခုသေးသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့အသည့်အသည့်ဖြစ်လာတာတွေကဘာတဲ့တော့သိစရာတွေသူကသူပီတိလိုပဲပြောပြောဒုက္ခလိုပဲပြောပြောပတ္တိလိုပဲပြောပြောဩဘာလိုပဲပြောပြောသိစရာတွေဖြစ်တာမော်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားအပြက်မြင်တော့တတော်တစမမကြောင်ပြက်တာတခြားလားသေးတာလားသေးပါဘူးဗျာတက္ကရာကအကုသိုလ်စိတ်ကလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောဒေါသစိတ်ကလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောနာကျင်တဲ့ကာယိကဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တယ်လို့ပြောပြောယင်ထဲကမကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်တသိကဒုက္ခဒေါမနတဝေဒနာလေးပြက်တယ်လို့ပဲပြောပြောပြက်နေတာတခြားလားသေးတာလားသေးပါဘူးဗျာအဲ့တော့ပြက်တဲ့အတွက်လည်းဝမ်းမသာတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းအဲ့ဒီကြီးရောက်ညာများမသိဘူးဒါဟုတ်သိနေတာဖြစ်တွေ့တွေ့လဲဝမ်းမသာနေ

0: လေးနဲ့ဝန်းသာတယ်နှစင်းဆက်ပြောတာဗားတယ်ဗားသာမင်ညတရားလေးနဲ့ဝန်းသာလမ်းခွတ်လတ်တရားလေးနဲ့ဝန်းသာတယ်လမ်းခွတ်လတ်တရားနဲ့ဝန်းသာတော့ဟိုလမ်းဆုံးပန်းဆုံးပန်းတိုင်ရောက်သေးရလားမရောက်တော့သာမင်ညတရားနဲ့ဝန်းသာနေတော့တကယ်အဓိပတိတရားနဲ့တွေ့သေးရလားမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာမှန်သမျှသိစရာတွေပြက်သွားတာမြင်တာမှန်သမျှသိတာတွေနှစ်ဖက်ဆုံးဝမ်းမသာပဲစိတ်လေးငြိမ်ငြိမ်နဲ့သာကြိုးစားပြီအဲ့လိုငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားပြီဓမ္မဆောင်သွားလိမ့်ကိုစင်ကအထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးရှင်းညာရလားအဲ့လိုနဲ့ဆက်ကြိုးစားလိုက်တော့မှတိတိငြိမ်ငြိမ်နဲ့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကျမှထိုင်နေသည်ဖြစ်စေလျောင်းနေသည်ဖြစ်စေသွားနေသည်ဖြစ်စေရပ်နေသည်ဖြစ်စေဣရိယာပုတ်၄ပါးစလုံးကိုအထုတလေလုံးလာဝရိယမဆိုင်ဖဲနဲ့ညံထဲမှာဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့မြင်လိုက်ပြီ။ဘာနဲ့ဘာနဲ့သေစရာနဲ့သေတာနဲ့အထုဝရိယဆိုင်ရသေးလား။စိတ်ကငြိမ်လာပြီဆိုအထုဝရိယဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုမြင်လာလိုက်။အထုဝရိယဆိုင်စရာမလိုဘဲနဲ့လျောင်းနေသည်ဖြစ်စေသွားနေသည်ဖြစ်စေတကားတော့သေစရာနဲ့သေတာကြီးပဲမြင်နေတော့ဩဒီသေစရာနဲ့သေတာကြီးဟာတော်တော်ကြီးသိုးပါလားလျောင်းနေလည်းဖြစ်သွားနေလည်းဖြစ်စားနေလည်းဖြစ်ကျမ်းမာနေလည်းဖြစ်အမြဲတမ်းစက္ကမလပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကြီးကတခြားလားဒုက္ခကြီးလားအချိန်မယွေးမှန်တာကသစ္စာနေရာမယွေးမှန်တာကသစ္စာပုဂ္ဂိုလ်မယွေးမှန်တာကသစ္စာဒုက္ခနဲ့သစ္စာနဲ့ပေါ့ဒီစကားကလည်းအလုတ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သင်တာအခုတော့တက္ကမတို့ကဒုက္ခသစ္စာကနေရာယွေးဘုန်းကြီးကြောင့်မြင်လာတကဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာအိမ်ရောက်တော့ဖြစ်ပြက်မမြင်မမြင်တော့အိမ်ကြတော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာဖြစ်သစ္စာဆိုတာနေရာမယွေးမှန်မှပါတော့အချိန်မယွေးမှန်မှကိုက်တုံးခဲတုံးလည်းရှူရမှာပဲလှူတုံးတန်းတုံးကြမ်းကြမ်းမှာမှဖြစ်တုံးလည်းရှူရမှာပဲအခုတော့တကမအစင်မပြေတော့မှဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလုတ်နေတယ်အစင်ပြေတဲ့အခါကျတော့ဝန်သာအဲလဲနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြောက်အချိန်မရွေးမှန်မှပါတော့သစ္စာနေရာမရွေးမှန်မှပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးမှန်မှဒါပြန်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးပုဂ္ဂိုလ်မရွေးတဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြက်နေတာမြင်အောင်ရှုတော့တဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြက်နေတာမြင်အောင်ကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိတော့ဘူးအရိယာတွေပြောတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒါပဲသဘောမပေါက်ဘူးလားပေါက်သလားပေါက်တော့သစ္စာကိုမသိဘူးလားသစ္စာသိတော့အဝိဇ္ဇာသိသစ္စာသိတော့ဘာသိမလဲဒီလောက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုလိုချင်သေးလားဖြစ်တာလဲမလိုချင်ဘူးပြတ်တာလဲခုတော့ဘာလိုချင်တော့မမှန်ပြောမမှန်ပြောတချို့ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာခံစားရတော့ဘာတဲ့တော့ပြတ်တာလိုချင်နေတယ်ဟုတ်သေးဘူးလေတချို့ကျတော့စိတ်နဲ့စိတ်ကနေအေးတဲ့ဘောဇဉ်တရားတွေပွားများနိုင်တဲ့ပုံကိုကြတော့လေအဲ့ဒီအေးနေတာလေးဘယ်နဲ့တော့ငြိမ်နေတာလေးဘယ်နဲ့တော့လိုချင်တာ။ဟောတကားတော့လိုချင်တာမကင်းဘူးဖြစ်။တကယ်တကယ်သစ္စာစိုက်လာတဲ့အခါကျဒါလိုချင်စိတ်ရှိသေးရဲ့လား။ပြက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဖြစ်တာလည်းအေးအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမလိုချင်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ပြက်တာလည်းမလိုချင်ဘူးဖြစ်တာလည်းမလိုချင်ဘူး။ကုတရားရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ရင်ပြက်တာလိုချင်နေတယ်။ဒုက္ခဝေဒနာကြော်ပြီးကြတော့ကြာကြာလေးနဲ့ဥပ္ပခါလေးနဲ့နေချင်းတယ်လိုချင်နေတယ်။လိုချင်တဲ့သဘောကအဖြစ်ပေါ်မှာတော့၎င်းတခါတလေအပြက်မှာဘောမာ၎င်းလာလာကတ်တကယ်ဒုက္ခသစ္စာစိုက်လာတဲ့အခါကျအဖြစ်လည်းမလိုချင်တော့ဘူးအပြက်လည်းမလိုချင်တော့မလိုချင်တော့ဘာသေးလဲတဏှာသေးတယ်မလိုချင်တော့ဘာသေးလဲတဏှာသေးပါဘူးသစ္စာသီးတော့ဝိဇ္ဇာမသေးဘူးလားမလိုချင်တော့တဏှာမသေးဘူးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာချုပ်ပြီးဆုံးမှာဖြင့်နောင်ခန္ဓာတွေရသေးလားမရပါဘူးနောင်ခန္ဓာတွေမရရင်အိုနာတွေမလွတ်ဘူးလားမလွတ်ပါဘူးနောင်ခန္ဓာမရတော့ပရိယတနာတွေတကားတော့ရန်သူမျိုး၅ပါးတွေ96ပါးတွေပြဒနာတရားတွေဒုက္ခအလုံးကမလွတ်ဘူးလားနောင်ခန္ဓာမြတ်တော့လောဘမိဒေါသမိအပူဓာတ်လောင်တက်ကောမလွတ်ဘူးလားဒုက္ခအာလုံးမငြိမ်းဘူးလားဒုက္ခအာလုံးငြိမ်းတာတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲဒါပြနိဗ္ဗာန်ရခြင်းယင်အပြင်ကိုလှဲ့တဲ့အခါသေတတ်တယ်အတွင်းကိုလှဲ့တဲ့အခါသေစရာညာရင်လာတဲ့အခါသေတာကိုရှုညာရင်တက်ကဘာလဲတော့သေတာကိုရှုတဲ့အခါမှာဣရိယာပုတ်၄ပါးသလုံးစုံဖို့တော့လိုတယ်နေရာမရွေးအချိန်မရွေးပဲရှုပြအောင်ရှုအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါတရားတော်သေစရာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးသေတာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးတဏီဖြစ်တာလည်းမလိုချင်တော့ဘူးပြက်တာလည်းမလိုချင်တော့အဲ့အချိန်မှာမျက်စိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာပါတယ်တော့အခုတော့တရားတော်မလိုချင်ဘူးမလိုချင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့နာရာကြီးပဲဗနဲ့တော့ မလိုချင်တာကောင်းတာလေးငြိမ်တာလေးညှိမ့်တာလေးကြတော့လိုချင်နေတော့မဆိုင်သေးသလားမဆိုင်ဘူးဒါပြန်ကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်နဲ့ဘုံကြီးပြလိုက်တာနဲ့လွဲနေရင်မလှုပ်အောင်မလို့ပြင်ပါလွဲနေရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒါပြန်တရားတော်တို့အတွက်အကျိုးများမဲ့တရားတပုတ်ခေါ်နေတာတန်ဝေကကိုတွန့်တင်တဲ့တရားအပြင်ဘက်ကိုစိတ်မပြန်ပဲတမာတိအားကောင်းစေတဲ့တရားကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာတက်လှမ်းတဲ့ဤကိုသင်တာသင်နေနေနဲ့လည်းဉာဏ်စဉ်တွေကိုမပြောသလိုလိုနဲ့ပြောသွားနေတာဉာဏ်စဉ်လို့နာမည်မတက်ယုံတမဲရှိတာဒါကတော့မှားနေတဲ့အချက်တွေကိုထောက်ထောက်သွားတာဒကာဒကာမတို့ကတချို့ကြဒုက္ခဝေဒနာလေးပြက်တာကြပဲနဲ့လိုချင်ပြက်တာလိုချင်ပြက်တာလိုချင်ပြက်နေတွေ့ငြိမ့်ငြိမ့်လေးနဲ့ကြာကြာထိုင်နိုင်တာနဲ့အစွိုက်တတ္တိကြဘယ်နဲ့တော့လိုချင်အလိုချင်နေရင်တကားတကားမအဲ့လိုချင်တာတွေရနေတော့30ဘုံကလွတ်သေးရလားမလွတ်တော့အဲ့တော့အဖြစ်လည်းမလိုချင်နဲ့အပြည့်လည်းမလိုချင်နဲ့အဲ့သဘောရောက်အောင်ဘယ်လိုရှုရလဲဆိုတာသင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးများလိုက်နာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီဘဝတည်းဟုတ်ပဲမညာပုံညာရနိုင်တယ်လို့မှတ်ယူကျင့်သုံးကြစေကုန်တည်း
1: ထောင်382ခုနှစ်ဒုတိယဝါဇုလပြည့်ကျော်5ရက်2010ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့ညတွင်ကိုမျိုးဓမ္မဒုတတောရသာသနာ့ရိပ်သာ၌ဝါတွင်3လရက်ပေါင်း90တရားဓမ္မကျင့်300၌ဟောကြားအပ်သောကိုကျိုးနှင့်သူ့အကျိုးတရားတော်ရှင်ဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိညာသုံးလောကထွထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်

ရဟတောလူမင်းနတ်မင်းယမမင်းတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခံတော်မူတိုက်ပါပိထသောအရဟတော1500ကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်စိတ်ကိုရ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတော်กิเลสตามังกิเลสตามังตะบงยังโก

တော်တန်တရာစေကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်ထွင်တုတ်တင်တော်မူတတ်ပါဘိထတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာမဖောင့်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတယံဘူညံဖြစ်ထိုးတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါဘိထတော်တတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တာသီရိကာမတယတ္တမိပုံ၆လီနေပုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအာနမောနမာမိရှ िख ိုးပါ၏ရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မင်္ဂလာရွေကရောယူချူလက်ဆုံမိုးကရှေခိုးပါဤရှင်ဖရာအလုံးဖရာရှင်ကိုရှေခိုးပူဇော်ပါတန်ယုတ်တနိကေမဟာဝက္ခတန်ယုတ်တတိပဋ္ဌာနတန်ယုတ်နာလန္ဒဝက်တိတကသုတ်တံမှာလာရှိတဲ့စောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောက်လျှောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့သုတ်တံတရားတစ်ပုဒ်တိတကသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီတရားတော်ကိုအလုံးနာလေလွယ်မှတ်မိလွယ်အောင်လို့ကိုကျိုးသူ့အကျိုးလို့တရားကောင်းစဉ်တရားမြည်ပေးပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသုံးပါးတိုင်းတေတကနိဂုံးမှာသတင်းသုံးတဲ့အချိန်ရန်တော်တွေကိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာကမိတ်ကြားတယ်ရန်တို့တဲ့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်မေဆိုပြီးတော့မိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တတိပဋ္ဌံတရားကိုပွားများရမေစောင့်တည်ရမေကျင့်သုံးရမေသူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူတစ်ပါးဒီအကျိုးတရားရှိအောင်လေးပဲတတိပဋ္ဌံတရားကိုစောင့်တည်ရမေပွားများရမေကျင့်သုံးရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြားတယ်ဆိုလိုချင်တာကကိုယ်အကျိုးရှိအောင်လေးပဲတရားကျင့်ပေါ့ကိုယ်အကျိုးရှိအောင်လေးဘာလို့อ่ะကဲကိုယ်အကျိုးအတွက်တင်မကသူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်မိမိမှတပါအခြားသောသူတို့ကိုလည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေခြင်းလေဆိုရင်လည်းပဲဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမှာပဲအဓိပ္ပာယ်ကကိုကျိုးကိုစည်းဝါးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူ့အကျိုးသူစည်းဝါးစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်ပါမိမိကိုမိမိစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယန်းတွေကိုမိတ်ကြားတယ်ဆိုလိုတာတရားဓမ္မနဲ့လျော်ညီစွာကိုယ်အကျိုးစီးပွားကိုကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်လို့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတစ်ပါးအကျိုးကိုလည်းပဲဆောင်ပေးသားပဲ
ဘုရင်တို့လောကမှာပြောကြတဲ့စကားရှိတယ်အတ္တဟိတနဲ့ပရဟိတပါဟိတနဲ့ပါဟိတအတ္တဟိတဆိုတာကကိုကျိုးပရဟိတဆိုတာကသူ့အကျိုးပေါ့ကိုမတပါအခြားသောသူတွေရဲ့ကျိုးစီးပွားကပရဟိတအဲ့တော့ကိုအကျိုးစီးပွားဖြစ်အောင်ကိုမကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်အောင်လည်းပဲမလုပ်ရမလဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုဆက်ပြီးပွားများကျင့်သုံးရသူတစ်ပါးတွေအကျိုးတရားရအောင်ကိုမတပါအခြားခြားသောသူတွေအကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်အောင်လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးတို့ခုတရားတဓမ္မကျင့်သုံးရမှာတရားကျင့်တယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာတော့ခုခြေနေရပေါ့သာဝဏေရေးလည်းမပူရအောင်နေရာထိုင်ခင်းလည်းပဲမပူပင်ရအောင်စစအရာရာလူကြတန်းကြစောက်လျှောက်ကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ကဲယောဂီတွေနေတိုင်းနေတိုင်းဆွမ်းဖုံးပေးဖို့ဆွမ်းလူကိုအာယွန်ဆွမ်းနေဆွမ်းချိုပွဲဖြော်ရည်စသည်ဖြင့်လူကြတန်းကြတဲ့လူရှင်တွေမရှိဘူးလားကဲခုကိုနေထိုင်သတင်းသုံးမဲ့နေရာထိုင်ငင်းဆောက်ဦးကြောင်းပြီးလူကြတဲ့သူတွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ကိုယ်လည်းပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သူကျိုးကိုကျိုးနှမျိုးလုံးပြည့်စုံအတ္တဟိတပရဟိတနှစ်ဖက်စလုံးရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဒီစကားဒီသုတ်တန်ရဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်ရတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့တေချာကိုကြိုးစားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလည်းပဲအကျိုးရှိတယ်လှူဒန်းတဲ့သူတွေလည်းကျိုးရှိတယ်ကဲဆွမ်းလှူကြောင်းလှူကုယောဂီပေါင်း150ကျော်ပေါ့ကျောင်းတန်ခါ10ပန်း11ပန်းဘုရားဝိဇ္ဇဆောင်ရွက်ကြတဲ့လူ10ယောက်15ယောက်အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လူက180လောက်ရှိတယ်ဧည့်သည်နှစ်ပန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်200နီးပါးရှိကဲအဲ့မှာဆွမ်းလှူတဲ့သူတွေကိုမပေါ်မှာရေးထားတာဘုန်းကြီးကြည့်တယ်အရင်ဆုံးက9000နေ့ဆုံးက3,400ဆိုပြီးတော့တစ်နေ့တစ်နေ့ဆွမ်းစည်းကြီးပဲဘယ်လောက်ရှိနှစ်သိန်းနဲ့3000ရှိเนาะတနေ့တာကောင်းကြစီကတိယောဂီ150 200ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံသတင်းသုံးဖို့နေရာထိုင်ခင်းဆောက်ဦးတွေပြေးလူတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားကဲသူတို့အကျိုးများအောင်လည်းပဲကိုကဘာလို့อ่ะတရားကျင့်ရမယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုအကျိုးလည်းပြီးတယ်သူအကျိုးလည်းပြီးတယ်ကိုယ်ကျိုးတရားလေးပဲပြည့်စုံသွားတယ်သူ့ကျိုးလေးပြည့်စုံသွားတယ်တချို့ကနားမလည်တဲ့သူတွေကဟာတရားကျင့်တာကိုကျိုးလုံနေတာပဲတရားကျင့်နေဆိုတာကိုကောင်းကျိုးကိုကုသိုလ်ရဖို့เนาะဒါအတ္တဟိတလို့ဒီလိုမြင်နေပေါ့မှန်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားကျင့်တဲ့လို့ဒီအတ္တဟိတလေပါတယ်ပရဟိတလေမပါဘူးလားဟိုမှာလူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေဒီလိုအကျိုးတရားတွေလှူဒန်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကျိုးများသွားတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေမလုပ်နိုင်လို့လေတရားကျင့်နေလို့ကဲသူတို့ကရည်ရွယ်ချက်သူတို့လှူဒန်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပဲတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့ပဲလှူဒန်းတာပဲဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကိုခဏခဏဘုန်းကြီးတတိပေးတယ်ဆုံးမတယ်ပေါ့ဘာပဲလှူဒန်းတဲ့အချိန်ခါမှာတရားကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူပါဓမ္မကိုအာရုံပြုပြီးတော့လူဆွမ်းလူတည်ဖြစ်စေကြောင်းလူတည်ဖြစ်စေသင်္ကန်းလူတည်ဖြစ်စေစေလူတည်ဖြစ်စေပေါ့အလူဒါနအားလုံးသည်ဘာကိုသွားပြီးတော့ရည်ညွှန်းနေရမလဲရည်ရွယ်နေရမလဲဥတည်ချက်ရှိရမလဲဆိုတော့တရားဓမ္မကိုရည်ရွယ်ရဘုရားမိတ်ကြားတဲ့ဇာတ်ရှိတဲ့သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံစီနာတိကဲလူတိုင်းဒီစကားသိတယ်လူတကလူတွေမှာပဲလူကအမျက်ဆုံးကဲတရားလူကအမျက်ဆုံးဆိုတော့အမျက်ဆုံးဖြစ်တဲ့တရားလူကိုလူရှင်တွေဘက်ကလည်းအာယုံပြုရ
စွမ်းလှူတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာစွမ်းလှူတဲ့ရွယ်ချက်ကအခုတရားကျင့်တဲ့သူတွေချမ်းချမ်းသာသာကျင့်နိုင်ပါစေ။တရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာနှောက်ယှက်ခက်ခဲပင်ပန်းမှုမရှိစေဖို့တရားအာရုံပြုလိုက်တာ။ကျောင်းလှူတဲ့သူတွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲအာရုံပြုရတယ်ဒီကျောင်းမှာနေထိုင်ကြမယ်၊တရင်သုံးကြမယ်၊တရားဓမ္မကျင့်ကြမယ်၊နားနေကြမယ်၊ပန်းဖြေကြမယ်ပေါ့။ကဲဒီသူတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါစေ။ကဲဒီလိုအာရုံပြုလိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းလူကလည်းပဲတရားနဲ့ဆက်ဆက်သွားတယ်ဆက်နွယ်သွားတယ်။ဆွမ်းလူကလည်းပဲတရားနဲ့ဆက်နွယ်သွားတယ်။ကိုယ်ဝေယဝိသဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့။လောကသမားတွေအကုန်လုံးဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့သူတွေသူတို့ကလည်းပဲဘာအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝေယဝဆကုသိုလ်တွေလှုပ်တလေဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောဂီတွေတရားကျင့်နိုင်ဖို့ကဲအဲ့ဒီသူတွေပြန်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးများအောင်ဆိုရင်လည်းပဲယောဂီတွေကဘာလုပ်ရမှာတရားကျင့်ရမှာပဲဒါကြောင့်ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တွေကိုမိတ်ကြားယဟန်တို့တဲ့မိမိကိုယ်ကိုစောက်ရှောက်မယ်လို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောက်တည်ပွားများအဲ့ဤသူတစ်ပါးကိုစောက်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစောက်တည်ပွားများရမယ်ကိုယ်ကိုကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူတစ်ပါးကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်လည်းတရားကျင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုကိုစောက်ရှောက်ရလဲရောက်တယ်သူတစ်ပါးကိုစောက်ရှောက်အောင်လည်းရောက်တယ်ခုနကအလူရှင်တွေအကျိုးများအောင်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့နှလုံးသွင်းအာရုံပြုလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုစောက်ရှောက်တာသူတစ်ပါးကိုစောက်ရှောက်တာကဲကိုယ်မှာကိလေသာတွေမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်အောင်တရားကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘသူ့ကိုစောက်ရှောက်တာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောက်ရှောက်တာတော့ကိုယ့်အကျိုးအတွက်လည်းပဲတရားကျင့်သူတစ်ပါးအကျိုးများဖို့အတွက်လည်းပဲတရားကျင့်နောက်နှစ်ဖက်စလုံးဘုန်းကြီးတို့သူအကျိုးကိုအကျိုးတော့တစ်ချက်သေးနဲ့ပြည့်စုံသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်သည်ဘာကုသိုလ်လဲခုတရားဓမ္မကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာမိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောသူတစ်ပါးကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရရောက်၏သူတစ်ပါးကိုစောင့်ရှောက်သည်ရှိသောမိမိကိုယ်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ရရောက်၏လို့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိန့်ကြားကိုယ်အကျိုးကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အကျိုးလည်းပါသွားတယ်သူ့အကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကျင့်ရင်လည်းပဲကိုယ်အကျိုးမပါဘူးလားအပြန်အလှန်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့လူရှင်တွေကလည်းပဲတရားကျင့်နိုင်အောင်ရည်ရွယ်တယ်လူကံပုဂ္ဂိုလ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနဖြစ်ပါစေအပြည့်ဆုံးအကျိုးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရကြပါစေလို့တလူလေးလေးပဲသူ့အကျိုးလေးပဲနည်းနည်းငဲ့ဖို့မလိုဘူးလားကဲကိုလူဒန်းနေတဲ့သူတွေကိုနေထိုင်ဖို့ဆက်လို့လူဒန်းနေတဲ့သူတွေကိုအတွက်ဝေယဝဆဆောင်ရွက်ပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်စေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လောက်မဲ့အလုပ်သည်မများဘူးအလုပ်ကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်လောက်အများကြီးလားယောဂီတွေလောက်မဲ့အလုပ်ဘယ်နှမျိုးဘာလောက်မှာတရားကျင့်ရဲ့အကုန်လုံးပြည့်စုံသွားပြီ။တော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမပေါ့။ဘုရင်တို့အကုသိုလ်ကင်းအောင်လှုပ်ခြင်းလည်းပဲတရားကျင့်ရမှာပဲ။ကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်လှုပ်ခြင်းလည်းပဲတရားကျင့်ရမှာပဲ။ကိုယ်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်အားထုတ်ခြင်းတွေစိတ်ညစ်ကြေးတွေစီးကျောခြင်းတွေဆိုရင်လည်းပဲမလုပ်ရမှာ။ကတိပဲသွားပြီးတော့ရောက်တယ်။တရားကျင့်ခြင်းသည်အဲ့ဒီလောက်ထိကိုအကျိုးများတယ်တရားအထုတ်တဲ့အလုပ်ဒီဘုန်းကြီးတို့အကျိုးများဆုံးအပ္ပတ္တမအကျိုးများတွေလို့ပြောရတာဒီအတွက်ပဲအမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ဟာသူကျင့်နေတာသူ့အတွက်ပဲတို့နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့တော့သူတို့ကသူတို့အကျိုးအတွက်သူတို့သန္တရာဝကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကျင့်နေတာပဲသူလုံးပြောဘူးလားပြောတယ်ဟောနောက်တိုင်းကအစုံမိတ်တစ်ခုရှိတယ်စာကြည့်လိုက်တစ်ခုဖွင့်လေးလိုက်တာဟာတဲ့အကျဉ်းတော်တကားတစ်ချက်ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့တူတူပဲနောက်တိုင်းကပညာရှိတွေကအဲ့လိုလေသူတို့ရဲ့တွေးခေါ်ယူဆကိုပြောတယ်ကဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲပြောနိုင်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မကြင့်ကြံပွားများလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းတော်တကားတစ်ချက်တင်ကရလား
ကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားကျင့်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတော်ရောက်เสียရရှိသေးလားရှိဘူးဒီလူတွေတို့မှာတရားကျင့်နေဘယ်သူမှထောင်လဲသွားเสียမလို့ထောင်ကျเสียလည်းမလို့ချုပ်တဲ့ရောက်เสียလည်းမလို့အဲ့တော့ကိုလည်းပဲစောက်ရှောက်ရာရောက်အောင်သူတပားကိုလည်းပဲစောက်ရှောက်အောင်ရောက်အောင်မလို့อ่ะကဲကိုအကျိုးလေးဖြစ်သူအကျိုးလေးဖြစ်အောင်မလို့อ่ะတရားကျင့်ရမေးအဲ့ဒီမှာအဖန်တလေးလေးစောက်တီပွားများခြင်းအထုတ်ခြင်းဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုစောက်ရှောက်သည်ရှိသောသူတပားကိုလည်းပဲစောက်ရှောက်ပြီးသည်သာဖြစ်၏သီခံခြင်းမနှင်းဆဲခြင်းမေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းအစဉ်တနာညာတာခြင်းဖြင့်သူတပားကိုစောက်ရှောက်သည်ရှိသောမိမိကိုယ်လည်းစောက်ရှောက်ပြီးသည်သာဖြစ်၏ယသော်ဖျားဘုရားမိတ်ကြားတဲ့စကားဘလောက်အတိတ်ပဲလေးနဲ့လေကိုယ်အတွက်ကိုကျင့်နေတဲ့အဖန်တလေးလေးအထုတ်တဲ့ဖန်တလေးလေးရှုပွားတယ်အချိန်ပြည့်နှလုံးသွင်းပွားများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတစ်ပါးအတွက်လည်းပဲစောက်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ကဲဒီလူတယောက်ကောင်းနေတယ်တရားလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကဲသူ့အတွက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေလည်းပဲမချမ်းသာဘူးလားကဲဒီလူတယောက်ကတရားမလုပ်ဘဲနဲ့တရားအမထုတ်ဘဲနဲ့မူးယစ်ရန်ကတောက်ဆာဆိုးသွမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပောင်းဝင်ကျင်မှာနေရာထိုင်ရတာချမ်းသာသေးလားချမ်းသာဘူးကဲယောဂီတွေမှန်မှန်သာတရားကျင့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့အမတန်မှသက်သာနော်ကဲကိုလည်းကိုလို့ကိုလုံးနိုင်တယ်သူလည်းသူ့လို့သူလုံးနိုင်အာယောဂီတွေကသေချာမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီထိန်းတဲ့လူထားပြရတာနဲ့ကြည့်တဲ့သူထားပြရတာနဲ့အာစကားများနေလားအိတ်နေလားဘာလုံးနေလဲနော်တရားအမထုတ်ဘဲနဲ့ချောင်းခိုနေလားအလကားနေလားဆိုပြီးတော့ကဘင်းရနေပြီးတော့ထိမ့်ပြရတာနဲ့ကြည်ပြရတာနဲ့ပြောပြနေရတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာလားပင်ပန်းလားပင်ပန်းနေเนาะသူလည်းမသက်သာကိုလည်းမသက်သာမှန်တကယ်ကဒီလာကြတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကိုတရားကိုချမ်းချမ်းသာသာအားထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရောက်လာကြတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောက်လာတဲ့ရွယ်ချက်တည်းသူများအကျိုးရဖို့လားကိုအကျိုးရဖို့လားကဲလာလားကိုအကျိုးအတွက်ကိုလှုပ်ထားမနက်ကဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကသူများအကျိုးလာရှာတာမဟုတ်ဘူးဘု து အကျိုးရှာတာကဲကိုမသိသေးတဲ့တရားတွေသိဖို့ကိုသိမြင်နေတိုးတက်လာဖို့တရားသမားနဲ့ဆံရဘုသူတ္တတွေရဖို့အကုသိုလ်တွေကင်းဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဘု து အကျိုးနဲ့လာကဲကိုအကျိုးနဲ့ကိုလာတာကိုဘေးကနေပြီးတော့ဟာဒီလိုနေဒီလိုထိုင်ဒီလိုသွားဒါတွေမလုံနဲ့နော်စကားတွေမများနဲ့အလကားအချင်းကိုမခံနဲ့ပြောပြနေစရာလိုသေးလားကဲမပြောလို့ရရလားဟောလို့လည်းမလို့ဘူးမပြောလို့လည်းမရဘူးတို့ကနည်းနည်းလစ်ရင်လစ်တယ်လို့လို့တော့ဘုန်းကြီးကတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုတော်တွေပြောမင်းတို့လည်းငါသနာပါလေလို့တစ်ချိန်လုံးယောဂီတွေထိုင်ကြည့်နေရတာငါလည်းမကြည့်နိုင်ဘူးလို့နော်မကလေးတွေဆံမွေးဖြစ်တဲ့အခါကိုရန်ဆယ်ရန်တို့ဒီပထမပြန်ငယ်လက်ကြီးတို့ဓမ္မစရိယတို့ဆံမွေးဖြစ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးအခန်းသတ်ဆောက်ဖို့တိတ်ဆိတ်ညစ်တာသူဆံမွေးဖြစ်တဲ့ကိုဘေးရနေပြီးတော့ထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဆာရွက်တွေများခိုးထုတ်မလားစောက်တွေများခိုးချမလားဆိုပြီးတော့ကြည့်တော့မလုပ်ချင်လို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလုပ်တယ်ယောဂီတွေလည်းပဲအခုဆယ်တန်းဆောင်ဝဲစောက်တယ်လို့စောက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ကြလားကြဘူးမစောက်လို့ရရဘူးတဲ့တွေ့ရတယ်ဖြစ်ရမှာနော်စောက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ကမဟုတ်တော့အဲ့ဒါမစောက်ပြန်တော့လည်းပဲတော့ဟိုငိတ်ဒီငိတ်ကိုကြည့်ဒီကြည့်စကားမပြောနေသေးချာမှားရတာလည်းပြောတာပဲကဲရေချိုးတဲ့အချိန်လေးပြောတာပဲစဉ်ညာလျှောက်တဲ့အချိန်လေးပြောတာပဲဒီစုပေါင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမပြောနဲ့ဆိုလည်းပဲပြောကျင်သေးတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမကြည့်လို့ရလားမရဘူးအဲ့လိုမလုပ်နဲ့ကို့အကျိုးအတွက်ကိုလုပ်နေကဲကို့အကျိုးအတွက်ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုမှာကုသိုလ်ရှင်တွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဖြည့်စည်းပြီးဆွမ်းလို့ရင်ဆွမ်းဆေးလို့ရင်ဆေးစာဦးနေရာထိုင်ခင်ကြောင်းလို့ရင်ကြောင်းပေါ့အကုန်လုံးလှူနေတန်းနေကြတယ်ဝေယဝဆတ်လူတွေတော်မနဲ့အစိုးရထနှစ်နိုင်လောက်ထဲထပြီးတော့ချက်ရပြိုးကပြင်ဆင်ရတယ်။ကဲယောဂီတွေကညောင်းလို့ပိန်မလို့ဆိုပြီးတော့လှဲလို့ရသေးတယ်သူတို့လှဲလို့ရလား။ကဲစွန်စားခြင်းအမိချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်လောက်เสียရှိတာလောက်နားကိုမနား။ဒါတည်းဒီကိုကျိုးကိုလုံနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဝိုင်းဝန်းပန့်ပိုးပေးနေတာ။သူတို့ဘာအာယုံပြုတ်တလေ။ဘာကိုနှလုံးသွင်းကြလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီယောဂီတွေတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာချမ်းချမ်းသာသာကျင့်နိုင်စေဖို့တရားနှလုံးသွင်းနေပါနှလုံးသွင်းကတရားရစေဖို့လို့နှလုံးသွင်းတယ်ကိုကမကျင့်လို့ရှိရင်ကိုတောင်းဝန်ကြည်လားမကြည်ဘူးလားမကြည်ဘူးမတည်ဘူး
မကျင့်လို့ရှိရင်ကိုယ်မှတိတ်တံဝန်ကြီးသွားတယ်သူကတရားအတွက်ကိုရင်မှန်းပြီးတော့လူတယ်တရားအတွက်ရင်မှန်းပြီးတော့လူတဲ့ဆွမ်းကိုစားတယ်တရားအတွက်ရင်မှန်းပြီးတော့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကိုနေတယ်တရားအတွက်ရင်မှန်းပြီးတော့လောက်ကင်ပေးနေကြတဲ့ဝေယဝဆကိုကိုကခံယူနေကြတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲတောင်းရောကိုယ့်ဘက်ကတံဝန်မကြည်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရာမရောက်ဘူးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရာရောက်အောင်သူတစ်ပါးကိုလည်းပဲစောင့်ရှောက်ရာရောက်အောင်တဲ့ပါမန်ထထပွားများနေရမယ်နှလုံးသွင်းနေရမယ်စောက်တည်နေရမယ်ကျင့်သုံးနေရသီးခံခြင်းမငြင်းစေခြင်းမေတ္တာစိတ်ရှိခြင်းအစဉ်တနာညတာခြင်းဖြင့်သူတစ်ပါးကိုစောက်လျှောက်တည်ရှိတော့မိမိကိုယ်လည်းစောက်လျှောက်ရာရောက်၏ကဲသီးခံတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေမငြင်းစေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေမေတ္တာစိတ်ထားတယ်ဒါဘာသူအကျိုးကိုကြိုးလားသူ့ကြိုးလားသီးခံလိုက်တယ်မေတ္တာထားလိုက်တယ်ညင်စေခြင်းကိုရှောင်ကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတို့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက်နော်ကျင့်လိုက်တာသူ့အတွက်ကျင့်လိုက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသီးခံခြင်းမညင်စေခြင်းမေတ္တာထားခြင်းသည်ကိုအတွက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာမဖြစ်ဘူးလားဒါတော့သူ့အတွက်ကိုစောင့်ရှောက်ရင်လည်းပဲကိုကိုကိုစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်သူ့ကိုစောက်ရှောက်ရင်လည်းပဲကိုယ့်ကိုစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ကိုယ့်ကိုစောက်ရှောက်ရင်လည်းသူ့ကိုစောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ယဟန်တို့တဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဥပမာတစ်ခုမိတ်ကြမေရှင်တော်ကဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ကဘလို့ပညာရတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတာလဲဆိုတော့ဘိန်းတို့ဘာဆက်ကဆန်းဆန်းပေါ့တပည့်ကအောက်မြေပြင်မှာရက်သူ့နှစ်ဖူးပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူ့ပခုံးပေါ်မှာဝလုံးတစ်လုံးတင်လိုက်တယ်ကဲဝလုံးတင်ပြီးတော့သူ့ဆရာကအဲ့ဒီဝလုံးတွေ့တက်သွားဒီဝလုံးကနေတွေ့တက်သားပြီးတော့ဝလုံးတိုင်ထိပ်ပြားမှာဆရာဖြစ်တဲ့သူကခြေနောက်တစ်ဖက်ထဲရပ်ပြတာလည်းရှိတယ်။လက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တွေ့ပြတာလည်းရှိတယ်။ခြေလက်ဘက်ရမ်းပြတာလည်းရှိတယ်။ဂျွန်းထိုးပြတာလည်းရှိတယ်ပေါ့။ဒီဝလုံးသည်မြေပြင်မှာဆိုက်ထားတဲ့ဝလုံးမဟုတ်ဘူး။တပည့်ဖြစ်သူရဲ့ဥကောင်းသူမဟုတ်ပခုံးပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဝလုံး။ကဲဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ကအချင်းချင်းအပြန်လှန်မလုပ်နေရစောင့်ရှောက်နေရအဲ့တော့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကိုပြောတယ်။ဘာပြောလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတပည့်တဲ့ငါသည်တင့်ကိုစောက်လျှောက်မေငါတင့်ကိုစောက်လျှောက်မေပေါ့ဘယ်လိုပြောတော့ဆိုလို့ရှိရင်တင်လွဲချော်၍မကြစီရင်ငါတင့်ကိုစောက်လျှောက်မေကဆရာဖြစ်တဲ့သူကမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတပည့်ဖြစ်တဲ့သူအောက်ကဒီဝလုံးထိမ့်ဖို့လွယ်ရဲ့လားမလွယ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တဲ့ငါလည်းပဲမင်းကိုစောက်ရှောက်မေးမင်းကလည်းပဲငါကိုထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်ပေးပါတပည့်ဖြစ်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့အငြင်းမနေဘူးနော်ဒီဝလုံးကိုတဲ့မှန်အောင်တည်ငြိမ်အောင်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာဖြစ်တဲ့သူကဝလုံးတိုင်းထိပ်ပြားမှာရပ်ဖို့နေဖို့ဂျွန်းထိုးပြဖို့မောက်ခွန်လုပ်ပြဖို့စောက်ထိုးလုပ်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲခြေတော့တစ်ဖက်တည်းရပ်ပြဖို့လက်တစ်ဖက်တည်းရပ်ပြဖို့လွယ်ရဲ့လားကဲဆရာဖြစ်တဲ့သူကဘလောက်ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်ဒီဝလုံးကိုထိမ့်တဲ့တပည့်ကမကျွမ်းကျင်ရောရလားမရဘူးအဲ့တော့ဆရာတပည့်ကိုပြောတယ်တပည့်တဲ့ငါကလည်းပဲမင်းကိုစောက်ရှောက်မယ်မင်းကလည်းငါ့ကိုစောက်လျှောက်ပါအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့တပည့်ကဆရာကိုပြန်ပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာပြောတဲ့စကားမဟုတ်သေးဘူးထင်တယ်ဆရာကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုမစောက်လျှောက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းဆရာကိုစောက်လျှောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးတကယ်ဖြစ်ရမှာကဆရာရဲ့တဲ့နော်ကိုတန်ဝန်ကိုကိုကြည့်အောင်ထိမ့်သိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ဦးနှစ်ဘက်စ
ဆောက်ရှောက်ရရောက်တယ်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘုန်းကြီးတို့ဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူတန်ဝန်သူကြည်အောင်လို့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲသူတန်ဝန်သူကြည်အောင်လို့ရင်ဒီမှာလွဲချော်မှုတွေတိမ်မမှုတွေရှိအောင်မလားတပည့်အလုတ်ကဘာလုပ်တော့ပကုံးပေါ်ကောင်းပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဝလုံးတိုင်းတဲ့မတ်အောင်ဟန်ချက်ညီအောင်ထိမ့်ပေးဖို့ဒါသူအလုတ်သူတန်ဝန်ကြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပဲဒီတဲ့တဲ့မတ်မတ်ဖြစ်နေတဲ့ဝလုံးတော့မတိမ်မဆောင်တဲ့ဝလုံးပေါ်မှာသူပညာရက်တွေကိုပြကျင်တိုင်းပြလို့ရတယ်ကဲတပည့်တန်ဝန်မကြည်ရင်ဆရာပညာရက်တွေပြလို့ရအောင်မလားကဲတပည့်ကတော့တန်ဝန်ကြည်ပြီးဆရာကတန်ဝန်မကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ပြတဲ့ပြွက်ွက်သည်အံဩစရာအစမ်းတကြေဖြစ်တဲ့ပြက်ွက်မျိုးဖြစ်အောင်မလားကဲဝလုံးကတော့တဲ့နေတယ်ပေါ့တပည့်အတောင်းဝန်ကြည့်ပြီးဆရာအဲ့ဒီမှာကချောကချွန်းနဲ့ဟန်ချက်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကတပည့်ကရောထိန်ဖို့လွယ်ရဲ့လားပြန်လန်ဆော့ရှော့ရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအကျိုးကိုအကျိုးကိုတကယ်ကြည့်ရတာမဟုတ်တကယ်လောက်ရမှာကကိုလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုတန်ဝန်ကိုကြည်ပြွန်အောင်လုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားတဲ့စကားနော်ပြန်လှန်ပြန်လှန်ဆိုပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့သူအကျိုးကိုအကျိုးဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ကကိုအကျိုးကိုဖြစ်ရင်လေသူအကျိုးမပါသွားဘူးလားကဲသူအကျိုးဖြစ်ရင်လည်းပဲကိုအကျိုးမပါသွားဘူးလားတပည့်ကလည်းပဲပြောတယ်ဆရာတဲ့ဆရာတန်ဝန်ကိုလည်းပဲဆရာကြည်အောင်လုပ်ပါဟုတ်ပြီလားကဲသူကလည်းပဲသူတန်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းပဲကျွန်တော်တန်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်မယ်ဘာကြီးတို့ပြန်ကြည့်အခုတရားကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာဆွမ်းလှူဒန်းတဲ့သူတွေကကဘာမကိုလူလီသေးမရှိဘူးအာယုံဆွမ်းနေဆွမ်းပြောရည်ချိုပွဲလူကြတန်းကြတယ်တာဝန်မကြည်ဘူးလားသူကလည်းပဲသူ့တာဝန်သူကြည်တယ်ကသူ့တာဝန်ကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်တော့သူ့အကျိုးမရဘူးလားသူ့အကျိုးရသလိုပဲအဲ့ဒီလိုသူတို့တာဝန်ကြည်စွာနဲ့လှူဒန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလူကိုခံယူတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တရားကျင့်ရတော့เนาะကိုယ်အကျိုးလို့သာပြောတယ်ဟိုမှာလှူတဲ့တန်းတဲ့သူတွေကလည်းပဲသူ့အကျိုးမပါသွားဘူးလားကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲကိုယ်တန်ဝန်ကိုဘာလို့ရမှာကျင့်ရမှာကိုယ်တန်ဝန်ကိုကျင့်ရမှာသူ့အတွက်လည်းပဲကိုယ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းပဲသူလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တပည့်ကဆရာတဲ့ဆရာကလည်းပဲကျွန်တော်ကိုစောင့်ရှောက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းပဲဆရာကိုစောက်ရှောက်လို့မရဘူးလူသူတွေဒါနကောင်းမှုပြုသူတွေကဘုန်းကြီးတို့တရားအတွက်အာယုံပြုတယ်အာယုံပြုတယ်ဆိုမှလို့သူတို့အာယုံပြုတိုင်းဟောဒီယောဂီတွေတရားရလားမရဘူးကိုကျင့်မှကိုရမှာပဲကဲသူတို့ကတရားအတွက်ရင်မှန်းတယ်အာယုံပြုတယ်ဆိုမှလို့ယောဂီတွေနေချင်တိုင်းနေတရားရမလားဘာလို့ ਆ မှာကျင့်ရမှာကဲယောဂီတွေကလည်းပဲကိုအတွက်ကိုကျင့်တယ်အခုကျင့်တာသည်တကယ်ဥတည်ထားတာကကိုမညာဖွဉာဏ်နေဖြစ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတော့ဘု து အတွက်ကအဓိကကိုအတွက်ကအဓိကကိုတံဝန်ကိုကျင့်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူ့အကျိုးလေးပဲအလိုလိုနေရင်လည်းမပါဘူးလားသူ့ကိုလည်းပဲချီးမြှောက်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တန်ဆရာပြောတဲ့စကားကိုတပည့်ကလက်မခံဘူးတပည့်ကမင်းကိုလည်းပဲငါထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်မယ်ငါ့ကိုလည်းပဲမင်းကထိမ့်သိမ်းစောက်ရှောက်ပါဟာဆရာတဲ့တလို့မဟုတ်ဘူးဆရာလည်းပဲဆရာတန်ဝန်ကြည်အောင်လို့ကျွန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တန်ဝန်ကြည်အောင်လုပ်မယ်အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆရာတဲ့ဆရာကိုဆရာဟန်ချက်မလွဲချော်အောင်စောက်ရှောက်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကျွန်ုပ်လည်းပဲဟန်ချက်မလွဲအောင်စောက်ရှောက်ပါမယ်ကဲဟန်ချက်မလွဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတပည့်လည်းပဲဒုက္ခမဖြစ်ဘူးတယောက်ယောက်ကဟန်ချက်လွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကဲတယောက်ထဲဒုက္ခရောက်မှာလားနှစ်ယောက်တွင်ဒုက္ခရောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်မှာပဲကဲယောဂီတွေတရားမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားပြတဲ့ဆရာတော်တွေတန်ခါတော်တွေလူတွေတန်းတဲ့သူတွေအကုန်လုံးစိတ်ညစ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲရတယ်နော်ဟန်ချက်ပြက်သွားတယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ကတောင်းဝန်ကြည်အောင်မပြဘူးဖြစ်တယ်လို့ပဲထားတရားလည်းဟောမပေးဘူးနားလည်းအောင်လည်းပဲသင်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ယောဂီတွေကစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာရှိပါဟန်ချက်ညီအောင်ဘာလုပ်ရမလဲသူ့အလုပ်ကိုသူ့လုပ်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုယ်လုပ်ကဲဘုန်းကြီးတို့အလုပ်ကဘာလုပ်ရမှာတော့ဟောအပ်ပြောရမယ်သင်ပေးရမယ်ဘယ်လိုကျင့်ဘယ်လိုအားထုတ်ဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလို့
ပြောမှာဘုန်းကြီးတို့လို့ကတိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတဲ့အတိုင်းကြင့်ကြံပွားများအထောက်အမှားကဘသူလို့ယောဂီတွေရဲ့အလုံးကသူလို့သူလုံးနေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ချက်ပါဖြစ်နေတော့ညီးနေတယ်ပေါ့ကဲနားမလည်လို့ရှိရင်မေးပါလို့ဘုန်းကြီးအချိန်မီပြောတာလေမသိလို့ရှိရင်မေးအမထုတ်တတ်လို့ရှိရင်လာပြီးတော့ရှောက်ဒီတန်းတော့တခါမှတရားမစစ်ရသေးဘူးပေါ့တရားပိုင်းဘုန်းကြီးလည်းတော်တော်လေးအလုပ်များနေသေး။နောက်ပြင်လည်းပဲအဲ့ဒါညာကသွားစတင်ရအောင်။သွားအောင်ပဲပေါ့။နောက်တရားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါယောဂီတွေယောဂီအစ်စ်တွေဘုန်းကြီးအားလုံးဘုန်းကြီးစီးရင်နဲ့ခေါ်ပြီးတော့တရားမေးမယ်။နောက်ဘလို့အားထုတ်နေလဲဘလို့ကြည့်နေလဲဘလို့ရှုနေလဲပေါ့မှန်တယ်မမှန်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလမ်းတည့်တယ်မတည့်ဘူးသိရအောင်ပေါ့။အာထုတ်တတ်နေတဲ့ယောဂီဟောင်းနေရလေเนาะအာထုတ်တတ်နေပြီဆိုတော့ကိုတရားတိုးတက်အောင်ကျင့်တဲ့အခါမှာဘာအခက်အခဲရှိနေတယ်ဘာနောက်ရှေ့ဖြစ်နေတယ်ဒါလိုလေဒါရှောက်ရမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းမေးတဲ့အခါမေးမယ်ပေါ့เนาะကဲအဲ့လိုဟန်ချက်ညီညီနဲ့သွားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကအဆင်ပြေတယ်ချောမွေ့တဏျာယာကဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသေးလားမပြေတော့ตัวเบกะตานวนไม่จีนเลยเว้ยลงไม่ผิดปุโกเบกะตานวนไม่จีนเลยลงไม่ผิดปุตุตานวนเลยจีโกตานวนเลยจีอ่ะมั้ยเตะเสียเตะเสียกูเสียสร้างๆเนี่ยเนี่ยจนุกกูเลยสร้างๆไปဖြစ်ပါတယ်เตะจนุกกูจนุกสร้างๆเนี่ยเลยเสียกูบาสร้างๆไปဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ญาติสาพญาရှင်ก็ตีอุมาลีเนี่ยคุณน่ะสภาโอ้ပြောไอ้တော့ตูอโจโกอโจอโจ2ปาปี่ส่งอ๋อလုံးရမယ်အလုပ်ဒီဘာလုပ်လဲတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ဘာလုပ်ဖြစ်ကတရားကျင့်တဲ့အလုပ်ပြန်မေးကြည့်အောင်မယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအရှုခံတရားကဘာကိုထားရုပ်နဲ့နာမ်ကိုထားရုပ်နဲ့နာမ်အရှုခံကိုဒါကရုပ်ဒါကနာမ်လို့သိနေရင်တရားကျင့်နေတာပဲခဏခဏဘုန်းကြီးတို့ပြောတယ်နော်နေတဲ့ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုတ်သွားလိုက်လာတဲ့ဣရိယာပုတ်ပြောင်းနေပြင်းနေဣရိယာပုတ်ကအဓိကမဟုတ်အဓိကကဘာလို့မလဲအရှုခံပေါ်တယ်များကိုအရှုညာကလိုက်သိမှတ်နေဖို့လိုက်ရှုမှတ်နေဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီတော့ဘာသိထားမလဲအရှုခံနဲ့အရှုညာဘာနဲ့ပါကဲအရှုခံကယုတ်ခန္ဓာနာခန္ဓာဟုတ်ပြီလားရှုခံကဘယ်ရတဲ့ဘယ်ဟာအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာခန္ဓာဖြစ်ပေါ်သမျှကိုလိုက်သိမှတ်တာကဘာတော့အရှုညာလိုက်ပြီးတော့ကိုသိနေရတယ်မှတ်နေရတယ်လွတ်လို့ကိုမရကတိမာသဒ္ဓါတို့ဝိရိယတို့တတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့လိုလာတယ်ဆိုတာကဒီအရှုခံအရှုညာလိုက်သိမှတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုဘာလိုတယ်ဘာလိုတယ်ဘလို့နေဘလို့နှလုံးသွင်းဘလို့ကျင့်လို့ဖြည့်ပေးနေတာပဲရှိတယ်တကယ်ကအရှုခံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာယောဂီတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလုပ်နေရမလဲရှုမှတ်နေရမယ်ဆိုယုံနံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာပေါ်တိုင်းမှာမပြတ်ဆက်အောင်ရှုရမည်ပြတ်ဆိုကြည့်

ခန္ဓာဘယ်နှမျိုးလဲတော့အကျဉ်းဆုံးအဖြစ်ပြောရင်ခန္ဓာနှမျိုးဒီခန္ဓာနှမျိုးကိုအကျဲ့ချဲ့လိုက်လို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးဟုတ်ပြီလားကဲတူတူပဲခန္ဓာယုံနံခန္ဓာဆိုတာ ਨੇ ယူဘခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတာ ਨੇ ဘာထူးတော့မထူးဘူးယုံနံနှစ်ပါးဆိုတာဒီအကျဉ်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာအရှင်းဆုံးကိုပြောလိုက်တာရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာဘာနဲ့ပါကဲဘယ်ဟာကရုပ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ကိုယ်မှာဖြစ်ကိုယ်မှာပေါ်နေတာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာဖြစ်စိတ်မှာပေါ်တာအဲ့ဒီမှာရုပ်ခန္ဓာမှာဘုန်းကြီးတို့၄မျိုးဖြစ်သွားမယ်ရုပ်ခန္ဓာ၃မျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နာမ်ခန္ဓာက၄မျိုးဖြစ်သွားစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာပေါ်စိတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့နာမ်၄မျိုးရှိတယ်ဝေဒနာဆိုတာကခံစားတာဝေဒနာကဘာလို့တာသင်ညာကသင်္ခါရကပြုပြင်စီမံတာဝိညာဉ်ဆိုတာကသိတာကဲအခုခံစားတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်တယ်ပေါ့ကောင်းတယ်ဆိုးတယ်တက်တာတယ်မတက်တာဘူးချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဘုန်းကြီးတို့မခံစားရဘူးလားကဲခံစားတာဒီကိုယ်ကခံစားတာလားစိတ်ကခံစားတာဖြစ်နေတာကဘာမှဖြစ်နေညောင်းကြိုက်နေတယ်ဆိုတာဒီဘာမှဖြစ်တာညောင်းကြိုက်နေတဲ့သဘောကိုခံစားတာကကိုယ်ကခံစားတာလားစိတ်ကခံစားတာကဲအဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့ဒီစိတ်မှာတွဲဆက်နေတဲ့ဝေဒနာနော်စိတ်ကသိတာပဲအမှန်တကယ်ပြောလို့ရှိရင်ခံစားတာကဘယ်သူကခံစားဝေဒနာခံစားဝေဒနာခံစားတာကိုဘယ်သူကသိတော့စိတ်ကသိပေါ်တာဖြစ်တာကကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တော့ညောင်းကြိုက်နေတာဒီယုတ်တရားညောင်းကြိုက်နေတာဗာတရားကဲထုံးနေကျင်နေပေါ့နားရည်ကျင်နေပေါ့တင်းနေတောက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာမှဖြစ်တာကိုယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုခံစားနေရတာကဘယ်သူကခံစားဝေဒနာခံစားတယ်သူကဘယ်တရားတွေပါတော့နာမ်တရားတွေပါလိမ့်မယ်ဘယ်တရားလဲခံစားနေတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ဆက်ဆက်စိတ်မှာဖြစ်စိတ်မှာပေါ်လို့စိတ်နဲ့တွဲဆက်နေတာပဲဝေဒနာဆိုတာဒီစိတ်ရှိမှာဖြစ်တယ်စိတ်ရှိနေသေးသမျှဝေဒနာရှိတယ်သူတို့ဒီနာမ်တရား၄ခုကဘုန်းကြီးတို့ခွဲလို့ခွာလို့နော်မဖြစ်ဘူးသူကအမြဲတမ်းကိုဘာဖြစ်နေတော့မိတွေ့နေတယ်တွဲဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကနာအုပ်စုတယ်ပါတယ်ပေါ့ခံစားတယ်ကဲမှတ်သားတယ်ဆိုတဲ့တင်ညာကလည်းပဲဘယ်တရားတွေပါတော့ကဲမှတ်သားတယ်ဒါပါပဲလို့မှတ်ထားတယ်ပေါ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုးတယ်အဒါကဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်ဒါကဒီလိုအယောင်ဒါကဒီလိုအတန်းဒါဒီလိုအနှံ့ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲမှတ်ထားတယ်မှတ်တယ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတာဒီယုတ်တရားလားနံတရားလားကဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဘုန်းကြီးတို့မှတ်လို့ရမှတ်နိုင်လားမှတ်တတ်လားဘာမှမသိဘူးယုတ်နဲ့နံနှမျိုးဘုန်းကြီးတို့ဒီနှမျိုးသေသေးချာချာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲကြည့်ပေါ့တည်သွားတဲ့သူတယောက်မှเนาะတည်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘာသာကယုတ်ကကြံနေသေးတယ်ကျွင်းကြံရစ်တဲ့ယုတ်ခொနည်းတန်ဒီဆရတန်ဒီတလတန်ဒီတနှစ်တန်ဒီပေါ့သူ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့သူကြံခဲ့ကဲတကယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းချုပ်သွားတာကဘာချုပ်သွားလဲနန်းချုပ်သွားအဲ့ဒီအချိန်ကမှနန်းရှိသေးလားတေပြီးကစားမှာပဲကြည်လိုက်တေပြီးကစားအချိန်ကမှနန်းမရှိတော့ဘာရှိနေသေးကဲနန်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအသေးကောင်အလောင်းကောင်ဒီနော်ဘုန်းကြီးတို့ခံစားတာရှိသေးလားနာရကျင်နေဆိုတာရှိသေးလားကဲတော့မှဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုနာမရှိဘူးတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုတော့မှရှိလားကဲပြောင်းမယ်ပြင်မယ်ရွှေ့မယ်လှုပ်မယ်ထိုင်မယ်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြုပြင်စီမံတဲ့သင်္ခါရကောရှိလားအသိစိတ်ကောရှိလားရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့ခုမှတတ်မယ်ဖြစ်တဲ့သစ်ပင်တို့ကြောက်တုံးတို့အမှအသက်ဝိညာဉ်မရှိဘူးနန္တရားကင်းမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့မှာဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်မရှိဘူးအဲ့လိုခွဲကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့လူတယောက်မှလည်းပဲ
ဒီသဘောပဲတကယ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာနဲ့ဘာပဲရှိတော့ယုံနဲ့နာဘာနဲ့ဘာရှိဒါပေမဲ့လို့ဒီနှစ်ခုသည်ရှိနေပင်ရှိနေတော်လဲပဲတခါတရံမှာယုတ်တရားရဲ့သဘောကတိတာထင်ရှားတယ်တခါတရံမှာနန္တရားရဲ့သဘောကတိတာထင်ရှားတယ်ကိုယ်ပဲကိုအာယုံစိုက်တလေပေါ့အာယုံစိုက်မှုပေါ်မှာတိတာတာပဲကိုကဒီယုတ်တရားပေါ်မှာအာယုံစိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တရားကထင်ရှားလာတယ်ယုတ်ကိုတရီထားရင်ယုတ်ထင်ရှားတယ်နန်ကိုတရီထားကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘာထင်ရှားတော့နန်တရားကထင်ရှားတယ်ဘာလို့ထင်ရှားသလဲတခါတလေကြလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ယုတ်ကိုရှုလို့ရတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ယုတ်ရှုလို့မရဘူးနန်ပဲရှုလို့ရတယ်ဒါယောဂီတွေကဒီလိုလျှောက်တယ်ပေါ့အတခါလေးကြပြန်တော့တပည့်တော်တို့နာမည်ရှုလို့ရတယ်ဗျာယုတ်ကမထင်ရှားဘူးရှုလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်တော့ထင်ရှားမှုသည်ဒီနှမျိုးမှာတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးတော့ရှိတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တခါတည်းရမှာယုတ်ထင်ရှားတခါတည်းရမှာနာထင်ရှားဖြစ်ရတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တတိပြုမှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပေါ့ဘယ်ပေါ်သွားတည်တာတော့တတိပေါ်ကိုမူတည်သွားတယ်ကိုယ်မှထင်ရှားတဲ့သဘာဝတွေဘက်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကတတိထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာထင်ရှားတော့ယုတ်တရားစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုတတိထားမိတယ်ဆိုရင်ဘာထင်ရှားနန္တရားကဲအခုတချို့များဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့၄-၅ရက်လောက်ရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ကငြိမ်သွားတယ်အရှုခံအာယုံမှာပဲတဏ္ဍမမရှုနိုင်တယ်ဘာလို့သူရှုနေလဲပေါ့ရှုစိတ်ပေါ်တယ်များနံကိုရှုရင်ရှုမယ်ယုတ်ကိုရှုရင်ရှုမယ်သူရှုနေတဲ့နေရာလေးကွက်ကွက်လေးမှာပဲအဆက်အပြောက်လေးမှာပဲဒီရှုစိတ်ကရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြံတဲ့ဘက်ကိုအာယုံမရောက်ဘူးကြံတဲ့နေရာမထင်ရှားတော့ဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကတော့ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့နာတာကျင်တာကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတယ်ဟုတ်မွေးတဲ့အစားပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုနာတာကျင်တာကြိုက်တယ်ခဲတယ်ညောင်းတယ်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာဒီမရှိဘူးလားရှိပေမဲ့လို့အာထုခါစားလောက်မပြင်းထန်တော့ဘူးအာထုခါစားလောက်မသိတာတော့ဘူးဆိုတာဒီဟိုဘက်ကနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဘက်မှာအာယုံကမရှိဘူးဒီဘက်ကပေါ်တဲ့ရှုစိတ်ပေါ်ကိုစိတ်အာယုံကရောက်တယ်တတိကဒီဘက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကိုတတိမရဘူးဘယ်လိုတခါလေကြလို့ရှိရင်မှ TV တွေပါတယ်ကြည့်ရုပ်ရှင်တွေပါတယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ထမင်းမဟင်းမဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဂိမ်းတွေပါတယ်ဆော့စာအုပ်တွေပါတယ်ဖတ်စိတ်ဝင်စားနေလို့ရှိရင်ညောင်းမကိုက်မှန်းတော့မှမသိဘူးပင်မမှန်းတော့မှမသိဘူးအချိန်ကုန်တာမြန်လိုက်တာမြန်လိုက်တာနော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘာလို့တော့တတိထားလို့လားတတိမထားလို့တတိကတစ်ဖက်ကိုအာယုံရောက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာတစ်ဖက်ကိုလွတ်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလို့ပြောပြမယ်လို့ကိုယ်တစ်ခုလုံးမှလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြည်လိုက်ပေါ့ခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေပြန်းတိုင်အောင်ဒီတစ်ခုလုံးကြီးမှအမြဲတမ်းနော်တနေရာတဲ့ဒီတကူလုံးကြီးပဲချုပ်ပြီးတော့အာယုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးတခါလေကြလို့ရှိရင်ခါပဲမှာတခါလေကြလို့ရှိရင်နော်လက်မောင်းမှာတခါလေကြလို့ရှိရင်ဇက်မှာတခါလေကြလို့ရှိရင်ခေါင်းမှာဒီလိုစိတ်ဆူးဆိုင်သွားတဲ့နေရာအာယုံကျသွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံပြုတ်တဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့သဘောတရားကထင်ရှားတယ်အာယုံမပြုတ်တဲ့ဘက်ကိုမထင်ရှားတော့ကပ္ပဓမ္မတော်ကရှုလို့မရဘူးရှုစိတ်မမြဲဘူးအရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့မလိုက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာထင်ရှားတော့နာကျင်ကြိုက်ခဲပင်ပန်းမှုတွေကထင်ရှားတယ်။ဟာတစ်ချိန်လုံးနာနေတယ်၊ကျင်နေတယ်၊ကြိုက်နေတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့လို့အရှုခံနဲ့အရှုညာနဲ့တဲ့ပြီးတော့ဟိုမှာအာယုံရငြိမ်သွားတဲ့အခါကျတော့နာမနောက်မသိ၊ကျင်မနောက်မသိ။နော်သတိမရတော့အေးငြိမ့်လိုက်တာ။နာလာကျင်လာတဲ့ဘယောက်သွားတဲ့မရှိဘူး။နော်ဘယောက်သွားတဲ့မသိဘူး။တတ်တာလိုက်တာငြိမ်းချမ်းလိုက်တာလို့ဖြစ်သွားတာသည်။ကဲသတိပဲဘောရောက်သွားလို့လေအရှုခံပေါ်မှာရောက်နေလို့ဘယ်ရောက်နေလဲကဲအရှုခံပေါ်ကိုရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့သတိထားနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဗမာထင်ရှားလေထင်ရှားရာယုံနံမှာရှုဗမာရှုဟာဆိုယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်
ယုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှုရမည်ယုံနံခန္ဓာနှစ်ခုမှာတဲ့ထင်ရှားရာပေါ်လွင်လာရာသိသာရာမှာမပြတ်ရှုမှတ်နေရမည်အဲ့မှာခဏခဏပါတဲ့စကားလုံးကမပြတ်ရှုရမယ်မပြတ်ရှုရမယ်နော်ရှုတော့ရှုတယ်ယောဂီတွေပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရှုနေတာနဲ့အဆက်မပြတ်ရှုနေတာနဲ့တူလားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းရှုတယ်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီတတိတို့ဝိရိယတို့ရှိလို့လားမရှိလို့ကဲတတိဝိရိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမမြဲဘူးခုချိန်ထိကိုရှုလို့မရသေးဘူးနှလုံးသွင်းလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာလိုအပ်ချက်တော့ရှိပြီဘာလို့လဲတတိဝိရိယဘာလို့လဲကတရက်နှစ်ရက်မှာရှုလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူး၄ရက်၅ရက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုမရဘူးဆိုရင်တော့ယောဂီတွေမှာချွင်းချက်တော့ရှိတာတတိလိုသလားဝိရိယလိုသလားအဲ့ဒီနှစ်ခုတော့ပြန်ပြန်ကြည့်ရမယ်တတိအာနေနေတယ်ဝိရိယအာနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရှုမြဲလားရှုမမြဲဘူးရှုလို့မရဘူးအရှုမမြဲဘူးဆိုရင်ဟိုမှာနာတာကျင်တာကြိုက်တာခဲတာတွေကဘာဖြစ်နှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့ကနှိမ့်ဆက်မှာပဲသူတို့ဘက်ကိုပဲဆင်းရောက်နေတယ်ရှုတဲ့ဘက်ကိုမရောက်ဟာဘယ်နာဘလို့ဖြစ်သလိုလိုလေးပြောင်းလိုက်ရင်ကောင်းမလားရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းမလားဘလို့နေရင်တတ်တာမှာလဲဒီစိတ်တွေနဲ့ဗျာများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်ဖြစ်သေးလားတတိအာနေလို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့သေးသေးချာချာကြိုးစားသီးခံပြီးတော့ကျင့်ရင်ဝိရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်၄-၅ရက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကဘာဖြစ်လာတော့နည်းနည်းလေးတော့တည်ငြိမ်လာမယ်အာထုတ်ကစားစကျင့်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲခုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာအာနေချက်ချွင်းချက်တွေမရှိဘူးလားရှိလာပြီမပြတ်ရှုတာမဟုတ်သေးလို့ဖြစ်နေတာတော့တတိပဋ္ဌာန်တရားကျင့်ကြံပွားများအာထုတ်တဲ့ကိုယ်လေးပဲအကျိုးရှိအောင်သူလည်းအကျိုးရှိအောင်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်သူလည်းအကျိုးရှိတယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုလည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဒီသုတ်တံပေါ့ဘလို့အကျိုးရှိအောင်စောင့်ရှောက်နေရလားမပြတ်ရှုနေရကဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဝလုံးတိုင်ထိတ်ဖြားမှနေတဲ့အချိန်ရက်တဲ့အချိန်ခါမှာသတိမပါလို့ရလားစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်လေးသတိလစ်သွားတာနဲ့ဝလုံးပေါ်ကနေကျသွားမယ်ကသူသတိရှိရတပည့်ဖြစ်တဲ့လူကလည်းပဲသူ့ပခုံးပေါ်သူ့ဥကောင်းပေါ်မှာထောင်ထားတဲ့ဒီဝလုံးတည်ငြိမ်နေဖို့အတွက်ကိုဗာထားနေရသူလည်းပဲတစ်ချက်တတိလစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာနှစ်ဦးလုံးဒုက္ခဖြစ်မှာပဲသူလည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲအဘောကဆရာလည်းဒုက္ခရောက်မှာကတယောက်ကချွတ်ချော်သွားပြီတဖက်ဖက်ကလေဟင်းချွတ်ယွင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဖက်မှာဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နှူးနှစ်ဖက်စလုံးစောင့်ရှောက်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဘာရှိနေဖို့လိုတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိရမယ်ဘာရှိရကဲဒီလိုပြောက်ွက်မျိုးထူးဆန်းတဲ့ဒီပြောက်ွက်မျိုးပြဖို့အတွက်ကိုဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ဒီဆရာသပည့်နှစ်ယောက်ကဲငါတို့ဒီလိုလောက်ကြမယ်ဟိမင်းကောင်းပေါ်မှာဝလုံးထောင်မယ်ငါဝလုံးဝတက်မယ်ဝလုံးပေါ်မှာငါမတ်တပ်ရပ်ပြမယ်ဂျွန်းထိုးပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဝဇက်ကပြောပြီးတာနဲ့ထလုပ်လို့ရလားသူတို့ဘာလို့ရမှာလေးကျင်ရတယ်ထခါထခါဝိရိယနဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဒီဝလုံးတည်ငြိမ်နေအောင်လို့ကိုကျင့်ရမှာဆရာဖြစ်တဲ့သူကလည်းပဲဝလုံးတိုင်ထိတ်ပြားမှာနော်ကောက်ကွက်မျိုးစုံပြောက်ကွက်မျိုးစုံပြနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာလေးကျင်ရမှာပဲလေးကျင့်နေဆိုတာဒီဝိရိယချွတ်ချော်မှုတိမ်ပါမှုလွေးချော်မှုမဖြစ်အောင်ထိန်းနာတာကတတိကရှုကံအာယုံကနေပြီးတော့လွဲမသွားချော်မသွားတိမ်မသွားအောင်ဘသူကထိမ့်ပေးကအဲ့ဒီလိုတတိကထိမ့်ပေးလို့ငြိမ်နေတယ်ဆိုတော့အခြေအနေမျိုးရအောင်ထပ်ထပ်လေ့ကျင့်နေတာကဝိရိယကဒီလိုအခြေအနေမျိုးရမယ်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ယောဂီတွေဖြစ်မှာပဲအဟာဒီတစ်ချိန်ရှုရတာကောင်းလိုက်တာဒီအချိန်အာယုံတွေဘယ်မှမပြတ်ဘူးမလွင့်ဘူးဟာစိတ်ကငြိမ်နေတာပဲရှုကံပေါ်မှာမြဲနေတာပဲဆိုတော့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ပေါ့အနည်းဆုံး10စက္ကန့်20စက္ကန့်ဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်2မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တတ်တာကဲအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရအောင်လို့အထက်ထပ်မလုပ်ပေးရမှာလေ့ကျင့်ပေးရပြန်ကြည့်ပေါ့ငါအဲ့ဒီအချိန်လုံးကဘလို့နေလို့လဲ
ဟတ်နေထားကဘယ်လိုလဲငါစိတ်ကဘယ်လိုလဲငါအာယုံကဘယ်လိုလဲပြန်တွက်အဲ့ဒီတော့ကကိုနေကိုထားလဲပဲအချိုးကြမယ်မှန်မယ်စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းချိုးကြမယ်မှန်မယ်ပေါ်သမျှဖြစ်သမျှကိုလည်းပဲကိုကမပြတ်ရှုနေတယ်ဆိုတာဖြည့်ထွက်မှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်အောင်ကိုထပ်ခါထပ်ခါဘာလုပ်ပေးရလေးကျင့်ပေးရတယ်လေးကျင့်နေတယ်ဆိုတာဒီဝိရိယလေးကျင့်တာဘာလို့ချွတ်ချော်တိမ်မာမှုလွဲချော်မှုမဖြစ်အောင်ထိန်းထားတာကတတိတတိနဲ့ဝိရိယကဲတတိနဲ့ဝိရိယပေါ်မှာအချိန်တည်ဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တတိဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့သာရှုပွားအရှုကမှာမပြတ်ရှုနေမယ်ပေါ်သမျှထင်လာသမျှထင်ရှားလာသမျှမှာမပြတ်ရှုနေမယ်ဆိုတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြစ်ပေါ်လာမှသည်ပညာဖြစ်လာမှသည်ဘာလဲပညာပေါ့ကဲဝလုံးတိုင်းထိရက်လို့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေတော်နှစ်ဖက်နဲ့ရနေရကနေပြီးတော့ဟာဟန်ချက်ညီသွားပြီးထိမ့်တက်သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်တည်းရလည်းဖြစ်တာပဲ။အော်ခန္ဓာကိုယ်ခြံလပတ်ညံပြလည်းဖြစ်တာပဲ။တပည့်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းပခုံးဝတင်တာလည်းရတာပဲ။ဥကောင်းမတင်တာလည်းရတာပဲ။ပခုံးစွန်းရွှေ့လည်းရတာပဲ။နေရာပြောင်းလည်းရတာပဲဆိုတာဒီဘာလို့ပညာပေါ့တတိဝိရိယပေါ်မှာခြေခံလာတဲ့ပညာဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မှရှိလာရမှသည်၃မျိုးတတိဝိရိယပညာယောဂီတွေမှာရှိရမှာဒီပါလေလေတတိယဝိရိယရဲ့ပညာ

ဒီနေရာကလည်းပဲထင်ရှားသလိုရွေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားဆုံးကိုရှုပါဘာကိုရှုရကတိသာထင်ရှားတာရွေးရှုနှစ်ခုသုံးခုဖြစ်တဲ့ညောင်းတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျင်တာလည်းရှိတယ်အတစ်ဖက်ကရှုလို့ကောင်းနေတာလည်းရှိတယ်နာသီးပြားမှလည်းပေါ်တယ်ခါမှလည်းပေါ်တယ်လက်မမှလည်းပေါ်တယ်နေရာတွေအများကြီးဖြစ်မိပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာကတိသာတယ်လေတိသာတဲ့တနေရာကိုရွေးပေါ့ကမတိသာတာတွေကိုမထင်ရှားတာတွေကိုဖယ်ထားလိုက်မေ့ထားလိုက်သူတို့ဘက်ကိုအာယုံမပြုတ်နဲ့မရဘူးလားမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုဘက်လဲရှူလိုက်အောင်မယ်ဒီဘက်လဲရှူလိုက်အောင်မယ်ဟိုလဲရောက်ဒီလဲရောက်နော်မတည်ငြိမ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့တတိဝိရိယပညာတွေတိုးတက်ဖို့မလွယ်ဘူးကျုံနံခန္ဓာထင်ရှားရာပေါ်ရာမပြတ်ရှူရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ယူတာလားပေါ်လာတာလားနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လှုပ်เสียရမလို့တော့ဘူးကိုရှုမယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ရှုเสียရတွေကပေါ်လာတယ်ဟာဘယ်နေရာရှုပါဘယ်နေရာရှုပါဆိုပြီးတော့အလူရဲ့ပြသလိုပဲရှုရမယ့်တရားတွေကသူ့သဘောနဲ့သူမပြလာဘူးလားကဲသူပြလာတဲ့သဘောတည်ဘုန်းကြီးတို့လှုပ်ယူတာလားပေါ်လာတာလားပေါ်ရရှုပါဘူးရှုရကဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲပေါ်ရနှစ်မျိုးသုံးမျိုးဖြစ်နေရင်မထင်ရှားတာနဲ့ထင်ရှားတာပါဘူးရှုထင်ရှားတာကိုရှုပေါ့အကြည်အသေးရွေးရသလိုပဲပေါ့ပစ္စည်းနှစ်ခုချထားတဲ့ဒီမှာကတော့ဒီရာဝတ္ထုကကြီးတယ်ဒီရာဝတ္ထုကသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမြင်ဖို့လွယ်တော့ကြီးတာမြင်ဖို့လွယ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားဟိုမှာလည်းပဲသိတာတာနဲ့မသိတာတာနှစ်မျိုးမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ဟာရှုရတာလွယ်လိမ့်မသိတာတာလွယ်လားသိတာတာလွယ်လားအေးအဲ့ဒါသိတာတဲ့ဟာကိုရွေးရှုလိုက်ပေါ့မသိတာလားယူကိုရှုမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွတ်ပဲဒါငါရှုနေကြဒါပဲရှုမယ်ဒါပဲရှုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရလားဘာအသိတာသလဲဘယ်သဘောတရားကအသိတာလဲသိတာတဲ့သဘောတရားကိုပြောင်းရှုဟုတ်ပြီလားအခုဒီတစ်ချိန်မှာတင်းတောက်တာကသိတာထင်ရှားပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်ကျလို့ရှိရင်ပူအေးတာကသိတာထင်ရှားခြင်းထင်ရှားမယ်တစ်ချိန်အတွင်းတစ်နိုင်အတွင်းမှာလည်းပဲသဘာဝတွေကမျိုးမျိုးပြောင်းနေတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘောကဘုန်းကြီးတို့တည်ငြိမ်လားပြောင်းနေလားပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့တသမတ်ထဲဒီတစ်မျိုးတွေပဲရှုမယ်ဆိုလို့ရလားဘာရှုရမလို့ထင်ရှားရာကိုယူเนาะဓာတ်ဒီတစ်ခုတည်းကိုငြိမ်နေတာမှသမာဓိမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးတို့စိတ်ငြိမ်နေစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာကဒီပေါ်သမျှတစ်ခုတည်းကိုပဲငြိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ရပေါ်ရမှလိုက်ရှုနိုင်ရင်လေစိတ်ငြိမ်တာပဲဒါဝိပဿနာနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဘာသမထနဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာကတမျိုးတည်းတသမတ်တည်းတစ်ခုတည်းပေါ်မှာငြိမ်ရဝိပဿနာကတမျိုးတည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပေါ်ရပေါ်ရသိတာရသိတာရမှာလိုက်ပြီးတော့ရှုရတယ်လိုက်ရှုနိုင်နေဆိုရင်ပဲအရှုအမှတ်တွေမလွတ်ဘူးဆိုရင်ပဲသမာဓိကဖြစ်နေပြီအရှုလွတ်ရင်တော့သမာဓိရှိသေးလားကဲအဲ့တော့မှန်မှန်လေးသာကျင့်နေတယ်ပေါ့ပေါ်ရပေါ်ရရှုခံကိုအရှုဉာဏ်နဲ့ရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုသိုလ်ကဝင်သေးလားအကုသိုလ်လည်းမဝင်တော့ကုသိုလ်လည်းအပြည့်အဝရတယ်ဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်သည်အစင်ကျေဆုံးအတန့်ရှင်းဆုံးပဲဘာနဲ့မှမယုံဘယ်အကုသိုလ်မှမပါတယ်ကုသိုလ်မျိုးကိုရနေတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုအကျိုးလည်းမရဘူးလားကဲသူ့အကျိုးမှာလူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကျိုးများခြင်းနဲ့လူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်လို့လူကြတန်းကြတဲ့သူတွေဝေယဝဆဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေလိုအပ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့သူတွေဟောပေးပြောပေးဆုံးမပေးတဲ့ဆရာသမားတွေသူတို့အကျိုးလည်းပဲမရဘူးလားရတာပဲကိုယ်အကျိုးကျင့်ရင်ကိုယ်အကျိုးလည်းပြီးတယ်သူအကျိုးလည်းပြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကငါတို့ရကျင်ရမရကျင်နေငါမကြည့်ငြိမ်လည်းပဲကြည့်ရမှာပဲငါမလုပ်ချင်လည်းလုပ်ရမှာပဲအလူရှင်တွေအကျိုးများအောင်ဆရာသမားတွေအကျိုးများအောင်ဝိညာဉ်ဝိဆတ်ဆောင်တဲ့သူတွေအကျိုးများအောင်တော့ငါလုပ်ရမှာပဲဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရဲ့သူ့အကျိုးကိုကျင့်လိုက်ရင်လည်းပဲကိုယ်အကျိုးမပါဘူးလားကဲတမင်တကနှစ်မျိုးလုပ်ရမှာလားတစ်မျိုးတည်းနဲ့ပြီးလားသူ့အကျိုးကိုအကျိုးသည်တစ်ချက်တည်းနဲ့ပြီးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကယဟန်တို့တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲတရားဓမ္မကိုကြင့်ကြံပွားများပါသူ့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေ
တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများပါတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများခြင်းသည်ကိုယ်အကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရာလည်းရောက်သလိုသူ့အကျိုးကိုစောင့်ရှောက်ရာလည်းရောက်တယ်သူ့အကျိုးဆောင်ရာရောက်သလိုကိုယ်အကျိုးကိုဆောင်ရာလည်းရောက်ပါသည်လို့မိတ်ကြားတဲ့ဒီတရားဒေသနာနာယူမှတ်သားပြီးတော့ငါတို့နောက်နှုတ်နှစ်ဖက်အကျိုးများအောင်ကိုယ်တန်ဝန်ကိုယ်အလုပ်ကြည်အောင်လုပ်မှဖြစ်မေကိုယ်တန်ဝန်ကိုယ်အလုပ်ဒီပြည်စည်းအောင်မြင်အောင်ကျင့်ကြံပွားများမှဖြစ်မယ်လို့နှလုံးသွင်းကအာထုတ်နိုင်ကြပါစေအာထုတ်ကျင့်ကြံနိုင်ကြသဖြင့်လည်းပဲဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရမှဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလည်းကုစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားဏီကုံချုပ်ကြစို့ဗောဓိယပစ္စယောတုဣတံသောပုညမင်္ဂလံပုညဘာကံတုလည်းပန္တုဗမောတန္တုသာဒေဝကာနောမြတ်သားကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာတိတုသတော်စဉ်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤ

ံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယသဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့နေဟောတုစင်စစ်မသွေးဖြစ်ပါစေသတည်းဤတံပုံညမကိသဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဓမ္မံကျုကောအတရသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသာဒေဝကကဘာမနိသမြဝိနည်းများစွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သူလဘန္တုရှင်လန်းကြည်မြဝါကွမ်းပုံစီတဲ့တကဲ့သို့ပီတိငွေစိတ်မှထုံးလျက်အိဋ္ဌာယုံတွေ့သူလို့မကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သူလသာကိုစီကိုစီလုံးညီရဲ့ကြည်သာရှင်ပြေဝါလုံးများသူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန်တုကိုစိတ်နှပြလို့ဤစာပြပြေကကြွယ်မဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောတန်တုလူပြည်ရင်မကနာပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲနယ်မြမှာချင်းလုံးမောဖြာတဲ့ရင်ကဘာတုံအောင်တတ္တဟုံတရားလျာမောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်

သာသနာတော်နှစ်2558နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1386ခုနှစ်နှစ်တော်လာပြီကျော်2ရက်2014ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမေထီလာမြို့မေထီလာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းသဘင်ခမ်းမအတွင်းစင်ကျင်းပပြုလို့အသည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းနာ၌မေတ္တာတက္ကသိုလ်မိသားစုနဲ့ကွယ်လွန်သူမိဘများနဲ့အကိုတို့အားရည်စူး၍မေတ္တာမြို့အောက်ဆန်းနေမြေစတန်းရတက္ကသိုလ်ရှိတက္ကသိုလ်ရှိနေဘူကြီးမောင်မြင့်ညီတော်ခိုင်ခိုင်အောင် MK9 တို့မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ရဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြင့်ဘဝအောင်မြင်မှုကိုရယူခြင်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ရဗုဒ္ဓဤအဆုံးအမဖြင့်ဘဝမှာအောင်မြင်မှုကိုရယူတဲ့ဒီလူတိုင်းဟာဘဝအောင်မြင်မှုကိုလိုလားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြီးပဲဖြစ်လို့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြာရှုံးခြင်းဆိုတာဒီလမ်းနဲ့တွေကမလွဲမသွေတစ်ခုခုတော့ဖြစ်တာမိမိလောကိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအောင်မြင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့တာရှိနိုင်တယ်လို့ကြာရှုံးမှုနဲ့ကြုံတွေ့တာလည်းရှိနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲလုံလောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိလို့အောင်မြင်မှုရတာဖြစ်တယ်။ကြာရှုံးခြင်းမှာလည်းပဲဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုကိုရစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေမလုံလောက်လို့ဖြစ်စေဆန့်ကျင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကြုံတွေ့လို့ဖြစ်စေကြာရှုံးမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ဘဝကိုအောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကြမယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာဘယ်အတိုင်းတားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တွေသတ်မှတ်ကြမလဲဘဝမှာအောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းတားတစ်ခုဟာသတ်မှတ်ဖို့ရာစံချိန်တစ်ခုလိုအပ်နေတယ်ပေါ့ဘယ်အတိုင်းတားကိုအောင်မြင်တယ်လို့ပြောရမှာယာတုဂုံသိန်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တိုင်းတားပြီးတော့သတ်မှတ်လို့ရမလားသို့မဟုတ် human dignity လို့ခေါ်တဲ့လူတွေရဲ့ဂုံသိက္ခာနဲ့တိုင်းတားလို့ရမလားတခုတော့တိုင်းတားရမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ယာတုဂုံသိန်စီစိန်ဥစ္စာဘက်ကတို့တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ဆိုလို့ရတာပဲအေးကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းကအောင်မြင်မှုကလည်းပဲအောင်မြင်မှုလို့ဆိုလို့ရတာကြည့်ပဲဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာရုကုန်သိန်စီစိန်ဥစ္စာတို့တဲ့အောင်မြင်မှုဟာလည်းအောင်မြင်မှုပဲကိုချင်းတိတ်ခါပိုင်းကဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဟာလည်းပဲအောင်မြင်မှုပဲအောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်နှိုင်းရင်တော့အကောင်းဆုံးလို့ဒီလိုပြောရမှာသို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာရုကုန်သိန်စီစိန်ဥစ္စာဆိုတဲ့အရာတွေဟာအတိုင်းတာကန့်သတ်နဲ့သာဖြစ်ပြီးတော့ရည်ရှိတည်တန်းတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးတဘွားလုံးအတိုင်းတာတစ်ခုအတွက်လုံလောက်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိကြဘူးဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာအခြေအနေအတွင်းမှာပဲကုန်ဆုံးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုချင်းတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေရဲ့ကိုချင်းတရားအကျင့်တိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လူရဲ့အရည်ချင်းလူရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေဆိုတာကြတော့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့မရှိပဲ
လူရဲ့ဂုံတိတ်ခါမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီဘဝတစ်ခုဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲထိုဂုံတိတ်ခါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝဟာမြင့်တဲ့မြင့်လာပြီချမ်းသာဒုက္ခကိုရတဲ့ရလာနိုင်စေတာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုတည်းကရွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဇာတုကုန်သိစီစဉ်ဥစ္စာလဲရွေးရမှာပဲနှစ်ခုစလုံးရွေးနိုင်တဲ့အခွင့်ရေးရှိရင်တော့နှစ်ခုစလုံးရွေးရမှာကိုကျင့်တိတ်ခါဆိုတာလဲရွေးရမှာပဲသို့တော့နှစ်ခုတည်းကမဖြစ်မနေတစ်ခုကိုပဲရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကျင့်တိတ်ခါဘိုင်းကိုပဲရွေးတင်တာပေါ့ကျန်တဲ့အရာတွေကญาฑุဆိုတာလဲတခဏပဲစီစိတ်ဥစ္စာတွေဆိုတာလဲတခဏပဲဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်လို့မရနိုင်ဘူးတခဏအချိန်တိုလေးအတွင်းမှာကွယ်ပြောက်သွားနိုင်တာပဲဆိုပါတော့လူလောကမှာလူတွေဟာမမနာတွေတက်ကြတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆင်ញင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပသူတွေကလည်းအလှမှန်တက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအလှမှန်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲသာဝရလှနေတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်လှနေတဲ့အချိန်ပိုင်းလေးမှာမမနာတက်တာ။ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မိမိရဲ့ဘဝအလှကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကြရင်မမနာတက်เสียမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်တက်ခဲ့တဲ့မမနာတွေဟာအလဟသဖြစ်ပြီးအကျိုးဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့တခဏလေးကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အလမှန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းလှပမှုတွေကြာရှုံးလဲလွတ်ဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့အလမှန်ဟာလည်းကျိုးကျသွားပြန်ဓနမှန်တက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပစ္စယောစာကြွယ်ဝချမ်းသာနေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ဌာနမှန်နေတက်ကြတယ်အေးကံမကောင်း